0: duzu harrietan zizelkatuta dagoena, ba gutxi gora bera, hau irakurriko duzu.
1: Nonbaitetik hasi behar duzu, iraganari bere lekua emateko, oraina gero eta garrantzi gutxiagokoa da. Zenbat eta urrunago egon orduan eta hobeto, jarraitu orain, utzi zure oinatzak, ahaztu nei eskorra, hartan agian existi zaitezkeen hori, mundua baita zure mapa.
2: Garai batean, beste norbait bazinen, garai ura joan zen. Dagoeneko zuzara beste hori, zuzara, badakizun bezala, historio honen erdigunea. Hau betikotasuna da, iraun egiten du, denbora badu. Bihurtu zaitez bat, zure historiarekin eta gozatu hartaz, kontatu. Esan iezaguzu norzaren urrats bakoitzarekin.
0: Gure historioan ezinbestean desagertzen gara, epe luzera, zu bakarrik geratzen zara. Zu eta harriz zizelkatutako letra hauek, gure hilobian dauden letrak bezala, katedraleko dorreko arrakalak bezala, zerurantz jasota, atzerakusle baten antzera, erruduna seinalatzeko eta denbora gehiago eskatzeko. Kanalaren ertzean berriro gizaki gisa zuzen ibili ahal izan gaitezen.
1: Oinetara begira dabiltzan horiek, begiratu gora, ikusi nola nabarmentzen diren Utrechtko elizak. Jaso eskuak eskatu dorrei privilegio honen alde, izatearen alde, orain izatearen alde.
2: Eguraldi ona dago, jarraitu begira. Bizitza bera da zure begiradaren lekuko, horizonteari begira. Zure oinatzek iragana eta idatzitako letrak lotzen dituzte. Urtaro guztiek bere burua ezagutzeko duten amaierari gabeko hiri honetan.
0: Hemen hitza ondar mugikorra da. Kanalizoztu baten gainean sortutako bero bola da. Atzera biratu zinta egin atzera distantzia batez eta begiratu aurrera. Oroimena landare igokaria da eta denbora lorategia. Poliki-poliki animaliak ostoen artetik irteten dira. Ari batzuek argiak geruza sakonagoetara eramaten dute. Gauak lorategia irensten du. Koilarakada bat aldiro, sekretua pentsatzen dut. Horrengo hitza, a izango dela, sekretua da izango delako esaldia.
1: Zizelkatzaileak lan gutxiago izango du larumat honetan.
0: Zizelkatzaileak lana beti bera dauka.
1: Baina, bueno, nik ez dakit bereien hizkuntzan nola den, baina sekretua edo da. Zizelkatzea?
0: Baina, a, o sea,
1: a, izkia.
0: Izkia da.
1: Hau zenuen hitza, bera.
0: Ez, izkia da. Orduan, bueno, lan gutxiago izaten du, puntu jarri behar duenean.
1: Ados bai, bai.
0: Edo koma jarri behar duenean. Baina, bestela, lan, bereina, ze letra bat da. Horregatik, baren irakurri duguna da, 2000-tik ona idatzita dagoena.
2: Eta espazioa tokatzen denean?
0: Hori da.
1: Baina, espazioa beti izango da, ez? Alegia. Irrengo izkia zizelkatuko dute pentsatzen dut. Tarte hautzi eta hortxe hasiko dira. Ez zuzu zela nomatoretan. Jai!
2: Bueno.
1: Ja, buskado.
0: Markatu egin beharko du. Bueno, ez dakiko. Galdetuko diogo.
1: Utrecht bisitatzeko kristongo guapizten hori zeite.
0: Bai, ez.
1: Ze polita.
0: Oso proiektu polita da. Gehiago ere badaude, ez dakidan da denbora daukagun epe luzeko beste proiektu bat ezagutzeko.
1: Nahi duzu bihar jarraitu?
0: Zuk esaten didazuna, zuk agintzen duzu.
1: Bai, hori xe.
0: Bueno, soinu proba egin behar dugu hemen, eta ez dakit zenbat denbora behar duzun pianoak eta bateriak eta konektatzeko.
1: Entzuleok, urrengo proiektu, urrengo esperientzia, biharko saioan kontatuko dizuegu, ze bai, soinu frogetan lan desente daukagu gaurkoan. Goiuri, oso ederra, eta gogoz, bihar honekin amaitzeko,
0: Ba, badaude horrela epeluzeko proiektu behiago.
1: Entzuleo gartxotun sainletonarekin utziko zaituztegu eta segituan Josme Lazo Lab izango da gurean hemen elkarrizketa akustikoa ontzeko.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Ongi etorri doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Juana Agirreren La Tormenta kantua izango da. Pop alternatibotzat joko nukenik, naiz eta kantautoretzatik gertu sentitzen dudanik Juana Agirre bere ba kutsu akustikoa lantzen duenean batik bat. 2021 garren urtean kaleratu zuen Claroscuro, epeko kantua dau,

hain gozagarri. Ez dakienaren zat, Argentinako kompositore bat da Juan Agirre, eta ez du diskografia oso luzea, baina usta nahiko emangorra bai. Beraz, ezagutzen ez duenaren zat, hemen txuduzue Juan Agirreren La Tormenta kantua.

Hortxe entzun dugu Juan Agirreren Tormenta kantu puska. Bide beretik, aste honetako bigarren gomendioa, Las Nietas de Charlie bikotea ekarri nahi izan dizuet, eta euren melankolia kantua. Las Nietas de Charlie bikote oso ahots zentrista dela esan nuke, horregatik maite ditut hainbeste, izugarizko harmonia, ahots harmoniak sortzen dituzte, eta hauen planteamentu musikalaren nahiko xumea dela esango nuke. Zentzu honenean, gitarra akustiko oinarri eta oso paisaia ba, xumeekin berriz diot. Izugarri gustatzen zaizkit, batez ere haotxa erdigunean jartzen dutelako, oso letra poetikoak dituztelako, eta benetan euren mezua ba, oso zuzen iristen zaiolako entzuleari. Gaurko kantua melankolia da, eta esango nuke ba, oso karga emozionala handia duen kantua dela, baduela pixkate eragin liriko hori, eta nahiko ba, enfokatuta dagoela atzera begiratze horretan, nostalgian, eta sentimentu sakon horietan niri izugarri gustatzen zait, eta benetan emozionatzen hauen talde bada, eta bereziki ba, kantu hauekar nahi zuen harri bitxi gisa. Beraz, aste honetako bigarren gomendioa, Las Nietas de Charlie den melankolia.

Hortxe entzun dugu Las Nietas de Charlieren nostalgia kantu puska. Aste honetako hirugarren gomendioan, zinemaldia pasa berri dela aprobetxatuko dut, ba, zinemaren munduan dauden milaka harribitxi musikal horietako bat zuen gana ekartzeko. Hain zuzen ere, Ennio Morriconeren Gabriels oboe ekarri nahi izan dizuen. 1986ko The Mission pelikula ezaguneko soinu bandaren baitan aurkitzen den kantu puska. Pentsatzen dut askok ikusiko zenutela, eta bestela, ba, harribitxi bat da, The Mission pelikula, eta harribitxi bat da The Missioneko soinu banda, eta gaur ekarri dizuena, ba, bertan aurkitzen den, oboe kantu ezaguna. Ez dakit zer gehiago esan zen kantu laburra da, baina edertasunaren bazter guztiak elkartzen dituen kantu bada. Ikusi duen entzat, jakingo duze estena mitikoan entzuten den kantu hau, baina, bueno, ez dizuet spoiler haundirik egin nahi. Beraz, gozatu Ennio Morriconeren kantu buska honetaz. Hemen txeduzue, azteko hirugarren gomendio gisa, Gabriels Oboe.

Entzun dugu Ennio Morriconeren Gabriels Oboe kantu puska. Tonua pixka bat aldatuko dut, pixka bat ez nahiko aldatuko dut, aste honetako azken gomendioa eskaintzeko. Mexie Lecrep eta Pato Tapandak elkarlanean kaleratu duten Aul kantu ekarri nahi izan dizuet, azteko azken gomendio gisa. Mexie Lecrep askotan aipatu dugu, zer esango dut Juantxo Arakamaren inguruan, ateratzen duen guztia harri bitxi bat dela iruditzen zait, eta kantu berri hau bereziki gustatu zait, izan ere normalean ohikoak dituen base edo musika ez dakit animatuago bortitz, esan barrio, baina ez dira bortitzak, animatua horiek pixka talguratu eta gitarra oinarri duen kantu berezi bat atera duelako. Hitzetan, letretan, beti bezala arkatza fina du Juantxok, Mexie Lecrepek, baina benetan berezia izan za, egin zait kantu honetan base gitarran oinarritutako base horren aukeraketa. Eta horregatik ekarena izan dizuet, aste honetako laugarren gomendio gisa. Beraz, hemen txeduzue, Mexie Lecrep eta Pato Tapandak elkarlanean kaleratutako Aul kantu puska. Eta zu, entzule, hurrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean zaindu zaitez eta ondo segi. Aio, aio!

Entzuleo Gartxo Tunsain Letonarekin egin ditugu azken minutuak, baino aurrera egin behar dugu, gure urrengo protagonistak ere zai eta pres ditugulako, gaurko elkarrizketa akustikorako. Segituan zuekin Josmel Lazo Lab gozatzeko aukera izango dugu, hementxe bigarren kafean.

0: naizenaren bila nabil, nor naizen, nondik natorren, badakit Kuban jaio nitzela, baina bidaia ez zenan hasi, nire arbasoek hasi zuten. Danborretik nator, kantu bakoitzetik, otoitz bakoitzetik. Nire odola, tinta beltzezko mapa batean, zeinetan ibilbide guztiak zalantzazkoak diren. Aparrezko bidek beste lurralde batzuetara naramate. Nire egia bilatzen dut, nire konbergentzia. Kubatik Euskal Herrira, bi lurralde, bi kultura, bi tradizio musikal eta bien arteko zubi bihurtu den piano bat. Zer gertatzen da musikari batek bere jaioterriarekin dakarrena eta bizi duen leku berrian aurkitzen duena elkartzen dituenean? Bueno, ba horixe kontatu beharko digu Josmen Lazok.
1: Josmen Lazo lehenengoz da gurean, Juanma Urriza berriz, ba, uste dut, bigarrengoz, baina, bueno, ba, ondo jarri ezkero beste ematetan ere gonbidatuko genuke, bikote ongi etorri bigarren kafera, egunon bioi.
2: Egunon.
1: Zer modu zabete?
3: Ondo, ni pizka ordunenago, baino, bueno.
1: Badakigu, kontatu digu txoritxo batek, lo egite azken egunetan, zaila izan dela. Boli, posible da, gaur egingo duzuen elkarrizketa akustiko honetan, zati akustikoak Josmelik ezka gutxi suposatzea eta entrevistak gehiago, ez?
2: Bai, hala da, bai.
0: Asko bueno, gertatzen da, Gonbidatu asko kesaten digute, kezkatuago daudela elkarrizketaren zatiarekin abestiak hotzarekin baino.
1: Uste dut gaur bezain besteko diferentzia ez dela inoiz egon. Josmel, zure euskarazko lehen elkarrizketa izango dau?
3: Bai, hau da nire lehenengo elkarrizketa euskaraz.
1: Zuba.
3: Bueno, oso urdurinago, baino bueno. Hemen gaude, eskerrik asko gonbidatzean gatik. Bueno.
1: Bai, ez, eskerrak zuri, ona etortzeagatik, guri gustatzen zaigu bigarren kafean gauzak lehenengo aldiz gertatzen direnean.
0: Bai.
1: Esaterako, beti kontatzen dugu, Einaute Lorrietak publikoki harmonika lehenengo aldiz jo zuen bigarren kafeako entrevista akustiko batean, opari bat izan zen. Santzian, inigo, badakit harmonika gustoko duzula, ekarreko dizuet ona zerbait, eta jo zuen lehenengo harmonika.
0: Hau ere polita da, hori bat guretzat.
1: Horregatik.
0: Norbaitek esatea begira.
1: Lehenengo entrevista euskera zen?
0: Hori da.
1: Uste dut top bat bihurtu dela.
0: Zan nahi du, ez dakit, babes leku txiki bat garela, ez? Jendea eroso sentitu daitekela hemen gurean, beraz? Guere oso pozik horrekin.
1: Guere oso pozik, Josmel, tira. Musikari batzuk urduriago izaten dira, gaur aipatu dugu, ez? Ba, urduritasunak gehiago entrevista berak sortuko dizula gaur, baina etxean zaude, dena ondo.
3: Bai, oso ondo.
1: Bueno, ba, hirugarren galderarekin egingo dugu aurrera. Josmel Lazo, hasi zinaten hirukote formatuan, bikoan orain, boli eta biok, bueno, guk boli dituko dugu, boli deizaitzakegu, ez?
2: Bai,
1: Juan Morrizari musikaren munduan boli deitzen zaio askotan, eta horrela xe egingo dugu. Ez dakite, beruitzi egingo dugu, ze bolik urte hauetan kontzertu pilo bat egin ditu, baina zu ere, azken urte hauetan hemen Euskal Herrian, beste hainbat proiektutan ari zara, ba, zenuen nolabait zure esentzia erakusteko espazio baten beharra edo, Josmel?
3: Talde askoarekin trabajau mucho.
1: Bai,
3: no?
1: Jo duzu.
3: Zetak, Egusuan Salsa, Raimundo Canastero, Kilimak, baina nire proiektu personala nahi nuen. Osea, egin nahi nuen. Eta, bueno, bi munduak elkarri egin nuen, no? Hemengo munduak, no? Soinuak, abestiak, ni elkartu nuen nire beste munduarekin, no? Nire sustraiarekin. Afrikako erritmoa, Kubako dantzak, ¿no? Ta bueno, y con todo esto pues hacer una mezcla.
1: Una esqueta bat egin, ¿es? Guztierena.
3: Ta hau da Josmel Lazo Lab, ¿no? Zergatik Lab, proiektu hau niretzat da laborategi bat delako.
1: Eta bertan denak du lekua, baita Juan Maurrizak. Zergatik Juanma? Bidelagun.
3: Juanma, a ver, Iruñako konservatorioan ikasi nuen. Ta bueno, orko, batería irakaslea, Juanma zen. A ver, konservatorioa bukatuta gero, pues ahí empezamos, ¿no? El proyecto, ta hemen gaude.
1: ¿Qué tal mento de te, Juanma?
2: Bai, ala da, bai.
1: Konservatorio, no zagutu zinaten.
2: Bai, bera piano ikaslea zan. Eta bere, berak ez du esango, baina bere amaierako konzertu oso unkigarri eta oso politia edan zan. Ze kubatar musikari oso oso onak ekarri zitun. Eta, bueno, bere saltxan, engo baliz bezala, bere musika intzun. Orduan ikeskatu nion, ba, ikastearen, ea, ustea zitun kanta horiek, eta... Eta, bueno, horren ondoren, berak esaten zian, bera nahiko zula zehozerremen ekoiztu musika berak esan den bezala, ez? Bi mundu horiek elkartu. Eta, bueno, hola sortu zan. Irukoten hasi ginen hau, oain bikoten, berbada gaurkoaren ondoren bera bakarri jarraituko nordaki.
1: Ez dut uste, ez dut uste. Hemen traste asko ekarri dituzu eta horrek soinu frogan behintzat itxure ederra hartu du. Entzuleek, laizten entzengo dute, Josmel Lazo Lab, baina galetu nahi diogu Josmeli, Iruñan kokatu duzu, bizimodua, euskara ikasten ari zara, kubatarra zara, esentzia hori zurekin badago, baina nolabait Euskal Herrian ere bota dituzu sustraiak.
3: A ber, emezortzi urte daramatzat Euskal Herrian. Eta bueno, Euskaldun askok, guan etxean, como mismo muchos euskaldunes han tenido su casa allí.
1: Hay euskaldun asko Kuban etxea topatu zuten. Bai. Asko gainera gure referente kultural izan dira, bai.
3: Pues ni pues hemente pues he encontrado la mía.
1: Zure etxeamen topatu duzu.
3: Bai. Familiak, lagunak,
1: bikotea. Dena esango dugu bikotea da Josmelen euskara gaitasunaren erruaren zati baten arduradun.
3: Bai. Eta bueno, pues me siento muy agradecido. Oso eskertuta nago herrialde honekin.
1: Aizu, baina 18 urte Euskal Herrira etorri zinela, zerk ekarri zintuen Euskal Herrira? Zer topatu zenuen hemen?
3: Hau da, una historia bien larga que no daría para muchos programas, pero bueno, vine por trabajo y ya está, y aquí me quedé.
1: Lanagatik etorri zinen.
3: Bai.
1: Ados, eta hemen geratu zinen. Gero akaso mikrotik kanpo kontatuko dizkigu gauza gehiago. Eizue, Juanma, zuke bat egin zenuen proiektu honekin, proiektu, gradua maierako proiektua, edo ikasketa maierako proiektu horretan ikusi zenuen hartatik, eta hasi zinaten, bera gaipatzen du, ez? Musika afrikarra, Kuba, Euskal Herria, eta norbaite pentsa lezake, euskaldunak bagara, gerri zurrunekoak, euskaldunak bagara, dantzari oso karratuak, eta baina kaso mito asko ere badago eta topa ditzakegu, gure sustraietan ere bestelako ritmoak, eta
2: bai.
1: Ezkontzen diren erritmoiek, ez?
2: Bai, nik uste hemen erritmo desberdin asko ditugula, gehien bat lotxa dugula. Lotxa horrek mugatzen gaitu behintzen neri asko. Instrumentuan atzean erkin hau, baina aurrealdea ateratzea tokatzeanean nik adibidez oso gaizki pasatzen dut.
1: Duela aste batzuk, hilabete pare bat, Berastegiko festetan topatu nuen Iruñean konservatorioan ikasitako basu jole bat, Jokin Burutik, abizena ez dakit lehitzara.
2: Barriola.
1: Eta, pues, antxe pasan nituen, orduak eta orduak, amalgama konpasak eta euskal folklorea lotzen.
2: Kriston
1: mundua da gortzen Jokin, baina hau, nik hau enekin esan etorri bat duzu behin irratira, honi buruz, zure TFG-ari buruz, edo hitz egitera, ze, eta bai, eta hemen, eta topatzen da, eta bos zortzi bat, baina bapatean desagertzen da, bosgarrena, baina gero agertu egiten da urrengo koplan, eta, bueno, mundu oso bat zegoela horrez, eta akaso euskaldunok bat gula ritmiko kisen txazioa Boliba, ez da git, Kubako musikan, Afrikar sustraitako musikan, aberaztasuna ondia dagola, eta badago, baina badagoela hemen ere, hortik nondik tira, ez?
2: Esan bezala, hemen bat ditugu hainbat, ritmo guretzate arruntak, hola izaten da, hainbat kulturetan, haientzako ohikoena arrunta da, itxusia da. Ohiko den herrimo bat, kanpotar bat entzat, ez da hain ohikoa izaten da, hemen adibidez, ba, zortzikoa badu, esan bezala, adibidez, fandangoa, tariñariñak, fandangoa iru laukon pentsatu ezakegu, eta osa, izortzin hori Baina, adibidez, harina-harinarekin, niri gertatzen gauza kurioso bat ikaslekin. Adibidez, brasildar musika ikasten jartzen garenean, subdivisio hori ulertzearen, hemen guak dienei esaten diet, harina-harinean pasatzea. Timbri-pe-timbri-pe-tim, ez? Azkenen, ez dira gauza berdinak, baina oso antzekoa dira.
1: Ados. Bueno, interesgarria da asko, eta uste du lehenengo kantua eta gero itzi ingo dugula pixka bat, bueno, konfluentzia hortaz, Kuba eta Euskal Herria, eta bestelako iturrietaz, uste dut Josmen Lazo Laben musika estilo askok egiten dutela bat, baina lehenengo kantu bat eskatu behar dizuet, gure entrevista akustiko honetan, zein kantu izango da?
3: Dantzarrota.
1: Ze konta dezakegu Dantzarrotaren inguruan? Zerbait konta daiteke?
3: Dantzarrota es una contradanza que bueno, se nos ocurrió ahí buscando cómo confluir uh-huh. entre los dos y
1: contradanza bat.
2: Bai.
1: Gu contradanza kontzeptu ere badugu.
2: Bai.
1: Gure imaginarioan Josmelek buruan dakarren ozekarren kontradanza eta gurea antzekoak izan daitezke?
2: Bai, igual bai. Ez egia esan, moen esan dezu.
1: Zenorola pentsatu.
2: Ez, nik ez, ze gainera bera kontradantza baten oinarritu da, eta patroia edo rimikoki ala da, baina nik adibidez baterian jotzen dudana, edo badago rumba katalanaren antzekotasun bat. Orduan,
1: zen mundua, beste programa batera komaten diguz, burua da atorkit mundu barrokoan Enrique Solinizek ere kontradantza jotzen duela. Eta, ustakit, seguro tirakasiko baginamen gauzasko agertuko liratekela. Aizue, Bikote, lehenengo abestiaren bila egingo du segituan bidea, eta gure jingelarekin zoazte gure set akustikora.

0: Barkatu entzuleok, mikroak ez ditut irikita, ez ezkigu txaloak entzungo, juri berri rengo dugu txalo. Horen bai, entzuleok, badatoz gure elkarrizketa setera bueltan, Juanma eta Josmel, elkarrizketa laburra egingo dugu. Ba, badakigulako Josmeli entrevistau prestatzeak lan bat exigitu diola. Baina bai, badaude horre nolabait bi mundu, bi musika harreman, eta norbaitek burura ekarlezake, Josmel, ez dakit, kubatar pianista batek, ba, gaur aukeratuko zukela gure egurrezko pianoa, eta joko lukela, ez dakit, musika kubatar klasikoa edo. Baina zuet horri zara, nordarekin, ez dakit ze disparadore padakin, kontrolaren midi batekin, beste, zera, korge sintetista gaiu batekin, eta momentu batzutan, hirugarren beso bat bazenu, hirurak batera joko zenituzke. Bueno, badago proposamenean, nolabait, saiakera bat edo, hain klasikotik, hain tradiziotik ez egoteko, nahiz eta tradizio ere badagoen nolabait musika honetan.
1: A ver, tengo como varios referentes.
0: Bai, ¿no? Referentzia ugari dituzu.
1: Por la parte cubana,
0: ¿bai?
1: ¿No? Chucho Valdez, hay muchas y muchos pianistas que...
0: Habe, kizango liateke pianista, nolabait, klasiko agoak, kubatar musikan ulertuta, bai, ortodoxo agoak edo.
1: Bai, eta, bueno, por otra parte, uh-huh. Hemen, en Europan, badut beste referente. Darduz, Olafur Arnold, Anya Rani, ¿no?
0: A dos, bai.
1: Hacen una música bueno, mucho más tranquila, baina sintetizadores tienen muchísima más importancia, uh-huh. El juego que hacen con ellos que bueno, que hacer una música mucho más compleja.
0: A dos, a dos.
1: Entonces, mi intención es poder unir esos dos mundos.
0: Vale, bi mundu horiek uztartzea. Da, nola baita helburua, eta horre, Juanma, sartzen da perkusioa, zuri ere atera zaituzte,
2: bai.
0: Oiko setetatik, bueno, oiko ez dakit, ze estilo oso anitzetan aritu zara urteobetan guztietan, eta uste dut, zure kasuan, gutxitan ez bezala sanitekela, estilo guztietan egon zaitezkela, ikus zaitekegu, bueno, jaze, bai, sendo-sendoa jotzen, jaz fusioa jotzen, oiar beltzekin ikusen zaitugu rantxerak jotzen, baina ikusi gien izintugun ez dakit, sorkunekin planteamendu, bueno, jazero, rockero, popero, nasketa horretan ere, eska jotzen ikusi izintugun urtetan,
2: eskalariekin,
0: horrelako setak inoiz akaso montatu dituzu, baina nolabait honek bai zakartza pixka bat, gozak probatzera eta goza berrietara.
2: Oso desberdina da, eh? Baina, uh-huh. Josmel desero zozeon elkarrizketagatik, nik adiez, beldur, bueno, elkarrizketei beti beldur diet bea, adibidez, jotzeko orduan, setau, bueno, beste eremongu batzutan kokatzen, bueno, behartzen zaitu. Ze berez akustikoa dana, kaja, txarlesa eta platerrak. Baina, otapa da, zakit, parte zentrala, naiz eta baterin akustikoen soinuak erabili momentu, ze idea da, Josmelek esan duen bezala, berak bere jostaiukin ibiltzen duen bezala, nik ere nire jostaiukin ba, zertxo baite, mm-hmm. urratuago erabiltzea gauza da momentu, zer saiatzeko erabili dugu, baset akustikoa bezala, ez du soinuri sartzen, gauzak errezten digu lokalean.
0: No? Bale, izulpena ingo diot pixkaten zulei. Oktapata, gomazko jogaiuak edo bai, karratuak dituen tresna elektroniko bada, nun makilarekin jotzen edo eskuarekin edo hori aktibatzerakoan entzun daiteken bateria baten edozein bateria motaren sonidoa. Kasu honetan, zuek nahiko sonido akustikoetara jo duzu, eh? Naiz eta badagoen orgero, baztagit, timbaletan agas igual reber pixka bat, eta ez tira...
2: Ba, eta bomboa ez da oiko bomboa.
0: Hori da, ez tira soil-soil-soilak, ez tira estandar-estandarrak, pixka bat badute hor, baina gaur bomborik ez daukagu hemen, ez daukagu timbalik, dauzkagu kaja eta platerak bateria rund batenak, beste guztia elektronikoa da, eta nasketa horrek akaso egiten duri pixkat komplikazioa, boliz, jotzerako orduan akustikoaren eta elektronikoaren arteko sensibilitate aldaketa hori ez?
2: Bai, eta gero kokapena dana aldatzen da. Osea, ezagite, zorrotzagoa izan behar duzu zer jotzen duzunakin ere ez elektroniko gaiutan azkar jotzen duzunean dinamika aldetik, bueno, behintzat nik oraindik ez dute jakin ongi jartzen, baino aitzen dira kolpe guzik berdin, inungo dinamikari gabe. Metraieta izango balitzela, orduan, kontua euki behar duzu jotzeko orduan. Eta, bueno, ez da oso erosua hasiera baten. Nik oso ondo pasa dute jotzen, baina ikusiko dugu bigarrengo kantan, gainera guadala, ber, hobe egiten dugu.
0: Gainera guadala esaten duzunean, zentzun dutze soinu froga, hor badude korte edo mozketa asko, kompasa maiera edo melodia maiera batzuk, nun batera zoazten, baita, azento eta marka oso zehatzekin, ufa, exigentea da, jotzeko ere.
2: Baita, karo, suabe jotzen egea, baina aldi beren energia topatu dadia, jo nahi dugu, baintzeta azkenen musikariok, ez, hola gea. Eta kasu hontan asko nortu behar da, bestela, esan bezala, niri baintzat zatar iruditzen zait soinua. Orduan, ba, bueno, hor nabil ikasten.
0: Sonidotik hor nabil ikasten. Juan Maurriza entzute entrevistaten, esaten hor nabil ikasten. Nahiko paradogikoa da entzuleok, Euskal Herriko musikariaren bat ariko da, zera, zainak moztu nahi den. Edo baino, ez ondo dago musikariek beti ikasten dugu, eta onak zaretenek ere beti ikasten duzu, hori hori maiganean jarri behar da. Aizu, ari zara pixket ikuspegi, ez da egit, teknologikotik edo materialak eta bestelakoak, erritmoetara joko bagenu, ze hemen badago ez, aipatu duen konfluentzia hori, kubatar musikak baditu patroi ritmiko batzuk barneratu behar direnak, ez, lehen aipatu dugu zortzikoa, batzuk oso gureak direnak oso errexe egiten ditugu, bestenak ezen beste, baina hemen denetarik dago, Josmel Lazon Laben ez dago soilik musika kubatarra.
2: Ez, ez, hainbat estilo daudela esan genezake, ez da gita dibidez, berak kontrantza dena esan dula, ez dantza errota ditzen den kanta. Adibidez, hortan, ba, adibidez, rumba katalan antzekoa erabiltzen dugu, gero kubatarren musika tumbau antzekoa, bueno, pixkate, hor bi mundutan, bi mundu erdi oitan, zait.
0: Bi mundu, Josmel Lazoren bi munduak, Euskal Herria eta Kuba, Kuba eta Euskal Herria, han sustraitu ziren euskaldunak, hemen sustraitu da Josmel Lazo, eta placer bat da gaur gurekin euki izana, baina poliki-poliki agurtzen joan behar dugu, bigarren abestia eskatu behar dizuegu, eta horren horretik galdetu behar, Josmel Lazo Lab, bueno, ari zarete, pixka bat nola baite laborategi sentsazio horretan, gauzak probatzen, jolasten, zuzenean ikusteko datarik badugu, oraindik itxin egin beharko dugu, konvergentzia diskoaren ostean beste lan bat badatorrela badakigu, hemen bikantu berri ari zaretelako orkesten. Non dago oraintxe proiektua, Josmel?
1: Bueno, pues oraintxe...
0: Urbildu mikro ebeldurri gabe.
1: Oraintxe, pues estamos preparando un disco completo.
0: Disko osoa prestatzen ari zaretik.
1: Bai, eta bi abesti hau...
0: Berriak dira.
1: Bai, hor berriak.
0: Disko berrikoak dira.
1: Bai, bai. Entonces, hoy es la primera vez que las tocamos en directo. Entonces, bueno, estamos en ese proceso.
0: Prozesu horretan. Beraz, zuzenean kontzertuak ikusteko, disko amaitura arte itxaron beharko dugu, edo akaso egongo dira esperimentu txikiak?
2: Bueno, berba da, gaur baten batek hau entzun da deitzen gaitula, ez dakigu. Baina momentu zaigea formatu berri hontan bilion artean, ba, guain lehenagotik grabatuta zaudenak prestatzen, eta baude hainbat kanta oso politiak.
0: Aizue, ba, Josmel Lazo Lab, Josmel Lazo eta Juan Maurriza, mila esker gaur gurera etortzea gatik, bigarren kantu eskatuko dizuegu, hau lehen esan didazu izena, Konga con cosas.
2: Hola, bai.
0: Asko gustatzen zaizkit, zuen izenburuak, badute bere xarma. Ba, zoazte gure set akustikora, mila esker bikote, eta nahi duzuen arte. Entzuleo, guk baliatuko dugu momentu hau zuei agur esateko, bihar goizeko 10:00 eta 5:00 hementxe izango gara, baina oraindik ez zaitezte urrutira joan, ze Konga con cosas primizian entzuteko aukera izango duzue, hemen bigarren kafean eta dagoeneko gure setean prestatzen ari zaizkigu, Josmel eta Juanma, ba, bigarren kantu hau eskaintzeko. Nahi duzuenean bikote.

0: Calm and Bigarren Kafea.
1: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketa kasalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez, kontu desente izango ditugu aipagai, baina gaurkoan buelta emango diogu ohiko eskaletari eta ez dugu ohiko ordenean izango eguneko menua, beraz kontatuko dizuetea gaurkoan zer izango dugun aipagai. Beraz, hasteko eta behin gure irratiko erreportaiarekin hasiko gara. Ibar Euskal Herriko pilotari batzuk prentxaurreko egin dutelako asteburu honetan, uda aitzin trinketeko pilotari berezko batzuk eskupilota elkartea auziko zutela jakinarazi zuten, plekari elkartean sartzeko Inarro Saldi bat sortu zuen pilota munduan erabaki kolektiboak. Orain arte isilik egonak ziren pilotariak prentxaren aitzinean agertu dira eta gure irratiko lankideak han ziren, beraz kontatuko digute ea zer kontatu zuten beraiek. Horri segika zinema tertuliaren txanda izango dugu eta horretarako gurean izango dugu Itziar Perez Esan Erran irratitik eta esango nuke zinemalditik apur bat urrunduko garela, badakigu azken astean zinemak izan duen papera oso handia izan delako, baina badirelako beste gai batzuk pilpilan egon direnak, beraz, ba, gai hoiei helduko die gaurkoan Itziarrek. Horri segika albiste itarte irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako gurean izango da Maialen Oma Etxebarria, gure lankidea, naiz irratiko lankidea. Beraz, ea gaurkoan ere albiste ona ekartzen digun. Eta horri segika, bigarren zatiari helduko digu eta asteazkenero legez, kultursarearen txanda izango da eta kultursareko boletina entzungo dugu. Eta horri segika, eguneko elkarrizketa izango dugu, normalean lehenengo orduan izaten dugun hori, gaurkoan azken kontua izango dugu. Azken aldian egiten ari garen moduan, efemeridei tiraka arituko gara, eta eguneko efemeridak 23 urte atzera eramango gaitu gaur, 2003ko irailaren 30ra zehazki, bertan ondea makinak hartuzkira iritsi ziren, itoizko urtegiaren aurkako borrokaren azken erresistentzia guneetako batera. Honen inguruan arituko gara, baina ez dugu fokoa hartozkin bertan jarriko, orokorrean Itoizko urtegiaren aurkako borrokan jarriko dugu arreta eta horretarako gurean izango dugu borroka hartan burubelarri aritu zen Julio Villanueva, beraz ea zer kontatzen digun. Eta horri segika eta saiori amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko, beraz, hau esan da, saioarekin hasiko gara.

Eta saioari hasiera emateko, ba, artefaktuari begira jarriko gara. Euskal Herriaren historia hurbilean errepresio politikoak arrasto sakona utzi duela badakigu. Eta irailaren 30ra horren bi adibideren lekuko dira. Bata 2013an etak borroka armatua jada utzia zuenean, Espainiako estatuak herrira mugimenduaren aurkako sarekada egin zuen. Eta handik 10 urtera, 2023ko irailaren 30ean, Aitor Zelaia eta Galder Barbado gazteak atxilotu zituzten Gasteizen. 2013ko irailaren 30ean, esan dugun moduan, Guardia Zibilak herriraren aurkako operazio zabala egin zuen. Euskal presoen eskubideen aldeko herri ekimena zen herrira, eta operazioaren helburua besteak beste gatazkaren konponbide prozesuari trabak jartzea zela salatu zuten. Hernanin egin zuten operazioaren zatirik handiena, mugimenduaren barne bilera batean, baina Bilbo, Gasteiz eta Iruñako egoitzak ere miatu zituzten. 18 lagun atxilotu zituzten. Operazioak erantzun zabala izan zuen Euskal Herriko hainbat herritan eta protestan ertzainaren kargak ere izan ziren. Eragile politiko, sindikal eta sozial ugarik sarekada salatu zuten eta larumatean manifestazio jendetsua egin zen. Garak gertutik jarraitu zituen bai sarekada bai ondorengo mobilizazioak. Urrengo eguneko egunkariak 11 orrialde eskaini zizkion operazioari eta urrengo egunetan ere lehen mailako albiste izan zen. Herriraren jarduera eta sarekadaren aurkako protesta soziala ere jaso zituen egunkariak, baita poliziaren esku hartzeak ere. Sarekada gertatu eta bi egunera Malur Mendizabal Amaiurreko senatari egindako elkarrizketa argitaratu zuen Garak. Erranen izandako protestetan ertzaintzaren karga batean buruan zauritu zuten Mendizabal eta gertatutakoa kontatu zuen edabide honetan. 10 urte geroago 2023ko irailaren 30ean beste bi atxiloketa izan ziren Gasteizen. Aitor Zelaia eta Galder Barbado gazte arabarrak ertzaintzak atxilotu zituen 2019an Duranan aurkitutako bidoi batekin lotutako auzi baten arira. Helburu terrorista zelergaiak gordetzea leporatu zieten eta 4 urteko espetxe zigorra ezarri zieten. Atxiloketek erantzun handia eragin zuten kalean Zelaia eta Barbado Espainiako gobernu militarraren eraikin bateko balkoian sartu ziren eta han itxaron zuten atxilotuak izan arte 100 gazteren babes oihuen artean. Ondoren manifestazio jendetsua egin zuten bi gazten atxiloketak salatzeko. Auziak ondorioak izan zituen arrezkero ere Ernai Gazte Antolakundeak 2024an jakinarazi zuen 123 gaztek 1500 eta 2500 euro arteko isunak jaso zituztela Aitor Zelaia eta Galder Barbadoren atxiloketa salatzeko egindako ekintza batean parte hartzeagatik. Guztira 280.500 euroko isunak izan ziren eta horiei aurre egiteko elkartasun kanpaina abiatu zuten. Irailaren 30ak beraz 10 urteko tartearekin Euskal Herriko errepresio politikoaren bi pasarte ekarri zituen gogora. Eta gaurkoan, ba, tarte hau amaitzeko, ba, Xutik taldearen herrira bestia entzongo dugu.

Ipar Euskal Herriko pilotari batzuk prentxaurrekoa egin dute asteburu honetan. Uda aitzin trinketeko pilotari berezko batzuek eskupilota elkartea utziko zutela jakinarazi zuten. Plekari elkartean sartzeko. Inarrosaldi bat sortu zuen pilota munduan erabaki kolektiboak. Orain arte isilik egonak ziren pilotariak prentxaren aitzin

0: Ean agertu dira eta gure irratiko lankideak ere han izan ziren. Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuri ere, Malen, eta jakingo zue. Nor joan zen prentxorrekora, Olatz Iduate, biztanena, esku pilota elkarteko 26 pilotarietarik 19 utzi dute taldea, plekari elkarte berrian sartzeko. Ta azken egun hauetan, lekuko prentxa zonbait zutan, atera diren informazio batzu, gezurrak direla salatu nahi izan dute, eta argiki espikatu dute, zendako esku pilota utzi eta plekari elkartera hurbildu dire. Bereziki, azaldu nahi izan dute ez dutela diruaren gatik egin, baizik eta esku pilota elkartearekin harremanak txartu zirelako, gobernantza eta elkarrizketa eza, kirol antolak eta orokora, eta esku pilota kirolaren dinamika eta valorizazio eskasagatik. Aitortzen dute momentuntan elkarrizketarik bat ere edo biziki guti dela esku pilota Frantziako Federakuntza eta plekariren artean, baina espero dutela la ere etorkizunean egoera hobetzen ahalko dela. Peio Larralde, pilotaria mugimendu horren bultzatzaileetariko bat izan da, Olatz Iduatek arekin hitz egin du.
2: Peio Larralde, egunon?
3: Bai, egunon.
2: Prentxaren aintzinean agertu zizte, hor plekari, elkarteko plekariak, erteko manenan, hola deitzen zizte. Gauza batzuk argitu nahi zinituzten, zendako utzi duzuen esku pilota, zendako behar zinuten hori horrein egan.
3: Bai, nahi ginoen prentxaren aintzinean agertu eta esplikatu pixka bat zendako eskupilota utzi dugun eta elkarte berriarekin engaiatu giren. Gauzak indirenetik pasadira aste batzu, hilabete batzu, eta ez ginoen txekulan hitza hartu eta alderantziz entzuten genituen gauza faltsuak prentxan eta uste dugun bezala isiltasunak badituela bere mugak ere eta gu pilotari gisa ere senditzen ginuela gure hitza entzuna izan behar zela.
2: Zer dira gauza faltsuak entzun dituzuenak?
3: Ba, entzun dugu joan ginela diruaren konduen dako, hori gauza faltsua da. Biktimizazio hori pixkat posizio hori ustut nahi ginuela pixka bat salatu.
2: Esku pilotaren biktimizazioa?
3: Nahi ginuela hori ere salatu. Erran dugun bezala, prentsa aurrekoan, hainitz urtez defendatu ditugu haien koloreak eta saiatu gira haiekin ere ahemanetan sartzen gauzak hobetzeko, baina sendimendua ukan dugu ez ginela sekula entzunak eta pixkanaka haria hautsi da eta ez da egun batetako autua izan, denbora askoz pentsatua izan da bai gure artean pilotarien artean eta momentu batean behar zen erabaki bat hartu eta hortako hartu dugu erabaki hori eta proiektu berri batean engaiatu.
2: Eta esplikatu duzu ere, zendako hartu duzuen erabaki hori, puntu batzu eman duzu, hiru puntu eman duzu berezeki, ze puntu dira?
3: Bai, hiru puntu izan dira hiru arlotan biltzen zirenak, gobernantza eta elkarrizketa, kirol antolaketa eta gure disiplinari dinamika eta balorazio berri bat emaitea.
2: Piskat bat esplikatzeko, esten gira gobernantza elkarrizketa, zer zen problema asko pilotarekin?
3: Ba, pixkanaka senditu dugu haiekin bai gu pilotariak, baita ere antolatzaileak, instituzioak, ahemenak zailak zirela haiekin, pixkanaka gauzak hautsi dira eta pundu hortan senditu dugu ere ez ginela batere entzunak eta sendimendua baginuen denak behar zirela bildu elgarrekin pilotaren aintzin arrazteko, zenta ustut gauza undiena goi-goian egon behar dena da pilota.
2: Baina egiten duzu pixkanaka gezketa hautsi da, baina entxatu zizten, eta egin duzu bilkurak, entzun zaituztetez, nola gertatu da?
3: Bai, bilkulak egin ditugu, egin ditugu momentuak pasatu ditugu pilotariekin, eskupilotako gobernantzarekin, gauzak probosatu, zenta uste dugu gu pilotariak girela aktore ez prentsipalenak, baina barnean giren aktoreak girela, ere, bazkideak bezala, pilotazaleak bezala, klubak, instituzioak, denak gira pilotaren barne, eta bai, ukan ditugu bilkurak, eta baina...
2: Etzin ezen entzunak?
3: Ez, momentu hortan senditzen ginoen entzunak ginela, baina gero ikusten zen ez zirela gauzak plantan emanak, eta orduan erraipan dutan bezala ostean, gauzak aldi batez, bi aldiz, hiru aldiz, lau aldiz, bome, aldi batean haria hausten da eta haria hausti da.
2: Aipatu zu ere, kirolak loan, edoan, bikoteak osatzea, nok ze pilotari parte hartzen du zer lehiaketetan, horre etzinezten ados, eta erremagadak kolektiboki zen, eta aipatu zu ez da berdin Peio Lagalde, edo John St. Paul, edo Arno Arotzaren, ez dute denek leku bera.
3: Bai, hori da, bai, kirolaren antokalaketan ere, izan dira hainbat gauza goitituak izan direnak pilotarien aldetik, eta hor ere berdin, bat eginuen txendimendua ez ginela denak entzunak, edo ez ginela denak tratatuak ber manera berean, eta izan dira, bai, hainbat gauza pasa direnak, bai, taldeen osaketetan, proam txapelketako gauza hortan ere ez ditugunak ulertu, baina beti ez...
2: Baina zer zinuten adidez kirolarloa etzela errespetatua edo pilotari batzuek sobera partida zituztela batzuk ez aski, zer zen susan?
3: Gehien bat kirolarloa etzela errespetatua eta etzela kantxan pasten zen na, ebe maiaren aintzinean emana. Baina beti bezala hori mintzatu dugu aiekin, ez ditugu sekulan gauzak gibiletik egin, beti aiekin mintzatu gira eta gauzak eman ditugu maiaren gainean. Baina, mala, beste puntu bat, nun ez girenak segituak izan eta entzunak izan, orduan, beste ahlo bat, nun ez giren ados.
2: Eta azkena zen, pilotaren ikusgarritasuna aipatu duzue, bon jende gutxiago trinketetan, ez dakit hori neurtzeko manera baduzuen, edo da ideia hola horoko bat?
3: Bai, gero zen azken puntuan zen gure disiplinaren balorazioa eta dinamika ikusten zen pixkanaka guk sendimendua baginuen jende hainitz eskupilota ez instituzioa baina eskupilota gure kilola ez zutela sobela segitzen edo ez zirela gehiago trinket batetara sartzen eta saiatu gira ulertzen zer pasten zen eta ikusten zen bon, trinketa barnean pixkat isiltasun hainitz, jendea pixkat ez aktore bezala eta proposatu ditugu gauza initz ere dinamika berri batean txartzeko, gauzak pixkat dinamizazio egiteko, eta hor ere berdin beste ahlo bat, nun bai, beti bai, benen azkenean ezen deus pasten eta guk galdegiten ginuena da ez entzuna izaita, bai entzuna izaita, benen gero ere galdegiten ginituenak bon, berdin gauza guztiak ezin ziren plantan eman, baina erraitea hori eginen dugu, hori zaila da egitea, eta gero egitea, sustut egitea, zenta ala, gu bezala pilotarieri galde egiten dena, da kantxan onak izaitea, eta guk hori behar dugu egin, eta ingurukoek behar dute gure disiplina balorizatu, dinamikatu, eta hortan ere ez gira entzunak izan, orduan ala, erraiten nuen bezala, aria utzi da, eta hortako joan gira pilotari guztiak.
2: Erranduzu ere, aria hautsi dela, baina aria hautsi dela plekari sortu aintzin. Ez da plekari sortu delako aria hautsi dela?
3: Bai, plekari sortu denetik aintzin ere aria hautsia zen pilotarien eta eskupilotaren artean. Jaz ere mintzatu dugu antolatzaile batzu kesu izan dira eta gogoratu behar da guk pilotariak dugula egin kola denen artean eta beraz zinez guk izan nahi dugu azken urteetan ere lagundu aktore izan eta ez da egungo aria uste hori, aria ari zen usten eta baina ez plekari sortu denik aintzin ere aria ari zen kasik hautsia zen.
2: Uda pixka bat komplikatu izan da, plekari, eskupilota, federakuntza, gauza hainitz gertatu da, lehiaketa hainitz, pilotari amatura hainitz hartu dira, Peio Lagalde finitzeko, baliatu zuen prentsa horrekoan gerla hitza. Zinez, gerla da?
3: Ez dakit gerla denez, baina senditzen dugu nahi dituztela denak zatitu eta...
2: Eskupilotak hori?
3: Ez dakit nok, baina zatik eta badela eta prentsan ateratzen direnak ere gauzak zatitzen ditu, pertsona batzuek ere beraien ejanetan trinketeko eskupilota zatitzen duela eta guk ez dugula hori bat ere nahi, guk nahi duguna da gure disiplina handitu eta biharko pilotariek, gazteek, haugeiek, bai pilotari izanen direnak, baina ere pilota sale izanen direnak, bazkide, klubetan voluntarioak behar dira, gure pilota da denen kondua, eta guk nahi duguna da zatiketa hori gelditu, aintzina joan, eta autu azkarrak egin ditugu guk pilotariak, eta bateratu gira ogoi pilotari, ez da deus hori, horrek erran nahi du zerbait. Eta nahi du da erran bukatzeko da ogoi pilotari horiek bai batu girela gure disiplina onditzeko eta biharko pilotari itxura hobea emaiteko.
2: Nola ikusten zu etorkizun horbila, Argentinara joaten zira, mehitzuliko zira, eldu da gero Super Prestige, txapelketa, ondoko lehiaketak, nola ikusten zu?
3: Begiarreteko zaila da etorkizuna ikustea edo asmatzea. Ezken hilabeteotan emaiten nuela aste batean hiru hilabete basten direla. Gauza behi hainitz. Orduan zaila da pentsatzea zer pasako den heldu diren hilabeteetan. Baina gu bulu beraji segituko dugu egiten dugunean. Pilotariak, mintzatzen pilekari elkartearekin, gure kilolari etorkizun eder bat emaiteko, eta ala, uste dut kontsideratuak senditzen girela, eta guk hortan segituko dugula, bai pilotan ongi jokatzen, itxura ona emaiten trinketean, deneri, eta gure zuzendariekin, ebe mintzatu, elkartu, banatu, eta segitu lanean, zenta lan hainiz bada egiteko, eta denak badugu gure eskua eman, emaitea badugu proiektu hortan.
2: Biola galde, minesker.
3: Minesker zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere zinema hitz egiteko tartea. Zinemaldia pasatu berritan gauden honetan, ba zinemak badu zer kontatu atzo bertan izan genituen Aimar López lankideak egindako elkarrizketak, baina gaurkoan zinema tertuliaren txanda iritsi zaigu eta horretarako gurean dugu Itziar Pérez Esan Erran irratitik arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
5: Ongi, hementxe, ea zer kontatzen dizuet, ze ikusiko duzu berehala, baina pixkate gidoiatik atera naiz pixka bat. Zinemaldia aipatu duzu, baina nik ez dut zinemaldia ezer esango.
0: Osongi, nahiko hitz egin da horren inguruan, ez da?
5: Bai, hori da.
0: Ongi, ba, zer ekarri diguzu gaurkoan, esango nuke kontu esente dituzula aipatzeko?
5: Bai, esan dizuet, ez, gidoiatik atera naiz ez bakarrik, ba, zinemaldia ez dudalako aipatuko, naiz eta, bueno, pelikularen bat edo beste, ziurraski, eta espero dut, ba, aukera izatea aurrerago ikusteko, baina baditut ere, bueno, nik banua hola horritxo batean apuntatzen ze pelikula ikusten ditudan, ez, eta baditut, dudan ikusitako hainbat eta hainbat apuntatuak, baina egun hauetan etxebizitzaren arazoak edo, bueno, horrela deitu dute, ez, etxebizitzaren arazoa naiz eta etxebizitzarena ez da arazoa beste arazo motakoa da, baina zera, honekin bueno, behintzat tokia hartu du, ez, telebista handietan ere, ba gure arteko elkarrizketetan mobilizazio handiak ikusten ari gara, eta zinema ere ba, izan hori da, bueno, gizarteko kezkak azaltzeko toki bat, aldarrikapenerako tokia ere izan da, horrela izan behar duela uste dut nik gainera, eta bueno, ba horregatik hain zuzen ere etxegabetzeak salatzen dituzten pelikulak ekarri dizkizuet gaurkoan.
0: Bai, gaian ikuste osongi datorkigola, gure tertulian ere horretaz aritu ginen, etxe bizitzaren gaiaren inguruan, beraz, nikuste gaia osongi datorkigola gaurkoan ere.
5: Bai, hori da, eta akordatu naiz, ba, bueno, pare bat edo ikusi ditudala gaionekin lotuta daudenak, eta esan dut tira, ba hortik bai, hortik helduko diote tertulia honetan, eta gainera ustut ba merezi duten pelikulak ere badirela, eta hortik joanen gara. Lehenengo pelikula En los márgenes du izena, 2022ko pelikula da. Juan Diego Botok zuzendu zuen pelikula hau, eta 2022ko urriaren 7an estreinatu zen. Ni ez nintzen akordatzen Juan Diego Boto zela zuzendaria, eta hain zuzen egun hauetan bere ikusi dut, behintzat telebiztan ikusi dut horre Mari Carmenen Etxegabetzearen kontrako protestetan, eta beraz, ikusten da gaiak kezkatzen duela behintzat, ez? Eta, baina hori, nik pelikula ikusi nuen, baina ez nuen gogoan, bera zela zuzendaria, aktorea ere bada, eta hau bere lehenengo pelikula izan zen zuzendari bezala, protagonisten artean Penelope Cruz eta Luis Tosar ikusiko ditugu lanean, baita Adelfa Calvo, Cristina Checa edo Aixa Villagrán ere, eta nahi baduzue trailerra entzungo dugu pixka bat, eta gero kontatuko dizuet hobeto zer kontatzen digun pelikula honek.
0: Osangi.
6: Buenos días. Este es mi hijo, Raúl.
7: A ver, la policía se ha llevado a la niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, me le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí.
8: ¿Qué vas a hacer si no la encuentras?
7: Hay que encontrarla.
9: Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Que vais a dejar a una familia en la calle?
10: Yo no puedo perder este trabajo.
11: Es que no depende de mí.
12: Pasámonos antes de que vengan.
10: Que me echen, que esta es mi casa.
13: Que una niña de 7 años venga cada día sola al colegio no es normal.
14: Esa niña que viste necesita ayuda.
8: Es tan importante.
14: Tú harías exactamente lo mismo.
8: Yo no me jodo la vida por nadie.
14: No lo harías si no lo ves. Pero si lo ves, entonces estás involucrado. El problema es cuando te haces el loco para no mirar, que es lo que hace todo el mundo.
10: Lo he hecho todo mal, amiga.
13: No he hecho nada mal, para nada. Que esto lo vamos a parar.
10: Yo no sé cómo sale de esto.
15: De trabajar y mantener a tu familia, de eso se trata.
10: Yo trabajo. Yo mantengo esta familia y tú me has dejado sola.
14: La cosa está muy jodida, Raúl.
8: Vas por ahí prometiendo a todo el mundo que le vas a arreglar la vida, esto, lo otro. Pero tú no has cumplido una promesa en tu vida.

0: hortxe entzuten dugu trailera, en los márgenes, egia da, badela trailer bat, wow.
1: Bai, bai, horre entzun ditugu, ez, hainbat pertsonaia, izan ere, ba, pelikula honetan elkar gurutzatzen diren hiru historia ikusiko ditugu, hiru pertsonaien edo hiru pertsonen historia, Azuzena dugu, adibidez, Penelope Cruzek, o Penelope Cruz jarriko da Azuzena pertsonaia honen azalean, bera supermerkatu bateko kutxazaina da, eta etxegabetu behar dute, ez? Mm-hmm. Gero beste aldetik inmigrante edo inmigrate baten alabaren, alabatxikiaren historia, alabaren kustodia galtzeko arriskuan dago emakumea, eta bueno, horren zuten genuen, ez, Rafa abokatua, ba, ume honen pistaren atzetik doa jakiteko non dagoen, gero German ere badugu enpresari bat zena, baina bere enpresak porrote egin du, eta bere amaren deia jasotzeko gai ere ez dena, eta erdian, aipatu dugun Rafa, abokatu laboralista da, bera, korrika eta presaka ikusiko dugu, handikara eta ba, guztiak lagundu nahian, bere familiaren dako denborarik gabe, eta horren zuten genuen bere semeak nola aurpegi iratzen zion, ba, beraien dako ez, bueno, denborarik ez duela. Mm-hmm. Ba, hauxe da, traiderrak kontatzen ziguna, eta beraz, ba, ikusten dugu zein denez pelikula honen gai nagusia, bueno, ba, kapitalismoak bere atzean uzten duen miseria, ez, agertzen zaigu pelikula honetan, eta historia eta pertsonaia diferente korpustua, baita miseria horrek, ba, harreman pertsonaletan eragiten dituen zailtasunak, 2022ko pelikula dela esan dugu, eta nik orduan ikusi nuen zineman, herriko zineman, eta jo ba, onartu behar dizuet, pixkat ahaztua dudala pelikula bera, ez? Baina bai gogoratzen dut oso ongi pelikula horrek eragin zidanaz, ez? Ba, bai, ez dakit, alako angustia edo ez dakit, ez? Sistema honek langile klaseari eragiten dion estutasun eta agobio sentsazio horretaz, ez, gogoratzen naiz, hori oso ongi izadatzen duela iruditzen zaidalako, eta batez ere, eta trailerrean ere somatzen zen pelikularen erritmoa, ez, bera, ba, itoaldi sentsazio hori, ez, esan dugu, ba, pelikulak Rafa Bokatuaren arnazik gabeko erritmo hori jarraitzen duelako, eta pertsonak lagundu edo salbatu nahi dituelako, baina ezinezkoa zaio, ez, hainbeste dira, hainbeste da sistema kapitalistanek eragiten duen miseria hori, ba, ezin baitio denari heldu, ez, eta bere familia propioa ere, ba, erdi abandonaturik utzita ere, ez da denetara iristen, ez, eta sentsazio hori oso ongi gogoratzen dut, eta iruditzen zait, bueno, bai, badela pelikula honen puntu gogor bat, ez, eta ez naiz oso gioroitzen, badakit bazirela, bueno, gustatu ez zitzaizkigun gauzaren bat edo beste lagunekin janintzelako, eta hor gero egon ginen, ez, luze komentatzen, ba, sinesgarria egiten ez izan zerbait, baina, bueno, ez naiz zehaztasun gehiago zentan sartuko, ba, esan dizu dalako gainera, ez naizela oso gogoratzen, baina bai gomendatzen dizuete ikustea, ez, norberak ikusi bezala, bere iritzia egin bezala, baina bai uste dut, bueno, ba, dela ikusteko pelikula bat.
0: Mm-hmm. Ba, badakizuea non ikus daitekeen edo...
1: Jo, ba, ibili naiz bila, eta ikusi dut bere garaian RTV Playen bazela ba, doainin ikusteko aukera, baina ja, ezin da ikusi, Filminen ere ikusgai egon zen, baina ja, ezin da ikusi, hor da, ez dut arkitu non ikusi, baina seguro badela entzuleren bat edo beste hola aditua dena internet mundu horretan eta deskargen mundu horretan, eta beraz espero dut non baiten aurkitzea, nik ez dakit non, baina seguro ongo dela non baiten ikusteko aukera. Por cierto, bai, aipatu nahi nizuen ere, ba, pelikula hori ikusteko arrazoietako bat badela aktoren interpretazioa bera eta bereziki Penelope Cruz aktorearen lana. Ni ez naiz oso Penelope Cruzen jarraitzailea edo oso zalea, egia esan da, beti ez, goraipatua izan den aktorea da, eta, bueno, ez dut esango talenturik ez duenik, hori dute argi da hola baietz, baina bai, neri beti izan da, bueno, bazuela zerbait gustatzen ez zitzaidan, ezakit hitz egiteko modua zen, ahotsa ez dakit, baina, jo, egia da, pelikula honetan sekulako papera egiten duela, eta eta ez duzula aktorea bera ikusten ere, ez? Pertsonaia ikusten duzu, Azuzena da bere pertsonaiaren izena, eta Azuzena ikusten duzu, ez? Ba, aktorearen gainetik. Eta bestetik gainera, Luis Tosar da, ba, Rafa Abokatuaren azalean jartzen den aktorea, eta neri, bueno, izugarri gustatzen zaidan aktorea da, beraz, horregatik ere merezi du pelikulea ikusteak. Bost Goia izendapen izan zituen, ez zituen irabazi, baina bueno, izendapenak izan zituen, zuzendari berri honenarengatik, aktore honenarengatik, bait Luis Tosarrengatik eta Penelope Cruzen lanarengatik, eta errebelazio aktore onarengatik, beste izendapen bat, eta baita abesti honenarengatik, ba, Rosalenek jarri ziolako soinu bat da pelikula honi. Eta urrengora pasa baino lehen ere komentatu nahi nizuen, ba, karo, hau bueno, 2022koa dela esan dugu, baina oso ongi azaltzen du, iritzen zait neri, pa edo hipotekek kaltetutako plataformaren lana, ez? Badakizue 2008ko krisiaren ondoren, ba, lan handia eta eta, bueno, ospea ere lortu zen plataforma dela, ba, etxegabetzen kontra izugarri mobilizatu zelako, etxegabetze arriskuan ziren herritarrak ere laguntzen zituelako, eta langile hauek ez, aholkatuz eta juridikoki ere lagundu zituelako, eta bueno, pelikula honetan oso ongi ikusten da haien lana, eta horixe, bai, horixe daukat esateko en Los Márgenes pelikula, esan dizudan bezala, ez dakit non ikusi dezakezuan, baina baiten aurkituko duzu,
0: Seguro baietz. Bai, justo gainera aurreko astean, osoker ez da nabela, aurreko astean edo duela bi agian, hori da, eritu ginen, ba, justu 2008ko krisiaren urte urrena zelako, horren inguruan ere aritu ginen, gure tertulian ere, beraz, baten batei horrelako gaiek interesa pizten badie, ba, hortxe filma. Urrengo egingo dugu salta, ongi iruditzen bazaizu?
1: Ba, bai, urrengoa 2015ko pelikula da, Techo y Comida deitzen da, eta hau bai, hau filminen ikusteko aukera baduzue, eta kasu honetan ere zuzendariaren lehenengo pelikula da, lehenengo luzemetraia behintzat bada, Juan Miguel del Castillo da zuzendaria, eta Natalia de Molina da aktore protagonista, eta ba, trailerra entzungo dugu pixka bat ere.
0: Osangi.
2: ¿Cuántos meses llevas sin pagar el alquiler?
3: 8 meses.
2: 8 meses. ¿Y en el paro?
3: 3 años y medio.
4: En mi carne, el nido de la vergüenza.
5: Tú no escarmienta, ¿no?
3: Es que tengo el niño malo.
5: Todos los días tienes una excusa.
6: Tiene una dieta equilibrada, come de todo, su primer plato, la leche,

0: Hortxe trailerra, aipatu behar du trailerra ikusten ari nintzen bitartan, aipatzen zituela ez dakitzen bat sarirako, bueno, sari irabazitakoa, ez dakitzen bat izendapen.
1: Bai, bai, ala da, gero hitz egingo dizuet, baina Natalia de Molina ere aktoreak, bueno, izendapen pila izan zituen, eta Goia saria ere irabazi zuen lan honengatik, eta egia da, barkatu. Egia da, oso lan ona egiten duela, eta, ba, bueno, Rocío, ez? Rocioren azalean jartzen da, ama bakarra da, ez du lanik aurkitzen, eta Adarian bere 8 urteko semearen kustodia galtzearen beldur ere bada, egoerak gainera ba, okerrera ginen du etxeko jabeak alokairua ez ordaintzagatik salatzen duenean edo salatuko duenean, eta bueno, hori da kontatzen zaiguna pelikula honetan, ez? Garai batean oso ohikoa izaten zena eta gaur egun ere ikusten ari garena, ez? Gertatzen dela gizarte honetan, eta esan duzun bezala oso, bueno, izendapen asko jaso zituen sariren bat ere, sari garrantzitsuak, eta bueno, Natalia de Molina orduan gaztea ere bazen, ez? Aktorea, ba, izugarrizko papera egiten du. Oso, bueno, Natalia de Molina aktorea oso gaztetik izan da bere lanaren gatik, ez, baloratua. Mm-hmm. David Trebarekin hasi zen bera lanean, Vivir es fácil con los ojos cerrados pelikulan, hori bere lehenengo luzemetraia izan zen, eta nik pelikula hau ere ikusia dut, eta jo, ba, lehenengo luzemetraia izateko izugarrizko lan egiten du bertan ere, eta zer esanik ez ja sintetxoikomida pelikula honetan, ez? Mm-hmm. Beraz, bai, ba, gaiaz aparte, ja gaiak merezio duelako, ba, pelikula ikusteko, bere lana ikusteko ere, izugarri merezidu. Ondoren, Juan Miguel del Castillo zuzendariaren bigarren luzemetraian ere, eginen du lan Natalia de Molinak, La maniobra de la tortuga filmean, mm-hmm. eta berarekin batera azpimarratuko nuke, ba, beste aktorea baten lana, ez? Jaime López da, ba, Rocioren semearen azalean jartzen den aktorea, mm-hmm. 8 urteko semea du Rociok, ba, Jaime López adin hori zuen, ez? Lan hau egin zuenean, eta jo, ez da ume baten dako erraza izan behar horrelako papera interpretatzea, eta oso sinesgarria egiten du, ez? Bere lanarekin, beraz. Bueno, neri iruditzen zait oso, bai, oso ongi osatutako pelikula bat dela, gaur egun, ba, oraindik albistea izaten jarraitzen duen gaia dela, eta merezi duela ikusteak, eta hau esango nuke, badela filminen ikusteko aukera badagola, bai, filminen norbait badin badu, hortxe baduzue, eta pentsatzen dut, ba, bai, horre baduzuela beste nunbaiten aurkitzeko aukera ere.
0: Oso ongi, ba, egia da, gaur egun, bueno, azken aldian albiste asko ikusten ari garela, Mari Carmenenak bai izan duela oihartzuna, baina Gasteizen ere aur adingabeen, bueno, adingabeak zituen familia bat ere kaleratu dute etxetik, bai, egia esan horrelako albisteak azken aldean oso ohiko bilakatu dira, eta ikusten da ere ez dela oraingo kontua bakarrik, ze film hau 2015-tekoa da.
1: Hori da, bai, 2015-tekoa da, aipatuko dizuedan urrengo filma ere, eta bueno, geroztik aipatu dugu 2008-ko krisiaren ondorioz, bueno, ba, albisteetan oso maiz ikusten genituen gauzak zirela, baina esan duzun bezala gaur egun ere jarraitzen ditugu ikusten, gainera, bueno, ba, izugarri garestitzen ari den, ez? Bueno, bizitza izugarri garestitzen ari den garai honetan, eta malez uste dut ikusiko, jarraituko dugula horrelako gauzak ikusten, naiz eta, ez? Dekretu berri horretaz hitz egiten ari den, baina bueno, horrekoetan ere hainbat lege indarrean egonda ere, ba, etxegabetzeak oso ohikoak izan dira, ez? Azken urteetan. Eta horregatik, bueno, iruditzen zaite zinemak ere baduela horrez, salatzeko paper garrantzitsu bat, eta nahi baduzue, ba, hirugarren pelikula bat ere aipatuko dizuet gai honekin lotuta.
0: Osongi.
1: Nahi baduzu kanta bat ere badugu horre entzuteko, ze uste dut pelikula baino gehiago kanta ezaguna eginen zaizuela.
0: Osongi.

0: despierta Merced.
1: Ba, hortxe entzuten dugu abestia No hay tanto pan. Nik ere esan, enoen ezagutzen, eh?
2: Ez, hor falta da bergero entzuten dugun estrofa, gero igual bukaeran igotzen dugunean kanta, baina hor bada estrofa bat esaten duela, ez? Es indecente, gente sin casa, casa sin gente, ez? Bueno, oso esaldi ezaguna inda, eta nik uste mobilizazioetan ere asko erabili izan dena, eta nik, bueno, Silvia Pérez Cruzen kanta da, eta ni oso zalea naiz Silvia Pérez Cruzen musikaren oso zalea, eta orduan kanta ezagutzen nuen, eta banekien soinu banda bat zela, baina uste nun beste pelikula baten soinu banda zela, eta orain bila ikusi dut Cerca de tu casa pelikularen soinu banda dela, eta gainera ez bakarra kanta hau diska oso bat egin zuen pelikula honendako, ze pelikularen soinu banda osoa egin zuen Silvia Pérez Cruzek, bera da gainera pertsonaia protagonistaren azalean gertzen den aktorea, eta hain zuzen ere pelikula musikala delako, eta pelikula honek etxegabetze bat ere kontatzen digu, ba, eta familia batean ez duen eragina. Nik ez dut ikusi pelikula, esan dizuen bezala, ba, informazioa bilatzen gaur konturatu naiz, pelikula honetaz jaso dutela informazioa, eta ez naiz oso pelikula musikalen zalea ere, baina tira, deigarria egin zait, egin zait, bai, polita izanen dela ikusteko. Ez dakite, malen, trailerra entzuteko ere denborarik dugun.
1: Bai, badugu denbora lasai. Bajarriko dugu.
2: Bai.
0: Que tal vez ya no exista la manera.
3: Y quiero que tengamos una casa.
4: Eso a los bancos, eso.
5: ¿Para qué quieren los bancos esa mierda de pisos?
6: Todo su trabajo, no te comes tanto el coco.
7: El piso ha perdido valor. ¿Y si no pagas?
8: ¿Pero cómo les vais a quitar el piso, Pablo?
7: Tu padre os avaló.
9: ¡Ya os habéis creado el piso, coño! ¿Qué más queréis?
10: Lo de tu amiga Sonia es solo el principio.
0: Conquistador, provocador, vende su amor.
9: ¿Dices?
11: Que eres un zángano y un pringado y que estoy harta.
9: ¡Zángano, eh!
11: ¡Va, Dani, va!
9: Me tiro todo el puto día buscándome la vida y cuando llego a casa, bueno, casa. La cabrona de tu padre no hace más que meter.

0: hortxe dago, esaten zenuen esaldi hori. Gente sin casa, casa sin gente.
1: Hori da, hori da. Ba, horre, entzun dugu trailerra eta entzun dugu Silvia Perezku, ba, aktore protagonista bezala ere, ustez, behintzat, aktore lanetan ez dut ikusi beste lako pelikuletan, baina hemen bera da, ez? Eta ondoan izan egitu gainera, trailerrean ere entzun ditugu, ba, Jui Somar aktore handia, adibidez, Iban Masage, Adriana Ozores edo Manuel Moron aktoreak, eta entzun dugun bezala, ba, berriz etxegabetxe bate kontatuko digute, familia batek ezin du hipoteka ordaindu, eta emakumearen, kasu honetan Silvia Perezkuzek egiten du Soniaren papera, ez, ba, Soniaren gurasoen etxera joan beharko dira, eta egoera gainera are gehiago konplikatuko da, ba, bankuak emakumearen Soniaren gurasoen etxea embargatu nahi duenean, ez? Ba, hori da kontatzen diguna pelikula honek, nik apuntatu dute ikusteko, ze okerrez banago, hau bai, RTV Playen ikusgai da daukagu doain gainera, beraz, bai, erakargarria egin zait eta iruditzen zait ikusteko pelikula bat dela.
0: Osongi, ba, niri ere egia esan egin zaizkit erakargarriak, beraz, nire zerrendara ere apuntatuko ditut hiru film hauek, nik uste entzulentzat ere badirela interesgarriak eta are gehiago, ba, azken, bueno, aipatu dugun moduan, ba, azken aldean dauden albiste hauekin, ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker, gurean izateagatik, eta urrengora arte.
1: Osongi, eskerrik asko.
0: Agur. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea, edo bueno, albiste ona edo dena delako horren tartea, eta horretarako gurean dugu Naiz Irratiko lankide Maialen Oma Etxebarria. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo. Uste dut geur bai, albiste onagaz natorrela.
0: Bueno, ba, zurea da itzar
1: bai. Bai, bai. Atzo erle saritu ginen eta gaur hegaztiez arituko gara. Izan ere, aireko mapen sistema berri bati esker, Amazonaseko hegaztiek erabiltzen dituzten basoak askoz xehetasun handiagoz ezagutu ahal izango dira orain, eta modu honetara kontserbazio aleginak gehien behar dien lekuetara ba, bideratu ahalko dira. Arizona State University eta The Australian National Universityko ikertzaileak batu egin dira, eta Peruko 1300 hegazti espezie baino gehiagoren datuekin gurutzatu dituzte ba, landarediaren konposizioari eta egiturari buruzko informazioa. Eta modu honetara, ba, txoriek zein baso mota erabiltzen dituzten jakin ahal izan dute, bai eta zein izan litezken bereziki ba, kalteberak ingurumen aldaketen aurrean. Nola egin dute? Ba, baso errezelaren ezaugarriak aztertzeko gai diren sentsoreak jarri dizkiote hegazkin batzuei, eta hegazkin honek espektrometo deitzen dire sentsore hauek, eta arboletako ostoek islatutako argian neurtu ahal izan dute, eta informazio horri esker landarediaren 7 ezaugarri aztertu ahal izan dituzte, esate baterako ba, ostoetan dagoen ur eta mantenugai kantegitatea. Datu horiekin, ba, Peruko basoak multzokatu egin dituzte, eta ostean basoaren mende dauden 1321 hegazti espezieren banaketa ere aztertu dute. Eta emaitzek erakutsi dute, ba, baso mota bakoitzak ezaugarri desberdina dituzten komunitatea dituztela. Guzti hau ez da berria, ez da? Baina, bueno, datuak gurutzatzean, ba, konturatu ziren, esate baterako, Amazonas iparraldeko zingira bazoetako hegaztiek, ba, ugalketa geldoagoa dutela, eta orduan erresistentzia txikiagoa dietela, ba, haien habitatean gerta daitezkeen aldaketa bizkorrei. Orduan ikerleariek ebatzi dutena da, jasotako emaitzak guztiak, ba, lagungarriak izan daitezkela, babesan diena zein eremuk zehazki behar duten erabakitzerako orduan. Zeren eta orain arte, kontserbazio estrategia gehienak ba, espezien kantitatean edo baso azaleran oinarritu izan dira. Baina orain, ba, sistema berri honi esker, landarediaren eta haren mende dauden animalien ezaugarriak ere gehitu dakizkioke estrategia horri, eta orduan komunitate bereziki zaurgarrienak ba, gehiago babesteko aukera dago.
0: Mm-hmm. Eta guzti hau, osto batzuek egiten duten erreflejotik bai. Atera dute.
1: Bai, bai, bai.
0: Naiko, nik horrelako gazekin flipatzen dut, esaten dut, nola bai. Egin dute hau, zergatik ondorio estatu dute guztia horretatik.
1: Eskerrak zientzialariak dauden. Denetarik egon behar da, ez da? Kazetariak ere bai, baina, bueno, zientzian eskerrak jendea dagoen horretarako ona dena.
0: Bai, bai, ze, ni behintzat horre egongo banintz, ez genuke horrelakorik aterako.
1: Ba, gara bi.
0: Bai,
1: ba.
0: Beraz, bueno, guzti honetatik atera dute ea zein diren zaurgarrienak edo horrelako zerbait ulertu
1: bai,
0: dut?
1: Bai, aztertu dezakete zaurgarrienak non kokatzen diren, eta orduan orain arte baliabide gehien bideratzen ziren lur eremu handienetara edo animalik kantitate gehien zegoen lekuetara, baina agian ezen egokia, ez da? Mm-hmm. Ezen bertara bideratzea baliabide horiek, baizik eta agian badaude beste leku batzuetan naiz eta txikiagoak izan edo animalik gutxiago egon zaurgarriagoak direnak, eta orain uh-huh. kapasak dira jakiteko non dauden horiek.
0: Begira, ba, ostoen erreflejoak zenbatera gaino eman bai. Dezaken, ba, albiste ontzat hartuko dugu hau ere, egia da nien naizela oso hegazti zalea, baina bueno, albiste ontzat hartuko dugu, mi esker Maialen gurean izateagatik, eta bihar arte.
1: Bihar gehiago, bai, gero arte.
0: Agur.

leioa. Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere kultursareari begira jartzeko ordua eta kultursarearen boletina entzuteko ordua. Bertan aurreko asteko

0: Alduntze Bertso Eskola Feministak 12. ikasturtea abiatuko du urriaren 31an. Plazako bat-bateko jardunean trebatu nahi duten emakume eta sexu genero disidentziei zuzenduta dago eta hilean behin elkartuko dira. Bertso Eskolarekin batera formakuntza antiarrazista, umorea, autosugestioa edota bertsolaritzaren genealogia feminista landuko dituzte ikasturtean zehar. Koldo Almandoz, zinemagilea Donostiako zinemaldira itzuli da azken agurra film berriarekin. Lanak heriotzarekin harreman berezia duen Tomas du protagonista eta umorea eta gai ilunagoak uztartzen ditu. Almandozek berak azaldu duenez, euskaraz sortzea modu naturalean lotuta dago filmaren munduarekin eta pertsonaiekin. Ibilki programak euskarazko kulturitzorduak eramango ditu datozen hilabetetan Lapurdiko hainbat herritara. Antzerkia, musika, bertsolaritza eta bestelako proposamenak bilduko ditu egitarauak. Horien artean, Miarritzen dagoeneko ikusgai dagoen bertsolaritza zonbait beako erakusketa. Euskal kulturaren askotariko adierazpenak gertutik ezagutzeko aukera eskainiko du programak. Euskal zinemagintzako hainbat ibilbide eta lan aitortu dituzte Donostiako zinemaldiko Euskal Zinemaren gala handian. Jose Ramon Soroi, Zana Adiez, Aitziber Garmendia, Alaudarru Itazua eta Alberto Gaztesi izan dira sarituetako batzuk. Galak aldarrikapenerako tartea ere izan zuen. Itziar Aizpuruk, emakume profesionalek Euskal Zineman duten lekua aldarrikatu zuen eta euskaraz lanean jarraitzearen garrantzia nabarmendu.
1: Gure Euskal Zinemagintzako emakume profesionalo historia honen parte gera, eta hala esaipen jarraitu nahi dugu. Historia kontatzen jarraitu nahi dugu. Goratzi ditatozen etxat, erreferente bat izan. Tamalez, atengabeko gaztakan bizigaren mundu honetan, aurrera egiteko modu bat sortzea da. Maite duguna partekatzea, elkartasun erakustea. Hemen jarraitzen dugu bitartean, gure historiak aurrera egin du. Gurea, guretik, gurekin. Gora emakume profesionalak, eta gora Euskal Zinema. Gertazko!
2: Ongi etorri guztioi,
3: Euskal Zinemaren
2: gala
3: undira.
2: Txalo beno bat.
4: Dakizuenez, aurten zinemaldiaren zuzendaria izateari utziko diot. Eta Euskal Zinemari dagokionez, esan behar dut lasai, baino lasaiago joango naizela. Urte asko eman ditut karguan, eta inoiz ez dut Euskal Zinema hain osasuntzu ikusi, ez kualitatiboki, ez kuantitatiboki. Denon artean, komunitatea nitza sortzailea eta eskuzabala osatu dugu, eta guztion ekimenari esker, gure zinema gaur egungo euskal kulturaren mugarri bihurtu dugu. Gure zinemagileak, gure artistak eta gure filmak mundu guztiko jaialdia eta pantailetan daude. Gure istorioak lokalak dira, baina aldi berean oso unibertsalak. Eta gaur egun, euskarazko zinema dagoeneko ez da salbuespena. Esate baterako, gure zinemaldiko ia sail guztietan euskarazko filmak ditugu. Eta kalitate handikoak gainera. Osagai guztiak ditugu pentsatzeko etorkizunean egoera honi eutxiko diozuela.
5: Gure lanbideak baditu hainbat oztopo, ez da? Dano dakizkigunak, hemen gaudenok. Soldata ez egonkorrak, baldintzean gora berak, lana eta familia uztartzeko erronkak eta abar luze bat, baina zorionez, batzutan bizitzako opariak ekartzen dizkigu, ez da? Proiektu eder bat momentu egokian, adibidez. Eta aurten, EAB-ren oparia, distira saria, ibilbide oparoa izan duen aktore bati eman nahi dio, asko miresten dugun eta asko maite dugun aktore bati, asko gozatzen dugulako berekin, bai antzerkian, bai zineman, eta bai telebistan.
6: Gaurkoan, kontatu nahi zuet zer sentitzen dudan Euskal Zinemarekiko. Euskal pelikula bat estrenatzen den bakoitzean edo saritzen den bakoitzean, iaia nerea bezala sentitzen dut. Iaia nerea balitz bezala sentitzen ditut poz hori, arrotasun hori, naiz eta zuzenean pelikula hortan parterik ez hartu. Nik usten dut, herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. Komunitate baten parte zeanean ni hortatik urruntzen zea eta gu hortara gerturatzen zea. Horregatik gaurko leloa asko gustatu zait eta oso identifikatuta uste dut sentitzen gela denok ere.

0: Ogea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu.
1: Gogora ekarri nahi dugu lankide bat. Profesional aparta. Gauzarta, komprometitua. Beno, ikus ditzagun, bere ibilbide profesionalarin, hainbat irudi. Une batzu.
2: Itzegi da zutaz, Vicente.
3: Nitaz? Ze jakin edizu.
4: Zuri izena.
5: Felipe Ormaza Gallostegi.
6: Ni Jose Olentxo naiz.
7: Eti gauza berak estatzen.
8: Urduan deskansatu, eh?
9: Horroa guztik egin dizkegu, eta ez dugu ezer arrar hori ikusi. Datorren ostean beste txekio bat eitea gustatuko litzaidak, eh? Eta bitartean ba...
1: Altza gora!
10: Bitxia da, zenik beti esan dut ni askoz lasaiago egiten detela bai zinea edo, ba zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zineak ez diotela puntu ikartu, zine, jalegia. Eskerrak ez diotena gartu. Ba hori, besteik ez, besteik ez, eskarrik asko eman, denaie, bueno, eta familiari, Kristina Blas maite zaituztet. Eta baita ere, sari honenkin, sari hau eman didaterako postu zareten jende guztiei. Bueno, mila esker eta agur.

0: Eguneko efemerideak 23 atzera eramango gaitu gaur. 2003ko irailaren 30ean ondea makinak Artozkira iritsi ziren. Itoizko urtegiaren aurkako borrokaren azken erresistentzia guneetako batera. Herria hustu eta eraisteko lanak hasi ziren, eta barruan zeuden hainbat ekintzaiek eraikinetan eta lurpean ezkutatuta eutsi zioten erresistentziari. Hurrengo egunetan, Artozki eraitsiko zuten. Baina Artozki ez zen borroka horren hasiera izan, ez da urrunetik ere. Itoizko urtegiaren proiektuak urte luzez eragintzuen eztabaida. Eta posizioa Nafarroan ere. Herriak desagerrarazteko zituen urtegi baten aurrean, Itoizko koordinakundea sortu zen 1985ean, eta urte batzuk geroago, Itoitzekiko solidarioak taldeak ekintza zuzen eta desobedientzia zibilaren bidea hartu zuen. Borrokaren une ezagunenetako bat 1986ko apirilaren 6an gertatu zen. 8 solidariok urtegia eraikitzeko ezinbestekoak ziren kableak moztu zituztenean. Ekintzak 9 hilabetez geldiarazi zituen obrak. Borroka hartan aritu zen gure gaurko gonbidatua. Julio Villanueva, arratsaldeon.
1: Apa, arratsaldeon zuei ere.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Bueno, ba, zuzenan hasiko gara honen inguruan galdezka. Has gaitezen proiektuatik bertatik, ze baliteke gure entzulen artean ez jakitea askok zer izan zen, zer den gaur egun Itoizko urtegia, nundik zetorren proiektua eta batez ere zein zen proiektuaren asmoa?
1: Ba, proiektua berez Franco garaitik etorri zen. Beste Estatu Espainiarreko beste hainbat tokitan bezalaxe, bakizue oso politika ideologiko handia zuela Francoren sistemak, eta hemen ere azera batian planteatzen zen Itoizkurtegi baino askoz handiagoa zen proiektu bat. Ilunberri inguru hori guztia urpean geldituko zen proiektua. Gero azkenean hori bertan bera gelditu zen, eta handik urte batzutara, hor gaina sozialista PSOE zegoen gobernuan, Espainiako gobernuan, eta garai hartan nolabait berpiztu zen proiektu hori, txikiagoa hori bai, Itoizko ingurua eta estaliko zuena eta estali duena, eta hori izan zen hasierako asmoa ez da gaur egun betetzen duen helburua, alegia hasierako asmoa zen garai hortan bazegoen proiektu hidrologiko handi bat, plan hidrologiko nazional deitzen zena. Eta haren bitartez asmoa zen Ebro, Arroko hainbat eta hainbat urtegi elikatzea Levante, Valencia, Castellón eta inguru hortako ureztatze sistemak. Pensatzen zen nolabait ubide haundien bidez Levante aldera bideratzea. Kontua kontu hor tartean plan hidrologiko nazional hori desagertu zen, eta orduan azkenean urtegia, bidean zegoen urtegiaren nolabait helburua aldatu egin zuten, eta egin zuten alako ur desbideraketa, baino ez Mediterraneo aldea, baizik eta Erribera aldera. Orduan, behin urtegia egiteke, gutxi falta zela eta aldatu behar izan zuten asmoa. Orduan, hemen askotan gertatzen den bezala, olako makroazpigitura haundiekin gertatzen den bezala, hor argita garbi agertzen da nolabait lehen asmoa dela obrak berak eraikitzea. Ze hain zuzen ere, hortik etekin ekonomiko handiek ateratzen dituzte eraikuntza enpresak, eta beraien mesedetan dauden politikustelak ere. Orduan, proiektuaren helburua nolabait aldatu zen, ba, proiektu bera gauzatzen ari zen bitartean.
0: Hor, proiektuaren garapenean hainbat herri eta ibar desagertzea aurre ikusten zen, hori hasieratik zenekiten, hau da, herri hauek desagertuko zirela proiektu aurrera ateratzen bazen?
1: Bai, nolabait proiektu definitibo gauzatu zenean edo ja argita garbi gelditzen zen zazpi herri urpean geldituko zirela, besteen artean Itoizek ematen zuen urtegi horri horren izena, eta Itoiz, Artoski, Orbaitz, bueno, beste hainbat herri txiki, eta bai, hasiera baten ba nikigun, bai.
0: Eta horren aurrean antolatzen hasi zen urtegiaren aurkako mugimendua, noiz eta nola hasi zen, eta zein izan ziren hasierako urteetako mobilizazioak edo?
1: Bueno, hasieran 85-86 inguru hortan sortu zen Itoizko koordinakundia. Itoizko koordinakundia osatzen zuten hango biztanlek, baino horretaz aparte ere beste alderdi politiko, sindikatuk, talde ekologistek eta bar eta bar, auzo elkartek eta bar eta bar, hor koordinakunde bat zen. Eta lehengo lanak ziren nolabait jendeari informatzea, gero alderdi juridikoa ere jorratu zuten osongi, gainera urtetara ikusi zen horren emaitza, eta baita ere mobilizazioak, bai, lehen mobilizazioak hasi ziren gehien bat agoitzen, eta gero handi gutxira ja herrira, osea, Iruñara pasatu ziren. Ja mobilizazioak nahiko senduak hasi ziren egiten. Eta handi urtetara, urte batzuetara, ja obrak hasiak zirela, nolabait Itoizko Solidario taldea sortu genuen, hain zuzen ere ikusten genuelako hor, utzune bat gelditzen zela. Positibotza jotzen genuen beti ere koordinakundearen lana, baino ikusten genuen obrak aurrera txikoa zela, eta ikusten genuen nolabait beharrezkoa zela gorputza jartzea, beti bezala gorputza jartzea, eta nolabait ekintza zuzenen bidez ba obrak gelditzen hastea. Hori izan zen lehenbiziko, bueno, helburu nagusia, ekintza zuzen ez bortitz eta publikoen bidez obrak gelditzea. Eta ba hori, hor sortu ginen 84an.
0: Hor, bueno, esan duzun horretatik ekintza zuzen ere bihurtu zen borrokaren parte, eta hor kokatzen zineten zuek, Itoizekiko Solidarioak, zuen jarduera nolakoa izan zen, nolako ekintzak egiten zenituzten, gero sakonduko dugu zehazki ekintza konkretu batean, baina orokorra nolako ekintzak ziren?
1: Bueno, ekintza ziren nolabait salatzen zutenak bai instituzioetan, instituzio egoitzetan eta hainbat tokietan salaketa ekintzak egiten genituen, baina helburu nagusia zen obra gelditzea, eta ordun gehien bat bideratu genuen gure jardun bidea obretara. Eta ordun bai materialak eta garraiatzen zituzten kamioien pasua gelditzen genuen, kateaketen bidez, gero adibidez bat zegoen hor arrobia handi bat hortik materiala eta ateatzen zutenak, eta hori behin ere gelditu genuen, gero ere kable moztu baino lehenago ere bi alditan zintzilikatu ginen kable horietatik, eta ordu desente gelditu genuen nolabait hormigoiaren nolabait pasatzea, eta bueno, hori horiek ziren gehien bat gure ekimoldeak, ez?
0: Bueno, ekintza horien artean, aurten 30 urte egin dituen, apirilaren 6ko kable mozketa izan zen ezagunenetako bat, 86ko apirilean, zer izan zen egun hartan gertatu zena, eta ze ondorio izan zituen ekintza horrek zuen borrokan?
1: Bai, ekintza mediatikoena izan dela esan dezakegu, ez? Hor nolabait eta etekin, guretako etekin haundiena tera genuena, ez? Hain zuzen ere, Porlana barraiatzen zuen Blondin sistema, teknikoki Blondin sistema da, hain zuzen ere, batetik bestera, hor horma bat egin behar zuten, mendi batetik bestera, ez? Mm-hmm. Toki 600-800 metro luze zuen, nolabait mendien arteko pasarte bat zen, ez? Mm-hmm. Eta hor, hormigoi pareta handi bat egin behar zuten. Eta ordun hor, Porlana garraiatzeko batetik bestera kable, 6 kableen bidez, botatzen zuten olako vagoneta handi batzuk, eta hortik bideratzen zuten Porlana. Orduan, kable horiek ziren nolabait obraren bihotza, nolabait. Hori gabe ezin zuten egin. Orduan, hortan konturatu ginen, horregatikan hilabete batzu lehenago zintzilikatu ginen handik, eta ikusi genuen benetan erabakigarriak zirela, ez? Kable horiek. Eta orduan, ze ikusi genuen gu zintzilika geunden bitartean beraiek ezin zuten lanik egin. Orduan, handik hilabete batzutara erabaki ginen horiek moztea. Orduan, moztu genituen eta zuk esan bezala 9 hilabetez gelditu genituen lanak. Bueno, zalaparta handia sortu zen, mediatikoki kriminalizatuta izan ginen, nolabait bortzazko ekintza izan zelakoan, eta bar, orduan, kanpaina mediatiko kriminalizatzaia handia jaso genuen, kartzelara joan ginen, lehenbiziko momentuan 3 hilabetez egon ginen, baina gero nolabait epaiketa egin ondoren hainbat kide ere kartzelatik pasa ginen, urteetan egon ginen, batzuk urteetan, beste batzuk bueno, gutxiago, baino bai, mediotikoki oso horra izan zen, pairatzea alako ekaitza kriminalizatzailea. Gero, hortaz apartere, beti aztu egiten zaigu, baina, bueno, badago kide bat oraindikan horren ondorioa jasaten ari dena. Alegia, hileko soldatatik entzen diete zati handi bat. Zeren, erantzunkizun zibilak bizi artean kobratu egiten diote, berari. Orduan, bai, ekintza nahiko aparta izan zen, garrantzitsua, bilakaeran, gure bilakaeran, horren ondorioz ere momentu batean zigorra, 5 kartzela zigorra jasan genuen, eta orduan kartzela, bueno, nolabait bideratu behar gintuztenean edo Europara egin genuen jauzi, egin genuen Europako bira bat, hainbat tokietatik pasatuz, hainbat ekintza propagandistikoa eginez, eta itzaldi asko emanaz, eta lurraren aldeko ekintzailekin ere harremanak eginaz, eta bueno, oso importante izan zen bira hura ere, nolabait Eituizko afera nazearteko txeko eta lurraren aldeko mezua nolabait zabaltzeko lau aizetara.
0: Hor, oraintxe esan duzun, horretatik lurraren aldeko mezua zen zabaltzen zenutena, aldarri gehiago ere bazenituzten lurraren aldeko mezuaz gain, ezta?
1: Bai, bueno, azkenian azpeitura handi hoien kontrako aldarriak inun. Mm-hmm. Hain zuzen ere, pensatzen genuelako, gaur ere, pensatzen dugun bezalaxe, hain zuzen ere, enpresa eraikitzaileek markatzen dutela agenda politikoa. Mm-hmm. Eta ez da estudiaren men adibidez Estatu Espainiarrean eraikuntza enpresen lobia oso importantea dela, munduko lobirik handienetako bat, denok gogoan ditugu hainbat enpresa eraikuntza enpresa hoietakoen izenak, eta bueno, hortaz apartere salatzen genuena zen azkenian handik urtetara ikusi duguna, alegia urtegiarek elikatu duela ureztatze sistema guretako guztiz kaltegarria dena. Hain zuzen mm-hmm. ere, handik urtetara eraiki zen Itoizko, Nafarroko ubidea, eta hortik bideratzen da ura Riberara, baino ze likadura mota elikatzen du horrek, ba, hain zuzen ere, energia asko konsumitzen duen nekazaritza eredua, mm-hmm. gero asko kutsatzen duena, hain zuzen ere transgenikoen nekazaritza albidetzen duena, kutsadura handia sortzen duena, hain zuzen nitratoak eta orain ikusten ari garena, zen plagizidak eta asko erabiltzen dituena, gero nolabait ura privatizatu duen sistema, mm-hmm. hain zuzen ere, eta azkenian nekazaritza multinazionalen mesedetan egindako nekazaritza eta abeltzantza sistema sustatu duena, ez? Mm-hmm. Orduan, hortan ere, bueno, guk bere garaian kritikoa ginen, eta baina, bueno, azkenean egin izan zen, eta baina handik urtetara benetan guk salatzen genuena garaia hortan egiaztatu da, ez?
0: Mm-hmm. Bueno, dakigun moduan urtegia azkenean eraiki egintzen, baina bueno, zuek egintzen uten ekintza hartatik, kable mozketa hartatik eraiki zen arte urteak pasatu ziren, eta gaurko efemeridari dagokionean, gaurko egunez 2003an hartozki eraisteko lanak hasi ziren, zuek urte hartan edo zu behintzat kartzelan zinen garai hartan?
1: Ez nengoen kartzelan, kide bat bai bazegoen tarte hortan kartzelan, baina ni ez. Eta, mm-hmm. bueno, bizkote gu izan du ginen nolabai laguntzen resistentzia nolabai planteatzen. Resistentzia, mm-hmm. karo, hilabete asko eman ginen bai Itoiz eta bai Artozkiko herrietan nolabait erresistentzia egiturak egiten, bunkerrak, gero itxiturak, gero tutuak sartzen genituen paretetan, nolabait jendeak katea zitezen, orduan hilabete asko eman ginen hor bertan erresistentzia prestatzen, hori bai atxilotzeta eta rapatzea gindupean gendenok azkeneko momentuetan nolai polizia sartu aurretik ospain genuen, bestela zuzenean atxilotuko gintuzketen, ez? Mm-hmm. Baina, bai, pizkote resistentzia prestatzen bai izan duen.
0: Mm-hmm. Gero hor, bueno, dakigun moduan, herri batzuk ba, eraitsi zituzten, urazpian geratu ziren, herri hauetako bizilagunekin zer gertatu zen, emantzieten alternatibarik, zer gertatu zen bizilagunekin?
1: Ba, kontua badakizu despopulazio tokietan gertatzen dena da jende nahiko edadetua dagoela, eta orduan jende hoietako asko eta asko ja Iruñara nolabait itzuli ziren edo zeniden etxetara edo, eta bateun batzuk bai gelditu zirela Nagore herrian. Nagore herrian egin zituzten Nagore herria gelditu zen erdi urpean. Beko aldea urpean gelditu zen, eta ordun goiko aldean etxe berriak egin zituzten, eta hoietako hartozkiko batzuk adibidez joan ziren etxe hoietara, eta hainbat beste herritako jendea ere ara joan zen, bai.
0: Bueno, ba, bueno, ikusi dugu ere, duela pare bat iruzpalau urte edo, hartozken 20 urtez desagerrarazitako artelan batzuk ere berreskuratu zirela, oraindik jarraitzen dute, garai hartan gertatutakoek gaur egun oihartzun bat izaten, zer ikaspen esango zenuke eman zuela borroka guzti horrek?
1: Bueno, borroka beti interesgarria da, nahiz eta galdu, pensatzen dugu hor hazia botata dagoela, eta hainbat desobedientzia ekintzetan, ba nolabait segida, gaur egungo desobedientzia ekintzetan, segida izan duela, ez, horre guztiak. Eta gainera, badago ikuspegi gurea, baina askoz positiboago, egun beti esaten dugu, bai, galdu dugu, baina bueno, hor bazegoen garai hartan gaur egun ekologistaz martxan izena duen erakunde, aurre erakunde bat, koda deitzen zena, koordinadora de grupos de defensa la tierra en estatuan, eta haiek ezagutzen zituzten, bueno, ministerioko ingurugiro ministerioko pertsona batzuk eta hola, eta esaten zuten benetan hau kontu latza izan zela ministerioaren dako, eta beraiek infernutza jotzen zutela ituizko kontua. Alde batetikan koordinakundeak oso estu hartu zuela estatu espainiarra, hain zuzen ere urte askotan urtegi hori ilegala eta ezgai izendatu zutelako, berez gero trikimailu legal bat egin behar izan zuten nolabait lege hau nolabait bihurritzeko eta hola, baina bueno, azkenean, eta gero gure kintzek ere ba kinkalarrian jartzen zutela zera, ez? Eta gainea esan ziguten, karo, hain zuzen aldaketa bat izan zela, karo, egia da, handi gutxira plan hidrologiko nazional hori guztia desegin egin zela. Eta hor bat zeuden 100 piko urtegi berri egin behar zituztela ituizko urtegiarekin batera. Eta hoi guztiak pikutare joan ziren proiektuak. Orduan horrek esan nahi du, bueno, nolabait gure aletxo ere jarri genuela nolabait proiektu hidrologiko nazional horren desagerpenean, ez? Eta eta egia da, ba bueno, hainbat eta hainbat urtegi ez zirela egin, agian oso baikorregia igual izan diteke esatia, ba bueno, ez zuen ekintza, baina bueno, agian arrazoiaren zati bat badago hor, ez? Osea, nolabait beraiek bildur handia ziren beste hainbat tokitan nolako borroka bat zor zitekelako, ez? Eta bueno, dena den beti bezala galtzen den borroka bakarra da bukatzen dena edo egiten ez dena. Mm-hmm. Eta ordun ba beti hor ilusio horrekin beti jokatu behar dela, eta beti injustizia guztien kontra, ba desobedientzia zibilarekin borrokatu behar dela. Bestela ez genuke inungo ez askatasunik, ez inungo eskubiderik izango.
0: Ba, esaldi honekin amaituko dugu, mil esker Julio, gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Ederki, esker mila zuei.
0: Agur.
1: Agur, agur.

Eta honekin batera iritsi gara gu ere zeorrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, 7:00 momentutxo antzerkia izango duzue Plentzian Goñi portalean Meri Urzelairen eskutik. 7:00 ere bakarrizketa saioa izango da Iurretako plazan, bertan Mirari Martiarena, Aitor Basarrate eta Julen Pagaza Urtundua arituko dira. Horrez gain, bertso saio literarioa izango zuen 7:00 ere Hernaniko Kultur Etxean, Euri Zitalari Esker izenekoa, eta bertan arituko dira Aira Aizpurua, Sustrai Kolina eta Alaia Martin. Rigor Mortis antzezlana 7:30 Bilboko Arriaga antzokian, Txalo eta Txantxaka konpainiaren eskutik. 7:30 ere bertso saioa izango duzue Donostiako Victoria Eugenia antzokian, bertan arituko dira bertxotan Amets Arzaius, Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal, Maite Berriozabal eta Aitor Mendiluze. Eta amaitzeko 9:00 Bidarteko Elizan, Boga Boga abesbatzaren emanaldia izango duzue. Eta honekin batera gure agurtu egingo gara. Eta bihar itzuliko gara berriro ere, zeorrabidea gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan.

Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Bai, nor da?
1: Kaixo, zer moduz? Batituzu 5 minutu inkesta bati erantzuteko mesez.
0: Boa, haze kaka ematen duten.
2: Gure audientziak neurtzeko inkesta berria abiatu dut ziesetxeak. Eta baliteke, zuri ere deitzea. Beraz, adi, zure erantzunek eragin izugarria baitute inkesta horretan. Zer egin behar duzu? Ezerrez, inkestari erantzun eta egia esan. Adibidez, orain egiten ari zaren bezala, naiz irratia entzuten duzula.
0: Bai, nor da?
1: Kaixo, zer moduz? Batituzu 5 minutu inkesta bati erantzuteko mesez.
0: Bai, noski, esan.
2: Naiz irratia, zurekin, gero eta gehiago gara.

0: Arratsaldeon entzuleok. Bueno, beste aste azken batez, beste aste batez, bertsoa izango dugu segidan protagonista datozen minutuetan, errimen jolasean murgildu egingo gara. Zergatik, ba bai, orain unez gero esan dezakegu baietz Euskal Herriko bertso txapelketan murgilduta gaudela bete-betean. Duela bi aste hasi baitzen Azparnen txapelketa lehen saioarekin, baina pasaden aste buruan, honez gero ja, bina saio izan genituen aste buruan, gaurko saioak horiek izango ditugu entzungai, bildumatxo bat osatuko dugu, Altsasuko eta Lekeitioko unetxo batzuekin, eta honez gero, ba, hasi gara, datozen bi aste burutan ere, bina saio izango ditugu, larun bat eta igandez, eta txapelketa esango nuke, ba, honez gero, posgarren martxa sartua dagoela, ez dakitzue kala bizitzen ari zareten, behintzat hemen naiz irratia eta naizen etxean, bai. Bueno, eta esan bezala, pasaden aste buruari begira jarriko gara, Altsasun eta Lekeition, Nafarron eta Bizkaian izan ziren bertso saioak. Lehenean Oier Etxebarria izan zen garaile, berak jaso du edo irabazi du berekin batera aurrengo faserako sailkapen hori. Lekeitioko kasuan Ane Labakak eskuratu zuen pasea. Oso saio desberdinak izan ziren, ez bakarriko kaleku geografikoa desberdina zelako, kolorea ere, Imanol Uriaren hitzak eta gurra memorira ekarrita ba desberdina zen, baina txapelketa guztietan bezala bertsolari bakoitzak bere onena eman zuen zalantzarik gabe.
1: Euskal Herriko bertsolari txapelketa Naiz irratian.
0: Eta orain bai, hasiko gara larun bateko saio horrekin, Altsasun Burunda pilotalekuan bildu baitziren bertsozaleak, Maialen Belarra aritu zen aurkezle eta gai jartzaile lanetan, eta kantuan ba, ala ibiliziren, Oier Etxeberria Zubimendien, Eko Araiztegi Agirre Korta, Txaberraldu Besarrion Handia, Imanol Uria Albizuri, Inigo Mantzisidor Larrañaga Mantxi, eta Inaut Martikorena Lizaso, eta izenak esandako moduan salkatu ziren, 372 puntu eta erdi eraman zituen Oier Etxeberriak, pozez, akaso ere urduri somatu genuen hasieran, baina, bueno, eta lehenengo ariketakarekin hasiko gara, eta horretarako, bain justu, Oier Etxeberria bera izango dugu, entzungo dugu, kantuan ibili baitzen, 8ko handian, Imanol Uriarekin. Eta zen nabarmendu, ba, bueno, 8ko handian beti ez dugulako umore printzak somatzen, izan daiteke hala, eta nik uste dut gai honek ere eman zuela, bikote roletan jarri zituzten, eta oraintxe bertan, ba, ez bakarreko Euskal Herrian, baita Espainiar Estatuan ere puri-purian dagoen etxe bizitza auzia zaritu ziren, beste prisma batekin zalantzari gabe, baina, bueno, askotan testu inguruak ere egiten ditu alako ispilu lanak, eta

0: eta divertigarria izan zen ikustea, bai Oier, bai Imanol bera ere, nola kokatzen ziren kai jartzaileak emandako rolean.
1: Oier eta Imanol bikotea zarete eta alokairuan bizizarete elkarrekin. Babes ofizialeko edo bizitegi sozialeko etxebizitza bat erosteko aukera egokitu zaizue. Zu Oier, pozik zaude eta aukera ona dela uste duzu. Imanoli, ekonomikoki egin beharreko ahaleginak zalantzak sortzen dizkio. Oier hasita, Iruna bertso zortziko handian. Oier eta Imanol bikotea dira eta alokairuan bizi dira elkarrekin. Babes ofizialeko edo bizitegi sozialeko etxebizitza bat erosteko aukera egokitu zaie. Oier pozik dago eta aukera ona dela uste du. Imanoli, ekonomikoki egin beharreko ahaleginak zalantzak sortzen dizkio.

0: Segidan, Eneko Araiztegi entzungo dugu, puntuak emanak erantzuten, Haizeak bidali du doinua aurkiratu zuen kirolaz, mintzatzeko kirolaz eta gimnasioetaz, eta uste dut, bueno, norbere iritziak iritzi eman zituela pare bat gako, egun kirolaren, gorputzaren eta osasunaren inguruan ematen ari diren hausnarketen eta tendentzien ingurukoak. Entzun egingo dugu Eneko Araiztegi.
1: Korta. Ona, zure lehenengo puntua.

0: Eta amaitzeko, Inigo Mantzisider Mantxi eta Txaber Altube entzungo ditugu amarreko txikian, gai arantzatxu bati kantari. Izan ere, bueno, nabarmendu izan da ez, zozketak ala aginduta edo alakoa da hausa, baina gizonez bakarrik, gizonezkoekik bakarrik osatutako saioa izan zen Altsasukoa, eta hain justu, bueno, ba, norberak egingo ditu bere betaurreko moredun ariketak, baina sona izan zuten edo isla batzuk izan ziren zenbait kontutan. Gai honekin, segidan entzungo dugun amarreko txikiko ofizioarekin, ba, Mantxi eta Txaber lagunaren rolean jarriko dira, lagunaren gizonezkoaren lagunaren rolean, hain justu, ba, jakin berri dute, alagai jartzeiak ala saltzen du, ba, hainbat emakumek haien kuadriako gizonezko bat salatu egin dutela. Eta kontua da, non eta nora begira izaten gara gu, ba, ari hoietatik tiraka aritu ziren Mantxi eta Txaber Altube.
1: Mantxi eta Txaber lagunak zarete. Jakin berri duzue hainbat emakumek eraso matxistengatik salaketa jarri diotela zuen kuadrilako gizon bati. Mantxi hasita, Iruna bertso amarreko txikian. Mantxi eta Txaber lagunak dira. Jakin berri dute hainbat emakumek eraso matxistengatik salaketa jarri diotela haien kuadrilako gizon bati.

Igandeko saioa Lekeitio ospatu zen, Bizkaitarren txanda izan zen, anfitrioi lan onak egin zituzten, jendez lepo ikusi genuen Santi Brouard pilotalekua zalantzarik gabe. Kantuan aritu ziren bertsolariak Eneritz Artetxe Izagirre, Maialen Artzaio Santian, Ela Baka Maioz, Aitor Bizkarra Ruiz, Aroa Arrizubieta Barredo, eta Aner Peritz Manterola izan ziren. Sailkapena edo, bueno, puntuaziorik altuena, Anela Bakak eraman zuen hasieran, saioaren hasieran aipatu dugun bezala, baino egiari zor, eta puntuaketetan ariketen puntuazio taulan ikus daitekenaren arabera, banaiko saio orekatua izan zen, ganbarako lana izan zen nolabait, garaipena mantziona Anela Bakari, baina, Anela Bakan Erpeitz, Maialen Arzaioz eta Aitor Bizkarra orotarako puntuazioan oso gertu gelditu egin dira. Oraindik ez ditugu lehen faseko saioiek amaitu, baina esango genuke, gauzak asko irauli beharko liratezkela lau bertsolari horiek bigarren fasean ez kantatzeko, txapelketa txapelketa da, eta ikusi beharko dira kontuak, baina esandakoa ganbarakora arte oso sorekatuta eta oso berdintxu ibili ziren lau bertsolari horiek, gertu ere bai Eneritz Artetxe eta Aroa Arrizubieta, baina leia lehen izen horiekin ibili zen zalantzarik gabe. Eta normalean saio hauetan edo bilbo hauek egiten ditugunean txapelketak puntuazioa eta puntuak ere dituen ezorte arteko ez diogu garrantzirik ematen agurrei, baina kasu honetan esango nuke igandean bertatik bertara Lekeitian izan zen jendeak, baina baita gerora irratitik edo telebistan ikusi duen jendeak aipatu dugula bai Aitor Bizkarra eta baita Aroa Arrizubietaren sarrerak oso politak izan zirela. Eta naiz eta ez diren puntu agarriak, segidan entzun egingo ditugu, uste dudalako merezi dutela.

0: Bueno, eta orain bai, puntuazioa jokoan edo duten ofiziokin hasiko gara. Kasu honetan zortziko haundian entzungo ditugu Eneritz Artetxe eta Maialen Arzaius. Bueno, itz joko batzuk politak izan ziren hor, gaia humoretik eraman zuten, bortizkeritik ere ukizezaken, baina sakontasunarekin ere bai, gauza batek ez dulako besteak entzen, eta uste dut fin ibili zirela bibertxolariak zentzu horretan, humorea eta osnarketa elkarre uztartuz.
1: Eneritz eta Maialen gurasoak zarete. Zuen 10 urteko umeak boxeoan hasi nahi duela esan dizue. Eneritz, ez duzu uste aukera ona denik. Maialenek ordea ez du begitxarrez ikusten. Iruna bertso zortziko handian Eneritz zu hasita. Eneritz eta Maialen gurasoak dira. Haien 10 urteko umeak boxeoan hasi nahi duela esan die. Eneritzek ez du uste aukera ona denik. Maialenek ordea ez du begitxarrez ikusten.

0: amaitzen joateko, bueno, Lekeitioko saioarekin jarraituko dugu, baina kasunetan Aitor Bizkarretan erperitzen zungo ditugu. Aktualitate politikoarekin lotura duen gai baten inguruan aritu ziren, soinu eta argiteknikarien grebak ezagun ditugu urtek, daramatzate gainera, lan hitzarmen eta lan baldintza duinen alde borrokan, ba, hoixe da injustu, Bizkarreta peritzi, ba, amarreko txikian aritzeko egokitu zitzaien gaia.
1: Aitor eta Aner, ekitaldietako soinu eta argi teknikariak zarete. Bi urte daramatzazue sektoreko lehen lan hitzarmena lortu nahian, inolako aurrera urratsik gabe. Iruna bertso amarreko txikian Aitor zuazita. Aitor eta Aner, ekitaldietako soinu eta argi teknikariak dira. Bi urte daramatzate sektoreko lehen lan hitzarmena lortu nahian, inolako aurrera urratsik gabe.

0: Eta orain bai amaitzeko Anela Baka entzungo dugu, nolabait sailkapena edo garaipena etxeratzeko aukera eman zion Ganbarako lan eder horrekin, ederra, baina gogorra, mikatza zalantzari gabe, norbere mundu intimo doinua aukeratu zuen, eta, bueno, doinua ederra da sonoritatez, baina uste dut izena ere egoki etortzen zaiola, kantatu zion gaiari eta bereziki kantatu zuen modu eta edukiari erreparatuz gero.
1: Prez dago urrengo bertsolaria ere, Ane Labaka. Hauze Ganbarako gaia, Ane. Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez. Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez. Hiru bertso gura duzun neurrian eta doinuan.

Eta gorputzaldi nasi honekin agurtuko zaituztegu entzuleok, gogora ekarriko dizuegu, asteazkenero, arratsaldeko seiretan izaten dugu hemen bertsoa protagonista, Euskal Herriko Bertso Txapelketaren saioen bildumak ekartzen ditugula, eta asteburu honetan Donapaleu eta Tolosako saioak egokituko dira, beraz, datorren astean, ba, Nekolazko, Zinaki, Binaz, Premaidera, Arregi, Oianai, Guaran, Saio Alkaiza, eta Sarai Robles entzungo ditugu alde batetik, Donapaleon arituko baldin ba, arituko direlako beraiek barkatu, eta Tolosan Aitor Serbierra, Maia Iturrio, Zelipagola, Julio Soto, Oiana Bartra, eta Unai Mendibururen txanda izango da, datorren asteazkenean, arratsaldeko seiretan ikusiko dugu elkar, eta gogoratu Donapaleu edo Tolosara joan nahi izan ezkero, aukera duzuela arpide dunen txokoan, bina sarrera lortzeko, zozketa baitago arpide dunen zat, beraz, segi, gure webunera, naiz.eusera, eta sartu arpide dunen txokoan, bien betartean gozatu bertsoak, arratsalde ona pasa dezazuela, eta datorren astera arte.

0: Iker Aranari tiro egin zion ertzainaren buruzagia lekuko soil gisa deklaratu izana kritikatu du justiziararenentzat kolektiboak. Plataformak ikertu gisa egiteko eskaera deklaratu zezala eskatu zuen. Asteazken honetan Bizkaiko Auzitegiko epaitegiaren aurrean egindako elkarretaratzean, Iker Aranak berak eta Xer Pradera plataformako bozeramaileak gogorarazi dute instrukzio epaileak ukatu egin zuela operazioko buruak ikertu gisa deklaratzeko eskaera.
1: Gure ustez erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da hain zuzen ere poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
0: Bestalde, Babacar Welleren heriotzean implikaturiko udaltzainak jasotako formakuntzaren arabera jardun zuela defendatu du Bingen Zupiriak. Hildakoaren familiari eta senegaldar komunitateari dolumnak eman ondoren, ertzaintza gertakare ikertzen ari dela azaldu du eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela jarduketetan legez kontrako penalik egon den ala ez. Eta etxe bizitzaren alorreko dekretua bitan banatu izana gutxienez bietako bat onartzeko helburua du. Dekretu biak ostiralean bozkatuko dira eta talde parlamentarioak jada hasi diraien jarrera finkatzen. ERC-ek, EH Bilduk eta BNG-ek baiezkoa berretsi dute, PP-ek eta Vox-ek aurka bozkatu dute eta EAJ-ak eta Juntsen botoek airean jarraitzen dute. Neurri gehienak dagoeneko BOE-en argitaratuta dagoen lehen dekretuak biltzen ditu eta babes handiagoa izango duela dirudi. Bigarrena, lokairuen berritze automatikoa soilik jasotzen duena eta orain indik argitzeke dagoena, gehiengo ziurtaturi gabe iritsiko da ganberara.

Bertan nazioartean Israelek atentatu jihadista bat txalatu du hegazkin emirherri bateko pilotuen arteko liskar baten ostean. Istiluak tripulazioa Saudi Arabian larrialdiko lurreratze bat egitera behartu du. Asteazken honetan Dubaitik Tel Aviverako bidea egiten ari zen Fly Dubaiko hegaldi bateko pilotuaren eta kopilotuaren arteko istilu batek hegazkina Saudi Arabian larrialdiko lurreratze egitera behartu du eta Israelgo gobernuak atentatu gisa salatu du.

0: Eta kiroletan Realak 4-8 irabazi dio Hartz taldeari Zubietan eta helburu bikoitza bete du. Denboraldiko lehen garaipena eskuratzea eta Europa Cupeko final 8-renetarako sailkatzea. Donostiarrak nagusi izan dira hasieratik. Laura Caminok ireki du markagailua, Iroa Marinen erdirak eta buruz sarera bidalita eta atxeden aldearen aurretik erabakita utzi dute jada neurketa. Paula Fernandezek penaltiz sartu du bigarren gola eta Ainhoa Campok hirugarren egin du 2 minutu geroago. Bigarren zatian Ainhoa Marinek osatu du gol festa eta Ainhoa Moraza entzungo dugu Realeko jokalaria EITB-ko mikrofonoetan.
1: Argi geneukan nolako lana egin behar genuen gaur irabazteko eta hasieratik ba gola garrantzitsua zela bagenekien. Nik uste ere ligan zentratu behar garela, honek ere ematen digu ba impultxo hori ez, ba aurrera jarraitzeko eta esan dizudan bezala ba konfiantza hori ba berreskuratzeko.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, bereziki goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euripixka bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere, pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da, ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
2: Naiz irratia. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
4: Egunon Euskal Herria.
5: Goizeko 8:00 eman berriak egun on daizula.
6: Egunon guztia.
7: Arratsaldean.
8: Arratsaldeko 8:00 dira. Ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
9: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
7: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
9: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
7: Ez.
9: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
10: Ondo izan, ondo izan.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
0: Eta gaurko musika tartea Paul Bartsch estatu batu harrarekin hasiko dugu I Turn a Corner. 1988ko Wire to Wire diskoan aurkituko dugu. Eta country eta Amerikan kutsuko soinua ekarriko dugu lehenengo minutu hauetan. Hau zuentzako Paul Bartsch.

Eta Ameriketako doinu hauetatik etxera egingo dugu salto, Nasker datorrelako oraingoan bide laguna abestiarekin. Izenburuak berak ematen digu, abestiak transmititzen digun ideia. Bidea ez da beti bakarrik egin behar, eta bueno, alboan ditugun hoiek ere badira askotan bideiaren parte.

0: Egunon, goizeko 6ak dira, naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7ak dira,
2: iraiak... Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko 12ak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bata dugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratsaldeko 5ak puntu-puntuan, naiz irratian zaudete, argitu da, no?
6: Arratsaldean edo gabon entzule, 8ak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko
7: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10etara informazioaren aria ez galtzeko Naiz Irratia
0: Eta bidelagunei abestia eskaini ondoren magia pixka bat, Kelly Rowlandek 2021ean kaleratu zuen Black Magic eta gero K-EP-an bildu zuen. Rowlandek berak azaldu zuen beltz izatearen arrotasuna, segurtasuna eta poza ospatzen dituen kantua dela entzungo duguna. Hauxe da Kelly Rowlanden Black Magic.

Akeli Rablanden giro intimo girotik, giro beste intimo batera egingo dugu salto, Jagoba eta Eider Saez elkartu direlako argiak itzaltzean kantu honetan. 2026ko atzera begirada bat diskoan dago eta biek haotxa, bien haotxa dira protagonista. Hauxe da Jagoba eta Eideren argiak itzaltzean.

0: esta triste canción.
1: Ah, mira, que yo es un transporte obrero. Se lo veía uno cerrado.
2: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
3: Esta hora en Baisentichen da Berriro, Crisia, periodo especial, baño.
4: Okay, zango bat kuban jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historikoa egitera gonbidatu nahi zaituztet.
5: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
3: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
6: Astelenetan zazpitan, naiz irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
7: Eta Euskal Herritik folk rock britainarera joango gara Mumford & Sonsen Caroline 2025-eko Rushmore diskoko kantua da. Dave Cobb eta taldeak berak ekoitzia. Taldearen ohiko soinu organikoa mantentzen dute, baina egia da etapa berriago bateko Mumford & Sons aurkituko dugula hemen. Hauxe da Mumford & Sons taldeak Caroline abestiarekin.

Eta gaurko musika tartea Euskal Herrian amaituko dugu. Esan ezinen Hormetan idazten diskoko 8. kantua da, Argia dugu gertu Idoia Surmendirekin egindako kolaborazioa. Min eta beldurrak aipatzen baitu ere, kantuak elkar zaintzera egiten du bidea. Hauxe da, Esan ezinen Argia dugu gertu.

0: Bagoaz eguneko aurreikuspenekin, Barakaldon emakume baten etxegabetza salatzeko elkarretaratzea egingo dute goizeko 11:30etan udaletxearen aurrean. Gasteizko legebiltzarrean osoko bilkura egingo dute gaurkoan, besteak beste, Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre izana jartzeko proposamena eztabaidatuko baitute eta Sumarrek autogobernuari buruzko ponentzia lehenbailehen sortzeko egindako proposamena ere izango dute mai gainean. Nafarroako parlamentuan bestalde EH Bilduk etxebizitza publikoaren inguruko mozioa defendatuko du. Koalizioak beste etxebizitzak berreskuratzeko eta parke publiko eta eskuragarrian txertatzeko baliabideak indartzea proposatu du. Eta politikarekin amaitzeko Trebiñuko eta Argantzoko udalek berriz Arabarekin bat egitari buruzko herri galdeketa egiteko Espainiako ministroen kontseiluari baimena eskatzeko mozioa eztabaidatu behar zuten gaur, baina hitzordua urriaren 15era atzeratu dute. Kiroletan, futbolean, Realaren eta Atletiken arteko Euskal Herria txapelaren atarikoa izango dugu. Saskibaloian Euroligari begira Baskoniaren urrengo partidaren atarikoa egingo dugu. Pilotan, CaixaBank Master txapelketako finalerdi begira jarriko gara. Eta Gasteizen Euskal Pilota selekzio aurkeztuko dute arratsaldeko 6:30etan. Eta amaitzeko kulturan, Bilboko Guggenheim Museoan Pipilotit Rist Ever Is Over All erakusketa aurkeztuko dute eta Bilboko Arriaga antzokian Kirmen Uribek eta Mikel Urdangarinek agerraldia egingo dute goizeko 11:00etan, bitartean heldu eskutik poema liburuaren 25. urteurrenaren arira prestatzen ari diren ekitaldia aurkezteko. Eta Donostian Bram Stokerren Dracula eleberriaren euskarazko itzulpen aurkeztuko dute goizeko 10:30etan Elkar aretoan eta Ana Morales arduratu da itzulpenaz. Hoiexek gaur egunak ekarriko dizkigunak.
1: Naiz irratia.
0: Egunon.
2: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
3: Laizte erabendu izango da. Ni
0: ematen dit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
3: Osan onge, auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa
3: bat. Beste dut. Erratia, Kroaziako telebista batean.
4: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan. Eta kaioak dena eraman.
5: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
6: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Baitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
4: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
5: Artu guztien nuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
4: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
0: Wow, zena egori edo podcasta.
5: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
4: Ni uste duten denak letretakoa garela, eh?
5: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute ez.
2: Egunari, indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:00 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai. Baiekin.
2: Naiz irratia.
0: Eta badakizue egunero amabiak eta laurdenetan bertatik bertara taldeen tartea izaten dugula, Lander Martinezek gidatuta eta Teo Alberro elkarrizketatu du Pasaiako alkatea, beraz horixe da entzungo duguna.
7: Joan den irailaren 16ean Gipuzkoako batzar nagusiek aho batez onartu zuten Pasaiako porturako sarbide zuzenak gaitasun handiko errepideekin zuzenean lotzeko alternatibak aztertzea. Akordioak 4 hilabeteko epea ematen dioren Gipuzkoako Foru Aldundiari 2011an egindako proiektua eguneratu eta portuko trafiko astuna Pasai eta Lezoko hiriguneetatik bideratu beharrik ez izateko aukerak aztertzeko. Pasaiako udaletik kezkaz bizi izan dute azken hilabeteotan La Herrerako errepidetako sarbideetan eta portuko garidan egindako lekualdak etek herritarren eguneroko joanetorrietan izan duten eragina, izan ere joanetorri horietarako erabiltzen zuten bide baten aukera ezabatu dute, zehazki Trintxerpe eta San Pedroko bizilagunengan mugikortasunari lotutako kalteak eraginez. Udalak orain begi honez ikusi du Gipuzkoako batzar nagusiek hartutako konpromisoa, honetaz gehiago jakiteko. Gurekin da Teo Alberro Pasaiako alkatea, egunon.
8: Kaixo, egunon.
7: Asteko Teo, eskerrak emango dizkizu tartetxo honengatik, zer moduz zaudete?
8: Ondo, haine kurtso azirarekin, bai, neko lan karga hundirekin, baina ondo.
7: No, lana badago bintzato bez, ikusi dut ere eskuartean dexente kontu dituzuela, baina gaurko gaiera itzuliz, ez, esango ez dut ere, baikor ikusi duzu, ez, pozik egon gozarete batzar nagusiek berriki onartutako ebazpen honekin, ez?
8: Bai, ba, posiken gaude, batez ere, hau batez onartu delako, eta, bueno, zenbete urtetan bai gainean egon den arazo bati, ba, bueno, ba, kompromiso politiko bat ikusi degulako, kompromiso argia delako, eta, bueno, ba, guretzat ere, ba, garrantzitsua da, ez, alde hortatik, bueno, ba, gainontzeko erakundeak ere, hor, bentsate, hau batez onartu izan alako proposamen edo akordio batetara iristeko aukera.
7: Zuek ez da gatazka berria ere, ez orain azkenaldiko obrek baiagian aregotu dutela arazoa, baina ez da kontu berria ez, demora dara mazuek esatzen ez, ba, garraio astunak azkenean ba, Pasaiako bizilagunengan eragin handiak dituela, ez positiboak zehazki, eta ba, akaso badilela ere ez, arazo horiek pilatzen diren ere muzeatz batzuk.
8: Bai, ba, ala da, ez, egia da, arazo bada, ba, azken finean, trafiko astuna eta eguneroko gure herritarren zean mugikortasunean, ba, eragina handia duelako. Eta hori egia da, ba, areagotu egin dela, ba, lehen erabilgarri zegoen, ba, larreratik guk karbonez inguru eremu hori deitzen diogun zea, ba, hori moztuta, bueno, itxi egin dutelako, portuko trafikoaren zat bakarrik zea zabalduta dago, orduan ba, gure herritarrek duten sarbide bakarra herrira, ba, beste trafiko astunarekin zea ez batera doa, orduan ba, bai, eta askotan ba, bueno, ba, hor pixkate ezagutzen duenaren txako, anklako rotonda hortan, ba, bueno, bai. Ba, hori, kamioiak, autobusak, ikastola eta eskoletako autobusak, kotxe arruntak, eta ba, hori, horre, askotan, ba, arazoak suertatzen dira, ez? Horre, sarbide horretan. Eta gure eskaera beti denik izan da, ba, bueno, ba, portuko trafiko astun hori, ba, sarbide zuzen bate izatea, ez? Azken finean, bueno, portuak bere jarduera badu, eta ulertzen dugu, ba, ez dela gainontzeko trafikoarekin naztu behar, ez?
7: Gainera, akaso sarbidetan ba egoten diren autopilak eta horiek ere eragin dezakete, segurtasunari begiraian arazo gehiago egotea, ez? Ba, akaso istripuak eta aztu gabe ere azkenean ba pilaketa horiek ba herrian kutsadura eragotu dezaketea, ez? Hori zalantzarik gabe.
8: Bai, dudarik gabe, ba, azken finean, bueno, trafiko presio handia sortzen da, eta, ba, bai, segurtasuna, bai, kutsadura, bai, trafiko murrizketak nolabait esateko, ba, bai, ez dena, eta horrek eragin handia du, ba, gure herritarren, ba, bizi kalitatean, ez, azkenean, bueno, nik uste, jarduera batek eta gure bizitza edo bizikidetzarako egon behar duen zea aukera bueno, osea ezin dela nolabait bueno ba aktibitate ekonomiko baten jarduera ba gure herritarren lepo geratu ez orduan ba bueno ba nik uste dut pentsat alde hortatik ba nik uste dut bai oso positibotzat jotzen dugu behintzat momentuz azterlan hori egiteko aukera aukitzea gero etorkizunean ikusiko dugu horrek zer norabide hartzen duen, ez?
7: Hey, ez, ikusi dugu ere ba, udaletik duela dexente demoratik zabiltzatela ba, honi konponbide emateko saiakerekin aipatu dugun bezala aurretik, ez dela berriki egindako obren arira suertatu den zerbait, azkenean ba, jada 2024an zuek bai aurkeztu zenutela ez, azterketa bat ohartarazten zuela, Larrerako bidea galtzeak ba, herritarren mugikortasunean ba, kalteak eragingo zituela. Orduan, izan altzen uten Gipuzkoako Foru Aldundiari azterketa horren emaitzen berri emateko aukerarik egon zen hor, ba, ez dakiten zute prozesu bat ere Aldundiaren aldetik.
8: Bueno, horre egia da, orain horre Larrerako kontrol berri hori edo lehen, bueno, garita, lehen eskaleria zen kokatua zegoen hori aurreratzeak, suposatu du, ba, nolabaiteko gure herritarrek askotan erabili eta erabiltze zuten bide bat zela, hori itxi egina, aukera hori galdu egin dugu, eta horrek suposatzen du, bai, eguneroko trafikoan, eta bai, eta batez ere, trintxerpeko sarbide degun bakar hortan, oindik, ba, presio, trafiko presioa areagotzea, Eta gero, aldi berean badu eragina ere, ba, gainontzeko beste egun batzutan, ba, jai egunetan adibidez, edo jaietan, ba, trintxerpe batez ere, ba, nahiko, txagen geratzen da, nahiko estu, eta trafiko desbideak eta, ba, nahiko, oza, esan dezagun arazo txuak sortzen dituela, zerretek helen zan, bueno, ba, beste nora baiteko saiez bide bat, nun bueno, trintxerpe pasa beharrean, bueno, atzekaldetik jendeak pasatzeko aukera zuen, bai San Pedrora juteko, edo bai trintxerpe bertara seguntase auzoetara, ez? Horrek galtzeak, ba, guretzat, bai zera segurtasun aldetik, edo zen istripu gertatzen dela ere gure herrian, ba, nora baita ora pilatzen digu edo zein irten bide, ez? Aratik, ibilbide edo karretera bakarra da, gaur egun geratzen zaiguna. Sartu irteteko, hori txerpo eta San Pedro eraz. Eta edo zein iztripoaren aurrean, egia da, azte buru ontan bertan, moto iztripo bat egon zan, hor justu errepide hortan, eta kristona atazkoa, kolak, eta golako beste irterarik.
7: Ez dago alternatibarik, ez? Osa, enbutu moduko bat egiten du, ez, azkenean?
8: Hori da, bai.
7: Eta
8: bai izan.
7: Esaten izun teoea, bazuek planteatu zen dutela hau, azkenean zuek aurkezutako azterketak ere barkatu, erakutsi zuela, honen bideragarritasuna oso eskaxa zela, ez, arazoak eragingo zituela, eta aldundiak zerrentzungur egin zuen orduan zuek egindako azterketaren gainean?
8: Ez, bueno, hor prinsipioz, hori meganean jarri dugu, baina aldundiarekin egia esan, orain arte, ez dugu horren inguruko lanketarik egin, orain batzar nagusitan, engaian meganean jarri den arte. Horre bai eta EH Bilduk bultzatutako proposamen bati, orain gontan, aukera egonda, alderdi guztien arteko akordio bate egitea, pixkat sarreren inguruan, oain dala 15 urte zegoen proiektu bati ekiteko, hori oinarri hartuta, eta beste alternatiba batzuk ere mahai gainen jartzeko eta aztertzeko. Eta hortan oain lau hilabete du aldundiak hori aurrera eramateko. Eta espero dezagun alternatiba horiek eta egingarriak izatea, eta gure herritarrentzako zerbait positiboa lortzea, ez?
7: Gero helduko diogu berriro ez 2011ko proiektu horri, baina galdetu nahi dizun orain, lau hilabeteko epe honetan noski jakina da errepideen gai guzti hau, ez, kompetentzia eskuduntza berez aldundiarena dela, baina azkenean herrian eragin dituen hainbeste arazoak eta gero eman dizuete modu batera edo bestera prozesu honetan parte hartzeko aukera?
8: Momentuz, ez dugu inolako berririk horren inguruan, espero dut, labia eta hauetan, gurekin udalarekin mintzat harremanetan jartzea, eta baita ere, pentsatu nahi dut, herritarrekin ere kontuan, herritarrak ere kontuan hartzea, baina, indala gutxi onartutako zeaba da, espero esagun datozen egunetan edo gurekin arremanetan ere jartzea, eta gure ikuspegia bentsat eta gure ekarpenak mahai gainean jartzeko, eta adostasun batetara iristerik badegun bentsat alternatiben inguruan.
7: Ala den, orain bai helduko dioguteo 2011ko proposamen horri, ez orain ideia prinzipioz da lau hilabete hauetan, plan hori, ez, proiektu hori moldaketak egitea esan dezakegu, ez, aztertzea nola izan daiteken bideragarria erritik kanporatzeko, trafiko astun hori guztia. Zuek, zeintzuk dira azkenean proiektu horretan, 2011ko proiektu horretan antzeman dituzuen gabeziak?
8: Bueno, gabezia baino, nik uste proiektuan bere horretan, horre ikusten du, sarbide berriak, egia da, 2011-etik ona, gaur egun egoera, aldatu dela, ez? Orduan, proiektu horrek ere, bere egun eraketa beharko luke, gaur egungo errealitatea guztiz desberdina delako zentzu batean, ba, batez ere hori ba, garitaren aldaketarekin ere zer ikusia duena, lehen zegoen garita bat, oin badego, errepide bat gure herritarrentza moztua dagoena horrek ere, ba, beste alternatiba batzuke horre ikusi barko lituzke. Eta orduan gabezia baino nik uste dut bueno, ba, egin behar dena da aztertu ondo gaur egungo errealitatea eguneratu orduko osa eta bueno, aukera balima dago ere alternatiba berriren bat norbaitek mahai gainean jartzeko edo aukera ba, izango baliz ba, hori ere ba, aztertzeko ez nik uste dut hori interesgarria izango litzateke bueno, gaurko errealitate hortatik abiatu eta horri buelta bat eman eta hori, ba, alternatiba desberdinak meganean jartzea.
7: Bai, azkenean bizilagunen mesedetan izango delako, ez? Osea, behinik ikusi dudala, ez? Ez zuek baino gehiagotan azpimarratu duzuela, azkenean bai, gila da Pasaiako portu azpiegitura bezala, ba, jarduera ekonomiko handia duen ere moda, eta horrek noskera egiten duela, ba, modu zuzenean edo zeharka ere, ba, lanpostu asko sortzea, bai, herrian bertan, baita eskualdean, baino, bai ikusi dudala, beti lehenetxi duzuela, ez? Ta pixka bat, ba, itzegiten ari garen hildotik tiraka, ba, herritarrentzako izatea, ez? Bizigarria izatea.
8: Bai, hala da, azken finean, bueno, kontuan hartu behar dugu, Pasaiako portua, kasu honetan, beste portuekiko agian duen desberdintasuna da, herrian bertan dagoen zehazpiegitura bat dela, gure herria erabat baldintzatzen duen azpiegitura bat dela, ba, gure barruti desberdinak denak nola baite sakabanatzen dituelako, eta baino horrek esan edo badu portuak eta aipatu bezala bueno, jarduera ekonomiko indartxu bat badu, langile asko mugitzen dituena, baina gure ustez, bueno, ez da edo portua edo herritarre, baizik, bueno, egin behar duguna da, nolabait batera garria izatea egunerokotasunean, ba, bintzat bermatzea gure herritarren bizikalitatea. Eta, bueno, ba, bai, portua hor dago eta hor egongo da, eta bueno, jarduera ekonomikoa hor jarraituko du, baina bai pentsatzen duguna da, bintzat guri eta herritare eta Pasaiako herriare egiten dio hori, ba, alik eta modu bueno, balkarlanean bizi alizateko aukerak egotea, ez? Eta bat ez, bueno, ba, kontuan hartuta ba, bizi kalitatea eta bueno, portuak sortzen ditune beste zera ez arazo edo bai zera kutsaduran inguruan edo mugitasunean edo bueno bintzat bizkate orokorkia estertzea eta hori mai gainen jartzea ez, eta guk alde hortatzen ba, portuaren orain dala gutxi onartutako plan estrategiko berrian ere, bueno, ekarpen bezala bai egin genitun ba, mugikortasunari dagokionez, eta adibidez ba, hori zerbide zuzenak egotea gure barrutien arteko ba, ahalik eta ba, lotura gehien, eta bueno, ba, hori bintzat horren alde bintzat egiteko asmoa da gurea.
7: Bai, aipatu duzun hori interesgarria ere galdetu nahi nizulako teo, ea, azkenean, ba, mugikortasuna ardatz hartuta, ez, eta barria bizigarria izateko, bai, segurtasuna aldetik eta ondo konektatuta egoteko, ba, dituzue proposamen zehaz batzuk, bai, ba, balizko saihesbidearen inguruan, baita ere, beste arlo bateko proposamenak ere?
8: Bueno, oin horre gu mugikortasunarekin, bueno, azterketa bat egiten aigea, eta bintza mugikortasun jasangarriaren inguruan batez ere, baina beti ere eta kontuan hartu behar dugu, eta hori da beste ekarpen egin genuena bintza plan estrategikoaren inguruan, bai. Bueno, ba, gaur egun dagoen garraio, eta normalean egiten da garraio errepideen bidez, kamioien bidez, horre, bueno, guk gure apostu ondora bete esateko ere bada ere, ba hori garraio aliketa gehien, ba trenbideen bidez egitea, eta bueno, ba, hori denon onerako izango delako, ez? Bintzate garraio astun hori aliketa gutxien izatea, eta bueno, gaur egun badaude aukera desberdinak, ba, garraio mota desberdinak, eta bueno, ba, trenbidea bintzat baliatzea hortarako, ez, arre, portuak baditu trenerako sarbideak, eta bueno, hori nekustet intermodalidade hori zea, abarku trenak eta talik eta kamire gutxien mentat dena hor bateratzea, ez.
7: Baina, ezkenan, errepideak libratuko lituzkelako, ez, herrian, edo inandi batean.
8: Bai, bai, bai.
7: Azkar-azkar horren galetuko dizute azken galdera gisa, baino hau gila da pixkat espekulazioa egitea dela, ez, baino nik galetuko dizut orain, arazoari konponbide emateko uste duzu ezuek udal gobernutik orain badagoela batzar nagusiek adostutako konpromisoarekin esperantza bat benetan honi konponbide emango zaiola, baikorrak zarete?
8: Bai, nik, bueno, nik uste baikorre jokatu behar duguen gula, eta, bueno, apostu bat egin barko litzatekela, ez, alde hortatik, esan edaten mai gainen jartzen bali madegu, arazo bat, eta horren inguruan, bueno, ba, alternatibak estartzeko, proposamenak mai gainen jartzen bali madira, nik uste gero, ba, egin garriak izan behar direla.
7: Bai.
8: Non ondurarako izango delako, ez? Eta nik espero dut, bentsat, azterlan hortatik edo egiten dene zea txosten hortatik, bentsat, bueno, alternatiba egin garriak eta horrekin aurrera egiteko aukera eukitzea, bentsat nik uste hori denon asmoa dela, alderdi guztien zea erabaki baten bidez onartutako proposamen bada, alderdi guztiek ados daude alako alternatibak egon behar direla, orduan pentsatu nahi dut, eta segurazki izango dago horrengo agintaldirako gaia, baina nik uste dut hori bai aurrera egin beharko lukela, den onerako bintzat.
7: Ba, adi jarraituko dugu hau, eskerrik asko Teo Alberro pasaiako alkatea, gurekin tartetxo eskainizanagatik, eta ba, ondo joan dadila, espero dezagun aurrera ateratzea proiektu guztia, mi esker, urrengor arte.
8: Hoxe, bale, mi esker zuei, venga, agur.

0: informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko 7ak dira Naiz Irratian zaude. Ikeraren ari tiro egin zion ertzainaren buruzagia lekuko soil gisa deklaratu izana kritikatu du. Justizia Aranarentzat kolektiboak plataformak ikertu gisa egiteko eskara deklaratu zezala eskatu zuen. Asteazken honetan Bizkaiko Auzitegiko epaitegin aurrean egindako elkarretaratzean Iker Aranak berak eta Asier Pradera plataformako bozeramaileak gogorarazi dute instrukzio epaileak ukatu egin zuela operazioko buruak ikertu gisa deklaratzeko eskaera.
2: Gure ustez, erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke, eta da, hain zuzen ere, poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
1: Bestalde, Babakaruelenen heriotzaian implikaturiko udaltzainak jasotako formakuntzaren arabera, jardun zuela defendatu du Bingen Zupiriak.
3: Actuaron según su entender y según lo que su formación y preparación les indica que deben hacer.
1: Hildakoaren familiari eta senegaldar komunitateari doluminak eman ondoren ertzaintza gertakaria ikertzen ari dela azaldu du eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela jarduketan legez kontrako penalik egon den ala ez. Bestalde, etxebizitzaren alorreko dekretua bitan banatu izana gutxienez bietako bat onartzeko helburua du. Dekretu biak ostiralean bozkatuko dira eta talde parlamentarioak jada hasi dira haien jarrera finkatzen. ERC, EH Bilduk eta BNG-ek baiezkoa berretsi dute, PP-ek eta Vox-ek aurka bozkatuko dute. Eta EAJ eta Juntsen botoek airean jarraitzen dute. Eta nazioartean Israelek atentatu jihadista bat salatu du hegazkin MRR bateko pilotuen arteko liskar baten ostean istiluak tripulazioa sari arabian larrialdeko lurreratze bat egitera behartu du. Asteazken honetan Dubaitik Tel Aviverako bidea egiten ari zen Fly Dubaiko hegaldi bateko pilotuaren eta kopilotuaren arteko istilu batek hegazkina Saudi Arabian larrialdeko lurreratze egitera behartu du eta Israelgo gobernuak atentatu gisa salatu du. Eta bestalde Realak 4-8 irabazi dio Hartz taldeari Zubietan eta helburu bikoitza bete du denboraldiko lehen garaipena eskuratzea eta Europa Cupeko final 8renetarako sailkatzea. Donostiarrak nagusi izan dira hasieratik eta Laura Caminok ireki du markagailua. Atxeen aldiaren aurretik erabakita utzi dute neurketa, Paula Fernandezek penalti sartu du bigarrena eta Ainhoa Campok hirugarren egin du 2 minutu geroago. Bigarren zatian Ainhoa Marinek osatu du gol festa 4-0 igoaz. Ainhoa Moraz Arrealeko jokalaria EITB-ko mikrofonoetan izan da.
4: Argi geneukan nolako lana egin behar genuen gaur irabazteko eta hasieratik gola garrantzitsua zela bagenekien. Nik uste ere ligan zentratu behar garela, horrek honek ere ematen digu impultxo hori ez, aurrera jarraitzeko eta esan dizudan bezala konfiantza hori berreskuratzeko.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikoan istripua izan da Bizkaia 30 errepidean Zamudion Galdakaoko norantzkoan. Bi errei itxita daude eta autopilaketak daude. Beraz, kontuz puntu horretan bazabiltzate. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, bereziki goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxo bait pasako da, euritiska bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere, pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da, ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsa guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean.
0: Informazioaren aria.
6: Lekumerri, badatoz festak.
0: Urriaren 8tik 12ra musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askoz gehiagok. Urriaren 8tik 12ra Lekunberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekunberri.eu satarian.
6: Ah, mira, que veo, es un transporte obrero. Si no veía uno hace rato.
7: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
8: Eta, orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino.
9: Zango batkuan jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
0: Kuba. Bizi irautza. Egoi Belategi.
8: Gauza importantea da guako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
10: Astelenetan 7tan, Naiz Irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
11: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Iker Aranari tiro egin zion ertzainaren buruzagia lekuko soil gisa deklaratu izana kritikatu du Justizia Aranarentzat kolektiboak. Plataformak ikertu gisa egiteko eskaera deklaratu zezala eskatu zuen. Asteazken honetan Bizkaiko Auzitegiko epaitegien aurren egindako elkarretaratzean Iker Aranak berak eta Asier Pradera plataformako bozeramaileak gogorarazi dute instrukzio epaileak ukatu egin zuela operazioko buruak ikertu gisa deklaratzeko eskaera.
1: Gure ustez erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da hain zuzen ere poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
0: Gainera Aranak deitoratu du erabaki horrek ate guztiak izten dizkiola ikertu gehiago egoteari tiroaren egileaz gain. Plataformak erantzukizun guztia argitza eskatu du. Haren arabera argi uzten du beste behin ere poliziak gaur egun duen zigorgabetasun judiziala.
1: Poliziaren impunitatearekin bukatu behar dugu. Poliziak violentzia fisikoa erabiltzen du badaukalako impunitate marko oso bat. Impunitate marko hori elikatzen du bai botere judizialak eta baita Eusko Jaurlaritza bezalako instituzio politikoek.
0: Eta bestalde Babak Arueleren heriotzan inplikaturiko udaltzainek jasotako formakuntzaren arabera jardunzuela defendatu du Bingen Zupiriak.
2: Actuaron según su entender y según lo que su formación y preparación les indica que deben hacer.
0: Hildakoaren familiari eta Senegaldar komunitateari doluminak eman ondoren ertzaintza gertakari ikertzen ari dela azaldu du eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela karduketetan legez kontrako penalik egon denala ez. Haren ustez, arrisku handiko egoera baten aurrean bertan zeuden ertzainek eta udaltzainek beren usteak eta prestakuntzak adierazten dietenaren arabera jardun zuten.
2: Erabaki behar du, kasuan, nola erabili indarra modu proportzionatu batean.
0: Eta bestalde 2009an atxilotutako 30 gaztek jasandako torturak ikertzeko eskatuko dute Molu kolektibo batean segiko kideak izatea leporatu zieten eta 2014an absolbitu egin zituzten. Itxaso Leon.
3: Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak ekimen judizial kolektiboa aurkeztuko du helduden larunbatean urriaren 3an Donostian. Okendo Kulturetxean egingo duten prentzaurrekoan Iratxe Urizar eta Aiert Larrarte abokatuek parte hartuko dute, baita salatzaileen ordezkariek ere. 2009ko azaroaren 24an abiatu zen operazioaren baitan Euskal Herriko hainbat lekutan 34 gazte independentista atxilotu zituzten eta beste 8 atxilotzen saiatu ziren. Azken hoietako batzuk Italian eta Ipar Euskal Herrian atxilotu zituzten gero eta Espainiar justiziaren esku utzi zituzten. Guztiei legez kanpokotzat jotako segi gazte erakundeko kide izatea leporatu zieten. Giza eskubideen behatokiak gogora ekarri duenez, Euskal Herriko historian izan den ekimen judizialik ugariena da polizia operazio bati dagokionez, atxilotutako pertsona guztiek torturak salatu baitzituzten. Kasuak badu aurrekari judizial esanguratsurik, Espainiar Auzitegi Nazionalak 2014ko maiatzean emandako absoluzio epaian Ramon Saez Balkartzel magistratuak jasotakoaren arabera, Fernando Grande Marlaska instrukzio epaileak etzuen ikerketa neurririk hartu atxilotuek egindako tortura salaketen inguruan. Epaiak alaber inkomunikazio aldiak sortzen duen kalte beratasun egoera aipatzen zuen. 2013ko urrian egin zen epaiketa eta auzipetu guztiak absolbitu zituzten, baina giza eskubideen behatokiak ordea adierazi du tortura salaketen inguruko ikerketa judiziala falta dela.
4: Informazioaren aria.

0: Alderdi politikoak hasiak dira bihar bozkatuko diren etxe bizitza arloko dekretuen aurrean posizio hartzen. RC, EH Bildu eta PNG kaldeko botoa baieztatu dute. PP eta Voxek kontrakoa. Airean jarraitzen dute Junts, EAJ eta Podemosen botoek. Espainiar estatuko exekutiboa baikor da, ziurtzat ematen dute alderdi ezkertiar guztiek aldeko botoa emango diotela aurkezturiko dekretuei.
1: Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
0: Hala ere, esperantzak talka egiten du aritmetika parlamentarioarekin, ezkerraren botoak batuta ez dago gehiengorik. Ezinbestekoak dira Junts eta ala EAJ-taren babesak. Ez dute iragarri zer bozkatuko duten, baina pista batzuk emango dituzte. Maribel Vaquero, EAJ eta Miriam Nogueras, Juntzeko parlamentariak.
2: No nos encontrará en la trinchera, ministra. El Partido Nacionalista Vasco lo encontrarán trabajando para alcanzar acuerdos.
3: Estem decebuts i també preocupats.
0: PPek eta Voxek dekretu bien aurka bozkatuko dutela iragarri dute dagoeneko, dekretuak trampa direla esan du Feijok.
4: El gobierno aprueba una norma donde dice la prórroga forzosa

0: Eta bestalde Lakuak eta Mercedes Benz Gasteizen duten lantegiak 181 milioi euroko inbertsioa adostu dute fabrikazio malgurako. 3 urteko epean aplikatzea aurre ikusten da eta fabrikazio automobilgintza berriaren erroketara malgutasunez egokitzea bilatzen da. Imanol Pradales, Araba Bizka eta Gipuzkoako lehendakariak eta Mikel Jauregi Lakuako industria sailburua Bernd Krodmaier Gasteizko Mercedes Benzeko lantegiko zuzendariarekin bildu dira asteazken honetan inbertsioa adosteko.
1: Para que el corazón industrial vasco siga bombeando innovación, prosperidad, bienestar, para que siga también ayudando a revitalizar el propio proyecto europeo, tenemos que cuidar los motores industriales vascos como Mercedes-Benz Vitoria. Y ahí es donde está el gobierno vasco y donde vamos a seguir estando. Y además necesitamos, creo que algo adicional y muy importante, Europa.
0: Automozio berriaren fabrikazioa malgua izenarekin, proiektu honek Mercedes-Benz lantegiaren eraldaketa teknologikoa eta jasangarria erraztu nahi du, Benz linearen aro berria mantekatuko duten etorkizuneko modeloak fabrikatzeko. Inbertsio publiko-pribatu horretan zeinetatik 61 milioi ikerketa eta garapen teknologikorako erabiliko diren, Mercedes-Benz izango da buru eta 3 urteko epean aplikatuko da Gasteizko lantegian. Guztira 11 euskal enpresak hartuko dute parte esperientzia horretan. Eta bestalde, atzoko egunak ez behar batzuk ere utzi zizkigun, emakume bat Bilboko Aldezarreko etxe bateko 5. solairuko leihotik erori zen astearte gauean eta larri zauritu zen. Ertzaintza ikertzen hasi da zer gertatu zen jakiteko. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, astearteko 10 aldera emakume bat 5. solairutik Somera kaleko eraikin bateko barruko patio batera erori zen. Biktima larri zauritu zen eta Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten. Ertzaintzak ikerketa hasi du emakumea zergatik erori zen argitzeko, delitu baten biktima izateko aukera baztertu gabe. Eta bestalde, 78 urteko gizonezko bat hilda Bermeon traktore bat irauli ostean. Segurtasun saileko iturriek jakitera eman dutenez, gertakaria 11:40 aldera jaso da Bermeoko Mainu auzoan, oraindik ezagutzen ez diren arrazoiengatik. Larrialdietako zerbitzuek bertaratu direnean 78 urteko gizonaren heriotza baieztatu dute.

0: eta nazioartean sektoreak berak zaintza egokirik gabeko egoera batek gizarteriaren amaiera ekar dezakela ohartarazi duen arren, Donald Trumpek adimen artifiziala kontrolatzeko mekanismoen garapena enpresa teknologikoen esku utzi du, loteslea ezten eta BTBR legalik ez duen akordio batekin. Bide batez, Estatu Batuetan sortutako adimen artifizialari superadimena izena jartzarekin tematuta jarraitzen du Estatu Batuetako presidenteak. Beste modu batera esan da, enpresak eurak izango dira euren burua auterregulatu beharko dutenak estatuaren zuzeneko parte hartzeri gabe. 300 hitz pasatxo baino ez ditu etxe zuriak, Anthropic, OpenAI, Google Meta, XAI eta Nvidia erraldoi teknologikoekin sinatutako hitzarmenak. Enpresa hauek diotenez, garatuz joango den akordioa izan da eta praktikan enpresa bakoitzak izango du bere buruan mugatzeko ardura, baina inolako bermerik gabe.
1: Whoever wins superintelligence, we've changed the name officially by the way, I signed the document. We don't call it artificial intelligence because it's not artificial, it's a terrible word. It's amazing it lived on so long, actually. I used to talk about it 2-3 years ago. And I said, why do these brilliant people allow that word? It's a very inaccurate word. It's super intelligence. In fact, it's in some ways too super. But it's real intelligence. It's, you know, very, very real intelligence. So I changed it. And they were all like, well, we talked about it yesterday. I had a room yesterday that was, I don't think there'll ever be another room like that. That was a who's who.
0: Trumpek berretsi du gainera adimen artifiziala hitza ez dela egokia, teknologia hau definitzeko bere arabera itzelegia delako eta oso erreala, hori dela eta ofizialki super adimena deituko dutela aurreratu du Trumpek, haren arabera aipatu enpresa teknologikoen oniritziarekin.

0: Eta bestalde, Saddam Hussein agintetik kentzeko inbaziotik 23 urtera eta azken esku hartzetik hamarkada batera, Estatu Batuak buruduen koalizioaren azken tropek Iraketik erretiratu ziren asteazken honetan. Subiranotasunaren eguna bezala baitaiatu du Irakeko gobernuak, Washingtonek herrialdean eragin politiko eta ekonomikoa mantenduko badu ere. Irakeko gobernuak jarri dion izena gora bera 2026ko irailaren 30ra ospakizun egun handia izan da Iraken. Bagdaden eta herrialdeko beste hiri askotan milaka lagun atera dira kalera Estatu Batuaken erretiratzea ospatzeko, kasu askotan Iranen aldeko bandera eta ikurrekin. Barack Obamaren agindupean eta Irakeko 2003ko gerraren ondoren Estatu Batuetako tropak erretiratu zirenetik 3 urte baina gutxiago igaro zirenean, nazioarte komisio bat berriro ezarri zen Iraken eta Sirian 2004an, non Estatu Islamikoak eremu zabalen kontrol hartu eta kalifato basati bat ezarri zuen. Nazioarteko koalizio deitu harren batez ere Estatu Batuetako tropek osatutakoa zen eta Washingtonen agindupean. Erakunde salafista garaitu ondoren Iraken jarraitu zuten. Air Wars erakunderen arabera koalizio militarrak 8.264 eta 13.363 zibil artean hilditu, 1.729 eta 2.373 aurra artean. Tarte honetan gainera Estatu Batuak Qasem Soleimani Irango guardia iraltzailearen komandatea ere hitzuten Bagdaden egindako bombardaketa batekin. Horren ondorioz Irakeko parlamentuak atzerri tropen irtera eskatu zuen eta azkenaldian Iranen aurkasitako gerratarteko gatazka zabalik du Estatu Batuak Irakeko hainbat milizia xi eta iranzaleekin.
1: Halatan jadidatan qad badat. Unwanaha siyadat al-Iraq wa quwwat muassasatihi wa jahiziyat quwwatihi wa sharakat al-mutawazina ma'a asdiqai.
0: Ali al-Zaidi Irakeko lehen ministroa estatuaren indarrak eta subiranotasunak markatutako aro baten hasiera egarri du, baina behin-behinean nahiko lan izan du aipatutako milizia xitekin negoziatzen eta talde jihadista kontrolatzen iparraldeko kurdu eta beste gutxiengo batzuekin sor litezkeen gatazke zaztu gabe.

0: Informazioaren aria. Eta kiroletan Realak 4-8 irabazi dio Hartz taldeari Zubietan eta helburu bikoitza bete du denboraldiko lehen garaipena eskuratzea eta Europa Cupeko final 8renetarako sailkatzea. Donostiarrak nagusi izan dira hasiratik eta Laura Caminok ireki du markagailoa Ainhoa Marinen erdiraketa buruz sarera bidalita eta atsedenaldiaren aurretik erabakita utzi duten aurketa. Paula Fernandezek penalti sartu du bigarrena eta Ainhoa kanpo hirugarrena egin du 2 minutu geroago. Bigarren zatean euriak zelaia putzuz bete eta baloiaren zirkulazioa zaildu duen arren Realak erasoara begira jarraitu du. Ainhoa Marinek osatu du gol festa, jaurtik eta apal batekin laugarrena sartuta. Ainhoa Morazar Realeko jokalaria EITB-ko mikrofonoetan.
1: Nik uste taldeak lan ona egiten ari direla partidoetan eta nik uste merezitako garaipena iritsi dela. Nik uste garaipena dela garrantzitsuena, ez? Horrek ematen digu konfiantza, horrek ematen digu ba egunereko lanean saria, ez? Eta nik uste hilabete nahiko ez oso onak izan direla eta azkenean ez dezunean irabazten zaila dela irabaztea eta etorri da nik uste joko aldetik ere beraiek baino gehiago izan garela eta nik uste merezita irabazi dugula.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
2: Eta 7:22 diren honetan badakizue Malen Frantsesena lankidea etortzen zaigula eguneroko efemeride ezagut bitxiekin edo zeresana uzten duten hoiekin eta gaur urriak bat dugun honetan ea zer dakarren egunak.

Egunon, gaur urriaren bata da, osteguna eta zehazkako egutegiko izandegian Zumbeltz, Teresa eta Teresi izenen eguna da. Eta horrez gain, kafearen eguna ere bada. Goizean, kafea. Aspaldiko lagunekin elkartu eta kafea. Lankidekin bazkalostean zer hartzen dugu? Kafea. Kafea edateko unea ia edozein izan daiteke, eta munduko leku askotan eguneroko errutinaren parte da. Nahikoa da kalera atera eta ingurura begiratzea kafetegien kopurua ikusteko. Azken hamarkadetan gainera, espezialitateko kafetegiak eta kate handiak ugaritu egin dira, eta honek kafearen hiztegia eta ohiturak eraldatu ditu. Jada ez dira ebakia kafesnea eta hutsa bakarrik existitzen. Espresoa, amerikanoa, kaputxinoa, latea, iragazitako kafea, deskafeinatua, izotzekin, frappuccinoa, utxata doblia, aukerak ere ez dira gutxi. Kafeari buruzko datuei dagokionean kafeak kafeina du. Eta horixe da goizean jende askok bilatzen duen efektuetako bat. Logura pixka bat alde batera utzi eta erneago egotea. Osasunari dagokionez, ikerketa ugarik kafe kontsumoaren eta hainbat ondorioren arteko loturak aztertu dituzte. Esaterako kafeinak metabolismoa zertxobait bizkortu dezake, eta kafe hutsak azukrerik edo esneri gabe hartuta oso kaloria gutxi ditu. Kafeak hainbat mantenugai ere baditu, besteak beste B3 eta B5 vitaminak, B2 vitamina, magnesioa, potasioa eta beste zenbait kontu. Gainera, mendebaldeko dietan antioksidatzaile iturri nagusietako bat dela ere adierazi izan dute zenbait ikerketak. Bestalde, kafeinaren eta errendimendu fisikoaren arteko harremana ere ikertu da. Baita kafe kontsumoaren eta bizi luzeeraren edo aldartearen artekoa ere. Azken horren inguruan esaterako, Harvardeko unibertsitateko ikerketa batek kafe kontsumoaren eta depresio arrisku txikiagoaren arteko lotura aztertu zuen. Dena den horrelako ikerketek loturak aztertzen dituzte, eta ez dute esan nahi kafea bere horretan tratamendu edo irtenbide bat denik. Kafea ez da atzo goizekoa. Kafe landarearen jatorria Etiopian dagoela uste da, eta aurkitu omen ziren lehen aldiz haren fruituen haziak erabiltzeko aukerak. Kafearen inguruan kontatzen den historio ezagunenetako batek 9. mendeko artzain bati egiten dio erreferentzia. Ahuntzek kafe fruituak jan ondoren zuten energia eta aztoramena ikusita fruitu horiek probatzen hasi omen zen. Kontakizuna egiaztatzeko zaila den arren, badakigu kafea mundu arabiarrean edatu zela, gutxienez 15. mendetik aurrera. Handik Asiara eta geroago Europara zabaldu zen. Italian hartu zuen indar berezia, eta Europatik Ameriketara ere iritsi zen. Kafearen historia ez da ordea edariarena bakarrik. Kafetegiak elkargune bihurtu ziren hainbat lekutan, hitz egiteko, negozioak egiteko, egunkariak irakurtzeko edo besterik gabe egoteko, denbora pasatzeko tokiak. Azken hamarkadetan gainera kafe bereziaren kultura ere indartu eginda. Hirugarren olatuko kafetegiek arreta berezia jartzen diote kafea ekoizten denetik katilura iristen den arteko prozesuari, erabilitako aleari, jatorriari, txigortzeari eta prestatzeko moduari. Hau da, kafea ez da jada kafe hutsa. Batzuetan ia proiektu arkitektonikoa bihurtzen da katiluan. Kafearen nazioarteko egunak ez du bati data bera izan herrialde guztietan. Iraiaren 29 eta urriaren 1 dira data ezagunenetako batzuk, baina beste herrialde batzuetan beste egun batzuk ere erabili izan dira. Nazioarteko kafe erakundeak, bai, hau ere badago, 2015 aitortu zuen ofizialki nazioarteko kafearen eguna. Milanen egintzen lehen ospakizun ofizial horren helburuetako bat, kafe ekoizleen egoerari arreta jartzea eta bidezko merkataritza eta ekoizleentzako bidezko ordainsariak sustatzea izan zen. Beraz, gaur kafe bat hartzen baduzu, aukera duzu haren usainaz eta zaporeaz gozatzeko, edo besterik gabe, pentsatzeko ea benetan behar duzun 3. kafe hori. Niretzat hala ere kaferik onena bazkalostekoa da, eta esango nuke Mikel Urdangarin ere ados egongo dela nirekin.

0: Zazpiak eta hogeita maika erlojuan eta iritsi da editorialari bere une emateko momentu. Horretarako gara eta naizeko gaurko editoriala entzungo dugu. Maialen Omaetxebarria.
1: Badira beste adimen artifizial posible batzuk. Adimen artifiziala garatzen ari diren puntako enpresa estatu batuarren buruak etxe zurian egon dira Donald Trumpek deituta. Azken asteetan zabaldu dituzten mezu alarmistak gorabera, denak lerrokatu dira presidentearekin adimen artifizialaren erregulazio efektibo bat baztertzeko orduan. Horren bidez, autorregulazioa aipatu dute, inolako xehetasunik gabe akordio bati buruz mintzatu zen Trump, moralki loteslea izango omen dena, baina inolako betebehar legali gabekoa. Ingeniari eta exekutiboen erregulazio eskaeren aurrean, Ameriketako Estatu Batuen interes nazionala gailendu dela dirudi. Hori guztia tarteka iraulitako mundu batekoa zirudien testu inguru batean ikusi baititugu, batetik Anthropic edo OpenAI bezalako enpresa handiak erregulazioa eskatzen, eta bestetik erregulatzailea, hau da gobernua, erregulazioa ezbairik gabe baztertzen. Gauzak ez dira beti diruditen bezain errazak. Garapen teknologikoa mantxotzeko dei korporatiboen atzean dauden arrazoiak, eztabaidagai interesgarria dira, adimen artifizialaren arriskuen aurreko beldur zintzoa baitago batzuen arabera. Beste hainbatek ordea, behar beharrezkoa duten finantzak eta lortzeko estrategiak daudela salatzen dute. Egon daiteke bietatik. Edonola, Txinak aurreratuko duen beldur, argi eta garbi esan die Trumpek enpresa teknologiko handiei azeleratzailea gogoz zapaltzeko. Erregulaziorik gabe eta potentziek mugak jarriko dizkien benetako sistema multilateral efektiborik gabe, oioaren jokoan sartu dira Washington eta Pekin, ea istripua saiesteko bolanteari nork eragingo dion lehenago, norbaitek egiten badu. Eskema horrek arduradun garbiak ditu, arriskuak ezagututa ere, aurrera egitea erabaki dutenak hain zuzen ere. Salaketa hori alboratu gabe ordea, alternatibak ere badaudela gogoratzea garrantzitsua da. Atzo gehiago urrutiratu gabe, Timnit Gebru ikertzaile eritrear estatubatuarrak Right Livelihood Award saria jaso zuen, Nobel alternatiboa bezala ere ezaguna, adimen artifizialaren garapen dezentralizatu eta justuago baten alde egin duen lanagatik. Badaude alternatibak. Haiek ezagutzeak eta indartzeak, potentzia eta enpresa teknologiko handien atzaparretatik ihes egiteko bide bat irekitzen lagun dezake.
0: Eta behin editoriala entzunda, Euskal Herriko egunkarien azalen errepasoa egiten hasiko gara. Eta beti ez dela etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak Babak Arruelen eriotzaren inguruan Bingen Zupiria segurtasun sailburuak egindako adierazpenak eraman ditu lehen lerrora. Zupiriak esan du Hondarribian arrisku handiko gora bat gertatu zela eta poliziaren jarduna une hartan agentek egokitzat jo zuten moduan egintzela. Auziaren inguruko balorazioa justiziaren esku utzi du. Argazkian Realaren garaipen ageri da. Eskozia nagusi izan arren, utxean berdindu ostean atzo zubietan Hartz lau eta huts menderatu zuen talde txururdinak. Kaminok, Fernandezen, Kampok eta Marinek sartu zituzten golak eta Reala Europakapeko final zortzirenetarako sailkapena lortu du. Bestalde berriak justiziaren arentzat plataformaren salaketara mandua zalera Ikerrarana larri zauritu zuen ertzainaren arduraduna lekuko gisa baina ez dute deklaratzera deitu kritikatu dute eta ez ikertu izana salatu. Argazkian estatu batuetako azken tropak Iraketik erretiratu izan ageri da. Ia 20 urteko presentziaren ostean Irakeko estatu indarrek hartuko dute herrialdearen defentsaren ardura. Gobernuak besteak beste Iranen aldeko milizia armagabetzea dute helburu. Bestalde deiak Eusko Jaurlaritzak eta Mercedes-Benzek Gasteizen sustatutako proiektu industriala eraman dute lehen lerrora. Proiektu publiko-pribatuak 181 milioi euroko inbertsioa izango du eta helburua Euskadi arlo horretan Europako erreferente bihurtzea da. Argazkian Pradales Mercedes-Benzen Gasteizko lantegian egindako bisitan ageri da enpresako eta erakundetako beste ordezkari batzuekin batera. Notizias de Gipuzkoak Donostiako Antondegin 3000 etxebizitza auto berri eraikitzeko proiektua berri berriz maiganen jarri dela nabarmendu du. Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak bienan egindako bisita batean berreskuratu du proposamena. Jorin Sausti Donostiako alkateak berriz hiri antolamenduko plan orokorraren berri ikuspenaren barruan aztertuko dela erantzun dio. Argazkian Realaren garaipena ageri da. Talde txururdinak hartz lau eta utx menderatu du eta final zortzirenetarako sailkapen historikoa lortu. Diarien Notiziasek beradetik Nafarroako etxebizitza politikaren inguruko gobernuaren adierazpenak eraman ditu lehen azarera eta argazkian Goia sarien galageri da izan ere Navarraren agertuko du ekitaldia otsailaren 6an. Diario Navarrak Nafarroako gobernuak errenta bermatu erreformatzari uko egin diola eraman du lehen lerora. Maria Txibitek legealdian zehar aldaketa bat egiteko konpromiso hartu zuen laneratzea sustatzeko helburuekin eta argazkian hemen ere Goia sariak ageri dira badakizuen bezala otsailaren 6an egingo dituzterako Navarrarenan. Eta maitzeko bozento taldearekin goaz, El Correok Espainiako gobernuaren etxebizitza dekretu berria eraman du lehen lerora. Bestalde aiotak Juntsek eta Podemosek ez dute oraindik argitu 2030 arte etxegabetzeak debekatuko lituzkeen beste testua bestuko duten ala ez. Pedro Sánchez ala ere baikor azaldu da. Argazkian Guggenheim Bilbao Museoko 30 milioigarren bisitarien unea geri da. Aixa eta Rodrigo izan dira marka hori osatu duten bisitariak eta Miren Arzaluz museoko zuzendariak Venezierako bidaia bat oparitu die. El Diario Vasco beraldetik Gipuzkoan urruntze aginduak austearen gorakada eramandu lehen lerora. Fiskaltzak 915 diligentzia ireki zituen 2025ean neurriak urratzeagatik aurreko urtean baina 115 gehiago. Sare sozialen bidez edo bestelako bideen bidez urruntze aginduak austeko kausuak ugaritu egin direla ohartarazi dute. Emakumeen aurkako indarkeriagatik emandako epai kondenatzaileak berriz 162 igo dira urte betean. Argazkian ere Realaren garaipena geri da.

0: Gaur tertulia kantala saiago batekin hasi dugu. Egia da, bueno, eguraldi honekin uste dut ondo datorkigula kanta pixkala saiago bat, ze, bueno, ez dakit ze iritzi izango zuen atzo gaueko eta gaurko eguraldiarekin. Lehenik eta egin egunonak ema bizkizuen, Lander Martinez, Egoi Belategi, Aitor Prieto eta Itxaso León, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz eguraldi honekin, beroak eta gero?
1: Ba, bikain, bikain.
0: Ba, ez da.
1: Bai, atzo ba, balkoiko atea zabaldu nuen eta hon nintzen hor.
0: Ai, nik berdina ginuen.
1: Azizenean
0: txaparra da, esan nuen, ai, geratu nintzen en zerore begira eskerrik asko.
1: Bai.
4: Bazen garaia.
0: Bai.
4: Usaia ere, nabaritzen da, bai. Dia botatzen duenean, faltan botatzen zen.
1: Da bota ezala, bosei egunez lurra ondo blaitu arte, eta gero.
0: Urrengo astegunean, eguraldi berdinarekin jarraitzen badugu, ni izango naiz lehenengoa kexatzen.
1: Bai.
0: Baina eskertzen da.
1: Bueno, momentuz larun batean, badirudi euri desente egingo dula. Ah. Arratsaldetik aurrera bai.
3: Nik esatuko naiz ja da,
1: Bai.
3: Bai, ze atzo entrenamenduan izugarrizko txaparra da. Jausi izan. Eta gaur errepidean etortzen behai, euritxakin nahi ezaitu zer gustatzen.
1: Bueno, baina zuei Eibarren epikotasun guzti hori eta euritan jokat eta ez ezaitu gustatzen.
3: Bueno.
0: Zagit. Ez, aitorri ez.
3: Neri ez.
0: Egia da, kanpoan entrenatu behar bali maduzu ez dala...
3: Ez.
0: Eguraldea txeginena behar bada. Gidatzeko ere ez, niri gidatzeko eguraldea betxe gustatzen.
1: Ez.
0: Ni etorri nahi zenean, tanta batzu besterik ez duen.
1: Nire gazan baita ere, esketxo badakarrik.
0: Bai.
3: Niri
4: orain
3: txaparra da ona tokatu zaitu.
1: Zuklandere iritzirik ez dakazan.
4: Orain gustorari du euria ez, nire unero bizikletan atorrela gaur, paso, indude eta autobusen etorre. Eta gezurra esango, nahiz da usartu, oinez etortzeko anintzen.
0: Bizikletan pixka eta arriskutxe izan.
4: Zainera, ordenbora gehiago nuen, eta oinez etortzeko anintzen, baina azkenean autobus galtokian itxarotuz.
1: Hemen dik amabos kilometrora biziko bazina bezala esate zu,
4: Bizikletan, inorkezko gaitekin behar, esana da ez, nire antigotarra naizela, gertu nagorreak zetik, baina... Mugikortasun jasangarria ere, ez?
0: Bai.
4: Eta garraio publikoa.
0: Gora garraio publikoa.
4: Horren aldeko apustu egiten dut,
0: bai. Bai, bueno, justo horrein txibertan garbitzaiak esan digu, kexatu behar garela garraio publikoaz, bera gaur berando agoritxi delako garraio publikoan arazak izan ditu.
4: Autobus berinean etorri gara, bai. Egunak eman ditugu iritxe aurretik,
0: bai. Bai, kexa izan dut.
1: Eta joarri gure teknikariari esan dio, bazekilako noren ganajo barzuen mugikortasun kontuetaz, kexatzeko.
0: Bi hori esan digu eta nik esan dut, Joarri esan, Joarri hemen espertoa da, eta... Bai,
1: babitu, Joar, lehenxeago, ona sartu horretikan, Azahara Dominguezen inguruan aritu gara izketan, mugikortasun diputatua, eta, bueno...
0: Joarren laguna.
1: Bai, baina... Ba, bueno, pozik gongo da esan barnu, baina, bueno, pozik zentzu ironiko batean, ze hainbat moldatu dituzte, hainbat ibilbide eta bar, eta, bueno, autobus egin behintzat, oarsoalde inguruan eta bereziki pasaian, esakurako treskantza egin dute ikusiko nola dijo andana.
0: Bai, Tolosaldean, egia esan Tolosaldean ezin dut kexa hundirik jarri, nahiko autobus asko ditu golako, orokorrean nahiko ondo ibiltzen, egia da guk trenarekin, renferekin konparatzen dugula, orduan alderak eta hori egin da, autobusak dira marabila hutsa.
1: A ber, renferekin zerekin aldeatu barko genuke.
0: Claro.
1: Indiako tren batekin agian, edo...
0: Bai, egia da renferekin edo zer gauza konparatuta, ba liliura garria dela, lurralde bus guretzat. Bueno, Egoi, zurekin hasiko naiz.
1: Ados.
0: Gaur abiatu dugulako, bueno, Kubako kuña, zakitu osondo... Izena nola da podcastarena?
1: Kuba bizi iraultza deituko da podcasta, datorren astrenean argitaratuko dugu, entzuleok. Egia esan gudan dagoeneko, bueno, pare bat aurrerapen egin genuten eta bar, baina orain bai, datorren ostiral astelenean, okerez banago, urriaren, bosta, ez da?
0: Bai.
1: Arratsaldeko 7:00 FM-en eta streaming bidez entzuteko aukera izango duzue, eta egunean bertan, atal guztiak igoko ditugu baitere... Gure webunera, entzun dezazuen nahiago duzuen bezala, animatzen zaituzte entzutera, gaur espoilerrik ez dute ingo, zatorren astelenean uste dut ere...
0: Hori, zamarizun, laburpentxo bat espoilerrik egin gabe.
1: Bai, bueno, gaur egungo egoeratik abiatuta, alegia Donald Trumpek aurtengo hasieran agindutako erabateko blokeo energetiko horretatik abiatuta, badakizue Kuban praktikan erregairik ez dela sartu urtarrilaren 3-tik, Nicolás Maduro baitu zuten egunetik, bai sartu zala barko erruser bat, baina hori da dena. Noski, erregairik gabe gizarte batek ezin du funtzionatu gaur egun, ondamendu humanitario betean da Kuba, eta iruditu zego, inflexio puntu bat, egon ote daiteken jakin gabe edo, une egokia zela, atzera begiratu, Kubako iraultzaren errepaso ezain sakon egiteko zaitortu ezaneko impostoraren ba noraiteko sentsazioa dudala gai oso potoloa zen eta saiatu gara egiten zerbait ba formakuntzarako balioko duena, baina entzuteko ere harina badena, musikak presentzia handia duka, garaika, eta hoxe, atal bakoitzean, egiteko zua alako, bueno, intro moduko bat, orkezpen moduko bat, jungo gara, Kubako iraultzaren aro ezberdinak baita ere, ba, aztertzen historikoki atal bakoitzean, eta egunero gonbidatu pare bat izango ditugu, batek parte hartuko du Kubatik bertatik, ba bertatik bializkiguten ekarpenekin, guztiei berriz ere mila esker, zai benetan egoera zaila bizitzen gari dira, baina nik topatu duana bintzat da, ba, oi, erresistitzen jarritzen duen herri bat, bizirauten diote batzuk, eta gero baitere, ba, elkarrizeta bana, atal bakoitzean, ia beti kubatarrekin, okuban egondakoekin, aurreatzea izuet, horietako desente euskaldunak direla. Horta, zorixe, arratsaldeko zazpietan, astrenetan, zuzenean mundu bat herri, eta podcast plataformetan eta gure webunean, egun horretan bertan egongo da. Oraindik ezin esan, zein ordutan zehazki, pare bat kontu findu behar ditugulako, baina, bueno, eman aukera bat.
0: Ba, emango diogu, nik entzongo dut, egia da kuina entzongo dela eta oso interesgarria ematen du. Egontzara noiz baitko ban?
1: Bai, iaz egon nintzen, iazko udan, hilabete pasatxo, bizitzako amets bat betez, eta, bueno, ni joan nintzen erako, egoera nahiko zailduta zegoen, ze blokeoa 1900 eta 1960 dago indarrean, blokeoa aipatzen dugunean, bueno, badirudi, blokeo ekonomiko bat, zer den, zer ez den, nik nire begiekin ikusi alizan nuen, zer den. Ba, beitu, Kuba esatu dute dela, utxegindako estatu bat, baina utxegindako estatua baldin bada benetan, eta iraultzak arrakastarik ez baduki eta bar, zergatik ito, herrialde bat, zergatik kondenatu, bertako biztanleria, gosera, zergatik kondenatu eskasiera, eta bakarrik esatea, Kuban adibidez, osasun unibertsala, duela hamarkada asko bermatu zela, baina azken aldian, parazetamol bat ere lortzeko kerarik ez dagoela, Donald Trumpek bere lehena agintaldian, estutzeko aginduman zuelako bloke ekonomiko, eta besteak beste, hoxe, parazetamolak ezin dituzte kanpotik eraman, enpresa publikoek, orain gauzak moldatu dira, bai inbertsore pribatuek bai dituzte egin inbertsioak, baina bueno, oso egoera gogorra topatu nuen jada, baina niretzako, ziurasko, nire bizitzako
0: esperientzari
1: konena, jende bikaina, kubatarren mai intelektuala niretzako sekulako ez usteko izan zen, ez da topiko bat, danak diazkarrak, danak dakate zeo zer esateko edo zertaz, eta bai, ikusi nola hori, dagoeneko oso estututa zegoen populazio bat, oro arroso aserre egoerarekin, gero bakoitzak ba aser hori leku ezberen batera bideratzen zuen. Esango nizueke, joan Kubara eta zuen begiekin ikusi, baina oraintxe bertan ezakit banik hori ere posible litzatekenik. Kuban denbora luzaz turismoa beharrezko izan dute, badago modu popular batean bideratzeko aukera Kuban ere, bertako jendearekin nahastuta eta bar, baina gaur egun esango nuke beste batzuk direla lehentasunak, eta ziur asko ba, Kubari begiratzea, Kubari erreparatzea, eta bereziki blokea salatzea ba, asko izan daiteke.
0: Ba, bueno, entzungo dugu podcasta, bai. Gia san, oso interesgarri ematen du. Pentsatzen dut, ba, atal bakoitzean egongo dela bai garai bateko testu ingurua, oda, testu ingurua gehi gaur egongo, bueno, elkarrizketa edo...
1: Hori da, bai, gutxi gura bera, eta ba, berriz ere, spoilerrekin gabe, baina denbagun lehenengo atalean, bueno, esan dako, kokatuko gara gaur egungo aroan, atzera egingo dugu, eta hasiko gara, badagoeneko iraultza urreko urteak aztertzen. Kubako iraultza ulertu behar dugulako, Kuba nolakoa zen aurretik. Eta aurreratzen dizu, eta horretan ere zer ikusi zuzen izan zuela Espainiako imperioa, gainbera betean zegoen Espainiako imperioa, eta hemen Euskal Herrian, gu geu edolusten geundenean karlista den baitan, kubatarrak dagoeneko borrokan zaudela euren independentziaren alde. Eta bai, ba, saiatuko gara kubatarra dizkiden laguntzaz, eta pare bat alitan ere Kuban, bizitako edo Kuban egondako Euskal Herritarrekin, ba, aroak eta baitere atal bakoitzean iraultzaren lorpenetako bati erreparatuko dugu sakonean. Batzutan, osasuna izango da, hezkuntza, kirola tartean baitere, internazionalismoa.
0: Konturatu nahiz momentuetan egin dizutala podcastaren elkarrizketa.
1: Bueno, bai. Osondo, osondo.
0: Edoña, ez gustaren zuten hori nintzen.
3: Bai.
0: Gai ez aldatuko dugu, Lander, zuri emango izut hitza, eta gero demora bali maukagu, rekuperatuko ditugu zartzen ari garen oren.
2: Ah, hori jala, no? Torren zerrenda?
0: Bai, dena buron daukat, lasai.
4: Gaur gai ekarri dut.
2: Biar bestela.
4: Ekiditeko aitorre konetazte egitea. Ah, bale. Aiatzo, atzoko iztatean, Mira, ni izango dut.
0: Trauma kreekin atera zinen.
4: Gaur, gaia ez dut inon aurkitu nik pertsonan. Topatu nuen atzo. Nik uste dut guztiok. Oituta gaudela ikustera ja ez. Atzo ba, joan nintzen supermerkatu kate handi batera ez dut izena esango. Deno jakin dezakegu. Esan dezakegu. Zein izango
0: da. Zein izango da.
4: Eta harritu ninduen lehen, sareratik lehen pasillo soan izango zirela ez dakit. Ba, marra bosmat metro bi aldeetara. Dena zegoela, janari prestatuz betea, baina ez gainera, nigo batzen dut, ba, humanitzera ere guztiak, jaskoak, agian ez, horrela gauzatxo ere bat, baina denetarik zegoen. Dara gaitu nahi zuen honekin, zueko itura daukazue, supermerkatuetako, ba, janari prestatu hori erosteko eta kontsumitzeko. Niko ikusi duela, geroz eta jende gehiago, eta ikerketa dute, erakusten dutenak ere, geroz eta jende gehiago kontsumitzen duela janari prestatua, denboragatik esaten denez, baina preziak ikusita ere, ez dakindik, ez zote duen merezi, etxean prestatzea plater horiek.
2: Nik oro harrez, baina ulertzen dut ere jendeak batzutan behar izatea, ez dakit.
1: Hori da. Bai. Alde batetik beharrak daude, gero baita elikadura oiturak zeharo aldatu dira. Aipatzen duzun supermerkatu katorretan ez ezagunazuneko sektarioak direla, eta besteak beste, zaintxerdan gogoratu dut, guk hemen bertako langile bat euki genuen, esan ez, bueno, bizitza izugarri zaildu ziotela, ordu estrakendo eta hori dena, soilik ela sindikatuko kide egin ezuelako. Hau esan da, ba, nik bai erosten dut presautako janaria, baina azken aldian oso zale bilakatu naiz, pentsatzen zuen inguruan baten bat egiko duzuela, ba, betidanik herrian egondan janari prestatuetara bideratutako denda, menuak eta, baina karo, kasu honetan, esango nuke agian Landerrek aipatzen zuen horretatik pixkat urrunduta dagoela, ze
0: bai,
1: merkeak ere ez dira.
0: Ez, eta gainera, bueno, egia da, Mercadona barkatu.
4: supermerkatu,
0: joe, supermerkatu honetan egoten dira hasieran ez bufetitxurako ez dakit, stand bat edo, eta bertan janaria aukeratu dezakezu. Ez dakit bertan egiten duten ala, ez, baina ezin da konparatu komertzio lokal batean janariaren kalitatea eta kate honetan egongo dena. Egia da, nik ez daukat ohitura erosteko janari prestatua, ni banaiz etxean sukaldatzekoa, nahiago dut gainera zaporeta dena gehiago gustatzen zait, baina esan barra daukat sushian bai pekatzen dudala. Ez zara siko sushia prestatzen etxean.
1: Eta ez da merkea, eh? Bueno,
0: ez da bat ere merkea,
1: supermerkatuetan. Beste batean, bueno, hau jasen dezakegu, ez? Euskal Herrikoa da, kooperatiba da, bueno. Eroskira jote maldin bazarete, ostras, ona dago, sushia eta nire asko gustatzen zait, baina askotan, bueno, seguru, merkeago dela etxean egitea produktu onarekin.
4: Bai.
1: Baina gero, askotan, konparatzen baldin badezu, ba, jatetxe batean eskatzearen pareko izan daiteke.
0: Bai.
4: Guzti sushi ere ormuzetik igartzen dela, horregatik ere
0: prezioa ez,
4: baina...
0: Ez dut uste ze, egia da, orokorren niri merkadonako asko gustatzen zait, baina hemen erredakzioan beti izaten dugu ez da hori da Iker Gurrutxaga Jon Garatetanik, niri merkadonako gustatzen zait alako, eta beraientzat, bueno, ez delako oso ona. Claro, konparatuta, ba, jatetxe hon bateko sushiarekin, ba, edo zer gauza ez, baina niri egia da merkadonako asko gustatzen zait dela.
3: Nik ez dut probatu sushia. Ez merkadonakoa, ez...
0: Sushia.
1: Sekula.
3: Inoiza ez supermerkatukoa, esateot.
0: Bale.
3: Jatetxetan bai, baina supermerkatuan ez dut inoiz.
4: Ona ez badago, truko klasikoa bada ez, soja asko bota eta kitxo, soja gaiago. Ez egin ez soja zalea. Ni bai egia.
1: Nahi wasabi gustan zait bat ez ere.
0: Pegatzen dizu pila gustatzea.
1: Eta asko jartzea dainera.
4: Horrela ez zara guartzen una edo txerra dago, ene wasabi askorekin.
0: Hori da gauza. Wasabiarekin ez duzu zaporean
1: zematen. Ondo jateko jan behar da. Puzko oso hartu, gainean...
0: Puzko oso zerena, osuxerena da wasabiarena.
1: Osuxerena. Wasabia, ongi, neurrian, bota. Eta gero noski nola da bezala, jengibrea. Dana busti ondo, eta barrura.
0: Horrek ez dauka, ez arrozaren zaporea, orduan susi eta izu gustatzen.
1: Baina bix baporubaren sentsazioz badaukazu ez da menetazko susia, ez?
0: Niretzako ez. Niretzako... arroza eta arraiza pora izan behar du bestela, ez?
1: No, eta sashimia, gustuko duzu, nire egin gehiago zen zeite, baina hor bai ikusten da ze, sushiarekin askotan kalitatea prezioak markatzen du neurri handi batean,
0: bai.
1: Eta lekuak ere, baina, eta...
0: Batez ere prezio bat.
1: Bai, baina sashimia izaten da arrain puska dana. Hmm. Adiez, nei, kara garru zen zedana, atuna da. Eta bide bat ez probatu ezazue egaluzearekin. Egaluze gordina, pixka reposatzea, eta balio ezak baita ere egiteko sushia. Eta, ba, nahi, sashimia asko zere gehiago gustatzen zait, baina, karo, esan dakoa. Hor ja bai...
4: Produktuan bai. Zemar da bai. Bai.
0: Eta prestatu kartera. Ba, hemen utziko dugu gaurkoa, Aitor, bihar...
3: Bai, bihar bihar
0: ostiral,
3: natala.
0: Ostiral onarekin bukatzeko, zartzen ari garenaren seinale diren gauzak. Eta hemen txe bukatuko dugu, ostegun hona izan.
4: Erdin.
0: Diabruk ez dira joen guk esaten daen inamen. Si das un paso no te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranqui maio te cojo desde la cabeza a los pies. Jauste mazara su cartulaza en izuri nola etxotan. Da zen bago

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira, Babak Argueleren heriotzan implikaturiko udaltzainak jasotako formakuntzaren arabera, jardun zuela defendatu du Bingen Zupiria sailburuak.
2: Actuaron según su entender y según lo que su formación y preparación les indica que deben hacer.
1: Une honetan, Hondarribiko udaltzaina zerbitzutik kendu eta Arauzko arma kendu diote ere Aitor Prieto egunon.
3: Egunon Pelle eta egunon entzule guztioi, agentearen defentsa juridikoa bere gain hartu duen Euspel sindikatuko idazkari nagusi Julio Gonzalezek azaldu duenez, ez dute baztertu disiplinako gai batengatik. Horrelako egoeretan, ohikoa den prozedura bat delako baino. Euspeleko ordezkariak EITB-n onartu du, ez daudela psikologikoki prest inori bizitza kentzeko.
4: Psicológicamente no estamos preparados para quitar la vida a nadie.
1: Eta Lakuako gobernuak 3.000 etxe bizitza inguru eraikitza aurreikusten du Donostiako Antondegi eremuan, Landa Izarako muino honetan, baserriren bat baino ez dago eta Martutene auzoaren eta poligono 27 deitzen zaion industriagunearen artean dago.
5: Ulertzea efizientzia energetikoarekin zerikusia izan behar duen, auzoa izan behar duela, eta garapen hori efizientzia baitare ambientala kontutan izan beharko duela.
3: Gaur-gaurkoz, Bisesa Sozietate Publikoa eragindako lurren 20%-aren jabea da. Alokairu babestuko 1,100 etxebizitza eraikitzea aurreikusi dute. Proiektuak eragin dezakeen oposizioaz, Itxaso sailburuak erantzun du, etxebizitza larrialdi bat bada, halako ekimenetan aurrera hartu behar dela.
1: Eta alderdi politikoak hasiak dira, bihar bozkatuko diren etxebizitzarloko dekretuen aurrean posizio hartzen, RC, EH Bildu eta Benegak aldeko botoa baieztatu dute, PP eta Boxek kontra, airean jarraitzen dute Junts, EAJ eta Podemosen botoek.
3: Ezkerraren botoak batuta, ez dago gehiengorik, honen bestez ezinbestekoak dira Junts ala EAJaren babesak. Ez dute iragarri zer bozkatuko duten, baina pista batzuk emango dituzte, Maribel Baquero, EAJ eta Miriam Nogueras, Junts.
6: No nos encontrará en la trinchera, ministra. El Partido Nacionalista Vasco lo encontrarán trabajando para alcanzar acuerdos.
7: Estem decebuts i també preocupats.
1: Lakuak eta Mercedes-Benzek 141 milioi euroko inbertsioa adostu dute autoekoizleak Gasteizen duen plantan fabrikazio malgura bideratzeko.
3: Automozio berriaren fabrikazio malgua izenarekin, proiektu honek Mercedes-Benz lantegiaren eraldaketa teknologikoa eta jasangarria erraztu nahi du. Bantz linearen aro berria markatuko duen etorkizuneko modeloak fabrikatzeko.
1: Eta eroskitaldeak 103,8 handitu ditu salmenta gordinak eta 65,4 milioi euroraino. Igo du bere emaitza 2026. Urteko lehen seihilekoan, taldeak jakinarazi du hazkunde iraunkorra izan duela bere jarduera komertzialak. Realak berriz, 4-0 irabazi dio Hertz taldeari Zubietan eta helburu bikoitza bete du, denboraldiko lehen garaipena eskuratzea eta Europa Cupeko final 8renetan sailkatzea.
3: Laura Camino izan da partidako jokalaririk nabarmenetako bat, Sonia Kiefek berriz Realarekin debuta egin du. Europa Cup final 8renak urriko azken astean hasiko dira, eta talde, txuri urdinak ostiralean ezagutuko du urrengo aurkaria.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Bueno, errepidei dagokionez, Aitor, une honetan jakin nahi dugu, badago nabarmentzako jazueraren bat?
3: Istripua gertatu da Bizkaia 30 errepidean Zamudion Galdakoko norantzan bertan bi errei itxita daude eta autopilaketak sortu dira.
1: Ados, eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarruzeak.
8: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, berezik goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euritiska bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da arratsalde guztian zehar ere. Haizeak ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera kostaldean eta lurraldearen ego isurian. Temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
1: Jarraizpurua teknikan, urriak bada, osteguna.
0: Informazioaren aria.
1: Ikerraran ari tiro egin zion ertzainaren buruzagia lekuko soil gisa deklaratu izana kritikatu du Justizia Aranarentzat kolektiboak. Plataformak ikertu gisa egiteko eskaera luzatu zuen.
3: Aste azken honetan Bizkaiko Auzitegiko epaitegien aurrean egindako elkarretaratzean Iker Aranak berak eta Asier Pradera plataformako bozeramaileak gogorarazi dute instrukzio epaileak ukatu egin zuela operazioko buruak ikertu gisa deklaratzeko eskaera.
9: Gure ustez erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da hain zuzen ere poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
3: Gainera, Aranak deitoratu du erabaki horrek ate guztiak isten dizkiola ikertu gehiago egoteari, tiroaren egileaz gain. Plataformak erantzukizun guztiak argitzea eskatu du. Haren arabera, argi uzten du beste behin ere poliziak gaur egun duen zigorgabetasun judiziala.
9: Poliziaren impunitatearekin bukatu behar dugu. Poliziak violentzia fisikoa erabiltzen du badaukalako impunitate marko oso bat. Impunitate marko hori elikatzen du bai botere judizialak eta baita Eusko Jaurlaritza bezalako instituzio politikoek.
1: Arlo judizialetik ere esango dugu, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi duela flotillako harrerako istiluengatik Bingen Zupiriari jarritako kereila. Epaileak ebatzi dute segurtasun sailburuak ez duela egotzitako delituetatik bat berarekin.
3: Global Sumut flotillak Bingen Zupiria sailburuaren aurkako kereila jarri zuen, ustezko lesio, legez kanpoko atxiloketa, osotasun moralaren aurkako atentatua eta gorroto delitua egotzita. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak salaketa atzera botatzea erabaki du. Ostera Zupiriari buruzko egitateek ez dutelako kereiak aipatutako delituren ezaugarririk.
1: Eta Babacar Güelleren heriotzan inplikaturiko udaltzainak jasotako formakuntzaren arabera jardun zuela defendatu du Bingen Zupiriak.
2: Actuaron según su entender y según lo que su formación y preparación les indica que deben hacer.
1: Hildakoaren familiari eta Senegaldar komunitateari doluminak eman ostean, ertzaintza gertakaria ikertzen ari dela azaldu du eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela jarduketetan legez kontrako penalik edo egontzen ala ez. Haren ustetan arrisku handiko egoera baten aurrean bertan zeuden ertzainek eta udaltzainek beren usteak eta prestakuntzak adierazten dietenaren arabera jardun zuten.
2: Erabaki behar du, kasuan, nola erabili indarra modu proportzionatu batean.
1: Bain zuzen, astelen arratsaldean Babacar Güelle tiro ziltzuen Hondarribiko udaltzaina zerbitzutik kendu dute eta arauzko arma ere kendu diote. Agendaren defentsa juridikoa bere gain hartu duen Euspel sindikatuko idazkari nagusi Julio Gonzalezek azaldu duenez, ez dute baztertu disziplinazko gai batengatik horrelako egoretan ohikoa den prozedura bat delako baino. Gonzalezek azaldu duenez, horrelako kasuetan poliziei oporrak hartzeko aukera ematen zaie, baimen egunak ematen zaizkie edo taba jartzen dute zuzenean. Hondarribiko kasuan ostera, Euspelek ez daki ze formula erabili den datuek babesteko legea dela eta Euspeleko ordezkariak EITB-n onartu du ez daudela psikologikoki prest inori bizitzak entzeko.
4: Psikologikamente no estamos preparados para quitar la vida a nadie.
1: Eta 2009 urtean atxiloturiko 30 gaztek jasandako torturak ikertzeko eskatuko dute modu kolektiboan. Segiko kideak izatea leporatu zieten eta 2014 urtean absolbitu zituzten guztiak. Itxaso León.
10: Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak ekimen judizial kolektiboa aurkeztuko du helduden larunbatean urriaren 3an Donostian. Okendo Kulturetxean egingo duten prentsaurrekoan Iratxe Urizar eta Aiert Larrarte abokatuek parte hartuko dute, baita salatzaileen ordezkariek ere. 2009 azaroaren 24an abiatu zen operazioaren baitan Euskal Herriko hainbat lekutan 34 gazte independentista atxilotu zituzten eta beste 8 atxilotzen saiatu ziren. Azken hoietako batzuk Italian eta Ipar Euskal Herrian atxilotu zituzten gero eta Espainiar Justiziaren esku utzi zituzten. Guztiei legez kanpokotzat jotako segi gazte erakundeko kide izatea leporatu zieten. Giza eskubideen behatokiak gogora ekarri duenez, Euskal Herriko historian izan den ekimen judizialik ugariena da polizia operazio bati dagokionez atxilotutako pertsona guztiek torturak salatu baitzituzten. Kasuak badu aurrekari judizial esanguratsurik Espainiar Auzitegi Nazionalak 2014 maiatzean emandako absoluzio epaian Ramon Ramon Saez Balkartzel magistratuak jasotakoaren arabera, Fernando Grande Marlaska instrukzio epaileak ez zuen ikerketa neurririk hartu atxilotuek egindako tortura salaketen inguruan. Epaileak alaber inkomunikazio aldiak sortzen duen kalte beratasun egoera aipatzen zuen. 2013ko urrian egin zen epaiketa eta auzipetu guztiak absolbitu zituzten, baina giza eskubideen behatokiak ordea adierazi du tortura salaketen inguruko ikerketa judiziala falta dela.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:10, eguneko aipagaia ezin ukatu, etxe bizitza izango da, eta Lakuako gobernuak esango dugu 3.000 etxe bizitza inguru eraikitzea aurreikusten duela Donostiako Antonegi eremuan, landa izaerako muino honetan, baserriren bat baino ez dago eta Martuten auzoaren eta poligono 27 delakoaren artean dago.
3: Deniz Itxaso etxe bizitza sailburuak emandu honen berri asteazken honetan, bere taldearekin batera, Bienan egiten ari den bizitaldi instituzionalaren testu inguruan.
5: Ulertzea efizientzia energetikoarekin zerikusia izan behar duen, auzoa izan behar duela, eta garapen hori efizientzia baitare ambientala kontutan izan beharko duela.
3: Itxaso kazaldu duenez, bere saiak lur horietan lan egiteko aukera aurkeztuko du Europan lehiaketaren 19. edizioan, eko auzo berri bat diseinatzeko nazioarteko proposamenak lortzeko helburuarekin.
5: Datorren urtean zehar, lehiaketa internazional baten bitartez aliketa proiektu erakargarriena garatzeko. Zergatik, 3.000 etxe bizitza inguru planifikatuta daudelako apoan, Donostiako plan orokorrean, eta horrek esan nahi du, duela 15 urte zain dagoela Donostia hori garatzeko.
3: Gaur-gaurkoz, Bizesa Sozietate Publikoa eragindako lurren 130%-aren jabea da. Alokairu babestuko 1110 etxe bizitza eraikitzea aurreikusi dute. Proiektuak eragin dezakeen oposizioaz, Itxaso sailburuak erantzun du, etxe bizitza larrialdi bat bada, halako ekimenetan aurrea hartu behar dela.
1: Eta alderdi politikoak hasiak dira, bihar bozkatuko diren etxe bizitzarloko dekretuen aurrean posizio hartzen. RC, EH Bildu eta BNG-ak aldeko botoa baieztatu dute, PP eta Boxe kontra, airan jarraitzen dute, Junts, EAJ eta Podemosen botoek. Espainiar Estatuko exekutiboa baikor da, ziurtzat ematen dute alderdi ezkertiar guztiek aldeko botoa emango diotela aurkezturiko dekretuei.
11: Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del Gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
1: Hala ere, esperantzak talka egiten du aritmetika parlamentariorekin. Ezkerraren botoak batuta ez dago gehiengorik une honetan, beraz ezinbestekoak dira Junts ala Eusko Alderdi Jeltzalearen babesak. Ez dute iragarri zer bozkatuko duten zehazki, baina pista batzuk eman dituzte. Maribel Vaquero, EAJ eta Miriam Nogueras, Junts.
6: No nos encontrará en la trinchera, ministra. El Partido Nacionalista Vasco lo encontrarán trabajando para alcanzar acuerdos.
7: Estem decebuts i també preocupat.
1: PP eta Boxek dekretu bien aurka bozkatuko dutela iragarri dute dagoeneko, dekretuak trampa direla salatu du Feijok.
12: El gobierno aprueba una norma donde dice la prórroga forzosa de los contratos hasta el año 2028 y a la vez aprueba otra norma donde dice que la prórroga será forzosa de forma indefinida. Yo no voy a apoyar a un gobierno.

0: viviendas de los fondos buitre.
1: Etxebizitza sindikatuek berriz mobilizazioak antolatu dituzte, dekretuek ez dutelako egoera konpontzen aldarrikatuz, etxegabetze guztiak eten eta alokairuen prezioak jaistea eskatu dute.
2: Espainiako gobernuak proposatu dituen dekretuek ez dituzte etxebizitza sindikatuak asebete, mobilizazioak deitu dituzte ostiral honetarako Hego Euskal Herriko hiriburuetan, arratsaldeko 7etan. Azaldu dutenez, etxebizitza bermatuko eskubide bat da, izan beharko luke. Osasungintza eta hezkuntza diren neurri berean eta kritikatu dute hori lortzeko oztopo nagusia etxebizitzaren negozioa dela. Espekulazioari aurre egiteko hiru urrats nabarmendu dituzte asteazken honetako prentsaurrekoan. Espekulatzaileen jabetzak desjabetzean, espekulazioa debekatzea eta negozioaren esku egiten diren baliabide guztiak langile klasearen zerbitzura jartzea.
1: Eta kaleratzerik ez, plataformak Basaurin izandako beste etxegabetze bat salatu du. Asteartean hiru adingabe dauzkan familia bat kaleratu zuten, plataformaren esanetan udalak eta lakuak legeak hautsi dituzte.
2: Etxegabetzearen ondorioz, familiako adingabeek lehen gaua aitonamonekin egin dute lo gurasoek eta gurasoek auto batean. Basauriko udalaren eta etxebideren erantzun faltagatik heldu direla puntu honetaran salatu du kaleratzerik ez kolektiboak. Plataformak familiari etxebizitza sozial bat berehala esleitzeko eskaera egin du, ostatuak eta egoitzak ez direlako alternatiba.
1: Eta etxe bizitzari buruz ez, baina hirigintzari dagokionez esango dugu, Nafarroako kontuen ganberak akatsak atzeman dituela Orkoiengo udalaren eta Iturgin SA udal sozietate publikoaren hirigintza kudeaketan 2022-2024 aldian.
2: Nafarroako administrazio auzitegiak 2025eko aurrekontua eta plantilla organikoa bertan bera utzi eta astebetera emanda ezagutzera txosten hau. Auzitegi gorenaren arabera, onarpen horiek kide anitzeko organoen borondatea eratzeko funtsezko arauak erabat alde batera utzi eta egin ziren. Alex López Orkoiengo alkateak, PSN-ekoa beran, UPN-eren eta elkarrekin Orkoienen babesarekin gobernatzen duenak, iragarri du, ostegun honetan agerraldi egingo duela, kontuen txostenaren inguruan duen jarrera azaltzeko. Aldez aurretik, Auzitegi Konstituzionalaren epaien aurkako errekurtsoa aurkeztuko duela iragarri du.
3: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:00 eta 4:00 pasata bagoaz nazioartera, izan ere sektoreak berak zaintza egokirik gabeko egoera batek gizateriaren amaiera ekar dezakela ohartaraziarren, Donald Trumpek adimen artifiziala kontrolatzeko mekanismoen garapena enpresa teknologikoen eskuetan utzi du, loteslez den eta bete behar legalik ez duen akordio baten bitartez. Hain zuzen, Ameriketako Estatu Batuetan sorturiko adimen artifizialari super adimena izena jartzearekin ere tematua jarraitzen du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Egoi Belategi, egunon.
4: Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak. Beste modu bat ere esan da, enpresak eurak izango dira euren burua autoerregulatu beharko dutenak estatuaren zuzaneko parte hartzerik gabe. 300 hitz pasatxo baino ez ditu Etxe Zuriak, Anthropic, OpenAI, Google, Meta, XAI eta Nvidia erraldoi teknologikoekin sinatutako hitzarmenak. Enpresa hauek diotenez, garatuz joango den akordioa da, eta praktikan enpresa bakoitzak izango du bere burua mugatzeko ardura, baina inolako bermerik gabe.
5: Whoever wins superintelligence, we've changed the name officially, by the way, signed the document. We don't call it artificial intelligence, because it's not artificial, it's a terrible word.
4: Trumpek berretsi du gainera, adimen artifiziala hitza ez dela egokia teknologia hau definitzeko, haren arabera itzelegia delako eta oso erreala, hori dela eta ofizialki superadimena deituko dutela aurreratu du Trumpek, haren arabera aipatu enpresa teknologikoen oniritziarekin.
1: Eta aipatuko dugu baita ere Saddam Hussein agintetik kentzeko inbasiotik 23 urtera eta azken esku hartzetik hamarkada batera Ameriketako Estatu Batuak buru duen koalizioaren azken tropek Iraketik erretiratu ziren asteazken honetan. Subiranotasunaren eguna bezala bataiatu du hau Irakeko gobernuak, Washingtonek herrialdean eragin politiko eta ekonomikoa mantenduko badu ere.
4: Bai, Irakeko gobernuak jarri dion izena gora bera, 2026ko irailaren 30ra ospakizun egun handia izan da Iraken. Bagdaden eta herrialdeko beste hiri askotan milaka lagun atera dira kalera Estatu Batuen erretiratzea ospatzeko, kasu askotan Iranen aldeko bandera edota ikurrekin. Barack Obamaren agindupean eta Irakeko 2003ko gerraren ondoren Estatu Batuetako tropak erretiratu zirenetik 3 urte baino gutxiago igaro zirenean, nazioarteko misio bat berriro ezarri zen Iraken eta Sirian 2014an, non Estatu Islamikoak eremu zabalen kontrola hartu eta kalifato bat ezarri zuen. Nazioarteko koalizioa deitu arren batez ere Estatu Batuetako tropek osatutakoa zen eta Washingtonen agindupean. Erakunde salafista garaitu ostean Iraken jarraitu zuten.

0: Air Wars erakundearen arabera, koalizio militarrak 8.264 eta 13.760 zibil artean hil ditu eta 1.729 eta 2.763 artean aurrak ziren. Tarte honetan gainera, Estatu Batuek Kasem Soleimani Irango Guardia Iraultzailearen komandanteare hil zuten Bagdaden egindako bombardaketa batean. Horren ondorioz da Irakeko parlamentuak atzerriko tropen irteera eskatu zuen. Eta azken aldian, Iranen aurka hasitako gerra tarteko gatazka zabalik du gainera Estatu Batuak Irakeko hainbat milizia xita eta iranzaleekin.
1: Halaten jadidetan kad badat. Unuanoha
0: Ali al-Said Irakeko lehen ministroa estatuaren indarrak eta subiranotasunak markatutako aro baten hasiera iragarri du, baina behin-behinean nahikoa lan izango du aipatu milizia xiitekin negoziatzen eta talde jihadistak kontrolatzen iparraldeko kurdu eta beste gutxiengo batzuekin sor litezken gatazke zaztu gabe.
2: Eta orain bai, Israelek atentatu jihadista basalatu du Emir Herri Batuetatik zetorren hegaldi bateko pilotuen arteko liskar baten ostean. Istiluak tripulazioa Saudi Arabian larrialdiko lurreratze bat egitera behartu du.
0: Bai, oraindik ere xehetasun asko daude ezagutzeke, baina momentu eskuartean daukagun informazioarekin esango dugu hegazkinak Jordaniako mugara heldu baino lehen iparralderantz bira bortitza eman zuela eta 5000 metro baino gehiago jaitsi zituela 2 minutu eskasetan Haaretz egunkari israeldarraren arabera. Altuera basuagoan ibilbide irregularari ekin zion orduan eta Jordaniako mugara berriz heldu zenean hegoalderantz jo zuen larrialdiko lurreratzea eginez Saudi Arabiako Tabuk hirian. Sare sozialetan zabaldu den bideo batean odolez zikindutako zenbait bidaiari ikus daitezke hegazkineko pilotuak atxikiaz. Bidaiari hauek hegazkinean zioazen militar hoi israeldarrak dira tartean. Benjamin Netanyahuk ziurtatu du pilotuetako bat hegazkina lurraren kontra jotzen saiatu zela eta atentatu jihadista gisa salatu du gertakaria.
2: Eta aipatuko dugu ere Guardia Zibileko ordezkariek 2017ko urriaren batean Espainiar Estatuko poliziak izandako jokabidea defendatu dutela, zehatzago esan da Roger Espainolek begi bat galtzea eragin zuen karga. Operatibo hori aztertzea zarduratu diren Guardia Zibilen arabera, eseraldi bat egiten ari zen pertsona talde baten jarrera erasokorragatik egin behar izan zuten tiro gomazko pilotekin.
0: 2017ko urriaren bateko erreferenduma eragozteko kargetan Roger Espainoli lesioak eragiteagatik akusatuta lau poliziak epaitzen ari den Bartzelonako auzitegiko epaitegian deklaratu zuten atzo Guardia Zibileko kapitain batek eta baita teniente koronel batek. Bildutako herritarren indarkeria zertan zetan zehazteko akusazioez galdetuta eserialdia egin zuten pertsonen jarrera erasokorra esan bezala eta hitzezko jazarpena ere aipatu dituzte. Beraien ustez, beharrezkoa zen polizia operazioari segurtasun emateko lurrean eserita zeuden pertsona horien aurka gomazko pilotekin kargatzea.
2: Ba, hauek gaurko nazioartekoak, eskerrik asko bai.
0: Aio.
3: Informazioaren aria.
2: Gurera itzuliaz, Gernikako juntetxeak legealdi honetan hartu duen azken politika orokorreko eztabaidan ordezkatzen duena agorturiko eredu badela aurpegiratu dio Elisabet Etxanobe aldun nagusiari EH Bilduk. Eta kritika oso zorrotzak ere PSE alderdikideak. Ohartarazi baitu lurraldearekiko atxikimendua ez dela kenkari fiskalekin soilik eraikitzen.
4: Zaintzarena, lurraldearena, alkarbizitzarena eta aukerena. Nik zuei hauxe eskaintzen deutzuet. Bide horretatik gobernatzea. Legealdian geratzen jakunean behintzat, Uztailean Bizkaiko gizarteari aurkeztu neutxasan lau itun horrek ardatz hartuta.
2: Etxanobek oraindik ere lan handia egiteko dagoela aurreratu arren, balantze kutxu nabarmena izan du saioak eta oro har denak izan dira Eusko Alderdi Jeltzaleari kontu eske. Lehen eta bigarren sektorei, zaintzei, ingurumenari ala mugikortasunari erantzun bat eman ez dielakoan, EAJ eta PSRena aginte eredua agortua dela ondorioztatu du Iker Casanova EH Bilduko bozeramaleak. Gobernantza eredu berri bat aldarrikatu du.
5: Jendeak beharra ditu eta ez ditu asetuak sentitzen. Jendea instituzioak urrunak ikusten ditu. Jendea alienatzen da propioak eta bereintzako egindako instituzioak direnak ikusten duena kudeatuta oso urrun dauden alderdi eta persona batzuen partetik eta denoi gertatzen zaigu. Beraz, ariketa berezi bat egin behar du gobernantzaren eredua, eredugarria egiteko.
2: Edozein kasutan Bizkaiko politika orokorreko azken osoko bilkura hau EAJ eta PSren arteko desadostasunek markatu dute, bereziki politika fiskalak.
6: Nosotros seguimos siendo socialistas. Por eso, desde esta tribuna, quiero dejar claro que no estamos en los gobiernos a cualquier precio. Ofrecemos propuestas y defendemos nuestras ideas siempre desde la lealtad.
2: Eurak sozialistak direla esanez publikoki onartu du Goio Zurro PSko batzarkideak EAJak inposatu duen berrikuspen fiskala ez duela gustuko. Leialtasuna adierazi dio Etxanoberi argi utziz ez daudela erakundetan edozein preziotan. Beraz, zentzu horretan azaldu duenez, talentu erakartzeko politika ezin da mugatu zerga gutxien nork kobratzen duen leiatzera.
6: Un acuerdo sí obliga a cumplir lo pactado. No obliga a perder las convicciones con las que uno se sienta a pactar. O dicho de otra manera, pactar no es obedecer. Pactar es conseguir que una parte de tus ideas termine formando parte de la decisión.
2: Ba, alderdi sozialistako ordezkariak esan dio EAJari, adosturiko akordio eta konpromisoak beteko dituztela, baina euren ideologiari uko egin gabe. Araban berriz, Ramiro González proposatu dute Arabako aldun nagusi izan dadin berriro ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak ba, bere hautagai proposatu hau berresten baldin badu, eta hauteskundeak irabaziko balitu, ondorengoak, laugarren, agintaldia izango litzateke.
7: 2023ko azken hauteskundeen ostean gehiengo soilarekin inbestitu zuten EAJren eta PSren babesarekin eta gutxiengoan gobernatu du aurreko legegintzaldian ez bezala. Alderdiko zuzendaritzako ohar baten azpimarratu duenez, metatutako esperientzia, Arabako errealitate buruz duen ezagutza sakona eta bere ibilbide instituzionala oinarri sendoa dira Arabak aurrean dituen erronkei aurre egiteko. Arabako EAJren zuzendaritzak Irma Basterra ere proposatu du Arabako batzar nagusietako presidente gai izateko.
3: Informazioaren aria.
2: Eta bixi-bixi aipatuko dugu, edarietan burundanga topatzeko gaiu asmatu dutela Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariak.
7: Gaiuak metodo azkar, fidagarri eta erabilerraza eskaintzen du, eskopolamina eta ari kontu, lotutako konposatuak detektatzeko. Kostu txikiko sistema eramangarri honek begi utxez ikusteko moduko emaitza ematen du 11 minututan. Eta bide bat irekitzen du aurretiazko analisiak tokian bertan egiteko, laborategiko ekipoen beharrik gabe.
2: Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak zaintza sistema eraldatzeko neurriak aurkeztu ditu. Zaintza sistemak zaintzen gaitu galderari erantzunez, ondori argi batera du dira. Ez du, behar beste eta behar bezala zeintzen eta neurriak bere alartu ezean, egoerak progresiboki egingo du okerrera.
7: Adinekoen nazioarteko egunaren bezperan egindako agerraldian, urriaren bosterako monibilizazioak aurreikusi dituzte zaintzaren aferaren arira. Herrietan zein hiriburuetan eta haiekin bat egitera deitu dute Euskal Jendartea. Besteak beste, zerbitzuen privatizazio masiboa salatu dute. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko egoitza plazen 181 eta Nafarroako 180 erakunde pribatuek kudeatzen dituzte eta etxe-setzeko laguntza zerbitzuak oro har azpi kontratatu egiten dira, azaldu dutenez.
8: Zaintzarako eskubide subjektiboa dena edo aitorpena baldintzatuta dago. Eskubide subjektibo horiek besteak beste baldintzatuta dago aurrekontuen arabera eta denok dakigu ba aurrekontuak ez direla nahikoak, ez?
7: Mendekotasuna baloratzeko sistema hobetzeko beharra ere ikusten dute Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kideek, besteak beste, itxaron zerrendekin amaitzeko.
2: Eta Nafarroko elikagaien bankuak laguntza bermatzeko emailak behar ditu, esperantzak elikatu zizeneko kanpainarekin emailen komunitatea sortzeko asmoa dute. Hain zuzen, doaintza ekonomikoak tresna digital berri baten bitartez egin ahal izango dira, eman nahi den diru kopuru eta doaitzaren aldizkakotasuna libreki aukeratuz, aipatu zuten atzo elkarte honetatik, ekarpen horiek aukera ekonomikoen araberakoak izango dira, 5, 10, 15, 25 eurilan, edo beste dozen kopuru izan daitezke.

0: Emakume bat Bilboko Aldezarreko etxe bateko 5. solairuko leihotik erori zen astearte gauean eta larri zauritu zen. Ertzaintza ikertzen hasi da zer gertatu zen jakiteko.
1: Biktima larri zauritu zen eta Gurutzetako ospitalera eraman behar izan zuten. Ertzaintzak ikerketa hasi du emakumea zergatik erori zen argitzeko. Delitu baten biktima izateko aukera baztertu gabe. Bestetik, 68 urteko gizonezko bat hilda Bermeon, traktore bat iraulita. Larri erdietako zerbitzuak bertaratu direnean, 68 urteko gizonaren heriotza baiestatu dute.
0: Eta joan den igandean Lodosako soka muturrean zauritu zen gaztea, hil egindare.
1: Udalak astekabe sakonena agertu du herrian min izugarria eragin duen galera honen aurrean. Elkartasuna eta maitasuna helarazi dizkie hildako gaztearen senide, maite eta gertukoei.
0: Foruzaingoak berriz 72 urteko gizon bat atxilotu du asteazken goizalde honetan Iruñeko Aldezarreko etxe bizitza batean gotortzea gotzita. Gizonak suzko arma batekin mehatxatu zuen bikotekidea telefonoz lokalizatu ostean bere burua entregatzea erabaki du. Goizako 8:29 dira. Lakuako exekutibak eta Mercedes-Benzek 181 milioi euroko inbertsioa adostu dute autoekoizleak Gasteizen duen plantan fabrikazio malgura bideratzeko.
1: Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria eta Mikel Jauregi, Lakuako industria sailburua, Bert Kondmaier, Gasteizko Mercedes-Benz lantegiko zuzendariarekin bildu dira asteazken honetan inbertsioa adosteko.
2: Para que el corazón industrial vasco siga bombeando innovación, prosperidad, bienestar, para que siga también ayudando a revitalizar el propio proyecto europeo, tenemos que cuidar los motores industriales vascos, como Mercedes-Benz Vitoria. Y ahí es donde está el gobierno vasco y donde vamos a seguir estando. Y además necesitamos, creo que algo adicional y muy importante, Europa.
1: Automozio berriaren fabrikazio malgua izenarekin, proiektu honek Mercedes-Benz lantegiaren eraldaketa teknologikoa eta jasangarria erraztu nahi du. Bans linearen aro berria markatuko duten etorkizuneko modeloak fabrikatzeko. Inbertsio publiko-pribatu honetan, zeinetatik 61 milioi ikerketa eta garapen teknologikorako erabiliko diren, Mercedes-Benz izango du buru eta 3 urteko epean aplikatuko da Gasteizko lantegian. Guztira, 11 euskal enpresak hartuko dute parte, esperientzia honetan.
0: Olazabal Uharte enpresak itxirari eta 30 lanpostu suntsitzeari egin beharko dio aurre, labek azaldu duenez Gasteizko fundizio historikoa txarto kudeatua izan da hainbat urtetan.
1: Sindikatu abertzaleak oroitu duenez, duela 4 urte Durangaldeko Arteaga enpresak erosi zuen eta hobetu beharrean okerrera egin zuen. Lanbaldintzen funtsesko aldaketak aplikatzeko saiakerak, ez ordaintzea, prebentzio arloko ez betetze oso larriak edo silikosi kasuak sufritu zituen, besteak beste. Enpresak uztaileko nominen 60% bakarrik ordaindu zien langileei, abuztukoak ez zizkien ordaindu eta ez da aurreikusten irailekoak ordainduko dizkienik. Honen aurrean, zor dietena ordaintzeko eskatu diote langileek eta enpresaren erantzuna hartzeko dunen lehiaketa eskatzea izan da.
0: Eta Kristau Eskola eta Aizeizea Itunpeko Eskolen patronalek 2024. Urtean sindikatuekin lorturiko akordioa bete gabe jarraitzen duela ohartaraztearekin bat, azken bi urtetan 160 langile baino gehiago kaleratu dituztela salatu dute Estelas, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek.
1: Oinarririk gabeko kaleratze gisa aipatu dituzte eta 2024. Lan arloko akordio honetan betetzeke dauden hainbat puntu ekarri dituzte gogora. Irakastordu bat murriztea asteaz, langileen lan karga murrizteko eta ikasgelaz galtzearen eragina mugatzeko.
0: Eroskitaldeak berriz 100.3% handitu ditu salmenta gordinak eta 65.4 milioi euroraino igo du bere emaitza 2026 lehen seihilekoan, taldeak jakinarazi du hazkunde iraunkorra izan duela bere jarduera komertzialak.
1: Eroskitaldeak 2026 lehen seihilekoko zerga kontuak itxi eta bere irabazien berri eman du asteazken goiz honetan ohar baten bidez. Jakinarazi dute hobetu egin dituela adierazle ekonomiko nagusiak, naiz eta aitortuz familiak prezioarekiko sentsibilitate handia erakusten ari diren kontsumo testu inguru honetan non elikagaiek inflaziorako joera neurritsua izan duten. Eroskitaldeak adierazi du indartu egin duela bere proposamen komertziala, familiei erosketa saski lehiakorra eskaintzen jarraitzen duela nabarmenduz, kalitateari, elikadura osasungarriari eta tokiko produktu eta hurbiltasunari uko egin gabe. Eroskik seihileko honetan bere plan estrategikoan datozen ekimenak edatzen jarraitu duela azaldu du. Ekimen horien enpresarien xedea lehiakortasuna hobetu eta azkunde errentagarria bultzatzea zein erosketa esperientzia indartzea izanik, bai saltoki fisikoetan eta bai kanal digitaletan.
0: Eta mantangorria sortu du, EH kolektiboak Euskal Herriko etxalde eta produktuen identifikatzaile agroekologikoa aurkezpena urriaren 17an egingo dute Ordizian egitarau oparorekin egun honetarako.
1: Azaldu dutenez, biharko lurraren elkartea bidelagun funtsezkoa izan da Euskal Herriko mantangorria bereizgarria sortzeko. Euskal Herriko kolektiboan antolatuta, Euskal Herriko hainbat laborari agroekologikoaren eredua definitu eta identifikatzeko lanetan dabiltza komunitate bizien eta lurren emankorraren arteko harreman orekatua berreraikitzeko. Izan ere, azpimarratu dutenez, agroekologia ez da soilik nola ekoizten dugun, baizik eta nola bizi nahi dugun. Tresna berriaren helburua da identifikatzea Euskal Herrian agroekologia mugimendu sozial, ekonomiko eta kulturala badela.
3: Kirol aria, Naiz Irratian.
0: Jon Izagirrek berehala utzi behar izan du txirrindularitza profesionala, entrenatzen ari zela, eroriko izan eta eskumuturra utzi ostean. Ormaiztegiko txirrindulariak denboraldi amaieran erretiratzeko asmoa zuen, baina lesioak aste batzuk aurreratu du agurra. Iraia Kamra, egunon.
4: Egunon, Pei eta egunon entzuleak, Cofidis taldeak jakinarazi duenez, Izagirre Euskal Herrian ohiko entrenamendua egiten ari zela erorizen, ondorioz ezingo du denboraldiaren azken zatia lehiatu. Duela aste gutxi irailaren 12an Marco Pantani memoriala irabazi zuen profesionaletako 20. Garaipen askuratuta, aurten Miguel Indurain sari nagusia ere irabazi du, 3 urteko garaipen lehorteari amaiera emanez. Bere palmaresean nabarmentzen dira 2019ko itzuliko sailkapen nagusia, Frantziako turreko 2 etapa eta Italiako giroan eta Espainiako bueltan lortutako etapa bana. Denboraldi amaieran Peio Bilbaok ere txirrindularitza profesionala utziko du. Eta bestalde Realak 4 eta 8 irabazi dio Karts taldeari Zubietan eta helburu bikoitza bete du. Denboraldiko lehen garaipena eskuratzea eta Europa Cupeko final 8renetarako sailkatzea. Donostiarrak nagusi izan dira hasieratik eta Laura Camino kirekido markagailua, Ainhoa Marinen erdiraketa buruz sarera bidalita. Atsedenaldiaren aurretik erabakita utzi duten neurketa. Paula Fernandezek penalti sartu du bigarrena eta Ainhoa Kanpo hirugarrena egin du 2 minutu geroago. Bigarren zatian euriak zelaia putzuz bete eta baloiaren zirkulazioa zaildu duen arren, Realak erasora begira jarraitu du. Ainhoa Marinek osatu du gol festa jaurtik eta pal batekin laugarrena sartuta eta Ainhoa Moraza Realeko jokalaria ITB-ko mikrofonoetan izan da.
5: Nik uste taldeak lan ona egiten ari direla partidoetan eta nik uste merezitako garaipena iritsi dela. Nik uste garaipena dela garrantzitsuena, ez? Horrek ematen digu konfiantza, horrek ematen digu ba egunereko lanean saria, ez? Eta nik uste hilabete nahiko ez oso onak izan direla eta azkenean ez dezunean irabazten zaila dela irabaztea eta etorri da nik uste joko aldetik ere beraiek baino gehiago izan garela eta nik uste merezita irabazi dugula.
4: Laura Camino izan da partidako jokalaririk nabarmenetako bat, Sonia Kafek berriz Realarekin debuta egin du. Europa Cupeko final 8renak urriko azken astean hasiko dira eta talde txuri-urdinak ostiralean ezagutuko du urrengo aurkaria.
5: Argi geneukan nolako lana egin behar genuen gaur irabazteko eta hasieratik gola garrantzitsua zela bagenekien. Nik uste ere ligan zentratu behar garela, honek ere ematen digu impultxo hori ez, aurrera jarraitzeko eta esan dizudan bezala konfiantza hori berreskuratzeko.
4: Eta eskubaloian Bidasoa Irune garaipenez hasi du EHF Europa Ligako multzoen fasea, Hafnar Kordur Islandiarrari 39 eta 37 irabazita hartalekun. Irundarrek ez dute beren mailarik onena erakutsi baina kalitate eta defentsako sendotasuna baria dituzte, 2 puntuak eskuratzeko. Islandiarreko betoekin diote partidari eta 3 eta 5 aurreratu dira. Bidasoak ordea egoera irauli du nebadoren lanari eta aurkari baten kanporaketari esker. Martin Dukek 18 eta 14 ezarri du atxeden aldira iristean. Bigaren zatian Alex Mosazen taldeak 6 goleko aldeare izan du azken txampan, Islandiarrak 2 golera hurbildu dira, baina garaipena hartalekun geratu da. Irundarrek beraz lehen 2 puntuak batu dituzte Europako Ligako multzoen fasean. Eta amaitzeko Imanol Lansa erremon Montistak Oriamendi 2010 enpresarekin duen lan gatazkaren berri eman du ohar baten bidez. Urnietarraren arabera azken astetan enpresatik irteteko negoziatzen aritu dira, baina bitartean ez diote entrenatzen edo jokatzen utzi eta erabat baztertu dute. Antsak 8.500 euro ordineko soldata zor dizkiotela adierazi du. Salatu duenez, Zoriamendik zor hori ordaintzea bere etorkizun profesionalari mugak eta betoak ezartzarekin lotu nahi izan du. Erremontistak bereziki larritzat jo du finantzak eta publikoa jasotzen duen enpresa batek soldatak zor izatea. Horregatik dagozkion bide juridikoak aztertuko dituela iragarri du, dirua erreklamatzeko eta bere izen ona defendatzeko. Antsak baja medikoan dagoela ere azaldu du, bere lentasuna osatzea da etorkizunean galarretara indarberrituta itzuli alizateko.
0: Ba, guzti hauekin aldituko era. Eskarrik asko.
4: Gero arte.
0: Hogeita bost urte betetzea ozen ospatzeko modukoa da, hori ez da zalantzan jarri behar, eta Lastur enpresak antolatzen duen azkena, ba azkena rock festival jaialdiak historia luze baten zama bizkar gainean hartuta, artista zerrenda indartsua argitaratu du.
1: Iazko arrakastaren ostean, datorren edizioko datak finkatuta daude jada. 2008 zazpiko ekainaren 17tik 19ra Mendizabalan. Eta sarreren salmenta martxan dagoeneko. Aurreko edizioetara joandakoek dagoeneko eros ditzakete bonuak prezio murriztuan. Aldi berean, bestelako bonuak eta salmenta orokorraren zabalik daude sustapen prezioan. azkenarrockfestival.com webgunearen bidez. Asteazken honetan, 25. urteurreneko kartel osoaren berri eman dute dagoeneko. Aipagarriena, agian, 2027an estatuan kontzertu bakarra emango duten hiru rockizar historikoen izenak. Patti Smith, Bad Religion eta Slash. Miles Kennedy eta The Conspirators.
0: Eta Xavier Leteren poesia ingelesez irakurri izango da lehenbiziko aldiz New Yorkeko Columbia Unibertsitateak argitaratuko duen Xavier Lete 50 Poems antologiari esker. Poemak euskaraz eta ingelesez bildu dituzte eta liburuak Kirmen Ubiriberen hitz aurrea dauka.
1: Lourdes Sotagik eta Alex Gurrutxagak egin dute poemen hautaketa, poetaren ibilbidean eta haren laneko gai nagusiak erakusteko asmoz. Aberria, balio humanistikoak eta erlijioaren eta materialismoaren arteko tentsioa besteak beste. Kristinadi sarduratu da itzulpenaz. Antologian, 60ko eta 70ko hamarkadetako poemek eta 80tik aurrera idatzitakoek dute pisurik handiena, Leteren garairik emankorrenak izan zirelako. Atzerriko irakurleentzat prestatu dute liburua, Euskal Herriko testuinguru historiko eta kulturala ere azaltzeko. Aurkezpen ofiziala, azaroaren 12an egingo dute Columbia Unibertsitatean, liburua Euskal Herriera ere iritsiko da, eta Durangoko azokan salgai egongo da.
6: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Behin eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
7: Lanean euskaraz. Eroso bizitzeko.
8: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko?
7: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko?
8: AEK! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
7: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
9: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre euskal futbolaren hitzordu berezian. Urriaren 2an arratsaldeko 7etan Anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoa.
12: Mintzagai eta langai izateko gaur 8 erramienta ederra da.
13: Ane Elordi, AEKako kidea, korrika arduraduna.
12: AEKan 12.000 ikasle inguru ditugu, eta egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko gaur sortzi astekariak ere badu lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
13: Guk euskaraz bizi nahi badugu eta hori bada gure eguneroko borroka beharrezkoak dira arlo guztietako euskarri baliabide eta edukiak. Eta zelan ez, euskaraz eta euskaratik ari den komunikabide eta astekari bat, ez? Euskaren normalizazioan izugarrizko ekarpena egiten dauena, izan ikasleen artean lantzeko, irakasleentzat eredu bebai, eta baita berbalagun edo mintzalagun taldeetan hizketa gai, ez? Langai izan daitezken gaiak lantzen. Korrikak sortzen dauen energia hori ondo kanalizatzen asmatu behar dugu aurrera begira badaukagulako 300.000 euskaldun oso lortzeko erronka, ez?
14: Gaur zortzi, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
15: Gramofonoa, historia duten kantuak. Larun batetan,

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Informazioaren aria.
1: Goizeko 9ak laurden gutxi, gaurkotasun aldetik zinez mamitxoa izan da asteazkena, albiste mordo aipatu ditu gaurko honetan, baina hauen azterketa egiteko uneare iritsi da, eta gurekin dauzkagu goiz honetan Josu Alberdi Berriako kazetaria eta baita Iker Bizkarguenaga Naiz eta Garako kazetaria. Egunon?
3: Egunon bai.
4: Egunon bai.
1: Zer moduz zaudete?
3: Ondo. Ja, uste eguna eta astea aurrera da.
1: Hori da, ikertzu zer moduz?
4: Bai. Ondo, gainera euria eta pixkate fresko egiten du, eta, bueno, gustora,
1: hiletan. Ba, gaurkoan ez dugu euriari buruz hitz egingo, gaurkoan poliziari eduari buruz hitz egingo dugu. Eno, hain zuzen, zer esan handia, ematen ari baita honek aste honetan, ikerraran ari, tiro egin zion, ertzainaren buruzagia lekuko soil gisa deklaratu izana kritikatu du justizia aranarentzat kolektiboak, plataformak ikertu gisa deklaratu zezala eskatu baitzuen.
5: Asteazken honetan Bizkaiko auzitegiko epaitegien aurrean egindako elkarretaratzean Iker Aranak berak eta Asier Pradera plataformako bozeramailea gogorarazi dute instrukzio epaileak ukatu egin zuela operazioko buruak ikertu gisa deklaratzeko eskaera.
6: Gure ustez erabaki hau era batean bakarrik ulertu daiteke eta da hain zuzen ere poliziak daukan impunitatea eta poliziaren eta botere judizialaren arteko konibentzia.
5: Gainera, Aranak deitoratu du erabaki horrek ate guztiak isten dizkiola ikertu gehiago egoteari, tiroaren egileaz gain. Plataformak erantzukizun guztiak argitzea eskatu du, haren arabera, argi uzten du beste behin ere poliziak gaur egun duen zigorgabetasun judiziala.
6: Poliziaren impunitatearekin bukatu behar dugu, poliziak violentzia fisikoa erabiltzen du badaukalako impunitate marko oso bat, impunitate marko hori elikatzen du bai botere judizialak eta baita Eusko Jaurlaritza bezalako instituzio politikoek.
1: Ba, galdetu nahi dizuet, zarrek berri, espero zen hau, edo ezakit, ze ikuspuntu duzu honekiko, Josu?
3: Bueno, nik uste dut, ez dakit esperotakoa denez, baina atzera begirako bat egiten badu, halako beste kasu batzuk ikusi ditugu, ez? Nik uste dut, argi garrinetako bat, ez? Behin eta berriz errepikatu duguna Amaia Zabarteren kasua da, ez? Hortik haratago, claro, hemen nik uste dut, hor badagoela, ez? Elementu bat, atera zutena, ez? Plataformako kideek, eta da, bideo argi bat, adira ikusten, non ikusten den, zer gertatu zen une horretan, ezta? Hortik aurrera, noraino joan daiteke ikerketa horretan, ez? Hau da, zenbateraino da polizia horren jardun soil bat, edo zenbateraino da, ez? Operazio polizial oso baten gertatu den jasoera bat, nik uste dut hor dagoela, ez? Noraino ikertu behar den, eta kasu honetan, ez? Beste berriz diot, atzera begira ikusten dugu sarri gertatzen den gauza badela, ba nolabait epaileek edo judizializatzen direnean halako auziak jokatzen dela nolabait, bueno, aliketa ikerketa txikienera edo behintzat aliketa murritzenera nolabait, bueno, ikusten den horretara mugatzeko eta ez haratago joateko eta ikerketa zabalua bat egiteko ea ertzaintzaren beraren operazio oso bat ganora egintzen edo akatsak izan ziren edo nolabaiteko arau usteak izan ziren operazio hartan.
1: Iker.
4: Bai, erabat, ados, aurrekariak ikusita, tamales baditugu alakoak gertatzen direla ikusteko, hainbat kasu, ez? Dago horre tonika bat errepikatu egiten dela, eta da polizia berdin ertzentzak, edo beste polizia batek alako ekintza bat egiten duenean, ba, alde batetik instituzioek erabat babesten dute poliziak egiten duena, eta gero, noiz baite jasotakoa, epaitegira joaten denean, heltzen denean, epaitegiek ia beti balako jokamoldeak erakusten dituzte, ez? Nio Kabakasen erilketaren epaiketan egon nintzen, eta tamalgarria izan zen. Alde batetik, jaurlaritzatik eta hartatzatik, alik eta alizel zuten guztia intzutelako, ba, argibideak izan ez zitezen, eta beste alde batetik, ba, epaitegiaren jarrera ere, ba, alakoa izan zelako, ez? Eta horbetiko ausia dago, ia tiro egiten duenaren errua bakarrikote den, edo atxan dagoen manduaren, edo agintariaren ardurare badagoen. Horre, inigo kabakazen ausian, Ugarteko izeneko ertzein buru baten kontua egon zen, berak eman zuen agindua bertan sartzeko eta oldartzeko, ira, azkenan ez batak ez besteak ez zuten nilako zigorri jaso, eta hemen urrengo urteetan harako gertakariak ikusi izan ditugu, eta beti ondorioak berdinak izan dira. Gero instituzionaletik, tira, auzibidea epaitegietan dagoela, epaitzen dutenean, baite, bueno, ba, baloia beren gainetik entzeko, eta malez badakigu ondorioa zin izango den. Ba, normalean erruko betasuna, eta lako osakin dituzten polizia, ba, libre, tenilako kargurik gabe geratzeaz.
1: Segurazki ondorio eztapen berdin hauetara helduko zaretela, ba, goizonetan zer aipatuko ditugun kasu ezberdinekin, baina horre kontrolerako bermei dagokionez, eta eredu polizialari dagokionez aipatzen denean pixkate eredua bera, baina baita ere gaur egungo agenteak zer nolakoak diren, zer nolako gorespena izan dezaketen indarkeriarekin, edo hor garai bat duela aste batzuk aipatu genuen beste analisi mairen batean, ba, batzuetan ere sentipen bat badela, ba, bestelako estrato sozial bat izango balira bezala, bestelako sektore paralelo bat gizartearekiko, zentzu horretan, bingen Zupiria, inoiz ez dugu entzuten, ba, bueno, kezka punturen batekin edo, ba, aipatuz, ba, kaso, normalean, beti, bere instituzioa defendatzen du, baina inoiz ez du aipatzen sikiera, ba, kaso isolatu batzuk egon daitekela, hori bera ere, ez du aipatzen, eta Arkaute, ba, zer esanik ez dakit. Zueke sinisten duzue edo pertsona askorek izan dezaketen sinismena izan daiteke, ba, horre, ba, lakua, bera, segurtasun saila konstiente dagoela, zer nolako pototxoa dago nor, eta ez dela hori hitzez hitz aipatzen baizik eta bestelako posizio batzuk argitaratzen direla, Josu?
3: Nik uste dut batetik, ez, aipatu duzun estrato sozialaren, nik uste dut hauteskunde sindikalak begiratzea besterik ez dagoela, nola baita adierazten duelako, ba, gizartearen edo euskal gizartearen errealitatea, nola baita bideratuta dagoela bide baterantz, eta ertzaintzaren kasuan, ez, uste dut sindikatu hauteskunde horien emaitzek adierazten dutela, beste bide batetik doala, ez, zenbait ausiri dagokionez, ezta? Eta Zupiriak izan dituen erreakzioi lotuta, nik uste dut, nik benetan uste dut, Zupiriak karguan jartzearen abera ere izan dela, nola baita EAJak edo Jaurlaritza eratzerakoan ikusi zelako ertzaintzan aldaketa batzuk eman behar zirela, ez? Ez delako Zupiriaren iritsierarekin gertatu den zerbait, aurretik datorren arazo bat da, ikustu dut arazo bat egon badagoela, ez? Erkorekaren garaian erikusten genuena, ez? Ez protesta egin zituzten, protesta horiek egiteko moduak nolakoak izan ziren, ez? Nolabait Turraren garaian, ez? Egin zituzten mehatxu baiek tarteko. Uste dut EAJ konturatu zela hor arazo bat zegoela, eta horri nolabait erantzun bat ematekotan edo aukeratu zutela nolabait, bueno, sailburu gisa nolabait ordezkari politiko bat, ez? Alderdikoa den ordezkari bat. Hortik aurrera uste dut, bueno, aldaketa batzuk eman ziren Zupiriaren iritserarekin, zail da neurtzea ordea aldaketa horiek zertarako balio izan duten, noraino iristeko gaitasuna eman dioten, ez, Arkautin ikusi ditugulako nolabait buruzagitzan eman diren aldaketak, noiz benka, ez, zenbait edabideren bitartez iristen diren zurrumurru edo nolabait filtrazioak, baina argiki ez dute asaltzen, ez, izan duzun bezala publikoki benetan, bueno, zer bideratu nahi den, nola egiten ari diren barrura begirako zenbait elementu, bueno, egia da izan, nik uste dut, egia dela, nolabait EAJak ere, edo Zupiria kasu honetan, baduelako arazo bat hori plazaratzerakoan, gai komplikatua delako, eta ikusten ari garelako eztabaidak askorako ematen dula, ez, eta kasu isolatu gehiegi izaten ari garelako agian, azken urte hauetan, baina nik uste dut, berai kontziente direla, arazo bat dagoela, ez, kontua da, nola planteatzen den hori ere kanpora begira, eta zoritxarrez nik uste dut, behin testuinguru honetan sartu garenean, ez, eta ikusiko dugu, datozen hilabete hauetan, segurtasun plan berriaren berri eman beharko du Zupiriak, hori legebiltzarretik pasa beharko da, eta ikusiko dugu eztabaidak zenorabide hartzen duen, zenbateraino polizia ereduaren inguruko eztabaida benetan azalarazi nahi den, ez? Zupiriak legealdia hasieran adierazi zuelako, horren inguruan hitz egiteko presegoela, ikusiko dugu orain alakorik ematen den, batez ere berriz ere hauteskunde testu inguru batera goazelako, segurtasunaren gaia mai gainean dagoelako, eta horrein gustu dezente zailtzen duela benetan barruan arazo horiek konpontzeko, eta nolabait horiek plazaratu mai politikoan jarri eta benetako konponbidea bilatzeko.
1: Iker?
4: Bai, bai, erabat, ados, argi dago EAJ badakiela zer daukan ertzaintzaren barruan, eta zen alako bilakara izan duen azkenengo urteetan, ez? Eta, bueno, Josuk aipatu egin du, hauteskunde sindikalen emaitzak hor daude, nahiko argikidei erakusten duten nolako lerrok eta izan duten ari diren izaten ertzainak eskuin muturreko posizioetara eta oso posizio espainolistara. Ertzaintza pasatu izan da, manduak alde batera utxita, ba, bueno, EAJaren ba, polizia bat izatetik, eta hori oso aizki zegoen, alderdi baten polizia izan baita urte luzez, baina bilakaera alda izan, herriaren aldeko, bueno, edo herritarren aldeko polizia baten alde horretara, baizik, eta justo gainera norabide kontrakoan, ez? Bueno, gero eta lerratuago eskuin muturrera, eta gero hori ikusten dagoen erokotasunean. Hor kontu bat dago eta da egiturazkoa eta da alde batetik bai hemen eta bai munduko beste edozein lekutan barne edo segurtasun zailburu bat edo ministro batek beti babesten du bere polizia, hori zakin non idatzita dagoen, baina lege bat modukoa da eta berdin dio egiten duen polizia batek beti agertuko da ministroa edo zailburuak kasu honetan ba polizia egiten duena defendatzera, eta tamales horrela izan da eta korporatismo ere bai erabatekoa da esparru horretan. Eta beste alde batetik, EAJ-arentzat ertzaintza bere kriatura da. Hau da, eurek oso bere imaginarioan, EAJ-aren imaginarioan, ertzaintza oso gertukoa daukate, oso berezkoa daukate. Orduan, karo, alako baten aurrean, bapatean, ertzaintzaren zuzenketa oso bat egitea, emendakin bat egitea, oso zaila egiten zaie. Bere jendearen zatele bai, urte luzetan, ba, bueno, ertzaintzaren aldeko oso jarrera aldarkorra, eta zutxua erakutsi dutenean, bapatean ikustea, ostras, ba, hauek ere ez dira gure garaiko ertzainak, eta badokate beste jarrera bat, eta hauek ere bai agian gure kontra jarriko dira noiz bait, eta ikusi dugu aurreko legealdian, oso keipatu egin du, Jaurlaritzaren kontra, Erkorekaren garaian, Urkulluri ere espiratze bat eginez, eta bapatean hor daude, pixkate Artega, ezin kontrolaturik zer daukaten etxean, baina aldi berean ezin zuzen esan eta izguztiekin esan, zehara zaudukaten ertzaintzarekin. Eta egia da, orain polizia plan berri bate agertuko omen dute, baina tamales, eta ere bai, ba, beste faktore batzu sartzen dilako tartean, hauteskundeak, arerio politikoari ba, inolako bazarik ez ematea, ba, beldur naiz, ba, erabateko aldaketa bat izan ordez, ba, bueno, partzelen bat edo sartuko dutela, baina ertzaintzaren bilakaera oso agerikoa da eta heldoa inoiz ere nora bide honean.
1: Baitare azken egunotako albistere bada, zehazki Victoria Landa, ertzaintzaren zuzendari izandakoa, orain barne aferen buruzagitzan kokatu duela. PPek salatu du, hau ate birakadri badela, zuek ala dela uste duzu, Iker?
4: Bai, azken finean lenguan gabiltza, ez? Alako perfil teknikoetan oso profil politikoak edo partidistak sartzen dira, horretara oituta gaude, alde batera utzita ze kurrikulum edo ze bilbide profesionala daukan pertsona bakoitzak, normalean beti irizpide politikoak erabiltzen dira. Dako, neurri batean ere ohikoa da, ezakit normala, baina ohikoa da, baina iria baita ere alako kritikak egitea logikoa diela eta zentzua badaukatela.
3: Bai, nik uste dut hortik doala, ez, hau da, zenbateraino ez, alako lanpostuetan, alako karguetan, ez, jarri behar diren profil politikoagoak, teknikoagoak, ez, baina nik uste, eta ohikoa dela, ez, kontua da, ikusten ari garela nolabait, azken ongurtuetan aldaketa desente ematen ari dela, ez, ertzaintza, edo segurtasun saileko kargudunen artean, ez, eta ez dakiz zenbateraino horrek, bai, horire adiera ezgarri den, bueno, nolabait barruan deserosotasun bat badena edo nolabait, bueno, kostatzen dena alako mugimenduekin konpondu nahi den zerbait, ez? Eta nik uste dut aipatu dugunaren bidetik, ez? Badagola nolabaiteko, bueno, alderdiak ildo politikoago batetik, ez? Edo Jaurlaritzak nolabait bideratu nahi duela, hau da, zenbateraino kontrolar ze dezaket gertatzen ari den guzti hori, ez? Eta zenbateraino ez dakit kezka bat egon daiteken perfil teknikoago deitu ditzakegun batzuk, baina bueno, nolabait beste hildo, ez, batzuk ertzaintzaren barruan, ez, nagusitzen ari den beste hildo batzuetako jende horrek edo kargudun batzuk hartu emanezkeo, ez, alako posizioak, bueno, horrek ere zenbateraino arazoa areagotzen lagundu ote dezakeen, ez? Nik uste dut gaur soka batera bestera mugitu, nik uste dut kostatzen dela, ez, eta hori erantzun bat ematea kostatzen ari zaiola Zupiriari.
1: Segituan joko dugu Hondarribiara, Babakoar Güeleren heriotza aipatzen, baina lehenik eta bine, eten txiki bat egingo dugu.
2: Informazioaren aria. goizeko 6ak dira naiz irratian zaude.
7: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7ak dira
8: iraiak. Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
5: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko 12ak ditugu eta...
9: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bata dugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
10: Arratsaldeko 5ak puntu-puntuan naiz irratian zaudete argitu da, no?
11: Arratsaldean edo gabon entzule, 8ak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko...
12: Naiz irratiaren albistegi zerbitzuak, goizeko 6etatik gaueko 10etara. Informazioaren aria ez galtzeko. Naiz irratia.
13: Informazioaren aria naiz irratia.
1: Goizeko 9ak dira, 24 urteko gizon bat aske gelditu da epailaren aurretik igarostean bikotekidari, 21 urteko emakume bati, hainbat eraso egiteagotzita. Aitor Prieto, egunon?
5: Egunon, Pelle, eta egunon. Entzule guztio, horien artean, puta hitza bizkarrean kuter batekin grabatu ziola nabarmendu du El Correo egunkariak ostegun honetan. Gertakariak muskizen izan dira. Gaztea astelenean aurkitu zuten bidegorri batean, desorientatuta eta erredurak eta hematomak zituela. Santurtziko San Juan de Dios ospitalera eraman zuten arreta medikoa jasotzeko eta ondoren gurutzetara. Askotariko eraso eta mehatxuak aipatu zituen. Horren ondorioz gizona atxilotu zuten Barakaldon. Asteazken honetan atxilotua epaitegira eraman dute eta bertan akusazio partikularrak espetxeratzea eskatu duen arren epaileren erabakia urruntze agindu batekin libre uztea izan da. Ebazberaren oinarria da gizonak ez duela aurrekaririk eta muskizen sustraituta dagoela. Herri horretan bizi baitzen bikotea etxabe batean. Eta bestetik, aipatu behar dugu bozketa erabakigarriaren bezperan, ministroen kontseiluak etxebizitzari buruz asteartean onartu eta ostiral honetan kongresura iritsiko diren bi dekretuak babesteko eskatu diela, kaleratzeak Stop elkarteak Euskal Alderdiei. Gutxienekotzat jo ditu, baina irtenbide batzuk dakartzatela uste du. EH Bilduk argi utzi du babestutuko dituela, nahikoak ez direla uste badu ere, baina EAJak zalantzari eutsi dio, Junts edo Podemosek bezala. Estatuan, Maizterren sindikatuak ere baiezkoaren alde apustu egin die bi dekretuei. Kaleratzeak Stop elkartearen arabera, errege lege dekretu horrek konponbideak eskaintzen ditu kontratuak amaitzegatiko etxegabetzeen uholdeari aurre egiteko. Mari Carmen kasuak Madrilen islatu duen egoera dramatikoa Euskal Herrira ekarriz, elkarteak nabarmendu du kaltetu gehienak kalteberatasun egoeran daudela. Kaleratzeen aurkako erakundeak berretxina izan ditu, gaineran, etxebizitza legeak tentsiopean dauden udalerrientzat dituen onurak. Adibide gisa, aipatu ditu Gipuzkoan tentsionatutzat jotzeko eskatu duten 14ak. Amaitzeko, kaleratzeak Estopek gogorarazi du, etxebizitza eskubidea dela, ez negozioa. Eta, ostegun goiz honetan, sute bat izan da Musikako Zugasti eta Auzoko zerrategi batean, baina ez da inor zauritu, Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez. Larrialdi zerbitzuek, goizeko 9:10 jaso dute suaren abisua, langile bakar bat ere pabiloian ez zegoenean. Dagoeneko, kontrolpean dagoen sutea itzaltzeko lanek, Bizkaia 635 errepidea istea eragin dute, eta Euskotrenen tren zirkulazioa ere eten behar izan dute, naiz eta bi egoerak normaltasunera itzuli diren, trenetan dauden atzerapenak salbu.
1: Ados, eta unaren ondik norakoak ere aipatzeko gurekin da Itxasoleon, egunon?
9: Egunon, Pei, egunon entzuleok, gaurkoan Gasteizko legebiltzarrean osoko bilkura ekingo dute, besteak beste Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre izena jartzeko proposamena eztabaidatuko dute, eta Sumarrek autogobernuari buruzko ponentzia lehenbailen sortzeko egindako proposamena ere izango dute mai gainean. Nafarroako parlamentuan bestalde, EH Bilduk etxebizitza publikoaren inguruko mozioa defendatuko du, eta koalizioak besteak beste etxebizitzak berreskuratzeko eta parke publiko eta eskuragarrian txertatzeko baliabideak indartzea proposa du. Trebiñuko eta Argantzongo udalek berriz Arabarekin bat egiteari buruzko herri galdeketa egiteko, ba Espainiako ministroen kontseiluari baimena eskatzeko mozioa eztabaidatu behar zuten gaur aurreratu genizuen, baina hitzordu hori azkenean urriaren 15ra atzeratu dute. Barakaldon emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea egingo dute gaur goizeko 11:30 udaletxearen aurrean, eta kirol aurreikuspenetara pasako gara, futbolean Realaren eta Atletikoren atletiken arteko Euskal Herria txapelaren atarikoa izango dugu. Saskibaloian Euroligari begira Baskoniaren urrengo partidaren atarikoa, pilotan CaixaBank Masters txapelketako finalerdiei begira jarriko gara, eta Gasteizen Euskal Pilota selekzioa aurkeztuko dute arratsaldeko 6:30. Selekzioak urriaren 15-etik 24-ra jokatuko du Buenos Airesen, eta Kolonia del Sacramenton jokatuko den 20. Euskal Pilota munduko txapelketan. Kulturarekin amaituko dugu. Bilboko Guggenheim Museoan Pipillo Tierrist Everest Overall erakusketa aurkeztuko dute, eta Bilboko Arriaga antzokian Kirmen Uribek eta Mikel Urdangarinek agerraldia egingo dute gaur goizean. Bitartean heldu eskutik poema liburuaren 25. urteurrenaren arira prestatzen ari diren ekitaldia aurkezteko. Amaitzeko Donostian Bram Stokerren Drakula eleberriaren euskarazko itzulpen aurkeztuko dute goizeko 10:30 Elkar Aretoan. Ana Morales arduratu da itzulpenaz.
1: Oso ondo, pa, adio hongo beraz, eskerrik asko Itxaso.
9: Bai, gero arte, Pili.
13: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepideo kienez badan abarmentzeko jasoren bat, Aitor?
5: Ba, bai, istripua gertatu da, Bizkaia 20, errepidean Derion, Mungiako nonantzan, errepidea itxita dago, eta desbideratzeak seinaleztatuak daude. Bestetik, istripua ere Bizkaia 20-30 errepidean, Lezaman, Barakaldoko norantzan, herri bat itxita dago, eta 4 kilometroko autopilaketak sortu dira bertan.
1: Eguraldiari dagokienez esango dugu, kolpez 10 graduko jeitxiera izan dugula Euskal Herrian, hegoaizeak tartea egin dio, lainoa ala euriari, eta une honetan esango dugu hiribururik freskoena Gasteiz dela 14 gradurekin, 16 gradu berriz Donostia, Bilbo, Iruña, La Donibane, Garazin eta 17 gradu dauzkagu Maule eta Baionan. Une honetan eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Berluzeak.
14: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, berezik goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euritiska bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da, ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian. Temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean, eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean.
13: Informazioaren aria.
15: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
16: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
15: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz Irratiaren laguntzarekin.
17: Etxean ordena gustatzen zaizu? Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin, kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egondadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
18: Bai, bai, Alkainen.
19: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
20: Mintzagai eta langai izateko gaur 8 herramienta ederra da.
21: Ane Elordi, AEKako kidea, korrika arduraduna.
20: AEKan 12.000 ikasle inguru ditugu, eta egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko, ba, gaur 8 astekariak ere badu lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
22: Guk euskaraz bizi nahi badugu, eta hori bada gure eguneroko borroka, beharrezkoak dira arlo guztietako euskarri, baliabide eta edukiak. Eta zelan ez, ba, euskaraz eta euskaratik ari den komunikabide eta astekari bat, ez? Euskaren normalizazioan izugarrizko ekarpena egiten dauena, izan artean, ikasleen artean lantzeko, irakasleentzat eredu bebai, eta baita berbalagun edo mintzalagun taldeetan hizketa gai, ez? Langai izan daitezken gaiak lantzen. Korrikak sortzen dauen energia hori ondo kanalizatzen asmatu behar dugu aurrera begira badaukagulako ba, 300.000 euskaldun oso lortzeko erronka, ez?
21: Gaur 8, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-1-6-9-9 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
13: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Goizeko 9:50 hemen jarraitzen dugu, Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, gaurkoan Josu Alberdi eta Iker Bizkarbuenaga kazetarien laguntzaz eta bagoaz Hondarribiara, izan ere Babakar Hueleren heriotzan inplikaturiko udaltzainak jasotako formakuntzaren arabera jardunzuela defendatu du Bingen Zupiriak.
4: Actuaron según su entender y según lo que su formación y preparación les indica que deben hacer.
5: Hildakoaren familiari eta Senegaldar komunitateari doluminak eman ondoren, ertzaintza gertakaria ikertzen ari dela azaldu du, eta Irungo epaitegi batek ezarri beharko duela jarduketetan legez kontrako penalik egon den ala ez. Haren ustez, arrisku handiko egoera baten aurrean, bertan zeuden ertzainek eta udaltzainek beren usteak eta prestakuntzak adierazten dietenaren arabera jardun zuten.
4: Erabaki behar du, kasuan, nola erabili indarra modu proportzionatu batean.
1: Ba, astelen arratsaldean Babakar Huele tiro ziltzuen Hondarribiko udaltzaina zerbitzutik kendu eta Arauzko arma kendu diote ere.
5: Gentearen defentsa juridikoa bere gain hartu duen Euspel sindikatuko idazkari nagusi Julio Gonzalezek azaldu duenez, ez dute baztertu disiplinako gai batengatik, horrelako egoeretan ohikoa den prozedura bat delako baino. Euspeleko ordezkariak EITB-n onartu du, ez daudela psikologikoki prest inori bizitza kentzeko.
6: Psikologikamente no estamos preparados para quitar la vida a nadie.
1: Ba, hain zuzen, esan du, Euspeleko ordezkariak Julio Gonzalezek El Diario Vasco egunkarian ere, ba, bere kidea ez dagoela ongi eta ez daudela preste inoren bizitza kentzeko, esan du, agentea gertaturikoa similatzen ari dila eta hori bai, gogora ekarri du Euspel sindikatuak, ba, armaren erabilera proportzionala izan zela, horre agenteak emandako bertsioaren araberako mehatxu horren gatik. Ba, jakin nahi dugu, hasteko, zer iruditu zaizkizue, sailburuaren adierazpenak, Iker?
23: Bueno, niri sailburuak esaten baldin badu jasotako formazioaren araberako erantzuna izan zela, nik uste dut ondorioztapen logikoan dela formazio hori dela egokia, ez? Nik uste dut zuzko armarik ez, baina laban bat eskuan daukan pertsona bat, bueno, indargabetzeko beste moduak egon behar direla, ezinbestean, ez delako normala, gainera aurrekari hauek dituen pertsona bat, ba, bi hiru tiro eman eta hiltzeko. Ez nik uste dut, aurre lehen ere aipatu dugu, ez? Ez dela normala, iaia autokritikarik egin gabe, beti poliziak ideen jartuna defendatzea. Eta formakuntza hori baldin bada, nik uste dut, beste, munduko beste dozin lekutan gertatu izan balitz, gaur egun polizia hori defendetzen ari diren askok ere bai kritikatu egingo luketela. Ez? Nik uste dut, Estatu Batuetan alako gertakariak ikusten ditugunean eta poliziak ikusten ditugunean inolako ba, pegari gabe jendeari tiro ematen diotenean eta kritika gogorrak egiten direnean, tira Euskal Herrian, ba, alakoak ikusten ari gara. Ez? Nik uste dut, laban bat daukan pertsona bat indargabetu daitekeela hilgabe, eta nik uste dut badela garaia ere bai atzera begiratu, eta duela oso gutxi Santurtzin gertatutakoa ikusita, duela urte pare bat Azigarragan gertatu dena ikusita, denbora tarte honetan ba Erraleko jarraitzaile honekin gertatutakoa ikusita, Tolosako inauterietan zer gertatu zen ikusita, noiz bait, heldu beharko zaiola eztabaida honi seri modu serioan. Nik uste dut Zupiriak, lehen aipatu dugu, badaukala patata oso beroa eskuartean, ez dakiela horri nola erantzun, eta badela garaia pizkate beste adierazpen batzuk egiteko. Zelakoak esaten dituztenean, nik uste dut ere bai kontratu behar dela hildakoaren familia gertu.

0: kuntza ez, alako jasoere jaurre egiteko, ez, nolakoa da ez, Arkauten, eta behin akademiatik ateratzen direnean, ez, nolabait jarraitu beharreko, ez, ikastaro, eta barretan, nolako formakuntza jasotzen duten alako egoere jaurre egiteko, ez. Hau da, nik uste dut, argitasunak behar direla puntu horietan ere, hau da, zenbaterainoko, bueno, buru osasuneko arazoak, ez, gure gizartean gora egiten ari den neinean, gure enbertako poliziek, bueno, zenbaterainoko formakuntza jasotzen dute eta formakuntza hori nolakoa da alako egoera aurre egiteko, ez? Nik uste dut aipatu bezala, ez? Estelako kasu bakarra, ez? Eta bueno, zoritxarrez agian alako gehiago gertatu daitezkelako, ez? Baina hor dago Santurtzikoa, atzera egiten badugu, ez? Astigarragakoa eta ikusi dugu horietako batzuetan, nik uste dut, bueno, hemen hipotesietan sartu da, ez? Ez dakigulako zehazki ze gertatu den, emaitza da polizia batek hiru tiro bota dituela, ez? Eta pertsona bat hilduela eta hori aztertu beharrekoa da, eta ikertu beharrekoa da, Santurtziko kasuan bideo bat dago, oso harria adierazten duena, desproportzionatua izan zela, ez? Udaltzainen jarduera hori, eta niri sortzen diten galdera hori da, zenbaterainoko formakuntza jasotzen dute, zenbaterainoko heziketa jasotzen dute, alako egoera batzuei aurre egiteko, ez? Eta lehen aipatutakoa, ez? Nolabait, segurtasun plan berrirantz goazen honetan, ez? Eta Zupiriak nolabaiteko lehen aurkezpen bat eginda, eta orain legibiltzarrean bere bidea egitera doanean, bueno, ba, adierazi dezagun baita ere, ez, eta polizia eredua sari gara, kasu honetan, baina polizia eredua baino gehiago izan behar dela, ez, segurtasun eredu hori ere, eta ez tabai da horretan ere sartu behar garela, ez, bueno, Igorren Paran Hondarribiko alkateak berak adierazten zuelako, nolabait, ba, utxegite bat egon dela erakundeen partetik, ez, eta nolabait, bueno, nola iritsi gara egoera horretaraino, horrek ez dio kulparik entzen ez ematen, egoera horrei zehatz horri eta ekintza zehatz horri, ez, baina, bueno, nolabait, guazen adiraztera modu zabalago batean egituratu behar dela, ez, segurtasun plan hori, eta segurtasun plan horren barruan ere, polizia ereduak erantzun behar diola, gaur egun gizarteak eskatzen duen segurtasun eredu bati, ez? Eta kasu honetan, ba alako gertaren aurrean, 21. mendera egokitutako polizia eredu bat behar dela, ez? Gaur egungo realitateari erantzungo diona, ez? Segurazki duela 20 urte etzen gizon horren buruko osasuna mai gainean jarriko, gaur egun bai, zorionez. Eta beharrezkoa dugu horri erantzuteko gai izango den polizia bat. Eta kasu honetan emaitza argia da, ez? Gizonezko hori hil egin dute. Eta hor erantzunak beharko dira, eta segurazki protokoloak findu beharko dira, eta protokolo horietan bestelako emaitza batzu beharko dira, eta noski nik uste dut beharrezkoa dela gizartea jakitea benetan zer den irakasten zaiena, zer den alako jardueretan, bueno, eskatu behar dieguna, ez? Guk ere jakiteko, ba, ondo, kanpotik, bueno, ondo edo gaizki egiten den horietako bakoitzean.
1: Ondo hori iztapen interesgarria iruditu zait ere bai, sindikatuak onartu duela, ba, eurak ez daudela psikologikoki prest inori bizia kentzeko, eta horrek ere, akaso bada ere zentzu batean arrazoia ematea, ba, horre zertarako behar duen udaltzain batek suzko arma bat, ze suzko arma baten ondorietako bat, ba, ondorio nabariena hori izan daiteke, ba, tiro egiteko dela, eta tiro pertsonen aurka egingo dutela, eta guzti hori, ez dakit, agian jazuera honen bueltan eta horre lehen egon garela aipatu duzula Josuzuk adibide hori legiltzarrera joan berko duela segurtasun eredua eta polizia ereduaren eztabaidak agian berriro eztabaidatuko da berriro egongo da hausnarketa bat suzko armen erabilera udaltzaingoaren bueltan.
0: Nik nahiko nuke, ez dakit emango den eta aipatu dugun hori ez uste dut batzuk markatzen ari diren bidea beste badela, ez nik uste dut Eusko Jaurlaritzak eudelekin egindako akordioak tarteko eta bar bide bat markatua duela eta ez dut uste ez du itxurarik bide hori beste modu batera edo jorratzeko aukerarik duenik edo asmorik duenik hobeto esanda, bestetik EH Bildu zenbait udaletan hasi da, ez, bestelako polizia eredu bat edo udaltzain eredu bat bideratu nahian hor agian ez armak presentzia txikiagoa izango dutena, ez? No, herri bakoitzeko logiken arabera pentsatzen dut udal bakoitza bere erabakiak hartuko ditula, baina atetik ez aipatu duzun, ez? Euspeleko arduradunan kezkatuko ninduen esango balu kontrakoa, ez? Hau da, ez? Prestatuta daudela psikologikoki, ez? Alakoak egitera horrek kezkatuko ninduke, ez? Baina adierazten du baita ere zenbaterainoko prestakuntza izan dezaken udaltzain batek alakoen aurrean, ez? Eta zenbateraino, bueno, aipatzen dugu nahi, ez dut nahi sartu jasotakoaren inguruko hipotesietan, baina, bueno, zenbateraino presegoen, ez, udaltzain hori, pues, alako jardura batean arma bat erabiltzeko, ez? Hau da, zenbaterainoko prestakuntza jasotzen dute horretarako, ez? Egoera zehatz bat

0: zehatzetan izan beharreko protokoloen ingurukoa, ez zenbaterainokoa da, hau da, behin akademian formakuntza hori eman eta gero nolabait aurrera egiten duenean, urteak aurrera daramatzan inean, ez, jasotzen duen formakuntza jarraitu hori, nik uste dut galdera asko daudela, ez, armen erabileraren inguruan, eta jorratu beharrekoak direla ezinbestean, ez, nik batzutan kezkatzen nau, ez, hainbat sindikatu korporatibotatik zerbait gertatzen den bakoitzean, ez, uste dut, oraintxe ikusi dugulako, ez, Azpeitikoa eta gero Azpeitian eskatzen zen poliziek pistolak iramatea, ez, Hondarribikoa jaso da eta eskatzen dena taser pistolak izatea, ez, hau da, erantzuna beti ezin da izan poliziak armatzea, ez, eta gero eta arma gehiago izatea, ez, nolabait, ze erantzun bilatu nahi ditugu, bueno, zoritxarrez gure gizartean gertatzen diren jarduera zehatz batzuen aurrean, ez? Nik uste dut, bueno, bilatu behar ditugula bestel modu batzutako erantzunak, eta ez izin dela izan beti erantzuna, bueno, armak izan ditzagun, eta armak, horrek bultzatzen duelako ematen armak erabiltzera, ez? Eta nik uste dut hori kezkagarriare badela.
1: Ba, goizako 9 eta 20 direla aldatuko dugu guztiz aipagaiez, urriak lehena da gaur, eta dagoeneko 9 urte dira, 2017 urteko Kataluniako independentzia referendumaz. Arnaz luzea ekarri duen jazoera dau, Carles Puigdemontek erbestean jarraitzen du, edo orain entzungo ditugu baitare, Roger Espanyoli aurpegira, gomazko pilotarekin tiro egin zioten Guardia Zibilak, 9 urteren ostean, ba, heldu dira epaiketara. Ba, Kataluniako independentismoa zegoeratan den jakiteko, gurekin dugu Josep Vila, Asamblea Nacional Catalanako ANS-eko presidenta. Bon dia!
2: Molt bon dia! Bon dia!
1: Urtea falta da, urriak bateko erreferendumaren hamarkada betetzeko, jakin nahi dugu, nola dago une honetan Kataluniako independentismoa gainditu al izan da kolpe hori?
2: A ver, es nota a nivell social que l'independentisme torna a guanyar pulsió social. Hem passat 9 anys amb una desmobilització i amb una desmoralització de la lluita independentista fruit de la frustració que va comportar que el 2017 no aconseguíssim la independència. Però en aquest moment tots els indicadors ens van mostrant que l'independentisme social, o el de la gent, o el de les entitats, està tornant a guanyar molta força. Així es va posar, per exemple, en evidència aquest passat 11 de setembre. Per tant, estem en un moment de tornar a encarar un nou embat en la lluita per la independència.
1: Duan beraz, jakine dugu, testu inguru honetan ere, urriak bataren urteurrena nola aldarrikatuko duzuek?
2: Sí, a veure, per nosaltres la commemoració de l'1 d'octubre sempre és recordar un moment en el qual el poble, la gent de Catalunya, va protagonitzar una acció democràtica, decidida, pacífica, però de desobediència civil davant d'un estat que ens nega el dret de l'autodeterminació, el poble va mostrar una força enorme. Tot i això, com ho encararem aquest any? Doncs mira, ho encarem, no ens convé mirar pel retrovisor. La millor commemoració que podem fer de l'1 d'octubre és precisament plantejar futur. Plantejar com deixem enrere aquests 9 anys improductius posteriors al 2017 i encarem una fase constructiva de proposta i de mobilització de la gent. Per què? Perquè les condicions en què està la Catalunya del 2026 ens parlen clarament d'una Catalunya decadent, d'una Catalunya amenaçada, d'una Catalunya que, com que no pot decidir sobre les qüestions importants i no pot gestionar els propis recursos que crea, es troba cada vegada més abocada a un carreró sense sortida, a una decadència molt accentuada.
1: ekintzaz berdinak ere burutuko dituzue, tartean Roger Españolek ere berak ere ia hamarkada behar izan du epaiketa bat izateko. Nola jarraitzen ari zarete epaiketa eta zer espero duzue?
2: Sí, per nosaltres el judici d'en Roger Español és importantíssim, d'entrada dir que és una autèntica vergonya que tota l'actuació policial violenta contra la gent que pacíficament s'acostava a les urnes, és una vergonya que tots els casos de violència policial hagin estat o bé arxivats o bé amnistiats. L'únic que no han pogut tancar és el cas d'en Roger Español. És l'únic, davant de centenars i centenars de denúncies que la gent va haver de tramitar contra la violència policial, contra la violència de l'Estat. Per tant, aquest judici té el simbolisme de que el poble català fa una denúncia col·lectiva contra la violència exercida per l'Estat espanyol. A què n'esperem del judici? De la justícia espanyola no n'esperem res. En tot cas, la nostra obligació és denunciar-ho, evidentment denunciar-ho, conscienciar a la societat. Nosaltres, per exemple, com Assemblea Nacional Catalana, ens hem personat en el judici com a acusació popular i, per tant, hi aboquem tots els recursos i totes les energies possibles. Aquest judici ha de ser un altre argument que ens faci obrir els ulls al poble de Catalunya i que ens faci actuar amb força en la lluita per la llibertat.
1: Eta hain zuzen, mugimendu independentistari dagokionez, lehen pultsio soziala aipatzen zenidan, baina balioan jarri beharko litzateke baita ere garaian, alderdi ezberdinak aukera izan zutela, batasun bat lortzeko, horretarako gakoak zeintzuk izan ziren?
2: Sí, les claus perquè els partits polítics el 2017 i previ al 2017 anessin teixint complicitats va ser l'existència d'una societat civil catalana molt forta, molt decidida a favor de la independència i molt organitzada i combativa. Per tant, sabem quin és l'ecosistema, quin és el context que hem de tornar a fer renéixer amb força, que és el que en aquests moments està tornant a renéixer amb força. Ens cal que la societat civil catalana, que la gent es mobilitzi, s'organitzi, es faci sentir, torni a expressar que que davant la situació que vivim ens hi rebel·lem i que Catalunya té dret a l'autodeterminació i que la volem exercir. Per tant, el pas més important perquè els partits polítics tornin a teixir complicitats entre ells és precisament que tinguin una societat civil molt i molt atenta, molt exigent, molt conscienciada, organitzada i combativa. Estem aquí.
1: Berriz, ikusten duguna da, une honetan behintzat alderdi politikoak dezente banatuak daudela, zer esanik ez, Aliantza Katalanaren eragina dela eta?
2: A veure, Catalunya no és cap mena d'illa aliena als moviments de la mateixa Europa Occidental. Tota la política del món occidental en aquests moments viu una emergència de l'extrema dreta i, evidentment, Catalunya forma part d'aquest món occidental i això també té la seva expressió aquí. Nosaltres, des del moviment civil independentista, pensem que com més anem extremant postures, més difícil serà el teixir complicitat entre el món independentista. De tal manera que des de les entitats, des de les grans entitats civils de l'independentisme a Catalunya, fem una aposta claríssima i demanem a totes les forces polítiques que juguin a dintre un terreny de joc que respecti enormement els drets humans, els respecti totalment els drets humans, i que evidentment un dret que també ha de respectar més enllà doncs, del dret de les persones, del dret a que la gent que acaba d'arribar al país pugui tenir una acollida com cal, també hi ha el dret a l'autodeterminació dels pobles. Per tant, nosaltres intentem fer una acció de conscienciar que ens cal no perdre el caràcter del catalanisme independentista, democràtic, respectuós amb els drets humans, que sempre l'ha caracteritzat. Estem en aquesta línia.
1: Hain zuzen, galdetu nahi nizun, ea mugimendu independentistari ere, Aliantza Katalana bezalako alderdi batekea nola eragiten dion, ea baldintzatzen duen sinesgarritasuna?
2: A veure, a les entitats independentistes, a les grans entitats independentistes del moviment per l'alliberament nacional, a la gent no es pregunta uns als altres què votem, quina opinió en tenim, no? En el context de les nostres entitats, la influència o la irrupció del pensament d'un partit polític en concret, com m'estàs plantejant, com és el cas d'Aliança Catalana, nosaltres això no ens ha afectat en el nostre dia a dia. O sigui, no estem vivint tensions internes. Sobretot el fenomen doncs, d'Aliança Catalana és un fenomen molt, molt, molt present a les xarxes, però en canvi amb el que és el dia a dia de la nostra entitat no hi ha cap partit polític que tingui un protagonisme que acabi tenint el que es decideix, el que es fa, les línies d'actuació. En aquest sentit no hem notat una influència de cap corrent polític.
1: Mm-hmm. Eta amaitzeko ere, aipatu nahi dugu, 2026 urteko diada, bertan aipatu zenuten pultsua hartu zela eta enbate berri bat hasi dela. Zein litzateke une honetako bide horria?
2: Sí, el moviment independentista en volem encarar aquest proper any, el que va de l'11 de setembre del 2026 fins a l'11 de setembre del 2027, la tardor del 2027 s'escauran justament els 10 anys dels fets de l'1 d'octubre del 2017, volem aprofitar al màxim aquest any per empoderar molt fort la societat civil, per estructurar-la molt bé arreu del país, per acabar generant una gran mobilització l'11 de setembre del 2027, que surti molt fort al carrer i que faci bàsicament dues coses. Un, tancar l'etapa aquesta de lluites caïnites, de desencís, de desmobilització que hem viscut i inaugurar un nou embat decidit, organitzat, que reculli tots els aprenentatges, per exemple, d'alguns errors comesos amb tot el procés que va portar el 2017 i que, per tant, pugui encarar un nou embat amb moltes més garanties. El primer pas i fonamental per iniciar un nou embat és que la gent el sostingui, que la gent el rellanci, que la gent surti al carrer i digui prou, tornem a encarar més ben fet que mai un nou embat. Això és tal com ens plantegem aquest any. Això ho hem llançat sota el títol de compromís de país i aquest compromís de país per treballar fort durant un any per aconseguir aquesta gran mobilització, tant l'adrecem a la gent a títol individual com, evidentment, a tots els col·lectius de la societat civil que s'hi vulguin implicar. Pensem que això ho hem de liderar des de la societat civil i, per tant, estem teixint complicitats ja en aquests moments doncs, amb els altres actors de la societat civil perquè l'aposta a aquest compromís de país guanyi molta força.
1: Ba, guzti hauekin geldituko gera, Josep Vila, Asamblea Nacional Catalanako presidenta, esker mila gurean izateatik, moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer poder-me adreçar a la gent del País Basc. Moltes gràcies.
1: Ba, hoxek beraz, Josep Vilaren adierazpenak besteak beste aipatu digu, ba, une honetan pultsio soziala irabazten ari dela independentismoa, indarrartzen ari direla, eta horren adibidetza jo du, ba, 2026 urteko dia da, urriak batari dagokionez, ba, esan du, ba, etorkizuna proposatzeko garaian daudela, alaltzen direla urte honetako urte horrenera, eta zehazki aipatzen du, ba, besteak beste, ba, une honetan, testu inguru ekosistema bat berpiztu behar dela, garaian izan zena, hori izan baitzen gakoa, ba, mugimendu independentistaren zat, eta horretarako ere, ba, beharrezkoa dutena ere, badela, sozietate zibil indartu bat. Aipatu du ere bai, ba, zehazki horre propioki Aliantza Katalanari galdetu, Aliantza Katalanari buruz galdetu diogunean, ba, esan du, ba, behar dela, zehazki, Kataluniak, bueno, ultraeskuinaren espresioa ere heldu dela Kataluniara, horixe bera aipatu du, eta propioki, ba, testu inguru honetan zaila izaten ari zaila konplizitateak lortzea, baina horretarako, ba, giza eskubideak errespetatuko dituen joko zelai batean lanean dabiltzala aipatu du. Esan du baita ere besteak beste, horre galdetu diogunean, ea Aliantza Katalana bezalako alderdi batekea independentismoaren sinesgarritasunean eragiten duen ala ez, horri dagokionez, esan du, egunerokotasunean ez dagoela eraginik, gehiago ere badela sare sozialetan presente den fenomeno bat, baina euren entitatearen egunerokotasunean ez dagoela, ez duela eraginik izaten, eta zehazki, une honetako bide horriari dagokionez, ba, aipatu digu herrialde konpromisoaren lelopean dabiltzala, begira daude, heldu den urteko, ba, urte urrenera, eta zehazki nahi dute, ba, 2027 urteko diada indartsua izan dadila bi elementutarako. Garai hau itxitzat eman alizateko eta talka antolatu berri bat bideratu alizateko, ba, orain arteko irakaspen guztiak barne bilduko dituena, eta esan du, ba, kalera irten behar dela eta herritarrek, ba, ere aski esan beharra dutela. Bueno, galdetu diogu Josep Vilari, baina jakin dugu ere, zuek une honetan nola ikusten duzu Kataluniako independentismoa, Iker?
3: Bueno, Josep Vilak eman ditu gako batzuk eta laze da, ez? Egia da azken urtean, azken bi urteetan, nolabait indarra berriro hartzen ariote den irudia dago, baina kostatuko zaio erreferendunaren aurreko giro hori eta indar hori berreskuratzea. Bide horretan dago, baina gogoratu behar dugu, ni bertan egon nintzen, 2017 irailean, ba, referendunaren arira erreportajeak eta prestatzen, eta han zegoen giroa elektrikoa zen. Hau da, ni benetan txundituta geratu nintzen Kataluniako gizartean zegoen mugimenduarekin eta gogoekin eta aldartearekin, benetan ikusgarria zen. Eta nik uste dut garaio horretan instituzioak eta alderdiak izan ziela gizarte zibilaren mailan egon ez zirenak, ez? Egia da, aipatu egin duzu, ezkartzketan, da nolabaiteko batasuna zegoela bi indar nagusien artean, konbergentzia izan dakoa eta Eskerra, hori Junts per Catalunya sortu zen eta gobernura heldu ziren, baina oso neurri handi batean gizarteak berak eskatutako batasun bat izan zen, nahiko prekarioa, eta gero referendumaren ostean erabat lertu egin zena, ez? Nik uste dut hor instituzioak eta alderdiak etxiela egon egoerak, testuinguruak eskatzen zuen maila horretan zaiare bazen, ez? baina adibidez iragarreta zeuden, estatu egiturak prestatuko ziela behin referenduma egiten zenerako, orakorik ezen gertatu, ezen lan hori egin. Eta nik uste dut horrek eragin zuela erabateko edo sekulako depresioa Kataluniako gizartean eta zehazki Kataluniako bertsaleen artean. Eta depresio horrek urte luzeak eman ditu. Eta zehazki Aliantza Katalana bezalako fenomeno bat ezin da ulertu erreferendumaren ostean izandako gainbera horren ondorioa ez bada, ez? Beste elementu batzuk ere badaude, adibidez hizkuntzaren gainbera, Kataluniaren gainbera eta lako beste elementu batzuk, baina Aliantza Katalana ere bai erreferendumaren ondorengo depresio horren ondorioa bada, eta batez zehazki ez juntzek, orain justena, ez eskerrak, segurazki maila eman ezutenaren ondorio, ez? Egia da, azkenengo urte hauetan, ematen duela, pizkate berriro piztu dela, bizkortu dela mugimendua bertsalea, baina egia da, asko falta dela alako egoera batera itzultzea, asko oso indartu zegoelako gizarte, Kataluniako gizartea, ez goratu behar dugu aurreko urteetan, milioi bat gorako manifestazioak egiten zirela diadaren egunean, sekulako jendetza biltzen zela Bartzelonan, irudi gogongerriak eman zituen Irailaren 11ko mobilizazio horiek urte askotan 2012-tik 17ra, eta hori berreskuratzea bide luzeko ariketa bat izango da. Egia da baita ere, urrengo urtean 2027an 10 urte zenbaki borobila beteko dela erreferendumara egin zenetik, eta baita ere estatuko testu ingurua litekena dela beste bat izatea. Hau da, gerta daiteke eta oso aukera handia daude, estatuko gobernuan PP eta Vox alderdiak egotea, oso aldarkor, segurazki, bai Euskal Herriarekiko eta baita Kataluniarekiko ere bai, eta agian horrek ere bai, balio dezakela, nolabait berriro bertsoletasuna pizteko eta gari horretako girora pizkanaka itzultzeko, baina esan bezala, oraindik bidea badaukate egiteko horretik.
1: Josu?
0: Bai, nik uste dut Ikerrek esan duenaren bidetik, ez. Independentzia prozesuaren garaiura bai izan zen nolabait, ez, Kataluniako independentismoaren loraldi moduko bat, ez, gorakada nabarmenak, aipatu bezala, ez, oso mobilizazio jendetsuak, handia, garrantzitsuak, eta hori amaitzeko moduak, ez, oso kolpe latza izan zen, ez, bi arlotan esango nuke, ez, batetik, hau da, alderdiengan izan duen eragina, eta bestetan gizarte mugimenduengan izan duena, ez, ez bakarrik, ez, referendumaren ostean urrengo egunetan iritsi zen hori, ez, baizik eta azkenean, 9 urte eta oraindik ez hor irauten duten ondorio neketsuak daudelako, ez? Aipatzen duguna, ez? Oraindik ere judizializatu dauden prozesuak, ez? Puigdemont ere Belgikan dago oraindik, jendea espetxetik pasa zen eta espetxean denbora asko egin zuen, ez? Erreferendum bat egiteagatik, guzti horrek uste dut independentismoan ez utzi zuela nolabaiteko, ez? Kutxu negatibo bat eta desmobilizazio bat eragin zuela, ezta? Hortikan aurrera, segurazki testinguru hori baliatuta, ez uste dut alderdi sozialistak asmatu zuela, hor nola jokatu, ez, igeri lukorretan nola ibili, eta iritsi gara segurazki gaurrengo testu ingurura, ez, eta beste gai batzuk maiganean jarri den testu inguruan, independentismoak ez du asmatu, ez, agian alderdi ez ari naiz, agian ez dute asmatu, ez, horri nola erantzun, ez, RC eta Konbertzientziena, ez, gaur egun Junts per Katalunia denak ez dute asmatu, ez, eta hor gainera sortu zaie beste arerio bat, ez, independentismoaren barruan, ez, esan dezakegu, eta da Aliantza Katalana eskuin mutur propio bat, edo Kataluniara begirako eskuin muturreko mugimendu bat, ez, eta hor nolabait uste dut kostatzen ari zaiela erantzun bat ematea, ez, eta kostatzen ari zaiela nolabait, gaur egungo testu ingurura lotutako emaitza bat ematea, ez, eta bestetik dago mugimendu sozialen afera, ez, egia da, pixkanaka ari direla, ez, agian, buelta bat ematen, eta baina, karo, atoz milioi pertsonatik gorako mobilizazioetatik, gero ikusi dugu diadak, ez, urrengo urtetan ez zutela pixu hori izan, galtzen joan zirela, berreskuratzeko modu bat egon daiteke, nik uste dut ikusi beharko dela, ez, gaur egongo testu inguruan, bai batzuk, bai mugimendu sozialak, bai alderdiak, nola erantzuteko gai diren, eta Ikerrek aipatuen elementu garrantzitsu bat ere egon daitekelako hortartean, eta ez dakigula datorren urtean Madrilen zer topatuko dugun, ez. Ziurrenik, PP Vox gobernu batek, horrek sortuko lukeen, nola baiteko polarizazioare gehiago areagotuko luke, eta horrek independentismoari nola baiteko erantzun bat sortarazteko, eta alternatiba gisa aurkesteko, agian ez beste espazio bat irikiko dio, eta beste erantzun bat emateko gaitasunak emango dizkio, ez? Dana hipotesiak dira, ez? Ikusiko dugu, aipatu dugu, ez? Aipatu urrengurtean 10 urtebeteko dira, urtebete mobilizatzeko asmoa badago, ez? Ara indartxu iristeko, ikusiko dugu, ez? Bide hau nola ematen den aurrera begira.
1: Ba horre propioki ere aipatuko dugu Guardia Zibileko ordezkariek 2017ko urriaren batean Espainiako poliziak izandako jokabidea defendatu dutela eta zehatzako Roger Espainolek begi bat galtzea eragin zuen karga operatibori aztertzea arduratu diren Guardia Zibilen arabera eserialdi bat egiten ari zen pertsona talde baten jarrera erasokorragatik egin behar izan zuten tiro gomazko pilotekin.
4: 2017ko urriaren bateko erreferenduma eragozteko kargetan Roger Espainoli lesioak eragiteagatik akusatutako lau poliziak epaitzen ari den Bartzelonako auzitegiko auzitegian deklaratu dute asteazken honetan Guardia Zibileko kapitain batek eta teniente koronel batek. Bildutako herritarren indarkeria zertan zetzan zehazteko akusazio ez galdetuta, eserialdia egin zuten pertsonen jarrera erasokorra eta hitzezko jazarpena aipatu dituzte. Beraien ustez, beharrezkoa zen polizia operazioari segurtasuna emateko, lurrean eserita zeuden pertsona horien aurka gomazko pilotekin kargatzea.
1: Ba, lehen, Egoi Belategi lankidearekin hor tertulian egin dugun galdera, plazaratuko dizuete zuei ere, berak esan dit, posible da, eseraldi batek jarrera erasokorra izatea, ezakiten antzun aldu zuen, Josu?
0: Galdera ona, ez, galdera ona. Nik uste dut, pixkat alderak eta deinez lehen jorratu dugunarekin, ez? Guztu, taranaren kasua hitz egin dugu, ez? Bideo argi badago, adierazten duena, zer pasa zen, eta tiro hori nola izan zen, ez da? Nik uste dut, duela 9 urte jasotakoaren inguruan, bideo bat baino gehiago daudela, ez? Egoera nolakoa izan zen adierazten dutenak, eta ez, egun hartan, ez, batean eta bestean, Kataluniako zenbait puntutan gertatu zirenak, modu argian adierazten dituztenak, ez? Ikusi genituen, nola sartu ziren, ez? Espainiako poliziak hauteslekuetan ikusi genituen nola baiteko ez murruak gainetik igaro nahian eta jendearen gana oldartzen, nik uste dut irudiak argiak direla, ez? Hala ere, ezer berririk ez, Guardia Zibil hauek eman duten nola baiteko, bueno, ez diskurtso horretan, ez euren bertsio horretan, ez? Nik uste dut ohiko jarrera dela, eta ez ustekorik ez dugula hartu, ez? Nik uste dut alakorik adierazi dutenean, baina kasu honetan nik uste dut realitatea oso argia dela, ez? Eta ziur nago nik uste dut oro har, baina batez ere ez Kataluniako gizarteak badakiela egun hartan ze gertatu zen, referendumean alde egon edo ez, referendumean baiezkoa edo ezkoa bozkatu, nik uste dut irudiak oso argiak izan zirela, nazioartera atera ziren, nazioartetik ere erantzunak oso argiak izan ziren, uste dut eztabaidarako margen gutxi uzten dutela, ez, naiz eta bueno, kasu honetan ohiko bertsio honek kontrakoa dion.
1: Iker, zurekin itxiko du aipagaia.
3: Bai, ohiko bertsioa, ez, jo zuke aipatu du. Ezekin dugu barre edo negaregin hitzezko jasarpena edo larraldia aipatzen dutenean, zer da hitzezko eraso egitea, ez? Oihu egin dietelako, botako izkiezu pelotakara korpegira. Nik uste dut, Josok aipatu egin du, bideo batez, irudiak telebistan eta mundu guztian ikusi ziela, ekimen erabat baketsu izan zen, Kataluniako gizarteak egin zuena, masiboa, baina erabat baketsua, oski, energiaz betetakoa, baina hemen violentzera biltuten bakar-bakarrak, bai, Guardia Zibilak eta poliziak izan ziela. Gogatu behar dugu, gobernu espainolak 100 polizia eraman zituela Kataluniara, estatuko beste leku askotatik, barkuak eta erabilita erreferenduna galgatzeko edo oztopatzeko, eta oso bortizkerian dize ibilizirela egun horretan. Europatik, mundu maiatik, erantzun arrituak eta arduratuak egon ziren, eta egia da, denborak dena lauzatu dezakela, baina irudiak oso present daudela Kataluniako gizartean. Claro, hori da gauza bat, eta beste gauza da gero epaiketa batean zer gertatzen den eta epaileek zer ondorio hartuko duten. Badakigu lehen ere aipatu dugu, normalean norantza lerratzen diren epaileak polizia daudenean auzipetuen bankilloan, baina bueno, gutxienez egia zein dene, gutxi gora bera badakigu denok, ez? Bueno, Roger Espainolek urtea daramatza justizia eske, ez dakit eskuratuko duen, begia behintzat galdu du, eta ikusiko dugu epaiketa ze ematen duen ez.
1: Ba, goizeko 10:50 gutxi izan daitezen, 2 minutu besterik ez zaizkigu falta, eta aipatuko dugu alderdi politikoak hasiak direla, bihar bozkatuko diren etxe bizitzarloko dekretuen aurrean posizio hartzen. RC, EH Bildu eta BNGak aldeko botoa baieztatu dute, PP eta Boxek kontra, airean jarraitzen dute Junts, EAJ eta Podemosen botoek.
4: Espainiar estatuko exekutiboa baikor da, ziurtzat ematen dute alderdi ezkertiar guztiek aldeko botoa emango diotela aurkezturiko dekretuei.
5: Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
4: Hala ere, esperantzak talka egiten du aritmetika parlamentarioarekin, Ezkerraren botoak batuta, ez dago gehiengorik, ezinbestekoak dira Junts eta EAJaren babesak. Ez dute iragarri zer bozkatuko duten, baina pista batzuk emango dituzte. Maribel Vaquero, EAJ, eta Miriam Nogueras, Junts.
6: No nos encontrará en la trinchera, ministra. El Partido Nacionalista Vasco lo encontrarán trabajando para alcanzar acuerdos.
7: Estem decebuts i també preocupats.
4: PPek eta Boxek dekretu bien aurka bozkatuko dutela iragarri dute dagoeneko. Dekretuak trampa direla salatu du Feijok.
8: El gobierno aprueba una norma donde dice la prórroga forzosa de los contratos hasta el año 2028 y a la vez aprueba otra norma donde dice que la prórroga será forzosa de forma indefinida. Yo no voy a apoyar a un gobierno tramposo.
4: Bilduk berriz dekretu biak babestuko ditu, familia zaurgarrienei lagunduko dielako eta aurrera pauso eskasa izan arren aurrera pauso direlako, Oskar Matute.
9: Tenemos que estar a la altura de esa circunstancia, pero también, y con la misma intensidad digo, que esto no puede acabar aquí.
4: Podemosek bi dekretuak bertan bera utzi eta neurri guztiak batuko dituen dekretua aurkezteko eskatu dio gobernuari, Jone Belarra.
10: Si de verdad quieren hacer algo para frenar el problema de la vivienda, traigan el decreto completo, que ya es de mínimos, y empiecen a tomar medidas estructurales como la expropiación de las viviendas de los fondos buitre.
1: Hortxe orain artean alderdiek plazaraturiko iritziak eta, bueno, galdetu nahi dizuet, ea ze aurreikuspen duzuen edo, biak onartuko diren, ala bakarra, baina nor bereziki, akaso aurreratuko dizuet, atentzioa deitu dezaken ikuspuntu ere badela, Juntseko Miriam Noguerasena, berak kexa zuzenean propioki plazaratu duelako, ba, orain artean argitaratu den dekretu horrekin ez delako funts putren jarduera debekatzen propioki, baizik eta ezartzen dena da eta dagoeneko argitaratua dagoen dekretuan irakurri daitekena da, ba neurriak zehazki erosketa batzuk mugatuak gelditzen direla 2028ko abenduak 31 bitarte eta neurriak eragiten diola ba pertsonalitate juridikoa ala izan ala ez duten eragilei ba zeintzuk euren objektu soziala dutela etxe bizitzen erosketa ba hain zuzen euren tasazioaren 160%-aren azpitik hau da egongo da funts putren bat 161% ordaintzeko presbaldin badago ba lasai asko alko duela erosi etxea edo eraikina ez dakit ez da asko aipatu ere hau. Bueno, nola ikusten duzu afera Josu?
11: Bai, ni ikusten dute aipatu duzu norri eta badira beste batzuk ere, nolabait, bueno, jetxe jabentzako 100% bariak eta bar badauden neurri batzuk, bueno, kezkagarritzat edo har daitezkenak edo zenbateraino adierazten dutenak, hau da, gutxiengoen gutxieneko baten, dekretua dela, eta gainera bitan banatze horrek ere hala adierazten du, hor ikusteko zaila, esatea zenbateraino den, alderdi sozialistak ez duelako nahi are gehiago sakondu, auzi honetan eta zenbateraino den aritmetika parlamentarioak ere mugatzen duelako benetako eztabaida sakon bat ematea, nik uste dut azkenengo egunetan eta jarri dituzu, horietako batzuk ikusten ari garen erantzunek, bueno, adierazten dutela zailtasuna daudela gutxieneko honetan ere adostasun minimo batzuk eskuratzeko eta gehiengo parlamentario bat lortzeko, ezta? Hor oso zaile egiten zaiolako segurazki eta ikuste dute azkenengo urte guzti hauetan ikusi dugulako, ez hau da, batetik EAJ eta batez ere Junts per Kataluniarekin akordioak egitea eta akordio horietan berietan Podemos ere barne hartzea, ez uste dut. Bueno, hor badagola, zailtasun handiak ditu gobernuak eta horrek agian eramaten du ona halako dekretu batzuk aurkestera, dekretu hauek ez dute etxebizitzaren arazoa konponduko, ez da zenbateraino ere bueno, partxe bezalare funtzionatu dezaketen ikusteko dago, baina bueno, bada gutxieneko bat eta nik uste dut zenbait alderdi, nolabait, bueno, gobernua beste duten zenbait alderdik ala adierazten dutela, hau da, baiezko emango dugu ondo aztertuta eta segurazki kritika handiak eginda, kontua da gai izango ote diren muturretan edo kokatzen diren edo nolabaiteko gobernuarekiko balizko ez bazkide deserosorago diren horiek, ba bueno, nola jokatzen duten ostiraleko bozketa horretan, ikusteko dago, gauzak zail daude, nik uste dut lehen dekretua behintzat onartzeko santzuak izan ditzakela, ba ikusten dugulako batez ere lehen aipatu du Katalunia
0: Espainian kasuan, ez? Hau da, joko politikoa ez parlamentu honen batena eta gizarte mobilizazioa eta ikusten ari gara ez, honek, bueno, etxebizitzaren ausia inkesta askok esan dute orain arte, ia guztiek ez, gizarteko arazo nagusia dela, arazo hori orain kalera eramaten ari da jendea, fiskanaka, eta horri erantzun bat emateko beharra ikusten dute denek, ez? Enbateraino iritsiko den erantzun hori, ba, bueno, ostiralekoan ez dut ustez horra maituko denik eta jarrituko dugula honen inguruan hitz egiten.
1: Iker?
3: Bai, etxebizitzaren ausia legealdi guztian egon da mai gainean, eta saiakerak egon dira ba, legeak edo dekretuak onartzeko. Kontua da, lebatetik epatu den moduan, aritmetika parlamentarioa ba, ezaguna dela Madrilen, eta horrek eragotxe egin du alde batetik ezer onartzea, eta ez alde batetik ere bai, gobernuko indarrik ahondiena edo indar nagusia PSOE dena, ba, gai honetan ere bai oso uskuria eritu izan dela beti, ez? Ez daukala gogoan dirik ere gehiagitxo sakontzeko, bere interesak ere baditulako. Hemen gertatu dena da, ba, bueno, testiunguru soziala lehertu egin dela, ba, Mari Carmen emakume honen desauzioa kaleratzeare dela eta nolabait behartu izan dituela agente guztia ba, mugitzera, ez? Eta bueno, nolabait aukera bat ireki duela zerbait onartzeko, baina epatu den moduan egia da, gutxieneko neurria diela, ez duela bat ere laguntzen neurria bizatitan aurkezteak, baina egia da baita ere eragile gehienei oso zaila ingo zaiela ezesko bat argudiatzea. Egia da PPek eta Vox bere bidea daramatela, baina egia da orain arte ba, gai honetan ba, pizkate gobernuaren aurka edo beste bide batean ibili izan diren EAJ eta jutzentzat, ba bueno, biei pentsat, biei dekretuei ezesko ematea ez dela gauza erraza izango. Ba, badakitelako ere bai euren herrialdetan, bai erkidegoan eta baita Katalunian ere bai, ba gai hau mai gainean dagoela eta oso arazo larria dela jende askorentzat. Orduan besterik gabe ezkoa bozkatzea zaia izango zaie. Egia da bi dekretu egonda eta Jesuk aipatu du, aukera eman dezakela bat onartu eta bestea ez onartzeko, nahiz eta biak ala biak ba bueno, gutxieneko kontu bat diren. Eta horrek ere aukera eman lezake alde batetik, bueno, zerbait onartu dutela argudiatzera gobernuari eta beste alde batetik ba, Podemos bezalako alderdiei, ba, bueno, bigarren hau onartu onartzen ez baldin bada, ba, beuren estrategiarekin aurrera jarretzeko, orduan, bueno, nola baiteko win-win bat izango litzateke alderdi ikuspegitik, ba, bat onartu eta bestea ez onartzea. Kontua da, jendearen beharrentzat, biak gutxieneko kontua baldin badira, neurria baldin badira, bat bakarra onartzea, ba, oso gutxieneko kontu bat izango litzatekela. Baina, bueno, egia da, eta egun hauetan Euskal Matuteke aipatu izan du, neurriak badirela, mai gainean jartzen direla, jende askori eragingo diela onartu ezkero, orduan tira, ba, gutxi, osea, zer baino gehiago bada zerbait, ez? Baina egia da baita ere, eta ikusiko dugu izoleko, ba, una kanpada horrek, eta beste monizazio ezertan jarraitzen duten, baina heldut uste, bidea hemen bukatuko denik, kontuan hartuta baita ere, hauteskunde kanpaina bai, herri hauteskundeak estatu osoan eta baita estatu mailako hauteskundeak ere bai oso gertu ditugula eta nik uste gai honek oraindik jarraituko duela zer esaten.
1: Ba, amaitze aldera, albiste baten berri emango dugu, goiz honetarako aurreikusia zegoen Bartzelonan San Andreun etxegabetze bat burutuko zela, baina bueno, dagoeneko dekretu argitaratu dagoenez, dekretu indarrean dagoenez, honen berrespenaren zain, ba, bertan berautze dute eta ez da etxegabetzerik egon. Beraz, aurreikusi liteke, ba, hemengo denbora tarte honetan, bihar bitarteko denbora tartean egon daitezken etxegabetzeak ere bertan bera gelditzea, hori bai, gero ostiralekoa garrantzitsua izango da berrespen hori, bertan bera gelditu daitezen gainontzeko etxegabetzeak edo bestela. Ikusiko dugu beraz. Bi minutu besterik ez, goizeko 10ak izan daitezen, Iker Bizkarbuenaga eta Josu Alberdi, mila esker goiz honetan gurean izateagatik.
0: Eskerrik asko zuei.
3: Zuei, ondo segi.
12: Ah, mira, que veo, es un transporte obrero. Se lo veía uno hace rato.
13: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
14: Eta, ahora en vais sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baño
15: de agua. Zango batkuan jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
16: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
14: Gauza importantea da guako herria, ez gara analfabeto, ez? Lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua izan da alfabetizazioa eta aukera jendea
17: bere kultura handitzeko.
18: Astelenetan 7:00 Naiz Irratian eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
19: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
20: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi iluneta zitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili. Naiz Irratian.

0: Bueno, ba, goizeko 10ak dira Hondarribiko udalak igertoki eta Zaldunborda berriren aurkako kereila aurkeztea onartu du aho batez. Abotsen hitz Eusko Alderdi Jeltzalea Etxe Bildu eta PSren aldeko botoa jaso du proposamenak udalari 13,8 milioi euro erreklamatzen dizkiete bi enpresa hauek. Itxaso Leon, egunon.
1: Egunon Pei eta egunon entzule guztiei ere. Asteazken arratsaldean egindako osoko bilkuran enpresen aurkako kereila penala jartzea adosteaz gain, prozedura judizialean aurkeztutako dokumentazioari dagokionez erantzule izan daitezkeen pertsonen aurkakoa ere aurkeztea erabaki du udalak. Erabaki hori aho batez onartu da udalbatza osatzen duten alderdi guztien botoekin. Abotsanitz, EAJ, EH Bildu eta PSE. Aipaturiko bi sozietateek 13,8 milioi euro erreklamatzen dizkiote guztira udalari eta dagoeneko desegina dagoen Hondarribia lantzen udal sozietate publikoari. Auzitegiak bertan bera utzi zuen eta Zaldunbordan eraiki nahi zen makro outletaren sustatzaileak ziren bi enpresa hoiek. Dirutza horren erreklamazioaren jatorria 2017ko urrian sinatutako salerosketa kontratu bat da. Enpresek diotenaren arabera udalak ez zituen kontratutik eratorritako betebehar jakin batzuk bete. Hori dela eta balizko kalte eta gastuengatik ia 13,8 milioi euro erreklamatzen dizkiote. Honen aurrean udalak auditoretza sakona egin duela adierazi du. Zerbitzu juridikoek zenbateko hori eskatzeko aurkeztutako dokumentazioak errepasatu ostean, ondorioztatu dute erreklamatutako gastuen ia 182 gurutzatutako eta elkarren artean loturak dituzten sozietateen arteko barne fakturetatik datozela eta dokumentazio horretan hainbat inkoherentzia larri antzeman dituzte. Anomalia hoien aurrean erabaki dute eskura dituzten tresna juridiko guztiak baliatzea udal ondarea eta diru publikoa babesteko. Eta bertatik kanpo nazioartean Ameriketako Estatu Batuetako heriotza zigorrari buruzko eztabaida berpiztu da ostegun honetan berriro hasiko da Tennesseen gertatutako kasu beldurgarri baten ostean. 30 urte heriotzaren korridorean zeramatzan emakume bat exekutatu behar zuten, baina bizirik atera da birritan eta operatiboa bertan bera geratu da. Kristapaik izeneko emakumeari bi pentobarbital dosi eman dizkiote Euskal Herriko ostegun goizaldean exekuzioa burutzeko helburuz, bizirik atera da ordea bidosiak jaso ostean eta prozesua esan bezala osatu gabe geratu da. Ziurgabetasunean utzi du horrek 1986an hilketagatik ezarri zioten heriotza zigorraren etorkizuna. Auzitegi gorenak ordu batzuk lehenago apelazioen auzitegi federal batek emandako etendura bat kendu ondoren hasi zen betearazpena. Horrek bidea libre utzi zion berriro estatuari heriotza zigorra aplikatzeko. Halere bidosien ondoren paikek bizirik jarraitu du eta lekukoek ia ordu bete zentzunal izan dutearen arnasketa handik aldegitera behartu baino lehen. Bertan ziren kazetarien arabera, Tennesseeko protokoloak ez du ezartzen horrelako kasuetan nola jokatu behar den.
2: It's extremely rare. This is an enormous dose of a sedative that should not ever need to happen twice, but it did, and then she stayed alive. I think one of the issues we have here is the protocol doesn't talk about what happens if you do this twice and they're still alive. I don't think that is something that was planned for. So there was no rules about when to open the curtain after a second time.
1: UBikoitza PLN irratiko Katherin Suinika zetariak ondorengo itzaldi batean azaldu duenez, protokoloak pentobarbitalaren lehen administrazio bat aurreikusten du, eta bigarren txanda bat lehenengoak ez badu espero zen efektua eragiten. Paiken abokatuek tokiko edabidei helarazi dietenez, emakumea ospitalean tratamendua jasotzen ari da, baina ez dakite bere osasun egoera zein den.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, gaurkoa goiz korapilatsua izan dugu txori herrialdeko errepideetan. Istripuak izan dira Zamudion, Lezaman eta Derion, ba, azken bioiek Lezama eta Deriokoak esan dezakegu konpondu direla jada eta horrekin batera autopilaketak ere gutxituz doazela. Bestalde eguraldiari dagokionez, hilabete berriarekin eguraldi aldaketa ere etorri zaigu, horren berri Kiribar Luzeak emango digu.
4: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, bereziki goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euripixka bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da zerua ere argiago agertuko da ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da arratsalde guztian zehar ere. Haizeak ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
0: Ba, hoxek orain artekoak eskerrik asko Itxaso.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Eta joan horretik agurduko ditugu bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Gaujuri Azeiza, egunon?
5: Egunon.
6: Egunon, Pelli.
0: Bueno, jakin nahi dugun, nolako kontuak aipatu behar dituzu gaurkoan?
6: Bat epizentrikoa zentrala eta gurean ezine oharkadean pasa dezakeguna. Gaur kafezaleok ospakizuna dugu, Gaujuri. Ez dakitzuk nola biziko duzun gaurkoa.
5: Bueno, ba, pentsatzen nuen goiz-goizetik, ez dakit astunagoa egingo zitzaidala eguna, baina ez ondo doa kafearen nazioarteko eguna, bai, entzuleok, gaur da kafearen nazioarteko eguna, ez nahastu kafearen mundu egunarekin.
6: Ez da Europako mundu.
5: Edo kafezaleen nazioarteko egunarekin, ez da ere kafezaleen munduko egunarekin. Lau egun desberdin dira, gaur kafearen nazioarteko eguna daukagu, eta guk, nola, itzakia gutxi behar ditugun ospatzeko, ba ospatu egingo dugu, eta zagutuko ditugu, ba, Trikikofiko kideak, beraiek kafea egiten dute, eta ea zer kontatzen diguten.
6: Nik gaur bi kafe hartu ditut, eta biak txarrak egia esaten eba duzu, nahiko gaizki hasi dut kafearen nazioarteko eguna. Baina tira, Uxio Juarez ere izango dugu gurean, Pelli, Euskal Herriko txotxoginioaren irugarren topaketa ariko gara berarekin, gainera nik jolas bat prestatu dizuet, Sabanako iztari honena zein den asmatu beharko duzu, eta lehoiaren mitoa deseraikiko dugu, eta horrez gain formatu luzeko proiektu eta zaritu ginen atzo Gaujurirekin, eta oraindik batzuk kontatzeko geratzen zaizkigu, ba, uste dut Pelliri urtetan zehar idatzitako poema zizelkatu hori, nontzen, iria?
5: Utrech.
6: Utrechen, asko gustatuko litzaiokela. Utrechera joaten bazara, Pelli, han badago... ama pik urtez idazten eta zizelkatzen aritu diren poema bat, eta larun batero izki bat gehitzen diote poema horri. Beraz, aukera baduzu, bisitan joan.
0: Ba, duela urte da esente izan nintzen Utrechen eta ez nintzen enteratu horretaz.
6: Akaso lehenengo izkiekin hariko ziren oraindik.
0: Seguraski, seguraski. Ba, guzti hauekin geldituko gera, gaurkoan akaso kafeari txotxa bota, hola, ospakizunerako. Eskerrik asko.
6: Bai, zerbait beharko du. Eskerrik asko, Pelli.
0: Eta gure partetik besterik ez. Ba, guaz, biarrere hueltan, ondo izan, aio.
3: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Bai, Goiuri, aserrenago?
1: Zer gertatu zaizu?
0: Ba, ez du dala nire trakpata.
1: Ah, baina pentsatzen noen gurekin zinela aserre.
0: Iz, xagu honekin.
1: Az, zehar behidatua, nio.
0: Bai. Ah, eman diogu hasiera urriari. Norberak alduen moduan. Iritsi da urri eta lastaia, urria, urri bigarrena.
1: Bakoitzak deitu diezaiola, deitzen dion moduan. Baina ez du hasiera lasaia izan hilabeteak, ez etxegabetzeak batetik eta Babacar Wells senegaldarren hilketa bestetik. Giroa ez dago lasai.
2: Ba, hilabate honetan, 10 urte beteko dira, Eladji Ndiaye senegaldarren heriotzatik. Iruñeko polizia etxean hil zen. Aurrez, atxilotu zutenean, Ndiaye bere honetik aterata zegoela eta polizia autoan sartu zutenean, lasaitu zela adierazi zuen poliziak.
1: Garaketa naizek argitaratutako hainbat bideok erakutsi zuten, Marcelo Zelai eta kaleko atxiloketa indarkeriaz egin zutela. Irudi horiei hainbat lekuko gehitu behartzeizke. Horien arabera, Ndiaye konorterik gabe zegoenean autobatean sartu zuten. Eriotzaren ostean hainbat eragilek deituta manifestazioa egin zen eriotza argitzeko eskatuz eta urtero egiten da. Ez da sekula inor epaitu hilketagatik.
3: Triste por lo que pasó y seguimos triste porque todavía no hay justicia y queremos justicia para la Ndiaye porque su familia sigue con el dolor porque era un padre, un amigo, un hermano y vino aquí en España para trabajar, para ayudar a su familia, su mujer y a su hijo. Y ahora lo han perdido y todavía no hay justicia para ellos. Y no vamos a parar, vamos a seguir luchando y protestando para que se haga justicia.
0: Eta horriko beste efemeride potoloa, Altsasu 2006ko urriaren 15eko gauean, Altsasuko Koska Tabernan liskar bat egon zen. Euskal Herriak ondo daki hau, herriko gazte eta zerbitzuz kanpo zeuden Guardia Zibileko bi agenten artean gertatu zen. Hasierako gertakaria ohiko taberna liskar gisa hasi bazen ere, auziak dimentsio juridiko eta politiko handia hartu zuen.
1: Urte hartako azaroan, 9 gazte atxilotu eta 7 espetxeratu zituen Audientzia Nazionaleko Carmen Lamela epaileak bere gain hartu zuen ikerketa terrorismoa izan zitekeela aitzakiatzat hartuta.
2: 2018ko apirilaren 14a, dozenaka mila pertsonak Iruña kolapsatu zuten auzia salatzeko, Auzitegi Nazionaleko epaiketaren bezperan. Fiskaltzat 50 urteko kartzela zigorra eskatu zuen 6rentzat eta 62koa 7garrenentzat.
1: Eta ekainak bat iritsi zen epaiak baztertu egin zuen terrorismoa baina oso zigorra handiak ezarri zizkien gaztei 13 urtera arte 79 guztira eta hainbat inguru abar astungarri ere sartu zituen.

0: 2026ko martxoan amaitu zen azken kondena Julen Goikoetxearena, horrekin prozesua amaitutzat jo zen. Hori bai, zauriak hor jarraitzen du, eta minak ere bai.
1: Bi urte lehenago beste epai garrantzitsu bat jaso genuen, urrian baita ere. 2014ko urriaren 8an Iruñeko San Ferminetako txupinazoan udaletxeko plazan ikurrina alderik alde jarri zuten arrantzalen aurkako epaiketa hasi zen. Arrantzaleek akusazioa onartu zuten eta ikurrinak udaletxeko balkoian egon behar zuela azpimarratu.
2: Mikel Valdivielso, Iñigo Ramayo, Josu Garzia, Nacho Barriuso eta Iker Garziak ekintza segurtasun neurri zorrotzak hartuta burutu zutela azaldu zuten epaiaren aurrean. Eta txupinazoa atzeratu bazen etzela izan arriskuagatik, ikurrinarekiko ezin ikusiagatik baizik.
1: Desordena publikoa egotzita, fiskalak 5 urteko espetxe zigorra eskatu zuen haien aurka eta 2 urtekoa Iruñako udalak.

0: Eta bestelako efemeride potolo gehiago ekarriko dizkigu urriak, 9 urte beteko ditu gaur el prozesek, 15 urte etak jarduera armatua behin betiko amaitu zuela jakinarazi zuenetik, 80 urte Aitzol Euskal Pizkundeko figura garrantzitsua fusilatu zutela frankistek.
1: Helduko diegu dagokien egunean urte hurren berezi horiei, baina gaur, ongi etorri emango dio gurriari eta horretarako egun berezi bat aipatu behar dugu. Gaur da, kafearen nazioarteko eguna. Wow, wow.

0: Eta ospatzeko kafearen nazioarteko egunaren baitan, Trike Coffeeko kideak elkarrizketatuko ditugu.
1: Eta Uxue Juarezek Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa aurkeztuko digu.
0: Ni jolas bat prestatu dizuet, nor da Sabanako iztari honena, lehoiaren mitoa desera ikiko dugu.
2: Eta formatu luzeko proiektu eta zere itzegin dugu.
0: Ba entzuleok, lehenengo kafea esnatzeko bada, bigarrena gozatzeko urriak bat du gaur eta osteguna da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafea, nazioarteko kafearen egunean, gure kafie makina martxan.

0: Egunon.
1: Hemen prez, Goiuri Zeizarandi, egunon.
0: Egunon.
1: Eta izketan ari zeizuena, Iñigo Asensio Lurbide Urriak bakarra du gaur, bigarren kafeak 1242. Goizak 10:15 eta gu lau gara urrengo bi orduetan zuekin, bat egiteko asmotan, entzuleok, naiz irratian zarete, bai, bigarren kafean.

0: Entzuleok, 10:17 eta doinu hauekin, haze nortasuna dagoen gizon honen atzean, Amorante Iban Urizar ez dut amaitu gaur bertan aurkeztu du, diska luzea, 8 kantuko diskoa, eta hemen kolaborazioa un niño de Eltxerekin, aspaldiko horroak, gaurko saioa biatzeko. Aspaldiko horroak, gertu. Dira bakarrak, gaur Katxalinek eta Nenufarrak proiektuak, taldeak, ere diskoa atera dute. Eta badira azken asteetan, duela egun batzuk ere Garazi Esnaolaren lan berria argitaratu zen, datorren astean izango da gurekin. Beraz, nabari da, Durangoko azokaren bestakit presio, giro, hurbiltasun hori pixkanaka, eta gauza agitze interesgarriak ere, bueno, ba, gozatzeko aukera izango dugu datozen asteetan zehar. Baina Mai Gorostiaga Pozo, kolore berdez jantzita gaur, intu jaiko kamisetarekin, doktor eta elegante, zein da zure maite duta?
1: Bilitut, maite dute za eta maite duta. Eta maite dute zakin hasiko naiz, bakero sensazio beagorekin gelditzeko. Azerrena, oso azerre, benetan, eta oso gutxitan ez da zait horrelakorik, eh? Kontestua, batzutan, eman dezagun, eraikitzen dute horrelako eraikin kultural handi bat, tramankuloietakoren bat, eta simbolikoki kulturera gehiai, kilometro zeroko kulturera gehiai, bakiltza bat oparitzen digute, metaforikoki, esan nahean, ba hori, ba, jo, ateak beti irekita egongo direla guretzat, eta gure etxea ere izango dela. Baina denbora pasata, batzutan konturatzen zara giltza horiek ez dute irekitzen, eta zori bakarrik, zeren batzutan etxera gabetuak sentitzen gara ere. Zakit noiz bait ireki behar degula, ebai, ba, bueno, kulturkapitalismoaren meloia, baina uste dut gero eta gehiago gertatzen direla, alde batetik denok nahiko garbi daukagu zer diran fondos buitre, baina badirudie bai txakal superficialak daudela. Eta noizbait, uste dut, hitz egin behar dugula kulturera gehiok, honi buruz, ireki behar da meloi bat. Ez dut maite sentitzen dudanean etxera gabetua gaudela.
0: Ba, hause Mairen maite duta, ulertzen dut, eta hemen horri ere leku egin behar. Beste disko bat kaleratu dute gaur, Zeruak eta Sabaiak eta honekin egingo dugu aurrera. Katxalin izeneko kantuarekin.

0: Aizea solaguren behaskoa, zein da zure maite duta?
1: Ba, egia esan, Mairekin ez dut itzegin, baina gai berdinaren ildotikan jundaiteke, kasu honetan maite duta bada. Orokorrean ilustrazioak eta diseinu grafikoak, alako lan, marrazkiak maite ditut, eta are gehiago egungo adimen artifizialaren sasoi hauetan, ez? Okerrez baina iban dago duela egun batzuk ere, ba, bueno, hemen ere maite dut eza adieraz izan, ez? Gaur egun kartel guztiak berdina direla, adimen artifizialak egina eta guzti hori. Orduan, maite ditut ilustrazio eta diseinu grafikoak eta bereziki aldarrikapen sozialei oihartzuna ematen dietenak, ez? Eta egia da, azkeneko asteetan, ba, bereziki etxebizitzaren auziak hartu dituela kaleak eta sarean ere ikusi ditugula auziarekin lotutako lan artistikoak. 11 ikusi dituz, zoragarriak iruditu zaizkit, baina gaur goizian bat ikusi dut, bereziki gustatu zaidana, Branka estudioarena da, saiatuko naiz deskribatzen. Irudi vertikal bat da, eraikin bat dago, baina eraikinaren portala egongo litzateken lekuan gilotina bat dago odoletan, ez? Eta goian kartelean jartzen du miseria ereiten duenak amorrua biltzen du.

0: Goiuri ez izarandia, fuerte etorri dira hauek, eh?
1: Zango nuke.
0: Nik nire maite dut azuri Krilionean laguntzea zela uste nuen. Gargoizan egin dugu, Krilion, atzo azaldu genizuen entzuliok zertzen, eta bastante, nola da, lagun garri sentitu naiz.
1: Egia da?
0: Bastante ondo.
1: Oso ondo, zuk lagundu diazu asiar gastronomiako saltxa.
0: Pontzuarekin.
1: Pontzu saltxa, oso ondo.
0: Eta beste zorraidekin.
1: Bai, gehiago, baina horrek
0: horre, hori izan da mugarri.
1: Puntuazio gorena izan da pontzu saltxarena.
0: Zein da zure maite duta, Goiuri?
1: Ba, nire maite duta da, hau pentsatuko du jendeak gezurretan ari naizela, bahituta nagoela eta zerbait gertatu zaidala, baino ze gustora joatena izan gimnasiora. Eta jendeak esango du, neska hau, zoratu eginda, ze entzulek, badakite, ni ez naiz inoiz kirolaria izan, eskola garaietako oroitzapen txarrenak, ba, eziketa fisikoko ikasgaiko orduak izaten ziren. Bueno, beti arazoak kirolarekin, eta orain izena eman dut, ba, bueno, gimnasio batean, entrenatzaile batekin, eta ordutxo bat da, baino zenbateko indarra ematen didan ordutxo horrek. Eta beraz, ba, hori maite dut, orain honi eutxi egin bertzaio, ze beste batzuetan ere ba, eman dut izena, ba, ez dakize dantzan, edo ez dakize espininen, edo horrelakoak, eta gero utzi egiten dut. Ez dut lortzen, oraindik ez dut topatu, ba, oso oso gustoko duan kirol bat horrela, bueno, jendeak esaten du hori ez, topatu behar duzula, ba, zure kirola dena, ez dakit inogoren kasuan piragua, dibidez, beste batzuen kasuan eskala da, dena delako, oraindik ez dut topatu. Baina momentuz gustara joaten ez, eta hori xedan ere maite duta.
0: Ba, jaizu, edarra.
1: Enkaletik ikusten banauzu orain eta ez banauzu ezagutzen ez naiz asarretuko lasai, asko aldatu naiz.

Nik ez dauketo lan maite dut sofistikaturik, baina bai bat, duela gutxi lagun batek enkargo bat egin zidan. Enkargo bat edo, zein nola deitu honi. Behar zuen abesti bat, antzeslan baterako, bueno, publiko, oraindik ez dit oso ondo definitu aurrak, gaztetxoak edo nerabeak edo zer diren, bueno, publiko gaztetxoarentzako orokorren esan da. Eta jo, ba, eske azkeneko asteak eromen bat izan dira. Ezkara egon geldik 10 minutu. Baina horreko batean, banindoan kotxean eta antxe letraren zatitxo bat ikusi eta sanon baren, estrofa hau probatzen hasi dintzen. Eta, bururatu zitzaidan olako melodia traza bat edo. Askotan abia puntu bat behar izaten da. Eta grabatu nuen, mobileko notasen, gidatzen ninduela, baina furgonetako manos libresa jarrita zegoen. Eta entzuten zen zorionez iritsi eta kotxe aparkatu nuenean oraindik buruan nuen melodia hori eta ondo grabatu nuen. Bueno, bi aste pasa dira eta atzo gauen momentu batean esan behar pianoan probatuko dut hau, ez egin zer, eta bapatean pim pam pum bestea hau eta gutxi gara bera abestiari forma eman nion. Eta ez egin zeze pakementan ematen didan horrela zerrendan, batutan ez dauden, baina zure buruan bai dauden gauzoiek pixkanaka kentzen joatea. Eta aste hau ere bada, ba, Amerika Latinan grabatzen ibili nintzen dokumentalura amaitzeko astea, espero dut. Eta bueno, ba, egia esan, pake mental handia emango dit horrek ere, gaur Irati Etxeberria lankide hoia, eta bueno, ba, laguna datorre azken goza batzuke amaitzera, bihar Xabi Zeberio eta Inigo Txarrirekin, ba, soinu banda eta audio postprodukzioaren azken kolpe, azken xehetasun horiek, ba, osatuko ditugu eta uste dute, aste buruan zehar dokumentala amaituta egongo dela, amaituta edo. Lenguan entzunen horretek esaten zuela, zurrako lanak ez direla amaitzen, zera egiten dira, abandonatu egiten direla, ez momentu batean batek amore ematen duela. Ba, puntu horretan eta pake mental hori, gauzak amaitzen doazelaren eta zai dauzkazun beste batzuk asteko aukera izango duzuna, hori da uste dute gaur nire maite dut.

0: Ariak mugitzen direnean, zerbait mugitzen da barruan ere. Txotxogilek badute horretarako magia berezi bat. Egur, oial, ari eta eskuen artean, istorioak bizi berritzeko eta mundu txiki erraldoiak sortzeko gaitasuna. Begira. Euskal Herrian, magia hori ez da iraganeko kontu bat. Bizirik dago, sortzaileen eskuetan, estenatokietan eta elkarguneetan. Horren lekuko da Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa. Elkar ezagutzeko, ofizioa hitz egiteko, ikasteko, eta batez ere, ariak elkarrekin korapilatzeko topagunea. Ariak area. Eta korapilatzeaz asko daki gure urrengo gonbidatuak. Gurean delako dagoeneko Uxue Juarez Gaztelu. Uxue Zazpe gure apunteen arabera eta berarekin aldetuko dugu topaketa hau eta txotxongilon mundua orokorrean. Egunon, Uxue?
1: Aibarkatu, Uxue, nik mutiatu zaitut, orain bai. Egunon eta ongitorri.
0: Bueno, titiriteroen aurkako zentsura hemen, bigarren kafean, hau ditzen gertatzen Carmenaren.
1: Gauza bat esan behar dizut, titiriteroak zerbait badakite da zentsuran kajatzen. Besterik ez, baina hori pairatu dute, behintzat historian zer.
2: Bai, askota, gertatu izan da, bai. Bueno, diegonez, normalean beste aldean testuak idazten, baina, osea, ez dezor aurrean egon, baina bai, orain sartu nahi fundu horretan eta amakekin, eta bai, zentsura diburuz badakio, bai.
0: Badator iritsi da Euskal Herriko txotxongilolariaren topaketaren edizio berri bat. Edizioz edizio, oraindik gaztea da topaketa hau, bidea hasi besterik ez duela egin esan dezakegu, baino nabaritzen dira jada aldaketak edizio berri honetan.
2: Bai, adibidez, edizionetan eman diogu, ezakit, azkenean urteak pasata, ba, ikusten duzu zer funtzionatzen duen hobe, eta edo ze beharrak gaudeen batez ere, ez? Eta ikusi genuen ba, formakuntzarako beharra genuela, eta igual espazioan diagoa mamar zitzaiola horri, ze, pues bueno, eta hierrak egin izan ditugu aurreko topaketetan, baina azkenean topaketa hau ez da bakarrik funtzioak publikoari eskaintzeko, baizik eta gu txontxongiloaren munduan gaudenak ba ere, gure artean mintzatzeko, ba hori ba, zalantzak argitzeko, teknikari begira, historioi begira, zartan, kasu honetan espazioan diagoa eman diogu bari ba, Mario Kopetek egiten duen argiztapen tailerari. Bari ba, beharra ikusi genuelako eta formakuntza jaso genuelako horretan gainera oso tipo aditua da eta hori proestu nahi genuen.
3: Bai, bueno, azte
2: guru... Funtzioak daude, baina tailerari ere espazioan diagoa eman diogu.
3: Bai, azte guru daukagu ez, ekitaldi... Bueno, desente, batez ere Hondarribin, baina baita ere Irunen, eta, bueno, eskualden ere mugitzen zarete, baina bai egia da, keatzo hasi izan ikastaroa, hau, ez, argitazpen ikastaroa. Mm-hmm. Eta egia da, ke askotan, ez dakit, baina bere zitasunak izango ditu, ez, txongilun argitazpenan.
2: Bai, bari, ba oso gertu jartzen badituzu, panpinak pizkat segunetazen materiala daukaten erra daitezke, edo oso espazio laburra daukazu, oso espazio txikia daukazu askotan ere bionbo moduko baten atzakaldean lan egiteko, orduan ez daukazu sala oso bat, orduan bai argiztapena berezia da txontxongilon kasuan, bai.
3: Vale, eta bueno, egitaragoaren errepasoa hasi aurretik, esan dugu, ez, ja, bueno, gaztea da ja, ez, jaialdi hau edo topaketa hau, ja, hirugarren urtea, nire lagun batek esaten du ez horrelako festivalekin eta bueno, evento periodikoekin, esatu, lehenengo urtea dala como aventura, ez, edo apostu bat, edo, bueno, edo nahiak, desi, bueno, hortxe daude gauza asko, ez, bigarrena izaten dala como baiestapena, konfirmazioa, beha, ondogoaz, baino, ja, hirugarren atik aurre, ja, tradizionala bihurtzen dala, ez, pizkanaka zuzentzen jamaten du betiko etorri dela, ez?
2: Bai, tradizionala eta herrikoia, eta herriaren zat. Hori da. Bai, egia da, ja, pizka bat ikasi dugu gauzak nola funtzionatzen duten, eta bai, ustut, badugula, ja, bidea irekita, ez? Pausuak emateko.
3: Bueno, ba, egitarabarekin hasiko gara ondo irutzen bazaizu, ostiralen goizetikan, bueno, lehenengo itzordua, egun pasa polita pasatzeko ondarribin, zer aurkitu dezakegu?
2: Bai, bueno, goizean tailerra dugu, baina hori atzo justu hasi zen, eta itxia dago, baina arratsaldean kulturetxean Gus Marionetas gonbidatu dugu, eta inaugurazioa lan egingo aurkeztuko dute.
3: Vale, eta inaugurazio eta gero zazpitan itzaldi bat, ez? Aurten, bueno, memoria eta tradizioa izenburupean nazioarteko, txotxongilero esango nukela, bueno, ezagunak, importantek, ez? Eta horiekin batera, ba, Ruben eta Tamara emengok, ez?
2: Bai, desente, importanteak dira. Ba, haukagu, bueno, da iru ahots edo, ez, iru ikuspegi ez berdin bateratu nahi ditugu. Eta pixkat, lehen aipatu dudan horren hildora, ez, topaketak ere badaukala formakuntza eta ikerketaren inguruko hausnarketa hori, ez, edo ikuspegi hori. Hasieran Philip Chaumont bretainarrak izango du, bretoiak barkatu, txontxongilolari historikoari buruz, txontxongilo historikoari buruz, itzen godu. Bera bada oso ezaguna txontxongiloen munduan, da Frantziako politxinenan maisua, eta lan egiten du irakasle moduan Sarlebileko Goi Eskola Nazionalean, Unibertsitatean, eta hori da Europan dagoen txontxongiloen inguruko karrera bakarra. Orduan, bada tipo bat oso aditua dena, eta ginol tradizionalari buruz, itzen godu. Nik. Gero,
0: Charleville aipatu duzu eta eskola hori ezagutzeko aukera izan nuen, bisita gidatu bat egin zidaten eta izugarria iruditzen zait, batetik han egiten dutena, goi mailako formakuntza da eta oso profesionala eta oso serioa eta zoragarria iruditu zitzaidan, baina bestetik herria bera ere nola dagoen txontxongiloei lotuta eta nola inplikatzen den, nola dagoen inplikatuta herri guztia txontxongiloaren artearekiko, iruditzen zait, nonbait kopiatu beharko bagenu, kopiatu beharko genukela Charlevilleko eredua, baita este arategiak ere, nola inplikatzen diren txontxongilo ikuskizun bat dagoen bakoitzean ere.
2: Ados, venga, ba, proposatu eta nire udaletxeari eta azter lortzen dugun. Baina, bai, eske askotan, zakin, nipena ematen dit, ematen duela, txontxongiloak aipatzen dituzunean, direla hori bigarren, zakit, saletan dagoen antzerkiari begira ez, dagoela bigarren maila batetan edo. Eta, jo, ikusten duzunean kultura bat, zein hori bultzatzen duen, eta garrantzia ematen dien, zen ustez, aldarrakapenak egiteko espazioa da, eta arteaz disfrutatzeko espazioa da, ez, hor da? Bueno, zer esango dut. Honen hori itzaldiaren arira, Isabela Brotxado egongo da ere, doktoretza dauka txontxongiloetan, Espainian bi pertsona dira bakarrik doktoretza hori daukatenak, eta Isabela da Brasildarra, badago beste bat emisikarra dena. Eta Mamulengo da Brasilgo txontxongilo herrikoia, eta horri buruz hitz egingo du, herrikoikotasuna eta tradizioaren arteko erlazioan. Gauzatuko du bere itzaldia. Eta gero, hemengo omakeko Tamara Cuellar, eta Astomila taldeko Tamara Cuellar eta Ruben Mejutok haien ikerketari buruz itzengo dute ere. Ba, ikartzen ari da, hemen Euskal Herrian, 19. mende bukaeratik, 20. mende hasierara egondako txontxongilolarien irudia. Baien artean, Marcelino Soroa, eta iparraldean Maialen Jauregi Berri emakume abertzalea, eta feminista, eta hori pedagogian aditua, eta ikastolaren sorrearekin ere zerikusia izan zuena. Ordan, oso itzaldi interesgarria izango da, Polborinan, Oñarbin, arratzaldeko zazpietan ere.
3: Ba, bai, uste dut materiala dagoela hiru itzalditeko. Txarribilekoa, Mamulengoa, lagun batzuk ditut Brasilien eta ezagutu nuen, ez? Helen Eskune Mamulengoa tradizioa. Esaten zutela, hasten zirari guala, bazkalostean eta bukazazala, desorduetan, orduk, segun juten ziren orduk pasatzen, publiko ezberdina zain, hau mejuten ziren, ez dakit zer, pixka bat, beti izan dute puntu satiriko hori, puntu, ez dakit, inkonformista hori, asko maite dut, Mamulengoa. Eta badakit Ruben eta Tamara, bueno, xagu lana egin dutela, ez? Dokumentu bilatzen, ez dakit, badira hilabetek edo urtek inkluso ikerketa hori egiten, eta jo, uste dut altxor polit bat daukagula itzaldi horretan, ez?
2: Bai, lan polita egiten ari gira, eta gainera hori, zakit super emozionatuta, oso emozionatuta ikusten ditu eta haiek egiten duten lan horrekin. Bera, haiekin elkartzen nahi zen ero, azten zaizkit, guau, topatu dugu, eta hartzi honetan nao, eta emakume bat topatu, eta daude super sartuta eta murgilduta. Orduan, bai, bai, irtut gogoak ere entzuteko. Denok asko hitz egiten dugu ikusten duzuen, ez? Orduan, ez dakit, 20 minutuko partaitza ukabak bitzak, baina, ea, ez garen luzatzen. Bai.
3: Bai, oi, Rubenekin azken aldean, ez dakit, ematen zuela arkeologo bat, bezala ez aurkikuntza eder bat induten. Beste berri bat daukat, izen berri bat, hau etzegoen katalogatuta eta gertu da rekorte baten edo albiste batean, ez?
2: Bai, bai, ari dira hor luparekin, nik ez dakit, bai, Sherlock Holmes moduan, baina txontxongile munduan sartuta, bai.
3: Ba, eskertzeko alana. Bueno, eta guazen larun batera, a ber, nik eman dezagun kafetxo hartzen den lehenen guazen atzeko, bigarna gozatzeko, eta zaten de, venga, hirugarren kafel bat, ba, ondarri bi, irungoa, hortik, venga, txontxongilekin batera. Zer aurkitukut?
2: Bai, hori, 10:00 ordu bata bitarte, Olazabal parkean, Oñarbi, egongo da hasta nasi, ikuskizuna, bueno, taldea, barkatu, Mouka ikuskizunarekin, eta gero Irunen, Oñarbiraino amaldi bazaet, eta gero jarraitu nahi baduzu, espero dut baiet, Irunen Dunboa auzo elkartean 12:00 Frakusteros teatro egongo da, espreski hori mamulengoa lantzen.
3: Vale,
2: kafea eta potea.
3: Gero, larre handin dago beste bat, ez? Horko, bueno, auzo etxean edo?
2: Bai, bai, hori arratsaldeko 6:00 izango da, aipatutako Philip Somontek egingo du Tu Polisinel, ordan Polisinela ikuskizuna izango da, eta, bueno, denek pena merezi dute, baina Polisinela igual aipatuena da, askotan, ospetsuena, edo ez, txontxagile munduan, eta aukera izango da hori ikusteko. Eta gero ja Palostean, ze bueno, ez dut aipatu, normalean tartean, hori ba, bazkariak eta fariak egiten ditugu, autogestionatuak. Hori lo egitearen abezala, ere autogestia dago horretan, eta denon artean banatzen dugu pizka bat, gonbidaturen bat etortzen bada edo. Eta hori, Afalostean, larun batean ere, 10:00 izango da Xaia Tabernan, Pausu Urruñan, Xaia Tabernan egongo da txontxongilolarien kabareta. Hori helduentzako, helduei zuzendutako bari txontxongilolari ezberdinen muestrak egongo dira edo erakusketak. Eta hor, pues humorea, satira, eskrudelkeriarik ez, baina pues hor, tarte horretan mundu satiriko hori erakutsiko da, esatuko da.
3: Eta norbait gelditu bada, ba, jo, ba, nik nahi, ez da, zaporeon batekin bukatu nahi dut, edo oraindik nahi dut, ba, beste zatitxo bat txongilekin hartu, ba, igande goizean, eguerdin, amabitan, ba, kompainian anuarekin bukatuko dugu aurtengo topaketa, ez?
2: Bai, amabitardietan, Oñarbiko kulturetxean, eta onbalatom obrarekin. Eta azkenean asko ematen du, baina jo, sartzen zoaz, eta zakit, ostiraletik igandera bitartea batean dena oso azkar pasa zaizu, burua hori, pertsona izut eta daukazu, baina jo, oso ezakit oso atxagina da, ni asko alaitzen nago gero, azte guztia aurrera ateratzeko.
3: Bai, askotan bihurtzen dira burbujak, sartzen dira horko burbuia, kasu honetan bai. Txotxongioekin eta txotxongio tradizionalekin, mamulengo, Charleokoa eta bar, ez? Ba, gozatu asko, denok gonbidatuta, ez dakit gonbidapen bat luzatu nahi duzula, publikoari edo?
2: Publiko guztiarentzat da, irekia da. Azkenean, bueno, musika entzungo duzu, oza, galduta bazabiltzate, hor, auzotik edo, eta ez dakizu azkenan dagoen. Musikari jarraitu edo entzungo baituzue, eta azkenean, hori, dozein ez zenduko niokez, bada, bai, une bat, non, azkenean sareak eratzen ditugun, humorea lantzen den eta giro alaia, ez? Aldarrikapenak alaitasunez egiten dira. Ez gaur egun dagoen pesimismo horrekin. Eta, bueno, ezagutzen badituzue, badakizue zer den eta ziurotoreko zaretela. Eta ez gauzio ezagutzen, aukera polita izango ditzateke, hola, muestra txikitxo batzuk ikusteko eta honetara urbiltzeko oso berezgarria delako.
3: Ba, mila esker usue, ondo pasa azte urudun, lan gutxi egin, edo behar dena bakarrik, eta jarraitu ariak mugitzen, eskerrik asko.
2: Bale, mila esker zuei. Aio, aio.
1: Usue Juarez agurtu berri dugu entzuleok, eta bagoaz poliki-poliki aurrera, horrengo minutuak Mongo Santa Mariaren giro honetan, sofrito giroan egingo ditugu, eta bagoaz segituan gai gehiagoren bila.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Aizu, ba altzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
2: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko tarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
3: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze gantzuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
4: Nor da Kristian?
3: Etxaluzeneko alaba.
5: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
6: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate diotela.
7: Ez da posible.
8: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
6: Aupa Orio. Eta bide horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute da, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
8: ez da
6: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat. Oida nik uste gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
7: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
6: Bueno.
8: Ya los programas que tengo, la normal.
5: Bita Piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
9: Egunon, ongi etorri Naiz Irratirak.
10: Egunon, Pegi, egunon, entzule.
0: Goizeko seietan abiatzen du Naiz Irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
11: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
12: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
13: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
14: Zabalki gugai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gugira lehen indara EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
15: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
16: Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
17: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
18: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai arditzen ari dela gazten artean, oro har ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara. Naiz Irratia.
19: Ga
4: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz Irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
19: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
4: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
19: Naiz Irratia, sare sozialetan.
4: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
20: Egunon Euskal Herria.
21: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
22: Egunon guztia.
23: Arratsaldean.
24: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
4: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
25: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
23: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
25: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
23: Ez, ez, ez.
25: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
26: Ondo izan, ondo izan.
4: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: gustatzen zaizu Sabanaren doinua.
1: Lasai garria da. Zenbat animali ongo dira momentu honetan? Zenbat animali entzuten ari gara?
0: 27.
1: Ez bat gehiago eta ez gutxiago.
0: Ez, 27. Bai, Sabanara joatea nahi nuen, badirudilako ez dokumental edo zineari erreparatzen badiogu, hor National Geographic eta horrelako dokumental estetika horretan, oso eiztari narratiba berezia egiten dela. Nahi nizueke, estadistikekin eta zientziarekin erakutsi, botere fisikoak ez duela beti arrakasta bermatzen animalin arteko izan. Esan marko bazen dute zein den eiztaririk, ez dakit, zehatzena, gutxien huts egiten duena.
1: Hai da.
0: Ojo.
1: Osea, baina, hasi behar gara neurtzen hori ere bai, ez? Osea, ez da gehien eizatzen duena, ez da gehien erasotzen duena. Baizik eta erasoak hobekien.
0: Amar erasoko, harrapakin gehien lortzen duena.
2: Nik pentsatu eta egazti bat izan daitekela.
0: Egazti bat. Izan liteke, izan ziteken.
3: Claro, eta horrek egitzu bai, kutsa, osea, harrapakariei buruz ari garenean, ez dira bakarrik labankakok. Ez dira bai. Somorrok, edo egaztik, edo
1: oskai. Horrela plantatzen bali baduzu, lehoia ez da.
0: Lehoia ez da.
3: Azteko.
0: Pentsa. Lehoiak bakarka eizatzen duenean, eguneko amagosteko eiza harrakazta duka.
1: Zo gutxi?
2: Bai.
0: Lehoiari ies egiten diote, 10 biktimetatik, 8tik. Bat erdizka geratzen da.
1: Hala, eta gero dauka erregaren tituloa. Bueno, Espainiako erregari bezala. Espainiako erregea izatzera joaten zarenan ere, ies egiten zioten 10tik 8tik.
3: Alperrik.
0: Bai, berak ere justiziari ondo egiten zion ies.
4: Sentitzen dut, ez da dorriro bertauko.
0: Baina lehoiak taldean izatzen duenean, bere arrakasta tasa igo egiten da. Ez gehiegi ala ere,
2: zenbatera?
0: 125.
1: Bueno, ala ere igoera nabarmena da, eh?
0: Bai, baina... Bai, taldean izatzen duenean 125 ingurukoa da. Bakarrik izatzen duenean esan da bezala 115 ingurukoa. Baina, arazo badauka, tamaina hundiko animalia da. Normalean, bero hundiko lurraldeetan aritzen dena. Eta bero egunetan eta egunez izatzeko joera du, azkar nekatzen da. Eta, harrapakinek askotan, azken momentuan, ies egiten diote. Didioren bat ikusten baduzu, badago momentu bat, lehoia amore ematen hasten dena. Eta harrap, eta... biktimak, hori badaki lehoia nekatu egingo dela. Eta hor jokatzen dute, norantza aldaketekin, sigisagan ibiltzearekin, horrek lehoia asko nekatzen duelako. Baina, besteren bat esan barko bazen dute, buruntz egingo dugu. Eizata saltuago du, baina sabanatik urrundu egingo gara. Espezie desberdina daude horregatik arrantza, hori aipatuko dizuet, bere eiza edo harrapatze tasa hori 30tik, 120tik, 140ra doa, eta da hartza. Hartzak duena da lausotasun handia. Bere eiza esparrua zabalagoa da, arrantza ere egiten duelako, izokina ere harrapatzen duelako, baina fruitutaz ere ligatzen delako. Eta horrek egiten du, bere ansietate edo eiza behar maila jetxilioiak bai ala bai lauankeko animalia bat harrapatu behar du. Hartzak ez, hartzak pasaditzake garai luzeak, masustak eta antzeko fruitu txikiak jaten. Gero bada garai bat nun amuarraia barkatu izokina oso erresa arrantzatzen duten, hortxe urjauzi txikietan saltoan da zarrapatzen dituzte, eta behar duenean eizatu ere eizatzen du. Euren gainetik dagoena, nahiko animalia fina eta hemen aldatzen da, abiadura, da gepardoa. Gepardoak eizatzen du saiatzen den bi alditik behin. 140ko tasa dauka. 120 km/h abiadura harrapatzen ditu. Hori bai, energia oso azkar gastatzen du. Daz, bota eta harrapatu. Utxi egiten baldin badu, hor komeriak izaten ditu bigarren saiakera horretan. Horregatik, askotan arrakasta izaten du, erditan, baina bere estrategiak oso ondo neurtu behar ditu. Eta gepardoak korrika hasten denean, badaki, bitik bat arrakasta izango dela. Baina hemen badator animalia bat ziurrenik ezagutzen ez duzuena.
1: Izango da... Labezo morro bat.
0: Ez, lau hankiko animalia bada, eh?
3: Nin burun daukat bat, apostu bat, eh? Buztitzen naiz, eh? Eta etorri zait kamaleoia. Kamaleoia pentsetan mingainatatzen dunean, askotan harrapatzen dula.
1: Euletik egon.
3: Botatzen gatik. Zaza!
0: Ba... Ez da kamaleoia itzegin nahi duzuen animalia, pixkat komparatibonetan, bueno, norai...
1: Tamainaz?
0: Lau hankeko animali ugaztun aragi jale eta zarina izelako, baina kamaloiak maidu euneko laurogeita hamar arteko arrakasta.
3: Bueno,
0: beraz, ondo ari zinio, oso ondo ari zinio.
1: Jantxe, esmatu behar dugu, kamaleoia baino haundi, tamainaz haundigoa den animali bat? Ugaztuna?
0: Da, animalia batzuk ikusiko bat zenu, akaso, ba, kasu egiteko joera izango zenukena.
1: Txakurua.
0: Iaiaia, likaoia izena du, likaon, bai. Da, txakur basati afrikar bat. Espezia genetikoki txakurretik urrunduta dago, ezin dute elkar reproduzitu, baina, ba, malinua baten nahiko antzekoa den txakurra da. Oso atletikoa, oso fina, oso harina, eta batez ere erresistentzia ikaragarriko txakurra, eta taldean izatzen duena. Likaoiak 185eko eiza arrakasta tasa dauka. Horrek esan nahi du, behin likaoi talde batek harrapatzen duela biktima, oso zaila dela, horri ies egitea.
1: Zabelarri polita dauzik.
0: Eta animalia polita da, badauka jenarekin antzapuntu bat, baina askoz politagoa da. Bai, eta esan da bezala, ez dago malinoa pixkat iletxuago batetik hain urrun, ez dago juri, ze iruditzen zaizu?
1: Niri iruditzen zait, gustatzen zaizkidala, bere belarriak eta bere guztana, eh? Eta kolore bitxia daukala, eta ba, ulertzen dudala zergatik eizatzen duena inbeste, ze ni ere gerturatuko nitzake. Esan ez, ai, jakur bat, eta gerturatu eta...
0: Han. Hor, argazkiren baten ikus daiteke.
1: Likaon piktus.
0: Bai, bere hortzak ikus daitezke, ikaragarrizko indarra du matrai ezurrean. Eta bai, malinoarekin konparatiba bat eginda, ba, antzekotasun asko sortzen dira, baina ez dauka antzekotasun genetikorik. Adituen arabera, espezialisten arabera, hemen antzekotasuna sortzen da, antzeko baldintza beharretara egokitu direlako, ba, arrazoi ezberdinengatik historikoki. Erresistentzia handia, arintasuna, trebetasuna handia mugimenduetan, eta likaoia eizean hasten denean horrek ez du parekorik. Baina badakizue, ez esan esango juri.
1: Izugarri iruditzen zaidala, hainbesteko eraginkortasuna edukitzea eizean, eta aldi berean egotea, galtzeko arriskoan dauden animalien zerrendan. Ez berez, iruditzen zait pixka bat kontraesankorra izan daitekela, ez? Zan nahi dut, beraiek aina iztarionak balin badira, ba ez daukate, ez dakit, arriskuari ondo egiten diote aurre, baina aldi berean, ba, zerrendan daude, galtzeako arriskuan dauden. Karo, hemen gero beste faktura batzuk sartzen dira, agian ugalkortasunean beste arazo batzuk dituzte eta gutxiko jaiotzen dira. Baina, ulertzen dira zuez esan nahi du,
0: bai.
1: Berez, hain ondo erasotzen balin badute, gero arriskuan egotea iruditzen zaidala pixkat bitxia, behintzat.
0: Babai.
3: Ikusten dute bai, izena, etimologiko, justu agertu zait, mitologian likaon zala errege oso maltzurra oso, eta sukaldatu zuen bere semea zeusien mateko.
1: Aiba.
0: Ostra.
1: Aiba.
3: Igual horri esan, ez da giporazina de hori, zerbait esan nahi du izenak igual, ez?
1: Hala, hemen jartzen du, txakurrek izaten dituzten gaixotasun kutsakorrek ere edugitzen dituzte, amorruaren gaixotasuna.
0: Bai, eta gaitz endemiko hie joan dira beregana barneratzen eta horrek jartzen ditu bereziki arriskuan, ze ez da nolabait eiza furtiboak ekarretako arrisku bat, gehiago da, bueno, ba, gaixotasun batzuei aurre egiteko gaitasun eza. Baina bada animalia bat, kamaleoiaren eta likaoiaren gainetik eizatzeko gaitasuna duena.
1: Ez altzen hau.
0: Ez, likaoia da, lauanketan, sabanan, baina hortik ateratzen bagara...
1: Labezo morroa.
0: Hemen, labezo morroa mozolo erra da. Hemen, zera, indiokarrek esan du badaula bat gehiago izatzen duena, eta dela, zera, eltsoa. Bai, bueno, zuri gau batean 17 bider harrapatzen zaitulako. Baina animalirik zehatzena eta gaitasun handiena duena da libelula. 185eko gaitasuna du. Baina ez du harrapa gari hori nolabait harrapakin hori jarraitzen. Libelulak baditu oso begi bereziak, badu nolabait mundua kamara geldoan ikusteko gaitasuna, eta 360 graduko ikuspegi esparrua. Eta orduan egiten duena da, harrapatu nahi duen eltxoaren ibilbidea, trajektoria hori aurre ikusi. Zorun berak egiten duena da, interzepzioa. Bera, iristen da...
1: Segida matematiko bat bezala.
0: Hori da, bestearen bidean. Kalkulo logaritmiko bat egiten dugu juri.
1: Ike inoena porra irabazteko larun batean.
0: Hori da.
1: Lokotxbiltzean. Eta gira, ba... bagizu zer daukan libelulak euskerazko mila izan eta denak politak.
0: Oh, bai.
1: Sorgin horratza.
0: Oh, ze polita.
1: Mari horratza. Txerren burduntzia.
0: Oh.
1: Edo burruntzi. Jatetxe, ezagutzen dugun jatetxe bat ezela.
0: Bai.
1: Hortik etorriko da izena. Ez, burruntzi, klaro.
0: Gehiago esango nuke burruntziaren tresnaren antza duelako.
1: Ba, burruntzi, euskeraz burruntzi omen da libelula.
0: Ba, libelulak ez du txuletari jaten, baino likaoiari txuleta batzuk jarrizkero parrilan horiek ere jango lituzki gure horretik.
1: Baita guk ere.
0: Baita guk ere.

Eta entzuleo, guke txuleta batzuk jan eta gero zera nahi izaten dugu. Batzuk postrea, besteok nahiago dugu postrea saltatu, azukrerik gabe bide zuzena egin kaferaino. Ze etxe honetan kafezaleak gara eta gaur ospakizun eguna daukagu hementxe bigarren kafean.

0: Gaur urriak bat, kafearen nazioarteko eguna dugu, esan bezala. Badakizue, uraren ostean munduko edari kontsumituena dala kafea? Zehazki egunero, ematen dunez, mundu osoan, 2,250,000,000 katilu kontsumitzen dira. Zuek inimo goiuri mai, zenbat kafe hartzen duzu egunean? Bi bakarrik?
1: Nik urtean 1,500. Ola, boro bilduta.
2: Normalean pare bat.
1: Ni 4,500 mugan ibiltzen naiz. Oraintxe 3. hartu berri dut.
0: Ondo.
3: Nik ez dut kaferik hartzen.
1: Da zuka izea?
0: Nik gaur egun 3 daka topea, baina unibertsitate garaian asko gehiegi hartzen dituela aitortu behar de.
3: Eta gero lo?
0: Ba, egia esan arazorik ez unibertsitate garaian gaur egun ez.
3: Ados. Beste, jende asko esaten du, bueno, nik hau nahikoak gero bezala ez dut lorik egingo eta zure gorputzak kafeina xurgatzen du ondo eta ez dizu arazorik sortzen.
0: Ematen duen ez ura bezala ja da.
3: Ondo.
2: I batzutan gauen bai, baino preziogatik. Kafea dago ja.
1: Hola, gauen bai preziogatik ez zerrapatu?
2: Ba, jo, garesti delako, esan edet hartzen duzu bi kafe egunean, eta esan zuzen bakastatu dut kafetan gaur, ez? Oso garesti, ez dakit, irutazai garesti egide, hola.
0: Segun nun, gehiago.
1: Bai, eta esango nuke, segun nun, hartzen duzun kafe kalitateerako gehiagitxo, bai.
0: Era bat. Kafea egia da oso errotuta dago gure kontsumo ohituretan, baina klima baldintza beroek dituzten herrialdetan soilik ekoizten da. Egun Brasil da kafe ekoizpen handiena duen lurraldea. Munduko kafearen 35% bertan ekoizten da. Eta haren atzetik Vietnam eta Kolombia. Espainiar eta Frantziar estatuan beraz ez da ekoizten eta horrek ekoizpen lurraldetatikan merkaturatze zirkuitu luzeak eskatzen ditu hemen kontsumitu ahal izan dezagun. It's a quarter till three. We're sitting here talking. Ala, Gasteizen bada, bidezko merkataritza oinarri, kafe berdea landatzen den finkatik bertatikan zuzenean erosten duenik. Eta behin haien lokalean, kafea lote txikitan txigortzen dute, modu artisauean gainera. Ala, produktu freskoa lortzen dute, jatorri eta hartzidura prozesu bakoitzean tueste optimoa duena eta katiluan bere potentzial handiena eskuratzeko. Tricky Coffee du izena, proiektuak Gasteizen dago kokatuta eta gehiago ezagutzeko Ainhoa Oianguren dugu telefonoz bestalde. Egunon, Ainhoa?
4: Egunon.
0: Zer moduz?
4: Oso ondo, nila, bueno, oindala asko jasina seguna nere kafetxoakin, oza que prestemen.
1: Edo zin kaferekin ez toasiko egun, Ainhoak, eh?
0: Ziur, ez? Ez,
4: edo zinekin ez. Berezi batekin gainera.
0: Ze ondo. Tricky Coffee kideak egia da sektorean ibilbide luzea dakazuela eta esperientzia handia. Hala, zuek zuzenean kafea ale berdeetan erosten duzue eta nik edo zeinek erosiko lukeen etxeko italianan sartzeko kafe paketerainoko prozesua egiten duzue gainera, ez? Hasteko zuen webgunean irakurri dut, katiluratzen dituzuen kafearen atzerako bidea bermatzen duzuela, hau da, finkatikan bertatikan katilura arteko bidea zeuen esku dagoela. Garrantzi handia ematen diozue horri, ez?
4: Bai, guretako kafea ez da zapure bat, baizik eta pertsonak diez, pertsonak nun finka badaukaten, beraien kafe produkzioa eta guretako beraien historiak kontsumitzaile ekartzea eta ulertzea zer nahi izan duten sortzea kafe horrekin oso importantea da, guretako identitatea kafeetan lantzea da gure baloretako handienetakoa. Eta horrek itzen gai txube bai ezberdinak, ez, kafeetan bakoitza dauka bere izen bat, finkako izena, produktorearen izena, eta enonde datorren, eta horrela be bai kontsumitzaia daki dauka transparentzia bat, jende asko, bueno, tostadora asko, ez dutena eman.
0: Jo, bidaia horietan imaginatzen dut pertsonekin zuzenean mila historio, mila errealitate ezagutuko dituzuela. Kontatuko zeniguke baten bat horrela aipagarria edo azkeneko bidaia batean ezagututakoa?
4: Bai, ba, ni 2023an Kolombiara joateko aukera izan nuen, gure tratu zuzena ezagutzera, Diva Emile Sánchez, eta bueno, berak dauka situazio konkretu bat nun bueno, bera bueno, jakitzen baldin badugu ba Kolombia daukala hainbat grupoa armatuak, ba bera horretako batean zegoen sartuta eta ba bueno, gobernuak ematen dizu ba grupo armau hortatik irtetzeko aukera eta kafea da bide bat, ez? Beraiendako ba ba bizi sozializatzeko eta bide bat ba bueno, beraien ogibidea lortzeko, ez? Eta nire sozioa Honorio ba ja berakin harremana oindala 2018tik mantendu zauen eta oraindik jarraitzen dugu eta ba berari bizitatzera joan ginen eta bere realitatea ba bueno, hemen kontatzen duzu ba zelan dan tratu zuzen bat eta nola lagundu izan diozun pertsona honi ba finkan inbertiruten eta formazioan eta bere bizitza kalitatea hobetzen, baina gero bertan ikusten duzu nola oraindik ba bere grupo armatua nola beraren atzetik dabilen oraindik eskoltak ofreziru dutiela eta ez duela nahi, orduan zuk ikusten duzu bere realitatea berez ez dala erraza eta gero claro amenaza horrengatik ikusten duzu bebaik zelan kafea produzitzeko ere arazo horrek bueno ba sozialmente ba arazo horrek existitzen direla eta batzutan ez dakizula tratu zuzen hau zenbat durako dauen edo zelan zuk zealegin gehiago egin behar dituzun ba bera den situazioa hobetzeko, ez? Eta ja ez da hainbat zelan doan produktua eta kalitatea, baizik eta situazio hori hobetzea da zure helburua baizik, ez? Eta gero ba prozesu garbi bat egitea baita da importantea, baina batez be beraren ongizatea eta lasaitasuna da gure helburu, ez?
0: Jo, gordina, errealitatea kontatzen diguzuna, sakontzeko eta elkarrezketa luzatzeko.
3: Interesgarria, kafeak bidea ematen diela beste bizi modu bat eta beste bizitzari bere bizitzari buelta emateko.
0: Zalantzari gabe. Hor, zeuek kafe berdea, gainera, kafe ale berde hori erosten duzue, eta jada, gainontzeko prozesu guztia Euskal Herrian hemen egiten duzue, ez? Tostatu gabeko alea erosi, eta lotxe txikitan zuek tostatzen duzue. Zergatik erabaki hori?
4: Ba, behitu, proiektua nik ez nuen sortu, baina nire baiz sozioa Honorio izan zen, ba, bueno, bera hirugarren generazioko hosteleritzako bueno, pertsona eta familia jendea ba, beti hosteleritzan zentratu da, eta bera, ba, bueno, beti kuriosidadea izan da, ba, produktua bueno, ezagutzea, eta, bueno, ba, kafean ikusi zuen, ba, bera handako espazio bat zegoela eta oraindik 2011an beren kafeteria sortu zuenean eta bertan tostatzen hasi zenean ba ikusi zuen ba produktua zuk hasiera batetik egiten baldin baduzu ba beste balore batzuk sortzen dituzula zure produktu finalean, ez? Eta azkenean ba bueno ematen dizun ba posa da ba jatorrira bidaiatzen dozula eta ezagutzera errealitate horrek bertara joaten zara eta katatzen duzu kafe ezberdinak eta selekzionatzeko aukera daukazu. Gure azkeneko bidaia Brasilen izan da eta han aurkitu ditugun kafe batzuk baina erosita ditugu eta orain etortzea datoz, baina bertara goaz barrelazioak eta fakituria gehiago lukitzeko eta ezagutzeko zelan egiten dituzten prozesuak eta gero guk elegiruteko ja horrek kafeak gure ditugunak traiko firroster zendako, ez? Eta horrek guretako ba balore kristona dauko, ez? Eta gero ja ba

0: kafe guztiak ez dira berdinak, azken finean kafea hitz egiten dugu, baina badaude ezberdinak euren artean. Horrela, ez ezagutza handia dakan pertsona atentzat, nola deskribatuko zenigu, zein kafe mota daude eta zeintzu dira eure jatorriak?
1: Bale, guk mundu osoan ez dugu aurkitzen kafea. Bale, dau zona da konkretuki, esaten jako, el cinturón del café, deitzen dana, dala, ekuatoretik, tropiko de cáncer eta Capricornio artean dagoen franja hori da produzitzen den zona kafetalera esaten dana, eta esango gauke, kontinente ezberdinetan perfil ezberdina sortzen direla. Holan, esan da, Latinoamerikako kafea normalean kafe dulzeagoak, atxokolatadoagoak izaten diez. Afrikanoa, por ejemplo, komplexuagoak, azidotasuna eta tearen nota gehiago aurkitzen ditugu. Eta gero Asiako zonan normalean espeziatuagoak izaten dira kafeak eta intentsuagoak. Orduan hori izan leike pixkat desberdintasuna perfilengatik, baina gero espezialitateko kafetan ez gara bakarri zentratzen jatorri baten, baizik eta fermentatzeko prozesuak ematen dion identitatea kafeei, eta hori da zaporea. Ez, eta normalean hor identifikatzen dugu prozesu garbi baten non kafe suabeagoak eta azidotasuna gehiago igotzen lan, prozesu natural baten frutaren presentzia gehiago izaten da kafeetan, hau da frutu gorriak edo mermelada notak, frutuenak, gehiago goten dira. Eta gero dago beste prozesu bat deitzen dana honi edo estidun prozesua, honek dultzeagoak izaten direnak. Eta lora sensazio garbiak ematen dituenak.
2: Honi hori askotan ainoa markatan ikusten dugu, marka edo, bueno, kafe bat erosterakoan, ez? Kafe hau honi. Baina ez di hori, pentsatzen dut, pertzeptiboa dela, nondi dator hori, nola bilatzen da hori prozesuan edo?
1: Beitu, prozesua, estidun prozesua jatorria berez Kostarrikatik dator. Normalean Kostarrikako kafeak prozesu hau gehien bat izango dute gure kafeen deskripzioetan. Eta hau da kafe bat enun estie zaion erabili prozesurako, baina kafeak jakitzeko nondi datorren kafea landare batetik dator, hau da, arbol txiki batetik, eta geriza baten forma du kafe berdea lortu baino lehenago. Geriza bat nun barruan daukan bere bi semillatxo. Da frutatxo bat, orduan fruta honek dauka bere azala eta pulpa. Eta hori kendu egiten zaio. Eta kafea gelditzen da pergaminoan. Pergaminoa da aurreko atala kafe berdea lortu baino lehen. Eta dauka pergamino honek beste azukre batzuk pegatuta, eta horrek esortzen du zikatzerakoan eta prozesua fermentatzen doanean eguzkitan, da prozesu oso natural bat, ez da artifiziala. Bere testura hartzen du estiaren bezala, pegajosoa. Orduan horregatik esaten zaio estidun prozesua dela, eta baita horrelaxe ahora sartzen baldin badugu ere estiaren zaporea duen. Horregatik esaten dugu prozesuaren izena estiduna dela.
2: Orainoa joni eta joniak ere egongo dira, ze aipatzen duzune fruitu hori zuaitzetik jaso eta dastatzeko aukere izan ezkero, espeziaren arabera, ez kafe motaren arabera, hori gozoagoa, fruta zaporetik gertuagokoa, edo pixka bat, bueno, mikatzago edo neutroago, igual zaporerik gabeare izan daiteke, ez hemen ez dakit altuerak ere, landatze altuerak eragina duen zuzenean, baina jonia sortzerakoan fruitu hori gozoagoa izateak eragiten du ere, edo lortu daiteke jonia edozein aletik?
1: Prozesua edo seinaletara eraman aldozu. Orduan, naiz eta Kolombian egon eta zure geriza hartu, prozesua egin aldozu joni erara. Etiopian zaude eta joni erarako prozesua egin aldozu edozein bariedadekin. Jakin beharra dago, nola

0: inbar den prozesua. Eta normalean ez didun zapore hori eta loren freskotasun hori lortzen duzu. Baina egia da, bai altuera, klima, terroara, danak kondizionauko dau, ze perfil lortuko dauen kafe batek edo beste.
1: Mm-hmm.
0: Bai?
2: Aluzinatzen nahi naiz, zenbat zapore, zenbat irizpide ezberdin, zenbat kafe mota ezberdin egon daitezkeen. Zue gainera, ikusi dut webunean ikastaroak ere eskaintzen dituzuela, aipatu dituzu mila dastatzeko eta usaimen eta sentsorialitate, guzti hori lantzen duzue ikastaroetan?
0: Bai, gainera, oraintxe bertan barista profesionaleko kurtso batean nago, ni ematen dut, eta bertan justo ba, gabiz ikusten nola prozesuak inpaktatzen duen zaporetan, kata bat egiten dugu ikusteko zindan dultzeago zein azidotasun gehiago daukan eta kontzienteago izaten, nola altuerak ere inpaktatzen duen zaporean, nola teknika ezberdinak erabili espreso bat ataratzeko, bueno, hainba gauza erakusten ditugu ba, gero eta profesional gehiago agoteko bueno, gure egunerokotasuneko kafeak zerbitzatzen, ez? Eta guretako hori da oso importantea jakitea eta ezagutza edukitzea batez be baristetan eta jendea prestatzen debilena kafe hon bat eta ezagutzea nola egin aldauen kafe hon bat.
2: Ardoen katak, zerbeza katak, orain inkluso uste sagardo katak ere ezagutu izan ditu dela, baina sekula ez kafe kata bat, uste hau lehenago edo beranduago nere bizitzan egin beharreko bat badala. Hemen uste kidere batek ere buruarekin baiezko egiten du. Jende askok ematen du izana, halako ikastaroetan?
0: Gu, ilean behin egiten du. Kata tailerra ez profesionalentzako, hau da jendea asko gustatzen zaiona kafea eta gure dagoena ba ezagutu gehiago eta beti kompleto ize egoten gare, osea que bai dau espazio ban jende asko holako esperientziak oraindik topatzen ditunak eta jendea ba bi ordutan bai ikusten nondi datorren kafea, muestra ezberdinak erakusten ditugu, kafe landarea, geriza nolakoa den realitatean, kata ezberdinak egiten ditugu, eta bueno, holan ezagut alegintzen gara erakusten nola naiz eta igual, prozesu berdina izan, baina bi jatorri ezberdin izan, zaporetan ezberdintasuna dagoela, ez? Eta orduan laguntzen diogu kontsumitzaileari nola bere egunerokotasun neko kafea nola elegiru edo ze kafe izan leiken momentu espezialitarako eta bueno, holan efaten gara rekomendazioak egiten eta beraiek esperientzia sensoriala izaten.
2: Justo hortikan, nahi nun bota azkeneko galdera, elkarrizketa pixka borobiltzeko, ez? Zeta kafea hartu dezakegu korrika, lehenengoa, esnatzeko, bigarrena gozatzeko, baina egon daitezke ere bai kafea momentu berezi bat, ez? Bereziki ba, bilatzen duzuna. Eta hor gainera kafea hartzeko modu ezberdinak egon daitezke, izan utxa, zukrakin, gabe, bueno, sakarina, esneen munduan sartzen bali magera, usteet kafea kaina esne bariedade topatu itzaskegula, izotzakin, hotza, epela. Galdera, Ainhoa, zeuri, baina baita ere hemen, Inigo eta Mairi, zuek horrela denborakin lasai hartzeko kafe bat aukeratu beharko bazenute, nolakoa izango litzateke?
3: Asko eragiten du konpainia, adibidez gozaltzen semearekin, izugarri guztia ez zelenengo kafe hori, tertulia gatik eta sortzen duen momentua gatik, eta leno aipatu du Inigo kontu bat dela kafe postre bezala. Igual lagunekin daukat bazkarin bat edo, eta beraie postrezkatze dute, eta nik ez dut postrerik nahi, nik nahi dut kafea. Eta igual kamero ez dut, gero ekarriko izut, ez gero ez, nik nahi dut kafea postre momentuan.
4: Eta zaila da hori ulertaraztea, nahi dut kafea postreren ordezko, ze... akaso digestio azten badut eta pasatzen bada denbora bat, ja kafea ez dut beharko, ez dut nahiko. Baino, justu amaitu berri nagon horretan, orduan txe kafeak itxiko du nere bazkaria. Eta zaporea orduan nahi dut. Eta nik postre ez dut hartzen, egiten zaidalako, kafearen aurkako zapore bat. Nik zerbait gozoa dastatzen badut gero kafea hartzerakoan, jutzet kafe hori ez dutela berdin dastatzen. Hau ja, gauza personala, eh? Baina ni mairekin hortan ados nago. Eta batzutan, konfiantzazko lekutan, izaten da. Nik kafea euren postrearekin eta gero beraien kafeak eta ja, ba ulertzen dute eta baina bai, ez da erresa eta horre, bueno, bada komeri bat. Nik konpainiaz ziurrez, konpainiak baduela hor garrantzia bat, maika ipatu bezala, gogoan dut aitari askotan entzundako, berak Kolombian, bueno, naita garai batean kafesla brasileinan lan egin zuen, Gasteizen eta orduan ja bazuden lehen harremanak, ba, nolabait jatorriarekin eta bar, eta zezun, ba, zegoela claim bat, publizitarioa, Kolombian garai batean zala, zerbait garrantzitsua gertatzen da, kafe katilu baten inguruan. Eta hori zela nolabait kafearen garrantzia hori sendotzeko modua. Gero azter genezake Kolombiako kafe kultura eta beste kontu batzuk, ez da git, akaso gero Ainhoarekin, ez? Nik orain dela urte asko Kolombiara joan eta hor tintoa besterik etzegoen hartzerik, nahiko kafe gainerrea, kalida etxarrekoa, beraien kafe honena esportatu egiten zuten. Eta azken urteetan egon naizenean Kolombian hori asko aldatu da, ja kafe baristak badaude, hartu ditzakezu dekantazioan, eta bueno, beste beraien espezie kutxunak ere badituzte, eta poz hartu nuen, alako ekoizlea handi batek, eta kalidade maila bataz besteko txukuna duen herrialde batek, jo, nolabait bere kulturaren parte bezala sentitzea. Baina, nora iritsi nahi nuen, hori da, konpainia zaratago, pixkat teknikazio prozesua zari bagara, nik denbora zartzeko, etxean nola lasain agonean goizean, gustatzen zait Aeropress sistema Ainhoa, hori orain dela urte batzuk nahiko modan egon zen, ez da jarraitzen duen modan egoten.
0: Gero eta gehiago.
4: Bai, jarraitzen du.
0: Batez kompetizioetan, eta justo gu orain dela diaste, bueno, kompetizioak egiten dira bai regionalki, eta gero ja finalerako txandar pasua ematen dutzue, eta finalerako kafe bat elegiru bia da, eta horretarako bat tostadore guztia bidaltzen dugu kafe bat, aber, selekzionatuak izan garen, eta justo geuria zeigarren postuan sortauzan, osea, que bai, gero eta jende gehiago animatzen da Aeropresseko kampeonatotara, eta baita herramienta kafetera mota hau erabiltzera bai viajetarako, eguneko kafetarako, eta asko pesan doztiebe bai, ofizinetako kafea, ba, ez da lain honen, eta berak, ba, Aeropress batera maten dauela bere kafetxoarekin, eta ba, momentutxo baten bere kafea horrela egiten dauela. Osa, que bai, bai.
4: Ados.
0: Gero eta gehiago erabiltzen.
4: Duela, esango nuke, 15 bat urte izango direla, erosi nuela traste hori, plastiko puska batzuk dira, ez da, hola, teknologia bai, baina oso, ez du elektrizitatearik nolait esateko. Krosen kokatu zuten, Xabi de la Maza eta Andoni Mutilo eta hauek, Deloa fizeneko kindegi, kafe barista sistema bat, eta han ebilela babein saldu zidaten. Eta itortu barra doka, eta ziren eniela puntu hartu gurasoen etxean egontzen urtetan, eta gurasoak etxe saldatu zirenean duela urte eta erdiola, zantzietik nigo, honekin zingu degutanik, ui, laletxe, nintzen gogoratzen Aeropresson, zekarri. Eta orduan erosi nuen Tolosako beste denda ferreteria tradizional horietako batean, zera bat, molinillo baino eskuzko bat, oso politia da, zeramika eta egurrez eginda, eta orduan nire prozesuola goiz lasai batean, izaten da, kafe ale hartu eta antxe txikitu, eskuzkonek baditu bere mugak, orduan nik bibider txikitzen dut, alega behin xetu eta berriz ere jartzen dut pixka bat gehiago txikitzeko, eta hor ba, klaro, gertatzen zait hori, baditu dala Kolombiako azken viajetatik eitorritako kafeak, hemen Tolosan ere, badugu kafe zabalan Keniatik euneko euneko kafeak eta olako espezialidade kafeak, ba, alean erositzak ezunak, eta, bueno, ba, ukitzen ditut etxean, ba, gaur Kenia, gaur Etiopia, edo gaur Kolombiako Bourbon Russe hau, bueno, ba, badaki dala edarki geratzen dela, eta uta beste. Eta prozesu hori, ura berotu, kafea xeetu duzu, jarri infusionatzen utzi, hor ere, Ainhoa badago mundu bat, ez zenbat infusionatzen utzi, gehiago gutxiago, uraren temperaturare...
0: O metodo tradizionala, o metodo invertidoa, behor, ja, azten zare jolazarekin, bai, azkenean, zer da kompetizioetan eta gehien ebaluatzen den gauza bat, zure metodoan konsistente izaten.
4: Ados.
0: Eta hori da prozesu zaiena, zeren hainbat gauza variable izan aldituzu zure eskuetan eta dana kanbisa, baina lortu beharreko gauza da konsistentea izaten zeure elaborazioan beti. Eta horrek da eramaten zaituena normalian, ba, bueno, postu altuetara.
4: Bueno, Aeropressa azaltzeko, igual entzuleak, ba, da, olako zagit, tubo moduko bat.
0: Jeringilla, jeringilla txobat,
4: bai, komentatzen dugu. Bai, hori da, eta bultzatzen zoaz, eta kafea filtratzen bultzatzen doa, eta osatzen zoaz, eta gero hor, ba, bueno, kafe kantitatea, ur kantitatea, bueno, mila kontu da, filtro motak, badaude titaniozkoak, paperezkoak, itxiagoak, ideak, gero ja mundu bat amaite zina ez, baino da eskuz egiten den kafe bat, nola egite esateko.
3: Nik uste dut, garantzian dago kala, ba, memoria emozional hori, ez, oza, nire etxean litrok eta litro kafeiten ziren, futbol zelaian, nire eta konserje, nire amak partido guztietan litrok eta litro kafeiten zitu jokalderen zako, eta, bueno, usai hori eta zapore hori, eta gero, etortzen zaite bai nire lagun bat kontalari dena, Galiziarra, eta juten nahi zenean beti, bere amaren kafe, ez dakit, igual kalitate aldetik ez dia inonak, baino, ez dakit zergatik konektatzen dute gure, bueno, gure un bentxoarekin o zeo zer, ez, kafe de pota Galiziarra, edo ni txikian intzenen hartzen genuen etxen atxikoria pixka batekin, atxikoria txinbo pixka batekin, eta azidogo zelako, ez dakiz zerroio, baina usain hori bakarrik usaintzea ja konektatzen zaitu zure hortzaroarekin, edo zure memoriarekin, eta uste hori ezinbestekoa dela, bai, kafe batekin, ez? Bai,
1: bueno, gazka gauza badelako baita kalitate mai altua, eta beste bat zuk horrekiko daukazun bizipena, ez, gertatu aiteken bezala pelikula batekin, baian pelikula hobea izango da La Bola Negra, ez dakit, unibertsolariak baino zuretzat txikitan unibertsolariak ikusten zenuen egunero, eta orduan zuretzat balio emozional altuagoa dauka horrek, ba, hori kafearekin ere gertatzen da.
4: Bai, nik memoriarekin lotuta oraintxe etorri zait orain oroitzapen bat, euskera munduan dokumentala grabatzen eta urte batzu pasa dira hontaz ere Etiopian nintzan, Angel Olaranen komunitatean, bertan, eta han bazen neska Sanon, gaztea, bueno, nire gaztea nintzen. Nire kintako izango zen, ez dakit, 25 urte, oelta hortan. Eta ingelesez pixka bat ari zen ikasten, eta farengi deitzen zidan. Farengi beraiek foreigner edo, bueno, atzerritar, ez? Eta olako batean, ba, nire bilen bueltaka gauzak grabatzen, eta nahiko egun, bueno, lasaiak ziren, egun desente nituen dokumentaleko material hori biltzeko. Eta esan zidan, ingo genuela kafe, nola ditzen zion? Bueno, lako rituala bai, coffee ritual egingo du. Horren, gonbidatu nindun bere gurasoen etxera uste dutan, eta atarian hasi zen ikatze oskol batzuk berotzen, sutan jarri zituen, ikatz hori sutan zegoenean kafe berde hartu zuen, ura sigortzen hasi zen, pentsa ritual honek irauntzuela, bat tagit, ordu bete. Eta hartu genitun, hiru kafe. Piskat, tearekin, musulmanek egiten duten antzeko modu batera, baino, kafearekin, bada, akaso Etiopiako ba, ez dakit, fruitu edo produkturik gertakoena, ez? Eta, ba, kafearekin egiten zuen, eta hori, ba, prozesu guztia, eta antxe izketan gutxi, bueno, algin nuena elkar ulertuz, baino, suaren usain hori kafean hola sigortzen ari zen bertan, ba, hori, ez dakit, bat kafeale izango ziren, 25, 30, asko, ez? Eta poi pixkanaka nola joan zen prozesu guztia egiten, txikitzen, gero kafe hori dastatu genuen, eta kafearen urrengo bigarren kafe bat, eta hirugarren kafe bat, eta jo daukat oroitzapen bat zuaren, kafearen, usainura, antxe, ba, Etiopiako etxe txiki batean, oso zona txiroan, eta jo, oroitzapen eta zizketan, ez, kafearen edo usainmenaren konexio memoristiko horretaz zizketan, esango nuke hori daukadala oroitzapen, ezaba ezin modura. Gogoratzen dute, tiparen horpegian txe kafea egiten, bai.
2: Ba, nik begira kafea oso presente nire egunerokotasunean beti pandemia garaian, COVID-a harrapatu nuenean, jabetu nintzen COVID-a harrapatu nuela besteak beste, kafea ez duelako usaitzen etxean, eta hoi bai izan zan, ostras zerbait egunerokotasuna eta agian balioan jartzen ez dezula edo besterik gabe, ez, oso normalizatu da dakazona, derrepente kentzean eta horren falta sumatzea bai impactatu ninduela, eta gero usaimena pixkanaka berreskuratzen hasi eta kafea usaintzea bai izan zen placer txiki bat, ez? Egia da kafea urte askotan niretzat bai izan dela, bueno, kafeak bigarren esari badaka, ez? Aizea, kafe bat hartuko deu? Da zan, ostra, hemen badator marroia, badator zioz, hoi ere kultura hoi geure herrian izan deu. Orduan, oraintxe bertan kafe bat hartu beharko banu, bai izango itzateke konpainian eta lasaitasun eta bigarren zentzurik gabeko kafe bat hartzea, ez? Hoi izango itzateke netzako kafe on bat edo kafe goxo bat.
4: Ainhoari galdetu beharko dio, zeinen bere rituala, zeinen bere bat aukeratu beharko balu kafe gustokoena, kafe prozesu gustokoena.
0: Ba, bueno, ni Etiopiako prozesu natural batekin joango nintzen eta metodo filtragoian itzen dote normalian ja niretako nahi dotan ian itzia kafetxo bat eta ja tranquilartzia o egun hasi baino lehenago eta bai konpainian edo bai bakarrik hartzeko be horrezte bat arazoi, baina behintzat filtro duna eta Etiopiako natural bat hori izango zan el kafia.
4: Ba...
2: Ze hona inoa.
4: Gukere gure egingo dugu hori.
2: Zalantzai gabe. Ba, eskerrik asko, Ainoa. Geurekin tartetxo hau partekatzeagatik, kafearen nazioarteko egun honetan zeuen proiektuaren berri eta kafearen munduan murgiltzeagatik. Gogoz geratu garela aitortze dizut eta ikusiko gara, han edo hemen berriz. Bestela, entzuletzan nahi duenarentzat, Tricky Coffee jakin, Gasteizen kokatzen dela eta kafetegia ere badutela, erosteaz gain, bertan kafetxoa hartu eta mundu honetan murgildu nahi baldin baduzue.
0: Eskerrik asko.
4: Ainhoa Oianguren, eskerrak zuri Tricky Coffee-ko Ainhoa Oianguren agurtu berri dugu eta Olat Salvador eta Idoia Surmendiren konpainian egingo ditugu hurrengo minutuak azken txanpan murgildo horretik.

0: Goizeko 11:29 minutu entzuleok, bagoaz aurrera.
1: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Atzo, epe luzeko arte proiektu eta zizketan aritu ginen. Kontatu genizuen Oslon badagoela Future Library izeneko kontu bat, eta 100 urte pasako direla, ba, bertan doden liburuak irakurtzeko aukera izan arte. 2014 urtean okerez banago, ba, zabalduko dituzte liburutegi horretako apalategiak, eta orduan aukera egongo da irakurtzeko urtez urte artista idazle batek idatzi duen esku izkribua. Kontatu genuen 2014 hasi zela proiektu, eta Margaren Atwoodek idatzi zuela lehenengo esku izkribua, eta gorde egin zutela, eta ezin dela irakurri, ez dakigu zeren inguruan idatzi duen, ez dakigu luzera, ez dakigu ezer. Proiektuaren sustatzaileak esan zuen pixua bazuela behintzat esku izkribuak, orduan, bueno, aurre ikuste daiteke luzea dela idatzitakoa, baina ez dakigu zer den. Ordutik urtero idazle desberdin bati eskatu diote idazteko zerbait, eta hori dago gordeta, ba, Osloko Future Library, eta horren inguruan aritu ginen atzo.
1: Bai.
0: Eta horrez gain kontatu genizuen baita ere Letters von Utrecht proiektua. Badagoela Herbereetan, Utrechtzeko hirian, larun batero, eguardiko ordu batetan, bantxe langile bat joaten dela, eta kanal bateko ertzeko harrietan zizelkatzen duela letra bat. Eta hasi zirela, ba, bueno, 2012an eman zioten ofizialki hasiera proiektuari, baina jarri zituzten, ba, 600 bat itz 2000an hasi izan balira bezala, orduan berez, 2000-garren urtetik poema bat idazten ari dira pixkanaka, Utrechtzeko kanal bateko ertzeko harrietan, eta esan bezala, astero, larun batero, izki bat, edo, bueno, puntuazio zeinu bat jartzen dute, eta orduan, ba, irakurri daiteke poema bat nola bait, baina, ozera, langilea zizelkatzen. Jo, sekulako lan egiten ari, baina gaur ez da larun bata.
1: Ez, aurreko larun bateko.
0: Larun bata, juntzinen da grabatu egin zenion.
1: Ez, YouTubeen dago.
0: Zendo.
1: Txe?
0: Ederra lana, claro, aipatu genuen, ba, batzuetan egokituko zaiola puntu bat jartzea, beste batzuetan egokituko zaio galdera ikurra jartzea, beste batzuetan T letra, beste batzuetan H, bueno.
1: Izan da izkirik zaiena?
0: Zizelkatzeko, arri batean.
1: Zeta igual, edo kurban ere zaiago esea.
0: Kurbak, ez?
1: Ibargatu izan. Bai.
0: Esea, ez?
2: Bai, nik bai. Ustez baiatz. O ere, nio, boro bilatea barrek.
1: Era goztu losoin behar horreta.
0: Bueno, jarri gaitezke harremanetan Utrechtzeko udalarekin, eta ega pasatzen diguten langile honen kontaktua. Bueno, ba, handik abiatuta esan genuen aizue, ba, zergatik ez ditugu epe luzeko arte lan gehiago ezagutzen, eta baduzkat gehiago zuekin elkarbanatzeko. Ondori ditzen zaizue?
1: Bai, nozi.
0: Ba, daukat, ba, kontatu dizkizu denak, baina askoz zaharragoa den proiektu bat.
2: Jo.
0: Affingtonen dago, eta izenatu Affingtoneko zaldi zuria. 3000 urteko irudia. Oraindik bizirik dagoena. Ingalaterrako muino baten magalean, belarraren eta kareharri zuriaren artean, zaldi erraldoi bat dago irudia, noski. Trostan ari da. 111 metro luze ditu, eta ez dago margotuta. Lurrean bertan zizelkatuta dago. Duela 3000 urte inguru egin omen zuten, eta gaur egun ere, larun batero, jendea haren inguruan biltzen da irudiak bizirik jarrai dezan. Oxfordshireko paisaian, Affington herritik gertu White Horse Hill izeneko muinoan dago irudia. Urrutitik begiratuta argi ikusten da. Zaldi baten silueta, burua, lepo luzea, laguanka, buztana, baina urrutitik soilik hartzen du bere benetako forma. Hurbiletik, bisitariak ez du animalia baten marrazkia ikusten, baizik eta belardiaren barruan zabaldutako kareharri zurezko lerro luze eta sakonak. Brontzearoaren amaierakoa dela uste da, urte luzez arkeologoek ez zuten adostasunik izan zaldiaren adinari buruz, irudiaren adinari buruz. 1980-ko hamarkadan zalantza hori argitzen lagundu zuen teknika batek. Optically Stimulated Luminescence, edo OSL. Metodo horren bitartez, sedimentuetako mineralak eguzki argia azken aldiz noiz jaso zuten aztertzen dute. Ta horrek esaten dizu, ba, gutxi gora bera adina, ez? Noizkoa den irudi hau. Affingtoneko laginek, 1380 eta 550 urte Kristo aurretik, ba, tarte horretan, egon daitekela esan zuten, orduan brontzearoaren amaieran, burdinaroaren hasieran, bueno, nik ez izuet zehaztuko, ze urtetakoa den zehatz mehatz, baina urte asko dituela bai. Beraz, Affingtoneko zaldi zuriaren ezaugarri harrigarriena, ez da ez ba, zaldiaren forma, ez zaldiaren tamaina, baizik eta gaur egunera arte iritsi izana.
1: Mm-hmm.
0: Ze hainbeste urte balin baditu, kontua da, nola ez dan desakertu. Ba bueno, ba, aritu direlako hor lanean lehenengo herrikoak eta gero auzokoak eta bueno, sortu dutela fundazio nola baiteko bat, zemen kontua da, belarra azten balin bada, edo bertatik ez dakit norbait basatzen balin bada, edo errepide bat egiten balin baduzu, ja ez da ikusten. Mm-hmm. Eta ordan, zaindu egin behar da. Eta, ba, esan bezala historikoki, bertako biztanleek aldian-aldian garbitzen eta berritzen zuten irudia. Eta, gero gainera, tradizio horri, ba, jai eta ospakizun kutsua eman zioten.
1: Zeona.
0: Eta, ordan, ba, guazen garbitzera zaldia.
1: Auzo lan festa.
0: Hori da. Eta, ordan, ziur nago antolatuko zutela, ba, aitzakia horrekin herriko bazkaria, edo kontzerturen bat, edo sari banaketa, ziur bazegoela. Orain badago National Trust izeneko elkartea erresuma batukoa, bueno, oso handia dena, eta bertako voluntarioen laguntzarekin kareharri beltzeko jarduerak egiten dituzte, eta ibiltzen dira, txukuntzen, garbitzen, eta arduan gaur egun ere, 2026ko urriaren batean, zaldia ikus daiteke. Iruditzen zait, izugarria nola ezten inoiz galdu, nola katea ez den inoizaten eta jarraitu duten belaunaldi zaldi hori zaintzen, agian ez da Utretxeko olerkia bezain poetikoa, baina balioa sekulakoa dauka honek. Hori batetik, gehiago nahi dituzue?
1: Bai, gehiago dauzkazu.
0: Bai.
3: Entre mi sangre y el llanto hay un galgo de un padre.
1: Ba, Maia Miranda izango dugu bide lagun, urrengo proposamenean.
0: Oso ondo.
1: Proposamena, ez da egite, urrengo.
0: Bai, proposamen bat.
1: Bai, proposamen bat, ados.
0: Zeit piramida, zautzen duzue?
2: Ez.
0: Wemdin izeneko Bavariako hiri txiki baten kanpoaldean dago, eta da munduko eraikuntza proiektu geldoena.
2: Jo.
0: Batzuk esango dute, bai, zera hori da Bartzelonako Sagrada Familia, ez da urteak eta urteak, ba, ez. Zeit piramida da benetan munduko eraikuntza proiektu bitxi eta geldoena. Zeit piramidak esan nahi du denboraren piramidea. 1923an hasi zen, ez urte batzuk edo hamarkada batzuk barru bukatzeko. Ez ez, 1200 urte barru bukatzeko asmoarekin.
2: Hoi da denbora aurreikuspena.
0: Bai, bai, denbora eskala geologikoan neurtu dute, eta ez guk gaur egun ulertzen dugun bezala, ez? Minutuetan, orduetan edo egunetan, hau da, eskala geologikoan. Hori da beraiek esaten dutena. Manfred Laber, tokiko artistak, proposatu zuen ideia Wemdin da herria, Bavariako herri hori, ba Wemdin herriaren 1200. Urte urrena ospatzeko. Dakizue, herriek urte urrenak dituztenean eta egiten dituztela, ba, orain egingo dugu herriari buruzko liburu bat, argitaratuko dugu, edo ba, herriaren patroiaren egunean festa egingo dugu, ba, bueno, hemen bururatu zitzaien zerbait bitxiagoa egitea. Da piramide bat, eta hormigoizko bloke bat gehitu behar zaio piramideari 10 urtean behin. Bloke bakoitzak 6 tona inguruko pisua dauka. Edo, izan dezake. Erritmo horretan, piramidea 3183. Urtean amaituko da. Gaur egun ikus daitekena, bueno, lau etxola edo besterik ez dira ageri bertan, balizko itxura monumentala aditzera emateko moduan pilatu dituztenak. Orduan, ikus daiteke zerbait, ze badaude harri batzuk, baina piramidea ez da bukatuta egongo, 3183. Urtera arte. Zer iruditzen zaizue?
1: Hombre. Iritsiko alda.
0: Bueno, kontua da, dela pixka bat antiklimatikoa, ez? Hau da, 10 urtez behin harri bat jartzen dute. Eta, urren urtean ja egokitzen da harria, bostila bete harria jartzeko. Iristen da eguna eta, plop, harria horretzi eta, bueno, beste 10 urte itxaron behar dugu urrengo harria jartzeko. Da, pixka bat.
2: Baina, harriaren momentazo izan behar du sekulako herriko festa. 10 urtean behin, nik uste jendea esperoan ere egon lehikela, ez? O, esaten dena, aitzaki gutxi behar dira festa botatzeko, baina
1: Boixiko euskal jaialdirako bost urte itxaroten ditugu.
0: Ba, boi, gero bertan gertatzen dena, bada...
1: Bai, bai, azte osoko ospakizun bat.
0: Divertigarriagoa.
1: 2183, nik hemen bizalantza, iritsiko alda mundua, ordura, ez? Osa, gizateriak elduko ote dion, beste 1157 urte. Eta bestetik, honek noski, babes publikoa izango du, alegia, erabaki politikoak daude honen atzean, eta erabaki politikoiek mantendu behar dira 1157 urte, ez?
0: Zuk pentsatu, 1183 urtean, nolakoa izango den, bat demokrazia existitzuko den ala ez, nolakoa izango den ordezkaritza sistema, gobernu sistema bat egongo den ala ez, bai, pentsatzen dut, nik uste dut, ezin dela bermatu proiektu honen, ez da egitez, amaiera oso epe luzeko kontua delako, eta, bueno, ba, pena bat litzake, baina agian momentu baten iritsiko da, bak, azken harria aurten jarriko dugu.
2: Nik sinisten dut jarraituko duela. Esperantza hori dakat, utopikoa naiz agian, baina bai, izan daitekela, eta agian ez dela hain beltza edo iluna etorkizuna.
0: Vale, vale.
1: Samaren, bueno, ikusiko dugu, esan ikusi, ez dugu ikusiko.
0: Irakurriko dizuet beraiek sortzaileek eta webgunean diotena proiektu hau azaltzeko. Tate piramida, artea da, filosofia eta esperimentu soziala. Bizitza modernoaren egia deserosoari aurre egitea eskatzen digu. Bere alakotasunarekiko dugun obsesioari aurre egitea. Eskerroneko aro batean bizi gara, baina hemen proiektu bat dago mugimendu geldoan garatzen dena, belaunaldiak konpromiso partekatu batean lotuz. Egitura bukatuari buruz gutxiago eta giza kulturaren jarraipenari buruz gehiago belaunaldien arteko osteko bat da.
4: Ezakite, burura etortzen zait, nik ezagutzen dut horrelako proiektua, baina ez dokazte ikusi, beste puntakoa. Kali izan panki bat, Alicantekoa, jailtzala, eta bera juten zala, gustatzen zaizkia izugarri, kala txiki, baino arriskoak, ez handarazkoak, baizik eta arritxikok. Eta hortxe beti agertzen dira kristalitok, botilekok, ez? Marroia zerbezan abada, berdea igual ardoa edo, txuriak urako aldi bada, azken urteetan, ba, urdin batzuk agertzen zirene bai, berak zeiten zitun, lortu nahi zun kristalezko kala bat, kalakali jesun bera, kalik, eta orduan juten zan kala batera, eta horko kristalito pare bat hartu, eta urrengo batean juten banaiz nire kala favoritona hor utzi. Eta pizkanaka, ba, kristalitoiek utzi kala txiki hortan. Bueno, hil zenetik, bere lagun pare bat jarritzen dira hori egiten. Ni azken bost urtean bi aldiz egon naiz, eta noski, kristalito batean eraman dut. Eta oso, bueno, ez dakit, esango nukela, que kristalitoen portzentaje handiagoa da. Inork ez dakin dago kala otxori, ez da ospetsua, jansa hortik dagoela kala txori, esango nukela, gehiago ez. Eta, bueno, ez daki, baina noiz bai juten bazarete horre, eta pasiatzen kalaskala juten bazarete, aurkituko duzu kalatxo bat, nun portzentaiak ez dareskoa pixkatan dago da.
0: Wow.
1: Azken badaukago, Juri?
0: Bai, ziruditu zait piramidearen eta izuela berezik gustatu, Sentsazio hori...
1: Onartu barra daukat, beste proposamen edo beste karpen batzuk egin dituzunak gaion irotuta ederragoak izan direla.
0: Venga, dos, ba, guazen urrengoarekin azer iruditzen zaizuen. Munduko musika pieza motelena. Alemaniako Halberstadt irian interpretatzen ari dira oraintxe bertan. Zuzenean konektatuko bagenu Elizarekin, entzun egingo genuke.

0: Hau da,
1: Entzuleo, keguerriko amabitar arteko bidea doinua betan egingo du.
0: John Cage-ek sortu zuen Organ 2 ASLSAP izeneko pieza. Eta zerratik izena duen horrela, ASLSAP delako as slow as possible. Alik eta mantxoen. Iseireun daugaita emeretzi urteko interpretazioa aurrik usten da. 2600 eta 240 urtera arte jotzen ariko dela esan nahi du horrek. Halberstadt, Alemaniako Saxonia Halt estatuko hiri balda, 43.000 biztanle inguru ditu, Harz barrutiko hiriburua da, eta bertan badago eliza bat, eta eliza horretan, bertan badago organo moduko bat, ari dena etengabe, entzun dugun pieza hau jotzen, eta arituko dena, 2600 eta 240 urtera arte. Emanaldi berezia 2001 iraiaren 5 hasi zen, John Cage musikagile eta artista abanguardistaren 89. urte betetzean. Eta 17 hilabeteko etenaldia entzunal izan zen organoaren lehen doinuaren aurretik, batez ere pieza hau interpretatzeko eraikia. Hasieran ideia utopikoa besterik ez zirudiena oso azkar garatu zen interes orokorra sortzen zuen arte proiektu txundigarri eta berritzaile. Halberstadt Cage-ren kontzertua mundu osoko jendea liluratzen duena, bada zerbait oso bitxia eta erakarpen puntu bat izan duena, ez? Organo piezak zehazten dituen tonu aldaketak alde batera utzita, organo proiektuaren garapenean, ari dira beste gauza batzuk gertatzen, ez? Hau da, piezarekin bat antolatu dituzte, kontzertu bereziak, bisita gidatuak, erakusketak, argazki lehiaketak. Egia esan, organoa eta pieza hau bihurtu da inguruko turismoaren pieza zentrala, baina nola bere horretan ez den gauza gehiegi gertatzen, antolatu behar izan dituzte horren bueltan, esan bezala, ekimen kultural ugari pixka bat borobiltzeko hemen gertatzen ari dena. Entzun dugu, egia esan, niri behintzat ez zait iruditzen ara joan eta isiri eta gozatzen egoteko moduko musika pieza, ez? Eta motel horrek soilik, jende askorentzat esan bezala interesa sortzen du eta erakargarria iruditzen zaio jende askori, baina niretzat hau da ekarri ditudan proposamen guztien artean takitnik ikusgarritasun nola
1: gutxien gozatuko zenukena.
0: Bai.
1: Ja, kaso da pixkat performantzaren parte izateaz, antzaude ez dakit, milaka kompas horietako kompas bat gertatzen den bitartean, ez dakit zenbat orduz, ez? Bai, ulorazaket goi juri, ulorazaket.
0: Seireun da, oita meretzi urtez, ez dakit dena da, zegertatuko dan, batetik, jarraituko ote du, seireun da, oita meretzi urtez honek, pentsatzen dut, organoak ere, beharko dituela tartean, bere konponketa eta mantentze lanak, ez? Jarraitu behar balin badu, 600 eta 20 urtez.
1: Ez dakit mantenuak egin daitezken jotzen ari diren bitartean. Igual bai,
0: eh? Hori ez dakit nola
2: egiten dute. Irrikatzen duzu egin bukaeran denok esaten beste.
1: Entzuleo, 2 minutu eguerdiko amabietarako eta guk amoranteren kantu honekin agurtu gozaituztegu. 42 hertzio. Ez dot amaitu diskotik gaur bertan kaleratu du Iban Urizar Amorantek eta guk hau gozatzen utziko zaituzte hurrengo 2 minututxoetan. Mai Gorostiaga pozo datorren astera arte.
2: Laser bat.
1: Aizea sola guren behasko azu astera arte astelen erarte uste dut, ez dakit. Laizera arte. Oiure zeizarandia bihar arte.
0: Bierarte.
1: Entzuleo gubagoa Zamoranteren konpainien uzen zaituztegu eta informazio zerbitzuen txanda hementxe naiz irratian eguerdiko amabietan. Bierarte.

0: Amorantek agur esan dizue, eta baita, guk ere bihar arte entzuleok, jo!
1: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
2: Eguerdiko amabiak puntu puntuan ongi etorri, bozketa erabakigarriaren bezperan ministroen kontseiluak etxe bizitzari buruz asteartean onartu eta ostiralonetan kongresura iritsiko diren bi dekretuak babesteko eskatu die kaleratzeak Stop elkarteak euskal alderdiei gutxienekotzat jo ditu, baina irtenbide batzuk dakartzatela uste du. EH Bilduk argi utzi du babestuko dituela, nahikoak ez direla uste badu ere, baina EAJak zalantzari eutsi dio Juntsedo Podemosek bezala. Estatuan, maizterren sindikatuak ere baiezkoa aldeko apustua egin die bi dekretuei. Kaleratzeak Stop elkartearen arabera lege dekretu horrek konponbideak eskaintzen ditu kontratuak amaitzeagatiko etxegabetzen uholdeari aurre egiteko. Mari Carmen kasuak Madrilen islatu duen egoera dramatikoa Euskal Herrira ekarriz, elkarteak nabarmendu du kaltetu gehienak kalteberatasun egoeran daudela. Kaleratzen aurkako erakundeak berretsi nahi izan ditu gainera etxe bizitza legeak tentsiopean dauden udalerrientzat dituen onurak, adibide gisa ipatu ditu Gipuzkoan tentsionatutzat jotzeko eskatu duten 14ak. Amaitzeko, kaleratzeak Stopek gogorarazi du etxe bizitza eskubidea dela, ez negozioa. Hogeita la urteko gizon bat libre geratu da epailearen aurretik igarostean bikotekideari hogeita bat urteko emakume bati hainbat eraso eta iseka egitea egotzita. Hoien artean, puta hitza bizkarrean kuter batekin grabatu ziola nabarmendu du Elkorreo egunkariak ostegun honetan. Gertakariak muskizen izan dira. Gaztea astelenean aurkitu zuten bidegorri batean desorientatuta eta erredurak eta hematomak zituela, Santurtziko San Juan de Dios ospitalera eraman zuten arreta medikoa jasotzeko eta ondoren gurutzetara. Askotariko eraso eta mehatxuak aipatu zituen. Horren ondorioz, gizona atxilotu zuten Barakaldon. Asteazken honetan atxilotua epaitegira eraman dute eta bertan akusazio partikularrak espetxeratzea eskatu duen arren, epailearen erabakia urruntze agindu batekin libre uztea izan da. Ebazpenaren oinarria da gizonak ez duela aurrekaririk eta muskizen sustraituta dagoela herri horretan bizi baitzen bikotea etxabe batean. Eta Gasteizko legebiltzarrak onartu du kudeaketak abiatzea Loiuko aireportuak Agir lehendakariaren izena izan dezan ekainean EH Bilduk proposatu zuen bezala. Hori bai, azken testua EAJaren eta PSEren zuzenketarena da. Gasteizko legebiltzarreko gehiengo handi bat dator Loiuko aireportuan lehendakari Agirre izena jartzeko eskaerarekin, baina horrek ez du eragotzi ezberdintasunetan gehiago sakondu nahi izan duenik egotea. Pello Txandianok ekainaren 26ko osoko bilkuran EH Bilduren proposamena publiko egin zuenean, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak bere adostasuna agertu zuen, baina Ezker Abertzalearen tradizio politikoa Agirreren legatuaren aurka egon zela azpimarratu zuen, bere ustez legatu horrek indarkeria oro gaitzesten baitzuen. Horregatik funtsean ados egonik, EAJak eta PSEek EH Bilduren proposamenaren osoko zuzenketa aurkeztu zuten. Gobernuko alderdien zuzenketak lehen Eusko Jaurlaritzaren erreferentzia bat gaineratzen du eta bakearen aldeko apustu irmoa eta mota guztiak etako indarkeria gaitzestean nabarmentzen da. Ziur aski horrekin EH Bildu deseroso sentiarazi nahi zuten, baina alderdi horrek EAJak eta PSEek proposatutako zuzenketa osoaren alde bozkatu du. Eta horrekin Gasteizko legebiltzarrak onartu du Loiuko aireportuak Agir lehendakari izen hartzea lehen Eusko Jaurlaritza osoa aintzatesteko eta haren ordezkari goren gisa.

0: Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako heriotza zigorrari buruzko eztabaida berpiztu da ostegun honetako lehen orduetan, Tennesseen gertatutako kasu beldurgarri baten ostean. 30 urte heriotzaren korridorean zeramatzan emakume bat esekutatu behar zuten, baina bizirik atera da birritan eta operatiboa bertan bera geratu da. Krista Pike izeneko emakumeari bi pentobarbital dosi eman dizkiote Euskal Herriko ostegun goizaldea zenean esekuzioa burutzeko helburuz. Bizirik atera da ordea, bi dosiak jaso ostean eta prozesua osatu gabe geratu da. Ziurgabetasunean utzi du horrek 1986an hilketagatik ezarri zioten heriotza zigorraren etorkizuna. Auzitegi gorenak ordu batzuk lehenago apelazioen auzitegi federal batek emandako etendura bat kendu ondoren hasi zen betearazpena. Horrek bidea libre utzi zion berriro estatuari heriotza zigorra aplikatzeko. Halere, bi dosien ondoren Paikek bizirik jarraitu du eta lekukoek ia ordu bete zentzuna izan dute haren arnasketa handik alde egitera behartu baino lehen. Bertan ziren kazetarien arabera, Tennesseeko protokoloak ez du ezartzen horrelako kasuetan nola jokatu behar den.
1: It's extremely rare. This is an enormous dose of a sedative that should not ever need to happen twice, but it did, and then she stayed alive. I think one of the issues we have here is the protocol doesn't talk about what happens if you do this twice and they're still alive. I don't think that is something that was planned for. So there was no rules about when to open the curtain after a second time.
0: Uebikoitza PLN irratiko Catherine Sweeney kazetariak ondorengo hitzaldi batean azaldu duenez, protokoloak pentobarbitalaren lehen administrazio bat aurre ikusten du, eta bigarren txanda bat lehenengoak ez badu espero zen efektua eragiten. Paiken abokatuek tokiko edabidei helarazi dietenez, emakumea ospitalean tratamendua jasotzen ari da, baina ez dakite bere osasun egoera zein den.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, esan behar bidelanak direla eta Bizkaia 784 errepidea Punta Luzero aldean Zierbanan itxi dutela bi norantzetan eta Bilboko portuan sartzeko N629 edo N644 erabili beharko direla. Bestalde, hau ere Bizkaia aldean bi ibilgailuren arteko istripua A8 errepideko 134 kilometroan Muskizen eta Irungo noran zkoan, 4 kilometroko autopilaketak eragin ditu aipatu istripu horrek. Eta ostegun honetako eguraldiaren iragarpena berriz, Ziker Ibarluzeak eskainiko digu.
3: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zapardak mardulak izango dira, berezik goizeko lehen orduetan, ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euri pixka bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere, pixkanaka zapardak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da, zerua ere argiago agertuko da, ego isuri aldean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
0: 12:10 besterik ez zentzule ordu batean informazio gehiago.
2: Informazioaren aria.
4: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
5: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
4: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz irratiaren laguntzarekin.
6: Ah, mira que yo es un transporte obrero. Si no veía uno cerrado.
7: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
8: Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
9: gero. Zango bat kuban jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historikoa egitera gonbidatu nahi zaituztet.
10: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
8: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto, ez? Lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa, eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
11: Astelenetan 7:00 Naiz Irratian eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
12: Naiz Irratia.
13: Gaur tertulia kantala saiago batekin hasi dugu. Egia da, bueno, eguraldi honekin uste dut ondo datorkigula kanta pixka lasaiago bat, ze, bueno, ez dakit ze iritzi izango zuen atzo gaueko eta gaurko eguraldiarekin. Lehenik eta egin egunonak emagizkizue, Lander Martinez, Egoi Belategi, Aitor Prieto eta Itxaso León, egunon.
14: Egunon.
15: Egunon.
16: Kaixo, egunon.
13: Zer moduz eguraldi honekin? Beroak eta gero?
17: Ba, bikain, bikain.
13: Ba, ez da?
17: Bai, atzo, ba, Balkoiko atea zabaldu nuen eta hon nintzen hor.
13: Ai, nik berdina ginuen.
17: Azizenean
13: txaparra da, esan nuen, ai, geratu nintzen en zerore begira eskerrik asko.
17: Bai.
14: Bazen garaia.
13: Bai.
14: Usaia ere nabaritzen da, dia botatzen duenean, faltan botatzen zen.
17: Da bota ez zala, bosei egunez lurra ondo blaitu arte, eta gero.
13: Urrengo astegunean, eguraldi berdinarekin jarraitzen badugu, ni izango naiz lehenengoak esatzen. Baina eskertzen da.
17: Bueno, momentuz larun batean, badirudi euri desente egingo dula, arratsaletik aurrera bai.
16: Nik esatuko naiz jada,
17: Bai.
16: Bai, ze atzo entrenamenduan izugarrizko txaparra da, jauzi izan. Eta gaur errepidean etortzen behai, euritxakin ez zaite zer gustatzen.
17: Bueno, baina zuei Eibarren epikotasun guzti hori, eta euritan jokat, eta ez ze gustatzen.
16: Bueno.
13: Ez, aitorri ez.
16: Neri ez.
13: Baina da, kanpoan entrenatu behar bali maduzu ez dala...
16: Ez.
13: Eguralde atxe ginena behar bada. Gidatzeko ere ez, niri gidatzeko eguralde betxe gustatzen.
17: Ez.
13: Ni etorri nahi zenean, tanta batzu besterik ez zuten.
17: Nire gazan baita ere, eskatxo bat bakarrik.
13: Bai.
16: Niri
14: orain
16: gustara da ona tokatu zaitu.
17: Zuk Landere iritzirik ez dakazan.
14: Orain gustorari du euria, ez ez nire unero biziretan atorrela gaur, paso, egin dut eta autobusen eta erren dut bezurra esango, naiz ausartu, hau inez etortzeko
13: alintzen. Bizikleta miskata arriskutxe izan.
14: Zainera, hor denbora gehiago nuen, eta hau inez etortzeko alintzen, baina azkenean autobus galtokian itxarot dut.
17: Hemen dik amabos kilometrora biziko bazina bezala esatea zu,
14: Bizikletan, inorkezko gaitekin behar, esana da ez, nire antigotarra naizela, gertuna horreak zetik, baina... Mugikortasun jasangarria ere, ez? Interestea garraio publikoa.
13: Gora garraio publikoa.
14: Horren aldeko apustu abitzen dut niko,
13: bai. Bueno, justo orain txibertan garbitzaiak esan digu, kexatu behar garela garraio publikoaz, bera gaur berando agoritxi delako garraio publikoan arazak izan
14: ditu dago. Autobus etorri gara, bai?
13: Bai, bai.
14: Egun nahi ditugu iritxe aurretik,
13: bai. Bai, kexa izan dut.
17: Eta Joarri, gure teknikariari esan dio, bazekilako noren ganajo barzuen mugikortasun kontuetaz, kexatzeko.
13: Bi hori esan digu eta nik esan diot, Joarri esan, Joarri hemen esperto bada eta.
17: Babitu, Joar, lehenxeago, ona sartu horretikan, Azahara Dominguezen inguruan aritu gara izketan, mugikortasun diputatua eta, bueno.
13: Joarren laguna.
17: Bai, baina, ba, bueno, pozik ongo da esan barnu, baina, bueno, pozik zentzu ironiko batean, ze hainbat moldatu dituzte, hainbat ibilbide eta bar, eta, bueno, autobus egin behintzat, oarsoalde inguruan eta bereziki pasaian, esakurako treskantza egin dute ikusiko nola di joan dana.
13: Bai, Tolosaldean, egia esan Tolosaldean ezin dut kexa hundirik jarri, nahiko autobus asko ditugolako, orokorrean nahiko ondo ibiltzetak, egia da guk trenarekin, referekin konparatzen dugula, orduan alderaketa hori egin da, autobusak dira marabila hutsa.
17: A ber, referekin zerekin aldatu barko genuke.
13: Claro.
17: Indiako ya. Tren batekin agian edo...
13: Bai, egia da referekin edo zer gauza konparatuta, ba liliura garria dela, lurralde guz guretzat. Bueno, Egoi, zurekin hasiko naiz.
17: Ados.
13: Gaur abiatu dugulako, bueno, Kubako kuña, zakitos ondo... Izenan nola da podcastarena?
17: Kuba bizi iraultza deituko da podcasta, datorren astrenean argitaratuko du.

0: aurtengo hasieran agindutako ba blokeo, erabateko blokeo energetiko horretatik abiatuta, badakizue Kuban ba, praktikan erregairik ez dela sartu urtarrilaren irutik, Nicolás Maduro baitu zuten egunetik, bai sartu zala barko erruser bat, baina hori da dena, noski, erregairik gabe gizarte batek ezin du funtzionatu gaur egun, hondamendi humanitario betean da Kuba, eta iruditu zaigu, ba, inflexio puntu bat egon ote daitekin jakin gabe edo, ba, une egokia zela, atzera begiratu, Kubako iraultzaren errepaso ezen sakon egiteko, zaitortu da izaneko impostoraren, ba, noraiteko sentsazioa dudala, gai oso potoloa zen, eta saiatuko gara egiten zerbait, ba, formakuntzarako balioko duena, baina entzuteko ere harina badena, musikak presentzia handia duka, garaika, eta hoxe, atal bakoitzean, egiteko zuen alako, bueno, intro moduko bat, orkezpen moduko bat, jungo gara, Kubako iraultzaren aro ezberdinak baita ere, ba, aztertzen historikoki atal bakoitzean, eta egunero gonbidatu pare bat izango ditugu, batek parte hartuko du Kubatik bertatik, ba bertatik bializkiguten ekarpenekin, guztiei berriz ere mila esker, zai benetan egoera zaila bizitzen gari dira, baina nik topatu duan abintzat da, ba, oi, erresistitzen jarritzen duen herri bat, bizirauten diote batzuk, eta gero baitere, ba, elkarrizeta bana, atal bakoitzean, ia beti kubatarrekin, okuban egondakoekin, aurreatzei zuet, horietako desente euskaldunak direla. Horta, zorixe, arratsaldeko zazpietan, astrenetan, zuzenean mundu bat herri, eta podcast plataformetan eta gure webunean, egun horretan bertan egongo da. Oraindik ezin esan, zein ordutan zehazki, pare bat kontu findu behar ditugulako, baina, bueno, eman aukera bat.
1: Ba, emango diogu, nik entzongo dut, zegia da, kuina entzongo dela eta oso interesgarria ematen du. Egontzara noiz baitko ban?
0: Bai, iaz egon nintzen, iazko udan, hilabete pasatxo, bizitzako amets bat betez, eta, bueno, ni joan nintzen erako, egoera nahiko zailduta zegoen, ze blokeoa 1900 eta 1960 dago indarrean, blokeoa aipatzen dugunean, bueno, badirudi, blokeo ekonomiko bat, zer den, zer ez den, nik nire begiekin ikusi alizan nuen zer den. Ba, beitu, Kuba esatu dute dela utxegindako estatu bat, baina utxegindako estatua baldin bada benetan, eta iraultzak arrakastarik ez baduki eta bar, zergatik ito, herrialde bat, zergatik kondenatu, bertako biztanleria, gosera, zergatik kondenatu eskasiera, eta bakarrik esatea, Kuban adibidez, osasun unibertsala, duela hamarkada asko bermatu zela, baina azken aldean, parazetamol bat ere lortzeko kearik ez dagoela, Donald Trumpek bere lehena agintaldian, estutzeko agindu eman zuelako bloke ekonomiko, eta besteak beste, hoxe, parazetamolak ezin dituzte kanpotik eraman, enpresa publikoek, orain gauzak moldatu dira, bai inbertsore pribatuek bai dituzte egin inbertsioak, baina bueno, oso egoera gogorra topatu nuen jada, baina niretzako, ziur asko, nire bizitzako
1: esperientzarik
0: onena, jende bikaina, kubatarren mai intelektuala niretzako sekulako ez usteko izan zen, ez da topiko bat, danak diazkarrak, danak dakate zeo zer esateko edo zertaz, eta bai, ikusin hori, dagoeneko oso estututa zegoen populazio bat, oro arroso aserre egoerarekin, gero bakoitzak ba aserre hori leku ezberen batera bideratzen zuen. Esango nizuek, joan Kubara eta zuen begiekin ikusi, baina oraintxe bertan ezakit banik hori ere posible litzatekenik. Kuban denbora luzaz, turismoa beharrezko izan dute, badago modu popular batean bideratzeko aukera Kuban ere, bertako jendearekin nahastuta eta bar, baina gaur egun esango nuke beste batzuk direla lehentasunak, eta ziur asko ba, Kubari begiratzea, Kubari erreparatzea, eta bereziki blokea salatzea ba, asko izan daiteke.
1: Ba, bueno, entzungo dugu podcasta, egia esan oso interesgarri ematen du. Pentsatzen dut, ba, atal bakoitzean egongo dela bai garai bateko testu ingurua, oda, testu ingurua gehi gaur egongo, bueno, elkarrizketa edo...
0: Hori da, bai, gutxi gura bera, eta ba, berriz ere, spoilerrekin gabe, baina
1: den
0: bagun lehenengo atalean, bueno, esan dakoa, kokatuko gara gaur egungo aroan, atzera egingo dugu, eta hasiko gara badagoeneko iraultza urreko urteak aztertzen. Kubako iraultza ulertu behar dugulako, Kuba nolakoa zen aurretik. Eta aurreratzen dizuet, horretan ere zerikusi zuzen izan zuela Espainiako imperioa, gainbera betean zegoen Espainiako imperioa, eta hemen Euskal Herrian, gu geu odolusten geundenean karlista den baitan, kubatarrak dagoeneko borrokatzaudela euren independentziaren alde.

0: Eta bai, ba, saiatuko gara kubatarra dizkiren laguntzaz, eta pare bat alitan ere Kuban bizitako edo Kuban egondako euskal herritarrekin, ba, aroak eta baitere atal bakoitzean iraultzaren lorpenetako bati erreparatuko dugu sakonean. Batzutan, osasuna izango da, hezkuntza, kirola tartean baitere, internazionalismoa.
1: Konturatu nahiz momentuetan egin dizudala podcastaren elkarrizketa.
0: Bueno, bai. Osondo, osondo.
1: Edaña ez gustaren zuten hori nintzen.
2: Bai.
1: Gai ez aldatuko dugu, Lander, zuri emango izut itza, eta gero demora bali maukagu, rekuperatuko ditugu zartzen ari garen oren.
3: Ah, hori xalari. Etorren zerrenda.
1: Bai, dena buron daukat, lasai.
4: Gau, gai ekarri dute.
3: Biar bestela.
4: Ekiditeko Aitorre konetazte egitea.
1: Ah, bale.
4: Atzuki istatean, izalatetuiatik. Mira, ni izango dut.
1: Trauma kreekin atera zinen.
4: Gaur, gaia ez dut inon aurkitu, nik pertsonan topatu nuen atzo. Nik uste dut guztiok, oitutago dure ikustera ja ez, atzu ba, joan nintzen, supermerkatu kate handi batera ez dut izena esango, deno jakin dezakegu.
0: Na.
4: Esan dezakegu, zein izango zera.
1: Zein izango da.
4: Eta, harritu ninduen, lehen, sareratik lehen pasillo soan izango zirela ez dakit, ba, marra bosmat metro bi aldeetara. Dena zegoela, janari prestatuz betea, baina ez gainera, nigo batzen dut, ba, umanitzareri guztaba, oiaskoak, agian ez, horrela gauzatxoren bat, baina denetarik zegoen. Baina gara duen izuen honekin, zueko itura daukazue, supermerkatuetako, ba, janari prestatu hori erosteko eta kontsumitzeko. Nigo ikusi duela, geroz eta jende gehiago, eta ikerketa daude, erakusten dutenak ere, geroz eta jende gehiago kontsumitzen duela janari prestatua, denboragatik esaten denez, baina prezioak ikusita ere, ez dakindik, ez dut duen merezi, etxean prestatzea plater horiek.
3: Nik oro harrez, baina ulertzen dut ere jendeak batzutan behar izatea, ez dakit.
0: Hori da. Alde batetik beharrak daude, gero baita elikadura oiturak zeharo aldatu dira. Aipatzen duzun supermerkatu katorretan ez ezaguna zuneko sektarioak direla, eta bestak beste, zaintxerdan gogoratu dut, guk hemen bertako langile bat euki genuen, esanez, bueno, bizitza izugarri zaildu ziotela, ordu estraken dut hori dena, soilik ela sindikatuko kide egin ezuelako. Hau esan da, ba, nik bai erosten dut presautako janaria, baina azken aldian oso zale bilakatu naiz, pentsatzen zuen inguruan baten bat egiko duzuela, ba, betidanik herrian egondan janari prestatuetara bideratutako denda, menuak eta, baina karo, kasu honetan, esango nuke agian Landerrek aipatzen zuen horretatik pixkat urrunduta dagoela, ze
1: bai,
0: merkeak ere ez dira.
1: Ez, eta gainera, bueno, egia da, Mercadona, barkatu.
4: supermerkatu,
1: joe, supermerkatu honetan egoten dira hasieran ez bufet itxurako ez dakit, stand bat edo, eta bertan janaria aukeratu dezakezu. Ez dakit bertan egiten duten ala, ez, baina ezin da konparatu komertzio lokal batean janariaren kalitatea eta kate honetan egongo dena. Egia da, nik ez daukat ohitura erosteko janari prestatua, ni banaiz etxean sukaldatzekoa, nahiago dut gainera zaporeta dena gehiago gustatzen zait, baina esan barra daukat sushian bai pekatzen dudala. Ez zara ziko susia prestatzen etxean.
0: Eta ez da merkea, eh?
1: Bueno, ez da bat ere merkea,
0: supermerkatuetan. Beste batean, bueno, hau ia esan dezakegu, ez? Euskal Herrikoa da, kooperatiba da, bueno, eroskira egiten baldin bazarete, ostras, ona dago, susia, eta nire asko gustatzen zait, baina askotan, bueno, seguru, merkeago dela etxean egitea produktu honarekin. Baina gero, askotan, konparatzen baldin badezu, ba, jatetxe batean eskatzearen pareko izan daiteke.
1: Bai.
4: Guzti hori sushi ere ormuzetik igartzen dela, horregatik ere
1: jorezioa
4: ez, baina...
1: Ez dut uste ze, egia da, orokorrean niri merkadonako asko gustatzen zait, baina hemen erredakzioan beti izaten dugu ez da baida Iker Gurrutxaga jon garatetanik, niri merkadonako gustatzen zait alako, eta beraientzat, bueno, ez delako oso ona. Claro, konparatuta, ba, jatetxe hon bateko sushiarekin, ba, edo zer gauza, ez? Baina nire egia da, merkadonako asko gustatzen zait, dala.
2: Nik ez dut probatu sushia. Ez, merkadonakoa ez...
1: Sushia
0: sekula!
2: Ez, supermerkatuko esateot.
1: Bale.
2: Jatetxetan bai, baina supermerkatuan ez dut inoz.
4: Ona ez badago, truko klasikoa bada ez, soja asko gota eta kitxo, soja gaiago, hendik. Ez egin
1: ez
4: soja zalea. Nahi
0: wasabi gustatzen zait bat ez ere.
1: Pegatzen egin zupiatu gustatzea, eh?
0: Eta asko jartzea dainera.
4: Horrela ez zara guartzen una deutxerra dago, ene wasabi askorekin.
1: Hori da gauza. Wasabiarekin ez duzu zapore, ez duzu zaporean zematen.
0: Ondo jateko jan behar da. Puzka oso hartu, gainean...
1: Puzka oso azterena, osuxarena da wasabiarena.
0: Susiana, susiana. Wasabia, ongi, ongi, neurrian, bota. Eta gero noski nola da bezala, jengibrea. Dana busti ondo eta barrura. Eta
1: horrek ez dauka, ez arrozaren zaporea, baina orduan susia eta
0: baina bix baporu baren sentsazioz badaukazu ez da menetazko susia, ez?
1: Niretzako ez. Niretzako arroza eta arraiz zaporea izan behar du bestela, ez?
0: No, eta sashimia, gustuko duzu, nire egin gehiago zen zeite, baina hor bai ikusten dazte, susiarekin askotan kalitatea prezioak markatzen du neurrandi batean,
1: bai.
0: Eta lekuak ere, baina, eta...
1: Batz ez ere prezio bat.
0: Bai, baina sashimia izaten da arrain puska dana. Adiez, nei, kara garru zen zedana, atuna da. Eta bide bat ez probatu ezazue egaluzarekin. Egaluze gordina, pixkat reposatzea, eta balio ezak ebait ere egiteko sushi eta. Ba, nei, sashimia asko zere gehiago gustatzen zait, baina, karo, esan dakoa. Hor ja bai...
4: Produktor, bai. Zamar da bai.
1: Eta prestatu kartera. Ba, hemen utziko dugu gaurkoa, Aitor, bihar...
2: Bihar
1: ostiral, ostiral onarekin bukatzeko, zartzen ari garenaren seinale diren gauzak. Eta hemen txe bukatuko dugu, ostegun hona izan.
4: Perdin.
1: Perdin.

0: Egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
0: Ai, nire bat edit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
2: San onge, auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa
2: bat. Onda honetik ratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion, pizza jaten egon hondartzan, eta kaioak dena eraman.
4: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
5: Agian erredakzioko lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez, probatzen.
0: Ah, babaitu baian bai. Herriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
4: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Zer nahi agori edo podcasta.
4: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Ni uste duten denak letretakoa garela, eh?
4: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute, zetz.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko solasaldia. Egunero, 8:20.
0: Ai, me encanta, bai. Bai,
1: Naiz irratia.
6: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
3: Joan den irailaren 16ean Gipuzkoako batzar nagusiek aho batez onartu zuten Pasaiako porturako sarbide zuzenak gaitasun handiko errepideekin zuzenean lotzeko alternatibak aztertzea. Akordioak 4 hilabeteko epea ematen dioren Gipuzkoako Foru Aldundiari 2011an egindako proiektua eguneratu eta portuko trafiko astuna Pasai eta Lezoko hiriguneetatik bideratu beharrik ez izateko aukerak aztertzeko. Pasaiako udaletik kezkaz bizi izan dute azken hilabeteotan La Herrerako errepidetako sarbideetan eta portuko garidan egindako lekualdak etek, herritarren eguneroko joanetorrietan izan duten eragina, izan ere joanetorri horietarako erabiltzen zuten bide baten aukera ezabatu dute zehazki Trintxerpe eta San Pedroko bizilagunengan mugikortasunari lotutako kalteak eraginez. Udalak orain begionez ikusi du Gipuzkoako batzar nagusiek hartutako konpromisoa, honetaz gehiago jakiteko. Gurekin da Teo Alberro, Pasaiako alkatea, egunon.
7: Eso, egunon.
3: Azteko Teo, eskerrak emango izkizut artetxo nengatik, zer moduz adete?
7: Ondo, haine kurtso azidarekin, neko lan karga ondirekin, baina ondo.
3: No, lana badago bentsatu bez, ikusi dut ere eskuartan dixente kontu dituzuela, baina gaurko gaiera itzuliz, ez, esango ez dut ere, baikor ikusi duzu, ez, pozik egon gozarete batzar nagusiek berriki onartutako ebazpen honekin, ez?
7: Bai, posiken gaude, batez ere, batez onartu delako, eta, zenbete urtetan mai gainean egon den arazo bati, kompromiso politiko bat ikusi degulako, kompromiso argia delako, eta, guretzat ere, garrantzitsua da ez, alde hortatik, gainontzeko erakundeak ere, hor, bentsate, batez onartu izan alako proposamen edo akordio batetara iristeko aukera.
3: Zuek ez da gatazka berria ere, ez orain azken aldiko obrek baiagian aregotu dutela arazoa, baina ez da kontu berria ez, demora dara mazuek esatzen ez, garraio astunak azkenean Pasaiako bizilagunengan eragin handiak dituela, ez positiboak zehazki, eta akaso badilela ere ez, arazo horiek pilatzen diren ere muzeatz batzuk.
7: Bai, hala da, ez, egia da, arazo bada, azken finean, trafiko astuna eta eguneroko gure herritarren zean mugikortasunean, eragina handia duelako. Eta hori egia da, areagotu egin dela, lehen erabilgarri zegoen, Herreratik guk karbonez inguru eremu hori deitzen diogun zea, hori moztuta, itxi egin dutelako, portuko trafikoaren zat bakarrik zea, zabalduta dago, orduan gure herritarrek duten sarbide bakarra herrira, beste trafiko astunarekin zea ez, Batera doa, orduan bai, eta askotan hor pixkate ezagutzen duenarentzako anklako rotonda hortan, hori kamioiak, autobusak, ikastola eta eskoletako autobusak, kotxe arruntak eta hori. Horre askotan arazoak suertatzen dira, ez? Horre sarbide horretan. Eta gure eskaera beti denik izan da, portuko trafiko astun hori, sarbide zuzen bate izatea, ez? Azken finean, portuak bere jarduera badu, eta ulertzen dugu, ez dela angainontzeko trafikoarekin nastu behar, ez?
3: Gainera, akaso sarbideetan egoten diren autopilak eta horiek ere eragin dezakete, segurtasunari begiragian arazo gehiago gotea, ez? Akaso istripuak eta aztu gabe ere azkenean pilak eta horiek herrian kutsadura eragotu dezaketea, ez? Hori zalantzari gabe.
7: Bai, dudarik gabe, azken finean, trafiko presio handia sortzen da, eta bai segurtasuna, bai kutsadura, bai trafiko murrizketak nolabait esateko, ez dena, eta horrek eragin handia du, gure herritarren bizi kalitatean, ez, azkenean, nikuzete, jarduera batek eta gure bizitza edo bizikidetzarako egon behar duen aukera ezin dela nolabait aktibitate ekonomiko baten jarduera gure herritarren lepo geratu, ez? Orduan nik uste pentsat alde hortatik nik uste oso positibotzat jotzen dugu behintzat momentuz azterlan hori egiteko aukera aukitzea. Gero etorkizunean ikusiko dugu horrek zer zenora bide hartzen duen, ez?
3: Ez, ikusi dugu ere udaletik duela dexente demoratik zabiltzatela honi konponbidea emateko saiakerekin, aipatu dugun bezala aurretik, ez dela berrik egindako obren arira suertatu den zerbait, azkenean jada 2024an zuek aurkeztu zenutela, ez, azterketa bat ohartarazten zuela Larrerako bidea galtzeak herritarren mugikortasunean kalteak eragingo zituela. Orduan, izan al zenuten Gipuzkoako Foru Aldundiari azterketa horren emaitzen berri emateko aukerarik? Egon zen hor ez dakit entzute prozesu bat ere Aldundiaren aldetik?
7: Horre egia da, orain horre Larrerako kontrol berri hori edo lehen garita lehen eskaleria zen kokatua zegoen hori aurreratzeak suposatu du nolabaiteko gure herritarrek askotan erabili eta erabiltzen zuten bide bat zela, hori itxi egin da, aukera hori galdu egin dugu, eta horrek suposatzen du bai eguneroko trafikoan eta bai eta batez ere trintxerpeko sarbide degun bakar hortan oinik presio trafiko presioa areagotzea, eta gero aldi berean badu eragina ere gainontzeko beste egun batzutan jai egunetan adibidez edo jaietan trintxerpe batez ere nahiko txagen geratzen da, nahiko ez du, eta trafiko desbideraketa nahiko esan dezagun arazotxuak sortzen dituela, ez, erratek helen zan, beste norabaiteko saiez bide bat, nun trintxerpe pasa beharrean, atzekaldetik jendeak pasatzeko aukera zuen, bai San Pedrora juteko, edo bai trintxerpe bertara seguntaz auzoetara, ez. Horrek galtzeak guretzat segurtasun aldetik, edo zen istripu gertatzen dela ere gure herrian norabait ora pilatzen digu edo zein irten bide, ez? Ibilbide edo karretera bakarra da. Gaur egun geratzen zaiguna. Sartu irteteko, hori txerpo eta San Pedro ora, ez? Eta edo zein istripuaren aurrean, egia da, azte buru ontan bertan, moto istripu bat egon zan, hor justu errepide hortan, eta kristona atazkoa, kolak, ez da golako beste irterarik.
3: Ez dago alternatibarik, ez? Enbutu moduko bat egiten du, ez, azkenean?
7: Hori da, bai.
3: Eta...
7: bai, bai, bai, izan.
3: Ez, esaten izun teo, ea, bazuek planteatu zen dutela, hau, azkenean, zuek, aurkezutako azterketak ere barkatu, erakutsi zuela, ba, honen bideragarritasuna oso eskaisa zela, ez, arazoak eragingo zituela, eta aldundiak zerrentzungur egin zuen orduan, zuek egindako azterketaren gainean?
7: Ez, bueno, hor prinsipioz, hori meganean jarri dago, baino aldundiarekin egia esan, orain arte, ez dugu horren inguruko lanketarik egin, orain batzar nagusitan, bueno, ba, engaian meganean jarri den arte. Orduan, horre bai eta EH Bilduk bultzatutako proposamen bati, ba, bueno, orain gontan, bai aukera egonda, ba, alderdi guztien arteko akordio bate egitea, ba, pixkat, ba, hori, sarreren inguruan, ba, bueno, ba, oain dala 15 urte zegoen proiektu bati ekiteko, hori oinarri hartuta, eta, bueno, ba, beste alternatiba batzuk ere, ba, mai gainen jartzeko eta estartzeko. Eta, bueno, ba, hortan, oain lau hilabete du aldundiak hori aurrera eramateko, eta espero dezagun, ba, alternatiba horiek da egingarriak izatea, eta, bueno, ba, gure herritarrentzako, ba, ba, bueno, zerbait positiboa lortzea, ez?
3: Hey, gero, helduko diogu berriro ez, 2011ko ba, proiektu horri, baina galdetu nien izun horren, lau hilabeteko epe honetan, noski, jakina da, ba, errepideen gai guztia, hau ez, kompetentzia eskuduntza berez aldundiarena dela, baina azkenean, herrian eragin dituen hainbeste arazoak eta gero, eman dizuete modu batera edo bestera prozesonetan parte hartzeko aukera?
7: Ba, momentuz, ez da guinolako berririte horren inguruan, espero dut, ba, bueno, labia eta hauetan, bai, bueno, ba, gurekin udalarekin bintzat harremanetan jartzea, eta baita ere, ba, pentsatu nahi dut, ba, bueno, herritarrekin ere kontuan, herritarrek ere kontuan hartzea, baina, bueno, hain dela gutxi onartutako zeaba da, espero esagun datozen egunetan edo, ba, gurekin harremanetan ere jartzea, eta, bueno, ba, gure ikuspegia bintzat eta gure ekarpenak, ba, mai gainean jartzeko, eta, bueno, a ber, adostasun batetara iristerik, ba, ba, degun bintzat alternatiben inguruan.
3: Bai, ea la den. Horren bai helduko dioguteo 2011ko ba, proposamen horri ez, orain ideia prinzipioz da, lau hilabete hauetan, ba, plan hori ez, proiektu hori ba, moldaketak egitea esan dezakegu ez aztertzea, nola izan daiteken bideragarria, ba, erritik kanporatzeko, trafiko astun hori guztia. Zuek, zeintzuk dira azkenean proiektu horretan, 2011ko proiektu horretan antzeman dituzuen gabeziak?
7: Bueno, horre, gabezia baino, horre, nik uste proiektua bere horretan, bai, horre ikusten du, ba, zarbide txarbide berriak egia da 2011-etik ona gaur egun egoera ba, aldatu dela, ez? Ordan ba, proiektu horrek ere ba, bueno, bere egun eraketa beharko luke ba, gaur egungo errealitatea guztiz desberdina delako zentzu batean, ba, batez ere ba, hori ba, garitaren aldaketarekin ere zer ikusia duena, lehen zegoen garita bat, oi, badegu, errepide bat gure herritarrentzat moztua dagoena horrek ere, ba, beste alternatiba batzukea horre ikusi barko lituzke, eta orduan gabezia baino nik uste dut, bueno, ba, egin behar dena da, aztertu ondo gaur egungo errealitatea, eguneratu orduko osa, eta, bueno, aukera baldin badago ere, alternatiba berriren bat, norbaitek mei gainean jartzeko edo aukera ba, izango balitz, ba hori ere ba aztertzeko, ez nik uste dut hori interesgarria izango litzateke, bueno, gaurko errealitate hortatik abiatu eta horri buelta bat eman eta hori, ba alternatiba desberdinak mei gainean jartzea.
3: Bai, azkenean bizilagunen mesedetan izango delako, ez? Osea, behin nik ikusi dudala ez, zuek behin baino gehiagotan azpimarratu duzuela, azkenan bai, gira da Pasaiako portu azpiegitura bezala ba, jarduera ekonomiko handia duen ere moda, eta horrek noskira egiten duela, ba, modu zuzenean edo zeharka ere, ba, lanpostu asko sortzea, bai, herrian bertan, baita eskualdean, baino, bai ikusi dudala beti lehenetxi duzuela ez, eta pixka bat, ba, itzegiten ari garen hildotik tiraka, ba, herri herritarrentzako izatea, ez bizigarria izatea.
7: Baia, ala, azken finean, bueno, kontuan hartu behar dugu, portu, Pasaiako portua, kasu honetan, beste portuekiko agian duen desberdintasuna da, herria bertan dagoen zehazpiegitura bat dela, gure herria erabat baldintzatzen duen azpiegitura bat dela, ba, gure barrutin desberdinak denak nolabait sakabanatzen dituelako, eta baino horrek esan badu portuak eta aipatu bezala bueno, jarduera ekonomiko indartxu bat badu, langile asko mugitzen dituena, baina gure ustez bueno, ez da edo portua edo herritarre, baizik, bueno, egin behar duguna da nolabait bateragarria izatea egunerokotasunean ba, bintzat bermatzea gure herritarren bizi kalitatea. Eta, bueno, ba, bai, portua hor dago eta hor egongo da, eta, bueno, jarduera ekonomikoa hor jarrituko du, baina bai pentsatzen duguna da bintzat guri eta herritarri eta Pasaiako herriari egiten dion hori, ba, alik eta modu bueno, balkarlanean bizi alizateko aukerak egotea, ez? Eta batez ere, bueno, ba, kontuan hartuta, ba, bizi kalitatea, eta, bueno, portuak sortzen ditune beste, zea, ez? Arazo edo, bai, zea, kutsaduran inguruan, edo mugikotasunean, edo, bueno, bintzat, bizkat, zea, orokorkia estertzea, eta hori mai gainen jartzea, ez, eta guk alde hortatzen den ba, portuaren orain dala gutxi onartutako plan estrategiko berrian ere, bueno, ekarpen bezala bai egin genitun, ba, mugikortasunari dagokionez, eta adibidez, ba, hori zerbide zuzenak egotea gure barrutien arteko, ba, ahalik eta, ba, lotura gehien, eta, bueno, ba, hori behintzat horren alde, behintzat egiteko asmoa da gurea.
3: Aipatu duzun hori interesgarria ere galdetu nahi nizulako, Teo, ea, azkenean ba, mugikortasuna ardatz hartuta, ez, eta herria bizigarria izateko bai, segurtasun aldetik eta ondo konektatuta egoteko, ba, dituzue proposamen zehaz batzuk, bai, ba, balizko saihesbidearen inguruan, baita ere, beste arlo bateko proposamenak ere?
7: Bueno, oin hor gu mugikortasunarekin, bueno, azterketa bat egiten aigea, eta bintza mugikortasun jasangarriaren inguruan batez ere, baina beti ere eta kontuan hartu behar dugu, eta hori da beste ekarpen egin genuena bintza plan estrategikoaren inguruan, ez, bai. Bueno, ba, gaur egun dagoen garraio, eta normalean egiten da garraio errepideen bidez, kamioien bidez, horre, bueno, guk gure apostua nola baita esateko ere bada ere, ba, hori garraio aliketa gien, ba, trenbideen bidez egitea, eta, bueno, ba, hori denon onerako izango delako, ez? Bintzate, garraio astun hori aliketa gutxien izatea, eta, bueno, gaur egun badaude aukera desberdinak, ba, garraio mota desberdinak, eta, bueno, ba, trenbidea bintzat baliatzea hortarako, ez, ara portuak baditu trenerako sarbideak, eta, bueno, ba, hori ikusten dut intermodalidade hori zea, abarku trenak eta tal, eta kamire gutxien bintzat dena hor bateratzea, ez.
3: Baina, azkenan, errepideak libratuko lituzkelako, ez, herrian, edo inandi batean.
7: Bai.
3: Azkar orain galetuko dizuteo azken galdera gisa, baino hau gila da pixkat espekulazioa egitea dela, ez, baino nik galetuko dizut orain, arazoari konponbidea emateko uste duzu ezuek udal gobernutik orain badagoela batzar nagusiek adostutako konpromisoarekin esperantza bat benetan honi konponbidea emango zaiola, baikorrak zarete?
7: Bai, nik, bueno, nik uste baikorre jokatu behar duguen gula, eta, bueno, apostu bat egin barko litzatekela, ez, alde hortatik, esan edaten maiganien jartzen bolima dugu, arazo bat, eta horren inguruan, bueno, ba, alternatibak estartzeko proposamenak mei gainean jartzen baldin badira, nik uste gero, ba, egin garriak izan behar direla.
3: Bai.
7: Non, onura dako izango delako, ez? Eta nik espero dut, bentsat, azterlan hortatik edo egiten dene zea txosten hortatik, bentsat, bueno, alternatiba egin garriak eta horrekin aurrera egiteko aukera eukitzea, bentsan diguztet hori denon asmoa dela, alderdi guztien erabaki baten bidez onartutako proposamen bada, alderdi guztiek ados daude alako alternatibak egon behar direla, orduan pentsatu nahi dut, eta segurazki izango dago horrengo agintaldirako gaia, baina diguztet hori bai aurrera egin beharko lukela. Onerako bintzat.
3: Ba, adi jarraituko dugu hau, eskerrik asko Teo Alberro Pasaiako alkatea, gurekin tartetxo eskainizanagatik. Eta, ba, ondo joan dadila, espero dezagun aurrera ateratzea proiektu guztia. Mila esker, urrengo arte.
7: Hoxe, bale, mila esker zuei, venga, agur.
6: Naiz Irratia.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Egunon, goizeko seiak dira, naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira.
2: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko amabiak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratxaleko bosta, puntu-puntuan, naiz irratian zaudete, argitu da, no?
6: Arratxaldean edo gabon entzule, zortziak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren irugarren edizioan zaudete gaurko...
7: Naiz irratiaren albistegi zerbitzuak, goizeko seietatik gaueko amarretara, informazioaren aria ez galtzeko. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso Leon.
1: Eguerdion entzule eguerdiko ordu bata da, Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztuko duen egunean bertan, lizeoak blokeatzeko deia jarraipen zabala izaten ari da Ipar Euskal Herrian. Polbert lizeoan tentsiuneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean. Aitor Prieto, eguerdion.
2: Eguerdion Itxaso eta eguerdion entzule guztiei, goizean goizetik blokeo ekimenak izan dira. Seaskako lizeoan, esaterako, Basoa Euskera zen aldeko eta Oldarraldi fasistaren aurkako banderolak erakutsi dituzte gazteek. Bai estapen ofizial Laren zain, laugan izandako istiluetan, poliziak hainbat gazte antzeman dituela jakinarazi dute bertan ziren lagunek. Bestalde, hainbat gazte zauditu dira poliziaren karga honetan. Hala, Euskal Irratiek jaso duten informazioaren arabera, Polbert Lizeoaren parean 19 urteko Wasim izeneko gazteak gomazko pilota batek aurpegian kolpatu duela salatu du, begi ondoan zuen zauria erakutsiz.
1: Eta Gasteizko Legebiltzarrak onartu du kudeaketak abiatzea Loiuko aireportuak Agirre lehendakariaren izena izan dezan ekainean EH Bilduk proposatu zuen bezala. Hori bai, azken testua EAJ-taren eta PSE-ren zuzenketarena da.
2: Peio Txandianok ekainaren 26ko osoko bilkuran EH Bilduren proposamena publiko egin zuenean, Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak bere adostasuna agertu zuen, baina Ezkerra Abertzalearen tradizio politikoa Agirreren legatuaren aurka egon zela azpimarratu zuen. Bere ustez, legatu horrek indarkeria oro gaitzesten baitzuen. Ziurazki, horrekin EH Bildu deseroso sentiarazi nahi zuen, baina alderri horrek, EAJ-ak eta PSE-ek proposatutako zuzenketa osoaren alde bozkatu du. Eta horrekin, Gasteizko Legebiltzarrak onartu du, Loiuko aeroportuak Agirre lehendakari izen hartzea, lehen Eusko Jaurlaritza osoa aintzetazteko eta haren ordezkari goren gisa.
1: Bestalde, bozketa erabakigarriaren bezperan, ministroen kontseiluak etxebizitzari buruz asteartean onartu eta ostiral honetan kongresura iritsiko diren bi dekretuak babesteko eskatu die kaleratzeak Stop Elkarteak euskal alderdiei. Gutxienekotzat jo ditu, baina irtenbide batzuk dakartzatela uste du. Eta gaur goizean kontatu dugu 24 urteko gizon bat libre geratu dela epailearen aurretik igaro ostean bikotekideari 21 urteko emakume bati hainbat eraso eta iseka egitea egotzita.
2: Asteazken honetan atxilotua epaitegira eraman dute eta bertan akusazio partikularrak espetxeratzea eskatu duen arren epailearen erabakia urruntze agindu batekin libre uztea izan da. Ebazpenaren oinarria da gizonak ez duela aurrekaririk eta muskizen sustraituta dagoela.
1: Bederatzi urte bete dira gaur 2017ko urriaren batean Katalunian independentzia referenduma egin zenetik. Urteurrena independentismo katalanaren etorkizunari begira baliatu nahi du Asamblea Nazional Katalanak. Mugimenduaren egungo egoeraz, Roger Espainolen auziaz eta datozen hilabeteetarako dituzten asmoez aritu gara Josep Villa ANZ-ko presidentearekin.
3: La millor commemoració que podem fer de l'1 d'octubre és precisament plantejar futur. Plantejar com deixem enrere aquests 9 anys improductius posteriors al 2017 i encarem una fase constructiva de proposta i de mobilització de la gent.
1: Ba, hoiek dira gaurko albistegi honetan jorratuko ditugun gaietako batzuk eta ostean ordubiak eta bostetik aurrera hasiko da kirolaria bertan aipatuko dituztenak laburbiltzeko gurean dugu Jon Garate, kaixo Jon.
4: Eguerdion Itxaso, bueno, futbolarekin hasiz Realak 4-8 irabazi dio Hertz taldeari Zubietan eta helburu bikoitza bete du honela, demoraldiko lehen garaipena eta Europa Cupeko final 8-renetarako sailkatzea ostiralean izango da zozketa. Inoa Moraza.
5: Lan ona egiten ari direla partidoetan eta ba nik uste dut merezitako garaipena iritsi dela. Nik uste dut garaipena dela garrantzitsuena, ez? Horrek
4: Eskubale kontuetan Bidasoa Irunek garaipen ez hasi du EHF Europa Ligako multzoen fasea, Jafnar Fiordur Islandiarari 39 eta 37 irabazita hartalekun eta txirindulari izan Jon Izagirrek berea da utzi behar izan du txirindularitza profesionala, entrenatzen ari zela erorikoa izan eta eskumuturra hautsi ondoren. Pilotan Imanol Ansa erremontistak Oriamendi 2010 enpresarekin duen lan gatazkaren berri emandu ohar baten bidez. Urnietarraren arabera, azken asteetan enpresatik irteteko negoziatzen aritu dira, baina bitartean ez diote entrenatzen edo jokatzen utzi eta erabate baztertu dute. Eta gaurko kirol saioan elkarrizketa berezi bat dugu, bihar Euskal Herria txapela jokatuko da Anoetan, eta bertan Mikel Etxarri handiari omenaldia egingo diote, gaur izan gara berarekin eta entzuteko elkarrizketa entzuteko aukera.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, trafiko aldetik duela ordubete ere esan dugun moduan bi ibilgailuren arteko istripoa izan da A8 errepidean Muskiz parean eta Irungo norantzkoan. Jarraitzen du istripuak eta baita ere horren ondorioz sortu diren 4 kilometroko autopilaketek. Horretaz gain, esan dezakegu bidelanak direla eta Bizkaia 784an Puntaluzeron Zierbanan itxita dagoela errepidea ere bi norantzkoetan eta kasu honetan Bilboko portuan sartzeko gaitu dituztela N629 edo N644 sarrerak. Hori trafikoari dagokionez eta eguraldiari dagokionez, hilabete berriarekin ere eguraldi aldaketa iritsi zaigu Euskal Herrira, ba guzti horren xehetasunak Iker Ibarluzeak ekarriko ditu.
6: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, bereziki goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euritiska bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere, pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da, ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
0: Informazioaren aria.
7: Lekumberri, badatoz festak! Urriaren 8tik 12ra, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8tik 12ra, Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
8: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko...
11: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko?
10: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko?
11: AEKA! Euskara ikastaroak, eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
10: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
0: Informazioaren aria.

Ordu bat eta 8 minutu. Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztuko duen egunean bertan lizeoak blokeatzeko deia jarraipen zabala izaten ari da Ipar Euskal Herrian. Polbert lizeoan tentsiuneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean. Parlamentuan ibilbideen ekeza aurre ikusten zaio Parisko ministroen bilkuran gaur aurkeztekoa den egitasmo honi. Estatu zorraren behititzeko xede duen doikuntza plana zorrotza barne biltzen du. Egunean zehar baiestatuko da zehazki murrizketen tamaina. Aurrekontuak zerbitzu publikoetan izango dituen ondorioak agerian uzteko asmoz, sindikatuek deituta mobilizazioak izan ziren asteartean Frantziako estatuan. Baionan 1500 lagun inguru bildu ziren eraberean baliabideen eskasia salatzeko eta soldaten igoera zein lanbaldintzen hobekuntza eskatzeko. Ba, ostegun honetan lizeoak blokeatzeko deia zabaldu da eta Ipar Euskal Herriko ikasleak estatu mailan edaturiko kexa bertako aldarrikapenekin osatuz protestara batu dira. Goizean goizetik blokeo ekimenak izan dira, Seaskako lizeoan esaterako baso euskarazen aldeko eta oldarraldi fasistaren aurkako banderolak erakutsi dituzte gazteek. Baiezapen ofizialaren zain, laugan izandako istiluetan poliziak hainbat gazte atzeman dituela jakinarazi dute bertan ziren lagunek. Bestalde hainbat gazte zauritu dira poliziaren karga horretan. Hala Euskal Irratiek jaso duten informazioaren arabera, Polbert lizeoaren parean 19 urteko Washim izeneko gazteak gomazko pilota batek aurpegian kolpatu duela salatu du begi ondoan zuen zauria erakutsez.

0: Bestelako kontu bat, Gasteizko Legebiltzarrak onartu du kudeaketak abiatzea Loiuko aireportuak Agirre lehendakariaren izena izan dezan ekainean EH Bilduk proposatu zuen bezala. Hori bai, azken testua EAJ-aren eta PSR-en zuzenketarena da.
1: Gasteizko Legebiltzarreko gehiengo handi bat bat dator Loiuko aireportuan lehendakari Agirre izena jartzeko eskaerarekin, baina horrek ez du eragotzi ezberdintasunetan gehiago sakondu nahi izan duenik. Peio Txandianok ekainaren 26ko osoko bilkuran EH Bilduren proposamena publiko egin zuenean, Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak bere adostasuna agertu zuen, baina Ezkerra Abertzalearen tradizio politikoa Agirreren legatuaren aurka egon zela azpimarratu zuen. Bere ustez, legatu horrek indarkeria oro gaitzesten bai zuen. Horregatik, funtsean ados egonik, EAJ-ak eta PSE-ek EH Bilduren proposamenaren osoko zuzenketa aurkeztu zuten. Gobernuko alderdien zuzenketak lehen Eusko Jaurlaritzaren erreferentzia bat gaineratzen du, eta bakearen aldeko apostu irmoa eta mota guztietako indarkeria gaitzestea nabarmentzen da. Ziur aski, honekin EH Bildu deseroso sentiarazi nahi zuten, baina alderdi horrek EAJ-ak eta PSE-ek proposatutako zuzenketa osoaren alde bozkatu du. Eta, honekin, Gasteizko Legebiltzarrak onartu du Loiuko aireportuak Agirre lehendakari izena hartzea, lehen Eusko Jaurlaritza osoa aintzasteko eta haren ordezkari goren gisa.
0: Bestalde, 24 urteko gizon bat libre geratu da gaur epailaren aurretik igarostean, bikotekideari 21 urteko emakume bati hainbat eraso eta iseka egitea egotzita. Hoien artean, puta hitza bizkarrean kuter batekin grabatu ziola nabarmendu du El Correo egunkariak ostegun honetan. Gertakariak Muskizen izan dira. Gaztea astelenean aurkitu zuten bidegorri batean, desorientatuta eta erredurak eta hematomak zituela. Santurtziko San Juan de Dios ospitalera eraman zuten arreta medikoa jasotzeko eta ondoren gurutzetara. Askotariko eraso eta mehatxuak aipatu zituen. Horren ondorioz gizon atxilotu zuten Barakaldon. Asteazken honetan atxilotua epaitegira eraman dute eta bertan akusazio partikularrak espetxeratzea eskatu duen arren epailearen erabakia urruntze agindu batekin libre uztea izan da. Ebazpenaren oinarria da gizonak ez duela aurrekaririk eta Muskizen sustraituta dagoela herri horretan bizi baitzen bikotea etxabe batean.
2: Informazioaren aria Naiz Irratia.
0: Ordu bat eta mairu minutu, bozketa erabakigarriaren bezperan, ministroen kontseiluak etxebizitzari buruz asteartean onartu eta ostiral honetan bihar bertan kongresura iritsiko diren bi dekretuak babesteko eskatu die kaleratzeak Stop Elkarteak euskal alderdiei. Gutxienekotzat jo ditu, baina irtenbide batzuk dakartzatela uste du.
1: EH Bildu argi utzi du babestuko dituela, nahikoak ez direla uste badu ere, baina EAJ-ak zalantzari utzi dio, Juntzek bezala. Estatuan, maizterren sindikatuak ere baiezkoaren aldeko apustua egin die bi dekretuei. Kaleratzeak Stop Elkartearen arabera, errege lege dekretu horrek konponbideak eskaintzen ditu kontratuak amaitzegatiko etxegabetzen uholdeari aurre egiteko. Mari Carmen kasuak Madrilen islatu duen egoera dramatikoa Euskal Herrira ekarriz, elkarteak nabarmendu du kaltertu gehienak kalteberatasun egoeran daudela. Kaleratzen aurkako erakundeak berretsi nahi izan ditu, gainera, etxebizitza legeak tentsiopean dauden udalerrientzat dituzten onunak. Adibide gisa, aipatu ditu Gipuzkoan tentsionatutzat jotzeko eskatu duten 14ak. Amaitzeko, kaleratzeak Estope gogorarazi du, etxebizitza eskubidea dela, ez negozioa.
0: Bain zuzen alderdi politikoak hasiak dira bihar bozkatuko diren etxebizitza arloko dekretuen aurrean posizioa hartzen, Eskerra Republikana, EH Bildu, Podemos eta Benegak aldeko botoa baieztatu dute, PP eta Boxen kontra, eta airean jarraitzen dute Junts eta EAJ-aren botoek. Espainiar Estatuko Exekutiboa baikor da. Ziurtzat ematen dute alderdi ezkertiar guztiek aldeko botoa emango diotela aurkezturiko dekretuei.
3: Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber, como presidente del gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
0: Alere, esan dugunez, esperantzak talka egiten du aritmetika parlamentarioarekin. Ezkerraren botoak batuta ez dago gehiengorik. Ezinbestekoak dira Junts ala EAJ-aren babesak. Ez dute iragarri zer bozkatuko duten, baina pista batzuk emango dituzte. Maribel Baquero, EAJ eta Miriam Nogueras, Junts.
4: No nos encontrará en la trinchera, ministra. El Partido Nacionalista Vasco lo encontrarán trabajando para alcanzar acuerdos.
5: Estem decebuts i també preocupats.
0: PPek eta Boxek dekretu bien aurka bozkatuko dutela iragarri dute dagoeneko, dekretuak trampa direla salatu du Feijok.
6: El gobierno aprueba una norma donde dice la prórroga forzosa de los contratos hasta el año 2028 y a la vez aprueba otra norma donde dice que la prórroga será forzosa de forma indefinida. Yo no voy a apoyar a un gobierno tramposo.
0: EH Bilduk berriz dekretu biak babestuko ditu familia zaurgarrienei lagunduko dielako eta aurrera pauso eskasa izan arren aurrera pauso direlako. Oskar Matute.
7: Tenemos que estar a la altura de esa circunstancia, pero también y con la misma intensidad digo que esto no puede acabar aquí.
0: Eta amaitzeko azken orduetan jakin dugu Podemosek bi dekretuen alde bozkatuko duela Madrilgo Maizterren sindikatuak alderdi guztiei testuak babesteko deia egin ostean. Podemosen babesak beraz Juntzen gainean jartzen du presio guztia. Eta etxebizitza sindikatuek mobilizazioak antolatu dituzte, dekretuek ez dutelako egoera konpontzen aldarrikatuz, etxegabetze guztiak eten eta alokairuen prezioak jaistea eskatu dute.
1: Espainiako gobernuak proposatu dituen dekretuek ez dituzte etxebizitza sindikatuak asebete, mobilizazioak deitu dituzte, ostiral honetarako, Ego Euskal Herri

0: Udalak eta Lakuak legeak hautsi dituzte honekin. Etxegabetzearen ondorioz familiako adingabeek lehen gaua aitonamonekin egin dute lo eta gurasoek auto batean. Basauriko Udalaren eta Etxebideren erantzun faltagatik heldu direla puntu honetara salatu du kaleratzerik ez kolektiboak. Plataformak familiari etxebizitza sozial bat berehala esleitzeko eskaera egin du, ostatuak eta egoitzak ez direlako alternatiba.
1: Informazioaren aria.
0: Amazazpi minutu ditu ordu batak eta politikaren ildotik kontatuko dugu Gernikako juntetxeak legealdi honetan hartu duen azken politika orokorreko eztabaidan ordezkatzen duena agortutako eredu bat dela aurpegiratu diola Elisabete Etxanobe aldu nagusiari EH Bilduk. Eta kritika oso zorrotzak ere PSE alderdikideak ohartarazi baitu lurraldearekiko atxikimendua ez dela kenkari fiskalekin soilik eraikitzen.
2: Zaintzarena, lurraldearena, alkarbizitzarena eta aukerena. Nik zuei hauxe eskaintzen deutzuet. Bide horretatik gobernatzea. Legealdian geratzen jakunean behintzat, Uztailean Bizkaiko gizarteari aurkeztu neutzasan lau itun horrek ardatz hartuta.
0: Etxanobek oraindik ere lan handia egiteko dagoela aurreratu arren, balantze kutxu nabarmena eduki du saioak eta oro har denak aritu dira EAJ-ari kontu eske. Lehen eta bigarren sektorei, zaintzei, ingurumenari edota mugikortasunari erantzun bat eman ez dielakoan EAJ eta PSE-rena aginteredu agortua dela ondorioztatu du Iker Casanova EH Bilduko bozeramaileak batzar nagusietan. Gobernantza eredu berri bat aldarrikatu du.
3: Jendeak beharra ditu eta ez ditu asetuak sentitzen. Jendeak instituzioak urrunak ikusten ditu. Jendea alienatzen da propioak eta bereintzako egindako instituzioak direnak ikusten duena kudeatuta oso urrun dauden alderdi eta persona batzuen partetik eta denoi gertatzen zaigu. Beraz, ariketa berezi bat egin behar du gobernantzaren eredua eredugarria egiteko. Eraginkortasunaren bidez eta eredugarritasunaren bidez.
0: Edozen kasutan Bizkaiko politika orokorreko azken osoko bilkura hau EAJ-aren eta PSE-ren arteko desadostasunek markatu dute batik bat politika fiskalak.
4: Nosotros seguimos siendo socialistas. Por eso, desde esta tribuna quiero dejar claro que no estamos en los gobiernos a cualquier precio. Ofrecemos propuestas y defendemos nuestras ideas siempre desde la lealtad, pero exigimos lo mismo.
0: Eurak sozialistak direla esanez, publikoki onartu du Goio Zurro PSEko batzarkideak EAJ-ak inposatu duen berrikuspen fiskala ez dutela gustuko. Leialtasun agertu dio Etxanoberi argi utziz ez daudela erakundeetan edozein preziora. Zentzu honetan azaldu duenez, talentua erakartzeko politika ezin da mugatu zerga gutxien nork kobratzen duen lehiatzea.
4: Un acuerdo sí obliga a cumplir lo pactado. No obliga a perder las convicciones con las que uno se sienta a pactar. O dicho de otra manera, pactar no es obedecer, pactar es conseguir que una parte de tus ideas termine formando parte de la decisión.
0: PSE alderdikideko ordezkariak esan dio EAJ-ari adostutako akordioa eta konpromisoak beteko dituztela, baina euren ideologiari uko egin gabe. Eta bestalde Hondarribiko udalak igertoki eta Zaldunborda berriren aurkako kereila aurkeztea onartu du aho batez. Abotsanitz, EAJ-a, EH Bildu eta PSE-ren aldeko botoa jaso du proposamenak. Udalari 13,8 milioi euro erreklamatzen dizkiete bi enpresa horiek.
5: Asteazken arratsaldean egindako osoko bilkuran enpresen aurkako kereila penala jartzea adosteaz gain, prozedura judizialean aurkeztutako dokumentazioari dagokionez erantzule izan daitezkeen pertsonen aurkakoa ere aurkeztea erabaki du udalak. Erabakia aho batez onartu da, udalbatza osatzen duten alderdi guztien botoekin, Abotsanitz, EAJ, EH Bildu eta PSE. Aipaturiko bi sozietateek 13,8 milioi euro erreklamatzen dizkiote udalari, eta dagoeneko deseginda dagoen Hondarribia Lantzen, udal sozietate publikoari. Auzitegiak bertan bera utzi zuen eta Zaldunbordan, eraiki naizen makro outletaren sustatzaileak diren bi enpresa horiek. Dirutza horren erreklamazioaren jatorria, 2017ko urrian sinatutako salerosketa kontratu bat da. Enpresek diotenaren arabera, udalak ez zituen kontratutik eratorritako bete behar jakin batzuk bete. Hori dela eta, balizko kalte eta gastuengatik ia 13,8 milioi euro erreklamatzen dizkiote. Honen aurrean, udalak auditoretza sakona egin duela adierazi du. Zerbitzu juridikoek zenbateko hori eskatzeko aurkeztutako dokumentazioak errepasatu ostean, ondorioztatu dute erreklamatutako gastuen ia 80% gurutzatutako eta elkarren artean loturak dituzten sozietateen arteko barne

fakturetatik datozela, eta dokumentazio horretan hainbat inkoherentzia larri antzematen dituzte. Anomalia horien aurrean erabaki dute eskura dituzten tresna juridiko guztiak baliatzea, udal ondarea eta diru publikoa babesteko.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Ordu bat eta 22 minutu eta ekonomia kontuetan sartuko gara. Olazabal Liuartek itxierari eta 30 lanpostu suntzitzeari egin behar die aurre. Labek azaldu duenez, Gasteizko fundizio historikoa txarto kudeatua izan da hainbat urtez. Sindikatu abertzaleak oroitu duenez, duela 4 urte Durangaldeko Arteaga enpresak erosi zuen eta hobetu beharrean okerrera egin zuen. Lanbaldintzen funtsezko aldaketak aplikatzeko saiakerak ez ordaintzea, prebentzio arloko ezbetetze oso larriak edo silikosi kasuak sufritu zituen besteak beste. Enpresak uztaileko nominen 160 bakarrik ordaindu zien langilei, abuztukoak ez izkien ordaindu eta ez aurreikusten irailekoak ordainduko dizkienik. Honen aurrean, zor dieten ordaintzeko eskatu diote langileek eta enpresaren erantzuna hartzeko dunen lehiaketa eskatzea izan da.
1: Gure olatz, usaintzen du burrumetik beraien giraz.
0: Kristau Eskola eta Aizea Itunpeko Eskolen patronalek 2024an sindikatuekin lortutako akordioa betegabe jarraitzen dutela uhartaraztearekin batera, azken bi urteetan 160 langile baino gehiago kaleratu dituztela salatu dute Steilas, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek. Oinarririk gabeko kaleratze gisa aipatu dituzte eta 2024tik lan arloko akordio horretan betetzeke dauden hainbat puntu ekarri dituzte gogora. Irakastordu bat murriz Eztea asteaz, langileen lankarga murrizteko eta ikasgelak galtzearen eragina mugatzeko. Bestalde eroski taldeak 103,8 handitu ditu salmenta gordinak eta 65,4 milioi euroraino igo du bere emaitza 2026ko lehen seihilekoan. Taldeak jakinarazi du azkunde iraunkorra izan duela bere jarduera komertzialak. Eroski taldeak 2026ko lehen seihilekoko zerga kontuak itxi eta bere irabazien berri emandu asteazken honetan ohar baten bidez. Jakinarazi dute hobetu egin dituela adierazle ekonomiko nagusiak, naiz eta aitortu duen familiak prezioarekiko sentsibilitatea dia erakusten ari diren kontsumo testuinguru honetan non elikagaiek inflaziorako joera neurritsua izan duten. Eroski taldeak adierazi du indartu egin duela bere proposamen komertziala, familiei erosketa saski lehiakorra eskaintzen jarraitzen duela nabarmenduz, kalitateari, elikadura osasungarriari eta tokiko produktu eta hurbiltasunari uko egin gabe. Eroskik seihileko horretan bere plan estrategikoan datozen ekimenak edatzen jarraitu duela azaldu du. Ekimen hoien xedea lehiakortasuna hobetu eta azkunde errentagarria bultza zein erosketa esperientzia indartzea izanik bai saltoki fisikoetan eta bai kanal digitaletan. Eta ekonomia ipagaiekin amaitzeko esango dugu mantangorria sortu duela EH kolektiboak Euskal Herriko etxalde eta produktuen identifikatzaile agroekologikoa. Aurkezpena urriaren 17an egingo dute ordizian, egitarau oparoarekin egun horretarako. Azaldu dutenez, biharko lurraren elkartea bidelagun funtsezkoa izan da Euskal Herriko mantangorria bereizgarria sortzeko. EH kolektiboan antolatuta, Euskal Herriko hainbat laborari agroekologiaren eredua definitu eta identifikatzeko lanetan dabiltza, komunitate bizien eta lur emankorraren arteko harreman orekatua berreraikitzeko. Izan ere, azpimarratu dutenez, agroekologia ez da soilik nola ekoizten dugun, baizik eta nola bizi nahi dugun. Tresna berriaren helburua da identifikatzea Euskal Herrian agroekologia mugimendu sozial, ekonomiko eta kulturala badela.
2: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta hogeita sei minutu entzule informazioaren arian urrunago ere begiratuko dugu, gure mugetatik arago, eta kontatuko dugu Guardia Zibileko ordezkariek 2017ko urriaren batean Espainiako poliziak izandako jokabidea defendatu dutela, eta zehatzago Roger Espainolek begi bat galtzea eragin zuen karga. Operatibo hori aztertzea zarduratu diren Guardia Zibilen arabera, eserialdi bat egiten ari zen pertsona talde baten jarrera erasokorragatik egin behar izan zuten tiro gomazko pilotekin. 2017ko urriaren bateko erreferenduma eragozteko kargetan, Roger Espainoli lesioak eragiteagatik akusatutako lau poliziak epaitzen ari den Bartzelonako auzitegiko auzitegian deklaratu dute asteazken honetan Guardia Zibileko kapitain batek eta teniente koronel batek. Bildutako herritarren indarkeria zertan zetzan zehazteko akusazio ez galdetuta, eserialdia egin zuten pertsonen jarrera erasokorra eta hitzezko jazarpena aipatu dituzte. Beraien ustez, beharrezkoa zen polizia operazioari segurtasuna emateko lurrean eserita zeuden pertsona hoien aurka gomazko pilotekin kargatzea. Hain zuzen, 9 urte bete dira gaur 2017ko urriaren bat horretan Katalunian independentzia referenduma egin zenetik. Urte urrena independentismo katalanaren etorkizunari begira baliatu nahi du Asamblea Nazional Katalanak. Mugimenduaren egungo egoeraz, Roger Espainolen auziaz eta datozen hilabeteetarako dituzten asmoez aritu gara Josep Vila ANZ-eko presidentearekin. Iraia Cambra.
1: Josep Bilaren arabera 2017ko erreferendumaren ondoreko urtetan desmobilizazioa eta etxipena nagusitu dira independentismoaren baitan, independentzia lortu ez izanak eragindako frustrazioaren ondorioz. Azken hilabetetan ordea gizarte mailako pultsua berriz indartzen ari dela uste du ANZ-ko presidenteak.
2: A nivell social, que l'independentisme torna a guanyar pulsió social. Hem passat 9 anys amb una desmobilització i amb una desmoralització de la lluita independentista fruit de la frustració que va comportar que el 2017 no aconseguíssim la independència. Però en aquest moment tots els indicadors ens van mostrant que l'independentisme social, o el de la gent, o el de les entitats, està tornant a guanyar molta força.
1: Horregatik, aurten gaurriaren bateko urte horrena iraganari begiratzeko, baino, etorkizuneko estrategiarekitzeko baliatu nahi dutela azaldu du Bilak. 2017tik izandako urteak atzean utzi eta mobilizazio ziklo berri bat ekitea proposatzen du ANZ-ek.
2: La millor commemoració que podem fer de l'1 d'octubre és precisament plantejar futur. Plantejar com deixem enrere aquests 9 anys improductius posteriors al 2017 i encarem una fase constructiva de proposta i de mobilització de la gent.
1: Urte horrenarekin batera Roger Espainolen auzia ere lehen lerrora itzuli da. 2017ko urriaren batean Polizia Nazionalak jaurtitako gomazko pilota batek begi bat larri zauritu zion Espainoli eta lau agente epaitzen ari dira auzi horretan. ANZ-ek herri akusazio gisa aurkeztu da. Bilaren esanetan epaiketak poliziaren jardunaren inguruko salaketa kolektiburako balio behar du.
2: Aquest judici té el simbolisme de que el poble català fa una denúncia col·lectiva contra la violència exercida per l'estat espanyol. Nosaltres, per exemple, com Assemblea Nacional Catalana, ens hem personat en el judici com a acusació popular i, per tant, hi aboquem tots els recursos i totes les energies possibles.
1: Independentismoaren berraktibazio horretan gizarte zibilaren papera jarri du erdigunean Bilak. 2017aren aurretik alderdi politikoen arteko adostasunak albidetu zituen faktoretako bat gizarte mugimendu antolatu eta mobilizatua izan zela dio, eta orain arte ere baldintza hori berreraiki behar dela uste du.
2: Els partits polítics el 2017 i previ al 2017 anessin teixint complicitats va ser l'existència d'una societat civil catalana molt forta, molt decidida a favor de la independència i molt organitzada i combativa.
1: Testu inguru horretan Europako beste herrialdetan bezala Katalunian ere eskuin muturraren azkundea sumatzen dela adierazi du ANSeko presidenteak. Mugimendu independentistak bere aldetik demokrazia eta giza eskubideen errespetua mantendu behar dituela defendatu du.
2: Catalunya no és cap mena d'illa aliena als moviments de la mateixa Europa Occidental. Tota la política del món occidental en aquests moments viu una emergència de l'extrema dreta i, evidentment, Catalunya forma part d'aquest món occidental. Ens cal no perdre el caràcter del catalanisme independentista, democràtic, respectuós amb els drets humans que sempre l'ha caracteritzat.
1: 2027ko urriaren batean erreferendumaren 10. urteurrena beteko dela kontuan hartuta datozen 12 hilabeteak gizarte zibila berez antolatzeko bilatu nahi ditu ANSek. Helburuen artean 2027ko diadan mobilizazio handia antolatzea eta bilaren hitzetan independentismoaren ziklo berri bati ekitea dago.
2: Volem aprofitar al màxim aquest any per empoderar molt fort la societat civil, per estructurar-la molt bé arreu del país, per acabar generant una gran mobilització l'11 de setembre del 2027, bàsicament dues coses. Un, tancar l'etapa aquesta de lluites caïnites, de desencís, de desmobilització que hem viscut i inaugurar un nou embat decidit, organitzat, que reculli tots els aprenentatges, per exemple, d'alguns errors comesos amb tot el procés que va portar el 2017.
1: ANSek beraz, 2027ko urriaren bateko erreferendumaren 10. urteurrena begira jarri du jada fokua. Bilak gizarte zibilaren antolakuntza eta mobilizazio joditu datozen hilabetetako ardatz nagusitzat. Independentismoaren ziklo berri bat abiatzeko helburarekin.
3: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta hogeita malau nazioartera goaz, Ameriketako Estatu Batuetako heriotza zigorrari buruzko eztabaida berpiztu da ostegun honetan Tennesseen gertatutako kasu beldurgarri baten ostean. Hogeita mar urte heriotzaren korridorean zeramatzan emakume bat exekutatu behar zuten, baina bizirik atera da birritan eta operatiboa bertan bera geratu da. Krista Paik izeneko emakumeari bi pentorbital dosi eman dizkiote Euskal Herriko ostegungo izaldea zenean, exekuzioa burutzeko helburuz. Bizirik atera da ordea, bidosiak jaso ostean eta prozesua osatu gabe geratu da. Ziurgabetasunean utzi du horrek 1986an hilketagatik ezarri zioten heriotza zigorraren etorkizuna. Auzitegi gorenak ordu batzuk lehenago apelazioen auzitegi federal batek emandako etendura bat kendu ondoren hasi zen betearazpena. Horrek bidea libre utzi zion berriro estatuari heriotza zigorra aplikatzeko. Halere, bidosien ondoren Paikek bizirik jarraitu du eta lekukoek ia ordu bete zentzunal izan dute haren arnask eta handik aldegitera behartu baino lehen. Bertan ziren kazetarien arabera, Tennesseeko protokoloak ez du ezartzen horrelako kasuetan nola jokatu behar den.
1: It's extremely rare. This is an enormous dose of a sedative that should not ever need to happen twice, but it did, and then she stayed alive. I think one of the issues we have here is the protocol doesn't talk about what happens if you do this twice and they're still alive. I don't think that is something that was planned for. So there was no rules about when to open the curtain after a second time.
0: Ubebikoitza PLN irratiko Catherine Schweini kazetariak ondorengo hitzaldi batean azaldu duenez, protokoloak pentorbitalaren lehen administrazio bat aurreikusten du eta bigarren txanda bat lehenengoak ezpadu espero zen efektua eragiten. Paiken abokatuek edabidei helarazi dietenez, emakumea ospitalean tratamendua jasotzen ari da, baina ez dakite bere osasun egoera zein den. Eta sektoreak berak zaintza egokirik gabeko egoera batek gizateriaren amaiera ekar dezakela ohartarazi duen arren, Donald Trumpek adimen artifiziala kontrolatzeko mekanismoen garapena enpresa teknologikoen esku utzi du loteslea ez den eta bete behar legalik ez duen akordio batekin. Bide batez, Ameriketako Estatu Batuetan sortutako adimen artifizialari superadimena izena jartzearekin tematuta jarraitzen du Estatu Batuar presidenteak. Beste modu batera esan da, enpresak eurak izango dira euren burua autoerregulatu beharko dutenak estatuaren zuzeneko parte hartzerik gabe. 300 hitz pasatxo baino ez ditu etxe zuriak, Anthropic, OpenAI, Google, Meta, Isha AI eta Nvidia erraldoi teknologikoekin sinatutako hitzarmenak. Enpresa hauek diotenez, garatu zioango den akordioa izango da eta praktikan enpresa bakoitzak izango du bere burua mugatzeko ardura, baina inolako bermerik gabe.
2: Whoever wins superintelligence, we've changed the name officially, by the way, I signed the document. We don't call it artificial intelligence because it's not artificial, it's real. It's a terrible word. It's amazing it lived on so long, actually. I used to talk about it 2-3 years ago.
0: Trumpek berretsi du gainera adimen artifiziala hitza ez dela egokia teknologia hau definitzeko, haren arabera itzelegia delako eta oso erreala, hori dela eta ofizialki super adimena deituko dutela aurreratu dugu Trumpek, haren arabera aipatu enpresa teknologikoen oniritziarekin.
2: They were all like what we talked about it yesterday. I had a room yesterday that was...
0: Eta Saddam Hussein agintetik kentzeko inbasiotik 23 urtera eta azken eskuartzetik hamarkada batera Ameriketako Estatu Batuak buru dituen koalizioaren azken tropak iraketik erretiratu ziren atzokoan. Subiranotasunaren eguna bezala bataiatu du Irakeko gobernuak Washingtonek herrialdean eragin politiko eta ekonomikoa mantenduko badu ere. Irakeko gobernuak jarri dion izena gorabehera 2026ko irailaren 30ra ospakizun eguna handia izan da Iraken. Bagdaden eta herrialdeko beste hiri askotan milaka lagun atera dira kalera Ameriketako Estatu Batuen erretiratzea ospatzeko, kasu askotan Iranen aldeko bandera eta ikurrekin. Barack Obamaren agindupean eta Irakeko 2003ko gerraren ondoren Estatu Batuar tropak erretiratu zirenetik 3 urte baino gutxiago igaro zirenean, nazioarteko misio bat berriro ezarri zen Iraken eta Sirian 2004an, non Estatu Islamikoak eremu zabalen kontrol hartu eta kalifato basati bat ezarri zuen. Nazioarteko koalizio deitu arren, batez ere Ameriketako Ameriketako Estatu Batuetako tropeko osatutakoa zen eta Washingtonen agindupean. Erakunde salafista garaitu ondoren Iraken jarraitu zuten. Air Wars erakundearen arabera koalizio militarrak 8.264 eta 13.763 zibil artean hil ditu, 1.729 eta 2.763 aurra artean. Tarte honetan gainera, Estatu Batuek Kasem Soleimani Irango Guardia Iraultzailearen komandantea ere hil zuten Bagdaden egindako bombardaketa batekin. Horren ondorioz Irakeko parlamentuak atzerriko tropen irteera eskatu zuen. Eta azken aldian, Iranen aurka hasitako gerra tarteko, gatazka zabalik du Ameriketako Estatu Batuek Irakeko hainbat milizia xii eta Iran zarerekin. Ali al-Zaidi, Irakeko lehen ministroa estatuaren indarrak eta subiranotasunak markatutako aro baten hasiera iragarri du, baina behin-behinean nahiko lan izan du aipatu milizia xiitekin negoziatzen eta talde jihadistak kontrolatzen, iparraldeko kurdu eta beste gutxiengo batzuekin sor litezken gatazke zahaztu gabe. Eta Israelek bestalde atentatu jihadista bat salatu duen Emirerri Batuetatik zetorren hegaldi bateko pilotuen arteko liskar baten ostean. Istiluak tripulazioa Saudi Arabian larrialdiko lurreratze bat egitera behartu du. Hegazkinak Jordaniako mugara iritsi baino lehen iparralderantz bira bortitza eman du eta 5.000 metro baino gehiago jaitsi ditu 2 minutu eskasean jaret segunkari israeldarraren arabera. Altuera baxuagoan ibilbide irregularrari ekin dio orduan eta Jordaniako mugara berriz iritsi denean hegoalderantz dio du larrialdiko lurreratzea eginez Tabuk irian. Sare sozialetan zabaldu den bideo batean odolez zikinduriko hainbat bidaiari ikus daitezke hegazkineko pilotuak atxikiaz. Bidaiari hauek hegazkinean zihoazen militar ohi israeldarrak dira. Benjamin Netanyahuk ziurtatu du pilotuetako bat hegazkina lurraren kontra jotzen saiatu dela eta atentatu jihadista gisa salatu du jazoera.
3: Etorkizun posibleen irudiak behar ditu eta zentzurtan behar du pentsamentu bat eta iritzi bat ekoitzi eta zabaldu etorkizun bat irudikatuko duen.
4: Peio Txandiano, EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramalea.
3: Niri gaur 8 laguntzen dit, argi luze horiek pizten, akuilu lan bat edo egiten du nigan, behartzen hau bizkate irudikatzera etorkizun posibleak, noiz eta etorkizuna beltzi irudikatzen den, faktore desente daude egite dutenak eztabaida publikoa oroar degradatzea, ez? Eta formatu gutxi daude aukera ematen dutenak hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudioa sakontasuna emateko, eta bar, ez? Nire iritzia ematen nuen, personala, baina nik ematen nuen iritzi hori komunitate baten parte sentitzen nintzelarik eta komunitate bat itzegin, ez hori niretzat ardura handia da. Aste burutan behar dut ikutu, hartu eta lasaiago irakurri eta lasaiago irakurtzen dudan horren gainean pentsatu, ez? Eta zentzu hortan gaur 8 larun batetan ematen ditauk edari.
4: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-1-6-9-9 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
5: Informazioaren aria.

17 minutu ordu bietarako informazioaren arian gaude eta aipatu behar dugu udaberrian egin bezala CIES enpresak gaur hasiko duela estudio de audiencia de medios en la CAP y Navarra delakoaren 2026ko bigarren bolada. Azaroaren 9 arte telefono bidezko inkestak egingo dizkie 14 urtetik gorako pertsonei Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan prentsa idatzia, irratia, telebista eta edabide digitalak kontsumitzeko iturei buruz. Emaitzen araberakoa da besteak beste publizitate instituzionalaren zati baten banaketa. Azterketa urteko bi boladatan egiten da eta aurreko eguneko oroitzapenaren teknika erabiltzen da. Inkestatuei galdetzen zaie zer edabide kontsumitu zuten bezperan eta zer euskarritan eta egoeratan. Erantzun hoietatik abiatuta CIESek audientziak proiektatzen ditu eta irakurleen eta entzuleen kopuruetan bihurtzen ditu. Zentzu horretan kontsumoa zuzenean neurtzea baino gehiago marka gogorarazteko inkesta bat da. Mugak muga, CIESen azterketa estandar bihurtu da sektorearentzat eta emaitzeko ondorio ekonomikoak dituzte. Erakunde batzuek erreferentzia gisa erabiltzen dute publizitate instituzionala banatzeko eta beraz argazki estadistiko horrek eragin zuzena du edabideen merkatuan. Gara eta naiz kritikoak izan dira sistema horrekin proiektatutako audientzia irizpideak eragile handiei mesede egiten dielako eta ez dituelako behar beste faktore kontuan hartzen. Hala nola komunitateen fideltasuna, kontsumo denbora, preskripzio gaitasuna, gizarte eragina edo aniztasuna. Gainera herritarren zati bat publizitate instituzionaletik kanpo uzten du interes publikoko kanpainak non zabaltzen diren erabakitzeko irizpide nagusi gisa erabiltzen denean. Nola nahi ere merkatu patroi gisa funtzionatzen duenez, inkesta garrantzitsua da gure edabideentzat ere. Horregatik dei egiten diogu gure komunitateari dei bat jasotzen badu eta parte hartzea erabakitzen badu, zintzo erantzun diezaiola prentsa, irratia eta edabide digitalak kontsumitzeko dituen benetako ohiturei.

Izarok arkitektura diskoko bigarren aurrerapen kantua emandu argitara, Ingira damu ardatz duen abestia. Disko berria urte amaieran argitaratuko du abeslari Maia Biarrak. Kantuaren bideo ere kaleratu du gaurkoan live formatuan.

Kantuaren bideoarekin batera, bideoaren eszenan Izaro agertzen da erdian, musikari guztiak inguruan dituelarik, Garazi Esnaola, Iker Lauroba, Matxin Arbelaitz, Julen Barandiaran, Mikel Gabiola, Xabi Gabiola, Aizea Vallecillo, Nora López eta Maji Arana. Izarok duela zenbait aste argitaratu zuen Arkitektura diskoaren lehen singela, Zorua. Disko berriak bizitzaren duintasunari erreparatuta, bizitza duin baten alde egiten du aurreratu duten, Roy Borland arduratu da ekoizpenaz, Twisteren kolaborazio bereziarekin eta bizitza bat eraikitzeko 13 kantu bilduko ditu Izaroren proposamen berriak. Arkitektura urte honen amaieran aterako da eta bira 2027ko otsailaren 13an hasiko da Donostiako kursalean. Aurretik Irungo Fikoban urtarrilaren 23an eskainiko duen kontzertu tailerrerako sarrerak agortuta daude dagoeneko. Bertan Izarok birako eszenografia izango dena eraikiko du.

0: Eta kultura kontuetan sartu garela, esango dugu ostiral honetan estreinatuko duela Musa Loka kolektiboak Nora Nora Ezean antzezlan ibiltaria Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdian. Obrak etxebizitza eskubidearen auzia jorratzen du, empatia eta kritikarako ateak zabalduz. Silvia Larrauri zuzendariarekin mintzatu da Garazi Kastaño lankidea.
1: Bueno, Silvia Larrauri, kaixo, ongietorria naiz irratira.
2: Kaixo, eskerrik asko, mila esker.
1: Bueno, Musa Loka kolektiboko edo antzerki konpainiako kidea Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdian bi obra eskainiko dituzue, bat Nora Nora Ezean, segidan izpide izango duguna, baina baita ere Rojo Nibe, presentzia bekoitza eukiko duzue eta hori garrantzitsua da, nola sentitzen zarete?
2: Jo, ba, oso pozik eta oso eskertuta. Egia zan, ni Gasteiztarra naiz, baina daramatza 17 urte hemendik kanpo eta niretzat ba eskertzekoa da orain bueltatu naizela, ba ez dakit
1: harrera ona egin dizut, ez?
2: Bai, oso ona. Mm-hmm. Eta placer bat da bi obra hauek festivalean egotea. Bai.
1: Adibidez, orain itzuli egin zarela Euskal Herria, ezakit Musa Loka kolektiboa ere izan den apur bat itzultzearen ondorio bat edo nondik datorren kolektibo hau?
2: Bueno, bai. Osa, berez, kolektiboa sortu zen nik Gasteizera bueltatu nahi nuelako eta hemen sortu nahi nuelako. Tarduan Musa Loka sortu genuen. Egia da kolektiboa, kolektiboan hiru pertsona gaudela, bat Bilbon bizi da, ni Gasteizen bizi naiz eta besteak beti mugitzen ari dira, ze azkenean artista izatea ba zaila da ta mugitu behar zara.
1: Noski, bueno, ondo iruditzen bazaizu ostiralari begira jarriko gara, ze ostiralean bai eta egun hauetan ez zarete asko mugitu behar, Gasteizen ibiliko zaretelako buru belarri. Esan bezala, ostiral honetan urriaren bian estreinatuko duzuen Nora Nora Ezean. Etxebizitza eskubidearen gaia jorratzen du, baina eta gainera aipatu behar dugu, ez? Justo pilpilean dagoen gaia ere badela orain, baina jakin nahiko genuke apur bat, nola hurbiltzen den obra problematika horretara, ez? Antzerkiak nola lortzen du etxe bizitzara zoaz hitz egitea?
2: Ba, egia esan ez, pieza maskara osoarekin egiten dugu. Eta nahiko zaila da historio sakon bat edo politiko bat kontatzea maskara oso batekin, eta hori zen nere zalantza edo mi preocupación. Maskara osoak kode poetikoagoa daukalako. Eta nire beldurra handia zen obra pertsonai naif batean geratzea, ez? Baina bueno, batean aste honetan gertatu dena gertatu da eta nik uste dut bueno, Mari Carmen dekretua eta azkenean obrak no esaten da que resignifica la obra.
1: Esan nahi berri bat eman dio, ez?
2: Edo? Bai, mm-hmm. Bai.
1: Adibidez, aipatzen duzu maskara, ez? Pertsonaia nagusi bat dauka obrak, nola landu ahal izan duzu hain justu hori, ez? Dramaturgia hori jakinda, ba, protagonistak maskara duen pertsonaia bat dela. Asko kontatu gabe, noski?
2: Ja, ez dugu spoilerra egin, eta egia zan, aste honetan gertatzen ari denarekin, piezaren amaiera, igual aldatzen dugu.
1: Ados.
2: Ez dakigu. Ze, bai, baina, bueno, nik uste dut gure lana artista bezala dela empatiarekin lan egitea. Eta azkenean maskara oso izkera poetikoa dauka eta ezin duzu asko kontatu. Mm-hmm. Bakarrik da bueno, ba, amonatzu baten historioa eta nola desokupazioen enpresak bere etxetik botatzen diote.
1: Mm-hmm. Gertatu daiteke gainera, bueno, aipatu dugulako ez, testu ingurua eta Mari Carmen dekretua eta bueno, Espainiar Estatuan ere ematen ari den mugimendua, baina bueno, Gasteizen egingo duzue kalean publikoa, ez, egongo da bertatik bertara, gertatu daiteke ere publikoak asko empatizatzea, ez, edo lotura handiegia egitea obra honekin, batzutan halako obrek ere arrisku hori daukate, ez, publikoa oso gertu dagoela kontatzen den errealitate horretatik. Ez dakit horrek ere bai, ardura ematen duen.
2: Bueno, hori da ideia, ez? Azkenean Nora Mari Carmen da, justo ha coincidido, ez? Aste honetan gertatu dela, eta aste honetan estrenatuko dugula, eta nire ustez hartu dugu Nora pertsonai nagusi bezala, jendeak berarekin empatia izateko, mm-hmm, eta aurpegi bat jartzeko. Azkenean Mari Carmenekin hori gertatu da, osea, jende asko dago egunero hau sufritzen, baina jendeak aurpegia jarri duenean bapatean ez dakit, antolatu da, ez, jendea, eta kalera atera da.
1: Off Local programaren barruan, ez, Gasteizko Nazioarteko Antzerki Jaialdiaren baitan, Off Local horrenpean egingo duzue, bueno, da orkestuko duzue, nora ezean, eta berez, leku ez dut esango arraroak, baina ezoikoetara eramaten dira obrak Off Localen bitartez. Zuek dakiguna da Aldabeko Gizarte Etxean egin duzuela hitzordua. Zer da publikoak jakin behar duena eta zer utzi behar duen imaginaziora?
2: Dugu esan zehazkin hon egiten dugun, ze lekua sekretua da.
1: Ados.
2: Obrara joaten bazara bakarri jakingo duzu. Baina esan dezakedana da ez dela espazio itxi batean gertatuko, espazio publiko batean gertatuko da, eta obra, Noraren obra, ibiltaria da. Norarekin emango duzu paseo txiki bat, eta uste dut, espero daitekeela, bueno, arratsalde oso divertigarria izango duzue, baina baita da, ez dakit, hausnarketarako edo kritikoki pentsatzeko arratsalde bat, baina baita oso divertigarria izango da, bai. Mm-hmm. Eta nik uste dut Noraren kasuan samurtasuna ere egongo dela, mm-hmm, ze azkenean maskarak hori ematen digu, eta gainera hiru konpainia desberdinen proposamenak ikusiko bituzue, eta seguruenik hiru konpainia hoiek bagauza asko izango bituzte komunean, mm-hmm, ezakien da esan.
1: Mm-hmm. Bai, bai.
2: Ta gainera polita da auzo desberdin batean egingo dela. Beste espazio batzuk hartuko direla, ze bestela beti gertatzen da guztia
1: erdigunean, ez?
2: Erdigunean eta guztia gentrifikatzen dugu, eta niretzat garrantzitsua da beste auzo batzuetara kultura eramatea, kasu honetan en el barrio de Coronación, ez? Gainera bertan ere batzuetan etxe gabetza asko gertatzen direla, eta niretzat garrantzitsua da bertan obra hau gertatzea. Bai.
1: Gara, gerturatuko delako bertako komunitateare bai, ez? Eta
2: bai,
1: edo gerta itek eta hori interesgarria da.
2: Bai.
1: Silvia, amaitzeko aipatu duzu apur bat Gasteizera eta Euskal Herrira itzultzearen erabakia hartu zenuela, eta zentzu horretan deialdia egin duzutenean bai eskertu nahi izan duzuela jasotako laguntza. Nolakoa izan da pixka bat harrera hori? Erresagoa egin zaizu orain itzulera egitea beste urte batzuetan baino, edo bueno, Euskal Herria antzerkirako tokia proposa da, edo...
2: A ber, beti lan egin behar dugu hobetzeko, ez? Baina oso pozik nago eta oso eskertuta benetan Euskal Herrian daukadan harrerarekin. Nik, oza, pertsonalki behintzat. Mm-hmm. Bapatean entzuten dut, oza, sentitzen dut entzuten didatela, ez? Da nire proiektuak babestu nahi dituztela, idazle bezala, dramaturga bezala, aktoreza bezala, edo zinemarako gidoilari bezala, oza, hay muchas oportunidades, eta sentitzen dut hemen kultura babesten dela. Noski badago lan egiteko, eta gauzako bitzeko, bai? Baina, ez dakit, nik sentitzen dut hemen behintzat eraiki dezakedala. Madrilen bizi nintzenean, ba, eske zaila da, oso prekarioa da. Eta, bai.
1: Bai, askotan hori irratian hitz egin dugunean beste antzerkigile batzuekin egin izan dute alderaketa hori, agian Madrilen erakusteko espazio gehiago dagoela eta erresagoa dela, baina sortzea atzeko lan hori guztia askoz malkartxuagoa dela.
2: Bai. Ta gainera hemen konpainia zoragarri asko daude, eta elkarri laguntzeko prest daude, eta niretzat hori oso lasaitasuna ematen dit. Mm-hmm. Bai, oso garrantzitsua da gure artean laguntzea, ez? Eta oso baliotsua da, bai.
1: Mm-hmm. Azken galderaz, esan dugu ez spoilerrik, ez gehiegi ez diegula kontatuko entzulei, bereziki, ba, gerturatu daitezen, Gasteizen okerrez banabil, hiru emanaldi egingo dituzue, baina gero hasiko zarete pixka bat nora ere bidaiatzen eta beste toki batzuetara eramaten?
2: Bai, hori da ideia. Gainera, pentsatzen ari gara obra luzeago bat egiten. Niri gustatuko litzaidake. Jodiora joango gara urrengo asteburuan baita ere. Mm-hmm. Momentuz Gasteiz eta Jodio, baina gero gira bat prestatuko dugu. Segurazki pieza handi batekin.
1: Mm-hmm. Bai. Bueno, ba, hortxe orduan, entzuleari, Gasteizera joateko aukera baldin badute primeran, Lauditik pasata ere bai,
2: eta ostiralonetan, estrenatuko dugu, bai.
1: Eta bestela, diegon daitezela, eta nora gehiagotan ikusteko aukera izango dugula. Ba, Silvia Larrauri, mila esker, gure deia atenditzeko tartea izateagatik, eta zorteon, goza dezazuela.
2: Zuri.
1: Eskerrik asko.
2: Mila esker.
0: Arratsaldeon, arratsaldeko ordubiak dira eta informazioaren aria entzuten ari zara. EH Bildu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa bere osotasunean tentsionatutako eremu izendatzeko ekimena aurkeztuko du Gasteizko legebiltzarrean, Lakuako gobernuak berak egin dezan bere garaian Nafarroak egin zuen bezala, eta estatuko etxebizitza dekretuek planteatzen dituzten tresnak hemen erabili ahal izateko. Nerea Kortajarena legebiltzarkideak horren berri emandu ostegun honetan ganberako atarian, eta EAJ-ari dei egin dio Espainiako Kongresuan etxebizitzari buruzko bi dekretuen alde bozka dezan.
3: Queremos pedir al Partido Nacionalista Vasco que esté también a la altura y que vote a favor de esos dos decretos mañana en Madrid.
0: Kortajarenak gaineratu du politika sendoak eskatzen dituen unea dela eta abstentzioak ez duela jada balio. Mari Carmenena bezalako errealitateak hemen ere gertatzen ari direla adierazi du.
3: Realidades como la de Mari Carmen que se están dando aquí en Erandio, en Donostia, y creo que hay una mayoría social abrumadora que nos está pidiendo que tomemos medidas en este sentido, y creo que ahora nos toca a las fuerzas políticas estar a la altura de la situación y tomar medidas.
0: Oraindik argitu gabe dagoen EAJ-aren jarrerari dagokionez, Kortajarenak adierazi du dekretuek ez dutela inolako neurririk planteatzen jabe txikien aurka, baizik eta espekulazioaren eta funts putreen aurka, eta aipatu du Lakuako gobernuak programa propioa duela biztigune jabe txikiak babesteko. Argi utzi du EH Bilduk bi dekretuen aldeko botoa emango duela.
3: Por eso nosotras ya adelantábamos ayer que votaremos a favor de los dos decretos que se llevan a votación mañana en el Congreso de los Diputados de Madrid. No porque sean suficientes, porque desde nuestro punto de vista no lo son, pero sí que van a aliviar y van a ofrecer tranquilidad a miles de personas y familias, y creemos que tenemos que estar a la altura del momento.
0: Gehitu du honetan erabaki behar dela pertsona hoien egoera arinduko duten eta etxe bizitzarako eskubidea erraztuko duten edo espekulatzaileen alde jarriko diren. hain zuzen etxebizitzari buruzko bigarren dekretu hori ostegun honetan argitaratu da BOE-en eta alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasotzen du maizterren sindikatuaren aldarrikapen nagusietako bat baita. Ostiral honetan sartuko da indarrean, baina baliteke egun horretan bertan bera geratzea kongresuaren validazioa pasatzen ezpada. Hain zuzen ere hau da euskarri gutxien lotuta dituen dekretua. Espainiako gobernuak horrelako neurriak aparteko testu batean utzi zituen paketearen gainerakoa ez arrastatzeko eta baliozkotzea Juntsen eta EAJ-taren esku dago. 27/2026 errege lege dekretuak adierazten duenez kontratuaren gutxieneko epea beteta 5 urte etxejabea partikularra bada eta 7 urte enpresa bada automatikoki luzatuko da alokairua iraupen bereko aldietan alderdietako batek kontratuarekin jarraitu nahi ez duela jakinarazten ezpadu. Jabeak 6 hilabete lehenago jakinarazi beharko du eta maizterrak berriz 2 hilabete lehenago. Gainera arrazoi justifikaturik gabe berritu nahi ez duen etxejabeak kalte ordaina eman beharko dio maizterrari. Dekretuaren arabera jabeak errentariaren antzeko ezaugarriak dituen etxebizitza baten 12 hileko errentaren zenbatekoaren pareko kalte ordaina eman beharko dio errentariari. Kopurua estatuko prezioen erreferentzia sistemarekin kalkulatzen da eta ezingo da inoiz errentariak etxean bizi izan duen urte bakoitzeko hileko bat baino txikiagoa izan. Eta aipatuko dugu ere Lab sindikatuak salatu du Busturialdea eta Lea Artibai inguruan etxeko langileek egoera kezkagarria bizi dutela. Azken 4 hilabeteetan 32 kasu hartatu dituztela adierazi du sindikatuak. Azkena uniformez jantzitako Gernikako udaltzain batek etxeko langile batekin izan duen jarrera. Ohar baten bidez aditzera emandu etxeko langile baten enplegatzaileak, Gernikako uniformea zeraman udaltzain batek langile horren arropa bere etxetik atera zuela eta udaltzaingoaren bulego tan botata utzi zuela. Askotarikoak dira egoera hauek eta hoien aurrean etxeko langile batzuek salatzeko urratsa ematen dutela adierazi du sindikatuak, baina halakoetan enplegatzaileen partetik mehatxuak, iruzurrak edota kaleratzeak jasotzen dituztela. Honi Labek gehitu dio lanbaldintzen urraketa sistematikoak gizarte politiken krudelkeria agerian uzten duela eta horregatik etxeko langile orori eskua luzatu dio sindikatuak eta antolakuntzarako urratsa eman dezaten animatu ditu. Ordubiak eta 5 minutu, ordubete barru berrituko dugu informazioa, tartean kiroletako informazioa izango duzue bertan kirolariarekin. Gero arte.
4: Naiz Irratia. Kirol aria Naiz Irratian.
5: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta 6 minutu dira, Realak 4-8 irabazizion atzo Hertz taldeari Zubietan, eta helburu bikoitza bete du, denboraldiko lehen garaipen azkenean iritsi da, eta bestetik Europa Cupeko final 8-etarako sailkatzea lortu du, ostiralean izango da zozketa.

0: Txirrindularitzan Jon Izagirrek berehala utzi behar izan du txirrindularitza profesionala, entrenatzen ari zela erorikoa izan eta eskumuturra hautsi ondoren. Eta kontuetan, Jon Ander Albizuk 2028 arte berritu du kontratua Baikorekin, eta bestetik Imano Lansa erremontistak Oriamendi 2008 enpresarekin duen lan gatazkaren berri eman du ohar baten bidez. Urnietarraren arabera, azken asteetan enpresatik ateratzeko negoziatzen aritu dira, baina bitartean ez diote entrenatzen edo jokatzen utzi eta erabat baztertu dute. Eta gaurko kiro saioan elkarrezketa berezi bat entzuteko aukera izango dugu, gonbidatu berezi batekin izan garelako. Gaur goizean Mikel Etxarriz ari gara, bihar Euskal Herria txapela jokatuko danoetan, eta partidaren aitzakian omenaldia egingo diote euskal futbolari egindako ekarpenagatik, eta berarekin izan gara gaur goizean, beraz elkarrezketa entzuteko aukera. Hauexek izango dira gaurkoak, eguerdiko ordubiak eta 8:00.
1: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ile apaindekian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
2: Ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta hamar minutu, eta gaurkoan futbola izango du izpide minutu luzez, bai aktualitateari dagokionean, baita gaurko gonbidatuaren, bueno, bai inguruan, futbola izango dugulako izketagai, baina goazen aktualitatearekin hastera, Realak lau eta huts irabazi zion atzo Hertz taldeari Zubietan, eta helburu bikoitza bete duenela, demoraldiko lehen garaipena eskuratzea, eta Europakopako final zortzirenetarako sailkatzea. Donostiarrak nagusi izan ziren erabat, hasieratik, eta Laura Camino gireki zuen markagailua buruka da bikain batekin, Ainhoa Marinen erdirak eta probestuz. Atxeen aldiaren aurretik erabakita utzi zuten neurketa, Paula Fernandezek penaltiz sartu zuen bigarna, eta Ainhoa Kanpok hirugarren egin zuen bi minutu geroago. Bigarren zatian, euriak zelaia putzuz bete, eta baloiaren zirkulazio ere zaildu egin zuen, baina dena den Realak erasora begira jarraitu zuen, eta Ainhoa Marinek osatu zuen gol festa, jaurtik eta apal batekin laugarrena sartuta. Honela esan bezala, final zortzirenetarako txartela lortu du Realak, entzengo dugu Ainhoa Moraza, Realeko jokalaria.
1: Nik uste taldeak lan ona egiten ari direla partioetan, eta ba, nik uste merezitako garaipena iritsi dela. Nik uste garaipena dela garrantzitsuena, ez? Horrek ematen digu konfiantza, horrek ematen digu ba, egunereko lanean ba, bueno, ba, saria, ez? Eta nik uste, ba, bueno, ia da, ba, hilabete nahiko ez oso onak izan direla, eta azkenean ba, ia da ez dezunean irabazten, ba, zaila dela ba, bueno, irabaztea, eta bueno, etorri da, nik uste joko aldetik ere ba, beraiek baino gehiago izan garela, eta ba, bueno, nik uste merezita irabazi dugula.
0: Bueno, Laura Camino izan zen partidako jokalaririk nabarmenetako bat, Sonia Kifik berriz Barrealarekin debuta egin zuen, Europa Cupeko final zortzirenak urriko azken astean hasiko dira, eta talde txuri urdinak ostiralean, hau da bihar, ezagutuko du urrengo aurkaria.
1: Argi geneukan nolako lana egin behar genuen gaur irabazteko, eta hasieratik ba gola garrantzitsua zela bagenekien. Nik uste ere ligan zentratu behar garela, horrek honek ere ematen digu ba inpultxo hori, ez, ba aurrera jarraitzeko, eta esan dizudan bezala ba konfiantza hori ba berreskuratzeko.
0: Ba, esan bezala, bihar izango da zozketa, bihar ezagutuko dute txuri urdineke aurkaria, eta orain asteburuan zentratu beharra dute, Valentzia izango dutelako aurkari, hain justu azken aurreko postuan da Reala, Valentzia azken postuan, noski dena ondo bidean ez duk uste Realak jeitxiragatik borrokan egon beharko duenik, baina printzipioz orain txebertan, une honetan aurkari zuzenak dira, eta bueno, garaipena garrantzitsua, gehien bat aurkaria ikusita baino, ba puntuen premia badelako.

Eta futbolarekin jarraituz, Sestao Riverrek terraza jipoitu du 4-1 eta errege kopa jokatuko du. Bizkaiko taldeak Federazio Kopako final laurdenetako kanporaketa gainditu du, talde kataluniarra aise garaituta eta esan bezala koparako txartela eskuratu du. Horretan, Lasianas Futbol Zelaian Lemaiako aurkaria izango du. Hain justu, kanporaketaren zozketa datorren astelenen izango da, eguerdiko ordu batetan, eta esan bezala, Lasianasek lehen mailako aurkari bat hartuko du.

Eskubaloi kontuetan, Bidasoa Irunek garaipenarekin hasi du EHF Europa Ligako multzoen fasea, Jafnar Fjordur Islandiarari 29-37 irabazita, Artalekun etxean. Irundarrek ez zuten bere mailarik onena erakutsi, baina kalitatea eta defentsako sendotasuna baliatu zituzten bi puntuak eskuratzeko. Islandiarrek hobeto egin zioten partidari hori bai, 3-5 aurreratu ziren, Bidasoak ordea egoera irauli zuen Nevadoren lanari eta aurkari baten kanporaketari esker, Martin Dukek 18-14 ezarri zuen HDN aldira iristean. Bigarren zatian, Alex Mozasen taldeak 6 goleko aldeari izan zuen, azken txampan Islandiarrak 2 golera hurbildu ziren, baina garaipena Artalekun geratu zen. Irundarrek beraz lehen bi puntuak batu dituzte Europa Ligako multzoen fasean.

Eta txirindularitzan, Jon Izagirrek berehala utzi behar izan du txirindularitza profesionala, entrenatzen ari zela erorikoa izan eta eskumuturra hautsi ondoren. Ormaiztegiko txirindulariak denboraldi amaieran erretiratzeko asmoa zuen, baina lesioak aste batzuk aurreratu du bere agurra. Cofidis taldea jakinarazi duenez, Izagirre Euskal Herrian ohiko entrenamendua egiten ari zela erori zen, ondorioz ezingo du, denboraldiaren azken zatia lehiatu. Duela aste gutxi, iraiaren 12an Marco Pantani memoriala irabazi zuen, profesionaletako 20. Garaipena eskuratuta, aurten Miguel Indurain sari nagusia ere irabazi du, 3 urteko garaipen lehorteari amaiera emanaz, eta bere palmaresean nabarmentzen dira, 2019ko itzuliko sailkapen nagusia, Frantziako Tourreko 2 etapa, Italiako Giroan eta Bueltan ere lortutako etapa bana, eta, esan bezala, denboraldi amaieran egur esatekoa zen, baina pixka eta agur hori aurreratu egin zaio.

0: kontratu luzapena une onean iritsi zaiola azpimarratu da atzelariak.
1: Urte terdiko kontratu berritze bat inde berriz, ja masigaren urte hemen, nire uste baina momentu honen harrapatzitela, urtean binakako txapelatean hon uneiekin, astu gura honetan bertan mastereko finalerdi dauzka Josebaekin, eta oso eskertuta eta beti bezala seiko dugu aldan maileko binean batean.

Eta bestetik erremontean, Imano Lanza erremontistak Oriamendi 2010 enpresarekin duen langatazkaren berri eman du, ohar baten bidez, Urnietarraren arabera, azken asteetan enpresatik irteteko negoziatzen aritu dira, baina bitartean ez diote entrenatzen edo jokatzen utzi eta erabat baztertu dute. Ansak 8.500 euro gordineko soldatak zor dizkiotela adierazi du, salatu duenez, Oriamendik zor hori ordaintzea bere etorkizun profesionalari mugak eta betoak ezartzearekin lotuna izan du, erremontistak bereziki larritzat jo du, finantzak eta publikoa jasotzen duen enpresa batek soldatak zor izatea, eta horregatik dagozkion bide juridikoak aztertuko dituela iragarri du, dirua reklamatzeko eta bere izen ona defendatzeko. Ansake baja medikoan dagoela ere azaldu du, bere lehentasuna osatzea da, etorkizunean galarretara indar berrituta itzuli alizateko.

Ba, hoxak aktualitate kontuak, eta esan bezala, laster batean elkarrezketa berezi bat entzuteko moduan izango gara, gonbidatu berezi bat izan dugulako gaur, bihar, Euskal Herria txapela jokatuko da Anoetan, Reala eta Atletik izango dira elkarren aurka, baina partida aitzakia bada, ba, bertan omenaldia egingo diotelako Mikel Etxarriri, urte luzez, ba, Euskal Futbolari eta Futbolari bere horretan, egindako ekarpen guztiagatik, berarekin izan gara, gaur goizian, beraz, segituan, ba, berarekin izan dako, elkarrezketa entzuteko aukera. Eguerdiko ordubiak eta hogei minutu.

Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Kirol aria. Naiz irratian.

0: Arratsaldeko ordubiak eta hogeita bost minutu, esan bezala, gonbidatu berezi bat, izan dugu gaur gurekin, bihar Euskal Herria txapelan, omenaldi egingo diote, Mikel Etxarriri, bueno, partida, aitzakiatzat hartuta, berarekin izan gara, pixka bat bere ibilbidea errepasatzen, eta, bueno, baunatxe elkarrizketa. Mikel Etxarri, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer mogu zaude?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo. Bueno, aitzakia biharko partida dugu, bihar omenaldia jasoko duzu anuetan, Euskal Herria txapela, Reala eta Atletik elkarren aurka. Ez dakit, omenaldi hori ilusioz, pozik hartu duzun, gonbida bena?
1: Bai, oso pozik, eta pixka sorpresa izan zen, eta deia ondo hartun, eta gero jendiakin ba oso, oso ondo ez. Ja, uste asko dira futbolian eta dena pixkate horria periodikoan arteazian ean omenaldian gainez ba, zeitzun jendia mutxu zuen ez jendia eta ondo, oso, oso, oso, ondo, oso pozik.
0: Horentik ere badaukazu anueta juteko joerarik edo ja etxetik ikusten duzu partidea?
1: Ez, normalian aurten bintzat futbolea, kanpo futbolea
0: joan. Anoeta bai?
1: Bai, anoeta. Bai, ja azkeneko bi hilabete ez, zatik berriro horian sartu benun, eta hor pixka pasanun, baina bueno, bestela bai. Eta gio asko, ba, telebistaz ez, partidua pasata gio ikusi, o, ze gauzak usten dut aldatu diherdialea fugian eta hor segitzet hori bintzat behidatzen eta launekin eta
0: komentatzen, eh?
1: Komentatzen.
0: Bueno, bihar realaren alde horrez dago aitzakiarik, ez? Horre, zalantza gutxi.
1: Eta gero, ba, getatzea beti arrazoiak egertzea. Beti arrazoiak egin. Baina beti ala izan laiz, eh?
0: Buru horra.
1: Buru horra.
0: Bai.
1: Euskorra.
0: Euskorra, bueno, bueno. Zerroi badakizu, eh? Zerroi badakizu, ze esperientzia zabala baduzu, eta esan bezala, bueno, biharko partida pixkat aitzakia da, ez? Omenaldia egiteko pixkat euskal futbolari eta futbolari egin diozun ekarpena saritzeko, ze zure ibilbide aztertzen hasita ez dakit nondik hasi gaitezken, denetarik egin duzulako, Gipuzkoako Futbol Federazioan bete-betean sartuta, entrenatzaileen bat klubetan, kirol zuzendari realean, hautatzaile eta entrenatzaile euskal selekzioan, zer ez duzu egin, Miguel?
1: Fulian dena.
0: Dena.
1: Bai, hogei urte Michelinen, hogei urte Errealen, eta gaina gustokin hartzen dizunien suerte handia eukit. Eukit, zatek, lehenengo, ni beti esatet Lasarten jaiotzea, ja, importantia izan zen, zatek, fulan, Michelinek, kanpo izugarri jazakan eta gure kategorin regionalian ba, gainea pixkat jauntzo izan ginen bi bede hilo ginen hirugarren mailan beste bi jetxi.
0: Bueno, hilotzeko jetxi egin behar baita ere, eh?
1: Eta suerte asko, asko nizatet Lasarte izan dela herri bat ni horrezak ate zer ikusiri Lasarten jaio o Usurbilen jaio hor ni importantzik gutxi zakat baina eukitzia suerte hori deke Michelingo kanpo futbola euki jokatzeko zue launeakin zure gazte jendiakin eta hoi zaitun ba, ja selezioakin lehenengo ostikoak jo, hortikan segiran entenatzaileen irurtetan titulua atea, nazionalak zeitun sartu Michelinen bertan, eta hola, eta hortikan ondarrula, ondarrun irurte pasa, dikan jo Ibarrea, Ibartea, bueno.
0: Denak pasai duzu, eh? Danak eta kargo guztietan. Ezin ulertu daitek, eh? Zure bizitza futboli gabe.
1: Ez. Ezako izan da futbola, bueno, gero, erakutsiko izute.
2: Pasioa.
0: Pasioa. Pasioa badakigu baduzula, bai.
1: Politikan. Orduan, dana errex. Mendikande kalahorra junitzen, urteatko batzea. Io tituloak in, suerte ugari ateatzeko kanpoa. Zeleziokin suerte izugarria eukiko, no? Michelinek ateatzezun urtero torneo bat Europan jendiakin. Edaka genuen Inglaterra, Frantzia, eta beste bideio. Eta hortan de, atea genuen txapelunak Lasarteko taldeakin, Stock Aftren, Oztren. Iakutxuk izut dugu
0: vale.
1: Argazki bat hori izangoa. Eta izan zen sake de honoro parte hortan, intzun porteru garen zen, inglesa.
0: Bueno, nik gaztea baina ez, ez dakit, norri izango den.
1: Ikusiko
0: dugu, a ver.
1: Eta junginan eta txapelunak, eta ginen.
0: Txapelunak, pentsa.
1: Lau partido jokatu gunen, ni suplente lehenengoan, suplente begarrenean, irugarrenean sartu. Eta geho, este, gola.
0: Gola?
1: Gola baino, Gordon zan porterua ez, inglesa, eh?
2: Gordon Banks.
1: Ados. Arekin zein sake honor, baina gola nizatun prorrogan.
0: Prorrogan gainera.
1: Bat eta utz. Orduan, hoi, bai diala, premio diru gabe, baina...
0: Bai, kutxu, no, maitasun ez. Bai.
1: Mendikan Inglaterra jun, eta lanen tartean, atera. Berdin, eukinun, peritozko eskolakin. Ni menin nuen gabez peritoz eta junginan Santanderrea de zona orde txapeldunak atea ginen azkenean.
0: Dena txapeldun?
1: Bai, lanak ni zatezena barioz hoi, de suerti hauki biek zatine ni ez nitzan golegila baino bizkorra
0: ni. Bizkorra
1: oso bizkorra.
0: Bueno, dena ez da suertea, lan pixka bat ere gongo zen atzean, ez? Suertea dena ez dela, sortea.
1: Baina, eta pixkete, bitxo.
0: Biurri xamarra, bixia, bueno.
1: Biurra.
0: Hori behar da, futbolean ere, Hori behar dela, futbolean ere.
1: Hombre.
0: Bueno, esan dugu, zure pasioa, bueno, badakigu futbolarekiko zer den. Etxean nola eraman dute hori? Etxean ere futbolzaleak izan aldira?
1: Hortan, bai, egitela suertia.
0: Bai.
1: Berroita... Amabi urte eskondu nintzala eta Andria beti
0: hortxe, alda beren eta zaletu ere bai, edo
1: ez, nekin
0: bai, zurekin ez dago besterik baina
1: ez bueno, gero Lasarte esan dizuten bezala hipodromo zakan
0: bai.
1: Udara guztien
0: bertara
1: bai, zeon kanpo fugula itxeko nahi diguna oso pozik, eta gero ibili naiz asko kanpoan txarrak eta ematen.
0: Bai. Eta nondi atorkizu pasio guzti hau, futbolarekiko maitasun hau?
1: Ba, jakutxuk itzu gero txarra beteguna. Ni uste zantzala Lasarten etzen futbola. Gero bai Michelinekin. Baina Michelin ateate ez. Baina orde etxe ondoan kanpo fugula Lasartekoa zen.
0: Bai.
1: Eta orduan dana errez. Eta beti gogoakin. Ba.
0: Txiki-txikitate gustatu izan zizu gogoela.
1: Trampa bilatzen.
0: Beti trampa bila, eh?
1: Da.
2: Kontatu izan, izan ajostuna zenula. Eta botoiak hartzen zizkion dara.
0: Ah, mira. Gero taktikak eta egiteko botoiekin?
1: Botoiekin, baina
0: hori zenbat urterekin?
1: Sei urterekin.
0: Sei urterekin, beraz txiki-txikitatik ja, ez, entrenatzaile pixkate taktika eta jokoa eta, ez, baduzu. Eta,
1: oin de bilo bai, ja, oi pasaiot.
0: Ah, bai, zuk ere botoiekin edo, ja, beste, bai, botoiekin. Ira. Eta badatoz, hauek ere, bueno, zaletu dira.
1: Bai. Eta gaina ondo ikuste futbola.
0: Bai,
1: Bueno, askotan ez du ezer ikusirik geofugurista izateko ez, baina hobeto ondo ikusten.
0: Bai, noski.
1: Eta orain gainean nago pixkat nahi dut zozer aldatu futbolian. Zanti, ni usteet ezin dala galdu denboa, o baloiak galdu partida batean joku beha, sei bide repetitu eta gaizkin. Oiz zozo falta hor pasatzeko horrena, eta orduan hortan ni usteet nahizela gorra.
0: Zorrotza.
1: Bai, zorrotza. Eta orduan entenatzanean jokalarien kin diskusio asko.
0: Mira, hori aipatu duzula, ikusi nuen Beñat San Josek tertulia batean esan zuela, ez nahiko exigentea zinela, noski zure pasioagatik baita ere, baina bazinela pixka bat exigentea. Alalda.
1: Bai. Bueno, gainera oso gaina repetitu.
0: Eta San Joserekin gainera, uste dut anekdotaren bat baduzula, bera kontatu zuen. Baloia kolpatzeko momenturen bat azaltzen ari omen zinen, eta baloia berari bota horrelakoren bat.
1: Ez, eukinu bat, ez, izan zala, bai, guatzen nahi zuen.
0: Guatzen za.
1: Klasian, batian, tal, zen fugulen gainez, eta baloia bonea, eta batea, eta bestea, eta kontuz, ez, pasain bierde ondo, horrena ondo ikusi, zer oportunitatea dakak jokatzeko, eta ari buelta eman, eta buelta eman, eta behin esaminatzeko orduan,
0: bai.
1: Ateatzen, bera, galdera batian, eta zantzin, eta hori nola indik, eta ez da gini, ez da gize, eta bakize, eta nizan izion. Baina, hoi nola ez dekin ondo, eta ikusteko. Joder, eske zailek, eta jode jarrinak nota behatzi. Ez, eta ze gutxi alda behatzia. Amarren...
0: Baina, amartik.
1: Bai, baina, beti, eta zen aide ba. Joder, amar jartzia, esatik behak, ez? Denen aurrean, eh?
0: Bai, eh? Ostra!
1: Hoi ezin dut jarri.
0: Perfekturik
1: ez da. Zati hori da profesionantzeko.
0: Claro, claro. Eta profesionalek ere, amarra ere, perfektu egia, kaso,
1: eh? Ikastolan izan ditzen, ez? Denen aurrean hori eta... Jode, galu baiz. Zena ide, amar jartzia,
0: Beraz, Beñat San Jose bazen pixkate, bueno, ez? Eskatu eta...
1: Eta arriskatu. Jendiak ez dik jakiten askotan zebizi moguak egin hori, Eta, bueno, jo, entenantzale bezala bukatu, bueno, jendia martxan jarri, eta askotan, diskusio. Eta,
0: bueno.
1: Eta netzako izan gustuan
0: hasta baiatzea. Bueno, hori behar du, ez? Pixka bat iritziak partekatu, ez? Azkenean irakaspenak ere hori du.
1: Jakin inbiar da nola patzatzeuen, nola ikustean futbola, nola eskatzeuen jendia futbolistak, nola eskatzeuen, zer eskatzeuen, zer bilatzeuen, eta hori dena importantia.
0: Bueno, gero ere entrenatzaileek ardura asko dutela, ez? Beti taldea ondo doanean, askotan jokalariei ematen zaie, ez? Jokalariak goraipatzen dira, baina gero galizki doa zenean gauzak, beti entrenatzailearen kulpa izaten da askotan, eh?
1: Bai, ni suerte asko egitela hortan, denetan bukatu egiten bora.
0: Bai, kontratuak eta, bai, eh? Ez dizute bota, jondek. Ez da berri txarra,
1: bueno, akaso batek izako izu gaietz. Errealen lehen taldeakin, baino batekin ez nun bukatu nintxe ginen. Federazioakin 18 partido bete nun.
0: Selekzioarekin, bai?
1: Iribarrekin. Irungoa.
2: Jago.
1: Iru eta jago. Amorotu guzti, bai? Baina ondo.
0: Gustora.
1: Gustora, eta gero viajeak de... munduko puntatetik beste puntu txarletan de asko disfrutatu ditu. Zati jende onakin hartu ditu, eusinekin ez. lagun asko bilatu bidean, eta hori bilera batea eta bestea.
0: Ez da gutxi, eh? Ez da gutxi. Bueno, liburuak idatzi dituzu noski futbolaren inguruan, baina futbol aldatzen doa, gizarte aldatzen doan bezala futbolari aldatzen doa, egoerak aldatzen doaz, eta badakizu, ez, teknologia berriak, barra dela, estatistika direla, jokalarien kilometroak, zehaztasun asko ditugu gaur egun, ez dakit ze iritzi duzu noren inguruan?
1: Ba, horren inguruan, ni ustet ez dagoela, ni ustet korrezio inbedela, jendia prepatzen, jendia prestatzen. Zatik, zu bihatzen bazu zozer, horretik gan, hor izan behar da oso zorotza. Zegertatzen, zatik, guain, ateria, jende asko, ba, zegertatuan, nola, ze bilatu gierdek, joko bakoitzean, eta hortan, ni ez nago konforme nola ikedeun, nirtetik. Bin behar dela, zorotzagoa izan behar dela, jendia. Ikusiz, ze gertatzean, eta nor gertatzean, eta zergatik anateatzea dira gauzak, o zergatik anez. Eta hortan, ni uste da galo, hendikan lan asko egiteko.
0: Uste duzu, pixkat, aipatu duguna, ez, teknologia berri hauekin, hainbeste estatistikekin, uste zu futbolaren oinarria, printzipio basikoa galtzen ari direla? Ezkaltzen ari direla.
1: Ez. Nezako ez. Nezako ni ustet aldaketa izan dela futbolian. No, futbola lehen bezala eta futbola berdindek. Ez da berdina. Ez da berdina eta gaina aldatu ditek asko eskaeran zeskatzeken futbolian partetikan. Ez futbolistan partetikan. Ez. Nola izan getatu zak entenazalekin askotan, no, porque eta gau zergatikan ite dugu, zergatikan ez, zergatikan bai oten. Eta hor ni ustet biatu gerrela zer lanak itegue formatian nola ikusiz, nola akutsi, nola transmititu, nola pasa, nundago eskaera lona bilatzean zer gertatu dieken joku bakoitzean. Dena ez da berdin, baina segitzia zer gertatzean joku bakoitzean, hoi ni uste bai dala interesantia. Ez? Zati batzuk ezen, txiko, ez oz fazil, repetir. Ez da eta, eta ikustia de ez da eta. Baina ni azartu ditzen naiz askotan aurten de errealekin. Baza zait, joku bakoitzean o arien barrenian joku bakoitzean desberdina dala, baina eskatzen dezuna o zer ikusi nahi dezu Julian abentaila hartzeko zure taldeantzeko hortan izan bide dugu bizkorrak. Nidakat kaso bat
0: bai.
1: Oso polita. Lehen ez nun kontatzen, baina dioztik jokalari joi hiltzan, eta orduan ez zait importa itzein ez, horren gainez ez. Baina zan oso kuriosua ez. Jokua martxan jarrita, defensak, porteruak, batek, galdu intzan, eta ikusizun ondo movimentua, baina geho, etzun jakin, nola eaman entenamentua. Zebilatzen dek, ondikan aziaiz entenamentu horrekin. Eta hortu, gertatu zen, joku batean, porteruak galdu intzin baloia.
0: Bai.
1: Eta beste taldeak gola sartu ziren ez. Hoi pasata geho, handikan mile betea, hoi mile bete, edoztik, galdu ingen un partida ez. Pasazan aliatu zan beste partida, behakin, eta portero horrekin, eta porteruak jokuak etzun ondo egin.
0: Berriz berdin egin zuen? Berriz berdin.
1: Berriz berdin. Eta ingen un repetitu, eta gola sartu intzien. Beha galdu zin. Zan nion. Ke? Como que qué te pasaba ahí. La vez pasada sabes qué pasó esto y tal. Ya, pero no me acordé. No me acordé, pero tú ya tenías esa jugada, ya la habías pasado, ya te la habías hecho, ya te habían hecho. Y al final te hicieron gol. Y te hicieron gol. Uh-huh. ¿Y cuándo pensaste? Porque yo, entrenador tuyo, que ese error tuviste hace mes y medio, yo lo tenía perfectamente aquí. Uh-huh. Y cuando te vi te dije,
0: a borrar eso.
1: A guardar este. Hortan egia esan ez oso bizkorra nitzala. Mm-hmm. Bizkorra, baino ez ati ona nitzan baizik beharra zaket. Mm-hmm. Buelta gehiago emateko.
0: Buelta batzutan gehiago igual, ez? Eta, buruari.
1: Pizu asko, mutzeko, eta orduan, arean barrun, indirekto, txutatu, eta rebotia ban nintzako. Baina, oidela, pensatuz, ba, igual, etxian, hoian, sartzeko orduan, como tenga esta oportunidad, mm-hmm. Fugula zanetzako,
0: dena.
1: Dena.
0: Dena. Bueno, euskal entrenatzaileak ere aipatzeko ni uste artarte hartu behar dugula, ez? Hortxe ditugu Mikel Arteta, Xabi Alonso, Emery, Alguazil, Jagoba, San Jose, Iraola, sekulako entrenatzaileak punta-puntan, hau ez dakit, kasualitatea ez da, ez? Gainera gehienak gipuzkoarrak.
1: Bueno, denak ez dugu ez da la kasualitatea, bai, ni uste kasualitatea. Bai,
0: pixka bat duela kasualitatea, ez?
1: Claro, ez que hoi... Eta, zati, ni zin, artetakin ez edegi taldean errealen nioni,
0: bai.
1: Eta beakin batean, baino behin ez ditzein, oain, Juan Malillo, Unai Emery, Imanol, Anzotegi, oidanakin, bai.
0: Dena zure eskuetan dipasara.
1: Arramana, bai, eta ondo repasadut.
0: Bai, bai. Eta esango zen duke, orduan kasualitatea ez dela. Bueno, opsa kasualitatea pixka bat baduela.
1: Bai.
0: Bai. Bueno, baina asko dira, punta-punta, no?
1: Bai.
0: Asko dira, eta Mendilibar eta Jagoba kenduta, Gipuzkoarrak edena gainera.
1: Mendilibar eta Jagoba, Jagoba izan zen nire jokalari.
0: Bai.
1: Ondarun, bizkorra.
0: Ikusten zitzaion pixka entrenatzeko, entrenatzaik izateko zen hori, bai.
1: Hoi, bai, eta Unai,
0: bai. Unai ere, bai.
1: Unai...
0: Eta...
1: Hoi da suerti, gara.
0: Bueno, suerte eta lana ere, bai, ez?
1: Ah, bueno, lana...
0: Bai. Dena suerte azte izango?
1: Dena, baina, suerte azko, bai. Nola esan dugu, Eibarren entrenatu zena.
0: Mendilibar.
1: Mendilibar dek entrenatzaile. Konzentratuta beti bilatze hori trampa o trampa
0: bai, hori ere bixia hori ere bixia
1: bai,
0: trampa bila beti
1: eta te Jagoa baita
0: ere, azeria
1: Jagoa amaz mutil oso jatorra oso serio asko gutzen zizien entrenatzeko eta orduan eta galdetzeko gauzak eta ba. Oide, pero baina oide suerte asko de que zozer ikusirik euki berrik el país, no? Uh-huh. El país que encuentras, no?
0: Bai, herriak, bueno.
1: Herriak, ze mateun herriak.
0: Euskaldun hau badu lola, bizka bat identitate bat ez laguntzen duena,
1: bai.
0: Horrekin.
1: Jende, jende oso. No?
0: Euskaldun gara jatorrak, eh? Euskaldunak, pertsona jatorra gara.
1: Egi gara da.
0: Hala da.
1: Ez dik ematen baino.
0: Piskat serioak hasi eran, akaso, hotzak, baina jatorra bai.
1: Bai, jode. Ni bintzat oso pozik nire jendiak.
0: Eta zure eskuetatik pasagiren entrenatzaile hauen artean, ez dakit batemat, hola... goreipatuko zenuke da harritu zintuena, esan duzu bueno Jagoba, Emeriren gana ere ikusten nola pizka bat, ez?
1: Eske Jagoba hasi zan eta zei duen gora izan. Denbogabe, zati, oik ez da entrenatzaileen diploma. Zati, oi dia kiloneko. Baina, zenbat ordu sartu, zenbat ordu itzenez, paliza maten bat. Baina, jende oso ona. Hau de, guain, zerezi joakin da ona, Luis.
0: Bai.
1: Eta, jo.
0: Hori ere ez hautzen duzu, ba. Luis Alaponte.
1: Bai, hori lehenengoak, nistek lehenengoak izan hori da.
0: Bueno, orain, Euskal Selekzioan hautatzaile da biena, Jagoba da. Zu ere izan zinen, hautatzaile selekzioan, ez dakit zuretzako zer izan den zure herriko hautatzaile entrenatzaile izatea.
1: Impresionante. Ni askotan izatea. Kolumbia jolaztea. Egia esan ez, hortan de suerte eukidier.
0: Zure...
1: Eskala, Ez aldala.
0: Bueno, zortetik pixkat izan behar da, baina lan ere, bai,
1: Aliatu este zelese joe juntzan nien esposito. Esposito eta ni ja, jaion fetxa berdinen.
0: Egun berdina gainera.
2: Urte
0: desberdina. Ah, bale. Egun berean jaiotakoak.
1: Suerte, esango egu.
0: Kasualitatea, bai? Zortea azte kasualitatea, bai?
1: Bat aniorgako eta beste ala sartekoa.
0: Bai.
1: Eta izan zan demoa bat nola zan burgo zen jokatu zuna eta Eibarren de bai defensa izquierdo Bautista honen jokalari oso bat nekin jokatu
0: zuna Bautista den osaba
1: bai, horren jokatu zuna nekin Eibarren eta horrekin de suertia nola ez da izango suertia topatzia oso bat eta biloba talde berdinean eta jokalari bezala eta oide aiatu zan lehenengo maiai
0: bai.
1: nahi ete zan olako gauzak gertatu dela baina ni ustet importantiena jokalarian dela jartzia gustatuta eta horren atzetik listu ibili importantzia ematen jokalariei.
0: Bueno, Euskal Selekzioa aipatzen ari ginen. Ez dakit hori izan den zure ibilbideko momenturik kutxunenetakoa, realarekin akaso baituzun oroitzapen edo, bueno, momentu kutxunagoak, zer esango zenuke?
1: Bueno, realekin jetxin ginen,
0: Bai, hori bai. Baina bere ziena? Bat aukeratzerik.
1: Ez que ni posi ebilinak topi guztietan eta orduan ez da importantzia egin ban.
0: Eta Euskal Selekzioaren partidak bueno, garai batean izaten genituen urtero beti gabon inguruetan gaur egun zailagoa da Euskal Selekzioaren partidak bueno, aurrera matea hainbat faktoren gatik bueno, gizartea nola ban ikusita egoerak aldatu dira alde horretatik pixka pena ez dakit nola bizi duzuen zu pixka Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren afera hau
1: pena asko gin zatik zan gauza bat ja, bakarri biltzera lehan etzan bihar gogoratu prepatin bidea hau eta ja, normal, pixkat normal tasuna mandil. Eta hoi ez eukitzia prest, ba pena matizu
0: bai gaur egun ja geroz eta zailagoa da, egia da, bueno, izan genituela, duela gutxi Palestinaren aurkako partida hura, baina geroz eta komplikazio gehiago daude, eta egia da jokalari asko ere, bueno, ba, Espainiako selekzioarekin joaten direla, bueno, aztekinean atxikimendu falta bat, agaso ez dakit somatzen duzun, edo besterik ez dutelako.
1: Ez, niftete, bueno, geho eta geho, fogalan zaileke.
0: Zaila da, bai, ez da erraza ez da.
1: Pentsatzen duna, eta atea eta pi.
0: Bai, erabaki ez dira errazak.
1: Ja, ez da berdina. Baina, guain, urrutiago zeok. Zatik, hasi biherri hau, pentsatzen, bueno, italia, perpatu egin, eta zeko kala egin, eta nola, eta arek ez dina jutzi, ez dira bai, eta baina hortan de oso ondo, selezioa, zatek, ez di hau euki problemak egin batek hartzeko boiziak.
0: Bai, hori egia da.
1: Eh?
0: Prestutasun asko gonda bai.
1: Ez que ni usted jende ona daula, talde hortan.
0: Eta realzalea zara zu noski, realen urte makina bat urte egin dituzu, realzale bat entzat urte politia dira, bi kopa irabazi dira, Europan ia urtero, disfrutatzen ari gozara, ez?
1: Bai, bai. Oso guztua, hortan oso guztua. Eta gero, gaina ondo atea zan, zati, kopan pasata, bi bide irabazita, kopa. Eta gero, han errex, prestatzia partidak, eta ez eukitzia zankadileak jo bidean, ez da errexa.
0: Ez. Eralak egin duen azken urteotan, bai.
1: Ba, oso pozik.
0: Hala ikusten duzu mataratzo? Gustatzen zaizu?
1: Ni errex izango dute. Asi eran asko gustatzen zaizu.
0: Lehen urtean bai. Dena irabazi, kopa ere bai, horro bai.
1: Ez, eta gainea, gustatu dute
0: taktikoki
1: eta bai, taktikin, bea jokua oso azkarra
0: bai, vertikalagoa
1: taktikoa
0: zuzena
1: bai, zuzena, oso zuzena baino geho
0: aurrekoan bosteko lerrorekin eta jendeak pixkate, bueno, hasi zen, txutxumutxuka.
1: Dena geha entzun.
0: Bai. Hori ere egia da, Hori ere egia da, errazegi hitz egiten dugula askok,
1: No, ez, baina ere, ala, nahi gabe de hori gatea inbizten bestela, ez aizkongo, han beste parre guztia eta.
0: Bai.
1: Eskuntitzia eta. Hori, normale, baina ze polilla da futbola.
0: Ni uste, horrekin geratu baitezkela, elkarrezketerako, zein politia den futbola. Ni uste horrek labur biltzen duela pixka bat, ez zure ibilbidea.
1: Hala izan da. Nezako bintzat.
0: Ba, Mikel Etxarri, eskerrik asko. Zure etxean altzea gatik, eta...
1: Zueri.
0: Tarte txogu eskaitzea gatik, disurtatu bihar ere, baita ere, alde neurrian, guraldia pixka bat laguntzen duen. Nik uste, bihar disurtatzeko egunera izango dela, ez? Jende artean, Reala eta Atletik derbi politio bat disurtatzeko eguna. Ba, eskerrik asko, Mikel.
1: Zuei.
0: Eta izango, bera? Beste batean, akaso.
1: Eskerrik asko.

Ba, hortxe, Mikel Etxarrirekin izandako solasaldia gaur goizean, esan bezala, bihar jasoko du omenaldia noetan, Euskal Herria txapela, Reala eta Atletik elkarren aurka, gu ere bertan izango gara, gogoratu, zazpiak boskutsietan abiatuko dugu zuzeneko emankizuna, zazpietan hasiko da partida, eta bueno, bertan urrutia goti bada ere, Etxarri ikusiko dugu, berde egunean. Ba, besterik ez gaurko, bihar eguerdiko ordubiak eta bostetatik aurrera, kirol kontu gehiago, hementxe naiz irratian. Egun hona izan, bihar arte, aio.

0: Arratsaldeon, entzule, arratsaldeko hirurak dira. Manifestazioa egingo dute larunbat honetan Hondarribian, astelenean udaltzain batek tiro zil zuen Babacar Well oroitzeko. Asteartean ere mobilizatu ziren herrian justizia eskatzeko. Senegalgo elkarte batek antolatu du asteburuko manifestazioa eta larunbat arratsaldeko bostetan abiatuko da Hondarribiko udaltzaingoaren poliziatxearen aurretik San Pedro kalera bidean. Azaldu dutenez, bigarren mobilizazio hau antolatu izanaren arrazoia da gizona senegaldarra zela, bere gertukoak ere bai, eta asko karrantzale gisa egiten duten ez lan ezin izan zutela asteartekoan parte hartu. Manifestazioa antolatu duen elkarteak bere gain hartuko ditu Welen gorpua berriratzeko gastuak. Babacar Wellek 46 urte zituen, 15 bat urte zeramatzan Gipuzkoan bizitzen eta jakina zen arazo psikiatrikoak zituela. Udaltzen batek tiro egin zion bertsio ofizialaren arabera gizona ertzain bati labanaz mehatxu egiten ari zitzaiolako taberna bateko terrazan zeuden herritar batzuk ere mehatxatu ostean. Udaltzainak hiru aldiz egin zion tiro eta bertan hil zen, naiz eta osasun zerbitzuak gizona suspertzen saiatu ziren. Jazotakoaren ostean agentea zerbitzutik erretiratu dute eta arma kendu diote. Euspel sindikatuak bere gain hartu du udaltzainaren defentsa juridikoa. Asteartean egin zuten mobilizazioan 100 herritarrek hartu zuten parte eta justizia eskatu zuten Babacar Wellentzat. Halaber, bertan izan ziren Senegalgo kontsulta eta udal gobernuaren ordezkaritza bat. Eta epaitegiak artxibatu egin du 4 urteko neskato bati ustez sexu eraso egiteagatik ikertu eta atxilotu ere egin zituen bi irakasleren kasua. Eredu pedagogiko alternatiboa jarraitzen duen Donostiako ikastetxe batean gertatu zen. Autoaren arabera, kriminalitate zantzu arrazional nahikorik ez dagoelako hartu dute erabaki hori. Iazko otsailean adingabe horren armak salatu zuen Donostiako Aiete auzoko MQMQ zentroko bi hezitzaile sexu erasoa egin ziotela alabari. Bi emakumeak atxilotu eta ertzainetxera eraman zituzten egoitza judizialean deklaratu aurretik, bitartean ertzaintzak eskola itxi zuen kasuaren evidentziak hartzeko eta sumario sekretua ezarri zitzaion. Eta Orkoienera goaz, atzo eman genizuen kasu honen berri eta gaurkoan ostegun honetan Alex López Orkoiengo alkateak ziurtatu duenez, kontuen ganberak udalean eta Iturgain S.A. udal hirigintza sozietatean atzemandako akatsak 2023 baino lehen egindako kudeaketatik eratorriak dira. 2023ko hauteskundeen ondoren Orkoiengo Ezkerreko Batasuna taldearen 12 urteko agintaldiarekin amaitu zen udal gobernuan aldaketa bat izan zen. Ordutik udala PSN ren esku dago UPNrekin eta elkarrekin Orkoienekin batera. PSNko alkateak adierazi du kontuen txostenak lehendik zekitena egiaztatzen duela. PSNek alkatetza hartu zuenean urteetan pilatutako arazoak zeudelako eta horregatik hasi zelako kudeak eta berritzeko prozesu sakona.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoa ere aipatzeko aprobetxatuko dugu. Goiz eta eguerdi honetan zehar izan dugu aipatzekorik errepideetan, baina ordu honetarako konponduta geratu dira arazo gehienak eta bestalde ostegun honetako eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak emango digu.
2: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak ostegun honetan. Goizean, hodei ugari agertuko da zeruan, zerua estalirik egongo da, eta zaparrada giroan nagusituko zaigu. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, eta gainera tarteka zaparradak mardulak izango dira, bereziki goizeko lehen orduetan. Ego isurira goizean zehar zertxoait pasako da, euritiska bat, baina oso gutxi, eta gainera goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean ipar isurian ere, pixkanaka zaparradak gutxitu egingo dira, eta azken orduetan ateri geratuko da. Zerua ere argiago agertuko da, ego isurialdean aldiz, giro ateria eta lasaia nagusituko da, arratsalde guztian zehar ere. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du goizean, arratsaldean ipar tenteagoa izango da, bolada zakarrak utziko ditu gainera, kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek eta maksimoek behera egingo dute, minimoak 10 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean eta ego isurian 19 eta 23 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
1: Naiz irratia.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, batetik, orain entzun berri duzuen Itxaso León, baina hori gau ez izango dugu, ea zer ekartzen duen Itxaso Leonek. Horrez gainera, ba, izue, atzo saio desberdin bat izan genuen, eta pilatu gira, hainbat kantu berri azken 48 ordutan, eta hori guztiak aurkeztuko ditugu, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Txikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Festina lente. Hori da, Inaute Lorrietak plazaratuko duen disko berria, eta disko berri horren aurrerapen kantu berri bat ere plazaratu du egun hauetan erreka deituriko hau. Arriguriren videoklip eta guzti plazaratu duen kantua, eta esan dagoa, laster batean etorriko da diskoa, oraindik ere bidean den diskoa, Festina Lente, esan dugun bezala, Inaute Lorrietaren lan berria, erreka kantuarekin aurkeztu diguna.

Inautel horretaren erreka Gernikarrak 30 urte oltzan, eta begira, bira bat ere orkestu du hori, bueno, sarean, naizen musikaren atalean, musika.naiz.eusen ere topa dezakezue. Hau berriz, Izaroren kantu berria da, Ingira, arkitekturako bigarren aurrirapen kantua, kasu honetan zuzeneko bertsio batean gainera.

Arkitektura Izaroren lan berria laster ikusiko du argi, bitartean borrelako aurrerapenak. Eta honek aurrerapenik ez dakigu aurrerapena den, disko berrian lanean ari dale bai, Garra Aitor Garzia Durangarra. Eta ontasunaren lema izeneko kantu atera du orain, diskorik ez oraindik, disko berrian lanean ari delako, ez dakigu hau barruan sartuko den edo ez. Baina bueno, agertu da, ontasunaren lema.

Durangotik Bilbo aldera Amuma taldeak Eder izeneko diskoa kaleratu berri duen honetan. Bueno, da, kigo fankaren bueltan dabilen taldea dela, aldaketa batzuk ere izan dituztela kontatu zigun hori Iker Barbarak aurrekoan zarata tartean. Eta aurrekoan Infajobs ezagutu bagenuen, orain disko zorik aterean, atera denean, hau, Parke Trifasiko.

modu bitxia, kantua bukatzeko. Soka taldea. Soka taldeak ere diskoa kaleratu du, disko laburra, antiguati datorren taldeak. Eta hau, baga biga iga bere kantua da. Ez dakit, kainu bat dagoa harin entzat, badago.

omenaldia baina gehiago antigotik eta antigo mitzizan duzelako, ba hori. Ez da, hemen diskotik entzun dugu. Bagabi gai garen bertsioa sokarena. Hau gaur atera den disko bat da, Zeruak eta Sabaiak, Katalin eta Nenufarrak. Eta diskoa kantonekin irekitzen da. Takikardiak, bihar hemen izango ditugu, eh? Katalin eta Nenufarrak, bihar musikarien izango dira. Disko osorik aurkezten. Zeruak eta Sabaiak aurkezten. Takikardiak, Katalin eta Nenufarrak.

Floritorol, horrela izena du proiektu honek. Eta, bueno, atera zuten, ez, garaian disko bat, Sami deiturikoa. Berandu zehago kanturen bat ere, bai, Donde duermen los años deitzen da kantua, Floritorol proiektuarena. Bilboko proiektu bat da, Bilbon sortutako proiektu bat, eta honen atzean dagoena, Sofia Rodríguez Sánchez da. Igain estudioan Aritzarregirekin grabatutako lana izan zen hura, eta esan dakoa, atzetik etorri da, hau ere, Donde duermen los años, Floritorol.

bueno, talde hau aspaldian ezagutzen duen talde bada, dagoeneko urte asko, lehendabiziko disko homonimo atera zutela, 2006an atera zelako homonimo ura. Bueno, aurten bi EP, Ez Esan, hiru kantuz osatutakoa, eta Bai Esan, kurentxe atera dena. Beste hiru kantu dituena, eta bien artean topatzen dugu, hau, Beti Berandu, Baobabs, Wild Destroyer.

Agendari biharko errepasoak erosego emango diogun arren, hau aipatu gabe ezin dugu utzi. Gaur, Beire taldeak kontzertua eskainiko duelako Bilboko Kafe Antzokiko, Kutxa Beltzean. Beire, 2026 honetan sortu den talde bat da, sei musikari dira, denek ere eskarmentu desente dute, Iratxe Perezek gidatzen ditu, Utxuleria Joder taldeko kideareak gidatzen ditu, eta gero hor, bueno, bat hartan daude, Jon Gago, Uger taldean ezagutu genuena, Jone Ibarretxe Vulcanizadas, eta Cecilia Payne, bezalako taldeetan ibiletakoa, Lorene Kanebilela Baitia, Ander Uribarri, Orsini Jari Guai, alakoetan ibiletakoa, eta Kike Heredero SSS, edo Tarisko taldeanetan aretutakoa lehendabiziko diskoak kalean, eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, Zapatak, deitzen dena diskoa izten duen kantua da. 8 kantuetatik, azkena. Igain, estudioan grabatuta hau ere? Kasualitatea bez. Kutxa Beltzean gaur, esan da bezala, Beire taldea estrainakoz.

Donosti aldera datuz, berez ere funk musikara. White Carter zek egiten duen musika. Bueno, Elkar eta El Tigre estudiotan aritu dira hauek grabatzen. Eta laster EP bat aterako dute. Hau da, azken singela, Mighty. Mighty.

0: zoaz. Nora, llama de mi.
1: Hortxe, White Cartersen musika. Eta hau berriz, Amaia Riosperiusen musika duzu, eh? Bueno, honek musikan ja demoratxo bat badara ma, eh? Kontua da, horrentxe atera duela lan berria. Eta, bueno, horren berri ematera guazela. Kabigoxo bat izeneko disko atera du Dona Paleutarrak, Lauro Gita Laban sortua, Euskaleriko Kantu Txapelketetan eta bere bide desente egindakoa. Eta lehendabiziko diskoa 2009an atera zuen Arezazu deiturikoa. Gero 2013an beste dut etorri zen milaka eta 13 urteko isilaldiaren ostean, erraz esaten da 13 urteko isilaldia, ba disko berri hau atera du. Kabigoxo bat, Remi Gaxi, Miren Mei eta Filip Alborrekin batera, Amaia Riosperiusek. Eta hau bertatik ateratzen den kantua da, disko honetako une batek dezakeena.
2: Da kezkatzen zaituena.
1: Mai Sarasuaren hitzak dituena.

Amaia ere espeiruz, esan dugu bezala. Bueno, eta agenda kontuak, hori ere ipatu izugu, esango dugula zerbait horren inguruan ere. Bueno, ba, hauek La Plazuelakoak dira. Foren plazan Gasteizen bihar, La Plazuela eta Kaparrak. La Plazuela beti lotu dugu, bueno, alako erritmo flamenkoekin eta, bueno, ba hemen, begira, zertxo eta aldatuta datoz. Si lo callo me muero izeneko kantua da hau. Beren azken singela, La Plazuelakoena.

azken kantorekin bagoaz, Balira taldeak Stage Life-en eskeniko du bihar kontzertua. Balira taldea, Valentziako taldea. Invierno kantua duzu da, Stage Life-en bihar esan dugun bezala. Orain zebra bidea gurutzatzeko gara iritsi da. Gauean musikaria, gauean itxasolean gurean. Onda izan, aio! Aio!

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, gaur pilpilan izan dugun gai bati tiraka arituko gara, izan ere aste hasieratik Frantzia mailan sortu den ikasleen mugimendua Ipar Euskal Herrira heldu zen atzo, eta gaur Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztu duen egunean lizeoak blokeatzeko deiak jarraipen zabala izan du bertan. Paul Bert Lizeoan tentsio uneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean, eta guzti honen jarraipena egiten aritu da Lorea Malarranzin, Euskal Irratietako kazetaria, beraz berak kontatuko dirugu jarraian, ba ea nola joan den goiza. Eta horri segika osteguna den honetan musika tertulia izango dugu, eta gaurkoan berriro ere gurean izango dira Lizar eta Alain, beraz ea ze gomendio dakartzaten gaurkoan. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu gurean, albiste ona edo dena delakoaren tartea, eta horretarako gurean izango dugu Naiz Irratiko lankide, Maialen Omaetxebarria, beraz, zehaz ze albiste ondakarren gaurkoan.

Eta albiste onaren ostean, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu, izan ere, urriaren bian, bihar bertan, 6:15 gutxietan mobilizazioa egingo da Irungo Alberto Angera plazan, ez nastu etxaiz, Irunen arrazakeria eta fasismoari ez lelopean. Kolektibo antifasistak deitu dute ekimena 6:00 auzo patruiek toki berean egingo duten martxaren aurrean erantzun gisa. Deitzaiek herritarren parte hartzea eskatu dute auzoetan arrazakeriari eta diskurtsoari, diskurtso fasistei ozen eta elkarrekin aurre egiteko. Antxeta irratian gaia landu dute, beraz hori ere gurean entzungo dugu. Eta horri segika agerkarien tartean argiaren txanda izango dugu, beraz, ea argiak aste honetan zer duen kontatzeko. Eta amaitzen joateko edo oinerriren txanda izango dugu denboraldi honetan lehenengoz, pasaden denboraldian gurean izaten genituen bi astetik behin, kontatzen ziguten, herri bakoitzean zer egin duten, zein diren dituzten proiektuak, eta gaurkoan ikasturte hasieraren inguruan arituko gara Naiara Martinekin, oinerriko kidearekin, beraz, ea zer kontatzen duen, ea zer berrikuntza dakartzan. Eta orduan bai, saioari amaiera emateko, ba, agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen edo ikustera joan zaitezketen kontuak aipatzeko, beraz guzti hau aipatzeko, ba, hasi egin beharko dugu, ezta?

Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara, ziur nago katalanek gaur egun garrantzitsua edo gogoratzeko egun garrantzitsua izan dutela, izan ere 2017ko urriaren batean Garak sei kazetari bidali zituen Kataluniara erreferendumaren berri bertatik bertara emateko. Egun historikoa izan zen Katalunian eta Euskal Herrian ere arreta eta interes handiz bizi izan zen. Garako Beñat Zalduak Bartzelonatik idatzitako erreportajearen lehen esaldian aurreratu bezala, urteak iraungo dituen eguna izan zen. Independentziaren aldeko mugimenduaren azkundearen atzean hainbat faktore zeuden. 2006an Espainiako parlamentuak estatuari egindako aldaketak, 2008ko krisi ekonomikoa eta Espainiako estatuak Kataluniaren eskaerei egin emandako erantzuna besteak beste. Testuinguru horretan independentismoak gero eta babes handiagoa lortu zuen eta parlamentuko gehiengo independentistaren eta gizartearen zati handi baten babesarekin heldu zen erreferendumera. Espainiako gobernua Mariano Rajoyren PP-ren gidaritzapean erreferenduma eragozten saiatu zen. Urriaren bateko egunean Gararen Azalak Katalunia Espainiako salbuespen egoeran bozkatzera doa zioen. Goizaldean hauteslekuetan gaua igaro zuten herritarrek hautetsontziak hartu zituzten eta bozketa 9etan hasi zen. Espainiako poliziak eta Guardia Zibilak hauteskundetara indarrez sartzen saiatu ziren, herritar askok erresistentzia positiboarekin aurre egiten zieten bitartean. Horrez gain, referenduma oztopatzeko eraso informatikoak ere izan ziren. Garak egungo urrengo egunean 16 orrialde eskaini zizkion gertatutakoari eta Kataluniak estatua gainditu du jarri zuen azalean. Estatuak goi kargudunak atxilotu, 700 alkate mehatxatu, Kataluniako finantzan esku hartu, 10.000 polizia baino gehiago mobilizatu eta hautetsontziak kentzen saiatu arren, 286.217 lagunek bozkatu zuten, 5.313.564 erroldatik. Independentziaren aldeko bai botoek 180.18% lortu zuten eta ez botoek 7.8% bakarrik. Poliziaren jardunak mundu osoan zabaldu ziren irudietan. Kataluniako larrialdi medikoen sistemaren arabera 883 zibil hartatu zituzten egun hartan. Gehienak zauri arinak zituzten, baina hainbat pertsonak ospitaleratzea behar izan zuten. Garak nazioarteko erreakzioak ere jaso zituen eta hainbat edabidek, besteak beste Txinako Xinhua agentziak eta Ameriketako Estatu Batuetako The New York Timesek poliziaren jardunean jarri zuten arreta. Europako hainbat buruzagi politikok ere hitz egin zuten gertatutako ez. Jeremy Corbyn, laborista britainiarrak, konponbide politikoa eskatu eta poliziaren indarkeria salatu zuen. Charles Michael Belgikako lehen ministroak esan zuen indarkeria ezintzela erantzuna izan. Nicola Sturgeonek Madrili herritarrei modu baketsuan bozkatzen usteko eskatu zion eta Borut Pator Esloveniako presidenteak Kataluniako herritarrekiko elkartasuna adierazi zuen. Kulturaren alorreko hainbat pertsonek ere gertatutakoarekiko haserrea agertu zuten. Urriaren ondorengo egunetan, Kataluniaren eta Espainiako estatuaren arteko tentsioek gora egin zuten. Garak gobernuaren balizko independentzia adierazpenaren eta Europako bitartekaritza eskaeraren berri eman zuen. Baita Felipe Borboikoak ordena konstituzionala berrezarri eta Espainiaren batasuna defendatu beharrari buruz egindako adierazpenena ere. Tentsioak urrian zehar jarraitu zuten, independentzia adierazpenak minutu bat baino gutxiago iraun zuen, Jordi Cuixart eta Jordi Sánchez atxilotu zituzten eta Carles Puigdemont Belgikara joan zen espetxeratzea saiesteko. 145. artikulua ezarri zen Kataluniako autonomia esku hartzeko eta buruzagi independentistak alanola Oriol Junqueras, Carme Forcadell eta Jordi Turull espetxeratu zituzten.
Eta tarte hau amaitzeko Agafan Loritxo 2017ko irailaren 3an argitaratutako abestia jarriko dugu. Abestia hau txarango musika taldeak osatu zuen, beste zenbait talderekin elkarlanean, besteak beste Gema Umet, Les Kolontai, Aspenkat, Aixensa Dutore Izesk, Freixasekoekin batera. Abestia Kataluniako independentziaren alde 2017an egingo zen erreferendumari babesa emateko sortu zen, eta guk egun hau gogoratzeko abestia hau jarriko dugu jarraian.

0: Aste astapenetik Frantzia mailan sortu den ikasleen mugimendua Ipar Euskal Herrira hedatu zen atzo, eta gaur Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztu duen egunean, lizeoak blokeatzeko deiak jarraipen zabala izan du bertan. Paul Bert Lizeoan tentsio uneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean, eta guzti honen jarraipena egiten aritu da Lorea Mailarranzin, Euskal Irratietako kazetaria. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi. Sartu nahi, zela, janduzun bezala, estiloak izan dira goizuntan Baionan.
0: Goiz mugitua.
1: Hainbat lizeo blokatuak ziren, ikasleak haien eskubideak aldarrikatzen zituzten, ala nahi dute egoera hobean nahi dituzte ikasketak segitu lizeoetan, baina polizia numbran zen Baionan, eta azkenan estiloak izan dira, gas negartariak igorriak izan dira, baita ere LBD jaurtigaiak, ikasle bat bat ez ere Paul Berriko ikasle bat gintzaugu gure gana, eta begi inguruan jozuten poliziako agenteek, iduriz ere lekuko batek jandigu etxepareko ikasle bat ere ospitalera eramana izan dela, berak eskuaraz egin nahizuelako eta hori erakutsi duelako poliziari, beraz polizia bere gana lastarka dinda eta iduriz jo dute. Horra beraz, zinez, bortizkeria izan da, denek hori salatzen dute, ikasle guziak nahi dituzte haien eskubideak aldarrikatu, manera baketsuan nahi zuten hori egin, azkenan ez da horrela pasatu.
0: Mm-hmm. Bueno, zu goizean goizetik izan zara hauen jarraipena egiten, aurretik esan diguzu, kontu, bueno, toki desorden askotan.

0: aura Etxepareren berezitasuna, baina alere ikusiz Frantzia mailan gertatu zena eta jakin dutelako Baionan bazirela ere istiluak polizia numrantzela, erabaki dute manifestaldia antolatzea beste lizeuekin Baionan, eta azkenan ikusi dute ala istiluak izan zirela. Eguerdi aldean erabaki dute Etxeparera itzultzea, ez zutelako horrela, ez zituztelako horrelako istiluak nahi, eta manera baketsuan gintzirelako haien aldarrikapenan erraitera. Horreta.
1: Hor, bueno, esan duzu, apur bat goiza ez dela joan pentsatu zegoen moduan, momentu oro joan zaretela ikusten ea zer zetorren urrena, mobilizazioetan jende asko bildu da.
0: Ba bai, jende asko hor ziren, ikasle asko, gero, pixkat denak bareatuak bajatu, nire hautsak galtzen dut. Bajatu. Denak bareatuak ziren, beraz Baionako karriketan, bajatu.
1: Lasai, zuere oioko aritu zara beraiekin batera.
0: Bai, debaldetan ziren ikasle gutziak, beraz bartzen ere segitu, Paul Berraldean, Louis Dufo aldean, ala ikusten zen etzela antolatua eta pixkat improbisak eta ere bazela, zinean ikasli guztiak ibili dira ere afitzen gibelean, eta horra bukatu dute manifestalia Logan, eta hor behiz ere istiloak izan dira, atxiloketa bat ikusi dut eta filmatu dut, eta horra mugimendua izan da goizuntan.
1: Aldarriei dagokionean, esan dugu Etxeparek baduela berezitasun bat besteekin alderatuta, aldarri zehatzei dagokionean, zertziren plazaratzen zituzten aldarriak, zein ziren botatzen zituzten oiuak?
0: Etxeparekoek?
1: Orokorrean.
0: Orokorrean. Bai, belan lan giro obeagoak, badakit ikasle batzak aldarrikatzen dutela, be ikasle gutxi izaitza geletan, batzu oartu dira lizeo batzutan ere eraikinak zinez zahkituak zirela, ez da ala eraikin guzienako, baina ala ez dituzte azkenean ikasketak segitzen baldintza egokietan, eta hori salatzen dute, adibidez erakasle postuak ere kentzen direla, eta horren guztiaren aurka ondartu dira, eta batez ere ala Frantziako gobernuaren posizioarekin.
1: Esan duzu ere, atxiloketa bat ikusi duzula, filmatu duzula ere, badugu atxilotuaren berririk?
0: Ez momentuko iduriz prokuradoreak ez duela behirik emaiten, iduriz gutienez gure informazioaren informazioan arabera hor bederen lau atxilotu izan dira. Ara, ez dugu beste xehetasunik momentuz prokuradoreak ez du deus erran nahi. Zaurien dako badakigu ala, Etxepareko ikasle bat izan dela eta kurutzatu dugun gazte hau, Paul Berrikoa, LBD giro baten ondorioz zauritua izan dena, baina ez dugu beste xehetasunik momentuz.
1: Eta honen aurrean, badakizuea Frantziako gobernutik edo dena delakotik erreakziorik egon den honen inguruan zerbait esan duten edo ez?
0: Momentuz ditut informazio horiek, ez, espero dut, emanen dituztela informazioak, zenta ara ejan dugun bezala Frantzia mailan olako gertakariak dira momentu haietan, eta hor Baionan ikusi dugu ere ala zela eta polizia mobilizatua dela eta bortizki erantzuten duela, ez da proportzionaltasunik ere iduriko.
1: Ba, ikusi beharko dugu, ea zein diren ematen, bueno, zein den ematen duten erantzuna, ea zein diren.

0: diren reakzioak, eta pentsatzen dut gaur egunean zehar joango garela informazio gehiago jasotzen. Ez dakitea azken konturik edo aipatu nahiko zenuken gaur egunean zehar ikusi duzunaren edo jaso duzunaren inguruan?
1: Ne ustez horrek erakusten du aliri mugimenduak pixkat segitu behar duela, badakit etxeparen bihar goizan itzartzea ginen dutela, ez dute blokatuko, baina ene ustez segida bat izanen da, gibeltasuna ere hartu behar da, kusi behar da jasoko ditugun informazioen arabera urrengo orduetan eta egunetan.
0: Osongi, ba, mi esker Lorea, gaurkoan gurean izateagatik, eta, bueno, joango gara ikusten gu ere zeurra bidean, ea ze erantzun duen guztionek. Mi esker gurean izateagatik.
1: Mi esker zuei.
0: Agor.
2: Gina di roba dop staili. Inadirra kamufin staili, ey.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu gure musika tertuliarako tartea, eta horretarako gurean ditugu bigarrengoz bi tertuliakide edo esango dugu, alde batetik Oiartzun irratiko Alain Mendizabal Txili eta Antxeta irratiko Lizar Elexpuru. Arratsaldeon bikote.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Bueno, ez da gutxi, eh? Ongi esatea ez da gutxi.
1: Ba, jala da, egun euritxoa izan dugu, bino, bueno, nik ere eskertu dut, eh? Horrelako egun ilunago bat.
0: Bueno, Txili, zuk ez dakit egun iluna izan duzun, ze ez dugu esan, baina Txili oporretan dago.
2: Hoi da, bai, oain txertan dago, Galiziko Ponte Bedrako Horriako ondartza batean kotxeat hori bertan dut, zai ziaiten du, bino, eguraldi kristona dugu, así que mentxe, aprobetxatzen ondartzen.
0: Ongi, ongi. Bueno, ba, gaurkoan izango ditugu zenbait abesti ekarri ezkigu zuenak. Beraz, zuzenean hasiko gara, ezaketa didez, Lizar, zugandik hasiko gara, Euskal Herritik, nola ez? Ze abesti ekarri dugu gaurkoan?
1: Ba, Eneko Janks Bilbotarraren Loreak abestia ekarri dizuet. Espero dut gaurkoan soberaz luzatzea azalpenekin.
0: Lasai, gaur badugu denbora.
1: Bikain. Ba, Eneko ezaguna da SSS-eko gitarra jotzaia delako, ez dakit ezagutzen duzuen talde hau, nahiko ezaguna egin da Euskal Herrian, azken urtean uste dut, eta SSS-eko ekoizlea da baita ere, hau da, ba, berak grabatzen ditu eta nahasten ditu abestiak, eta baita basu jotzaia da Tarisko taldean, eta iraia hontan kaleratu zuen bere lehenengo bakarkako diska Pizza Hotza deitu du, eta iraiaren 23an estrenatu hola bere bakarkako ibilbidea. Eta ba, diska hontan eragin desberdinak aditu ditzazkegu, adiez popa, soula, erranbia, roka, hip-hopa edo batez ere jasa. Eta era naturalean suertatzen zaio hau dena uztartzea, badu jada ibilbide luzea SSS-ekin, beraz horrela aurkeztu du iraia hontan bere esentzia edo diska hontan Pizza Hotza diskan. Eta diska berezia da metronomorika be grabatu duelako, hau da, ez du tempo konkretu bat neurtu, eta nahiko improvisatua izan da dena, eta ba, pistak ere improvisatuak grabatu ditu, eta hori da, ba, diskako berezitasun bat horregatik jasaren eragina somatu dezakegu pila bat, eta bertze bitxikeri bat duela 3 urte grabatu zuela diska Granadan, eta 2026 hontan kaleratu du, eta horixe da, azaldu behar nuena, diska...
0: Osongi, abestia entzongo dugu. Loreak abestia ez da?
1: Horixe.

0: Eta hortxe abestia.
1: Abesti berexia. Bai. Honitz gustatzen zait neri.
0: Bai, egia da, kuriosoa edo, bai, badel, badula hola, ez dakit psikotiko ditu, ez dakit nola ditu, berexi puntu bat.
1: Bai, psikodelikoa, eh?
0: Hori da.
1: Bai, egia da. Bai, eta aipatu nahi nuen ere, diska urriaren 9 aurkeztuko dula Bilbon, beraz, interesatuak edo, ba, hortxe uste aukera.
0: Osongi. Ba, Txili, zure txanda.
2: Ba, indikazuen ez da experimentala, nahi, bera, abentzioa ditu izbaitare, Lizarren proposamenak egia zen. Ino, kasuenetan gaurkoan, lehenik eta behin, Marurira, ungoga, Aramu izeneko taldia, bueno, ba, entzutea, Boskotia dugu, hor, Ager, Gorka, Berart, Izemen eta Mikelek osatzen duten Aramu taldia, eta baixi, ba, Tok, Lukiek, eta, bueno, zonaldeko beste banda bat, zonaldioi, bueno, ikusten dugu azkeneko urtetan zeresan aukiten nahi dela musika munduan, eta, bueno, behaiek, ba, hainbat elkarrezketan epatu dute, ez nola, ba, Iruña herriko zonaldiakin baitare, ba, bueno, behaien kasuan igual, ba, behaien ekarrita, ba, izan posible dula suspertzen edo berpiztua dagoen musika giro edo testu inguru bat. Aramun kasuan, nahiko, bueno, gitarra garbilak, pop, doinu itxaskorrak ekartzen dituzte, eta baitare, hainbat elkarrezetan epatu dute, ba, musika eta referentzia oso desberdinetatkan edaten dutela taldekidiek, ba, izan postpunka, postroka, popa baitare, india, nik kontzertuan ikusi nituen Astigarrako jaitan, eta iruditu zian oso plaza zaila zekatela, hor txoznagunean, jende gutxi zegon, eta bero, ze jarrerakin, eta oso onak iruditu zitaizkigun zuzenekuan, eta batez ere jarre aldetik, gero oso jatorrak behai baitare, eta horrer bai, netako bentzat, talde bat ezagutzeko orduan, eta nola jarraitzen hasteko orduan, ba, garrantzi berezia duen gauza bat izaten da. Behaien ibilidea dagokionez, 2024an intzin, bueno, ezagunak edo pixka dola lerro burutara ekarizit juzten Gaztean Marketa lehiaketako webguneko bozkatuenak izan zilako, eta behaien ibilidea jarraituz ja musikalki, ba, lehen argitalpena irukantekin atezuten, 2024 hortan, 2025an pasaren urtean Ostabezu, sei kantako EP bat argitaratu zuten, eta urte honetan hainbat single atetu duzte, Parkaidazu, Urrotzetan, eta bain, ba, jarraian entzungo dugun Ezin Leike kantua.
0: Osongi, ba, entzongen dezagon.

0: Eta hortxe abestia, bapaten ertzainak etorri da, pakean utzi arte. hortxe abestia, gehasan gustatu zaite, ez dakit Lizarzuk ezagutzen zenuen.
1: Bai, kanta hau adituan hon, Aramu taldea ez dut sobera entzun, baino abesti hau bai, eta interesatzen zaitaldia bai, gustatuko litzaidak ez zuzenean ere ikustia bai.
0: Eta gainera Txilik esan du jatorrak direla, asik ez zer gehiago behar duzu.
2: Hori da, baldintza horrekin beti gustatu guten da.
1: Hori da, beharrezko baldintza bai edo.
0: Oso ongi, ba, urrengora egingo dugu salto, Euskal Herritik haratago joango gara orain, eta Lizar, zurekin jarraituko dugu.
1: Ba, Euskal Herritik haratago joanen gara, eta teknologiaren mundura sartuko gara. Izan ere, ba, talde berezi bat ekarri dut, talde zoikoa, Gorillaz taldea dau, eta gizakiek hartzen dute parte hemen, baina... animaziozko pertsonaia fiktizoek ere osatzen dute talde hau. Hau da, Gorillaz taldea banda virtual bezala sortu zuten Damon Albarn eta Jamie Howlett Britainiarrek 1988. Horregatik, ba, taldeko protagonistak beraz, berez ez dire gizaki hauek, baizik eta animaziozko pertsonaia fiktizioak. Eta hauek dira 2D, Noodle, Murdoch Niklas eta Russell Hobbs. Eta bueno, 2026 hontan diska berria kaleratu dute, The Mountain izenekoa, eta diska benetan berezia batez ere espiritualtasuna landu dutelako, Indiako eraginekin, Indiako musikaren kulturaren eraginarekin, eta heriotzak ere badu karga handi bat, izan ere ba taldeko gizakiek ba heriotz hurbil bat bizi izan zuten, eta hortik sortzen da ba, diska honen beharra. Sortzaiek bidai bat egin zuten Indiara, eta hor ba ezagutu zituzten bertako eragin kulturalak, estetikoak, musikalak, espiritualak, eta horrekin guztiarekin ba, dolua eramatzuten aitzinera, eta horrek ere sortu zuen ba, The Mountain diska hau. Eta diska hontan, nazioarteko bertze artista unitzek ere hartzen dute parte, argentinarrek adibidez Bizarrapek eta Trueno raperoak, eta nik ekarri zueten kanta Orange County da. Eta besti hontan aipatzen du heriotzaren inguruko hausnarketa hori, eta behin eta berriz agian mantra baten moduan errepikatzen den esaldi bat. Orain, naiz oroitzen zein den, baina erraten du gauzarik zaiena edo ba, maite duzun pertsona bat galtzea dela. Hori erraten du abestiak, eta aipatzeko ere Bizarrapez gain abestiontan Kara Jackson ekartzen duela parte, bera estatu batuetako poeta ezagun bat da, eta Anushka Shankarrek. Eta Anushkak sitarra jotzen du, Indiako instrumentu ezagunenetariko bat da, eta bere aita ere ba, sitar instrumentu jotzai ezaguna izan zen. Beraz, hor aditzen aldugu ba, Indiako eragin guzti hori, espiritualtasuna, eta aipatu behar da ere, The Mountain diska hau pentsatua dagoela osorik aditzeko hasieratik bukaerara. Eta hori xe da, erra nahi duena.
0: Osongi ba, abesti virtuala edo entzungo dugu. You know the hardest thing.

0: Ba, hortxe abestia, txili txistokari da.
1: Bai, ja da buruan sartzen dela, eh?
0: Bai, ez du ematen eriotzari buruzko abesti batenik.
1: Egia da, nahiko alaia da, hori ere pentsatu dut, bai, eta gero, Indiako eraginak abesti hontan ez dire soera nabaritzen, baina diskan bai, orduan gomendatzen dut. Diska osoa ditzea, hor bai nabaritzen dela Indiako ba, musika hori.
0: Nik ez dakitea osongi ulertu dudan, baina, bueno, hauek dira talde virtual bat, bai, baina da talde virtuala kanpora begira, zera bestia bat ematek egin beharko du, ez da?
1: Bai, noski, berez, taldeko partaideak virtualak dira, hau da, zuk gorila sartu mauzu interneten marrazkiak bai. Aterako zaizkizu.
0: Hori da.
1: Eta, ba, hori da, kanpora begira, ala da, eta gero, ba, barneko musikariak bidira, hemen ditut apuntatuak, bino, orain txertan...
0: Hemen ditut. Kuskusatzen, aritu
1: Damon
0: naiz.
1: Albarn, hori da. Eta Jamie Hewlett, hori da. Eta horiek bai sortzen dutela musika, bino, haunitzetan, musikarik gehiago ere sartzen dituzte kantetan. Ez kanta hau, ba, bizarrapekeko itzi du, Kara Jacksonen ahotsa ere aditu dezakegu, eta hori da, bai, lan egiten dute ere elkarlanean.
0: Eta gero... Bai, hori da, hoietako oren bat ere bada ilustratzailea.
1: Horixe da. Eta animazioarekin lana egiten dute, laburrak ere ba, horrela plazaratzen dituzte, beraien marrazkiekin, osea, artista osoak dira. Musikariak, marrazkilariak, horixe.
0: Zeongi geratzen den hori, eh? Artista osoak. Bueno, ba, artista virtualagoekin geratuko gara, eta Txili, zure txanda, uste dut zure oporraldia ekarri dugozula ona, ez da?
2: Ematen du hor, zera, aina zela, binez. Bai, ato irratia entzuten nintzen hemen kotxian, eta agertu, bueno, entzun nun musika talde baten abesti bat, eta gustatu zian, eta nintzen pixka dola, ikerketa txikitxoa diten, ba, gaurkuan ekartzeko, eta taldiak izena du Porto Santo, eta dia, bueno, filosofia ikasten elkartu ziren boskote bat, Anaiz, Andres, Nuno, Simon eta Joel, Pontevedrako taldekideak, provintziako taldekideak dia, zenbetela filosofia ikasten topatu zienak, eduki dute urte batzutan O Ayatola izeneko taldia, eta, bueno, izan zuten hor paroi txikitxo bat, utzi zuten taldia, bino 2024 lauian, ba, elkartu ziren berriro boda bat jotzeko, bueno, boda baten, lagun baten boda baten jotzeko, eta izan zuten, jo, segitu behar dugu ontan, bino ezin du lehenako taldia izan orduan izena aldatu, jarri duten Porto Santo, bino dia taldekide berdinak, bino, oain, ba, musika estilo desberdin batekin, azkeneko, o Ayatola izeneko taldiak 2021 batean bukatu zuen bere bilbidea, Santiagon jo zuten azkenekoz, eta hoi, WhatsApp taldiak mantendu zuten, eta bueno, behin artean eta, orduan ba, nahiko erresi izan zen esku hartzia, eta oain da biltza hor, 30 urte inguru horietan, eta ba, beste kezka batzu, beste hausnarketa batzu dituzte kontatzeko, eta kontatzen zuten mondo sonoro izeneko aldizkariko elkarrizketan, ba, behaien helburua oain, zela, gitarra, pop, nerabe, musika itia. Igual, ba, beste hausnarketa batzukin da, baina, bueno, beti 2000 eta gutxi inguru haietan, ba, oso modan zeuden batez ere estatu batutako pop universitarioa zen musika estilo hori nahi zuten ekarri honea, 30 inguru haiek bai, bai, ospatzeko, eta ate duten ten que haber un sitio para nos izeneko lehen lana apirila honetan eta Casa Talisionen ekoizia da eta hoxe, ba, lehenengo lan ontatikan aukeratu duten kanta izan da, gertu harrapatzen dulako baita ere izenak, 20 de agosto hau da, abuztuak bi izeneko kantua.
0: Osongi, filosofiaren agian zuri ere gustatu zaizu ezta?
2: Bai, nahiko gertuko hain hori. Filosofiak hasi nula eta, bine esan, joe, hasi naz irakurtzen gauzak eta esan du, joe, bitu, ba, kasualidade batu, gaina adina baitare, eta, bueno, nahi, egertukoa intezkiten, ba, hainbat gauza, orduan ba, hoxe, erabaki dut.
0: Osongi, ba, abesti honekin amaituko dugu gaurko musika tertulia, beraz, mi esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
2: Oye, mi esker zuei, Marlen Lizar.
0: Agur.
2: Ayo.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko bostak ditugu, irai urriaren lehen eguna da gaur, osteguna, eta Naiz Irratiko informazioaren ari ekingo diogu. Asteko aipatu behar dugu, aste arte goizean, bikotekidea susko arma batekin mehatxatu zuen 62 urteko gizona, behin-behinean aske utzi duela epaileak. Foruzaingoak atzo goizaldean atxilotu zuen, Iruñerriko alde zaharreko etxebizitza batean gotortzea egotxita. Iturri judizialek jakitera eman dutenez, emaztarengandik 200 metro baino gutxiagora hurbiltzea debekatu diote akusatuari eta armak kendu dizkiote. Gertakariak aste arte goizeko 10etan izan ziren, SOS Nafarroa larrialdietarako zerbitzuak abizu bat jaso zuenean, ustez gizon bat armatuta eta etxebizitza batean gotortuta zegoelako indarkeria matxista kasu baten testu inguruan. Horren ondorioz, polizia dispositibo bat zabaldu zuten inguruan eta ezitu egin zuten. Ordurako, ostera, biktima ustezko erasotzailea saihestea lortu zuen biktimak eta salbu zegoen hizkuntza eskola ofizialean, konpainia kalean, bertatik ambulantzian eraman baitzuten, naizi lekukoek azaldu ziotenez. Antza denez, erasotzailea haren atzetik joan zen leku horretaraino. Ustez, gizona gotortu zen lekuan polizia dispositibo bat joan zen, baina foruzaingoaren esku hartze berezietako taldea eraikinera sartu ondoren, egiaztatu zuten gizona ez zegoela barruan, autoz ihes egin omen zuen. Foruzaingoak atzo jakinarazi zuenez, gizonezkoarekin telefono bidezko negoziazio luze bati esker inplikatuak bere jarrera bertan bera ustea lortu zuten agenteek eta foruzaingoko patruiei entregatzea onartu zuen. Osasun egoera honean zegoela baiestatu ondoren, atxilotua polizia etzera eraman zuten, genero indarkeriaren ustezko delitua egotzita dagozkion eginbideak agintzeko eta ondoren epaiaren esku usteko. Gaur deklaratu du atxilotuak epaiaren aurrean, zeinak behin-behinean aske ustea erabaki duen. Akusatua ezin izango da emaztearekin komunikatu, ez da harengana 200 metro baino gutxiagotara hurbildu. Gainera, zuzko armak kendu dizkiote. Eta nazioarteko kontu bat, egun osoan zehar azaldu dizueguna, sektoreak berak zaintza egokirik gabeko egoera batek gizateriaren amaiera ekar dezakela ohartarazi duen arren, Donald Trumpek adimen artifiziala kontrolatzeko mekanismoen garapena enpresa teknologikoen esku utzi du, loteslea ez den eta BTBR legalik ez duen akordio batekin. Bide batez, Ameriketako Estatu Batuetan sortutako adimen artifizialari superadimena izena jartzearekin tematuta jarraitzen du presidenteak. Beste modu batera esanda, enpresak eurak izango dira euren burua autoerregulatu beharko dutenak estatuaren zuzeneko parte hartzerik gabe. 300 hitz pasatzo baino ez ditu etxexuriak Anthropic, OpenAI, Google, Meta, IsaAI eta Nvidia erraloi teknologikoekin sinatutako hitzarmenak, eta enpresa hauek diotenez garatuz joango den akordioa izan da, eta praktikan enpresa bakoitzak izango du bere burua mugatzeko ardura, baina inolako bermerik gabe.
1: Whoever wins superintelligence, we've changed the name officially, by the way, signed the document. We don't call it artificial intelligence because it's not artificial. It's a terrible word. It's amazing it lived on so long, actually. I used to talk about it 2-3 years ago.
0: Trumpek berretsi du gainera adimen artifiziala hitza ez dela egokia teknologia hau definitzeko, haren arabera itzelegia delako eta oso erreala hori dela eta ofizialki superadimena deituko dutela aurreratu du Trumpek, haren arabera aipatu enpresa teknologikoen oniritziarekin.

Eta kultur albiste batekin bukatuko dugu, izan ere Izarok arkitektura diskoko bigarren aurrerapen kantua eman du argitara, Ingira deitzen dena damu ardatz duen abestia da. Disko berria urte amaieran argitaratuko du abeslari maiabiarrak. Kantuaren bideoa ere kaleratu du live formatuan. Bideoaren esenan Izaro agertzen da erdian musikari guztiak inguruan dituelarik. Garasi Esnaola, Iker Lauroba, Matxin Arbelaitz, Julen Barandiaran, Mikel Gabiola, Xabi Gabiola, Aizea Baiezillo, Nora López eta Maji Arana. Izarok duela zenbait aste argitaratu zuen arkitektura diskoaren lehen singela, Zorua izenekoa. Disko berriak bizitzaren duintasunari erreparatuta, bizitza duin baten alde egiten du, aurreratu dutenez, Roy Borland arduratu da ekoizpenaz, Twisteren kolaborazio bereziarekin eta bizitza bat eraikitzeko 13 kantu bilduko ditu Izaroren proposamen berri honek. Arkitektura urte honen amaieran aterako da eta bira 2027ko otsailaren 13an hasiko da Donostiako kursalean. Aurretik Irungo Fikoban urtarriaren 23an eskainiko du kontzertu tailerrerako sarrerak agortuta daude jada. Bertan Izarok birako eszenografia izango dena eraikiko du.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren, bitxikerien edo dena delakoen tartea, eta horretarako gurean dugu Maialen Omaetxebarria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maialen.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo,
0: ondo.
1: Gaurkoa ez dakit albiste ona den edo esperantza ematen duen albistea behintzat bada.
0: Bueno, ba orduan gero erabaki beharko dugu ea albiste ontzat hartuko dugun edo ez.
1: Bai. Boletinean albistegian aipatu dugu Donald Trump eta adimen artifizialaren kontuak eta beldur pixka bat ematen duten kontu hauek, ezta? Baina bueno, bada esperantzarik, izan ere Nobel alternatiboak adimen artifizialaren erabilera etikoa saritu du. Right Livelihood Award deitzen diren fundazio suediarrak aurtengo Nobel alternatiba hiru saritu aipatuko ditugu gaur. Bata da Jalila Haider, abokatu pakistandarra, beste batzu dira Hego Afrikako landa emakumeen batzarra, eta hirugarrena Tibnit Gebru, adimen artifizialaren erabilera etikoa defendatzen duen ikertzaile estatu batuar eritrearra. Banamanan azalduko dizkizut edo segidan joango naiz adimenaren kontu honetara.
0: Nahi duzun bezala, oberen iruditzen zaizun bezala.
1: Bueno, azkar batean hirurak aipatuko ditut. Lena, Jalila Haider izenekoa, Jazara komunitateko lehen emakume abokatua da, jazarpen etikoaren, estatalaren eta patriarkalaren aurka egindako lanagatik saritu dute. Hau, lege lana, kaleko aktivismoa eta komunitatearen alduntzea uztartu ditu, eta milaka pertsonari lagundu die, bereziki gutxiengo etikniko eta erlijiosoei, genero talde diskriminatuei eta errefuxiatuei. Bigarrenak, Hego Afrikako landa emakumeen batzarrak nekazari emakumeak antolatu ditu, lurraren, hazien eta gorputz autonomiaren defentsan. 2009an sortutako erakundea da, 11 herrialdetako 168.000 nekazari txiki baino gehiago biltzen dituena, eta bertako hazien eta merkaturatze sistema tradizionalen dokumentazioa ere egin du. Eta azkena, hau adimen artifizialari lotutakoa, Tibnit Gebru deitzen da, eta sektore honetan boterea kontzentratzearen aurka egindako lanagatik saritu dute. Beste modu batera esan da, adimen artifizialaren garapen dezentralizatu eta justuago baten alde egin duen lanagatik saritu dute. I Disturbed Research Instituten bidez, teknologia horrek diskriminatutako komunitatengan izan ditzaken kalteak eta adimen artifiziala nola eta zertarako garatzen den aztertu ditu. Black in A erakundea ere sortu zuen alor horretan pertsona beltzen presentzia handitzeko. Eta gaurko garako editoriala ere hildo horretatik doa, ezta? Aldarrikatzen baitu badirela beste adimen artifizial mota batzuk, ezta? Edo posible batzuk. Kontua da, ezagutu egin behar ditugula eta indartu, soilik horrela egingo dugulako IES, potentzia eta enpresa teknologiko handien atxaparretatik. Eta zein da esperantza? Esango dugu sari hauek, euskaraz bizitzeko modu zuzenerako saria izango zirenak, 80ko hamarkadan sortu zirela, eta ordutik 200 pertsona eta erakunde ingururi eman dizkiete sari hauek, eta urtengo saridun bakoitzak 1.000.000 koroa suediar jasoko ditu, eurotan 88.000 izango liratekenak, eta bueno, seguru diru hau ondo etorriko dela erabilera on hauek sustatzeko, ez da?
0: Seguro baiet.
1: Bai.
0: Hainbeste diru seguro ongi etorriko dela. Albiste ontzat har dezakegula esan gonuke, badelako arazo batetik datorren albiste on bat edo horrelako zerbait esango dugu, ikusiko dugu ea aurrera begira nolako bilakaera duen guzti honek, baina oraingoz albiste ontzat hartuko dut.
1: Vale, oso orduan ondo hasi dut astea.
0: Hori da, hori da. Oso ongi. Hementxotzeko dugu gaurkoan eta bihar ere zu izango zara?
1: Bihar eren izango naiz.
0: Oso ongi. Bihar arte.
1: Bihar arte, Maialen.

0: Urriaren bian, hau da bihar, 6:00 gutxietan mobilizazioa egingo da Irungo Alberto Anguera plazan, ez nahastu Etxaiz, Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez lelopean. Kolektibo antifasistek deitu dute ekimena, 6:00 auzo patruiek toki berean egingo duten martxaren aurrean erantzun gisa. Deitzaileek herritarren parte hartzea eskatu dute, auzoetan arrazakeriari eta diskurtso fasistei ozen eta elkarrekin aurrera egiteko. Antxeta irratian sakonago landu dute gaia.
1: Ba, esan bezala, ba, urriaren bian, dakigun bezala, ba, auzo patruien mugimenduak, ba, martxa bat deitu du, Irunen, Irun garbi eta seguru baten alde, eta argi dago, ba, garbi hori ez dela, txingudiko zerbitzuen lanaz kesu, modu bat azin bestean agerikoa da, ba, azken hilabeteetan, azken bi urtetan bereziek Irunen, baina oroar, ba, Europan eta Euskalian ere, ba, olatu erreakzionarioa indartzen ari dela, eta honi aurre egiteko, ba, esan bezala, ba, Irungo hainbat eragilek bat egin dute, ba, mugimendu honi aurre egiteko eta martxari aurre egiteko, eragile horietariko bat eta herritar kezkatua dugu gurean, kaixo?
2: Kaixo, arratsaldean.
1: Bueno, esan bezala, urriaren bian, 6:00 deitu dute. Ba, martxa hori, ba, Irungo erdiguneko hainbat puntuetatik, ordu la ordenenago, horri aurre egiteko, marifa edo martxa horren abia puntuan bertan, elgarretaratzea deitu da, beharrezkoa delako.
2: Bai, ni bederen erregatik etorriko naiz, nik ja bada urte bat pasatxo kezkaz bizi dudala fenomeno hau, izan ere ez da zerbait ere bereziki originala Irunen, ikusi genuen Donostian, ikusi genuen Trintxerpen, eta gero pixkatagar harakatzen baduzu, ba, Europan zehar ultraeskuinen olantenatzen nahi dan, ba, forma bera biltzen nahi dian, alabait. Bueno, erreala edo sortua izan daitekeen kezka bat, segurtasuna hilotuta hartzen dute, eta hor, pues, sare sozialak baliatuz, ba, nola bai saiatzen dira, ba, kezka horretan, ba, bueno, jende bat saretzen, egia da hemen beraien WhatsApp taldean jende dexente batzea lortu zutela, izan morboagatik, izan jendea bai benetan kezkatu dagoelako, eta behin basari dutela horrazten dira poliki-poliki, ba, ultraeskuinaren, ba, ideiak zabaltzen, ez? Eten gabe, batzutan oso modu esplizituan, beste batzutan implizituagoan, eta hori Irunen, ba, duela urte eta hilabete batzuk pasatxotik, ba, sortzen eta indartzen ari den gauza bada. Hasi zian patruiekin, eta hor ikusi genuen ere bai, ze jokamolde mota zuten, hor Antxeta irratiak lan bat egin zuen, eta bideo batzuk ere ikusi genituen, eta hor ikusi genuen nola ateratzen ze jendea ze jarre aldarkorrekin ateratzen zen, eta bereziki, ba, razializatutako personen kontra jotzeko baliatzen ari ziela patruia horiek. Eta horrek bereziki kezkatzen hau ni ere bai, jode, ba, ikusteak, horrelako kazetaritza lan bat eginda, nahiko agerikoa izan da zein den joka molde hau, ba, nolabait udaletik eta botere publikoetik, ba, bueno, ezer gertatuko ez balitz bezala egitea, ez? Eta horregatik uste dut, ba, oso pozgarria dela gaurko argazkia. Hemen gazte pila bat bildu dira, eragile ezberdinak, ba, pixka bat uste duguna edo pentsatzen dugunak, gu askoz gehiago garela, oda, Irune harrera iribia nahi duguna, ba, hori, bos, Irune elkartasuna oinarritua, Irun izan da torkineke osatu duten, hemengoekin batera, noski, osatu duten hiri bat, eta horrela izaten jarretu nahi dugula, eta ez gaudela prest gunazteko edo liatzeko. Eta argi dugula, ba, segurtasunaren kezka puztu hori baliatzen nahi diala, gorrotuaren mezuak helarazteko. Eta hemen esan da, eta Nik uste dut ere bai, eta hor, aipatu ez delako gehituko dut, egia da, ultraeskuina erreakzioa da emakume borrokarekin lortu dituzten eskubideen kontra, erreakzioa da demokratizazio prozesuen kontra, erreakzioa da disidentzia sexualek lortu dituzten eskubideen kontra,

0: estatu mailan berezik esango nuke, ba bueno, estaturik gabeko nazioen kontra daukan erra, ba bueno, oso palpablea eta agerikoa da, eta jende honek Irunen ere bai horrelako mezuak etengabe zabaltzen ditu.
1: Zentzuretan, segurtasunaren diskurtsoa migratzaileekin ba nahastea ere, bueno, ba esplizituki egiten dute. Irunen aipatu duzu agintarien jarrera zein izan den orain artean gutxienez, bueno, ba mugimendu hauek zuritzarena, etzela deuslarria, ez soilik udala agintariak, baita Irungo Ertzaintzako komisaldegiko arduradunarenak ere, urte terdi beranduago badirudi orain bai, ba martxa urriaren biko martxak kezkatzen bituela. Terminoengatik, diskurtsoa baino lenguaiagatik, Irun garbia edo kale garbiak ba galde egiten bituztelako.
0: Bai, nik uste dut baten batek beldur hartu diola ikusi duelako hau ez zela ez dakit zerbait anekdotikoa. Eta askotan esan da, ultraeskuina zenbait mugimendu ultraeskuindarrez dira laugarren hamarkadako eskinjedak bezala. Hauek zentzu komuna borrokatzera doaz, eta ez datoz bakarrik autoeskuindak irabaztea doaz, epe luzeko proiektu batekin datoz, eta karren ez gaituzte atzera eskubide gabeko eredu batera. Orduan, horretarako funtsiozkoa dute, bataia kulturala esaten den hori egitea etengabe, eta horretarako talde hauek baliatzen nahi dira. Eta ahi dira, poliki-porriki horrelako sarek eukitzen, momentu jakin batean, izan Zeutakoa, izan Torre Patxeko, izan X kasus beli gertatzen dela, eukitzeko, tokian toki jende bat ja, gorrotoren termino horretan aterako dena kalera. Eta nik uste dut, jende bat Zeutaren konturaekin hasi dela ikusten, hauek, osa, ze haidian prestatzen, osa, ze goeratarako prestatzen haidian, eta ikusi diotela, osa, daukan mehatxua, eta etorkizunean ere bai, izan daiteken arrisku politikoa, eta egia esan, ba, bueno, pozgarria da, eta egia da, bueno, denbora gehiegi pasa desistitzen diala, baina gaur-gaurkoz ni ziur nago Irunen asko ze gehiago gehala hau ideaukaten planteamenduaren kontra gaudenok, eta horregatik iruditzen zait urriak biko mobilizazioa, fundamentala, osea, lehenengo momentutik izateko gai baina askoz ere gehiago, eta hor dudan mudan egon daitekena edo konbentzitua dagoena ikusi dezan oso posizio marginalak ari dela defendatzen, naiz eta bere WhatsApp taldean 400 persona egon.
1: Zentzuratan oraindik ere behar bada eta erabiltze bituzten medioengatik, sare sozialak eta erabiltze bituzten mezu edo diskurtso nahasgarriengatik ere egon daiteke jendea bat despistatu xamarra, behar bada bat eginez, baina segurtasunarekin akaso kezkatu daudenak bat egin dezaketenak edo mobilizazio horrekin, horretaraziko du ordu laurden lehenago eta bia puntu beretik, Albertoak era plazatik elgarretaratzea edo plazan elgarretaratzea deitua dela, ez? Ba, horri aurre egiteko manifestazioaren leloak dio bezala, ez?
0: Ez nasi etxaiz.
1: Deialde hori gustatu da zaio Irundarren.
0: Bai, hoxe da. Nik larritasun puntu bat esan duan agatikan jarriko nuke mai gainean. Ukaezina da Irunek, oza, iri askoko ezela arazo azkala. Eta segurtasuna, bai, elementu bat igual perzeptiua, baina gero norbaiteri, pues, arazo bat izan duenean, txirrindela apurtu duenean, eta, pues, bueno, hori mingarria da, baino, mingarria eta arazeko, konpontzeko arazo daude, baina daude nik uste dute egiten irakurketan esan den bezala bi gauza direla, ez da gindela esan, kontrastatuak, eta Irunen ja polizia gehiago ez da sartzen, hau da, konpondu behar bada zerbait polizia gehiago jartzea ez duri erantzua da, horretan dabiltza urteak eta urteak, eta ematen du ez dutela haien diskursoari jarraiki, ez dutela zer konpondu.
1: Eta 240 bideo zaintza kamaraia da.
0: Hori da, eta tengabe, eta sekuritismoa eta bar, eta orduan, ba, hortan dara mate 20 urte, hortan dirua jartzen, eta ez bada zer konpondu, ba, hori esaten da gaztelenaz, ez, pues, cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue, pues, antzekoan dabiltza, o sea, hori ja saiatu da, eta aratzu bat baldin badago, argi ikusi da hori ez dela bidea. Baina, hori baino lehen dago hori, pues esan duzun bezala, Irundarrari edo kezkadokan horreri, osa izan dadila zurra eta ez dezala utzi bere kezka ultraeskuinak instrumentalizatzea. Osa, ultraeskuindarra bada etorriko da, eta hemen ikusiko dugu elkar, baina benetan kezka reala duelako, uste badu, horrelako hiritar patrulla batek zerbait konpondu dezakela, ba matea pauso bat atzea eta goza perspektibarekin ikustea, eta baloratzea ze puntutaraino hori horrela den, eta hain dezala etorkizuneko perspektiba bat, eta galdetu bere buruari. Hau da, hiritar patrulla erdi armatuz eta poliziaz josiko balute bera auzoa, hobeto biziko litzateke? Osea, hori da, egon daitezken arazan konpontzeko modua.
1: Galdera hor usten dugu, mi esker.
0: Bai, zuei.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agerkarien tartea, eta gaurkoan agerkarien tartean argiaren txanda. Horretarako gurean dugu Urko Apaolaza, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo esan darko.
0: Ondo, astea ongi.
1: Bai, bai, bai, badoa pixkanaka aurrera.
0: Oso ongi. Ba, bueno, gaurkoan ez duzu ekarri ba, beste gairen baten inguruko erreportairik argian zentratu zarete, argiaren berri bat delako gaurkoan ekarri duzuna, ez da?
1: Bai, ala da, ala da. Albiste bat, edo esan dezakegu, ez? Zeren eta, bueno, entzule jakin dezaten, urriaren 8tik aurrera argiaren hemeroteka berria martxan jarriko dugu.
0: Mm-hmm.
1: Eta ba, guretzako oso, oso albiste pozgarria da. Azken batean ba, argiaren mende beteko ondare guztia denon eskura jarriko dugulako sarean.
0: Mm-hmm. Eta, bueno, kontatu xehetasunak honen inguruan, ze nik uste badituela aipatzeko moduko kontuak, ez da?
1: Bai, bai, hori da, ez, azkenean esan dudana, ez, argiaren historia oso luzea da, mende bat baino gehiago daka, 1919an Iruñean zeruko argia sortu zuten kaputxinoek, eta geroztik ona, bai, bilbide luzea egin du, eta hori da, 1919tik gaur arteko zenbaki guztiak eta artikulu guztiak, sarean jarriko ditugu, hortarako tresna bat sortu dugu webgunean, kanal bat, non, bueno, ba, irakurlea sartu daitekeen, eta hor bilaketak egin ditzakeen, ba, astekarian, eta baita ere, ba, beste hainbat, argiarekin batera, ba, bere historian zehar argitaratu diren, beste hainbat aldizkarietan barrena, ez? Esate baterako, Larrun gehigarria, hilabetekariaren zenbaki guztiak sareratuko ditugu, edo, bueno, gerra aurrean argitaratu zen txistu euskarazko lehen komikiaren zenbakiak, eta beste hainbat eta hainbat ba, aldizkari, eta, bueno, ba, pixka bat, astekariak ere, ba, astekari guztiak, ez?
0: Mm-hmm.
1: Danera, 140, iaia 143.000 horri alde saleratuko ditugu, dena euskera utxean, eta gira esan da, ba, urte askotako lana izan da, digitalizazio prozesu zorrotz bat eman dugu aurrera, lantalde oso bat egondu da ba, buru belarri horretan sartuta, kazetari, diseinatzaiez eta informatikariz osatuta, eta ba, bueno, emaitzarekin gustora gaude, batez ere, ba, iruditzen zaigulako ba, bueno, altxor bat, nolabait ondare bat jartzen dugula ba, herritarren eskura, bueno, gure filosofiarekin bat egiten duen zerbait delako, ez? Argiak bere eduki guztiak lizentzia libreetan eskaintzen ditu, Creative Commons lizentzia libreetan, eta bat, irutzen zaigulako ba, gure kazetaritzari giltzarrapoa jartzeak ez duela zentzurik, are gutxiago euskera bezalako hizkuntza gutxitu batean egiten denean, eta gu nahi deguna da, ba, guk egiten deguna, eta gure aurreko belaunaldiek egin dutena, alik eta gehien zabaltzea, eta hortarako bai duten zegu, ba, hemeroteka hau tresna ona izan daitekeela. Orduan, ba, hori, esan dakoa, 1919tik aurrerako aldizkari guztiak egongo dira, eta, bueno, entzule jakin ezaten pixka bat, zergati 1919 eta ze aldizkari eta horrela, guk gure, pixka bat, gure arbasoa bezala dakagu zeruko argia, kaputxina sorturiko aldizkari hori erligiosoa zen, hilabetekaria zen, baina gero, gerra aurrean beste argia bat sortu zen, 1921ean, Donostian, eta argia hura, nahiz eta erligiosoak egon atzean, baina kazetaritzara lotuagoa zegoen, ez? Astekari bat zen, aktualidadeko gaia jorratzen zituen, eta bueno, pixka bat, garai hartako masa erabideen izkera erabiltzen zuen, eta abar, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, argia hori ere sarean egongo da, gero, gerra torri zen, eta gerra garaian, ba, bueno, aldizkari guztia pitxe zituzten, korpe fasistaren ondorioz, eta gerra ostean, erbestean ere, ba, hainbat argi argiteratu ziren, gehiago, bueno, alderdi loturikoak, eta horrela, baina denbora laburrean, eta epe edo urte gako bat, 1973 izan zen. Orduan, berriro ere, hasi zen zeruko argi argiteratzen, baina ez, gerra aurreko izaera erligioso edo, bueno, kaputxinoen izaera horri lotua, baizik eta ja, kazetaritzari emana baitare. Pixka bat, nolabait, zentsura gainditzeko erabilizuten kaputxinoen zeruko argia izena, baina izatez Donostiako argiaren itxura eta, bueno, antza ondiagoa zuen. Mm-hmm. Orduan horregatik esaten dugu guk pixka bat bi horietatik aneaten dugula, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta eurogeita irutik aurrera, ba, zeruko argia bilakatu zen euskaltzaleen topaleku, eta, bueno, garai hartako giro kultural eta politikoan barneratu zen, eta, bueno, pixka bat hor, ba, albiste pila bat argiratu ziren, eta hori denak dazkagu aztenean, ba, astekaria sarean dakagu, eta hori dena dazkagu hor publiko egingo ditugu, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, ba, ibilbide hori guztia ezagutzeko aukera izango dute irakurlet.
0: Mm-hmm. Bueno, esan duzun moduan urte luzetako aldizkariak jasoko dituzue bertan, eta esan duzu ere sekulako lana izan dela, ez bakarrik kazetarien aldetik, denetik aritu da honetan, diseinatzaileak, lan zorrotza egin behar izan da, noiz hasi zineten gutxi gora bera hau prestatzen edo honi bueltak ematen? Zegia da beste aldizkari edo egunkari batzuk badutela hemeroteka, baina ez da mende bateko ibilbidea dutenen kasua.
1: Bai, berez hau asmoa guk mende urrena ospatu genunean 2019an jada esan genuen, ez, ba, gure asmoa zela ondare guzti hori herritarren eskura jartzea. Orduan asmoa ja hortik sortu zen. Mm-hmm. Orduan garai hartan gainera Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen bat sinatu genuen eta horri esker digitalizatu ahal izan genituen zenbaki guztiak, eta bueno, gero pixkanaka joan gera horrekin lanean. Mm-hmm. Azkeneko urtean ba, pixka bat azterera gailua zapaldu dugu eta bueno, emaitza ba, laizter ikusiko da. Egia da, azkeneko 20 urtetako argia aldizkariak gure webgunean ikusgai daudela jadanik. Baina, karo, azkeneko 20 urteak. Mm-hmm. Guari gira hitz egiten mende bat atzera joko dugula, eta hor, ba, 60-ko hamarkadako, 70-ko hamarkadako, 80-ko hamarkadako argia guztiak ere konsultatu ahal izango direla. Eta karo, horre oso garai interesgarriak dira, historikoki ere bai, ez, transizio garaiak, edo, bueno, apixka bate, esate baterako Lemoizen kontrako borroka, mm-hmm. edo NATOren erreferenduma, edo, bueno, gai ugari jorratu daitezke, aritu gara apixka bate, hola, arkitaratu dugun erreportaje ontarako, ba, bitxikeriak eta, bueno, gai hartako kontuak eta bilatzen, eta adibidez aurkitu dugu, 1979an, Euskal Herriko mapa handi bat argitaratu zuela zeruko argiak bere azalean, mm-hmm. Zazpi provintziena, ez? Eta barritzen mm-hmm. zaitu, ez? Esaten duzu, joe, 79an, frankismo betean, nola da posible, olako, ez? Olako mapa bat, mapa aldarrikatzaile bat edo argitaratzea. Claro, zeruko argiak askotan lortu zuen zentsura gainditzea.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, bai, baina bestetikan egia da ba, zentsura beti ere ezula lortu alakorik, eta batzuetan zentsuratu zutela, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta hamarreko hamarkadan hainbatetan espedienteak irikitzizkieten, edo esaterako Burgoseko epaiketa dela eta argitaratu zen editorialaren ondorioz konfiskatu egin zuten aldizkaria, edo mm-hmm. ikurrina zalean ateratzeagatik ere izuna jako zuela. Orduan, aldatatikan, ba, bueno, errepresio hori ere jazan zuen. Orduan, ba, bueno, horrelako kontuak eta ikusi daitezke, edo adibidez gerra aurrean, bitxikeria bezala, gerra aurrean ikusi dugu, ba, nola argiak bere irakurleei, irakurren artean behi bat zozketatzen zuen. ba, bueno, ikusten da bizka bat irakurlegoa zein zen, ez? Ba, bizka nekazaritza munduari ere lotua, ez? Edo beste bitxikeria bat ikusi dugu adibidez, ba, gerra aurrean nola Azpeitiko etxe zuri baserriko maizterren etxegabetzearen kontrako artikulu bat nola argitaratu zen, eh?
0: Mm-hmm.
1: Gaur egun etxegabetzeako aintxe bertan puri-purian daude, ba, orain dela ia 100 urte, ba, badirudi ere horrela zela, eh?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, horrelako kontuak eta asko daude, eta, bueno, aurkitu daitezke, hemenotekan bilatzaile bat jarri dugu, eta, bueno, hitzen bidez edo esaldien bidez aurkitu daitezke artikuluak, sistemak testu horietara jotzen du, eta bueno, aldizkariak banan-bana konsultatu daitezke, baina bilatzailearen bidez ere bai, eta visualizatzeko ere ba, modu ezberdinak daude, ez? Bai visualizatu daitezke horri-zorri, baina baitaren PDF formatuan jetxi daitezke aldizkari osoak, jatorrian argitaratu ziren bezala ikusteko, edo inkluso bai imprimatu eta lasei-lasei ba, patxagaz irakurtzeko. Mm-hmm. Ba, bueno, tresna baliagarria izango dela iruditzen zaigu.
0: Bai, eta esan duzun guztiagatik ere, ikusten ari naiz gaiani, lana gehitzen ari dela, ze testu bidez ere bilatu badaiteke, izan beharrean, ez dakit, data bidez bakarrik edo dena delakoa, horrere lana gehitu egiten da, ze testu guzti hori ere transkribatu egin behar izaten da, beraz, sekulako lana egin duzu, eta honek, bueno, argia ikusiko du urri urriaren 8an, ez da?
1: Bai, hori da. Urriaren 8tik aurrera ikusgai egongo da, kontsultagai, doan eta libre, ba, lizentzia librean ba, eta azkagulako gure eduki guztiak, eta bueno, pixka bat ere bai, nahi genulako gure aurreko belaunaldiek egin duten lan itzel hori, lan eskerga hori, nolabait, erakutsi jendeari eta bueno, jendearen eskura jarri logikoa den bezala.
0: Oso ongi, ba urriaren 8tik aurrera ikusiko dugu ea nolako lana egin duzuen, sekulakoa izango dela seguru, eta bementsutziko dugu gaurkoan, mi esker urko gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Bai, mi eskertu dai, arikasko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta ostegun honetan pasaden ikasturtean izaten genuen moduan, iritsi zaigu guri ere hezkuntza edo herri hezitzailez hitz egiteko tartea, oinerriren tartea iritsi zaigu, eta herrietara edo proiektuetara joan aurretik, ba oinerriz eta ikasturte hasiera honetaz hitz egingo dugu. Horretarako gurean dugu Naiara Martin, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Zer moduz?
2: Ondo, gogotsu ikasturtea hasi dugu, eta pozik.
1: Lanpetuta zabiltzate ikasturtea hasierarekin?
2: Ba, bai. Lanpetuta, proiektu berriekin, aurreko ikasturtean hasitako jarraipena ematen, bai.
1: Ongi. lan ez gainezka ez, baina lanpetuta bai.
2: Bai, hori da, tamaina.
1: ongi. Oso ongi, kuskusiatzen aritu naiz apur bat, eta ikusi dut eskuartean baditu zuela zenbait kontu, beraz, ez dakit nondik hasi nahi duzun?
2: Esango nuen, notizia honetatik hasiko gara, baina uste dut esateko dauzkagan guztiak onar direla, bera?
1: Bordan nahi duzunetik hasi.
2: Aziko naiz, esanez, bazkide sustatzaileen ekipoa onditzen ari zaigula gutxinaka, eta azkenengo hilabete hauetan batu zaizkigula udaleku, iparralden euskarazko aisialdia eskentzen duen elkartea, taupa, euskaltzaleon topagunea, topagunea ez euskaltzaleon mugimendua.
1: Hori da.
2: Eta GAP, GAHP, garapen, aventura eta heziketa praktikoa lantzen duen elkartea.
1: Beraz, bazkide interesgarriak esango dugu.
2: Bai. Gero eta pluralagoa gara, bai lurralde eta bai jorratzen diren arloei dagokienez, eta hori beti dago ondo.
1: Horrek ere ilusioa piztuko duagian, aurrera jarraitzeko, ez da?
2: Bai, egia esan, guretzako behintzat, bada arrazoi bat, sinisteko edo egiten ari garen hori gero eta jende gehiagoren gana heltzen ari dela eta baliagarria zaiela.
1: Hauekin arituko zarete ikasturtean zer, eta aurrera begira ere elkarlanean, ikasturte honi begira jarrita, ikusi dut, hainbat kontu dituzuela, oinerri eskola sortu duzuela, beste zenbait kontu ere badituzuela, oinerri eskolari dagokionean zer da sortu duzuena?
2: Bi dira batez ere oinerri eskolak landuko dituen esparruak, bata barrura begira, edo bazkide sustatzailei begira, eta bestea udalei begira. Hasi gara barrura begira, eta gurera gu hilabetean behin biltzen gara, talde zuzendaritza batzordea edo bazkide sustatzaileen ordezkari guztiok, eta bertara etortzen dira pertsona jakin batzuk. Eta zalantza genuen ia heltzen ote zen benetan bazkide sustatzaile eragile hoien gana, ez? Bulegoan lan egiten duten gainontzeko langileen gana, ia benetan heltzen zen oinerriren egitekoa edo ez? Oinerriren izateko arrazoi hori. Orduan, pentsatu genuen ondo legokela, bazkide sustatzaile guztiak bildu, kasu honetan agurainen bildu gara, eta normalean etortzen ez diren bazkide sustatzaileetako langileak etorri dira, eta elkarrekin kontatu dugu zer den oinarri, zertan dihar dugun, eta egin dugu ere ariketa bat, bere eragilearekin nola lotu daiteken, eta bar.
1: Bai, Bueno, esan dugun horretan oinerri eskola, gero elkartu zarete, baina aurrera begira ere jarraitzeko asmotan zabiltzate.
2: Hori da, oinerri eskola barrura begirako honek momentuz urtean behin biltzeko asmoa dauka. Irailean edo ikasturtea hasieran apur bat, oinerrik ikasturtean zehar landutakoa eta urrengo ikasturtera begirako dauzkan planak apur bat partekatzeko eta esperientziak konpartitzeko, bai? Helburua bada sarea udalena eta baita bazkide sustatzaileen artean ere elkarlanak sustatu eta abar. Hori da helburua. Eta gerora oinerri eskolak ere badauka udalei bide laguntza eskaintzeko helburua eta hasi gara proiektu pilotu batekin Ibarran hasi dugu Harrera herria izateko prozesua eta bertako hezkuntza foroan Txatxilipurdi eta Oinerri gabiltza laguntzen nola sortu daiteken Harrera herri hori hezkuntza komunitatearen partetik edo abiatuta hezkuntza komunitate horretatik.
1: Oso nire, aurrera begira ere ikusiko duzuea honek zertarako ematen duen. Aurrera jarraituko dugu eta oraindik ez duzue argitaratu edo, baina aurren parte hartzean sakontzeko gida aurkeztuko duzue.
2: Hori da, badaukagu, foro desberdinak dauzkagu martxan, eta horietako bat da ezitzaien herri arteko foroa. Eta bertan, biltzen dira bi hilabetean behin, parte hartzea, umeetan erabekin parte hartzea lantzen duten ezitzaiak. Eta askotan, esan izan digute, baliabide falta dutela, aurren benetako parte hartzea sustatzeko baliabideak dinamikak batez ere, adibidez. Nola hartu erabakiak bozkatu gabe. Edo nola egin generoa batzutan pasatzen delako mutilek hitz egiten dute asko, neske gutxiago edo bai nola egin metodologia parte hartzaile hoiek garatzeko aurretan erabekin eta farapirekin hasi dugu prozesu hori. Eta egingo dugu hain justu ezitzaien foro horrekin elkarlanean. Orduan, espero dugu emaitza baliagarria izatea ezitzaientzat eta guretzat ere.
1: Seguru baietz. eta ari naiz ikusten hemen zenbat gauza dituzuen ikasturte honetan eta ez dira gutxi topera zabiltzate lanean eta hasi aurretik aipatu didazu jardunaldi batzuetarako gonbidapena ere baduzula, ezta?
2: Bai, hori da. Gure bazkide sustatzaile den Artaziak kooperatibarekin batera zabaldu dugu lanildo berri bat, kultur hezkuntza komunitarioa, eta hor egin duguna da marko teoriko xume bat idatzi, zer den kultura, zer den euskal kultura, eta denok dauzkagun kultur eskubide horiek zeintzuk diren, eta hori plazaratzeko, eta gure bazkideei, eta nahi duen hori, azaltzeko jardunaldi batzuk antolatu ditugu. Eta bertan marko teorikoa azaltzeaz gain, herri bateko adibide praktiko bat azalduko dugu, eta eskubide bakoitzarekin lotuta eredu bat ere azalduko digute. Eragile desberdinak etorreko zaizkigu, iruinkokoak, EHZ-a, Oiartzungo udala eta Dinamoa sormen gunea, eta bakoitzak bere berak lantzen duen eskubide zehatz bat azalduko digu eta bukatuko dugu guztion artean ariketa praktiko bat eginez ia udalerrietan zer egin daitekeen dauzkagun kultur eskubide horiek gehiago sustatzeko.
1: Eta gonbidapena norentzat da?
2: Hori da. Norentzat da euskalgintzan, kulturgintzan, izan ordezkari politikoa, izan teknikaria, zalea, eragilea, bueno, ba, edozein entzat, ba, euskara eta kulturaren arloan erabilena, eta baita hezkuntza arloan erabiltzenak, bai, iruditzen zaigulako kulturak eta kultura eta hizkuntza bat datoz gure markoan, eta, bueno, errealitatean, dena zeharkatzen duela, orduan, ba, aurretan erabeengan zentratuko gara batez ere, orduan, hezkuntza euskara eta kultur esparruan dabiltzan eta erabiltzaile diren dozeinentzat, azaroaren 20an, Azpeitiko dinamoan, 9:00-etatik ordubietara. Eta nahi duenak ere, bazkaltzeko gonbidapena ere badauka.
1: Beraz, goiz osoko aukera bertan.
2: Hori da, bai.
1: Oso ongi, ba, bueno, ikusten dugu kontu esente dituzuela, baina oinerrin lana ez duzu ezue bakarrik egiten, herrietan ere lanean aritzen dira, ikasturte honetan ere horretan jarraituko dute, ez da?
2: Bai, hori da. Hori da, azkenean gure helburua hori da, herriak aktibatzea zenbait ba, arlotan, ez da, lana ba, jakina egiten dutela eta eskerrak, eta hor gaude laguntzeko, eta bueno, horren arira, bueno, zekaldetzen dira zua isi aldia gatik, ez da?
1: Bai, bueno, dena etik apur bat.
2: oso ondo, bai, hor gabiltza, herriei laguntzen, gauza, bueno, nik hemen azaltzen ditut segurazki proiektu handiak edo egitasmo oihartzun handia dutenak, baina laguntzen diogu ere, ba, adibidez, gababeltza antolatuko badute, ba, nola egin hori komunitarioago, edo zer gauza kontuan hartu, edo ba, nahi badute seinale bat ipini, nola egin daiteke aurrentzako ere, ba, bueno, errespetuzkoa izan dadin, eta, bueno, guk hemen dena ez dugu kontatzen, herri lan handia egiten dute, eta hor gabiltza, pauso ezitzaileagoa izateko bidean, eta hala izango duz, joerak aldatzen doazen enean, ezitzailea dena orain, mendiko gehi urtera izango da, ba, beste kontu bat, orduan, ba, bueno, ba, hortxe gabiz, eten gabe.
1: Oso ongi, ba, ez dakit, ea ikasturte honi begira edo, ba, duzun, galdetu ez dizudanik aipatzeko edo?
2: Bueno, ba, aurreko urtean hasi genuen aizia elkarrekin eraikiz egitasmo hau, udaleku eta Mondragon Unibertsitateko UEZ-irekin elkarlanean, eta nahi genion jarraipena eman, ziburun amaitu genuen guztiok, ba, bueno, pixkate ondorioak eta aztertzen, eta bertan ere esan genuen, ba, bueno, honi jarraipena eman nahi geniola, eta nazio ikuspegitik aizia ezitzailea nahi genuela irudikatu eta pentsatu, eta, bueno, animatu ginen, euro eskualdeko diru laguntza batera aurkeztu ginen, eta, ba, eman digute. Orduan, pospozik, aurtengoan jarraituko dugu UEZ-i eta udalekurekin, eta euro eskualdea denez, ba, EAE, Akitania Berria eta Nafarroako gobernuek batzen duten erakundea, ba, dindaia ere batu zaigu, eta beraz, ba, bueno, urrekurtean gurekin prozesua zizuten herriei bide laguntza hori eskaintzen jarraitu ahalko dugu, eta horrekin batera, laguntza hori eskaintzearekin batera, egingo duguna da, lau topaketetan elkartu, ba, bueno, aizia aldia, bueno, ba, Euskal Herriko markoan, ba, bueno, nolako oztopoak, nolako aukerak, legezko marko ezberdin ditugu, nerabaen ahotsa ere ekarri nahi dugu, gurasoak, irakasleak, eta bar, eta, ba, bueno, ba, ia marrasten dugun hori, gero lurreratzen asmatuko dugun, Baina, bueno, ba, hori da gure urtengo erronketako bat.
1: Osongi, ba, bueno, ikasturte honetan aurrekoan bezala, apurka-apurka izango dugu oinarriko, bueno, herrien eta bazkiden berri, beraz, ba, jarraituko dugu ikasturtean zehar zuen berri izaten, ez da?
2: Bai, gu postkozik gainera.
1: Osongi. Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker Naiara gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
2: Eskerrik asko, Malen, eta nahi, irrapia. Bai.
1: Osongi, agur.
2: Agur.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik, ba, jendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ba, arratsaldean egiteko dituzuen kontuak aipatzeko, eta esan behar dut, gaur kontu dexente daudela, beraz, aukeratzeko baduzue zerrenda. Zazpietan, Sumendia izango duzue performantza Nerea Lizarralderen eskutik, Laudioko Kultur Faktorian izango da hau, eta zazpietan beste bi eskaintza dituzue. Antzezlana, Hernaniko Kultur Etxean, helduentzako ipuin kontaketa saioa izango da, Isabel Agirre Saroberen eskutik, Erotik, Berotik eta Zerotik izena du honek. Horrez gain, Donostian Gibelurdin taberna, izan tabernan Loiolan, Paiba eta Talaberaren kontzertua izango duzu, esan bezala, zazpietan. Zazpi terdietan, eskaintza bakarra, Bewitched eta Mork izango duzue Portugaleten Groove Aretoan, bi talde hauen kontzertua, eta zortzietara egingo dugu salto, ze zortzietan, ez dakit zer gertatzen den agendetan, baina bete egiten dira. Beraz, Rocío Saiz eta Labasuren kontzertua izango duzue Bilboko BBK salan, horrez gain El Saguaroren kontzertua Tolosako Bomberenean, Lipe Kurten kontzertua Donostiako Altxerri Jazz Klubean, eta Antzerkia, Loi Gorria, Ekoma Kompainia eta Javier Linieraren eskutik, Getxoko musika berri, eta beste kontzertu bat Miarritzen Atabal Aretoan, Pupest Mastaz, horren kontzertua izango duzue, Miarritzeko Atabal Aretoan. Zortziak eta laurdenetan Bilboko Kafe Antzokian Beireren kontzertua. Zortzi terdietan Bilboko Azkenan Willy Jarones Jazz Night izango duzue. Eta zortzi terdietan ere Donostiako Dabadaban Alondra Bentleyren kontzertua. Bederatzietan Inigo Quintero izango duzue Iruñako Central Kafe Antzokian. Bilboko Kafe Antzokian 9:30 Kolektibo Panamera eta 10:00 Arrasateko Gaztetxean Charlie Usher y las Canciones Asesinas izango duzue. Beraz, baduzue gaur arratsaldean egitekoen artean aukeratzeko zerrenda luze bat, eta guk hemen utziko dugu gaurko saioa, baina lasai bihar ere itzuliko garelako zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Beraz, bitartean arratsalde ona izan eta bihar arte.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko seiak dira eta Naiz Irratia entzuten zaude informazioaren aria urriaren lehen honetan osteguna. Gipuzkoako enpresen 183 prest legoke Pasaiako portua edukiontzi bidezko trafikora bideratzeko. Hala adierazi dute Pasaiako portua agintaritzak eta Gipuzkoako ganberak, portuaren azkunde aukerak eta lurraldeko enpresen behar logistikoak aztertzen dituen txostenean. Pasaiako portua agintaritzak azterlan hau egiteko eskatu zion Gipuzkoako ganberari, portuan kudeatu daitezen itsas trafiko potentzialak identifikatzeko enpresa sarearen benetako eskaeran oinarrituta beti ere. Gutxienez, 1.000.000 euroko fakturazioa duten Gipuzkoako 1.529 industria enpresari luzatu zaie inkesta eta horietatik 187 eskaini dute informazioa. Jasotako datuen arabera, inkestatutakoen 162 positiboki baloratu ditu portuko zerbitzuak. Txostenak baiestatu du bestalde, zergatik enpresa batzuk ez duten portua erabiltzeko autua egiten. Askok edukiontzi bidezko garraioa jotzen dute portuko gabezi nagusitzat. Garraio formatu horren erabilera izan ere oso zabalduta dago Gipuzkoako enpresen artean. Inkestatutako enpresen 183 beraz prest legoke Pasaia edukiontzi bidezko trafikoetarako alternatiba gisa kontuan hartzeko. Kostuei, fidegarritasunari eta eskalen maiztasunari dagokienez irtenbide lehiakorrak egongo balira. Eragiketa horiek batez ere Europa iparraldeko portu banatzaile handiekin edota Erresuma Batuarekin eta Irlandarekin zuzeneko zerbitzuetan oinarrituko lirateke. Eta eguneko albiste gehiago, izan ere Gasteizko Legebiltzarrak onartu du kudeaketak abiatzea Loiuko aireportuak Agirre lehendakariaren izena izan dezan, ekainean EH Bilduk proposatu zuen bezala. Hori bai, azken testua EAJ-aren eta PSR-en zuzenketena da. Itxaso Leonek azalduko dizkigu xehetasun guztiak.
1: Gasteizko Legebiltzarreko gehiengo handi bat dator Loiuko aireportuan lehendakari Agirre izena jartzeko eskaerarekin, baina horrek ez du eragotzi ezberdintasunetan gehiago sakondu nahi izan duenik egotea. Pello Otxandianok ekainaren 26ko osoko bilkuran EH Bilduren proposamena publiko egin zuenean, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak bere adostasuna agertu zuen, baina Ezker Abertzalearen tradizio politikoa Agirreren legatuaren aurka egon zela azpimarratu zuen, bere ustez legatu horrek indarkeria oro gaitzesten baitzuen. Horregatik funtsean ados egonik, EAJ-ak eta PSE-ek EH Bilduren proposamenaren osoko zuzenketa aurkeztu zuten. Gobernuko alderdien zuzenketak lehen Eusko Jaurlaritzaren referentzia bat gaineratzen du eta bakearen aldeko apustu irmoa eta mota guztietako indarkeria gaitzestea nabarmentzen da. Ziur aski horrekin EH Bildu deseroso sentiarazi nahi zuten, baina alderdi horrek EAJ-ak eta PSE-ek proposatutako zuzenketa osoaren alde bozkatu du.
2: Agirre lehendakaria ez da guretzat iraganeko Euskal Herriaren erreferentzia soilik. Etorkizuneko Euskal Herriaz galdetzeko erreferentzia ere bada. Eta hain zuzen ere horregatik dauka zentzua haren izena herri honen mundurako ate nagusietako batean egoteaz eztabaidatzeak. Iristen denari nontik gatozen kontatzeko, baina baita hemen bizi garenoi zer izan nahi dugun galdetzeko ere. 1936 gogoratzeko, 2026 begiratzeko eta 2036 pentsatzeko.
1: Eta honrekin Gasteizko Legebiltzarrak onartu du Loiuko aireportuak Agirre lehendakari izena hartzea, lehen Eusko Jaurlaritza osoa aintzatesteko eta haren ordezkari goren gisa.
2: Memoria ez dadin nostalgia izan, ondarea ez dadin liturgia izan. Eta historiak ez gaitzan soilik iragana gogoratzera eraman. Etorkizunaren aurrean dugun erantzunkizuna geure gain hartzera baizik.
0: Eta beste kontu bat, Lakuak euskararen ahotsak prozesua abiatu du gizarteak euskararekin duen harremana ulertzeko. Proposamena Justizia Gara ekimenaren baitan aurkeztu dute ostegun honetan Bilbon, zeina 2027ko uztailera arte luzatzea aurre ikusten duten. Banakako 600 elkarrizketa eta 12 talde fokalen bidez euskararen inguruko esperientziak, emozioak eta narratibak ezagutzea du helburu euskararen ahotsak prozesu honek. honek. Euskararen erabileran jauzi kualitatibo baterantz aurrera egiteko, Lakuak sustatutako lan esparruaren baitan kokatzen da ekimen hau. Ostegun honetan, Bilboko Euskal Herria Museoan, egindako aurkezpenean Ibone Bengoetxea kultura eta hizkuntza politikako sailburua izan da, eta arekin izan dira garapen metodologikoaren arduradunak, Mikel Agirre ikertalderen ordezkaria eta Miren Olasagasti Osoigoiren ordezkaria. Entzule sozialeko prozesuaren helburu nagusia, politikak hobeto bideratzeko gizartearen kezkak, esperientziak eta desioak hobeto ulertzea dela adierazi du Bengoetxeak. Hori horrela, prozesuak errealitatearen argazki zehatzagoa emango duela gehitu du, gizarte osoaren ahotsa beharrezkoa dela azalduz. Ikerketak euskararekiko harremana eraikitzeko oinarria diren bost esparru handiri eskainiko die arreta. Erakundeak eta aktivismoak, transmisioa eta sozializazioa, erabilera soziala, eremu sozioekonomikoa eta eremu simboliko eta digitala. Prozesu honen landa lana 2027ko otsailera arte egingo dute eta jarraian analisiari eta interpretazio faseari emango diote hasiera. Hala, prozesua 2027ko uztailera arte luzatzea aurre ikusten dute.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, kontuan izan beharreko bat, izan ere gaur gaueko 9:00 biharko goizeko 5:00 arte, AP1 itxita egongo da Gasteizeko norantzan, 146 eta 123 garren kilometroen artean, Eibar eta Bergara parean, bidelanak direla eta. Eta horrez gain, eguraldiari dagokionez, biharko aurreikuspenak kontatuko dizkigu Iker Ibarluzeak.
4: Egonkortu ezinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, hala ere odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparada batzuk emango dira. Ez tira zaparada handiak izango, baina bustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan goizean zehar ateri eutsiko dio eta orokorran naiz eta hodeiak nagusi izan giroa lasaia izango da. Arratsaldean ekialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira lurralde osoan. Azken orduetan Ebro Baiaran, Erriberan eta Arabar Errioxan ekaitzen bat leher liteke, baina aukera txikia izango da eta ekaitzak bakanak izango dira. Haizeak lurraldearen ego isurian hegoekialdetik eta bizi joko du, bereziki Ebro Baiaran, ipar isurian, ipar ekialdetik, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, ezertxoa bada ere, gora egingo dute, ipar isurian, 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 21 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barne aldean.
0: Horiek dira oraingoz jakin beharreko guztiak, informazio gehiago ordu bete barru eta gogoratu naiz.eu atarian duzuela informazio guztia eguneratuta.
3: Naiz irratia. Lekumberri, badatoz festak. Urriaren 8-12 musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8-12 Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
5: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
6: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
5: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz irratiaren laguntzarekin.
7: Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.
8: Irratia.
9: Mira. Son ustedes leyenda, güey, Juan, México.
10: Bai,
9: Tranquilo, tía, tranquilo. Somos de legeitio, tío.
10: Nik badakizu nun ezagutu nuen. EITB maratoia. Nere ondoan telefonoa hartzen, Iñigito Txapelpun, gua. Nineo, nenekila nun sartu.
9: bomba bat bota behar dut.
10: Bota.
9: Niretzako, ensaiatzea, hainbeste ez da ona. Batzuetan, gutxitan esaten dut, baengo dokantu bat, da ez dakit, sistemaren aurka kritika bat, ez dakit. Eta azten hasi idazten, eta... Ahí va la hostia, tío, si estoy haciendo una canción para Euskal Selekzioa. Tócate el boli.
11: Bakoitzak badu.
10: A ver, ontsen
9: bai gauzen ajo diruta.
10: Eta horrek hori gaztu ekarri.
9: Bueno, horra, grotxu mar. Bera, atartzen da horrela paper bat, ez da di kontrato bat badaero. Eta bere ingurua pioa, gente, dana kriston espektazioa, da tipoa horrela. Eta esaten dau, no tendréis, alguien tiene un chimpancé en el bolsillo. Y yo con estos pelos.
12: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
13: Hau pakaixo, bueno, ongi etorri, berriro hemen geha, beste atxalde bat. Bueno, atxalde, goiz, jotuen ikustan eba zeate, jaintza, ze hor dudan.
10: Gutzako atxaldea.
13: Gutzako, bai, irratian entzuten eizat. Atxaldea, zemuz, Antonio Xabin, zemuz daude.
14: Ongi, eta zemuz zemuz.
13: Opa!
10: Oso ondo, Antonio.
14: Gara zinu nez, berari galetzen zemuz.
10: Bai. Aurreko ataleak eratu zinen kontatu gabe eta...
14: Ni gelditu behar naiz gero,
13: ja.
14: Eratzun gabe zemogu.
10: Bueno, baina Maria
13: egitzen
10: ez dala gaur.
14: Vale, vale.
13: Ez dakit zemuz, no? Ia esan? Ez dakit. Izian mundi jotzeiten, nire izan teatzen. Ez dakit. No, hori bai, asarre nao. Bueno, beti nao.
10: Bai, asarre bai.
13: Erretxin bueno. Zea bakizan, no, zen aiz.
10: Asarre jaio ginen.
13: Oain bakizue, azpeiti nao lanean, ambulato joan. Nao, naskauta. Baina, naskauta balik ja, favorez. Egunero,
10: ambulatoiko jendekin ez?
13: Zoragarriak, ambulatoikoak asko maitxo ditut, baki, Azpitiko ambulatoian dago jende, zoragarri, osea, bueno, ikaragarri.
10: Orduan?
13: Nao, azarre, notitau, compramos tu coche. Egunero, goizero, kotxe jute naiz, eta nahi pentsatzen, zuen ere kotxe ez da zula erosi, nahi benetan, osea, dao, hain gaizkin ere kotxia, baino,
10: Antonio, sartu zea, Marian kotxean sartu zara?
13: Azuk ikusita?
10: Hombre!
14: Kusio kanpotik, ez barrutik.
10: Ba, hobeto.
13: Da, baino.
10: Nik uste nun ere gaizkizeola.
13: Txintxeta jarrita papapapapasea danian, en atia kopilotuak ezin du manillatik itxize deskajo.
10: Claro, zu, Antonio, imaginatu, sartzea, Maria dao. Sartu xabin kopiloto esertzea zoaz, ez? Ta atea iztea zoaz. Ta atea iztea zoaz en momentu, Maria que se dice, ez! Kanpotik! Si, ez du, nola, kanpotik. Leioa iriki behar da, ta kanpotik besoa sartu, ta, tak! Itxi, bestela, atekin gatzezea eskun.
13: Bai.
14: Baina hori, segurtasun baian, ez?
13: Segurtasun niko piloto gabe biltzen, naiz. Osa, esan ahet. Bueno, claro. Horretik, ez ikusatzen nahi kotxia jartzia zehotea, kuadernos, papeles beti, osea, bueno, Maialen iri arte hemen ontzaneko argazkiak aurrekoan kendu nitu, baina obezitu ben behar.
14: Osa, galdera,
13: ziki. Doktor Spock eta hau edana, de repente.
10: Maletero abeteta, bazpal, mendia, jomar bali madu, mendiko erropa, ondartza juteko baitare.
13: Aurkila, zea.
10: Bai.
13: Ordon.
14: Nire urtebetetzerako paritu zean aitak, esan zean baut, opari bat, eta ez duzu espero. Eta justen ginen kanpoan jotzen, eta bueltatu ditzen, eta garbitu zean barrutik otxea. Eta antolatuta zamen, hau bai oparia.
10: Oso oparia.
13: Kistona, ni zaiatzen aiz garbitzen, baina nik ez dakit zeiteten, hola, eta zikinduta da, derrepente, eta idiak aurruen olako bola bat.
10: Maria, kotxoi ez duzu garbituzuk, azken 15 urtetan.
13: Minimo. Soño, zaiatzen aiz, zaiatzen.
10: Ez da zaiatzen. A ver.
14: Ez, maialen irartera argazak endo behituzu orain.
13: Zea, nola da aspiradoriak indaztea da. Nik uste da hola ja hor diaia kondentzazio bat. Nik hola jason un kotxia eta...
10: Orduan, compramos tu kotxe.
13: Compramos tu, no queréis mi kotxe, te lo digo yo. Behaien egin diru eman ez ematetik.
10: O sea, ba, aurrekoan jarri ziaten, eta... Igual, bialiko dietze kotxa saldu nahi anabil.
13: Bartu zuretzat.
10: Norbaitek nahi balima du, for fiesta xar bat, urdin argia. Zielito deitze dugu guk, urdin argia dalako. Hola, Pumpairez argixogo bat. Hori, bai, urdin txoi, bai. For fiesta bat, oso xalaua, nahi balima dezue, deitu.
13: Gaina, esan berra dekat, ez bak ez dakit pasatzea.
10: Vendemos mi kotxe.
13: Nei askotan pasatzea zait, bueno, hortxe, anunutze jo gotata.
10: Gotata dago.
13: Ostra. Ez dakit zui pasatzea izue, baina nire gauza komentaite ditut. Eta justu ikusi nun, gaur ikusietan ean, hau, tikia eta, joe, azigea berriz, jos, ja, naskauta naota. Aitxo nabate bitu, zer dezuta? Kasarra hori naiz, azarre naota. Parrez alde ninda. Ez da, ez ditutzi, esplikatzen ez egon egon azarre hola bitu. Claro, bakarrik itzikten azten
10: ez hartu bat. Izan jartzen.
13: Bastoiak egizan kamuflauta. Ostra, zuezamos hauet,
10: Ondo. Bai, ni lasaiago.
13: Kotxe salduna ezu.
10: Kotxe salduna ja.
13: Ta gero beste badator, ose.
10: Bai, nik ere datu itaitut normalean, familitik etortzen zaizkiat. Ba, len guzun erropa etortzen zan bezala.
13: Ai, arra erropa hori.
10: Nere erropa. Guzun erropa, gero ni, gero nera nahia, gero len guzun txikiagoi, ba, kotxekin nik behintzat errespetatzen dut ohitura hori.
13: Wow.
10: Oh, bai.
13: Hori suertean.
10: Bai, etxe gustatzen nahi kotxea bere hortan.
13: Nera nahiak
10: adibidez asko gustatzen. Nera nahiak rueda balima duke zerbaitek, ja gustatzen zaio. Orduan, behar ibiltzen da, oh, kotxe hau gustatzen zait, bat. Bueno, ba, nahi ekarri jazue bat, eta...
14: Ta listo.
13: Ba.
10: Ibilidadilla. Oina, emisio bat jukin eta horrekin. Nere azken kotxea, nila Donostin ezin nun erdi galden sartu. Ta easo plaza ondo niten nun lan. Ezin nun, nire kotxekin sartu.
13: Baina hori, bai, ose hori, itea, zen bueno, multa bialtza izua, hori
10: gengi gara zua. Nire itzait iritsi
13: guen. Nire itzait baina, jau. Ta nire kotxean ez da izua, ez da una, vamos.
10: Ez zure kotxeaz da, ez, etiketa zeta hori zen horrek. Etiketa urruti, kotxea.
13: Urruti, bai. Ua, eta zua, Antonio, ze kontatzea iguzu.
14: Nongi.
13: Kamiseta hori zer da? Kalera.
14: Itxas matxako kamiseta.
10: Ondo datorkigu gaur, Gaur arroxa presente izango gaurko atalen,
13: Bai, ala mate, gustatzen zaik nahi.
10: Bueno, zure pixkat arroxa zetorri zea, ez, Maria?
14: Arroxa zuk ez duzu gustoko, ez, Maria?
13: Zoba.
14: Hori esan zero, nik eraman nuen emanaldi batetara arroxa.
13: Ez, a ber.
14: Ez kago arroxa.
13: Osea, ez zula ondo pegatzen,
14: Ez, kontzeptuarekin, nik uste bai.
13: Ema genuen, osea, gauza, Antoniak dezaten, ekital, osea, ez dakau guztoik, eta bueno, ez zer pasatzen. Ekitalde bat inbar genuen zuzenian, segure gaurko gombidatu bai izate jo, ite debo hau dana, estena tokita eman.
10: Batzuta.
13: Eta hemen, klaro, gu atretzua ikustezu ze atretzo ze kuadro gean. Inbar genuen atretzuan niko txukun jarri, eta Antoniak ikarri zitun, alako, fosforito, roix, osea, ez zun pegatzen.
10: Tela roix bat?
13: Bai.
10: Inauteritako tela roix bat?
13: Ez zun pegatzen.
10: Merkena.
14: Bai.
13: Eta mai zarrapastroso bat, eta ulki baita enizte izen basuratatik hartu
10: beno. Baina okerrena, tela.
13: Eta tela, bai.
14: Baina gelditu egin zen, ikuste, ez? Egin genuen.
10: Bai.
13: Berriz tela hori ez. Egun
10: hartan, goa nik ez genuen.
13: Gero gerabintzan, baina gero jaken duen genuen.
10: Hainbeste konfiantza ez genuen hasieran. Hori izateko. Ez?
14: Bai, esan zidan, esan zidan. Mierda hau zer da. Ni garri dut diluixo guztiarekin. Baina...
13: Osea, bai, mierda, bai, eskera zer esaten.
14: Bai,
13: esan ditut eta gero pentsatzet, hori da, nire...
14: Niri gustatzen zait horrelako rolloak, arroxak eta arroxan una...
13: Baina hori zaltzen hon, bai.
14: Bai, una kutreak, nik uste, ez? Arroxo horrek ezagit.
13: Ez
14: kutrea ez, arroxa ez, kolore bezala, baizik eta arroxo hori dizdiratxuak eta arroxa ez da, nik asko maitut arroxa. Gure gombidatu
13: aparreza idata,
14: ez ez, ni maitut, ni jarriko nuket dena arroxa.
10: Tela horren problema etzan kolorea.
13: Esan lekua, San, momentua.
14: Ez, dizdira,
10: baita. Kaida,
13: Dana.
10: Testura dukio bat, kaida bat, testura bat, eta oizan, ba, oixe. Metxero bat, bi metrota jartzez dut, erreita.
14: Ah, bai, hori fijo.
13: Bai.
14: Erosi nuen teletako denda batetan,
10: Hombre, claro.
14: Joan nintzen iluñara, bai, baina ez nuela hartu ez dakit, non?
10: Non, bestela.
13: La Puerto.
10: A ver, non erosi daiteke tela bat, ez bada tela dendan.
14: Joder, ba, ez dakit.
13: Goxo que denda.
10: Ez dago.
14: Supermerkatutan, ez?
10: Supermerkatutan, gutxi gutatzea supermerkatutan.
14: Supermerkatu handietan, el Eclair eta horrelakoetan, ez?
13: El Eclair?
14: El Eclair ez dago hemen Gipuzkoan, eta Espain, que fuerte, ez? Frantziako supermerkatua Iruñan daukagu, el Eclair.
10: Gu Carrefour, bakarrik.
13: Carrefour.
14: Ez gu baita Carrefour,
13: baina... Agoste.
14: El Eclair.
13: Olei dao.
10: Bueno, publizitza ez da bengo, ez?
13: Ja, baina.
10: Bueno, publizitza itezkiotan igual horri.
13: Urrengo gombidatu, nik uste, bueno, momentu da, segun bidatu egin arrioso da. Ja, daida, eta, bueno, urrengo gure gaurko gombidatu zoragarri
10: ja gaur. Ojo, cuidao.
13: Oso posi gaude, ze berde, iarri genu berde gula txispe pixat, elektrizia pixat, eta nik uste gaur. Txalo Berosa parra batekin jasoko deu, Iñigito Txapel Po! Aupa! Ia, ba!
10: Aldatuko deu arroxa gatik.
13: Hemen jarriko deu. Jepe, hello!
8: Hello!
10: Disko eta guzti etorri zaigu gaina,
13: Beitu.
8: Bosteko.
10: Apai.
8: Hemen disko eta guzti.
10: Disko eta guzti, opari.
8: Por cierto.
13: La rosa kutria dala esan duela,
8: Bueno, nire koloretare, bueno, la rosa da iguala, preferitu bena.
10: Bai,
8: Egia.
13: Enun esan.
8: Baina, bueno, guztia gustaten jate, ze egiz esan da, ze kolore bakotxa, bueno, egizue.
13: Bai.
8: Bere gauza dauka, ez? Baina rosa, bueno.
13: Bixeia, gure mutilea, tio.

0: gara, bueno, bizi ginen. Zenikone Mendexan bizinaz, eta alden lekitzone bizitza eta, bueno, niretzako zan, ba, bueno, lekitzo ba, biziko zure herria, ez, ba, kizu beti dauko magia berezi bat, ez, norberen herria. Eta, bueno, ondala 6-7 urtero Mendexara joan ginen bizitzen erosi genduen etxea hor, ze karo lekitzo nosu garestia da dena, Mendexan beba, baina apurtxuak itxia.
1: Ja, baina.
0: Eta, bueno, ze pasatzen jaten, lekitzon, ba, bueno, igual, Bilbora eta juten nintzen nian, da hori, jo, Bilbo zan niretzako, New York, Manhattan, oso oso handia de semaforuetan eta supergalduta, Tarzan, pizkal Tarzan en Nueva Yorken, ez? Eta gero, ba, Mendexan, ba, bizi gara, ba, ez dakit, 300 pertsona, wow. 200 oso txikia da, Mendexa herria polita, hori bai, be bai, eta lekitioti, ba, ba, gizue bi kilometrotara edo. Eta hon, Mendexati, lekitiora bajatzen da zenean, emoten dau, lekitxo dela, ba, hori, Kristo niri handia, ez? Hau da, nik uste, ba, ez dakit, bihurtu nazela purtsu bat, ermitaino ez du esango, baina...
2: Ah, nagoa, jortika, nik uste pasatzen gula hori, herri txikian bizigean da, ni zestu arra izan darez, Donosti, gaur egun Bergara eta Bergara,
0: bai, handia etxen zei.
2: Eta zaigu, bai, eharra da, nahi gustatzen zei.
0: Saratak eta pipi. Ostia, zemate, bero ez dakite, bueno, nik, bueno, naz berba asko iteno normalean, zuek kortar bel rollo, eh?
2: Bueno, zemelitzeiteko etorri zeate.
0: Ez que, anekdota bat etorri zeat burura, egon ginean, izan ginen Japonen ondala bi urte biran, Japonen.
2: Biran.
0: Bai, eta gauza deigarria, bai, zan, ba, lehengo egunean ja, heldu ginen Tokiora, ez? Eta pioa kotxe, ba, imagina, Tokio, tío, Tokio, tía, ba, Tokio, gran, Nueva York da, ba, bueno...
3: Txikikeri bat, ez?
0: Ba, txikikeri, ja, bai. Eta, kotxek eta, ba, jenteak, klaksonak eta jobez, kriston trafikua eta, baina ez neban entzun, sí. Egon ginean 15 egun edo, bertan eta pipi, klaksonik eta entzun bez, bape.
1: Niri josiaten,
3: Zuri bai.
1: Niri japonen josiaten.
0: Ah, bai,
1: Bai, joaten itxeako gidatzen.
0: Lak liariaz, abre diaguna.
1: Ezkerretik gidatu kotxea eta gero ezkerreko aldean baitare, bia. Eta zieran gurekin joaten zi... Kontuz, Antonio, ongi zaude nahi, bai, ostia.
0: Baina zeu txofer, Ni txofer. Atrebin zinen, nahi, Madre mia,
1: Bai, bai, sartu
0: guine. Ostia, ba, jode, dio. Guinness era deitzeko, nabeo, Baina,
3: egia da, inigito oso kulturala dela, ez? Eta jode zaleku batzutara, eta harrigarria da, baina isiltasuna sekulakoa da.
0: Bai.
3: Beste leku batean asko txikiagoa izan dare, kulturalki, ba, buioso batzuk izango da, eta buia ateratzen da. Hor, askotan oportara jote zenen, jakin dezakezu nungoa den, gutxi gora bera, buia volumenagatik nik ustet.
2: Euskalduna, jatzen bate zaigu, nahi, nere lagun bat Txilean egontzan lau urte bizitzen, bulta usan zestura, eta nio ze pasatzea, eta tia hola itzita dugu, etxak goratzen, ose, amar pertsona taberna, da emateu jata. Buio sobea. Altu, eta zuri antzema gozaizu, no meite maza hori zagozu.
0: Bitu, igual, esan, euskuen, ba, bitu kontu, ze Japonen, berba eta, ba, kotxuen birdozu, eta jo, gugara, niganera, ez dut entzuten ondo, eta horren, oso altu eiten du berba, ez? Eta lagunek azetan, eta aldekuak, inda emozionata, konzertuak, eta emango zuzela, eta hau, eta beste, eta komentatze, jo, atzoko konzertua, super ondo, no sek, eta metroan, eta, meko, bueno, vale, la gentea super, ostra, vale, Wow, ez noia gizo, ya, debekatuta dagoa dia zarrera japonen, seguro.
3: Mariar ez da, no soero soengo da, nixilik egon
2: berda. Ja, ez, nire, ja, nire zurek.
1: Gero askatzen dira, ez, gauean. Hori, kontrolatu zine, gauean transformazioa dagola herritaren partetik.
0: Bai.
1: Gubukatu genuen, besarkatzen, musukatzen haiekin.
0: Bai.
1: Eta atxaldean ez, atxaldean horrela.
0: Bai, egia.
1: Eta kontzertuen ondoren, ja, izan zen, ez?
0: Bai.
1: Apurtzen zenute.
0: Bai. Eta metroa me bai, igual gauaz asko ibiltzen ziren mozkortuta, eta kriston punkiak nahiote zan, ez dakit, kriston kanbizuak.
3: Kontrasteak, ez?
0: Kontrasteak, eta bai, errezoia. Eta gabase dana mozkortuta, eta erozer, bebai, peleak eta burrukak eta ikusiron duzan, bebai, ez dakit. Eta portxua eta raro. Hori bai jan, Antonio, merke, lau
1: merke. Oso, merke. Oso, bereziki.
0: Lau bost euro, igual, hori bai alkola zen garestia.
1: Bai, garagardoa lau bost euro gotila.
0: Lau bost euro, baina bestela, ni neue ondala ma bost urte itxine ban alkola. Eta orduan, bueno, nire kasuan superondo. Ganera, merke. Bai, kurioso zen, daita oso ondo, ez?
1: Bai.
0: Kanaria eta ondo.
2: Eta zuzema turtekin, hasi zeinan, musika munduan?
0: Ba, ondala justo, aurten etxen doaz, ba, 40 urte.

0: Maostekin hasi zen.
1: Bai, berrogei urte esango dugu de dedikazion, ez? Baina bizi holan ez, que askotan esaten nabe, hau askotan esaten nabe, tío, tu vives de la música y tal, vivir de la música. Jo, qué pregunta, tío, qué pregunta, tía. Pues no sé, yo más diría que la música vive por mí, bueno, yo te san, a ver, las nire kantuak eta nigatik bizi direla. Zergaitik ze kantuak niretzako, bueno, niretzako horrela esaten dut argita garbi, kantuak bizirik daude. Eta kantua niretzako da, ba, emozio bat, sentimentuak, ez dakit, orduan sortzen dozunean, Antonio, zuke ulertzuko, ba, oza, neu, coincidimos fijo, bai, et, kantua sortzen dugunean, ba, kantua, oza, azkanean kantua dago bizirik gugatik, oza, bera bizi da gugatik, ez, eta gu, kantuagatik bebai da.
2: Gertuatu pixka mikrora. Urruti zaude da, urruti zaude.
1: Bai, bai, probatzen bai.
2: Gusten, eske nik edo dauken hau txal galtzen nahi zitze.
1: Bai, eta klaro, nire ibilbidean ba, berrogei urte dira, eta berrogei urtetan, ba, bueno, para etengabe ibilinaz, hainbat eta inbertaldietan ibilinaz, bai, kantuak eta uste dut daukatezela sortuta eba, laureun kantu, edo neu pestakit, eh? Baina honbeste kantu estilo ezberdinetakoak umentzako bebai, sortu da ze ipuin liburu musikatuak, ba, ba, wow. Da ipuinak liburu formatuan, baina barruan CD kompakto batekin eta CD kompaktoan kantuak daude eta kantuak azaltzen dabe apurtxu bat zuzoeaz irakurtzen eta gero ateratzen zaizu horre liburuan, ba bueno dibujotxu bat, CD, igual kantu bat eta entzun bar duzu kantua eta kantuan azaltzen dutzu zer irakurri dozun aurreko apurtxua baina kantu bat ez eta edo zer
2: baina horrekin zuzenekoak ere egiten zenitun aurrentzat, nik gogoratzen dut Durangoko azokan okerrezpan naiz arratsalde batean, sentziaten ez horri nigito txapelpunk, eta ni bai, eta ze, eta ez, umentzako ikuskizun bat, imar da, nola, nola.
1: Bai, bai.
2: Eta zegoen, pantalla bat atzean zuela, goratzen dut
1: bai,
2: horre,
1: bai.
2: Pampin virtual bat o zerbait atzean zenula,
1: bai, bai,
2: zu aurrean,
1: bai.
2: Beharekin bai. Interaktuatzen, zer, bai. Denakan geratu ginen, nola,
1: bai.
2: Geratuta.
1: Pampina da, joen, nire biziko, bueno, biziko ez, amets munduko lagunik eta handiena, ez, baina, bueno, handitarikoena, igual, Olentzero, Mari Domingi, Napo, bebai, askotan ikusten doaz nire ametzetan, eta eurakaz, bebai, momentu oso onak pasaten doaz, eta hori da, Pampina da, pintxo iratxoa. Eta da abatar bat, ba, bueno, elkartzen dugula batzuetan gure realitatera, etorten da kantu baten bidez, ba, bueno, nik azten naze kantu bat abesten dut, eta pintxo iratxo, pintxo, agenteak abesten, pintxo iratxo, hemen agertu danak, hemen agertu. Eta, bueno, olako baten agertzen da, etorten da, ba, bueno, mundu magiko batetik, eta, ja, da bazilo bat, da punkia, bebai.
2: Oso punkia.
1: Eta, ibiltzen gara bion artian, ba, bueno, ba, gizu bazilaten gure artian, tarteka dantzatzen dugu, dantzariak, bebai, ikuskizunean, bebai, gurekin lan egiten dabe, abesten dugu, wow. Dantzatzen dugu.
2: Pompak ere bazirenan.
1: Ba, bai, bai.
2: Alako batean.
0: Zose faltas.
2: Ez ez denetiz eukanan, denetiz eukanan.
0: Eta,
1: hor durako emanaldi horretan gogoratzen
0: az. Zuke dantzaitezu.
1: Ba, ba, ba, super txarto, baina bai. Begira egon itzan Euskal Telebista nondala urte asko, nola zen, dantzan gou programa baten. Eta bezan dantzateko programa bat, eta ni dena egiten eban txarto, baina bueno, aplikaua bain nintzan, ensaiatzen eban ordutik kanpo, eta wow. Alegintzen nintzan, baina bueno, ba, bueno, uno pues hace lo que puede, baina. Eta bai, eta, bueno, umeentzako ikuskizunak eta egiten, eta, bueno...
0: Zer nahiago, umiek helduak?
1: Ba, o, total ezberdina dira publikuak, eta erronka, osta, umientzako gauzak eta olako magia sortzea eurakaz eta konektatzea ez da erresa, ez? Nik uste bihurtu alz, behar zarela ba, umea, ez? Ani dakoet gauza bat ona, eta mila txarrak, ez? Eta gauza ona da, horrela egiten dut, nik tak, klak bat, eta kapazitateakoat bihurtzeko ba, ume baten, edo amabos urteko mutiko baten, edo neskato baten, edo laroi urteko pertsona baten. Orduan nik egiten dutena da, klak, eta ume bihurtzen daz,
0: wow.
1: Eta eurakaz konektatzen dut. Eta, bueno, eta hori da, ez? Beraien hizkuntzan berba eitean niretzako, ez? Lehenengo, ume bihurtzea, eta euren hizkuntza erabiltzea, ez? Eta ero flipatzen da, nire hilearen kolorearekin.
0: Oh,
1: eta gogoratzen naz emanaldi baten egoltza gainean negoela, eta bueno, gidoi bat daukagu establezituta, ez, esango dugu, baina batzuetan gustatzen zaite, ba, gutxi bat aldatzea, eta ez, eta zer, ume bateri begira, horrela, denbora guztia, zer, eta esan, ana, flipaten zekartatzen zaitetan, ez, da, umea flipaten, laurteko, bosteko, mutiko, ez, saltaten du bera, eta ez, mikrofonoak erabiltzen du horret diademakoak, ez da peluka. Eta da, ea, barrezka da. Ez da peluka da. Ez ez, bera, tenka, hume guztizak guliatek, eta, bale. Igo nintzen holtza barriro, ba, bide guztia, ba, bueno, eta, bueno, anekdotak eza. Hau da, umiak oso magikoak dira, beraien irribarre bat, beraien dantza bat, eta hor Durangon, esan dozun emanaldian, egon zan momentu bat, vamos, la polla rekordzen konzertu baten bezdot ikusi Nikolako movidas, pompak eta aziziren ateratzen, eta ume guztia gorre, guau,
2: apar festa metzela, bakizu ze sortu zanan.
1: Jode, sortu zan. Pasada bat, dio, bueno, eta bai.
0: Ostra, ume punki danako. Jotzen elkarrean.
1: Bai, eta asko gustatzen jate solako erronkak eta, bueno, hamen segitzen dut, eta gaur egunean nase autonomoa, bai, urte askotik ona, ba, bueno, autonomoa.
2: Sentitzen dugu.
1: Bai, hori eskerrik asko. Eta, bueno, abante botatzen, ba, aldan moduan, ez badakizue. Gaur egunean ganera punroka nire ustez oso dago horre, ez dago oso zaila da horre gotea, ez? Irrati publikoak eta komunikabidek nik uste dute askotan, ba, bueno, ez gaitzuela irratiak, ba, adibidez, ez dakit, gaztean adibidez, ni argi dakoat ez nazela egongo sekula bez gazteeko listan, ez listetan, hori argi dakoat, eta ze askotan izaten nabe, tio, ken gaztea ital, ken no son eso, no, siento, tio, nunca vamos a estar en gaztea en las listas, pues yo lo tengo asumido. Es que eso, no sé, tio, a mí no me digas, diles eso. Baina, bueno, da errealitate bat, ez nire ustez ez dago hor berdintasun bat, ez entzu horretan, ez? Da nire opinioia, bueno, opinioia, errealitatea, zenike askotan beti kaleratzen dutenean lan bat, adibidez, azkenengoko biran, ba, Mexikon izan ginen pasaban urtean, beti iten duen mailin bat, komunikabede guztiei, kaixo, ai, da, bueno, ba, komentatzeko, eta, ba, bueno, medio oso gutxi aipatzen dabe, ez, olako, eta da zaia, ez, guretzako, ba, horre egotea, ez, nik uste, eta, bueno, amena, Antonio, be, nik uste, ba, zeuepe gauza, bera ingo duzu eskabidea, bueno, akaleratzen duzu, lan bat, ingo duzu mailin bat, komunikabidei, eta, eta segurazki...
3: Batzuk erantzute dute.
1: Bai, eba.
3: Gutxik, oso
1: sorionak.
3: Gutxik. Oso gutxik, gaztea baita ere batzutan jatzi digute musika.
1: Ba, bitu, ba, gu...
3: Gostatu izaigu, urte pila gure musika jartzea, baina, bueno...
1: Guri, batzutan ipintzen dabe kanturen bat, edo, baina listetan...
3: listetan ez.
1: Olbidate,
2: top gaztean ez da.
1: Madonna, ez dakit. Hasta el viejo Julio.
2: Bueno, ni gazteako esateri hoia naiz, baina... onartzen dut esaten dezuena. Alare... Nik esan berdet, ni goizeko, gazteako goizeko saioan negoela, baina beste sartu degula inegito, ba, promozionatzen gauzak ere egia da, zerrenda hori, ba, dala.
1: Ba, nik askotan egonaz gaztean, ba, hori elkarrizketak eta egiten, egia da, eta beti superondo portatu dira nirekin zentzu horretan ez, baina errealitatea da, listetan zerrendan ez garela sartu.
3: Ez, hombre, ni guapo dago ikustea top amar horiek, ez? Agertzen dira Rosalia, Amerikako tipo bat, nik ez duela eta zagutzen ere, eta gero Euskal Herriko beste lau. Top bat, biru, lau. Ni gustatuko litzaiake nork aukeratzen duen top amar hori.
2: Oian Begak igual. Ez. Oian Begak nako marzaten. Baina Oian Begak dalako azken urtetan top hori dara mana. Bede gara jantzan Joseina, Etxeberria, ez?
3: Ja,
2: ez igual Joseina etzan izan. Bueno, igual, zetik egia. Nahi zirratian hemen gazteai buruz itzeite.
0: Ez. Baina bertakoa, pesat. Apoio bertala, eta gila da musika mota batzuk zailo diala. Ontxe esan berri dezu, Mexikoa juteko, osea, a ber... Zibiliza, mundutik zehar musikakin, zehar
1: guta jatzea... Baitu, pasan urtean izan ginen Mexikon. Jo ginen, zema konzertu ematera, zazpi edo, uste?
0: Zure manaierra?
1: Bueno, gutxi gora bera, bai.
2: Eta eman egin du.
1: Laguntzen hau pio bat, ba, bueno, bai. Baila,
0: hori. Eta bai, bai, mataukitzia laguntzen.
1: Gaur hemen dago nirekin, bai. Bera da oiane, eta asko donena. Maite dut, eta bueno, eskonduta gaude, eta...
2: Ai, lotzele, oiane.
1: Por la iglesia, por supuesto. Ez, bitu nik elixara ezin azartu. Zartzen manariz batera, Dracula bezala desagertuko nazen. Ba, bai, Mexikon eta egon ginen, bueno, bai, bera hoian, bueno, teknikari lanak eta egiten dago batzuetan gurekin bebai, eta torri zan Mexikora bebai, eta, bueno, eta superondoan, joan ginen, zazpi eman aldi ematea, eta eman genduzan, base, matamar bat edo, neu bestakiz, azkan momentuan han zaude, eta jende guztia.
3: Tateatzen dira.
1: Son ustedes leyenda, guai, hau, joan, Mexiko, bai, tranquilo, tia, tranquilo, somos de legeitio, tia, o sea, neu, claro, gente han flipatzen gurekin, do, sois la leyenda aquí en México, no, tranqui, que no pasa nada, han total contra goia zara eta gara, wow. Iron Maiden son kolegiales, tío, ez dakit nola esan. Baina, bueno, guge, ba, bueno, lekitzar normal. Eta nik hainbat eta emozionata nazpio bat, ikusten dozunean jendea euskeraz eta abesten gure kantuak, igual, Euskal Herria eta jendeak abesten eta zer gaitik, zer flipaten, ez? Gaztelerazokoak bebai, eta, ba, bueno, azkanean beti amaitzen eban kamisetako paritzen, lehen dure, erropa barik etxera, azkanean, menos male, beroa egiten zuela, bestela. Eta, pues, esperientzi polita hori jendea ikustea abesten euskeraz, beraiek ez egiten ezer esaten zuten, baina bintzate...
0: Nik ingleseko kantuak iguala eta, bueno...
1: Hori da...
0: Vibra da sentitzen zuna.
2: What you way, what you now.
0: Eta esan diazun, Mexiko neontza, Mexikotik aparte, zeleku gehiotan.
2: Japon,
1: Kuban izan gara bebai, hiru lau aldiz bebai, Kuban gauza, bera, azkanengo aldiz joan ginen, ez noiz izan 2005 edo. Enaz gogoratzen, azkenengo amarrean, enaz gogoratzen ari gara. Eta zen hirugarren aldiz, eta zen bigarren aldiz, utzine bazan han, igual, 20 diska. Mm-hmm. Eta hortik, pasazirene, zai urte edo bostute joan ginen barriro, eta diskak, hicieron krias, kunak. Eldu ginen bertara, eta jende guztia, bai se tocar la de otra vez, hostia, pues esa no la hemos ensaiado. Eta bertane, sartzenetan, azkanen gorduan ensaiatenan, eta azkanean sartu benduen gure zelanistean.
2: Hori kristona,
1: Eta jende guztia, ba, gauza bera, Mexikon bezala, jende guztia bestenan, da, gauza bera, sois la hostia, que no somos la hostia, tío. La hostia eres tú, que vienes hasta aquí, tío. Batek ez eustan, torri zela autoestopez, gogoratzen zela, oi? Autoestopez, hiru egun, karo, hankuan gu ikustera, tipo etorri zan, negarrez, no me lo puedo creer, tranquilo, tío, toma mi camiseta, mi mujer va a flipar, tío, le puedo llamar, llámale, hola, aquí, soy Iñiguito, no he podido, tranqui, tío, flipaten, eta gero, bueno,
3: Izarrak bezala,
2: Izarrak dia, izarra dia,
1: nik ez, apurtxu bate, jode, que tranqui, abertanak ez, baina guazan batzuk oso fanak eta sekiten kantu guztiak, eta beraien txako zan, la hostia guan bertan egotea. Jode, habéis venido aquí, tío, a mí me dices, tío, que has venido 3 días alto stop, tío, hasta aquí para llegar y estás aquí llorando de la emoción y que no me negarres, tío, ¿verdad? Sanian, paz y amor, te quiero la hostia y no sé qué, la piso que no es agregadura, rock and roll azkenean musika da magia, magikoa, eta barrintzako hori dauko polita ez, ez ba muga gabeko magia dela, ez, ose, azken finean mugak eta pasatzen daue itxasoak, eta alda ez dakit, ganera gaur nirean momentu baten, ez, eta hori da polita ez, emozioak, ba bueno, kantu alin komentu alin, ez, emozioak eta sentimentu.
2: Baina zu ere oso emozionola zea, eta oso gertuko azara.
0: Bai,
1: super, bai. Bai.
2: Eta horrek ere laguntzen du, claro.
1: Bai, nik egun guztian abil besarkatzen, dakit zaguntzen dute pertsona bat, eta segituan besarkatzen, eta ez teke, bai, jo, kese.
0: Zure biurra eta zure zentzien hori da.
3: Konektatzen da zure, nik ezagutzen duen zure pertsona, esan edut, nire anaiaren gatik, kontatu zidan, zegoela txapelpunkeko abeslari bat, eta rosa irea, eta... Nola, pantaloi berde batzuk, moska batzuekin ez dakiz, eh? Bueno, kontatu zinean, ikusi zuela kontzertu batetan eta beti daukatu. Takari zuen kartela ez dakiz zer, eta gerora urtetara nik, kartu nahiz nik zurekin. kontzertu bat eta
1: bai, bai. Zornotzan izan ginen.
3: Egon nahi zin egite egin, beneta, bai, hain segiten eta gainera zan egon, jode, ze nolako maitasuna helara zizian eta besarka eta beneta, ne? Izan zen nien txako, jode, nola topaketa polit bat zentzorretan.
2: Nik badakizu nun ezagutu nuen, hau bizarroa, eh?
0: Ah,
2: ea. EITB maratoia, dirua biltzeko egiten dana, eta hor telefonista lanetan egoten da jendea,
3: vale.
2: Eta nire ondoan telefonoa hartzen Iñigito Txapelpun, gua. Ni neho, nenekila nun sartu. Nian telefonoarekin dau ondoan, eta nahiko par ingenun, zehaz esperientzia, nire, claro, hau maitasun guztiarekin, eitze egiten hor behaiekin, zorarra izan zan.
1: Urtero jaten, adi gustaten jate, bueno, laguntzea, olako edo zein kausa nik ikusten badot, bueno, kausa ona dela, ba, apuntatzen az bombardeo, batera, birala, lokaka falta. No be bomba bihurtzen az, da benga, noia bun, estanda egiten dut.
3: Gero, entzun dut, elkarizieta batzuetan, txaiak taldearekin, zubaitare txaiakene gontzarela, ez? Urtze asko.
1: Bai.
3: Eta bizi izan zinetela, baserri batetan, eta, ez?
1: Bueno.
3: Nola zen movida, esan dut, gaur egun nola dagoen musika baitare, ez? Individualista, ez dakiz, eta talde bat bat batean, bizitzea elkarekin, antolatzea.
1: Bueno, es hau abeslaria zeukan bera baserri bat eta bueno, beti gogoratzen hasi. Obretan bueno, eukiban baserri bera ez dakit, 15 urte edo ba bueno, beti obretan. Wow. Beu laguntzen eta berari berena san eta bai, bertan ensaiatzen genuen Mendexean san. Eta egunero joaten ginen ensaiatzen, aputxua laguntzen, bueno, zerbait egiten eta bai, konbibentzia eukitzen genuen, ba iaia egun guztia egoten ginen ez dakite batera, ez? Eta nire ustez talde baten magia da apurtxu bat hori, ez? Ba, ensaiuak eta bai baina gezien bat egotea, ez? Hau da, barra iten duze
2: zerbait ikingo goratu da
1: bomba bat kontabe, bota behar dut
2: bota.
1: Bueno, niretzako ensaiatzea hainbeste ez da ona. Dinu behortik que probar es de cobarde, se atendabe. Yo digo que probar, afinar, ensayar todos los días y qué más, y alguna cosa que no me viene ahora, también es de cobarde. Ahora bien, nunca dijimos que fuésemos valientes, también es verdad. Eta, asunto da, niretzako ensayatzea, egunero, su imagina, gubio talde bate sortzen dugula. Gure Antonio Iruñan bizi da, ni neu Mendexean, ensayatzen dugu egunero, venga, nun, bardin zaitio, Donostin, vale, ba... topaketa, Donostin ensaiatzen dugu. Edo, bale, bai, Donostin. Eta zazpiretan egunero, nik eltzen haze, bate, taldeko batek, igual da, Donostiarra bera. Ez bai. Dakite, baterista, bale. Eta Donostiarra da, bale. Oi, has tenido suerte, tío, ensaiamos en tu pueblo, tío. Mira, Antonio taneu, etorri bargara, bakotxa, ba, bueno, bere iritik eta, ostia, bale. Eta resultatzen dau, ba, bueno, Donostiarra, da, bateristia. Vamos a meternos con los bateristas. Baterista da. Eta baterista Donostian bizi da, ganera auzoan bertan. Eta gu biok Antonio heltzen gara, ke pasa bro, papu, txoka la pala, bu. Eta holako baten lokalean sartzen gara, bua, laur den gutxiago, gara la hostia Antonio, venga, dale, apurtxua segiru ditzen, guapa, hau, zati ja, ba, zazpitza launak, zazpita erdiak, sortzirak, handator. Bateristia, tío, ba, no sé qué. Es que, vale, da, urrengo kugunian, gauza bera eta bera. Buah. Azkanean amaitzen gara, tío, movidas. Orduan, nolako movidak ez egoteko, niretzako ensaiatzea, ensaiatu gutxi. Talde moduan,
0: Erratzen bukatzea ulako.
1: Bai, eta gero, topatzen zarenean, holtza batean edo kontzertuan bertan, iguale, haupa, beste rollo bat, eta, bai, berandua, eltzen bazara, pale, baina, ez berdu. Beste rollo bat, baina, eta hori bai, eta guketzen duguna da, ze, karo, gure kasuan gaur egunean, baterista Madridekoa da, basularia ere, ba, Madriden bizi da, eta beraiek ensaiatzen dabi, euren kontura ni neu batzuetan joaten az Madridera, beti berandu beltzen az, baina bueno, eskusa daukat.
2: Bueno, propio aukeratzen dituzu musikariak, urruti bizi direnak, asko ez ensaiatzen.
1: ba, igual inconscientemente, ba, igual, bai, seguraski.
2: Guk ere, hola funtzionatzen dugu,
0: Oh,
2: ona etortzen gea, eta ateratzen dana, ensaio askorik. Ensaiatzen badugu, okerrago ateratzen da.
1: Ez que hori da, zemat aldiz, igual, hasieran bereziki, lehenengo urteetan, igual, elkarrizketa bat, eta etzaiak taldia, ez da, neu da, hau, duten ginean asko, hostia, hau, igual preparatuko zer bai dezai. Ba, beti hartzen gendu, venga, patxaran pare bat dago txa, venga, joaten ginen joan bazkalten botella, ardo botella bat, eta ia, ia beti, ba, erdikolo, bai, kolokata zen, kola droga da, be, bai. Eta batzuetan, igual, azten ditzen, iberbetan adonde bat matan, aztraigo, eta hau ikuste banda, bum, sartzen zan bera, eta nik ikusten hau, hostia, bolak, ez da liando, bai, eta, be, bai, eta, ba, bueno, ederra zon, montado guz, madre mia.
0: Ne, jere txapelpunk, aizet, oai pentsatzen. Zuk ze euskal musika entzutezu? Ba, sorpresa, eh? Osea, ba, galdera ona, galdera ona.
1: Euskal musika, bitu, gaur egunean, bon, urte askotik ona, ez dote musikarik entzuten, aber entzuten dut, wow, argi dago, taberna baten zago zinean, ba, bueno, kantuak eta daudela eta hori jarrita, eta bueno, entzuten dut. Baina nire gauzia da, hau izango tena, eh? Beti nagolez, sortzen nagonean, ez jat gustatzen entzutea musikia, oso harraroa naz, eta horretarako, eta nagolez, egunero, superinspiratuta, gaur bebai horregonaz, papela, boligrafu, egunero idazten dut, gitarrarekin ibiltzen naz, eta da nire gauza, ba, ez kontaminatzeko en el buen sentido de la palabra. Yeah. Batzuetan nik uste dut musika asko entzuten bauzu, sortzen zagozen ian, igual alzara nahi gabe.
3: Ba, hartzen duzu nahi gabe.
1: Hartzen duzu, igual zerbait, bai, Antonio, bai, bai. Eta nik hori ditzen dut. Ahora, esango dugu, nire talde gustokoenak betiko taldeak direla, igual izango da, hizkuntzagatik edo ulertzen dute zelako, ez dakit hau da RIP, gero puñetazo, Gernikako talde bat zurrapak, bueno, ba, recorrido txiki aukizuten, baina niretzako ziren la hostia, ba, Cicatriz, Eskorbuto, La Polla Records, bebai lehengoko diska asko entzuten eban, garaian, eta bueno, eta bai, entzuten dutena asko, no me llamo egocéntrico, pero es que es así, me encanta, es Txapelpunk. Txapelpunk asko gustatzen zait.
2: Hori oso polita, gutxitan esaten dute artisteko
3: en
1: plan romantiko esaten dute, asko gustatzen zait.
3: Hombre, baude diskak zu gratu dituzura duela 20 piko urte, eta haren berri irontzute, adibidez, kotxean, bidai bat eta esatea, nik nola hain nuen, nola gratunen.
1: Bai, hori da.
0: Ze bizitzako momentutan zeuden, ze gauza, bai.
1: Kantu bakotza historio bat kontatzen dau, eta batzuetan, askotan, ba, historioak dira, bai, bale, benetakoak ero fikzioa, baina, bueno, edo, segun nola zagozen zu, emozionalki, aldo zu idatzi, gauza bat edo, besta, nik askotan, Antonio, amene neuaz, fijon, segure, gauza bera pasaten jatzuna. Igual, batzuetan, gutxitan esaten dut, ba, engo dokantu bat, ba, ez dakit, sistemaren aurka kritika bat, ez dakit, adibide bat, ez? Eta azten hasi idazten, eta ahí va la hostia, tío, si estoy haciendo una canción para Euskal Selección, ah, tócate el boli. Igual, se me va, de repente, ascendote, igual, es de aquí, va. Soas planifikatzen duzu edo zeo zer eta beste leku.
2: Beste leku.
1: Eta derrepente burua gaiten duzu klik bat eta ansoiaz. Eta kriston kantu kainiroa oso harina tarako, eta horako baten denpor ardiko kantu bat edo, ahi bala, hostia, inoiz bestak izu.
2: Bueno, hori ere.
1: Hori guai da, hori da.
3: Tanik uste tongi dago, agian, orain ez da gertatzen, baina, ozakite dinamika hori dagoen, baina zuk zure musika entzutea normalan ikustu dela, zuk egite duzu musika berez, izan beharko litzatekelako zu gustoko bai, musika, bai, bai, bai. Talde askok ez dutela hori egiten, bihatze dute nola formula erdiko bat, eta nik ulertze dut
0: zein godeu biralaiteko, eta zein godeu engaztean, zerrendan zartzeko zein godeu.
3: Aurreko astean Garazi ez naola Barzenaz ez
2: Balerdi
0: Garazi ez naola, bueno.
3: Eta berak esan du, berak sortu dela bere barrutik atera dena ez, eta nik uste dut hori egiten baduzu gustoko izan barituzula zura bestia.
1: Bai.
3: Logikoa dela, zain dut.
0: Antonio, jolaz bat ekarri ezo barkeu mostia baina.
3: Ah, bai, ekarri dut jolaza eta gaina, bueno, ba, jolazetik, egin duan jolazetik, baita ere, zer?
1: Mus partida bat, edo, musean oso hona.
2: Antonio, egin sorpresa, musean hona zea, eh?
1: Musean, bueno, hona, ez, baina.
2: Mira, oianek irabazi
1: ban, oianek irabazi ban, Mendexako jaietan, 64 bikote, eta berak eta gure lagun bat, que bueno, funda sirien eta irabazi zuten txapela. 64
2: 200 biztanle eta 64 pareja.
1: Irurogeita lau, hori da.
3: Lenguzuak edo.
2: Nio.
3: Bueno, ekarri dut, aurrekoan egon zen Jose Mari Goenaga, ez?
2: Bai.
3: Eta ekarri nuen gidoi bat, bueno, zuk ekarri zenuen lehenengoa, eta gustatu egin zitzaidan dinamika.
0: Venga,
3: eta ekarri dut beste bidot bat laurok egiteko.
2: Bale, kontatu dut finigito ja bertzein behar dun.
3: Bakoitzak badu...
2: Beta horrek ikastu ekarri.
1: Ontzen bai hau zena jo diruta.
2: Beta horrek ikastu ekarri.
1: Zuzeneko guapu, honek gauza peo, guai da hoz, ez? Ba, un asuntoa da, entzuleok, entzun ondo. Entzun, esango dizuet ez dutela ikusten hain ondo. Diotriak nirekin daude, diotriak eta...
3: Beta horreko batzuk handitzen dutela letra. Hori balioz haizu, ditutor motxela.
1: Bai. Batzuetan ekartzen dudaz katalejoak, baina bueno, gizien bat behar dut zela katazerkak.
3: Katazerkak
1: esango du.
2: Bueno, lasai, Antonio beti motxilan zerbe badu, gora demonen poltsikoa bezala.
1: Zela ez du maitzeko nik hau mutia.
3: Badira handitzeko.
1: Jode.
2: Oie, leante, bai, hobeto,
3: Jode. Bueno, hau da, ekarri dut, deitzen da historia, kontzertu bat, bokata bat, bai? Mm-hmm. Lauro gaude historian, bakoitza badu bere pertsonaia, Antonio, Ñiguito, Xabi, Maria, nahibaz, bueno, egin ditugu pertsonaia hauek.
2: Baina entzaiatu gabe, ez? Ñiguitoren estilora, hau pipa.
3: Eta jartzen du, parentesi artean jartzen duz, nola egin behar duzu, bai, pozik ez?
1: Parkatu ez,
2: desconectatzez da hola.
1: Nago nire buruarekin kriston burruka daukatia nola.
2: Ze momentutan, nahizu nik eltzea hemen papera?
1: Bitu txiste bakonta behar dut. Ikusi osu Los Hermanos Mars en la opera.
2: Los Hermanos Mars.
1: Los Hermanos, niretzako direna, bueno, onenak dio, humore eta pelikuletan eta. Hermanos Mars en la opera. Bueno, horra grotxu Mars, ataratzen daue, dago momentu bat, ba bueno, dago zela horre, ba bueno, bera ataratzen dago horrela, paper bat, ez dakit kontrato bat bada ero, eta bere ingurua bat pio bat, jente, dana kriston espektazioa, eta tipoa horrela, eta esaten dau, no tendreiz, alguien tiene un chimpancé en el bolsillo, esaten dau, ba bueno, bere nesgoa zan maluzatzea, burtsu bat, ezo bani ikusten ez ere, eta neue, ba bueno.
2: Jarri urrutiago, ze konturatzen nahi zau, abeslaria izan dela historikoki, baina mikrofonotik oso urruti jartzen da,
1: nik ito, bai.
3: Bueno, nik testi ingurua, bale?
0: Bai, venga, dale. Aida
2: hemen negoziatzen, ze pasatzen da.
3: Nola pertsona bat galduta.
0: Ze, a ber, favorez, bat gingo ti. Vale. Ulertu edo.
2: Vale. Oain askatuko dugu hau. Ingo dugu antzerkia eta askatuko dugu korapilo.
0: Venga, porque...
3: Bai. Bueno, testu inguruan jarriko dizuet, bai?
0: Venga.
3: Musika talde bat gara. Mm-hmm. Bi urte daramagu taldearekin. Eta duela lau hilabete, Zaharra Irratian, gure abesti batek gogor jo zuen.
2: Zaharra Irratian, eh?
3: Bai, aldatu ditut izenak.
1: Talde batekoak gara gu.
3: Hori, zuek taldekoak, bai?
1: Vale.
3: Eta Euskal Herriko txosna guztietan entzuten ari da gure taldea, bai? Vale, hori dela eta eskaintza batzuk jaso ditugu promotora ezberdinetatik,
2: vale.
3: Bai? Aietatik, Las Or, Oso Pardo, Igalaga, Kaminoan, Camello Records, Maula eta Robotika Records, bai?
2: Oso ondo, bai.
3: Guk aietako eskaintza bat hartu dugu, bai? Eta ni naiz manajerra eta kontzertura zatozte, bai?
2: Venga.
3: Orduan hasiko gara, bakoitzak bere pertsonaia, bai? Agia mierda bada gidoia, eh?
2: Baina... No, seguru, baina, bueno.
0: Bai.
3: Oi, seguru.
2: Hola da, bueno. Bizitza hola da. Honekin ja bukatzen dugu, ezta?
3: Bai,
2: hola. Osa, esan nahi, gero ez dugu denborarik izango kritikatzeko...
3: Bueno, nahi dut dena, baina, bueno, momentuz egiten dugu, bai? Nahiko luizia gelditu zait, hasi nahi zetxean.
2: Venga, ba, hasi, hasi, ordu, hasi.
3: Bueno, hasiko naiz, bakoitzak bere pertsonaia, bai?
2: Hombre.
0: Vale.
3: Kaixo talde, zer moduz, ongi bidaia?
1: Bai, oso ongi, ordu terdi.
2: Ongi, lo egon zaialako, bidei guztia, sala ensaiotik atera garenetik.
0: Lasai, eh?
2: Ez, eske.
0: Lasai, urrengo kontzertuan Inigok gidatuko du?
1: Bai,
3: obedena. Lasai gazteak, arratsaldea hasi bakarrik egin da. Zuek disfrutatu, kaina bat eskatu barran.
1: Bai, oberena izango da, alkohol gabekoa nirea, eh?
2: Bueno, nirea alkoholarekin, eh? Zerbezatxo bat ondo. Otza egiten du, badugu kamerin horik edo lasai egoteko eta faltzeko fundamentuz? Oh.
3: Momentuz, guazen soinu froga egitera. Denboraz justo gabiltza. Gaur beste hiru talde daude gurekin. Uf.
0: Ados, ados.
1: Ados, ados, guazen.
3: En plan, ze modu soinu froga, gustora soinuarekin. Kanpotik dela hostia entzuten da. Barrutik zer moduz?
1: Bueno, ni nahiko desoro zonago. Ea kanpotik teknikaria, ba, bueno, bukatzen duen eta barrutik eskatu dezakegun.
0: A ber.
3: Lasai. Beste 10 minutu soinu froga negoziatuko dizkizue teknikariarekin.
0: Zer du kartelen nuen soinu froga?
1: Ba, zazpirak arte, uste.
0: Zoiterdik dira oraindik?
2: Ez eskatuko dugu, barrutik edo...
3: Lasai, zuek ez mugitu eta ez oiukatu. Esan zer nahi duzuen barrutik entzun.
1: Nire igo gitarra, jeitsi basua eta igo pizka bat bombo eta kaxa, favorez. Zer makantza.
0: Nire jeitsi gitarra, eta bateria eta igo pizka dana igo pizkat.
3: A ber, barkatu, igo Xabini haotxa eta jeitsi bateria Mariari. Jeitsi haotxa eta igo bateria. Horrela ongi, talde.
1: Ez, lehen baino okerrago nabil.
0: Baina, ze hosti esan diozu, igotzeko, gitarra bakarrik entzuten ditut?
2: Barkatu, arratsaldeko zazpia dira, zuen soinu froga denbora bukatu da,
1: Bitu, berdin du, guazen kamerinora izostuta nago eta.
0: Bai, guazen, zeituan afaria dugu eta, eske behatzitan, azten da kontzertua.
2: Antonio, non dago kamerinoa?
3: Lehenik eta bain, zer moduz soinu froga? Gustora, ez? Asko kostatu egin zitzaidan, baina aurreko urtean baino ekipo gehiago lortu dut.
1: Ebera, aurreko urtean Maria eta biok etorri ginen eta ekipo berdina eta enpresa berdina zegoen.
0: Bai, ala da,
3: Nola somatzen den esperientzia falta, nolakak zareten musikari hauek. Garrantzitsuena, prest zaudete kontzertu emateko.
2: Mesedez, Antonio, kamerinora joan gaitezke, favorez.
3: Ez digute kamerin hori ikusten. Hemen ez dute inoiz jartzen. Antolakuntza desastre bat da.
0: Desastre bada.
3: Barkatu, baino beste plazara, beste taldekoak afaltzeko lekura eraman behar ditut. Banoa.
1: Banoa antolatzeekin hitz egitea.
0: Bai, guazen.
2: Ni kotxera noa, ni ezin dut gehiago. Gero deitu, bale?
1: Kaixo, musikaria gara. Posible litzateke mesedez lekuren bat ustea aldatzeko eta kontzertua baino lehenago lasai egoteko. Kristo notza daukago.
2: Bai, nula ez, taldeak beti udaletxean sartzen ditugu kontzertua baino lehen, oraintxe emango dizkizuet giltzak. Inork eskatu ez dituen ez, elkartean utzi ditut.
0: Eskerrik asko, gure manajerra zertan dabil. Tipo xelebrea, ez? Gero galdetuko diogu, goazen kamerinoan afaltzera ordu bat falta da kontzerturako. Berandu gabiltza.
3: Kontzerturako presteo, zer? Gogoratu igo baino lehen, patxaran txupito bat hartu behar dugula. Ezin zarete hori egin gabe igo. Kontzertuko garrantzitsuena da.
0: Eta afaria?
1: Niregatik hobe kontzertu ondoren afaltzea.
3: Bai, hori da. Zuen kontzertu bitartean hartuko ditut bokatak eta hemen utziko dizkizuet.
2: Bale, ados, baina guazen astera, eh? Ezin dut gehiago nik hotzarekin.
3: Kontzertua izugarria izan da, bai,
2: testu inguru
3: berriro. Uh-huh. Jendea barra-barra eta jende guztia abestiak guztiak kantatuz. Musikariak asko disfrutatu dute, eszenatoki guztia bildu eta furgoneta bete dute, musikarie bakarrik, baina gozes lehertuta daude eta haien manajerra deitzen dute.
1: Ai, ze ongi orain afaria, ze gozea, Antonio, deituko dut.
0: Kaixo, Antonio naiz, momentu honetan ezin dut zure deiartu, edozein larri aldia duzula utzi mezu eta astelen goizean deituko zaitut.
3: Pum,
2: eta bukatzen da.
0: Ez da, ez zer ulertu, baina, bale, venga.
1: Kontzertuen kakanazta.
3: Zine kontzertuala.
2: Gremiokoa da. Gremiokoa izango. Antonio, gire hilari bezala.
1: Nik emoten dizut 8 bat.
2: Bai, orduan musika.
1: Patetik milara. Orduan baten,
3: jarraitu behar nuen, hau zen saga bezalako.
0: Ilara
3: bat, bokata bat, nabezu jarraitu behar.
0: Ez, hau izan da dana, ordua iritsi da.
3: Ordua iritsi da, bale.
0: Bueno, entzuleok, inigito placer bat, eskerrik asko. Oso guapo zau antia joaken.
1: Babitu,
0: Ojo, konturu gabe igualetxea. Espero gustoa egon zehala, zemun zentitu zea gustoa.
1: Super ondo, super... Gustora, eta Xabi, Maria, Antonio, mil esker, nahi osuen, barrio etorriko nazamen nire txapa soltatzen.
2: Nahi osuen,
1: zuen txapa bebai, zuekin bebai.
2: Txapa emango izau.
1: Bai, ondo da.
2: Txapa eman pintxala, txapa elkarri.
1: Gara, hori da.
0: Bueno, da hoxe, entzulia, bakizue.
2: Eta oiane.
0: Entzun, oiane, dana, teknikua, Andrez, dana. Txukiz eskondu zeina.
1: Ostra, kamarak eta dagoz ganera.
0: Claro. Claro.
1: Hau izan berdo beba beti izaten dut, dio con estos pelos.
0: Bueno, hau izan da guztia.
1: Venga.
0: Entzun, ikusi ondo izan, ale.
1: Aupa.
0: Adiu.
4: Arratsaldeon, entzule, ia badira, arratsaldeko zazpiak, informazioaren aria entzuten ari zara naiz irratian, urriak bat dituen honetan, osteguna. Gasolinaren beherapen fiskala ez da kontsumitzaileen gana iristen duela hilabete dieselarekin gertatu zen bezala. Gasolinaren gaineko obari fiskala 5 zentimotik 20 zentimora pasatu da ostegun honetan, baina oraingoan ere kontsumitzaileek ez dute aldaketa nabaritu. Gasolindegien justifikazioa, aurreko prezioan erozitako estokak zerbitzatzen ari direla. Gasolinari eta gasoleoari ezarritako 20 zentimoko obari estatalak gaur sartu dira indarrean inflazioaren aurkako neurri automatikoen baitan. Gasolinaren beherapena duela hilabete ezarri zuten beherapen hori, baina hala ere oraingoan ere ez da apenas nabaritu euskal gasolindegietan. Bizkaiko gasolindegien izenean, Nuria Lekue izan da gaur Radio Euskadin eta adierazi du kontsumitzaileentzako gasolinaren benetako prezioa 9 zentimo jaitsi dela, hau da 15 zentimoko beherapen fiskalaren erdia baino gehiago. Azaldu duenez, 15 zentimoak ez zaizkio zuzenean kontsumitzaileari ailegatzen, gasolindegiek aurreko prezioan erositako estoka zerbitzatzen dituztelako oraindik. Gainera, Lekuek kexu agertu da murrizketa azken orduan argitaratu zelako atzo Boen, eta horrek zaildu egin omen die dagozkien doikuntzak egin alizatea. Gasolindegiek denbora kontuei egosten die murrizketaren aplikazio efektiboa, baina dieselaren prezioa ez da ia batere murriztu irailean zehar, zergak 5 zentimotik 20ra jaitsi diren arren. Datozen hilabetei begira, azaroan 13 zentimoko beherapenak aurreikusten dira, eta abenduan 6 zentimokoak. Petrolioaren prezioak igotzen jarraitzen badu ordea, babes automatikoko klausula bat ezarriko litzateke. Modu honetara, prezioak 15%-tik gora igoz gero, azaroan zein abenduan beherapena 20 zentimotakoa izango litzateke.

Eta beste kontu bat, Bram Stokerren Drakula euskaraz irakur daiteke aurrerantzean. Ana Moralesek hartu du itzulpenaren ardura eta Elkar argitaletxearen eskutik kaleratu da. Ingalaterra Victoriarrean kokatutako nobelara hurbiltzen diren irakurleek ezustekoak hartuko dituztela aurreratu du Moralesek liburuaren aurkezpenean. Jonathan Harker Transilvania urrunera bidaian doa. Hango bezero misteriotsu batek deitu dio Londresen etxe bat erosi nahi duela eta. Abokatua da Harker, Karpato mendi malkartzuetako gaztelu batean ezagutuko du Drakula kondea eta hortik aurrera era guztietako emozioak piztuko dituen abentura sorta abiatuko da pertsonaia gogoangarrien talde baten eskutik. Tartean direla Mina Murray ausarta eta Van Helsing doktore bitxia. Terrorezko klasiko handi hau vampiroen historiorik ezagunena da, guztion iruditeria kolektiboan leku nabarmena duena. Ana Morales bilbotarrak ekarri du euskarara novela eta Elkar argitaletxeko Xavier Mendigurenek egin dizkio edizio lanak. Azken hau pozik agertu da Moralesen lanarekin, irakurleari dardar eta karkar eragingo diola ziurtatu baitu.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Egon kortu ezinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, hala ere odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparada batzuk emango dira. Ez tira zaparada handiak izango, baina gustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan goizean zehar ateri eutsiko dio eta orokorran naiz eta hodeiak nagusi izan giroa lasaia izango da.
2: Hori dira jakin beharrekoak oraingoz, ordubete barru informazioaren arian ordubetez arituko gara albisteak kontatzen eta bien bitartean informazio guztia duzue naiz.eus atarian. Gero arte.
0: Naiz irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 88. emankizunerako Jon Gurrutxaga Urbieta musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Jon Gurrutxaga Urbietaren gogoeta soziologiko, filosofiko, politiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Jon Gurrutxaga Urbieta Azpeitian jaio zen 1986, politika zientziak ikasi ditu, euskara irakaslea da, bi taldetan egonda, Errimerekin disko bat argitaratu zuen, eta Desgaraian taldearekin bi disko argitaratu ditu. Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Jon, zer moduz abiltza?
2: Kaixo, ondo nabil. Gero giro ederra atera dut, eta gustora, aspaldontan.
1: Bion ez dut esan, baina bertsulari ere bazara, ez da?
2: Bai, eta akaso, ez da, musikariaren etiketa baino erasoago nago bertsulariarenean. Lehenagotik datorkidan zerbait da, eta ez da, akaso gehiago, bai, ez da, oso neurea sentitzen dut bertsoa, eta hor eroso nago. Musikariarenean, ba, nik teknikoki eta, ba, ez dute gehiegi landu musika, bai, belarretik eta datorkidan zerarekin, baina asko hitzetatik eta ulertu dut baita ere musika gintza, orduan, bueno, esango nuke, ba, bai, kantaria naizela, musikaria, ba, ez dakit horren barruan, baina, bueno, erosoa honago akaso bertsolariaren etiketan, eta, baina, bueno, bai, musika gintzak ekarri gaitu elkarrizketa honetara, ez?
1: Erosotasuna aipatu duzu? Politika zientziak egin zenituen? Etzen nuen bukatu eroso?
2: Ez dakit, 18 urterekin zaila aukeratzea zein bide hartuta abar, eta garai hartan, ba, bai, beti eukiet interesa, ba, bueno, azkenean Euskal Herrian garai hartan, bueno, ba, oraindik ere politika iruditzen zait askoz modu intensoagoan bizi genuela gazte belaunaldi batzuek, eta horrek zipriztintzen gintuen, eta horrek nahi edo ez nahi, ba, interes bihurtzen zuen politika ere. Garai hori aipatzen nahi naizena zen, ba, Suetenaren garai buelta hartan, bueno, unibertsitatera joaten hasi ginen belaunaldia, ez? Ba, txilergoan, edo, bueno, politizazio, ez, zuarra den garai horretan, ba, oraindik politika bizi zen, gehiago ondarretatik esango nuke, gure aurreko belaunaldiak eta oraindik bestera batera bizi izan zituen, nik ez ditut izan lagunik neure belaunaldiko presorik ez dut izan adibidez, guai gura baino 5-10 urte zarrago gehi izan zituzten bezala, baina bai ondarraietatik, ba, oso intenso, oso modu intensoan bizizela gure inguruan eta politika, eta, bueno, horrek interes horrek eta erakarrita, eta aparte, ba, ban euskalako galdera asko munduari begiratzeko, eta, ba, horrek akaso eraman ninduen karrera hori aukeratzera, eta ez, adibidez, euskal filologia bat aukeratzera, orain naizta neurofizia euskara den, naizta orduan ere oso euskara zalea eta euskal zalea nintzen, ba, igual, akaso horregatik, ez, politika aukeratzera eraman ninduen, ba, bueno, bai, erabaki beharrak baita ere.
1: Berezia iruditu zaite bota duzun esaldia, hau da, ez duzula, ez kuadrilan, ez da lagun artean ere presorik ezagutu, ez da, gertuko presorik.
2: Gertuko presoak ezagutu ditut, baina ez neure belaunaldikoak.
1: Hori da.
2: Bai, hori ala da. Bai. Baina, bueno, bizitzen mundu aldi jarretze egun da, espero ezagun ez izatea, baina ez dago hemen zer firmatzerik, eta gaur egun ikusten dugu ze itxura hartzen ari den, gaur ere atxilotua izan dira Iruñan, gaur eta hola. Eta bueno, errepresioa hor dago, eskuin muturra eta fasismoaren gorakada hor dago, eta horren aurrean bueno, mobilizatzen den jendeak eta da, ziurrenik, ba, pairatu behar izango, pairatzen ari da, eta, bueno, ba, hoxe, oraindik ere politika oso presente da, gala gure bizimuan, ez dezagun, bueno, ez dezagun aztuta.
1: Baina, ba, lehenko hitzetatik ulertu dezaket nik pixkat, nostalgia puntu bat badio zula, ez? Laurogeita hamarkadako garaia ariei, ez?
2: Ez da nostalgia, nik ez ditut bizi izan garaia, baina garaiaen ondarrak iritsi zaizkigun, maila kulturalean, eta eta gero baita, bueno, maila nahiko tangiblean ere bai, ez? Gu presoak, osea, ni Azpeitiarra naiz, da nik ez dakit 9 kuadrotan ezagutu nitun herriko 9 preso. Gero zorionez ba orain kaldean daude, baina haren nostalgia ez daukat eta nostalgia ez zait iruditzen gainera eraikitzeko bidea denik eta proiektu berria eraikitzeko bidea denik. Bai ezagutza eta garaiaren kontziente izatea eta arek utzi zituen bai ikasbideak nahi baldin bada ba geure egitea edo bueno, zortedun ere bai, ez? Kultura politiko hartan edo Euskal Herrian jaio izana eta horre, modu hortan bai bizitzeko aukera ematea, iruditzen zait, pues emateizkizula ba betaurreko batzuk munduari begiratzeko horrek ere. Eta baina ez nuke esango nostalgia denik sentitzen deana.
1: Ze betaurreko erabiliko zenituzke?
2: Ez dakit, ez dakit, justizia universalaren betaurrekoak nahi baldin badaula esan da, edo ez dakit, zapalkuntzak identifikatu eta haiek gainditzera begirako, ez dakit, betaurrekoak, eta empatia, bueno, zapalduarekiko sentitzekoa, eta hori, iruditzen zait, jaso zela, pixkat, garei hartatik.

0: Errime taldea dugu hor, Chelsea Hotel, hotel musika eta letra Leonard Cohenena duena. Hain goxo. Ai, barkatu, bai, hau miseriak da, baninduan miseriak abestia Errime taldearena. Nire akatsa.
1: Bai,
0: noski, Jon. Miseriak du kantu honek izenburua. Nork eraiki du miseria?
1: Nork eraiki duen miseria? Ba, bueno, orain dauden nik esango nuke miseria leku askotatik eraikitzen dela. Azten bagara, oza, gertuenetik eraikitzen, ez? Ba, gertueneko planoan, zuri, ez dakit, zure alokairua, zuk alokairua ordaintzen diozun etxe jabeari, eta hiriburuetan hortik probesten den

0: jendeak miseriare egiten du, edo miseria horren konplizea, eta plano altuagoetara, ba, nahi besteko, ba, bai, joan zaitezke, ba, botere ekonomikoa maneiatzen duten persona hoien gana, askotan akaso igualez, entzuten duzu Europako Banku Zentrala, edo entzuten duzu zera, eta kosta egiten da izenak eta jartzen, izenak badauzkat, eta plano txikiagotara etorritar ere izenak badauzka, ez? Miseria eraikitzen duen, zera horrek, kantu hau, eta da gehien bat, bueno, garai batean, ez da gure inguruan izan ziren etxegabetze batzuen inguruan, nahiko modu ez dakit, iaia, ez dakit, oso modu bizteralean jarritako letra bat da, gure lehenengo kantua izan zena, ez dakit, 17 urterekin edo, eta pues, da, etxegabetze horrek sortutako haserrearen bueltako zea kantu bat, ez, eta, bueno, bueno, miseria zimendu, gizarte hau miseriaren zimenduaren gainean eraikitzen da, batzue beste baino gehiago pairatzen dutenak, jaiozaren tokiagatik, daugazun arrazagatik, generoagatik eta bar, baina, bueno, bate egin beharko genuke, ez, miseria aurre egiteko, asmo berdintzuen bueltan eta estrategia egokiekin.
1: Baina, askotan miseria ere geuk antolatzen dugu. Zergatik antolatu edo antolatzen dute miseria zuk aipatu dituzun politikoek eta izendunen horiek?
0: Ba interes pribatu eta zera dauzkatelako, ez? Interes, nola esan? Interes berekoiak, pribatuak eta askotan, ba, diruzaleak, ez dakit nola esan. Eta hori, ba, plano guztietan islatzen da, eta eskala guztietan.
1: Zilborrari begira egoten zara, edo gaude, edo daude, edo...
0: Bai, ezke, esan duan plano guztietan islatzen dena, ba, plano kulturalean ere islatzen da, eta ez dakit, oza, kapitalismo salbaian bizi baldin magara, eta askotan geure buruaren magarri pentsatzen ari baldin magara, eta kostatu egiten zaigo empatizatzea, plano kolektiboetan pentsatzea, eta bar, eta noski, ba, gure zilborrari begira gaude, eta bueno, ba, ez dakit baino hola esango nuken, baina bai, ba, konpartitzen edo hendik ere zera hori. Eta askotan norbere buruari ere gogorrein behar zaio aurreaz, ez? Ze askotan. Tentsio askorik kontra egiteko eta hemendik ez zabiltzondo eta eta barrez ba, eta pixkat plano norbere buruaren plano egoista horiek utzi eta ez dakit inguruan one egiteko jarrera bat hartzeko ba, bai miseria norberak ere zor dezake noski, ez nahi zari bakarrik botere ekonomikoa eta horre bakarren zaparkuntza guztia eta barrez miseria norberak ere zor dezake bere harremanetan, bere zeratan eta bai persona hobeak izatera bidean ba, autokritika etengabea irutzen zaitu ba beharrezkoa dela.
1: Dagoeneko birritan esan duzu empatia hitza erabili duzu bai. Zer da zuretzat empatia?
0: Empatia zer den ba ez dakit, ba bestea ba ez dakit dispiluan zeure buru bakarri ikustea eta bestea hor dagoela ikustea. Ba bestearen lekuan jartzea. Ez dakit simplista iruditzen zait eta akaso halaxe behar du, ez? Baina halaxe izango dizut ba bestearen lekuan jartzea.
1: Baina ez da simplea empatia izatea.
0: Ez da bat ere simplea. Eta esate dizut, ba, oso ikasita dauzkagun jokabideak askotan ba, baztertu beharra da, empatia izatea, ez dakit, askotan zeure burua ba, finkatzen duten ba, eroso zauden uneak eta uztea, beste bati leku egiteko, isiltzen ikastea, ez dakit, zure mina eta tristurak eta bizitzen ikastea, bai, eta isili geratzen ikastea baita ere.
1: Eta hori nola ikasten da, ze politika zientzietan txizuten erakatzeko hori ez da?
0: Ez, baina bizitzan ostiaka ikasiten du batek, hori ere, hor dago. Eta horretik iruditzen zaite, ba, ez da, plano publikoa eta ere arriskutsua iruditzen zaite askotan, ba, empatia, ba, dies, empatia sentitzeko, ez, eta bar, argi bili behar da norbere egoarekin eta ez dakit, iruditzen zait atzera pausoak egiten jakin egin behar dela gauza interesgarriak esan alizateko, atzera pausoak egin behar direla baita ere, noizbait aterako

0: Askoa, la sangre no lo da, la sangre con
1: la letra.
0: La letra con sangre entra, ahí. Barkatu.
1: Está nire garaiko hori, Igual zurego bai.
0: Bueno, hor sangre letra nazten, bueno. Nahi duzunaren eta behar duzunaren arteko desberdintasuna non nazten da hori?
1: Ba, ez da, ziurrenik Ba, letra hori azti nuela urte morda pasada, Baina, bueno, nahiaren eta beharraren arteko zea hori, ez? Bat hitz jokoa da, baina ez da hitz joko hutsa. Bat, zeurazko nor... nola deitzen zaio abariziari eta nola deitzen zaio horri. Lukurreria ez da? Bai. Lukurreria ez? Arestik ibiltzen zuen hitza da. Ze, lukurreria. Ba, lukurreria azten den momentu hori izan daiteke, akaso nahiaren eta beharraren arteko, ez?
0: Hori ezabatu beharko genuke? Lukurreria hori?
1: Zerga?
0: Hori ezabatu beharko genuke?
1: Ba bueno, bai, baina ez da erraza. Asmatu egin behar da, esan dizut. Osea, norbere buruaren kontra egitea delako askotan. Eta zigarelako baita ere, oso modu konsumistetan, oso modu zeatan, argi ibili. Hanik, bueno... austeritatea bere hortan austeroa izatea ez dut ezta ere bueno, zehatzat ikusten, ez? Bizitzako filosofia bezala austeritatea bere hortan ez zait iruditzen oso zera, oso eraikitzailea, baina beste muturra ere, ez? Noski, eta lukurreroa izatea eta izaeraren kontua ere bada eta argi ibili beharra horrekin ere.
0: Orain bai, entzungo dugu lehen aipatutako herri metalderen Chelsea Hotela, musika eta letra Leonard Cohenena.

0: erdi.
1: Hain goxo eta hain gogor hizketan dio letrak. Zer da gatazka? Jon.
2: Hemen ursako honetan ari gara sartzen, eh? Ja. Gatazka, eta akaso letra honen heldulekuari zera eginda, gatazka zai, plano personalean gauz asko izan daiteke, eta izan daiteke amodio gatazka bat, amodio askotan baita ere norbere buruarekin daun gatazka badan, mugak norarte norarte urra itezken, bai harremanenak, bai beste pertsoneiko errespetuarenak, eta bar, eta oso gai komplejoa iruditzen zait, eta gai honek ere hitz egiten du, bueno, kanta honek ere hitz egiten du Leonarkoen eta Janis Joplinen arteko amodio gatazka baten zera, bueno, gehiago ba amodio historio baten gainean, baina gatazka oso oso presente dago denbora osoan kantuan, eta bai, plan hortara eramaten hau kantuak bain gatazka aipatu dezunean, akaso lehen jardun dugu, ez? Gehiago beste zera batzuetan, ez? Baina bai.
1: Kataluniako bi emakumeek, bi feministek argitaratu zuten gatazka

0: aska eta abusua ez dira gauza berdina, zuke ikusten alduzu diferentziarik abusuan eta gatazkaren artekoan?
1: Bai, ez dakit ez zehazki ze libururi buruz ari zaren, baina ni gatazka pareko biren arteko kontzeptua dela ulertzen dut, eta abusua berriz botere harreman baten eran ulertzen dut gehiago. Mugak jartzen ez dagien baten eta mugak jarri ezin dituen baten arteko harreman akaso, eta gatazka gehiago ulertzen dut berdinetik berdinerako planoan jokatzen duten bi aktoreren arteko zerbait.
0: Nez eta intimoa izan, gatazka hori?
1: Bai, nez eta intimoa izan. Nez eta intimoa izan. Gatazka baina, klaro, kontua da, horre, azkenean, botere harremanak ere, aldatzen doaz denboran, eta ez dira plano intimoan, ez dakite. Ez dira, ez da ere, orain bukatzen diren zerbait, ez dakite, hemendik urte betera, plano intimoan egon zaitezke beste leku batean, eta gatazka bihur daiteke batzuetan abusu, eta bai, eta aldundu ezkero, akaso abusua ere bai gatazka.
0: Aldundu ezkero, zer esan edut?
1: Beko, esan edut, lehen botere harreman bezala irudikatu dan hori, ba, behan dagoen aldundu ezkero gatazka ere bihur daiteke, eta gatazka horrek eman dezake eraikitzeko bide ere.
0: Aipatu duzu, botere harremanetan, ba, desberdinak izan daitezkela edo aldatu aldela botere harremana, ez da? Nola aldatu daiteke botere harremana? Ez da boterea, botere harremana beti botere harremana? Mailakatua aldago boterea?
1: Botere harremana, ba, ez da git. Harremanetan behintzat, zerbait sanoagoa egin nahi baldin bada, batek preste hon beharko luke nire ustez bere botereaz kostiente izan autokritika egin eta atzeko mailara jaisteko eta besteak ere bai, baina karo, ez da erreza, eta plano teorikoan jarruta erreza da, baina gero eguneroko zeiretan oso bizia duta egoten gara. Eta ez naiz ari bakarrik harreman intimo maitasunezko zeiretan, baizik eta bai lagun harremanetan, bai, ez da git, harreman profesionaletan, eta hor soka asko gurutzatzen dira, baina bai, baina batek baldin badauka empatia apur bat, hemen aurreko ari helduz, ba, jakin beharko luke bere boterea ere zera egiten, ez?
0: Abusua gehiago lotu daiteke bortxaketarekin, adibidez?
1: Bai, bueno, hori abusu, bai. Bortxa violentzia da izatez, esan, eta abusua bortxarekin lotuta dago. Bueno, bortxaketa gira beste zera batera eramaten gaitu, eta bortxaketa izango litzateke ba, abusuaren maila muturrekoena. Ez da egit. Baina horraino iritsi beharri gabe ere iruditzen zait sutilagoa izan daitekela abusua, baina oso minkorra. Eta oso, bai, pixkanaka minatzen zaituena.
0: Legea, polizia eta gizartea kulunkatzen aldira bortxatutakoarekin?
1: Ba, legea eta polizia ematen du ez ez. Ateratzen diren zeretan. Eta bueno, eta gero ikusten badituzu zema polizia diren bortxatzaile gainera, edo zema ateratzen estatistikak eta bain dela gutxi, eta pintada eta ikusi ziren kalean, ez? Osea, ikusi nituen ikalean, garai batean, atera ziren kasu eskandalagarri batzuk eta. Baina ez dut gogoan zehazki ze kasu ziren, baina pintada ez zioena zen poliziak etzaitu babesten. Osea, polizia bera da, hortxatzen zaituena. Eta horrek ba, ze pentsatu ematen du, eta dagoen polizia jendearen gainean, eta jende horren, bueno, nondik norakoen da pentsaeraren gainean, baina gero ez da dana harria kanpora botatzea, eta norbere guruari ere ba, behiratu behar zaio, eta norbere jarrerak aztertu nondi datozkion, eta zer egitera iritsi daitekeen, ba,
0: pintaketa bat, pintaketak irakurri dituzula esan duzu, Azpeitian izan zen pintaketa bat, AKAP.
1: Bai. Bai, eta nahiko soka ekarri du geroztik, baina bueno, hain aste honetan notiziona jaso ditugu, eta, bueno, kasu bat behintzate itxi da. Azpeitian ere herrian, aspaldian nahiko gatazka izan da, nahiko errepresio mediatiko eta bai judizial eta izan da, gazte pila bat egon dira utzi peratuta. Eta, bueno, zorionez, gazte talde horrek eta inguru bat eta borroka antolatzen jakindu, eta ni uste buelta eman zaiola, eta oantxe absolutu dituzte justu akabeen mobida horrekin zer ikusia zeukaten, ez dakitzen bat gazte, baina pila bat. Baina, bueno, boxeko kasua ere hor dago, oraindik zabalik, eta bai, jarraitu inbarko da, babesa ematen, da elkartasuna irazten, da mobilizazioetara joaten.
0: Nik ere irakurri dut kamiseta batzutan polizia ez dut maite, horrelako zerbait diona.
1: Bai, nik irakurri dut beste batzuetan deno gorroto dugula polizia baita ere, eta ez da egiten hogaren, baina zekero eta jende gehiago ikusten dut polizia sartzen, Bai, ez da
0: egiten. Polizia sartzen?
1: Bai, polizia sartzen inguruetan, eta ez da egiten. Ba, bizkat, bilintxen bertzoak eta akordatzen zara, nola zen soldadu sartzearenak eta eta gehien bat soldadu sartzea irudikatzen zuen bilintxe bertzolariak zerarekin ez, pagotxarekin ez, nola amalau jango eta bizardina afaldu, ez, asko zoen nuke sartzea soldadu, eta batzuek baino gehiago nik uste dut, dagoen egoera ekonomiko miserablearen ondorioz, ba bizimodu errazerantzko joera, dela polizia sartzea askorentzat alternatiba bat hortik ateratzeko, eta niri kezkagarria iruditzen zaialako, dagoen polizia eredua eta bar da ikusita, eta sartzen ari den jende herritan eta bar, eta zeren ze bulkadak eramaten duen hortara, eta oso kezkagarria. Bai,
0: pagotxa alda ertzain izatea.
1: Ez da egit behai galdetu beharko dizu, ni niretzako nik ezingo nuke bizi ertzain izan da. Nik ezingo nuke bizi sinisten ez ditudan aginduak betetzera behartua. Eta ez da egit lanera joan eta ez da egit manifa batean zure eskualdeko jendea hane modu txarretan egurtu behar izatera ordena euki eta hori egitera, eta ero lasai joatera ez. Etxera, nien neuen intzategi biziko eta horretik nahi sekula sartuko.
0: Gailu taldearen kantu batek dio hau nazka?
1: Bai, eta nazka azkenean irabazia ere bai ez. Zane, nazka irabazia ere bai ikusten dugu. Batez ere zein defenditzeko dauden, ez? Erakusten digu, ze hori atzore ikusten zen, eta zein baimentzen dioten, baldin badago fasisten manifa bat eta baldin badago kontramanifa bat deituta, poliziak zeinien alderaka kordoi poliziala zeinien alderaka begira jartzen den, ez? Nire uste esan guratxo izaten da berez, ez? Eta violentoa, edo Gasteizko kasuan, ez? Hemen falangearen kontua egon zenean eta Gasteizko kasuan. Nor kolpatzera eta nor egurtzera doa azken batean polizia. Eta nor babesten ari da kasu horietan. Eta gero, antifasista kriminalizatzen da. Ez? Eta polizia dago, funtzio konkretuetarako, da botereari usteko, eta hori ez.
0: Polizia bera eta Zupiria jauna ere bai kejatzen dira, ez da? Polizia pilo bat doalako ospitaletara hainbat kolpe jaso ondoren manifa horietan.
1: Bai.
0: Harrigarri alda, esaldi hori.
1: Hainbat kolpe jasotze dutela, bai, baina ez dakite hori ere zemata enoko den kontakizuna, ba, interesatua eta bueno, batzutan sineste zine, ez? Hainbeste nola liteke, hainbeste kasko eta hainbeste inbertsio egin eta hainbeste zera eta babestu ditzaten eta esku utzik doan jendeak alako, zera, sarraskiak egitea, ez? Datu diek, ba, askotan lupare egin beratu beharrekoa dira eta ze interes garritzen dioten, ba, jakinekoa da.
0: Maitasuna berriro izpide izango dugu. Zu gabe ez naiz ezer. Zuk uste duzu hori maitasun adierazpen bat izan daitekela?
1: Ez zait iruditzen egokia eta gaurrun gutxiago, ez? Ez, zu gabe lehengo berdina naiz. Ba. Igo, akaso ba, oso gustora nago zurekin, baina zu gabe ere izango naiz norbait esaldi hori aspaldikoa da eta ez dakit idatzi zuenak ere konpartituko luken gaur egun. Zu gabe...
0: Kantu askotan agertzen da gaur egun ere bai, eh?
1: Bai?
0: Bai.
1: Ez dakit ze aski ze kantutan nik ez duten zuten, bai.
0: Kantu askotan, bai.
1: Bai. Ez dakit gaur egun
0: izuzte. Maitasun kantu askotan.
1: Zua ez naiz ezer, bai, bai. Nei bat datorkit, zaharra oso, eta oso mintzik gaba dena. Baina ez zaiti iruditzen, ez aldi oso egokia denik.
0: Maitasuna, polimaitasuna, maitasun librea, harreman itxiak. Zuk ze aukeraketa ingo zenuke, edo... Ze iritsi diozu?
1: A ber, ba ez dakit, adostua baldin bada, kontua, adostutako mugen barruan egiten badira gauzak, ba, norbera jakingo du zer egiten duen, berez, ez daukat iritzi ezkorre do baikor bat, horren gainean. Aina harreman modalidadeak norberak esploratu beharko ditu, da noraino sakondu nahi duen da bar, eta berari ondoen zer datorkion ere, egunero bizi moderi aurre egiteko, baina, bueno, ba, beti argi bilita ez, ba, ez emateraino hartzen diren, nire ustez hor beti lengo bueltara noa, ez? Ta hor no, norbere ikoikeria edo egoismoa eta empatia bi elementu ema egainera etorri, eta ez dakit, kontratu bat egin beharko da, erremanetan, eta ez dakit, firmatu edo ahoz, edo, eta gero kontratu hori noski bat beti izango da moldagarria eta zerbait, baina niri izan zera beti errespetuaren mugetan zea ingo nintzak eta modalidade bat edo beste, ba, ez nahi zartzen, eta neu ere, ba, ez dakit, denboran zer etorriko zaidan hobeto edo zer nahiko dudan edo ez dakit.

0: Desgaraian taldearekin egon gara. Desgaraian du izenburua kantu honek, eta gurekin Jon Gurrutxaga daukagu. Morrontza itogarrian bizi algara, Jon.
1: Ba, jende asko bai, jende asko bai. Ni orain zorionez nagoen lekuan, azkenean, bueno, gure denboraren zati handi bat, ez hori gure aitak esaten zuen, beti, bera, errelebokan lan egin izan dugu, bizi osoan enpresa batean da, eta bain jubilatu da, eta zorionez nahiko txukun. Baina, beti esaten zuenez, ez gure denboraren zati handiena lanean pasatzen dugula, eta horrek lanean pasatzen duzun denbora hori nola pasatzen duzun da bar, kontua da morrontzarena, ba, orain izan dizut, ba, zorionez, oain, ba, nahiko baldintza txukunetan nago, eta ez da gizerta, oain ez dut bizi neu personalki morrontza baten zean nagoenik, bai, gurutzatzen nagoela zapalguntza mordo batek, eta neu ere, ba, horren parte ez, naizela, baina kantu hau idatzi nuen momentuan zen justu pandemia garaian, gure taldea sortu zen horregatik da desgaraian ere, bai kanta honen izena eta bai taldearena, eta horren, bueno, osea, morrontzaren sokak, ba, oso presente neuzkan eta geneuzkan garai bat zen. Nire kasuan goizeko 8:00 sartzen zen lanera, eta oso lanaldi oso irregularrak eta neuzkan iluntzeko 8:00 itzutzen nintzen etxera, eta etzegoen sozializatzeko modurik, zan nahi zuzenean etxera egonden zera inda, eta oso gaizki pasan nola egiten zen, pandemia gara eura, eta orduan pixkat urgentzia hartatik idatzitako letra bat da. Bueno, ez ordea, egoera personalarek behartuta bai, baina ez gauza bat baizik eta ez da dituzun letrak edo idazte dituzunean edo zer sortzen duzunean saiatzen zara zure egunerokotik eta zure plano personaletik askatzen, ez, kontuak, eta ikusten nituen inguruan ere, oza, denak antzera ez genbiltzala, denak, oza, depresioa jota zegoela, oza, maila sozialean gondela, eta horra ikusten nuela morrontza itogarrian geundela, eta bai lanera joaten uzten zigutela, eta bar, baina beste hainbat bitalki hain garrantzitsua iren zea plano askotan geundela, ba, guztiz itxita eta guztiz bakartuta, eta agonia horri jarritako zera bat da. Eta gero, ba, oraindik ere, zoritxarrez, bai, pandemia garaia bukatu zen ez da gizer, baina oraindik ere iruditzen zait jende asko eta askoren realitatea dela morrontza itogarri bat, bankuarekin leporaino lotuta dagoen arena izan daiteke, ez da gizer, edo ez dakit, edo berak egon nahi ez duen harreman batean egotera behartuta dagoen arena, edo ez diolako ematen plano ekonomikoan, eta, bueno, morrontza modu askotakoa izan daiteke, baina, bueno, testuinguru jakin hartan idatzitako kantua da.
0: Itxialdian, zu morrontza aipatu duzu, otzantasuna, zer dio, otzantasuna ere izan genuen, otzandu ginen?
1: Bai, otzandu, zeko otzandu ginen, eta oraindik ere, ba, lagun tabernariek eta edo gurasoen lagunek bizi osoan tabernariek eta izan direnak eta esaten dute horre egon zela zea bat, ez? Austura handi bat, aurrekoa eta ondorengoa, ba, gure sozializatzeko moduena eta terrazetago kontura eta ez da gizzer, eta guztiz aldatu omen dela, pues bai, oiturak, jendean oiturak, irteteko oiturak, ez da gizzer, izan zela xok handi bat, eta hori adidez asko ikuste omen da tabernetan, eta ba, ostirale iluntzetan kaleak gutxi daude, ez dakit, jendeak beste ditura batzuk hartu ditu, eta izan daiteke baita ere jendeak ez daukalago dirurik ateratzeko eta barre, baina bai, otzanduta ere bai. Baina, bueno, jendea zerrere ikusten dut, ez naiz guztizkorra, jendea zerrere ikusten dut, eta gazte jendea ikusten dut, ez da git, askotan oso gurasok ere tratatuta, baina antolatzen eta pues, aipatu duan fasisten kontrako zeretan eta adibidez lehen lerroan aurpegia ematen, da ez dakiz zer, eta bueno, otzan duta bai, baina ez ezagun ez da ere orokortu, badao jende bat benetan, nik uste dut aurrera egin da, eta aurpegia botatzen diona, eta barrua botatzen diona, eta hori aitortu ere egin behar da.
0: Zuk lehen presoak aipatu dituzu, itxialdian preso egon alginen?
1: Hombre, ba, ez dakit, preso egotea ez dakiz zer dena, preso ego errespetu zirutzen zaite, preso egoten inguruko jendeareiko errespetuz, ba ez dakit preso egotea zer den, baino preso urte asko egondako batek, akordatzen naiz nahiko gertu harrapatzen abera, nola idatzi zituen, itxialdian, bizi irauteko estrategia batzuk edo, idatzi eta publikatu zituen egunkari batean. Eta preso egon denak agingo du menetan zer den preso egotea, baina ni itxita egondago garaiaren oso hori itzapen makala daukat. Eta bai zerrote da goi urte preso egotea.
0: Hor batzuk aipatzen zuten elkartasun hitza, ez da? Batzuk ez zirela elkartasunearekin pixkate borrokan zirela, ez zutela elkartu nahi, ez zutelako txertu hartu nahi.
1: Bai, hori hauzi komplejoa iruditzen zait, txertuaren eta bar, ose, ni eno sartzera, baina elkartasunarena bai, ikusten detzea bazala. Eta jendeak nola egozten zion beste jende bati ez dakik zer egin izana edo zer ez egin izana, nola bihurtu ginen auzokoen polizia. Horrek, oza, gure giza kondizioa zeret zemat esaten zuen. Eta baina gero inorketzuen ez da baidatzen, produzioa gelitu behartzenik, ez dakik zer, bestea. Neak horatzen ez, iru egun bakarri joan ziren nire inguruko enpresa gitxita. Eta gure ginen, irureita, ez da izemat, zemate honen, bilabete edo, etxetik atera gabe, eta gero, keston restrizioekin, eta, esaten nuen, ostra, hemen, argi biliz seinalatzean, ez da egite, txakurra erosi duena, ateratzeko, ez da egite, eta behiratzu egite zizpiluan, eta hemen, gatazka handiagoa da, eta gainera jendeak, nik uste dut, ez genuela ulertzen ez da ere ondo, osea, zertarako egiten ari ginen, gauz asko zentzugabeak zirela, da orduan ulertu ezinak ez, imaginatu ez, zuke arau bat ez, akatatu behar baduzu, edo dana delakoa, ni irakaslea naiz eta bar, zentzuzkoa izan behar du, baina denek ulertua eta nolabait konpartitua ere bai ez, honek on kolektibo batera gara matza araua bakatatzeak ez, eta etzen olako inorik, olakorik ikusten, da orduan, zuk bat emati, lege bat eman behar badiozu edo arau bat eman behar badiozu, ulertu egin beharko du zertarago ari garen egiten, da ura ulertezina zen, eta kontra esan ez josia zen. Eta hori, ba, orduan ulertzen etzen zerbait betetzeak, ba, ze frustrazio karri zuen, eta gero errazena dena beti ez, seinalatzea norbanakoa, edo seinalatzea ahulagoa, edo seinalatzea ez da gize espabilatu, eta berriz ere elkarrekin etxaitzea ez dauzkagulako erantzun zuzenak, eta bai, elkartasun gabezi handia egon zanen.
0: Modu politikora, edo atal politikora joko dut berriro ere, zuke politika zintzek ikasi dituzu, ze uste duzu?
1: Kasi nituen aspaldi, bai.
0: Bueno, baina ikasi
1: duzu. Bai,
0: bai. Ikasi zenituen.
1: Bai.
0: Zinda irautzarako subjektu politikoa baldago, langile klase alda, feminismo alda, gizartea bera alda, asamblea alda, nor da?
1: Nik orain, oza, ni daukadan kapen politikoa da, bere aniztasun osoan, eta bere nabardura guztiekin, baina zera komun bat topatu behar dugula, denok geure gatazki aurrera egiteko, eta nik langile klasea ikusten du sujetu politiko zera moduan, ez? Pertinente moduan gaur oraindik ere, soldatapeko lana gainditu ezten unetik, eta langile klasea, esaten dut, bere inabardura, bere gora bera, zera guztiekin, ez? Eta subjektu politiko iruditzen zait, inoiz baino gehiago universalak apelatu behar direla, eta gainera maila internazionalean antolatu beharko ginatekela, ba, etzaia ere ala antolatuta datorrelako.
0: Eta Euskal Herrian independentzia orduan bigarren plano batean utziko zenuke?
1: Ez noski, Euskal Herriaren zera, Euskal Herriaren independentzia eta autodeterminazioa lehen-lehengo planoan dago, baina iruditzen zait hori egikaritzeko askapen osan internazionalarekin batera izango dela. Eta izango dela, internazionalismoa ondo ulertuta, ez? Ez dakit herrien arteko kolaborazio zera bat, bakoitzaren kultura, hizkuntza, nabardurak errespetatuko dituen, ez dakit unitate internazional moduan.
0: Unitate internazional hori estatua da? Edo izan daiteke?
1: Izan daiteke, estatua. Izan daiteke estatua, ez nahiz hartziko inzeratan, baina bai, izan daiteke estatua. Nik ez dut... Edo bestelako ordenamendu bat, momentuz behintzat, baina bai ordena ezarriko den zera batean sinisten dut, noski, ez?
0: Durrutik esan zuen mundu berria daramagula bihotzean, hori benetako alda, egia alda, edo ze iritsi diozu horri?
1: Bueno, bihotzean da gero buruan ere izan beharko da. Hori zentzaini, buruan ere eraman beharko da mundu berri hori, oza, utopiaren ideia, eta azte honetan justu irakurri dut oso artikulu interesgarria berrian utopiaren inguruan, eta noain izen aztatorkit irati mendonostiarra da. Bueno, utopian inguruan, eta utopiak behar ditugula aurrerantz egiteko ez da gizer, baina beti ez, plano politikoan da plano errealean kokatuta eta hori estrategia konkretuen baitan eta lan politikoa eginez utopia bai. Baina bai, iruditzen zait, lelo bezala politari iruditzen zait, baina ez dakit. Bai, oixen.

0: arrotzitzaidan.
1: Desgaraian, lehen zer nekien, Jon, zuk ontsen bertan esan duzu, bakarrik dakit ez dakidala ezer. Horako zerbait esaten duzu, ez da?
2: Bai, lehen zer nekien orain zer dakit esaten dut. Bai, bueno, bai, ulertu daiteke gola ere. Bai. Bai, hori horrek ez da, bizi esperientziari egiten dio erreferentzia esaldi horrek. Eta lehen aipatu duan autokritikaren ideiari, eta, ba, bueno, ikaste erabate, ba, ez da git, bizi modua baita ere erabateko prozesu bat, ez da git, bai, deseraikitzaile eta ikaste prozesu bat bezala, ez? Ba, galdera ikurren zera bat, ez? Lehen zer nekien dago hain zer dakit, eta bizitzak eman hauleku batzutara gustatu etzaizkianak akaso, ez dakit, gauza batzuk ere igual egin hitzak gustatu etzaizkianak, oain, bueno, lehen zer nekien, oain zer dakit pasa zaidan guztionekin, eta oain nola nahi jokatu, ez? Iruditzen zait galdera, bueno, etengai merrego galdera dela.
1: Noren gana urbilduko zinake?
2: Norengan aurbildu nintzaken? Ba, bueno, zaintzen nautenen ingurura. Zaintzuta kontuan hartzen nautenen ingurura. Baina nautenek esaten dut, baina ditudanak ere barruan da horrez, eta horreatik. Haien ondoran nabil, nire ustez, oso gustora nago bizitzan egindako harremanekin. Askotan eutxin autelako, eta, ba, ez dakit, antxeko katzen du nire burua, pentsatzea bakarrik bakarrean ibiltzea ze gogorra izango liden.
1: Espaloiaren beste aldea joko dut, eta galdera da, noren aurka joango sinateke?
2: Aipatu ditut magina bat gaur, aurka joango nintzatekenak, nahi dituenak ulertuko ditu, baina garbi daukat nik zeinen ondoan da, eta zeinen gandik urrun nahi edan eraiki bizitza, bizimodua, eta zein nahi dutuan gertu eta zein urrun. Nik uste hori nahiko garbi daukadela, bai.
1: Kantuak dio nor jo, jotzea zilegi alda?
2: Erantzutea bai. Eta lehen esan dudana, ez? Autodefensa zilegia da. Eta violentzia goitiberako plano batean datorrenean iruditzen zait erresistentzia ere zilegia dela. Eta beharrezkoa gainera. Eta horren barruan inoiz tokatzen bada inor jotzea, ez da jotzeagatik jo, eta ez da gitzen poetaren zehazen, baina testua, baina horre gure lagun batek aipatzen zuen eskaparate baten lehertzen zen harria, ez? Eta eskutik ateratzen zen hasta gizeta jarraitu harriari edo, esaten zuen, ez? Alegia, harri hori ze eskutati dator, esku hori zerk bultzatu du harri hori botatzera, eta orduan kate horretan zein da pairatzen duena eta zein da pairatzailea eta zein da zapaltzen duena eta zein da zapaltzailea. Eta une hortan, hori, norbait jotzea, izan daiteke aktuzera bat ere, ez? Erresistente bat.
1: Beraz, gorrotatzea zilegi zaizu?
2: Gorrotatzea sentimentu bat da, maitatzea bezain zilegia.
3: Otea Lili.

0: Mikel Aboa, herria eta hizkuntza. Gurekin Jon Gurrutxa daukagu. Euskal Herriak badu hizkuntza, baina dakiten askok ez dute erabiltzen.
1: Ez dute erabiltzen eta, bueno, askotan gainera kritika ere oso tentuz egin behar da, ez. Zanet, batez ere zera personalean eta norbanako ari begira kritika iruditzen zait. Kontuz egin behar dela, ze realitatea ere askotan jendea bultzatzen du gaztelera segitera eta edo frantsesez, esanik ez, frantsesez. Eta kontuz egin behar da plano personalean edo nahi bada norbanako ari kritika, ba, testu ingurua ere askotan ez delako bate aldeko, ani arnazgune batean jaioa naiz, zu bezala esan didazu. Eta guk askotan ba oso erraz izan du euskaraz bizitzeko modua, eta jendea ere iruditzen zait errazkeri horretan ere ohituta dagoela, eta horregatik akaso ez dela euskaltzalea, eta ikusten duelago zera da, baina pixkat begira jaso beharrik ez dago, jendeak euskaraz bizitzeko eta egiten dituen burrukak guztiak, eta burruka hori ba, laun asko egin du, aizan Baionako laguna euskatu gogoan, Bilbon bizi direnak, horrekorrean ba, kalean erdara nagusitzen den ere mugetan daudenak, eta haiek egin duten borroka aitortzea, eta bueno, haiekin bueno, bai, berriz ere empatizatzea, eta hori. Seinalatzea baino gehiago, ba, aldeko dinamikak sortzen ditugun, eta berriz ere asmatzen dugun ba, euskara politizatzen, ez?
0: Maite alduzu gaztelania?
1: Bai, noski. Bai. Asko maite dut, eta euskararen ondotik gehien maneiatzen dudan hizkuntza da, eta lagun asko dauzkat gainera, bai, izan gaztelania bakarri daukatenak, edo gaztelania hobeto maneiatzen direnak, eta akaso, eta gero, bueno, daukan aberastasun guztia, ez, gaztelerak, eta daukan idazle derpila, eta daukan kantari derpila, eta aberastasuna asko maite du gaztelerarena, eta gainera asko eman dit gaztelerak ere. Baina, ni euskalduna naiz, eta irutzen zait, hemen bueno, guztiz plano diferentetan daudela, egoera diglosikoan gaudela, eta euskararen alde egitea dagokigula.
0: Aberastasuna esan duzu, aberastasuna da, zuk ekarri diguzuna ona, gogoetatik, bi musu, Jon.
1: Eskerrik asko eta bezarka da gana denoi.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Gabon entzule, gaueko 8 ditugu minututxu bat pasata, urriak egun bat du gaur, osteguna da eta Naiz Irratia entzuten zabiltza informazioaren aria. Hainbat kontu kontatuko dizkizugu gaurko albistegi honetan, baina guztien gainetik, ba orain aukeraketa bat egin dugu laburbiltzeko ze entzungo duzun datorren ordu honetan. Hasteko, Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztuko duen egunean, lizeoak blokeatzeko deiak jarraipen zabala izaten ari da Ipar Euskal Herrian. Paul Bert, lizeoan tentsio uneak izan dira poliziaren eta ikasleen artean. Gasteizko legebiltzarrak onartu du kudeaketa abiatzea Loiuko aireportuak Agirre lehendakariaren izena izan dezan, ekainean EH Bilduk proposatu zuen bezala. Hori bai, azken testua EAJ-aren eta PCR-en zuzenketarena da. Manifestazioa egingo dute larun bat honetan Hondarribian astelenean udaltzain batek tiro hil baitzuen Babakar Bele eta A oraitzeko. Aste artean ere mobilizatu ziren herrian justizia eskatzeko Senegalgo elkarte batek antolatu du manifestazioa eta arratsaldeko 5 abiatuko da Hondarribiko udaltzaingoaren polizia etzearen aurretik San Pedro kalera bidean. Bozketa erabakigarriaren bezperan ministroen kontseiluak etxebizitzari buruz aste artean onartu eta ostiral honetan kongresura iritsiko diren bi dekretuak babesteko eskatu die kaleratzeak Stop elkarteak euskal alderdiei. Gutxienekotzat jo ditu, baina irtenbide batzuk dakartzatela uste du. Testu inguru honetan kontatu behar dugu baita ere kaleratzerik ez plataformak Basaurin izandako beste etxegabetze bat salatu duen. Aste artean, hiru adingabe dauzkan familia bat kaleratu zuten. Plataformaren esanetan, udalak eta lakuak legeak hautsi dituzte. Eta 21 urteko gizon bat libre geratu da epaiaren aurretik igarostean, bikotekideari 21 urteko emakume bati hainbat eraso eta iseka egitea egotzita. Horien artean, puta hitza bizkarrean kuter batekin grabatu ziola nabarmendu du, El Correo egunkariak ostegun honetan, gertakariak Muskizen izan dira. Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako heriotza zigorrari buruzko eztabaida berpiztu da ostegun honetan, Tennesseen gertatutako kasu beldurgarri baten ostean. 30 urte heriotzaren korridorean zeramatzan emakume bat exekutatu behartzuten, baina bizirik atera da birritan eta operatiboa bertan bera geratu da. Eta lakuak euskararen ahotsak prozesua abiatu du gizarteak euskararekin duen harremana ulertzeko. Proposamena Justizia gara ekimenaren baitan aurkeztu dute gaur Bilbon, zeina 2027ko uztailera arte luzatzea aurre ikusten duten.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Bueno, trafikoari...
4: Egon kortu etzinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, alare odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparada batzuk emango dira. Ez tira zaparada handiak izango, baina bustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan goizean zehar ateri eutsiko dio eta orokorran naiz eta hodeiak nagusi izan giroa lasaia izango da. Arratsaldean ekialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira lurralde osoan. Azken orduetan Ebro Baiaran, Erriberan eta Arabar Errioxan ekaitzen bat leher liteke, baina aukera txikia izango da eta ekaitzak bakanak izango dira. Haizeak lurraldearen ego isurian ego ekialdetik eta bizi joko du, bereziki Ebro Baiaran, ipar isurian, ipar ekialdetik, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, ezertxoa bada ere, gora egingo dute. Ipar isurian, 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 21 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barne aldean.
2: Horiek biharko eguraldi iragarpenak Iker Ibarluzearen eskutik eta trafikoari dagokionez kontutan izan datozen orduetan gaueko 9:00 goizaldeko 5:00 arte AP bat itxita egongo dela Gasteizeko norantzan 146. eta 123. kilometroen artean Eibar eta Bergara parean bidelanak direla eta beraz arreta puntu horretan. Eta orain kontatuko dizkizuegu albiste guztiak xehetasun guztiekin, segundotxo batzuk baino ez dizuzue itxaron beharko.
3: Informazioaren aria.
5: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre euskal futbolaren hitzordu berezian. Urriaren bian, arratsaldeko 7:00 anoetan. Ez galdu, Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoa.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eus atarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Naiz Irratiaren laguntzarekin.
8: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Mintzagai eta langai izateko gaur 8 erramienta ederra da.
11: Ane Elordi, AEKako kidea, korrika arduraduna.
10: AEKan 12.000 ikasle inguru ditugu eta egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko ba, gaur 8 astekariak ere badu lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
12: Guk euskaraz bizi nahi badugu eta hori bada gure eguneroko borroka beharrezkoak dira arlo guztietako euskarri baliabide eta edukiak. Eta zelan ez, ba, euskaraz eta euskaratik ari den komunikabide eta astekari bat, ez? Euskaren normalizazioan izugarrizko ekarpena egiten dauena, izan ikasleen artean lantzeko, irakasleentzat eredu bebai, eta baita berbalagun edo mintzalagun taldeetan izketa gai, ez? Langai izan daitezken gaiak lantzen. Korrikak sortzen dauen energia hori ondo kanalizatzen asmatu behar dugu aurrera begira badaukagulako ba, 300.000 euskaldun oso lortzeko erronka, ez?
11: Gaur 8 1000garren alearen ekitaldia. Urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-316-999 telefonoan. Gaur 8 1000 leio, mundu bat.
3: Gasteizko Legebiltzarreko informazioaren aria.
2: Bueno, esan bezala, Frantziar gobernuak aurrekontu egitasmoa aurkeztuko duen egunean, lizeoak blokeatzeko deiak jarraipen zabala izan da Ipar Euskal Herrian. Paul Bert lizeoan tentzio uneak izan dira, poliziaren eta ikasleen artean. Parlamentuan ibilbide nekez aurreikusten saio Parisko ministroen bilkuran gaur aurkestekoa zen egitasmoari, estatu zorraren beititzeko sede duen doikuntza plana zorrotza barnebiltzen duena. Aurrekontuak zerbitzu publikoetan izango dituen ondorioak agerian uzteko asmoz, sindikatuek deituta mobilizazioak izan ziren aste artean Frantziako estatuan. Baionan ere 1500 lagun inguru bildu ziren baliabideen eskasia salatzeko eta soldaten igoera zein lan baldintzen hobekuntza eskatzeko. Gaur lizeoak blokeatzeko deia zabaldu da eta Ipar Euskal Herriko ikasleak estatu mailan edaturiko kexa bertako aldarrikapenekin osatuz protestara batu dira. Goizean goizetik blokeo ekimenak izan dira, Seaskako lizeoan esaterako Baxoa Euskarazen aldeko eta Oldarraldi fasistaren aurkako banderolak erakutsi dituzte gazteek. Baieztapen ofizialaren zain, laugan izandako istiluetan poliziak hainbat gazte antzeman dituela jakinarazi dute bertan ziren lagunek. Bestalde, hainbat gazte zauritu dira poliziaren karga horretan. Hala, Euskal Irratiek jaso duten informazioaren arabera, Paul Bert lizeoaren parean 19 urteko Wasim izeneko gazteak gomazko pilota batek aurpegian kolpatu duela salatu du, begi ondoan zuen zauria erakutsiz.

0: Eta larun batean Hondarribian manifestazioa egingo dute astelehenean udaltzain batek tiroz hil zuen Babacar Bel oroitzeko. Aste artean ere mobilizatu ziren herrian justizia eskatzeko. Senegalgo elkarte batek antolatu du manifestazioa eta arratsaldeko bostetan abiatuko da Hondarribiko udaltzaingoaren polizia etzearen aurretik San Pedro kalera bidean. Azaldu dutenez bigarren mobilizazio hau antolatu izanaren arrazoia da gizona senegaldarra zela bere gertukoak ere bai eta askok arrantzale giza egiten dutenez lan ezin izan zutela asteartekoan parte hartu. Manifestazioa antolatu duen elkarteak bere gain hartuko ditu Beleren gorpua aberriratzeko gastuak. Babacar Belek 46 urte zituen, 15 bat urte zeramatzan Gipuzkoan bizitzen eta jakina zen arazo psikiatrikoak zituela. Udaltzain batek tiro egin zion, bertsio ofizialaren arabera gizona ertzain bati labanaz mehatxu egiten ari zitzaiolako taberna bateko terrazan zeuden herritar batzuk ere mehatxatu ostean. Udaltzainak hiru aldiz egin zion tiro eta bertan hil zen, naiz eta osasun zerbitzuak gizona suspertzen saiatu ziren. Jasotakoaren ostean agentea zerbitzutik erretiratu dute eta arma kendu diote. Euspel sindikatuak bere gain hartundu udaltzainaren defentsa juridikoa. Aste artean egin zuten mobilizazioan 100 herritarrek hartu zuten parte eta justizia eskatu zuten Babacar Belerentzat, alaber bertan izan ziren Senegalgo kontsula eta udal gobernuaren ordezkari bat.
1: Informazioaren aria.

0: Eta eguneko albisteetako bat, Gasteizko legebiltzarrak onartu du kudeaketak abiatzea Loiuko aireportuak Agirre lehendakariaren izena izan dezan, ekainean EH Bilduk proposatu zuen bezala. Hori bai, azken testua EAJ-aren eta PSR-en zuzenketarena da. Guzti hau kontatuko digu gure lankidea den Itxaso Leonek.
1: Gasteizko legebiltzarreko gehiengo handi bat bat dator Loiuko aireportuan lehendakari Agirre izena jartzeko eskaerarekin, baina horrek ez du eragotzi ezberdintasunetan gehiago sakondu nahi izan duenik egotea. Pello Otxandianok ekainaren 26ko osoko bilkuran EH Bilduren proposamena publiko egin zuenean, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak bere adostasuna agertu zuen, baina ezker abertzalearen tradizio politikoa Agirreren legatuaren aurka egon zela azpimarratu zuen, bere ustez legatu horrek indarkeria oro gaitzesten baitzuen. Horregatik funtsean ados egonik, EAJ-ak eta PSE-ek EH Bilduren proposamenaren osoko zuzenketa aurkeztu zuten. Gobernuko alderdien zuzenketak lehen Eusko Jaurlaritzaren referentzia bat gaineratzen du eta bakearen aldeko apustu irmoa eta mota guztietako indarkeria gaitzestea nabarmentzen da. Ziur aski horrekin EH Bildu deseroso sentiarazi nahi zuten, baina alderdi horrek EAJ-ak eta PSE-ek proposatutako zuzenketa osoaren alde bozkatu du.
2: Agirre lehendakaria ez da guretzat iraganeko Euskal Herriaren erreferentzia soilik. Etorkizuneko Euskal Herriaz galdetzeko erreferentzia ere,
3: bada.
2: Eta hain zuzen ere horregatik dauka zentzua, haren izena herri honen mundurako ate nagusietako batean egoteaz eztabaidatzeak. Iristen denari nontik gatozen kontatzeko, baina baita hemen bizi garenoi zer izan nahi dugun galdetzeko ere. 1936 gogoratzeko, 2026 begiratzeko, eta 2036 pentsatzeko.
1: Eta honrekin Gasteizko legebiltzarrak onartu du Loiuko aireportuak Agirre lehendakari izena hartzea, lehen Eusko Jaurlaritza osoa intzatesteko eta haren ordezkari goren gisa.
2: Memoria ez dadin nostalgia izan, ondarea ez dadin liturgia izan. Eta historiak ez gaitzan soilik iragana gogoratzera eraman. Etorkizunaren aurrean dugun erantzunkizuna geure gain hartzera baizik.
4: Informazioaren aria.
0: Bozketa erabakigarriaren bezperan, ministroen kontseiluak etxebizitzari buruz asteartean onartu eta ostiral honetan kongresura iritsiko diren bi dekretuak babesteko eskatu die kaleratzeak Stop elkarteak euskal alderdiei. Gutxienekotzat jo du, baina irtenbide batzuk dakartzatela uste du. EH Bilduk argi utzi du babestuko dituela, nahikoak ez direla uste badu ere, baina EAJ-ak zalantzari eutzi dio Juntzek bezala. Estatuan, maisterren sindikatuak ere baiezkoaren aldeko apustua egin die bi dekretuei. Kaleratzeak Stop elkartearen arabera, erregelege dekretu honek konponbideak eskaintzen ditu kontratuak amaitzeagatiko etxegabetzeen uholdeari aurre egiteko. Mari Carmen kasuak Madrilen islatu duen egoera dramatikoa Euskal Herrira ekarriz, elkarteak nabarmendu du kaltetu gehienak kalteberatasun egoeran daudela. Kaleratzen aurkako erakundeak berretsi nahi izan du gainera, etxebizitza legeak tentsiopean dauden udalerrientzat dituen onurak. Adibide gisa aipatu ditu Gipuzkoan tentsioduntzat jotzeko eskatu duten 14ak. Amaitzeko kaleratzeak Stopek gogorarazi du etxebizitza eskubidea dela eta ez negozioa. Eta testu inguru honetan, kaleratzerik ez plataformak Basaurin izandako beste etxegabetze bat salatu du, aste artean hiru adingabe dauzkan familia bat kaleratu baitzuten. Plataformaren esanetan, udalak eta lakoak legeak hautsi dituzte. Etxegabetzearen ondorioz, familiako adingabeek lehen gaua aitona monekin egindutelo eta gurasoek auto batean. Basauriko udalaren eta Etxebideren erantzun faltagatik heldu direla puntu honetara, hala salatu du kaleratzerik ez kolektiboak. Plataformak familiari etxebizitza sozial bat berehala esleitzeko eskaera egin du, ostatuak eta egoitzak ez direlako alternatiba.

Etxebizitzari buruzko bigarren dekretua gaur argitaratu da BOE-n eta alokairu kontratuak automatikoki berritzea jasotzen du. Maizterren sindikatuaren aldarrikapen nagusientako bat baita. Ostiral honetan sartuko da indarrean, baina baliteke egun horretan bertan behera geratzea, kongresuaren validazioa pasatzen ez bada. Hain zuzen ere, hau da eskuragarri gutxi, euskarri gutxien lotuta dituen dekretua. Espainiako gobernuak horrelako neurriak aparteko testu batean utzi zituen, paketearen gainerakoa ez arrastatzeko eta balioskotzea juntzen eta EAJ-taren eskudago. EAJ-ak dagoeneko aurre eman du, ez duela bai eskorik emango. 27/2026 errege lege dekretuak adierazten duenez, kontratuaren gutxieneko epea beteta 5 urte, etxe jabea partikularra bada eta 7 urte enpresa bada, automatikoki luzatuko da alokairua iraupen bereko aldietan, alderdietako batek kontratuarekin jarraitu nahi ez duela jakinarazten ez badu. Jabeak 6 hilabete lehenago jakinarazi beharko du eta maizterrak berriz 2 hilabete lehenago. Gainera, arrazoi justifikaturik gabe berritu nahi ez duen etxe jabeak, kalte ordaina eman beharko dio maizterrari. Dekretuaren arabera, jabeak errentariaren antzeko ezaugarriak dituen etxe bizitza baten 12 hileko errentaren zenbatekoaren pareko kalte ordaina eman beharko dio errentariari. Kopurua estatuko prezioen erreferentzia sistemarekin kalkulatzen da eta ezingo da inoiz errentariak etxean bizi izan duen urte bakoitzeko hileko bat baino txikiagoa izan.

0: EH Bildu, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa bere osotasunean tentsionatutako eremu izendatzeko ekimena aurkeztuko du Gasteizko Legebiltzarrean, Lakuako gobernuak berak egin dezan, bere garaian Nafarroak egin zuen bezala, eta estatuko etxebizitza dekretuek planteatzen dituzten tresnak hemen erabili ahal izateko. Nerea Kortajarena Legebiltzarkideak horren berri eman du ostegun honetan ganberako atarian, eta EAJ-ari dei egin dio Espainiako Kongresuan etxe bizitzari buruzko bi dekretuen alde bozka dezan.
1: Queremos pedir al Partido Nacionalista Vasco que esté también a la altura y que vote a favor de esos dos decretos mañana en Madrid.
0: Kortajarenak gaineratu du politika sendoak eskatzen dituen unea dela eta abstentzioak ez duela jada balio. Mari Carmenena bezalako errealitateak hemen ere gertatzen direla adierazi du.
1: Realidades como la de Mari Carmen que se están dando aquí en Erandio, en Donostia, y creo que hay una mayoría social abrumadora que nos está pidiendo que tomemos medidas en este sentido, y creo que ahora nos toca a las fuerzas políticas estar a la altura de la situación y tomar medidas.
0: Oraindik argitu gabe dagoen EAJ-aren jarrerari dagokionez, Kortajarenak adierazi du dekretuek ez dutela inolako neurririk planteatzen jabe txikien aurka, baizik eta espekulazioaren eta funts putreen aurka. Eta aipatu du Lakuako gobernuak programa propioa duela bizigune jabe txikiak babesteko. Argi utzi du EH Bilduk bi dekretuen aldeko botoa emango duela.
1: Por eso nosotras ya adelantábamos ayer que votaremos a favor de los dos decretos que se llevan a votación mañana en el Congreso de los Diputados de Madrid, no porque sean suficientes, porque desde nuestro punto de vista no lo son, pero sí que van a aliviar y van a ofrecer tranquilidad a miles de personas y familias, y creemos que tenemos que estar a la altura del momento.
0: Gehitu du une honetan erabaki behar dela pertsona horien egoera arinduko duten eta etxe bizitzarako eskubidea errestuko duten edo espekulatzaileen alde jarriko diren. Nerea Kortajarenaren iragarkiari bienatik erantzun dio saioa Beiztegi etxe bizitzako plangintzaren eta prozesu eragileen zuzendariak eta erabat elektoralistatzat jo du proposamena.
2: Tentzionatuko eremua izendatzeak zindala egin Euskadi osoan zehar. Hemen legeak ezartzen du kriterio batzu bete behar direla, eta orduan guk Eusko Jaurlaritzatikan kriterio horiek betetzituzten udalerriekin gabiltza lanean.
3: Informazioaren aria.

0: Kontu gehiago, LAB sindikatuak salatu du Busturialdea eta Leartibai inguruan etxeko langileek egoera kezkagarria bizi dutela. Azken lau hilabeteetan, 32 kasu hartatu dituztela adierazi du sindikatuak, azkena uniformez jantzitako Gernikako udaltzain batek etxeko langile batekin izan duen jarrera izan da. Itxaso Leone kontatuko dizkigu xehetasun guztiak.
1: Ohar baten bidez aditzera emandu etxeko langile baten enplegatzaileak Gernikako uniformea zeraman udaltzain batek langile horren arropa bere etxetik atera zuela eta udaltzaingoaren bulegoetan botata utzi zuela. Labeko hartarazi du hori ez dela kasu isolatu bat eta ez da kontu berria eskualdean, ez da Euskal Herrian ere. Horregatik sindikatuak etxeko langileak antolatzeko lana egiten du. Langileok jasaten duten esplotazio egoera salatzeko baita etxeko langileen lehen hitzarmen kolektiboaren alde borrokatzeko ere. Langile horiek jasaten duten esplotazio egoera salatzea, baita egunerokoan instituzio zein administrazioetatik jasaten duten arrazakeria eta klasismoa salatzea ere da helburua. Izan ere, etxeko langileen gehiengoa emakume migratuak dira eta horrek esplotazioa, arrazakeria eta klasismoa areagotzen ditu. Azaldu duenez, bi eskualde horien kasuan dispertsio geografikoak egoera gehiago zailtzen du eta egoera horri kobratu gabeko milaka euroko zorra gehitzen zaiola azpimarratu du sindik katuak. Zailtasun eta egoera hoien aurrean etxeko langile batzuek salatzeko urratsa ematen dutela adierazi du sindikatuak, baina halakoetan enplegatzaileen partetik mehatxuak, iruzurrak edota kaleratzeak jasotzen dituztela. Honi Labek gehitu dio lanbaldintzen urraketa sistematikoak gizarte politiken krudelkeria agerian uzten duela eta horregatik etxeko langile orori eskua luzatu dio sindikatuak eta antolakuntzarako urratsa eman dezaten animatu ditu.
2: Informazioaren aria.
0: Hogeita lau urteko gizon bat libre geratu da epailaren aurretik igarostean bikotekideari 21 urteko emakume bati hainbat eraso eta iseka egitea egotzita. Horien artean puta hitza bizkarrean kuter batekin grabatu ziola nabarmendu du El Correo egunkariak gaur. Gertakariak Muskizen izan dira. Gaztea astelenean aurkitu zuten bidegorri batean desorientatuta eta erredurak eta hematomak zituela. Santurtziko San Juan de Dios ospitalera eraman zuten arreta medikoa jasotzeko eta ondoren gurutzetara. Askotariko eraso eta mehatxuak aipatu zituen. Horren ondorioz gizona atxilotu zuten Barakaldon. Aste azkenean atxilotua epaitegira eraman zuten eta bertan akusazio partikularrak espetxeratzea eskatu duen arren epaiaren erabakia urruntze agindu batekin libre ustea izan da. Ebazpenaren oinarria da gizonak ez duela aurrekaririk eta Muskizen sustraituta dagoela herri horretan bizi baitzen bikotea etxabe batean. Eta Donostian epaitegiak artxibatu egin du 4 urteko neskato bati ustez sexu erasoa egiteagatik ikertu eta atxilotu ere egin zituen bi irakasleren kasua. Eredu pedagogiko alternatiboa jarraitzen duen Donostiako ikastetxe batean gertatu zen. Guzti hau autoaren arabera kriminalitate zantzu arrazional nahikorik ez dagoelako hartu dute erabaki hau. Iazko otsailean adingabe horren amak salatu zuen Donostiako Aiete auzoko emeki zentroko bi hezitzaileek sexu erasoa egin ziotela alabari. Bi emakumeak atxilotu eta ertzain etzera eraman zituzten egoitza judizialean deklaratu aurretik. Bitartean ertzaintzak eskola itxi zuen kasuaren ebidentziak hartzeko eta sumario sekretua ezarri zitzaion.

Eta Iruñan, astearte goizean, bikotekidea zuzko arma batekin mehatxatu zuen 72 urteko gizona behin-behinean aske utzi du epaileak. Foruzaingoak atzo goizaldean atxilotu zuen Iruñeko alde zarreko etxe bizitza batean gotortzea egotzita. Iturri judizialek jakitera eman dutenez, emastearen gandik 200 metro baino gutxiagora hurbiltzea debekatu diote akusatuari eta armak kendu dizkiote.

Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eta politika kontuetan, Alex López, Orkoiengo alkateak, ostegun honetan ziurtatu duenez, kontuen Ganberak udalean eta Iturgain ezean, udal hirigintza sozialetan antzemandako akatsak, 2023a baino lehen egindako kudeaketatik etorriak dira. 2023ko hauteskundeen ondoren, Orkoiengo Ezkerreko Batasuna taldearen 12 urteko agintaldearekin amaitu zen udal gobernuan aldaketa bat izan zen. Ordutik udala PSNren eskudago, UPNrekin eta Elkarrekin Orkoienekin batera. PSNko alkateak adierazi du kontuen txostenak lehendik zekitena egiaztatzen duela. PSNek alkatetza hartu zuenean urteetan pilatutako arazoak zeudelako eta horregatik hasi zelako kudeak eta berritzeko prozesu sakona. Eta Hondarribiko udalak igertoki eta Zaldunborda berrien aurkako kereia aurkeztea onartu du aho batez. Abotsainiz, EAJ, EH Bildu eta PSren aldeko botoa jaso du proposamenak. Udalari 13,8 milioi euro erreklamatzen dizkiete bi enpresa horiek. Asteazken arratzaldean egindako osoko bilkuran enpresen aurkako kereia penala jartzea adosteaz gain, prozedura judizialean aurkeztutako dokumentazioari dagokionez, erantzule izan daitezkeen pertsonen aurkakoa ere aurkeztea erabaki du udalak. Erabakia aho batez onartu da udalbatza osatzen duten alderdi guztien botoekin. Aipaturiko bi sozietateek 13,8 milioi euro erreklamatzen dizkiote udalari eta dagoeneko desegin ja dagoen Hondarribia lantzen udal sozietate publikoari. Auzitegiak bertan bera utzi zuen eta Zaldunbordan eraiki nahi zen makro outletaren sustatzaileak ziren bi enpresa horiek. Dirutza horren erreklamazioaren jatorria 2017ko urrian sinatutako salerosketa kontratu bat da. Enpresek diotenaren arabera, udalak ez zituen kontratutik eratorritako bete behar jakin batzuk bete, hori dela eta balizko kalte eta gastuengatik ia 13,8 milioi euro erreklamatzen dizkiote. Honen aurrean udalak auditoretza sakona egin duela adierazi du. Zerbitzu juridikoek zenbateko hori eskatzeko aurkeztutako dokumentazioak errepasatu ostean, ondorioztatu dute erreklamatutako gastuen ia 182 gurutzatutako eta elkarren artean loturak dituzten sozietateen arteko barne fakturetatik datozela eta dokumentazio horretan hainbat inkoherentzia larri antzeman dituztela. Anomalia horien aurrean erabaki dute eskura dituzten tresna juridiko guztiak baliatzea, udal ondarea eta diru publikoa babesteko. Informazioaren aria.

Eta gasolinaren beherapen fiskala ez da kontsumitzaileengana iristen duela hilabete dieselarekin gertatu zen bezala. Gasolinaren gaineko obari fiskala 5 zentimotik 20 zentimora pasatu da ostegun honetan, baina oraingoan ere kontsumitzaileek ez dute aldaketa nabaritu. Gasolindegien justifikazioa aurreko prezioan erositako estokak zerbitzatzen ari direla. Gasolinari eta gasoleoari ezarritako 20 zentimoko obari estatalak ostegun honetan sartu dira indarrean, inflazioaren aurkako neurri automatikoen baitan. Gasolioaren beherapena duela hilabete ezarri zuten beherapena. Hala ere, oraingoan ere ez da apenas nabaritu euskal gasolindegietan. Bizkaiko gasolindegien izenean, Nuria Lekuek adierazi du, kontsumitzaileentzako gasolinaren benetako prezioa 9 zentimo jeitzi dela, hau da 15 zentimoko beherapen fiskalaren erdia baino gehixeago. Azaldu duenez, 15 zentimook ez zaizkio zuzenean kontsumitzaileari ailegatzen, gasolindegiek aurreko prezioan erositako estokak zerbitzatzen dituztelako oraindik. Gainera, Lekuek kexu agertu da, murrizketa azken orduan argitaratu zelako atzo BOEn eta horrek zaildu egin omen die dagozkien doikuntzak egin alizatea. Gasolindegiek denbora kontuei egosten die murrizketaren aplikazio efektiboa, baina dieselaren prezioa ez daia bat ere murriztu irailean zehar. Zergak 5 zentimotik 20ra jaitsi diren arren. Datozen hilabetei begira, azaroan 13 zentimoko beherapenak aurreikusten dira eta abenduan 6 zentimokoak. Petrolioaren prezioak altua igotzen jarraitzen badu, parkatu ordea, babes automatikoko klausula bat ezarriko litzateke. Hala, prezioak 15%-tik gora igoz gero, azaroan zein abenduan beherapena 20 zentimotakoa izango litzateke.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Eta nazioarteko kontutxo bat, gaurko elkarrizketa orduko, Ameriketako Estatu Batuetako heriotza zigorrari buruzko eztabaida berpiztu da gaur, Tennesseen gertatutako kasu beldurgarri batean ostean. 30 urte heriotzaren korridorean zeramatzan emakume bat, exekutatu behar zuten, baina bizirik atera da birritan eta operatiboa bertan bera geratu da. Krista Pike izeneko emakumeari pentobartial dosi eman dizkiote Euskal Herriko ostegun goizaldean exekuzioa burutzeko helburuz. Bizirik atera da ordea, bi dosiak jaso ostean eta prozesua osatu gabe geratu da. Ziurgabetasunean utzi du horrek, 1986an hilketagatik ezarri zioten heriotza zigorraren etorkizuna. Auzitegi gorenak ordu batzuk lehenago apelazioen auzitegi federal batek emandako etendura bat kendu ondoren hasi da betearazpena. Horrek bidea libre utzi zion berriro estatuari heriotza zigorra aplikatzeko. Hala ere, bidozien ondoren Pitek bizirik jarraitu du eta lekukoek ia ordubete zentzunal izan dutearen arnasketa handik alde egitera behartu baino lehen. Bertan ziren kazetarien artean Tennesseeko protokoloak ez du ezartzen horrelako kasuetan nola jakatu behar den.
2: Extremely rare. This is an enormous dose of a sedative that should not ever need to happen twice, but it did, and then she stayed alive. I think one of the issues
1: Catherine Sweeney, kazetariak ondorengo hitzaldi batean azaldu duenez, protokoloak pentobartialaren lehen administrazio bat aurreikusten du eta bigarren txanda bat lehengoak ez badu espero zen efektua eragiten. Piken abokatuek tokiko edabidei helarazi dietenez, emakumea ospitalean tratamendua jasotzen ari da, baina ez dakite bere osasun egoera zein den.

0: Iritsi da gaurko tokiko elkarrizketaren unea eta gaurkoan osasun publikoaren egoera izango dugu izpide. Durangaldeko komunitateak osasun publikoa indartzeko mozio bat aurkeztu du, hainbat kezka mai gaineratuz. Profesional falta, lan gainkarga eta batez ere itxaron zerrenden gorakada. Egoera honen aurrean eskualderako hobekuntza plan espezifikoa garatzeko eskaria dakar mozio honek. Proposamen horiek nondik norakoak diren azaltzeko, Jesus Aristegi hurbildu zaigu gaur Naiz Irratira. Arratsaldeon, Jesus.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, hasteko zergatik erabaki duzue une honetan Osakidetzaren inguruko mozio hau aurkeztea?
1: Balgeste hiru ola urte, hemen parte honetan, bueno, Osakidetza zelike azkenen urtetan doiala oso gabezi handizakin, lehenengo arretan, eta gero boize. Eta hemen adibidez lehenengo arretan, Durangaldean, hemen zainigun bai Berriz, bai Zaldibar, bai Elorrio bai, azkenengo denporetan, hainbat mobilizazio egin ditu, bueno, ambulatu jaurrian, eskatzen, mediko falta kentzeko, medikoak ipintzeko, ez? Eta lehenengo arreta izan da, berreta zortzi ordura txandi hartuta, ez da? Eta azkenengoa izan da, uda ostian, alkartuga pensionistak, itxetxu batzarrak, bosei herrikoak eben Durangaldekoak, eta berri zen alkartzen gara. Eta pentsau ginoan, idea batxela, egoeria zen fatal. Adibidez, udan berri zen eta Zaldibarren ondia izan mediko bari, Zaldibartik elorrezioa medikoa ekartzen, atenditzen, Zaldibarko jentia elorrezioa etortzen medikoa, hartatzeko. Orduan, erabaki ginoan, mankomunidekin egotia, mankomunidea ez dauka zela da, eskumenik, Osakidetzan, baina, mankomunidean gare aldare guztiak, eta, hor pentsa behiruan egotia mankomunideak. Eta hortik aparte, inginuan eskaera bat, hemen osiko ardura du nahi, hemen eskualdeko ardura du nahi, emoteko zela darien, medikuak eta zela dagoen egoeria, ez da? Eta hor, luzatik induzko induzko emon, baina bai, azkenean mankomunideko ekipuak aste honetan gaur gara osteguna martizenean mozioan hartu zan eta mozioan bain balauza datarre azkenean EH Bildu eta horre garaiko talde txoa dago eta PNV kontrabotuakin onartu zen mozioa eta honen mozioa hau eruan bidu udaletxe guztitxara. Erorri honia egonen ama usterako ega sartu dio mozioa horietan aurre egoteko.
0: Datu asko bildu dituzuen mozio honetarako, batetik diozue esaterako 2025-tik 2026-ra ebakuntza kirurgikoen itxaron zerrenda ia 120 handitu dela. Zer dago igoera horren atzean?
1: Hemen dago arazo larri bat, larria, nahi eta gertatutakoa, hemen zelikio azkeneko denporetan diru publikotik Osakidetzatik klinika pribatutara doia dia eta hori da suspertzen eta nire opinizioa da nahi eta gertatutako kontua dela eta eta kontu grabiak nire adibidez hemen lorreon da zinio bera emakumeakin. Piskate ilustratzeko historizia, tartortatik, pentsau dare, 28,602, zarrera zein daenak ebakuntza itzeko. Tarte horretan, emakume bat, mokorra dauka, bueno, operazio kirurgikoa zela itzeko, eta zela da, maietzian, zaukan date pinitza, baiteko interbezio operazioa. Eta maietzetik irailera atzeratu zaben. Irailean, oinala azte bete, joan da emakumea, bueno, aberintxe jauen operazioa, eta atzeratu jauen, eta hau da, desesperauta, da minakien, eta zintasino, olakoak izki. Eta gaur esan duz, atzo joan zela gizunakin, zenarrakin joan zela Galdakandoko ospitalera, eta explikazioa esatzen, abese pasatzen da, ez da? Eta gainera, esaten, joazaiztezuek Korroja Bilboko ospitalera, eta, erdera esaten da, pikutera bialtzen, maus. Eta hau da, gauza bat, oso, ezin dana, zela da? Jasan, ez? Mm. Eta horreati jentia moden bikoa, eta berzo zitzen duen.
0: Aipatu dozu, osasun aseguru pribatuen erabileraren gorakada horrek baduela lotura bat Osakidetzaren egungo egoerarekin, ez da? Eta ebakuntza kirurgikoen kontuan ez ezik, itxaron zerrendak edre badaude bestelakoetan. 180 egun baino gehiago zain dauden pazienteak, 1,680-ra igo direla aztertu duzuen.
1: Bai, azkenean da, nik ez da gizela definidoa, baina eskandalarrisa da, eskandaloa da, karo, hor, eskutauta dago, zema familia hongo dian, osasunakin, osasunan azkenean bizitza da, bizitza galtzeko arriskuan, miniekin, eta da tentuz, porque hemen badare kasuak, adibidez, zera da, minbiziko kontuakin be, badare nik adibidez, ortengu da, persona batek, ez da hemen gu, elorri zegoa, baina, prostatako minbiziakin, eta zaukela, eitzeko, zera da, operazioa, eta batzeratu, eta jo, gizuna, arrugatuta, eskenean bizitza doa tartian, eta orduan, hori baliatzen dabe, honek klinika priobak eta mediko honek, hori, jentia lagatzeko, eta kontua da, bizkaixan alibidez, zera da, seguro priobago daukenak, irutik bat edauka, honeko eta marratik gora. Baina hori ez da soluzioa, hori da, partxeoa, baina azkenean da, gauza publikoai, ez dutu eta diruetara, hori da, hori daukena buruan, eta, asunto grabia da, eta, hau gelditzeko, alonbia da, mobilizazio nisa, eta buztimiko die, kalia bebai, baina, bene jaularitzan, partidu politikoa, eta danak, hau kontu dutan egin doia, eta, oso gorra da, eta gorra ati pensionista gare, hau eta, pensinua, eta zaintza, eta, basalatzen da horre gare, baina, emendik eskatzen dut, gure mobilizazioetara, agentia animatzeko, eta, eta nekin duzia.
0: Bai, salatzen dituzuen gauzen artean, ere bai, salatzen duzue profesional falta dagoela, ezta? Eta zuek proposamen bat egin duzue, proposamenetako bat egin dituzuenetatik da plantilla, plaza utzak, behin-behinekotasuna eta ordezkapenak zehaztuko dituen txosten bat eskatu duzu, ezta? Zergaitik da hain garrantzitsua informazio hori edukitzea?
1: Hori da, zerike, beharrezkoa, ez? Gaurko unean, Osakidetza, bera, Oseginezan, ez da gizte berrota mar zemila langile dare, bo langile mediko eta danak, ez? Eta eguneko goetan behetxe berroei, da, ez da, prekarioa. Prekario izaten dut, ez dala fijoa. Bueno, hor dare, ratio batzuk, Europan, bueno, Europan bello txarro, gaenak. Hemen ratio dare, osakintzale, bueno, gauz, edo gauzia, inbertsinua. Inbertsinua be, guk, hor dare, ratio batzuk, produktu interior brutoren arabera itzen da inbertsinua. Ba, hemen, produktu brutoren arabera oin buruz nabil, baina gutxi odo inbertidu da. Osasun publikoa, osakintza. Eta gero, hor dare, mila kalangile, adibidez, ba, eskatzen, oza, ja, 2013-tik ez dukez konbenizoik, eta dare situazio baten, ba, ziuzgarrian, ez? Untxe kalera, untxe joan, untxe torri, langile ez da eguzkula, puteauta dare, eta hori, ez lana, lehenko atentzioan, lehenko arretan jok, medikuak eta, gerezki, ez? Ino ez da nahi, lehenko arretan, porque azkenian baldintzak ez dira bertina, lehenko arretan ero ospitaletan egon, eta hor dago, ba, nahi eza, eta, bueno, eta jente faltia, eta, ba, organizazio faltia. Gero, zela daen antolatu dauzizak, goitxi bera, eta, historizaga piraminada, bueno, eta, gehiago zago duke, bueno, ba, aprobetxatau, datorren ionetan, adibidez, ba, hemen dago medikoan greba, mediko, zelena, sindikatu mediko, eta hori bezan ebia da, sindikatu mediko da korporatibista hutsa, eta kontua da honen bultatzen dabe, ba, eran medikoen, bueno, ba, privatasuna, bueno, hainba gauza, hori ez doia saltzen, baina hainba gauza, baina da neoliberal. Ez da nago derechoi da, eta hori, jaularizakin, batin ja, jaularizak, hemen kontu honetan, bueno, eko konplejoa da, baina saldulik, jaularizak bota zahau okupio Madriai, baina jaularizak dauzkan kompetentziak ez ditu betetzen, eta batin ja dago sindikatu medikoekin da honen dira privatizazioan alde daren talde bat. Eta gero dago langilea beste danak sindikatu guztiak. Ila 90erako dago segidetzen greba bat Euskal Herri zuen. Gero, bueno, bost egun greba dare, bi bat osokua dienak, 90-an, 94-an, eta gero dare abenduan Araban, abenduan Beratzean Araban, abenduan 10-an Bizkaian, eta abenduan 11-an Gipuzkoan. Eta 14-an osaketa guztian. Ba, hoize, eta hor dago, ba, talka bat. Eta kontuz, honen medikoak daen planean, ba, nirabe, ba, eran benefizioak, ero eran prebenda guztiak, eta hor dago tartian, ba, bueno, gauza batzuk ezin dira esan behin, Ba, hoize.
0: Eta apur bat buelta eginez, gardentasunaren ari horretara, ez da, txostena eskatzen duzu, eta bar, datu gehiago eta aldizkako argitalpen bat eskatzen duzu datu horiekin. Zer informazio falta zaio gaur egun herritarrari?
1: Bueno, hori, baina ez aritua, baina informazioa, Lehenengo eta behin, hori da, bueno, lehenengo eta behin, osasun publikoa doku, zela da, derecho hori, esaten dana, osasun publikoa danen zako, ez da, eta adibidez, zugatzen medikura, eta, bueno, zuretiba guzu, amagutu bi egunerako, iru egunerako, lau egunerako, badare, azte beterako mundabenak, zela da, txandak, joan erosin espezialitatea eta urte beterako, zehile beterako, behazile beterako, bueno, noia zantzen espezializeio guztia, baina zantzen gauza bat orokorra, eta azkenian zare gutxituta ninguneuta, ez? Mm. Eta horregatik eta perbinazkoa bori dana zera da papel boligrafo esaten dana ipini garbi txargi eta erak guri adibidez ba, informazio gu eskatzen duen informazioa ez tozkuen onda izkuto itxen dabe eta izkuto itxen dabe eta orduan ba, horren aurrian zigiltzeako ba, batalea etezia eta publizatzia.
0: Mozioak Durangaldeko osasun arretarako plan espezifiko bat eskatzen du. Zer egin dezakete eskualdeko udalek benetan osasun arreta hobetzeko?
1: Bera, hoi da oso galdera interesantia esaten duzuna. Bera, horre udaletxeak, guri, nire horre zen dago, horreko udaletxeak nire daukot udaletxeak ba, hemen bizi naiz, eta udaletxeak, eta egizela zela esan, udaletxeak herritarren eskubideak aldan horrezean hor legian nire markauta dago, ba, defendatu enbi dago, defendatu zaindu bitxo gauza. Hori da trazi bat. Eta, jo, ba, nik eskatu gunaan uletxe, ba, jo, ba, konsientzia hartzeko, pedan jorri zean, hor da hon legedian, eta, bueno, ba, jena dibia zelorreko da getegin, dau, ba, konsultak egin osakietzan, baina gainean, moda azkenean, eraide, ba, prezioa egin, eta jaularitza, azkenean jaularitza da, honen arduran ba, pekata izia gauzak ezki txutxuna, ez da? Eta, bueno, hori helik ez, ba, zaindu, erritara zaindu.
0: Bueno, bukatzeko, azken galdera bat egingo dugu, orain Eusko Jaurlaritza aipatu duzu hainbatetan, beraiei eta Osakidetzari zuzenduta baitago batez ere mozio hau. Zer espero duzu erakundeen erantzunetik?
1: Bueno, se espero, bestu espero beste munduko osari. Erakundia dara lerrokatuta eran diskursuan, eta bakarrik ikusten dabe, ba, joder, ba, bizua. Oin pasatzen dagoena etxe bizuza kontua, eta kontu honekin, ez? Ba, desalojuak eta etxe gabetziak eta kontu honekin. Azkenian, ba, Jaurlaritzak dauka legei badauka, baina ez dago voluntad politikoek gauzak aldatzeko, eta nahi dabe, ba, diru publikoa pribatuan dara gero, pribatu hori da, eren lagun dezako, ba, hor, azkunatik azizan, 2007 azizan da kontu hau, azkunat zauan denporan, ba, poliki, hemen ondela hoi urte, guk daukun osakietza, ba, dana fardatzen, zen la joia la korona, ez atizan, arderaz. Baina, erak, azkenian, horro honbia da, salto kualitatibo bat, eta jentia, enpodero honbia da, gure etxua defenditzeko, ez? Eta horretik importantia, ba, lekutara joan, eta, zuz, bizimodo, lehi, atartian, Osa, zu gehiagori jaiuk jartu maza, ez aizebe, ez da pentsau, zelako zehuz gabianaren hainba familia, hemen epitzen du, oeta zehotzibia, zehirun, oeta berrota amabi, ez da ela zaintzen, kirurgian zain, ez? Eta tartian, ba, edare honek, joder, ba, zelada minbizia dago jentia, eta pentsau, lehen kontatzen emakumean kasua, ba, negar garrasia, ba, boixo. Danon artian, doni guelta bat emabi jau, eta hortan gare, eta ni, positibo pentsatzen dut, gauzak hilik, baina jentia ez natu enbiu.
0: Ba, Jesus Aristegi, eskerrik asko gaur kontu honek asaltzearen, espero dugu jendea zuen salaketara eta zuen mobilizazioetara batzea, eta ea mozioak zerbaitetarako balio duen. Eskerrik asko, naiz irratira tortea.
1: Eskerrik asko zuen, venga, animo.
0: Agur. Naiz irratia.

Bueno, ba, iritsi dira gaueko 9ak, bukatuko dugu gaurko informazioaren aria, urriaren lehen honetan, baina hori orduko pare bat kontu kontatuko dizkizugu, entzule. Kontuan izan, udaberrian egin bezala, CIES enpresak gaur hasiko duela, estudio de audiencia de medios en la Comunidad Autónoma de Bizkaia y Navarra, delakoaren 2026ko bigarren bolada. Azaroaren 9 arte, telefono bidezko inkestak egingo dizkizugu, kie, 14 urtetik gorako pertsonei Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan prentsa idatzia, irratia, telebista eta edabide digitala kontsumitzeko ohiturei buruz. Emaitzen araberakoa da besteak beste publizitate instituzionalaren zati baten banaketa. Azterketa urteko 2 boladatan egiten da eta aurreko eguneko oroitzapenaren teknika erabiltzen da. Inkestatuei galdetzen zaie zer edabide kontsumitu zuten bezperan eta zer euskarritan eta egoeratan. Erantzun horietatik abiatuta CIESek audientziak proiektatzen ditu eta irakurleen eta entzuleen kopuruetan bihurtzen ditu. Zentzu horretan, kontsumoa zuzenean neurtzean baino gehiago, marka gogoarazteko inkesta bat da. Mugak muga, CIESen azterketa estandar bihurtu da sektorearentzat eta emaitzek ondorio ekonomikoak dituzte. Erakunde batzuek referentzia gisa erabiltzen dute publizitate instituzionala banatzeko eta beraz argazki estatistiko horrek eragin zuzena du edabideen merkatuan. Gara eta naiz kritikoak izan dira sistema horrekin, proiektatutako audientzia irizpideak eragile handiei mesede egiten dielako eta ez dituelako behar beste faktore kontuan hartzen. Hala nola, komunitateen fideltasuna, kontsumo denpora, preskripzio gaitasuna, gizarte eragina edo aniztasuna. Gainera, herritarren zati bat publizitate instituzionaletik kanpo uzten du, interes publikoko kanpainak non zabaltzen diren erabakitzeko irizpideen nagusi gisa erabiltzen denean. Nola nahi ere, merkatu patroi gisa funtzionatzen duenez, inkesta garrantzitsua da gure edabidentzat ere. Horregaitik, dei egiten diogu gure komunitateari, dei bat jasotzen badu eta parte hartzea erabakitzen badu, zintzo erantzun diezaiola prentza, irratia eta edabide digitalak kontsumitzeko dituen benetako iturei.

0: Bueno, kontuan izan, orain 9:00 itxi dutela goizaldeko 5:00 arte AP1 errepideak Gasteizko norantzan, 146 eta 123 garren kilometroen artean, Eibar eta Bergara parean, bide lanak direla eta. Kontuan izan informazio hori eta entzun dezagun biharko eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
1: Egonkortu ezinik ibiliko zaigu eguraldia ostiral honetan. Goizean zeruan odei asko agertuko da lurralde osoan, hala ere odeiik trinkoenak lurraldearen ekialdean emango dira, hau da Nafarroa ekialdean eta Ipar Euskal Herrian, eta bertan gainera tarteka goizean zehar zaparrada batzuk emango dira. Ez tira zaparrada handiak izango, baina bustiko du tarteka eta litroska batzuk pilatuko dira, naiz eta orokorran ez den litro askorik espero. Gainantzeko lekuetan goizean zehar ateri eutsiko dio eta orokorran naiz eta hodeiak nagusi izan giroa lasaia izango da. Arratsaldean ekialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk irikiko dira lurralde osoan. Azken orduetan Ebro Baiaran, Erriberan eta Arabar Errioxan ekaitzen bat leher liteke, baina aukera txikia izango da eta ekaitzak bakanak izango dira. Haizeak lurraldearen hego isurian hego ekialdetik eta bizi joko du, bereziki Ebro Baiaran, ipar isurian ipar ekialdetik, baina indar handiri gabe ibiliko da. Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 10 eta 17 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz, ezertxoa bada ere, gora egingo dute. Ipar isurian 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 21 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barne aldean.
0: Ezkerrik asko Iker, eta horiek dira guztiak gaurkoz, naiz irratian informazioaren ariari dagokionez, gogoratu bihar goizeko 6:00 ekingo diogula berriz ari honi, bien bitartean naiz.eu satarian duzue beharrezko informazio guztia, eta esebez, gaurkoz, gaua ona pasa.
2: Naiz irratia.
3: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
4: Bai, bai, Alkainen!
2: Naiz irratia.
5: Entzun gaitezen, guztiz. Esan eta isildutakoak guztiz, beste bizitzak behartu artean, gauden paraleloan.

0: Naiz erratian, paraleloan, Oian Azkue.
1: Genesia, edo konkordunaren adirudien itzala. Gerran denak balio du, baita etxaia bizirik usteak ere. Soldadu anonimoaren alarguna. Zerura begiratu irakurle. Orain itzule begiak horri hauetara. Zeru ekografia lazgarria izan daiteke. Baldin eta kotoizko odei erraldoietan berunezko ondoa amargotzen baduzu. Ekografiaren itzalak, argitzaren artea omen da egungo kiromantzia. Barne oihartzunen irakurketa. Haragizati ustelduek jaso dezaketen historialaren interpretazioa. Izenik eta izanik gabekoa naiz oraindik. Eta hala ere, badakit idazten. Utziozu zeure zero imperfektua kontemplatzeari, bestelako argazki hau deskodetzaren jokora gonbidatu nahi zaitut. Arrezazu horrengoz bekaturiko bratu ez duten, esku ximurrik gabekoen artean irudimenari osatutako fotoa. Esadazu, zer ikusten duzun. Zaudela sei, ziurrenez, egin dizudan erronka onartuko lukeen 182-ak erantzun bera emango bai luke. Ilargi betokerrak harrizko horman argiztatzen duen konkordunaren itzala. Ongi, gera bedi zeure garunean imagina. Latza begitan duko zaizu irudia, gordina, okre edo sepia kolorekoa. Aurreratuko dizut, kale egin duzula. Ez dela konkordunaren itzala.

0: Asier Serrano, ongi etorri paraleloan saiora.
1: Eskerrik asko.
0: Euri gorriaren azpian, eleberri argitaratu berri duzu. Aurkezpen egunean esan zenuen, eleberri hau izan dela nola baitere, barne bidaia bat, beste bidaia baten barnean. Ez dakit, ze bidaia abiatu duzun lehenengo?
1: Bidaia guztiak azten dira motibo, suposatzen, motibo personal batetatik, eta nire kasuan eleberria uidazterak orduan babazegoen nola baiteko bidaia bat egiteko nahia baino beharra. Nire inguru gertuarekin, ero gertatzen dizitzei denarekin, empatizatzeko asmo bat. Bai? Lesio bat jasotzeko nahia. Eta horra bilatu nintzen batez ere, beste ahots batzuk literaturan jartzeko asmoarekin, eta ero jabetu nintzen, zegoela bidei pertsonal horren barruan, beste bidaia bat, ez? Beste bidaia fisiko bat. Beste bidaia fisiko hori da protagonistak egiten duena. Irira, bere iraganetik orainera, etorkizuna bilatuz.
0: Protagonista aipatu duzu, emakume bat da protagonista, eleberri honetako protagonista, hau ere ez da ausazko autua izan?
1: Ez, lehen aipatzen nuen empatizatzeko behar horrekin, ez? Beharra nauka, nola baitere eta ia lizentzia onartzen zaidan eta barkatzen zaidan, baina luma ere travestitzeko beharra neukan. Ea gain nintzen bertan agertzen den emakumezkoaren gogoan ariman sartzeko. Eta gia zen, ez hitzaidan askori kostatu. Gia kostatu zitzaidan autu hori hartzea, hau da, ahotsa baino gehiago. Pertsonaia emakumezko izatea erabakitzea, hori kostatu zitzaidan, baina gero ari niratzen nituen bere inguruko pasarteak.
0: Zer kezkatzen zituen autu hori egiterako garaian?
1: Sinesgarriaz izatea. Hau da, gure literaturan ia beti azaldu izan da gizonezko bat eroi itxura hartu behar duena eta txapela buruan enroskatua. Hori izan da gure 20. mendeko literaturaren bilaketa. Eta nire interesatzen zitzaidan, gorputz maskulino honetatik, gorputz mundu femenino batera igarotzea, hori interesatzen zitzaidana. Batez ere gauza asko ulertzeko. Bidaia horretan, bidai pertsonal horretan, nire inguruko gauza asko ulertzeko.
0: Idazletatik erretiratu den emakume bada, eleberriko protagonista, 25 urte igarotakoan jaioterrira itzuliko dena, diktadurapeko hiri batean ezagutu zuen bere senarra, bihurtu zen antzezlea, eta orain senarra hiltzorian dagoenean hirira itzuliko da, haren enkargo bat betetzera, Asier?
1: Bai, ez da senarra zehazki, aktore hau, beste gizonezko hau, guztiote, ifrentzua dela, emakumearen ifrentzua dela, bere garaian herri fikziozko herrialde horretatik irira salto egiten du, interpretazioa edo ikasteko edo ametxoiekin, beharroiekin, eta bere burua aurkitzen du, soldadu eta diktaduraren estatu kolpearen erdi-erdian, eta zoritxarreko egoera batean. Urgan ezagutzen du emakumezkoa, hauzela, emakumezkoa hauzela, eta hor nola baiteko, ez dakita bizki dantza, bien arteko behar bat sortzen da, eta ero, ba, 25 urteko bizitza, ematen dute elkarrekin, baina elkarrengandik urruti. Zelako erlazio gogor edo mingotz batean. Eta behiala, bueno, promesa bat egin zioten elkarri, gizonezkoaren promesa bakarrik aipatzen dezaket bezala spoilerrik ez egiteko, baina eskatu zion hilzorian bazegoen aktorea da gizonezkoa, gaur egun, herrialde horretako aktorerik ezagunenetarikoa, eta bere azkenengo obrarako gidoia eskatzen dio emakumezkoari. Emakumezkoa idazle erretiratua da, baina gizonak bere partetiko promesa bete dezan, ba idatzi beharra duka testu hori, gidoi hori. Horregatik bueltatzen da irira.
0: Errelatua gordina da, zenbait unetan baita latza ere, baina aldi berean poetikotasun handikoa, ez dakit oreka hori propio bilatutakoa den, edo horrela da, atera zaizun.
1: Horrela atera zait, ez dut uste, nire lana izaten da, mundu errealau, ba, kitu oniriko eta surrealistekin bustitzea. Ez dakit bestela idazten. Ez dakit, uste autori gainera nire gabezia bat dela. Ez dakit gune ero ikuspegi oso prosaikotik idazten. Horregatik liburu hau ere bada ariketa bat, eta emakumezkoak idazten duen gidoia, hor txertatua dago, novelan bertan txertatua dago, eta horrarin agertzen da, arintasun bat, azkartasun bat, ero, baina hori da gehien kostatu zitzaidana. Bai, harin idaztea oso pertsona despistatuan ez bestela ere, eta errepidean ere, ba, askotan galdu egiten ez, ba, inguruari beha aritzen izelako ez. Eta uste dut hori badela nire literatur lanaren akatzetako batero. Ba, ezakit akatza, ero ezakit bestela idazten. Hau da, behar dut ez bakarrik begirada zentratu ekintzan, baizik eta testu inguruan eta testu inguru horri nolabaiteko ekarpen metaforikoa zuk ekartzea. Eta gero ez daztu behar novela honek, bueno, nolabaiteko distopia bat azaltzen duela, unibertso bat sortu beharra neukan, jolas hori erreala izateko, eta protagonizitako bat iria bera da, eta iria behar nuen deskribatu ukitu poetiko ugartuekin. Ibartarra naiz, eta nire iriaren estetika baneko deprimentea eta agonikoa da, ez? Eta zeiatzen izena da itxusik eriei edertasuna bilatzen. Zekit bestela idazten, uzote, gabezia hoien erantzun bat izan dela liburu hau ere, ez? Na oso, esan zatea esaldian patuak, baina bai, poetikotasun askorekin.

0: idazteko promesa egin nion nere buruare, nere buruari, eta trilogia hori, ba, bueno, nire erresuma ero nire territorio literarioarekin zerikusia dauka, ez? Eta, ba, interesatzen zitzaidan azan, etika, gerra eta botereaz itzeingo zuen trilogia bat egitea. Lehenguarekin beke nuen, erloju gila, bigarrena berando dotorri zen, abisaliarekin, eta gero nola baitere geratu nintzen, promesa hau bete gabe geratu kote da, eta orduan agertu zen euri gorriaren azpian idazteko, ba, zegi tentazioa edo momentua. Eta usto bete dugala behintzate iruko honen kontu hori, eta ero aparte promesa hori zen batez ere ez dakit erretiratzeko kontua, baina bai literaturarekin adizkidetzeko eta zorrak itatzeko momentua uste dut iritsi zitzaidala, ez? Eta zira batean ez neukan Euri Gorriaren azpian novela hau publikatzeko ez nazatea asmorik. Horregatik egon da kajoian horren beste urte, ez? Gero aldaketa batzu be gertatu dira euskal literatur gintzan, euskal liburu gintzan, eta orduan apur bat ezakit, baina umezurtzaren sentsazio bat izan nuen. Hau da, nire jarraitu izan nauten editoreak jubilatzen edo erretiratzen hasi eta zorionez, ba, beste aurpegi gazteago batzuk ero azaldu dira euskal literaturaren estenan, eta apur bat intruso sentitzen nintzen panorama berri hontan, ez? Eta lako batean, ba, bueno, ba, niretzako zorionez, ba, bueno, animatu egin induten liburuak kaleratzera eginekoek, eta hemen nago, ez? Eta suposatzen dut, orain lasai nagoela, eta pozik, ba, liburua kalean ikusita, eta iruko edo trilogia horren promesa beteta.
1: Beraz, esan dezakegu zirkulu bat isteko balio izan dizula, baita, bueno, ez dakit balizko zor horiek kitatzeko ere, ez, aipatu duzun literaturari rekiko, bueno, zuk ala sentitzen zenuen zor hori kitatzeko ere bai, ez dakit liburua bera ere horrela ikusten duzun, esan nahi dut, simbolikoki zuretzat ere, pixu hori duen simbolikoki liburu honek.
0: Ba, eta gaina kontu simboliko pertsonal bat, ez? Ez dio eragiten, hau da, irakurleari ez dio eragiten, ez da jarraipen bat. Hiru eraztun dira, eta bueno, topo egiten dute hiriaren, tonuaren, estiloaren kontu horretan, ez? Baina bestela aparteko liburuak dira, irurak, baina nik behar nuen, simbolikoki behar nuen itxi, eraztu noiek itxi. Bai? Batez ere, bueno, narratibarekin eta nere, postakit, takizan estilo bakarrarekin paketzeko modu bat izan da.
1: Eta zergatik boterea, Zer? Zer kontatu nahi zenuen boterearen inguruan?
0: Ba, zer kontatu nahi nuen? Ba, ez dakit, gauza askorik kontatu nezakeen. Konturatu nahi zena da, urteak pasata, hortartean ere pandemiaren garaia bizi izan dugu, eta uste liburunek gaur egungo panoraman nahi gabean ere jaso duela horren Uztuta, arrazoi gehiago dagoela liburua publikatzeko, gaur egun duela bost urte baino, ez? Idatzi izan zen gara jortan baino. Ba boterea, ezakit gauza asko ditu izateko, baina 20. mendean ez da egon herrialderik, zeina diktadurarik bizi izan ez

duen, hori batetik, hortik gatoz. Eta gero bestalde batetik, uste dut, badagola motere ikus ezin bat, eta horrek ematen dit niri beldurra. Ikuspuntu politikoa, ikuspuntu ekonomikoa, bueno, bere botere ekonomiko eta politikoa suposatzen dute izen eta bizenak dituela, eta horren kontra zaita altzatu gaitezkeen ero ez, baina badaukagu hitza horri aurre egiteko. Baina nire ustez boterea zehose nuen zagoen nuke, asko zauza gizatiarragoa dela. Eta gizatiarragoa dioanen da, humanoagoa. Bere akatz guztiekin eta bere pixu guztiekin. Jasarpena, zapalkuntza, diskriminazioa. Iruditzen zaite, denok, bizi dugula hori ez, nola baiteko zapalkunde bat, desgarela jabetzen, jo jabetzen garela, guk ere zapaltzaile handiero txiki bat dara magula gure zapataren zolan. Eta hori interesatzen zaidana, zergatik heltzen garen, zergatik garen, gure gizakitasun, ero gizakeria honetan, zergatik daukagun, odolean sartuta, odolean, ero erraietan sartuta, boteraren estigma hori, ero estigma baino gehiago marka hori, ez? Eta izugarri, batez ere, horre, nik gauza asko esplikatzen ditut, irakaslea naiz, helduen irakaslea, baina garai batean aurren irakasle izan nintzen, eta hor oso argi ikusten nuen boterea nondik datorren, ez? Ez dela zerbait bezata merezkoa, erentziaz jasotako zerbait dela. Eta horrek ematen zidan ematen dit bildura oraindik ere. Eta nire da niko epeti izan dute, aurren irakasle nintzenean, nire lana zen, heldu moduan nire lana zen, aurrei egia esatea. Eta orain tokatzen zait, helduei, ba, gezurra esatea, ez? Eta gezurra nola esaten den, ba, kaso novelekin, ero alako idatziekin, ez? Eta bai, uste dut boterea, doan gauzabik lazgarrienetarikoa dela, eta ez nebile zaten erotikaren boterea edo zerbait komunikazioarekin lotzen dut. Komunikazioarekin, eta uste dut ez dugu lasmatu. Hori garren mendean diktadura gabeko herrialderik egon ezen moduan, uste dut hogeta bagarren mende hau komunikazioaren boteraren erabilera ankerra dela. Eta hori interesatzen zitzaidan novela honekin baita.

0: Idazketa prozesuari buruz, Asierra, aurkezpen egunean aipatu zenen besteak beste, ez duzula ohikoa dokumentazio lanak eta egitea amesgaiztoetatik abiatzen zarela, ala izan zen, kasu honetan ere?
1: Bai, bai. Asko interesatu izan zait niri beti ez daukadan lanaren gatik bakarrik, baina bai gure historia hurbila, bai, gure historia hurbila ezagutzea, eta beti aipatu izan dut, ez, irabazleen inguruan historia da irabazleak goratzen dituena, ez, haiek agertzen dira. Eta literatura, bintzat nire literatura bada antieroiak goratzeko egindako literatura bat, ez? Ez zait kostatzen irudikatzea. Hau da, zorionez, nire sorkuntzarako zorionez, lo gutxikoa naiz, eta ederki asko ezagutzen ditut, ero errekonozitzen ditut, gauero izaten ditudan ametsoiek, ez? Eta ametsoiek, psikoanalizia alboratuta, ba, ematen didatena da, batez ere estetika bat, eta interpretazio bat, interpretazio literario bat, eh? Eta gero nielan izaten da hori txertatzea, ba, ezagutzen dudan, egunetik egunera, medioetan, prentsan, lagunen artean, jasotzen diren min hoietara, ez, bideratzea. Lehen aipatu dut, ez, eroien bizitza, gaur egun inoiz nion baino gertuago daukagu, ez, eroi faltzuen bizitza azkar batean aurkitu dezakegu sarean. Nire beste bilaketa zailago hori interesatzen zait, ez? Meza iztoetan ezagutzen ez dugun aurpegi ikusten ez diogun antieroi horren bizaia ikusteko eta deskubritzeko ariketa da nire literatura. Zakite, bai, eta dokumentazio lana, bai, ba, historia gora bera, uste dut gizakiak beti egingo duela talka, ba, betiko miseriekin, ez? Beti zaituko da aurre egiten berak sortutako miseria horietan, ez? Historia errepikatu egiten da. Hau da, ez gara lezio gutxi ikasi ditu. Eta gero gertatzen dena da beti pentsatzen dugula erdiaroan edo harriaroan baino azkarragoa garela gaur egun. Hau da, erdiaroko edo harriaroko gizakia, gaurongo gizakia baino tontoagoa zela. Eta uste dute horrak atzatzuk gertatzen direla, ez? Dokumentazioa hor dago, baina niri gehiago interesatzen zaite emozioen eta sentimentuen bide hori, beste bide hori.
0: Dokumentazioaren bide hori pixka bat kanpora begirako lan bat dela esango dugu, ez kanpora, zaz, informazio horren bila, zure idazketa pixka bat introspekzio ariketa bat gehiago da.
1: Bai, eta batez ere hori nabarmen ikusi daiteke bertan agertzen den nire territorio literarioan agertzen den hiria ero lurraldea, herrialdea abisalia ditu dizaiogun, abisalia kokatua egon daiteke Euskal Herrian, Txilen, Argentinan, Mozambiken edo Eslovenian, ez? Hau da, lehen aipatu duena, ez? Herrialde guztiek errepikatzen dute gobernu sistema bera, hau da, herriarentzat gidari izatea nahi, baina lortu ez, eta lako irautza gertatzen dira, irautza repikatuak, baina horiek ere, ez dakite, bekelpatzen da, ez, boterea herriak izan behar du, baina ez dut uste inoiz gauzatzen den kontu bat denik, ez. Dokumentatu ezkero, hau da, nik hiri hau, bertan azaltzen duan hiri hau, kokatu dezaket erraz asko lehen aipatutako edozein munduko horri aldetan, ez? Eta bada batez ere eskena bat, bada preso bat, bada eskenatoki bat, eta eskenatoki unibertsal bada, ez? Hau da, eskena personaletik, irudimen horretatik, abiatzen da, eta gero dokumentazioa bakoitzak hartu dezake bere berak jasok takotik, ez? Hau da, aurre ezagutza horietatik. Ez du uste, zentzu horretan nire literatura zaila denik, eta gaur badude gainera nik ustote nolabaiteko trikimailua sartu ditut, ez? Agertzen diren eta aurreratu dezak, eta hau da, agertzen diren zita guztiak, ahots guztiak existitzen ez diren idazlen zitak dira, ez? Niri horrek gaur egungo literaturan apur bat begira desbideratu egiten dit. Liburu bat hartzen dudanean eta egiazko pertsoneiak azaltzen direnean, ba, liburutik begira da joan egiten zait, eta asko gauzatzen dut, ba, testu inguratze lan horretan. Baina nire kasuan, ba, bueno, baten bat zoratuko da bertan agertzen diren pertsonaiak interneten bilatzen, baina gero jabetuko da batrikoimailu bat ere badela, ez? Hau da, dokumentazio, dokumentatzeko gogorik ez daukasunean, ba, asmatu ez, asmatu errela dirudien egoera bat.
0: Jokoa aipatu duzu, eta bilatu duzu, ez? Joko hori, irakurlearekin joko hori, modu batera edo bestera, idazketan zehar, bada gakoetako bat eleberri honetan.
1: Bai, hasieratik bilatzen duena zen, lehen irakurri duzun lehen pasarte horretan, ez? Ja, gonbidapen batekin hasten da, begiratu zerura irakurle, ez? Eta ez akaso zerua izan daiteke tetsua, zerua izan daiteke horriaren azkenengo lerro hori izan daiteke, baina gora begiratzeko eskatzen diote irakurleari, eta horrazten da jolasa. Gora begiratu, pentsatu, zure buru ganbarako teiatu horretan kokatu ezazu begira da. Zure begira da hori argazki horretan miltzatu, ez? Zaren horren horretan miltzatu, irudikatu ezazu zeru bat, eta hor marraztu, sortu. Eta hori interesatzen zaidana, ez? Batez ere jolasoi. Idaztea, bada oiu bat jaurtikitzea eta oihartzun bat jasotzeko nahi izatea, ez? Baina horretarako abiatu egin behar da. Oiua, atentzioa ditu behar zailu irakurleari, ez? Bere pezkizak edo aurkeztitzen. Eta, bueno, liburu honetan jolasik nik usteot gordinena hori dela, ez? Irakurleari gonbidapena egin behar zaio, batez ere zeru hori deskodetzera, eta gero bestalde batetik zeinari zaion mintzatzen, zein dan oro jakile hori da jolasik, ez? Gorginen ankerrena, kateatzea, irakurlea kateatzea, azken horri gaino ez du jakingo zein den narratzailea, ez? Eta hor apostuak egin ditzala, eta gero egia esan hori zait interesatzen, ez? Jolasunen emaitza irabazten dudan ero, ez? Horratik ez dut jolasa dela eta ez jokoa, ez? Ez dute zer irabazten irakurleak nik idatzitakoaren azkenengo puntua ere bere ganatzen badu. Nahiago dut iradokitzea eta bueltan bestelako irakurketa batero jasotzea, ez? Horregatik uste dela jolasa. Eskintza bada.

0: denbora kurratu ez duen margoa bezala.
1: Aipatu dugu idazlea dela protagonista, gizonezkoa aldiz antzeslea. Bueno, horrek ere eman dizu modu batera aukera sorkuntzaren inguruan jarduteko, hausnartzeko, tarte bat hartzeko ere eleberri honetan, ez da, Asier?
2: Bai, ikusi, grazia izugarri egiten dit, bueno, grazia, zaki grazia ero askotan kontatzen dut, ez? Neri artista deitu izan didatenean, apur bat, nazatera zerretu, baina, bueno, ez da ez zerretzeko kontua, baina, zei, gehiago gustatzen zei nire identifikatzea sortzaile moduan, ez? Eusot, interpretek, artistek, badaukatela bere meritua. Hai, sortzaileek hitza egiten dieten, ez? Agorratzen ez, Oteizari galdetu ziotenean erogala esan zioten Oteiza, zu artista moduan, eta berak esan zuen ja errefuxiatu egin zuen elkarrizketa esan ez, bera artista zela, artista txigida zela, bera sortzaia zela, ez? Niri erantzeko zerbait gertatzen.
1: Eta non dago lerroa? Sortzaile eta artistaren arteko lerroa?
2: Bueno, niko horre liburuan bertan planteatu nahi izan dut hori ere, ez? Hau da, emakumea sortzailea da, sortu egiten du, bere erraiak ezaintzen ditu, eta hoiek jasotzen ditu gizonezkoak, ez? Gizonezkoak hoiek interpretatu egin behar ditu. Hola horretara nahi nuen batzea, ez? Eta esan horretik ezatut interpretei, artistei, ezin diet nik nola esan honuke. Berei merituak kendu, ez? Sortzaileak sortzen duen maskara horrekin buztinezko, metalesko, lastozko, edo ezurrezko maskara hori, haiek jantzi behar dutelako, ez? Hori duintasunez, hau da, sortzaileak egin duen maskara hori duintasunez plasmatu behar dute, ez? Esan daiteke egia zen, badukadala beti bildur hori, ez? Hor nire kantu batzuk ere entzun dira, eta niri oso sentitu izan ez beti sortzen. Baina gero, kontzertuak ematen eta kaleratzen, hau da, artista izaten, interprete izaten beti pasatu gaizki, ez? Gaizki, ero badukat nola biteko mesfidantza bat nire buruaz, ero gutxiesken sentzazio bat, ez? Eta uste dut planteamentua urti duala, ez? Zagit, errezago egiten zei sortzei izatea artista izatea baino. Inundik inora meriturik endu gabe artista izateari, ez?
1: Liburaren egitura bera ere, bueno, berezia dela esango dugu, ez? Aipatu dugu, sarrerakoan irakorri dugu lehenengo atala, genesiarekin hasten da. Banatuta daude kapituluak ere, ba, amar mandamenduen izenburuetan, esango dugu horri, horraino uste aurreratu dezakegula.
2: Bai, bai.
1: Hau ere, ez dakit, jolas horren barne egindako aukera izan den liburua modu horretara egituratzekoa.
2: Bai, eta ero, hor, kapitulo guztiak, bueno, amalau bat kapitulo ditu, eta dana, azten dira, honekin, Bibliaken izenburu batekin gehi hau da bada aurre ikuspen bat zertaz hitz egin nahi dudan eta gero bestalde batetik zer den kontatuko dena bertan, ez? Izenburu luzeak dituzte atalek. Eta hori interesatzen zitzaidan batez ere nolan egiten diogun izkin botereari eta mandamendua pentsatu. Boterea hitz egin behar du eta hamar mandamendu jarri zizkiguten, zitzaien, kristauei, eta, bueno, gizarte oso bati, ez? Historia oso bati, hamar mandamendu. Eta orduan, bueno, protagonistaren, antiheroiaren lana da, mandamendu hoiei aurre egitea, ba, sormena erabiliz, eta modu inkonsciente batean, ez? Orduan hor ere badago jolasa, badago jolasetik eta badago ariketa literariotik asko. Bai, nola itxura aldatu nena zatera munduko literatura literaturaren kanona ezarri zuen liburu sakratu horretatik, bibliatik, baina eta nik uste batez ere badagoela horre nahi bat, ero badagoela kondizio bat, ez? Nena eta komplejo bat denik, baina nahiko ondo ezagutzen dut Biblia, batez ere nire begirada begirada ateoa edo begirada ateotik irakurri izan delako, ez? Egiten zait lan literario izugarri bat, marabila bat, ez? Eta bada nola baiteko bertan agertzen diren botere erakusgarriei aurre egiteko modu txiki bat.

0: Liburua idatzita, bi galdera izan omen zenituen buruan bueltaka, lehenengo zergatik argiteratu, eta ondotik zertarako argiteratu. Bueno, liburua kalean da, hortaz, pentsa dezakegu, baiezko argudioek pixu gehiago izan zutela, zalantza horretan, behin kalean dela, uste duzu ala izan behar zuela. Etopatu diozu, zergatik eta zertarako horri bai ez dapen, sendo hori?
1: Bai, ikusi. Oso kuriosa da ze esaldi laburrek aldatu dezakeen liburuaren argitaratze eskema. Batez ere nik liburua gine neukan, sortua neukan. Baina hor ja, lehen aipatu duan beste eszena hori dago, ez? Hau da, idazaren lana bakarkakoa behar du izan. Bakarkakoa eta edo beste bide bat hartzen du, ez? Eta ez dakit nola aurkeztu, esan nahi dudana entzulea intzulari gauzasko esan gabe liburuan inguruan. Baina pein liburua idatzita egia zan promesa hori betean eukan, barne promesa eroga, bero auto promesa hori betean eukan, eta gero kalea ikusi nahi zuen erabaki behar nuenean eko gauza inkonsientea gertatu zitzetan. Ez da ilusiorik ez idela egiten kaleratzea baizik, eta ez nion ikusten zentzurik garai honetan, ez? Orduan, zentzu bat aurkitu behar nion. Eta batez ere, liburutik kanpo aurkitu nuen ni kaleratzeko nahia. Hau da, zertarako publikatu, zertarako argitaratu. Ba, ziurrenik bukaeran agertzen diren eskertza horiek plazaratzeko. Alboan izan ditudan hoiek omentzeko. Haia ilusio gehiago ingo die kalean egota liburua niri baino ziurenik. Bai, niretzat aspaldi bukatu zelako liburua idazteren lana, saltzaren lana. Eta gero batez ere, zertarako? Ba, ziurenik hor badago gero eta jende gehiago ikusten duen tatuaiak eta egiten dituena, ez? Bere azala tatuatzen duen jendea badago, gero eta gehiago ikusten dut. Eta iruditzen zait, da, bueno, oso modu, ero motivazio pertsonal bat izan behar duzula horretarako, ez? Nondik inora epaitu gabe. Eta ni ustot nahiko koldar naizela, horratzen zat, ero nahiko horratz hartu ditut gorputzen bizitzan zehar, eta nireago izan dudana da, ba bueno, nire inguruko pertsonak omentzeko, maitatzeko beste modu hau, ez? Hau da, ni joango naiz mundu honetatik, baina hor mantenduko da papera, hor mantenduko da liburua, hor egongo da, ba bueno, zerbait markaren bat bizitza honetan utzi izanaren izanaren gogoa edo hor mantenduko da, ez? Eta ilusio asko egin zidan izan zen, batez ere nola liburua baduen tatuaia pertsonal bat, tatuaia pertsonal hori bada nire buruari egindako, nire frentzuari egindako ekarpen bat, keinu bat, liburuan bertan, eta beste bat, dedikatoria. Behar nuen, liburu honen, liburu honetan behar nuen norbait sartu, behar nuen zertarako bat, eta horre, eskaintza bat egin nuen, eta eskaintza horregatik bakarrik, merezi du niretzat liburua kalean egotea.
0: Ala bari eskaini diozu liburua.
1: Bai, behar nuen. Zagit, liburu dut izan dela, liburu hau idatzi duela zergatik oraindik ere erantzun gabeko zergati bati erantzunez, baina ba zertarako? Ba lehen aipatu duena, ez? Ingurukoak eta maite ditudanak omentzeko eta batez ere ba oraingoan nire alabari tokatu zaio beste kasu batzutan, ba gurasoak izan dira ta omenduak, baina behar nuen ez, nahi nuen alabari eskaintza hori egin.

0: Euri gorriaren azpian. Asier Serrano, mila esker gaur gurekin paraleloan izategatik. Zaindu.
1: Zue.
0: Tanai duzun arte.
1: Bale, mila esker, eh?

0: irratian. Paraleloan.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Kaixo entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean Itxaso Leon izango dugu etxean, bai bai, Itxaso Leon astero moduan bere kantu berriekin etorriko zaigu. Horrez gainera, egun pare batean pilatu zaizkigu kantu berri batzuk ere, eta horiek guztiak ere luzatuko dizkizuegu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ba, osteguneroko zitari heldu beharko digo, osteguneroakoa aldenetan behintzat, horrela izango delako. Eta nik uste dut aurten, ba, futbolak ere ez zigula gehiagi eragingo, bueno, tarte hau egiteko bederen Itxaso Leon, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, ondo, eta aztu?
0: Ondo.
1: Atzo bai eragin zezula futbolak ordutegian.
0: Ba, bai, baina nola ordutegi ere desberdina den, eta arratsaldeak eta horrelako gozak, bueno, nik uste dut franjak eta balioko digula ba, futbola dagoenetan ere tarteo behintzat egin alizateko.
1: Ba, bai.
0: Bueno, ea nola garatzen den guztia, urtea hasten ari garelako horreinik ere, ez eta gaur urriaren lehen da bizikoa den, iraia bukatu gabeko sentsazioa bentzat, ez existitzen, ez dakit zure baitan, baina nire baitan, bai.
1: Iraia amaitu gabeko sentsazioa zergatik, oraindik ikasturte hasieran sentitzen zarelako?
0: Ikasturte hasiera beti izaten dalako, bueno, esan bat badago batzuen artean, irailak 80 egun dituela. Hau da, ez dara bukatzen ze arrankatze horrek, ez, martxan jartze horrek, ba, dena lotu bai. Arte, izaten dituela lakoa.
1: Bai, egia da, hori gertatzen da, baina niretzat urria bai izaten dela markadure bat edo inflexio puntu bat, aizu, mendik aurrera, udazkena da, udazken betean sartuak gaude, ikasturtean sartuak gaude, behintzat psikologikoki bai ematen didala bestelako sentsazio bat, oraindik irailean, ba, udaren apurrak geratzen dira, apurren apurrak, baina ja, urria da beste movida bat. Urteko azken hilabeteak, ez? Niretzat horrela da.
0: Zuko horrela, bizi duzu bintzat.
1: Nik horrela bizi dut, bai, beste etapa bat bestala.
0: Bueno, bai, eta atzu izan genuen eguraldiarekin gainera, ez, horrela laguntzen du, ez, akaso? Sentsazio hori.
1: Eta gaur ere bide beretik, ba, bueno, puat lainotxu.
0: Bai, atzo, aski, atzo iluntzean. Ez dakit hor Bizkaia aldean, baina hemen botazuen ekaitz bat.
1: Bai, hemen ere... Bueno, ez dakit, ekaitze gaitzak ez ninduen harrapatu, baina tarteka arratsaldean, bueno, handik ara ibili nintzen, eta tarteka bai egiten zuela euria, ekaitzak ez ninduen harrapatu, baina...
0: Ados, bai, ez, ben, izan genuen ekaitz elektriko zati bat ere, eta, bueno, ni, goen momentu baten urduriz, karo, futbol partidan ginen, eta futbol partidan...
1: Bai,
0: eta atarikoan, hiru aldiz edo joan zen argia, zelaian, eta esaten nuen, ikusiko duzu, horrein ditximizak azten direnean, zer erdatuko den, karo, eta ez,
1: libratu
0: zen.
1: Liberatu zen, tarte horretan ez duen eurik egin, edo?
0: Euria bai, eta tximistak ere bai, baina argirik ez zen.
1: Tximistak ere, bale, orduan.
0: Argirik ez zen, bai, papatean, baina.
1: Argirik ez zen joan.
0: Ez egit, atxeden aldean izan zen edo zen honetan, baina papatean hola, boom, entzun zen bat, hola, hori gertu xamarren hori da. Baina, bai, bueno, barlako gauzak ere gertatzen dira, ez? Bai, bueno, haizu, olako kontuak, ba, hemendik aurrera, esaten dute, geroz eta gehiago izango direla, ekaitza bortitzagoak izango direla, eta...
1: Bai, beroa bortitzagoa den bezala, ekaitzak eta bestelako fenomenoak ere izango dira bortitzagoak, ala da.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, horri buruz, ez dakit horri buruz, baina bai, datorkigun etorkizun arraroari buruz, behintzat bai, ari direla gaur ekarri dudanen abestian.
0: Ba, labetik atera berria.
1: Berria, bai.
0: Justu, nik uste dut.
1: Bero dago oraindik.
0: Bai, ez da. Nik uste dut, bet. Gainera, espero gabeko bat. Ez dakit zuk aurretik ikusi zenuen, baina...
1: Bai, ikusian euken, bueno, ez dakit enbora askorekin iragarri duten, baina nik duela bi egun edo atzo edo eren egun ikusian euken. Hau da, zain nengoen, banekiela atzoko gauerdian aterako zutela abesti hau.
0: Ni baino adiago egontzara hortaz.
1: Bai, besterik gabe, Instagramen gurutzatu nintzelako publikazio batekin, eta ba, bueno, zorte hori izan nuen.
0: Bueno, ba, hori bentzat arrapatu duzu. Martela Sarteren kantu berria zari gara. Ez dakit dana da, disko horik iragarri duten, hori ez dakit ikusi duzu.
1: Ba, bai, ikusi dudalako balaunkak ere bidali duela prentsa oharra,
0: bai.
1: Eta nik ez nekien hau irakurri dudan arte, baina antza bai, da Martela Sarteren bigarren diskaren aurrera pentsingela, azaroaren 3an kaleratuko da, eta Kea Argiak eta Kontraesanak izenarekin.
0: Hau da, diskoa dator azararen 3an, oso ondo.
1: Diskoa dator, pentsatzen dut, hau bigarren aurrerapen kantua dela, eta lehenengoa kristalezko eguna izan zela, gainera badaukate ezaugarri komun bat, eta da, abestiaren portari begiratzen badiozu, biak daudela olako zirkulu batean Martela Sarte idatzita, bueno, kolore desberdinetan eta letra tipo desberdinetan, baina biak erabiltzen dute simbolo bera.
0: Baina, hori ez naiz, hortazera.
1: Orduan, bueno, pentsatzekoa da, agian diskoaren portadak berak ere eramango duela simbolo hori edo antzekoren bat. Hori nire teoria da, eh?
0: Zure teoria. Bueno, pentsa daiteke, zorlako zerbait. Bueno, egiari zor, harrapatu no, benetan, honek diskokatu zen. Bai. Ez nuen lako espero, eta... Bai, ikusi nola, singele bat edo ez da terazutela, baina, karo, gero... Bueno, jakinda ez gainera Lorenekane aurdun dagoela eta...
1: Ah, aurdun dago, bale.
0: Bai, karo. Karo, aurdun dago, gainera okeraz baldin manaiz. Aurrekoan kontzertu bat eman zuten bikeko merkatuan, uste, zela musika zokan biken zen. Non baitzen, eta bere ordez Usu Estrada zera, nola taldea, horrein zetetorreko. Ai. No, talde, antiguoko taldea. Bueno, ega tortu zaidan. Bere ordez dagoeneko ari zen, hau da ordezkoa fitxatu dute, Marti Lasartekoek.
1: Vale.
0: Eta, indabe taldeko Usu Estrada.
1: Ah, indabe.
0: Hori da, eta ikusi nuen beraz egoela basuarekin, eta zonen, ara, bueno, ba irudi, amatasun bajan sartu dela Lorenekane. Ze, eta bitxia da, ze gainera, ez da proiektu bakarrean ari, karo, belakoren bire
1: karo, guztia. Eta hori da, kuriosena, bai, nik uste dut horre jolas hori egin dutela, bueno, bitaldeen arteko puntu, elkar puntu horrekin, ez, Lorenekane... dela bitaldeen kideetako bat, eta bai, hori ere, ba bueno, bitxia.
0: Eta beirek ere gaur eman berdu lehendabiziko kontzertua Kutxabeltzan.
1: Ah, gaur emango dute lehenengoa. Ba, ikusi nuen Kutxabeltzan egon gozirela, baina ez dakien lehenengoa zenik.
0: Eta ez dakit Lorenekanek emango duen, ze horre ere basu jotzaile berez Lorenekane da.
1: Ah, bai, beiren ere dago.
0: Eta hola jaintziatere,
1: bueno, es que eta hola jaintziaterekin ere bai. Iratxe nola da, txuleria joder, bai, ba, iratxe, hau ere hainbat proiektutan dago aldi berean.
0: Hori da, eta esatun gana ez, eta Lorenekane dago baita ere olaiarekin. Eta,
1: jo.
0: Claro, horregatik esaten nuen, ba, begira, horrein ez tekin dola izango den, bueno, eso,
1: Pluri.
0: Bai, bueno, ba, amaizate guztiaren gainetik dago, eta horrein ikusi berko, baina justu behirerenak emantzia biskata arreta, batzutan, ba, gizu, ez, demorekin eta, ba, zun, bueno, ba, ez, kalkuluak egiten dira, eta, ba, onarte iraungo dut, eta, gero, etortzen da, ba, eso, ba, fisionomia da, eta atxena da.
1: Ba, bai.
0: Eta horre horrez abatzera bultarik. Horregatik gaur ez tagit norri zango den edo norrez. Baiz ez zerrenda ikusi nuen erosan hori, ba, Lorenekan hemen ere bai. Ez pixka bat izan zen, bapatean ez, talde bakarrean egotetik, ezen bat taldetan sartu den ez. Eta atentzioa.
1: Ez tagit lau zen batu ditu den, uste dut.
0: Bai.
1: Lau aipatu
0: dituzela. Lau bintzat bai, ez. Eta, bueno, kainera baten batean sartu zen beranduago, baina, bueno, ba, hor dago, ez. Eta... Bueno, ba, musika ogibide bihurtzen ariko zenaren seinale, pentsatzen dut, izango dela.
1: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, donorrez dela inbeste proiektutan sartzen, bestelako bizitza batekin ustartuko baditu bentsat.
0: Ba, eta proiektuak izango balira, ez, ba, batzuetan.
1: Hain bestetan egon da.
0: Ba, eta batzuetan izaten da, proiektu bat handiagoa eta beste batzuek txikiagoak, ez, ambizio aldetik edo, kontzertu aldetik edo, eskantzun aldetik edo.
1: Bai, baina, ala eta guztiz ere, buf.
0: Bai, baina... Ez, baina esan edut, ja Marti Lasarte disko bat ateratzera, Beire disko aterata, eta zera Belako ere disko ateratzear, ez, hiru diskoren aurkezpenak bateratzen baldin bazaizkizu, ja beste historio bat izaten dela, ez. Eta gainera hori, ba, pixkat Beire supertalde bezala hartu behar dela iruzte zait, ikusita zein dauden, elkarketa, ez, ambizio pixkat balduten bai. Kontuak eta badirela. Bueno, Marti Lasarte kortaz, esan dugu, azaroaren seian, ez da?
1: Iruan. Azaroaren iruan.
0: Ui, bidarbi. Azaroaren iruan dakar diskoa. Bueno, eguna, uste dut, haren buruz daren ez, baina ostirala da.
1: Ba, ez dakit ostirala.
0: Ez da ostirala.
1: Ez uste dut, aste hasiera dela?
0: Bai, aste arte bat, igual, txaron, begiratu behar dut.
1: Bai, badaki dalako urriaren azken aste buruan lan egitea tokatzen zaidala, eta horre hortik gertu da, aste artea.
0: Aste arte bada. Eta hau bai dela erraroa, ze, bueno, aste arte bat, bueno, haizu, zerbait egitek egun godu teori ere, Hau behar kasualitatez ez dute zer egiten.
1: Ba, bai. Gomendatzen dut ere bideoklipa ikustea, asko gustatu zait, Maitane Kamposek zuzen dutako bideoklipa.
0: Gero zentak egiten ari dago ere gauzak.
1: Bai, eta irakurriko dut ere prentsa oharrean egin duten kantuaren azalpena. Esaten du, itsasertzean hildako arrainak, terraplanismoa diskurtso likido batean ondoratzen. No future, edo agian bai, baina ez espero genuen bezala. Impotentziak eta asimilazioak matxe egiten dute abesti honetan, 2000ko nostalgia, sintes eta ahotsekin bueltan ekartzen digun indie organiko elektroniko honetan. Horrela. Tal cual irakurri dut ez dut ezer asmatuko.
0: Bueno, ba, gisa horrela.
1: Horregatik diot, ba, bueno, etorkizuna raroa, ekaitz elektrikoak, eta bero itogarria.
0: Eta hori guztia, Profeten lurraldean. Belakorekin, Marte Lasarte.

0: Hortxe ba, esan dugun bezala. Bueno, badu alako zintek eta futurista puntu bat ematen dute guztiari, baina... Bai, bueno, retrofuturista esaten dena gaur egunez. Futurista handi batean izan.
1: Bai, bueno, bai, hori da, retrofuturista. Gaur ekartzen dira pur bat, bai diskurtsoan eta bai erabili dituzten, ba, errekurtso hietako batzuetan apur bat Merina Gerriseskoa dituzta
0: bueno, Bai, ba, eta ez da harritzekoa, esan nahi dut, eskakeitan enpozo horre gongo da.
1: Claro, bai, bai, hori da, eskakeitan ere...
0: Eskakeitan ez, beti esaten zen, ez?
1: Bai, horrek ere bazdukan soinu hori.
0: Karo, Borjanton eta Jureni goraztartean egonda, eta gero, bita manatu zenean, ez? Nola baitere, erabantzuten eskakeitan soinu batzuk alde batera, eta bestek bestera. Eta hortaz, ba, bueno, ba, egongo dira, beren artean ere nazten dire.
1: Ba, bai, bai, lagurpenena.
0: Bai, nik uste dut baietz. Nik uste dut baietz. Eta, bueno, gero gainera Borjantonek beste taldetan eta, bueno, ba, eraginduenean, da, soinu batzuk agertu dira horrelakoak ere, eta Herenagun taldean adibidez, ez? Entzute bat dimaietu.
1: Bai, jo, Herenagun azken aldean asko entzuten ari naiz, eh?
0: A, bai,
1: eh? Asko gustatzen ari zaizkit, bai.
0: Gira. Posegarra.
1: Bai, betazalak eraustenen bertsioa eta asko entzuten ari naiz.
0: Ba, hor Borjanton dago atzetik. Baita,
1: ba, ditu.
0: Karo, karo, karo, ez da kasualitate bat. Mm. Bueno, urrengo proiektua, ez da gint, nora zeratu behar den? Hainbeste gartzen dute parte kantu honetan? eta gainera...
1: Ba, hau ere karri dut, bai, esan, esan.
0: Ez, ez, eta gainera zein, karo, zein den nor... zer dagoen, zein dagoen kolektibo bezala parte hartzez proiektu baten izena, bestaren yeah, izena.
1: Bai, nire horrekin hasten ez, gainera badago, oza, badira pertsonak birritan agertzen direnak pseudonimos berdinekin.
0: Hori da, hori da.
1: Eta, bai, bai. Bueno, agiari zorra, hau ekarri dut, hau ere gaur bertan atera delako, bueno, bai, goizaldeko amabietan, Martela Sarteta belakorena bezala, hau ere labetik atera berri berria da, Charger, lau sortz, ez dakit nola esaten, bale? Lau sortzi bi sortzi zero, bai?
0: Berrogeita sortzi bilaro.
1: Berrogeita bai. Sortzi bilaro, lekitxarrak.
0: Hori da, hori da, postako da.
1: Bai, Kiliki, Malakia, bueno, horrela jarri dute, eh? Kiliki, Malakiaz, Lil, Txoron eta Jodidu, Malakiaz berriro.
0: Horregatik, da horregatik, Jodidu de Malakiazen artean badago desberdintasun bat, eh?
1: Bai, bueno, Jodidu da... Malakiasen alteregoa abesten duena, ez?
0: Hori da, hori da, horregatik.
1: bai, bai, esango nuke. Bai, fijatu nahi zela, bueno, ekarri dut, ba, esan dakoa berri-berria delako, eta pur bat, ba, aitzaki horrekin hitzai nahi nuelako ere, ba, nahiko berriak diren kontuez, baina gainera, haien Instagramean kuskuseatzen ikusi dut azken publikazio guztietan, abesti hau iragartzen zutenetan ere, guztietan ipini dutela hashtag albuma laster, traola albuma laster, publikazio guztietan. Eta askotan ipini dutela ere, datorrena ez da bape normala. Orduan, bueno, badator zerbait.
0: Ikusi beharko da zer eta nola egiten duten, zer, bueno, kantu hau behintzat, harrituta garrapatu nahi beste kantu bat, batez ere, nola abesten duen, Kilikik. Kantu honetan.
1: Zergatik harritu zaitu?
0: Desberdin entzuten dut. Badago momentu bat, ez dakit, autotunearen erabilera desberdin izan delako, edo grabe abesten du momentu batean, eta ez dut, enuen espero, gero aldatzen da, gero ezagutzen da, baina hasieran abesten azten denunean...
1: Bai. Gazten dit, ez dela, denborarekin ahotsa eraldatu zaio, ez da, autotunearen erabilera desberdin bat, ba, bai, izan daiteke.
0: Bai, eta gero bere tonu, ahotsaren tonu, bi gauzak, ez? Akaso, ba, bueno, espero gabeko izan da, eta ez dakit. Bueno, hortik izan daiteke, ez dakit. Jarizor, ez dakit.
1: Izan daiteke, gero ere, gogoratzen dut, udan atera zuela aimarzetak... bueno, hola ditzen zen, holako udako epetxo bat.
0: Bai.
1: Eta, bueno, emazetak ez, Kilikirekin baketan, elkarrekin atera zitu.
0: Txorterriko jaiak.
1: Hori, txorterriko jai, hori. Eta jo, hoietakoren batean ere entzuten zitzaion super, ba hori, grabe.
0: Ba hori, bai, izan daiteke, igual. Bueno, bentzongo dugu hemen, esan dugu bezala. Charger izena du, bai. Hori ere jakineko noken handi datorren izena.
1: Ba, ez dakit, baina bueno, da parkineo apur bat, bat eta bestea sartzen eta ateratzen abestian, bai, iruditzen zait parkineorako abesti bat, era bat.
0: Parkineorako.
1: Bai.
0: Ba, begira.
1: Eta bideoklipak ere eraman naba purbat agertoki horretara.
0: Bueno, ba, entzongo dugu. Sanda zela charger, 48.080, kiliki, malaki, jodidu. Bueno, eta bale. Eben, entzongo ditugunak.

0: Orain ulertzen duzu esaten ari nintzena hotxarena.
1: Bai, niri apur bat gogora ekarri dit ere, aimarzetarekin batera, atera duen horietakore matean, Big Boyen uste hasten dela, Big Boy, you might, oi, ematen duela batean, Kin Afrika edo.
0: Hemen kebedo, iruditu zen.
1: Edo kebedo, bai, bai.
0: Hemen kebedo, iruditu zen niri. Kantuaren estilua gainera bazen bizkat kebedoren, aza?
1: Bai, izan liteke, bai.
0: Zagitea, nire iruditena dau, eh?
1: Bai, izati batzuetan, agian.
0: Bai, ez? Bai. Bueno, ez dakit. Nik egi ez dut entzun, kebedo, egi arizor. Horrun harrapatzen nobelako. Deitu zaharra edo deitu nahi duzuena. Baina, bai, pixka bat hori gogoratzen zidan.
1: Bai, gogorek ardezake.
0: Bueno, urrengoa, zure gai favoritotako bat.
1: Bai. Bai, eske hori da, ja ez artista moduan, gai moduan, ez? Izketa gai moduan gustatzen zait.
0: Bai, eta gainera, aipatuko dut. Taylor Swift, eta Taylor Swift, eta, bueno, gero nik aipatuko dut zerratik esan dudan gaiaren. Ez justu Taylor Swiftegatik, gero esango dut zerratik.
1: Ados.
0: Bueno, kantu berri bat. Kantu berri bat, baino gehia gustatu dira.
1: Kantu berri, lau kantu berri. Bai, atera duelako, bueno, iaz hitz egin genuen bere azken diskaz, The Life of a Showgirl, oso polemikoa izan zena, eta pasaden ostiralean atera zuen The Life of a Showgirl, The Encore.
0: Hori, hortara nindan.
1: The Encore, eta laua bestia direkin.
0: Redizioak.
1: Es que redizioena, bueno, normalean zirko bat iruditzen zait, bueno, zirko bat iruditzen zait honetan, oraingo honetan ere, baina bueno, beintzat honetan lau abesti berri sartu ditu, baina horretarako ez atera itzazu single moduan edo bai, baina ez, berriro atera behar du redizio bat, berriro eroste zazen diskoa.
0: Beste bat. Zer, de enkor hori da, azkenean, ingelesez zeratan eta kontzertuetan eta seldistak agertzen direnean enkor, da, hori, beste bat eskaintzen dugunean, atzetik etortzen dena. Ez tegitena, ingelesez beste bat esaten noten duten.
1: Encore. Another one.
0: Enez inoz fijatu,
1: zer
0: esaten duen, bai egiten dutela. Esan edut, erretiratu eta gertzelena, bai egiten dutela. Bien, ez fijatu inoz, zer diotan?
1: Auskalo. Ba, bai, beste bat, beste lau atera ditu, eta, bueno, nik gainetik entzun ditut denak, eta sin más, gehien gustatu zaidana hau izan da, eta gainera, ba, bueno, honi eman nahi izan diote protagonismoa zalantzarik gabe, honekin ere bideoklipa atera dutelako. Eta gainera, apur bat lotu nahi nuen aktualitatearekin, pasaden asteburuan, igandean, BMA sariak izan zirelako, eta honekin ere badauka

0: lotura BMI sariak izan ziren egun berean atera zuten Patient Zero. Patient Zero, gaur ekarri dudan abesti honen bideoklipa, eta hain zuzen, sari hoietan, ba, Taylor Swiftek Beyoncé gainditu zuen BMA sari hoietan, biek zituzten 30, orain Taylor Swiftek 33 ditu. Jaso zuen uste dut zuzendaritza artistiko honena, eta baita ere bideoklip onena, iaz atera zuen The Fate of Ophelia diskorren singela izan zenagatik, eta liberean, ba, esan bezala bideoklip berria aurkeztu zuten gaur ekarri dudan onena.
1: BMA ulertzen dutela Video Music Awards. Oda,
0: musika
1: bideoan saria.
0: Bai, barkatu, MTV-ren...
1: Ez bada.
0: Bideo musika sariak.
1: Ola, ulertu nahi, nivel pixka bat olakokatu nahi, da, bueno, pentsatu dut. Kontestutik ateratzen zen, Ez tengurutik ulertu zitek, lan ikustu dut.
0: Bai, hori espero dut.
1: Bueno, bai, Beyoncék esango dio, bai, zuke nahi duzuna, baina nik Grammyetan oraindik ere, pentaja pixka bat ateratzen dizut.
0: Bai. Bai, baina ematen du Taylor Swiftek edo bere ekipoak edo ez dakit oso ondo nork honetara jolastu nahi duela etengabe, ez? Sarituen nahi izatera edo errekor gehienak izatera, marka guztiak gainditzera, disko berri bakoitzarekin ez dakit zenbat salmenta izatea edo ez dakit nola zenbatzen diren gauza hauek, baina disko beraren reedizio bat denean ez dakit nola zenbatzen den, baina bai, beti dagoela horretara jolasten eta batez ere ba industriako beste emakumeen gainetik edo kokatzen eta nik Taylor Swift gustuko dudala, baina modu kritikoan
1: esaten dut,
0: azerratzen
1: dago, bai. Ala. Gainetik azerratzen Taylor Swift gustatzen zaizula ere bai, baina beti diozu. Bai, zergatik egin behar du beti beste emakumeen kontra? Ze gainera emakumeen kontra egiten du, esaten duzu beti eklipsea moduan agertzen dela, ez?
0: Hori da, bai, eklipsearen oso metafora ona da. Eta gainera, babitu, emakumeen kontra egite horrek ez dauka zer ikusi handirik azken abesti honen bideokliparekin. Nahiko bideoklip totxoa da, esan behar da, atera berri duen hau, pasaden astean atera zuen hau igandean. Bertan ageri delako, abestiak berak hitz egiten du, Patient Zero deitzen da, zero pazientea, termino hau erabiltzen den askotan epidemiekin eta halako kontuekin eta bestian basikamente beste emakume bati abisatzen dio edo orain gizon batekin hasten ari den emakume bati abisatzen dio berarekin dagoeneko egonda dagoela, ez? Iraganeko harreman batean, harreman toksikoa izan omen zela eta abisatzen dio abitu honek oso zera ematen du, oso majoa hau eta beste, baina atzean badauka deabru bat. Eta bideoklipean, nik abestian gehiago ulertzen dut, harreman toksiko moduan edo, baina bideoklipean gehiago ulertzen da indarkeria matxista kasu bezala, edo hori da islatzen duena. Eta gainera protagonista potoloak ditu ere, Dakota Johnson eta Colin Farrell. Bai, Taylor Swift bera ere agertzen da, Dakota Johnsonen alboan, denbora guztian agertzen dira arropa berdinak jantzita, ez? Eta Taylor Swift agertzen da bere alboan olako itzal bat edo mamu bat balitz bezala, denbora guztian esaten edo abisatzen nire horregon naiz, kontuz, eta bai, apur bat hortik doa, gainera da oso, pelikula moduan, ez? Edo film labur moduan egindakoa, badauka ere zati bat musikarik gabekoa, bakarrik biak agertzen direnak hori interpretatzen.
1: Zena dir kostatu ote daiteke?
0: Eta bai, nabari da garestia dela. Eta nabari da, datorren...
1: Aktore horiek hartzeak bakarrik, zenbat diru balio dezakeen,
0: Bai, euskalo, eta nabari da nik uste datorren urteko BMA hoietara begira ere, atera dutela gainera kasualitatez, egun horretan bertan, eta bada bideo bat horretarako pentsatua lehiatzeko.
1: Dos. Bueno, gero...
0: Bide ustez.
1: Gero beste kuriositate bat. Taylor Swiftek arrazializaturik badu inguruan?
0: Galdera ona.
1: Iruditzen zait beti zuri jendez inguratuta dagoen pertsona dela, eta dena zuriak esan nahi dut, ez du dala ikusten.
0: Bai, ez dakite izango duen, baina hori ere egotzi izan zaio do beintzat bere.
1: Bai, orain diskoan... arte ez nintzen jabetu bereziki, baina claro, esan duzuna da Colin Farrell da Dakota Johnson, claro, Dakota Johnson da Colin Farrell dira gainera oso oso normatiboak diren bi.
0: Bai, bai.
1: Esan nahi dut, guapo eta guapa, ez? Badutela, ez? Estatuatutako Hollywoodeko izar horien, badira izarrak noski, baina, ez? Azkeneko demoratan asko egozten den hori zuriak, normatiboa.
0: Bai, hau ere komentatu genuen, iaz, justu dela urte bete, orain udazkenaren hasieran izan zelako, bai, musikari batean egon ginen komentatzen, Taylor Swiften, nola da, The Life of a Showgirl diska, eta abestietako batean esaten omen zuela edo goraipatzen zuela ba, familia eredu hori, esaten zuela auzo osoa egonda dila gure itxura duten aurrez beteta edo ez, eta jendeak egotzi zion nola bait, publikoak egotzi zion, ba, agian, bueno, modu indirekto batean edo esaten egotea ba, jende zuriz edo, hume zuriz beteko zuela auztoa. Hau ja ez dakit, teoriak dira eta
1: ver, gero,
0: eta gian apur bat testu ingunuz ateratzen ari gara, baina.
1: Bai, gero country munduti dator, horrek ere, bueno, bai izango duera binek beregan, osan nahi dut. Countrya badakigu.
0: Gainera, bai, country munduarekin gertatzen dena bitxia, ze berez, jatorrian nahiko genero beltza da, ez? Baina gero apropiazio bat egon da nola dira redneken partetik eta ba hori estatuatu arre eskuinaren partetik apropa tarraroa.
1: Bai, hor Beyoncerekin izan dezakea kaso pikeren bat gai horrekin, hau da, country diskonenaren saria.
0: Bueno, ba, bai egia da, Beyoncé horretan sartu zela.
1: Ba, eta eskuratu zuen Grammy hori, eta kontrana, ez dakit.
0: Ba, horre bere terrenoan sartu zela esan daiteke.
1: Hori ba, horregatik esan daiteke, horregun daiteke gerra bat. Zer, existitzen dira, horrelakoak estatu batuetan, ez? Gero, bakutzak seguruna politikoki uste baino gertu gongo dira, ez? Ba, industria...
0: Bai, seguro, bai, etzazkenean.
1: Bai, industriatan liberalismo basati hori eta ez, kapitalismo basati horren ba, parte badirelako biak ere. Ez dakit bilion ze non kokatzen den. Ez dakit.
0: Ideologikoki?
1: Bai, ez dakit.
0: Ez dakit, baina Beyoncéri buruz ere oso gauza raroak esan izan dira.
1: Okala,
0: enpresaren bat, ez dakit esan du, arropa markaren bat edo, eta aurrak esplotatzen zituztela, edo ez dakit zer esan zen bere garaian.
1: Pentsa.
0: Horrelako gauza.
1: Ba, horrelako gauza asko.
0: Eta ez nago harritzen.
1: Horrelako gauza asko, baina ez dakit dena da. Gara, nik uste dut, lotu izan dela, horre gontzen zerbait, lotu izan da demokratekin, baina gero bueno, egon da baita ere, ez dakit bere bikotea zen, pixka bat gerturatu eta zen republikanena, eta, bueno, ez dakit.
0: Bai, jeiztik ere oso gauza raroak izan ditu.
1: Oso jende harrakoa da, eta.
0: Bueno, denak, hori jankiak dira, ez? Azkenean denak dira.
1: Guretzako denak harraruak.
0: Baina, bai, eske ala da, eta bai, ez dakit zer esan nahi nuen honekin lotuta, baina bai, bueno, besterik gabe, ideologikoki ezin dugula gehiegi espero. Ez, eta batzutan badakitze esan nahi nuen, batzutan demokratekin lotu izan direla artista asko, eta bat batean txarrerako harritzen zaituzte egiten duten zerbaitekin, eta esaten duzu, baina
1: bai, bueno, bai. Taylor Swift teorian demokrata da.
0: Bai.
1: Kamala Harris babesa adierazizion, teorian.
0: Horrek ere bere garaian emazuen hitz egiteko, ba Taylor Swift gorrotatzea modan zegoen garai batean, jendea asistitzaiolako esaten Trumpen aldekoa zela edo, eta horren aurka egiteko bere dokumentalean emazion buelta pilo gai horri, horretaz hitz egiten egon zen, nola saiatu zen hauteskunde kanpainan parte hartzen, emaitza hoiei buelta ematen, hainbat estetan estatutan, nola eragina izan zuen Taylor Swiften iritziak Trumpen aurka agertu zenean, bueno, eta hori asko azpimarratu nahi izan zutela, esan nahi dut, bere iritzi publikoa kaltetua ikusi zenean, orain agian ikusi dute, ba, nola baite establishmentak markatzen duena edo modan dagoena kontrakoa dela, ez? Eskuindarra eta reakzionarioa izatea, orduan, ba, agian modu disimulatu batean bada ere, hortik jotzea nahiago izan dute.
1: Patient zeroko epidemiako aurreneko patient zero igual bera da. En fin, Taylor Swiften patient zero, hau da kantua, esan duzu bezala. Life of a Showgirl-en, encore.
0: The encore, bai.
1: The encore. Bueno, hortik ateratzen den kantua.

0: Kiribila gehiago kiribilduko dut.
1: Venga.
0: Oso 2000-etako kantu bat iruditzen zaidala hau, eta lasai asko izan zitekeela Beyoncéren 2000-etako kantu bat.
1: Bai, zuk uste?
0: Bai. Estiloatik, eh?
1: Eri, imaginatzen saiatzen ari naiz, Beyoncéren ahotsarekin.
0: Erritmo hori, kolore hori... Edo destin izan
1: nahi bat demagozen. Bueno, bai, hori agian bai. Iruditzen zaidana da, dela oso nota progresio tipikoa, ez? Bai. O sea, hori da kantu bat itxaskorra egiten duena. O sea, oso basikoa, baina funtzionatzen duena.
0: Baina
1: hori
0: garai hartan pila bat egiten zen lako. Horregatik esaten nuen, eh? Akaso, zuriaren zer hori sartzen dela hotxagatik. Baina, hau da, gehiago ikusi dezakedala nizar dakit, Maria Kari bat, ez? Zuria delako, ez beste zergatik.
1: Ja.
0: Baina, edo Christina Aguilera bat, edo Britney Spears bat, esan dut. Zaitu, holako pop, arambi hori egiten zutenak 2000-etan. Baina, sartzen bandin badituzu destinizak kantu honen gainean, geratzen direla. Ondo, eta gainera, bueno, hobetu egin koluketela ere, bai. Sentitzen dut. Ni haien ganako banuen olako miresmen bat, iruditzen zaidala. Eta, begira, orain Suga Babesek disko aterako duela, Suga Babesek ere egin zezake.
1: Ai, Suga Babesek ere aterako dute.
0: Bai, 27, disko homonimo bat, eta nik uste Suga Babesek ere egin zezake lakantu hau.
1: Ah, bai, horiek bai ikusten ditu dara horrelako batean. Bai, horrela melodikoagoa, hainbat agotxetara.
0: Hori, bai, ulertzen duzu zer ari.
1: Bai, ulertzen dut.
0: Bai, ea sartzen ari den. Horregatik, ja, hemen, industriako barruko gauzak eta jakite asko eta politizaten, no? Bueno, horrein ikusten ditugu mazela Fleetwood Mac-en dokumentalak ez tekit gara hiartako kontuekin edo Beatlesenak, bai, igual emendeko gehi urtera, hogeita mar urtera, Taylor Swiftenak, eta gainakin goitugu benetako historioa.
1: Bai, hor benetan atzean zauden gauzatxoak.
0: Bueno, azken kantu bat, azken talde bat, hauek ez dakit diskoaren bidean jarrita dauden dagoeneko.
1: Bai, bai kontua da, aprobetxatuz gauza nahiko berri ezari nintzela, sartu nahi izan dudala ere, ba, bihar datorren berritasunetako bat, eta Arde Bogotak bihar aterako du diskoa.
0: Ah, bihar dator, hain azkar,
1: bai, bihar bertan.
0: Hori, gintzuten kampaina guztiarekin eta azkenan, hain azkar dator diskoa.
1: Bai.
0: Ni gustaron berando betorreko zela.
1: Ja, ari zara Eustailan Matkulen egin zuten azt.
0: Ba, Matkulen eta Bilbon.
1: Eta Bilbon ere bai egia da.
0: Bai.
1: Nola zen? Bigger Splash,
0: hori da.
1: Bai,
0: nire jaren gustaron Mosko kampainaren hasiera besterik ez zela hori.
1: Hori da, bai. Mosko kampaina moduko batzen eta bai, hilabete batzuk geroago.
0: Bueno, iru pasai da,
1: Iru hilabete eranduago, bueno, ez dakite gutxi irutzez eskizun edo.
0: Gutxi zait, uda tartean egon delako.
1: Bai.
0: Ulertzen, hau da, industriaren errota martxan jartzen azten den honetan berriz ere.
1: Baina, bueno, behintzat, hori bila beste urtaro batean atera dute, hor nik bere izten ditute bi etapa. Udan atera dituztenak eta orain udazkenean datorren diskoa.
0: Eta kantu honen izenarekin ere udazkenera eramaten gaituzte pixka bat.
1: Bai, izenarekin, kantuarekin, berarekin ere, eta berez udan atera zuten, baina, bueno, bi arraterako den diskoak dauka izena Manufakturas del Club de la Gente Sola, eta hau da, atera zuten aurrerapen kantuetako bat dela El Club de la Gente Sola, horregatik ekarri dut hau. Berez, gehiago gustatzen zait Bigger Splash, hori aipatu dugula, jaialdietan agertu zirela karteletan Bigger Splash moduan, sorpresa moduan, eta berez Bigger Splash zen aurkestear zeuden abestiaren izena, ez, jakingabe, haiek izango zirela ezen atokian agertuko zirenak.
0: Lehen da bizikoan sorpresa izan zen hortik aurrera.
1: Bigarrenean ja horregatik diot. Baina bai, eta Bigger Splash agian gustukago dut, baina bueno, ekarrek nahi izan dut El Club de la Gente Sola, hor dara malako, aterako duten diskoaren izenburua. Eta gogor ekartzen dit gainera apur bat, La Modak ere badauka kolektibo nostalgia deitzen den abesti bat, apur bat, klub asmatu hoien klubean, ez? Sarraiteke. Nola bait.
0: Begira, izan daiteke. Beno, Arde Bogota, hauek, geroz eta jende gehiago gane iristen diren talde horietako bat.
1: Bai, ez dira indiak.
0: Bai, gertatzen da hori, ez dakit. demora gutxiegian, eta pentsa, bada aste honetan Bilbon beste talde bat, Balira deitzen dira.
1: Bai, Balira gustuko ditut dira, La Raizetik atera zen talde horietako bat.
0: Ah, La Raizetik sortu da Balira?
1: Bai.
0: Ba, begira.
1: Eka, La Raizetik egin zenean sortu ziren Balira, Nativa, Nativan zegoela Julio Maloa, bai. Maloa Brothersekoa, eta atera zen ere, ai, nola izen zen? Jara...
0: Ah, Ciudad Jara.
1: Ciudad Jara. Gainera hoiek ikusi nituela kafeantzokian behin.
0: Bainekien hori. Eta pentsa,
1: Balira, bai...
0: Baiza, ba, pentsa, nik zaku berean sartzen ditut Arde Bogota Balira eta Ciudad Jara.
1: Ba, bai, bueno, bai, antzekotasuna
0: bai, bai, bai, bai, zaku berean sartzen ditut. Eta gainera, garai berean ezagutu nituen iaia, gutxitan gertatzen zait algoritmoak, algoritmo utzi eta... entzutarena, eta hu, YouTubeko bideoklip batekin izan zen. Ciudad Jara...
1: Beraz, algoritmoak lotu zizkizun batzuk besteekin.
0: Bai, eta Ciudad Jara deskurritu nenen dabizi, ez dakiz erratik.
1: Kau, Ciudad Jarako abeslaria da Pablo Vera, Larraizeko...
0: galdu egiten ez, eh?
1: Ahotsu nagusia, ba, bueno, Larraizeko ahotsu nagusia dela... Panxoren anaiaz, usto, talekoaren anaiaz. Vale, hori da Larraizeko ahotsu nagusia.
0: Niretzako zaurrun daude hauek, san idot.
1: Ba, ja, bai. Baina gero agian beste proiektuetan ba, bestelako gauzak egin dituzte eta...
0: Baila, da izen ez nik ez dakit nor diren, esan nahi dut. Bai, hori dira, Ciudad Jara deskurritu nena ez dakit nola, eta Ciudad Jaratik saltatu zidan Balirara, eta Baliraren diskoa errepikatze zidan pila bat aldiz. Eta entzuten honen esatunen, joder, hauek ez dakit nahi dina, baina murtziatik oso urrutin ezin dute egon.
1: Bueno, oso urruti ez daude.
0: Ez ba, baina musikalki, karo, etortzen zitzei dalako, ez pixka bat indi hori, zonalde hartako indi hori, eta esaten, bueno, eta batean, Balira entzuten ari nintzen egunetako batean saltatu zidan Arde Bogotak. Eta esan nuen, hemen zegertatzen da, mugimendu badago eta nien ez enteratu.
1: Baina ez dut pentsatu, baina egia da antzapur bat badaukatela, abesti batzuetan bintzat.
0: Eta horregatik diot, ze fenomeno bitxia den, Balirak ez duela gora egin, eta Arde Bogotak bai.
1: Bai.
0: Eta hasieratan nik oso gertu ikusten ditan, egia da Arde Bogotaren kauz dela, teraz, sekulako diskoa dela, bai. Balireren berrien...
1: Horren biniloa badaukat.
0: Begira, eta Balireren musikeretze dela in desberdinak iruditzen. Hortaz, bueno, ba, aprovechatuko du Arde Bogotaren kantua, esateko entzulei ere, ba, Balira...
1: Balira entzun desatu.
0: Ba, eta kontzertu...
1: Ausartuko Balira?
0: Eta hori da. UBZ, bada espada. Eta kontzertua badutela azte burro honetan bertan... Bihar bertan, Bilbon, hortaz, bueno, baizu, gustoko baldin baduzu bat, besteari aukera bat ematen ere, ez dagoela inezo benen.
1: Hori da.
0: Bueno, el club de la gente sola, zu gondo, ez da, bakarrik etetzen sentitzen eta hori guztia,
1: ez gondo, lagunduta. Baina, bueno, batzutan denok sentitzen gara apur bat bakarrik edo kantunetan bezala. Da, momentu ilun hoietarako, udazken egun euritxu hoietarako.
0: Ba, Arde Bogotan.
1: Ba. Arde Bogota, apur bat.
0: Bueno, ba, izo, honekin utziko ditugu entzuleak. Txaso, mila esker.
1: Mila esker, urrengon arte.
0: Aio.
1: Aio.

0: naiz. Irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Festina Lente. Hori da, Iñaute Lorrietak plazaratuko duen disko berria, eta disko berri horren aurrerapen kantu berri bat ere plazaratu du, egun hauetan erreka deituriko hau. Arriguriren videoklip eta guzti plazaratu duen kantua, eta esan dagoa, laster batean etorriko da diskoa, oraindik ere bidean den diskoa, Festina Lente, esan dugu mzela, Iñaute Lorrietaren lan berria, erreka kantuarekin aurkeztu diguna.

0: Inaute Lorretaren erreka Gernikarrak 30 urte oltzan eta begira bira bat ere aurkeztu du hori, bueno, sarean, naizen musikaren atalean, musika.naiz.eusen ere topa dezakezue. Hau berriz, Izaroren kantu berria da, Ingira, arkitekturako bigarren aurrirapen kantua, kasu honetan zuzeneko bertsio batean gainera.
1: Zenbat osto galdu ditu

arkitektura Izaroren lan berria laster ikusiko du argi, bitartean borrelako aurrerapenak. Eta honek aurrerapenik ez dakigu arko aurrerapena den. Disko berrian lanean ari dela bai, Gara Aitor Garzia Durangarra. Eta ontasunaren lema izeneko kantu atera du orain. Diskorik ez oraindik, disko berrian lanean ari delako. Ez dakigu hau barruan sartuko den edo ez. Baina bueno, agertu da. Ontasunaren lema.

Durangotik Bilbo aldera Amuma taldeak Eder izeneko diskoa kaleratu berri duen honetan. Bueno, dakigu fankaren bueltan dabilen taldea dela, aldaketa batzuk ere izan dituztela kontatu zigun hori Iker Barbarak aurrekoan zarata tartean. Eta aurrekoan Infojobs ezagutu bagenuen, orain disko zorikaterean, atera denean, hau, Parke

modu bitxia, kantua bukatzeko. Soka taldea. Soka taldeak ere diskoa kaleratu du, disko laburra, antiguati datorren taldeak. Eta hau, baga biga iga bere kantua da. Ez dakit, kenu bat dagoa, nintzat, badago.

Omenaldia baina gehiago antiguotik eta antiguo mitzizan duzelako, ba hori. Eza, hemen diskotik entzun dugu. Bagabigai garen bertsioa sokarena. Hau gaur atera den disko bat da, Zeruak eta Sabaiak, Katalin eta Nenufarrak. Eta diskoa kantonekin irekitzen da. Takikardiak, bihar hemen izango ditugu, eh? Katalin eta Nenufarrak, bihar musikarien izango dira. Disko osorik aurkezten. Zeruak eta Sabaiak aurkezten. Takikardiak, Katalin eta Nenufarrak.

Floritorol, horrela izan adu proiektu honek. Eta, bueno, atera zuten, ez, garaian disko bat, Sami deiturikoa. Berandu zehago kanturen bat ere bai, Donde duermen los años deitzen da kantua, Floritorol proiektuarena. Bilboko proiektu bat da, Bilbon sortutako proiektu bat, eta honen atzean dagoena Sofia Rodriguez Sanchez da. Igain estudioan Aritzarregirekin grabatutako lana izan zen hura, eta esan dakoa atzetik etorri da, hau ere, Donde duermen los años, Floritorol.

talde hau aspaldian ezagutzen duen talde bada. Dagoeneko urte asko, lehendabiziko disko homonimo atera zutela, 2006an atera zelako homonimo ura. Bueno, aurten bi EP, ez esan, hiru kantuz osatutakoa, eta bai esan, kurentxe atera dena. Beste hiru kantu dituena, eta hien artean topatzen dugu, hau, beti berandu, Baobabs, Wildestar.

Agendari biharko errepasoak erosego emango diogun arren, hau aipatu gabe ezin dugu utzi. Gaur, Beire taldeak kontzertua eskainiko duelako Bilboko Kafe Antzokiko, Kutxa Beltzean. Beire 2026 honetan sortu den talde bat da, sei musikari dira, denek ere eskarmentu desente dute, Iratxe Perezek gidatzen ditu, Utxuleria Joder taldeko kideak gidatzen ditu, eta gero hor, bueno, bat hartan daude, Jon Gago, Uger taldean ezagutu genuena, Jone Ibarretxe vulkanizaz, eta Cecilia Payne, bezalako taldetan ibiletakoa, Lorene Kanebilela baitia, Ander Uribarri, Orsini, Jari Guai, alako eta ibiletakoa, eta Kike Heredero SSS, edo Tarisko taldeanetan aretutakoa lehen dabeiziko diskoa kalean, eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, Zapatak, deitzen dena diskoa izten duen kantua da. 8 kantuetatik, azkena. Igain, estudioan grabatuta hau ere, kasualitatea du ez. Kutxa Beltzean gaur, esan da bezala, Beire taldea estrainakoz.

Donosti aldera gatoz, berez ere funk musikara. White Carter zek egiten duen musika. Bueno, Elkar eta El Tigre estudiotan aritu dira hauek grabatzen. Eta laster EP bat aterako dute. Hau da, azken singela, Mighty. Mighty.

0: zoaz. Nora, ya me reví.
1: Hortxe, White Cartersen musika. Eta hau berriz, Amaia Rius-Peirusen musika duzu, eh? Bueno, hane musikan ja demoratxo bat badara ama, eh? Kontua da, oraintxe atera duela lan berria. Eta, bueno, horren berri ematera guazela. Kabigo Show bat izeneko disko atera du Donapaleotarrak. Lauro gita lauan sortua, Euskalerko kantu txapelketetan eta bere bide desente egindakoa. Eta lehendabiziko diskoa 2009an atera zuen Arezazu deiturikoa. Gero 2013an beste dut etorri zen milaka eta 13 urteko isilaldiaren ostean, erraz esaten da 13 urteko isilaldia, ba disko berri bat atera du. Kabi Goxo bat, Remi Gaxi, Miren Mei eta Filip Alborrekin batera, Amaia Rius-Peirusek. Eta hau bertatik ateratzen den kantua da, disko honetako une batek dezakeena.
2: Da kezkatzen zaituena.
1: Mai Sarasuaren hitzak dituena.

Amaia Respiros, esan dugu bezala. Bueno, eta agenda kontuak, hori ere ipatu izugu, esango dugula zerbait horren inguruan ere. Bueno, ba, hauek, La Plazuelakoak dira. Foren plazan Gasteizen bihar, La Plazuela eta Kaparrak. La Plazuela beti lotu dugu, bueno, alako erritmo flamenkoekin eta, bueno, ba, hemen, begira, zertxo bat aldatuta datoz. Si lo callo me muero izeneko kantua da hau. Beren azken singela, La Plazuelakoena.

hemen jardun gara aipatzen taldea, Balira taldea. Bueno, ba, norairen kontuak, Arde Bogotaren aitzakien aitzakien dugu Baliraz. Stage Life-en izango dira Balirakoak. Eta disko berri aurkezten, Lo que arde deitzen den diskoa, kantu hau invierno da.

Zarautzen adarretatik jaialdia izango da asteburuan, eta bihar Nil taldea izango da, tartean Aratsaletako taldeak Etxea diskoa aurkeztuko du, eta bertatik ateratzen den abestia dau, Estanda, Sara Alonso eta konpainia. Nil, Etxea, adarretatik jaialdian, Zarautzen.

0: Finiko.
1: Eta ez dira bakarrik izango, adarretateken ostirelako emanaldietan, elko inklino komunista ere izango delako. Eta baita hauek ere, gailu, eta gailuren kantu bat berreskuratu dugu, eta iruan atera zen, ez dut nahi lanik egin kantua. Gailu, adarretatik jaialdian.

Eta azken kontzertu bat iragarriz bagoaz, kasu honetan Lotura taldearen musikarekin. Aljibean Bilabonan sarjai gantolatuta Ilotz, Inertzia eta Lotura taldeak izango dira. Galdetzeari utzi genion izeneko kantuarekin bagoaz. Bueno, guk ez duguna galdetzeari utzi, eh? Bainarekin bagoaz. Bihar musikaria murriztuago, baina bihar gurean Katalin eta Nenufarrak izango dituzue hiruetan eta baita gauean ere. Asteburuan izan, bueno, bihar entzungo gure duel garreberriz ere. Baina beste lasteburuan izan. Aio!

Kaixo naizale, kaixo regezale, rege fiba entzuten ari zara. Jakintzazu urrengo ordubetean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu, bozu horailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu regesukarra, zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu, sukarra hau, zangotzatik datorrela, eta nahi zirratian zaudela, zuekin eneko nahiago baduzuenaken. Ze gozoa de Unix, My Conversation. Gure asteko klasikoak, edo gure asteko klasikoa, Gaia ziurrenik. De Unix, gero beste bat etorriko da, Roots Reggae, Atroxtedia, klasikoak. Agian saioa aurrera doain enean, hobeto ulertuko diazue. Zer moduz doa astea? Zer moduz ikasturte berri honen hasiera? Oraindik erdo hildurik, edo jada martxa harturik? Hemen pozik, izugarri pozik, aurreko asteburuan Zaragozan bizitakoa eta gero. Aztenolako festa antolatu zuten Eskandalo en las Ondasekoek. Izugarri ongi pasatu genuen, zorionak berriro hori 30 urte uinetan.

0: thinking.
1: Eta guk asteburu utzi dugu, aurrera goaz, gure betiko martxan, gure asteroko Reggae Fever honekin, eta astero bezala, gustoko dugun bezala, zuei nobedadeak eskaintzen.
0: But I'll always want to be that position where I...
1: Eta gaurkoan, baitugu lau bat nobedade, gainera horietako bi, Euskal Herritik datozenak, eta horrek izugarri posten gaituela badakizue. Gero hobetu, hobeto ulertuko duzuela esan dut, geratu rhythm honekin, my conversation rhythm. Eta orain geratu, datorren abestitzarrarekin Jacob Miller, Tenement Yard, eta geratu bere melodiarekin gozatu Reggae Fever.

Bueno, ze gozoa atzeko hau besta. Hau zela reggae, rocksteadya, soula, dena elkarturik. Hau da, Time to Roots Recordsen argitalpen berria.

Time to Roots Recordsek arrotasunez aurkezten du bere azpizigilu deituko diogu Double Beat Recordsen argitalpen berria. Double Beat Records reggae musikaren soinu oldietan edo arakatzen dabilen azpizigilua dugu. Hortan ska, rocksteadya, loversa aurkezten, ateratzen, promozionatzen saiatzen dira. Eta hementxe daukagu beraien harribitxi berria. Atzeko hau, D.O.B. Band, Precious Dab.

Deubia Band taldeak Soul bertsio klasiko baten 1964 urtean Filadelfiako The Stylistics taldeak argitaraturiko You Make Me Feel Brand New abestia bertsionatzen du, edo bere eremura ekartzen du. Harri bitxi honekin jamaikar musikaren pasioa eta Filadelfiako soularen esentzia uztartzen dira. Baina esan dizuet, hau tap bertsioa dugu, hau single honen B aldea dugu. Baina zerbait entzun dugu, norbait entzun dugu horratzean bere ahotsa sartzen. Bio Soul Rebel dugu bere ahotsa ritmo honen gainean sartzen. Prentsa oharrak dioen bezala arima unkitzen duen pasio eta emozioz abesturiko abestia Bio Soul Rebel. Esan beharra dago ere atzeko dub bertsio hau Soul Jamaikek egina dela. Eta 8 atz betetako late cut dub plate batean argitaratua izan dena. Zuekin, Bio Soul Rebel, you may.

Eta nobedadeekin jarraitzen dugu, orain gontan, Kataluniaragoaz, Bartzelonaragoaz, La Panchita Rekord zigiluak, bidaltzen dizkigun nobedadeak entzutera. Ahotxean, Rosi daukagu, bere lehenengo lana La Panchita Rekordsekin, Mercury Ridimaren gainean, taldea The Soul Adventures, abesteren izena, Ser.

Baina gaurkoan ez dakarkigu bakarrik Rosieren zer abestia, badugu beste abesti bat zuentzako. Preparatuta hementxe onduan daukaguna, tantaz ditzen da abesti berria. Hai Pau eta Txalar 58ren single berria. Berriro indarrak batu dituzte The Soul Adventures soul reggae instrumental baten gainean. The Soul Adventures taldearen barkatu soul reggae instrumental batean. Analogikoan grabatua, denak elkarrekin grabatua eta gainera take one, toma batean grabatua. Hype Up, soularen freskura jartzen du, bandak aldiz, bere freskura propioa ere, take one batean, Hype Up soula, bandak freskura, trampa eta kartoirik gabe, Hype Up, Kalart, Txalart, dakit nola oskatzen den 58, tantas.

Beno, eta Katalan herrialdetan jarraitzen dugu, Bartzelonatik Tarragonera goaz, eta azkenaldian hemen oso presente dugun taldea, Tarrako regetaz ari gara, aurreko astean ere hemen izan genituen beraien nobedadeak aurkezten, jarraian hainbat abesti argitaratu dituzte, eta gu izugarri pozik nola ez, abesti horiek zuei ematen, plazaratzen, helarazten.

2026an bost abesti berri. Bost single ezberdinetan aterako dituztelakoan nago, ez nago ziur. Hemen, bueno, interneteko web horri bati begira nabil. Ez da likideitu horrekoa. Tabakoitza galleta ezberdin batekin dago. Bueno, galdetu beharko dugu beraiei. Horrela aterako duten, edo nola aterako dituzten abesti hauek. Likideitu horrekin lanean dabiltzara, hori ziur.

dendako web horrian gutxienez liquidatormusic.comen hor topatuko dituzue, bueno, arribitxi piloa, ezagutzez bat zute sartu, ibili erosi. Azkenekoak, for lau katalanez katra, katra caps, hori ezak, eta garri dugun reafi beraraz nuke esango, eta smooth binzen azkena daude. Ez dugu tarrako regerik ikusten oraingoz, baina badakigu bertan dabiltzala landa lan, eta hoien abestiak entzuten jarraituko dugu rege fibe irratxaioa naiz irratioan zaude. Tarrako rege entzuten ari zara, Garden of Love badoa, aha, aha, entzutera guaz. Ulertua, aha.

Beno, eta nobedadekin jarraitzen dugu orain honetan, Erresuma Batura goaz, Ingalaterra ara goaz. Original Gravity Records eren gaude. Atzeko hau, Donoia Drake.

Donoia Drake berriro diot. Musika munduan, reggae, rocksteady, ska munduan, izena egiten ari den abeslari jamaikarra esan bezala, gaur egun Original Gravity Records zigilu independentiari lotuta dagoena, lotuta edo beraikin lanean dabilena. I'll get on my knees and pray. Hainbat single argitaratu ditu zigilu horrekin, eta aur single horietako bi edo behintzat bi abesti entzutera goaz, single ezberdinetakoak. Atzeko hau, aski ezaguna den, Down Planet, No, No, No, You Don't Love Me.

Baina zuentzako prestatuta daukaguna beste bat da, beste moldaketa bat denok ezagutuko duzuena. Loving Reggae, abesti famatua, nola ez, nork ez du ezagutzen. Pintxadetan, beti funtzionatzen duen abestia. Abestia grabatu du Donoia Drakek, baina zute hori bakarrik egin. Abesti hori berriro grabatzeaz gain, abestiaren moldaketa egin dute. Rocksteady eran, grabatu de Rocksteady erritmo baten gainean, Loving Reggae-aren letrak, melodia abesten du. Eta ikusiko dituz atzean dauden ari horiek eta guzti. Donoia Drake, Loving Rocksteady. Gozatu.

Eta hasierako klasikoekin lotu nahi dut nobato. Lan berria dakar, Cowboy Ninja, Canciones de Amor. Sei abesti, sei neska ezberdinei eskenia. Eta sei ridim klasiko. Adibidez, hasieran jarri ditugun.

ezagutu arazidan Novato eta ipatu zizkidan berregarekiko bere jakinduria, bere jarrera eta abesten duenean jendea emo

Bizkaiatik Euskal Herri osora dancehall, reggae, ragamuffin. Eta beraren gana aurreko astean irati abestia entzuten iritsi nintzen. Eta irati hortan klasikoan jarri dugun Jacob Millerren Tenen Panjard hori oinarri bezala hartuta berea egiten du abestia, bereak eta bi esan ez. Eta patxike badoa eta irati badator. Zuekin Novato. Gozatu, reggae fever.

Bueno, bueno, novato, zelako tematzarra. Zelako tematzarrak esandako lan berri hortan, Cowboy Ninja, Canciones de Amor, sei abesti, sei tematzar, eta argi, eh? Engantzatzen duela. Eta atzeko hau, Hotter Than Scorcha, The Hammers. Bueno, aurreko astean hasi ginen, eta aurreko astean ere hasi ginen gure sekzio berri esango dugu, urteak ziren ezenola gurera ekartzen, eta berriro gurekin asteko selektoraren txokoa. Ea lortzen dugun astero selektore bat gurekin izatea. Ontan ere lortu dugu, bitik bi.

Gero eta badoa poliki poliki The Hammers taldearen Outer Dan Scorcha. Eta poliki poliki badator gure asteko selektore berria. Ea norden, ea nondik datorren, eta ea zea bestiek hartzen dion.

Kaixonaken, lehenik eta behin, esker mila lekutxo bat usteagatik zeure programa zoragarri honetan. Honen azea, bezarkada bat entzule baita. Hemen Arlantz, edo selektore bezala, Young Buster. Gasteiztik. Bueno, orain ainaratik, gezatza ainara, baina Gasteizen azizan dena. Zer esan nigaz? 9 urte daramatzat binieron munduan. Gasteizen garaietan oso saia zen gure estiloko pintzadak aukiltzia. Horregatik erabaki nuen, bueno, egia esan da, herriko lagun min batek konbentzitu zitzaidan 2017ko ekainaren 7an bere tabernan pintzadat egitea. Eskerrik asko, txetxu. Eta handik aurrera zin nintzen munduetan. Urte bat geroago, zuretzako mezua sortu genuen. Lagun batzuk, eta handik honaino leku nahikotxoan egon naiz nire biniloei bueltak ematen. Ia beti Gasteizen, baina egon naiz Iruñen, Burgosen eta Euskal Herriko hainbat herritan. Ia beti zuretzako mezuko burkidekin, noski. Gora zuen. Naken, abesti bat eskatu idazi. Eta hau izango da. Erozi nuen lehenengo biniloan agertzen den abesti bat. Prince Busterren I Feel the Spiriten agertzen den Was Your Travel Away. Espero dut zuen gustoko izatea. Eta kaleetan ikusiko gea. Gora Rebe Ziber!

Beno, eta iritsi da agur esateko momentua eta lantze kutzitako abestiari tiraka. I Feel the Spirit diskoarei izena ematen dion abestia ekarri dugu gure gana Prince Busterrekin jarraitzen dugu. I Feel the Spirit. Yes, I'll be coming. Aleluiaka hasi zaigu Prince Buster abestionekin. Gure jankoa jagoikoa dugu, jagoikoa eta rege zaharra bat eta bakarra. Eta bagoaz, baino joan aurretik, termometroa begiratu gorri topera dago. Ez larritu, rege sukarra, ona baita hurrengo aster arte.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Naiz Irratia.

0: Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Bai, Goiuri, aserrenago.
1: Zer gertatu zaizu?
0: Ba, ez du dala nire trackpata.
1: Ah, baina pentsatzen nuen gurekin zinela aserre.
0: Ez, xagu honekin.
1: Az, zehar behidatu da, nio.
0: Bai. Ah, eman diogu hasiera urriari. Norberak alduen moduan. Iritsi da urri eta lastaia, urria, urri bigarrena.
1: Bakoitzak deitu diezaiola, deitzen dion moduan. Baina ez du hasiera lasaia izan hilabeteak ez. Etxegabetzeak batetik eta Babacar Wells senegaldarren hilketa bestetik. Giroa ez dago lasai.
2: Ba, hilabate honetan, 10 urte beteko dira, LFG NDIG senegaldarren heriotzatik. Iruñeko polizia etxean hil zen. Aurrez, atxilotu zutenean, NDIG bere honetik alterata zegoela eta polizia autoan sartu zutenean lasaitu zela, adierazi zuen poliziak.
1: Garaketa naizek argitaratutako hainbat bideok erakutsi zuten Marcelo Zelai eta kaleko atxiloketa indarkeriaz egin zutela. Irudi horiei hainbat lekuko gehitu behartzeizke. Horien arabera, NDIG konorterik gabe zegoenean autobatean sartu zuten. Eriotzaren ostean hainbat eragilek deituta manifestazioa egin zen eriotza argitzeko eskatuz eta urtero egiten da. Ez da sekula inor epaitu hilketagatik.
3: Triste por lo que pasó y seguimos triste porque todavía no hay justicia y queremos justicia para la Yenyaye porque su familia sigue con el dolor porque era un padre, un amigo, un hermano y vino aquí en España para trabajar, para ayudar a su familia, su mujer y a su hijo. Y ahora lo han perdido y todavía no hay justicia para ellos. Y no vamos a parar, vamos a seguir luchando y protestando para que se haga justicia.
0: Etorriko beste efemeride potoloa, Altsasu 2016ko urriaren 15eko gauean Altsasuko Koska tabernan liskar bat egon zen. Euskal Herriak ondo daki hau herriko gazte eta zerbitzuz kanpo zeuden Guardia Zibileko bi agenteen artean gertatu zen. Hasierako gertakaria ohiko taberna liskar gisa hasi bazen ere, auziak dimentsio juridiko eta politiko handia hartu zuen.
1: Urte hartako azaroan, 9 gazte atxilotu eta 7 espetxeratu zituen Audientzia Nazionaleko Carmen Lamela epaileak bere gain hartu zuen ikerketa terrorismoa izan zitekeela itzakiatzat hartuta.
2: 2018ko apirilaren 14a, dozenaka mila pertsonak Iruña kolapsatu zuten auzia salatzeko, Auzitegi Nazionaleko epaiketaren bezperan. Fiskaltzat 50 urteko kartzela zigorra eskatu zuen 6rentzat eta 62koa 7garrenentzat.
1: Eta ekainak bat iritsi zen epaiak baztertu egin zuen terrorismoa baina oso zigorra handiak ezarri zizkien gaztei 13 urtera arte 79 guztira eta hainbat inguru abar astungarri ere sartu zituen.

0: 2026ko martxoan amaitu zen azken kondena Julen Goikoetxearena, horrekin prozesua amaitutzat jo zen. Hori bai, zauriak hor jarraitzen du, eta minak ere bai.
1: Bi urte lehenago beste epai garrantzitsu bat jaso genuen, urrian baita ere. 2014ko urriaren 8an Iruñeko San Ferminetako txupinazoan udaletxiko plazan ikurrina alderik alde jarri zuten arrantzaleen aurkako epaiketa hasi zen. Arrantzaleek akusazioa onartu zuten eta ikurrinak udaletxeko balkoian egon behar zuela azpimarratu.
2: Mikel Valdivielso, Iñigo Ramayo, Josu Garzia, Nacho Barriuso eta Iker Garziak ekintza segurtasun neurri zorrotzak hartuta burutu zutela azaldu zuten epaiaren aurrean. Eta txupinazoa atzeratu bazen etzela izan arriskuagatik, ikurrinarekiko ezin ikusiagatik baizik.
1: Desordena publikoa egotzita, fiskalak 5 urteko espetxe zigorra eskatu zuen haien aurka eta 2 urtekoa Iruñako udalak.

0: Eta bestelako efemeride potolo gehiago ekarriko dizkigu urriak, 9 urte beteko ditu gaur El Procesek, 15 urte eta jarduera armatua behinbetiko amaitu zuela jakinarazi zuenetik, 83 urte Aitzol Euskal Pizkundeko figura garrantzitsua fusilatu zutela frankistek.
1: Helduko diegu dagokien egunean urteurren berezi horiei, baina gaur, ongi etorri emango diogu urriari eta horretarako egun berezi bat aipatu behar dugu. Gaur da, kafearen nazioarteko eguna.

0: Eta ospatzeko kafearen nazioarteko egunaren baitan, Trike Coffeeko kideak elkarrizketatuko ditugu.
1: Eta Uxue Juarezek Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa aurkeztuko digu.
0: Ni jolas bat prestatu dizuet, nor da sabanako iztari honena, lehoiaren mitoa desera ikiko dugu.
2: Eta formatu luzeko proiektu eta zere hitz egingo dugu.
0: Ba entzuleok, lehenengo kafea esnatzeko bada, bigarrena gozatzeko urriak bat du gaur eta osteguna da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafea, nazioarteko kafearen egunean, gure kafe makina martxan.

0: Zuekin entzuleok Mai Gorostiaga pozu egunon.
1: Egunon kafe saliok.
0: Eta zuekin entzuleok Aizea Solaguren Beasko Alkorte egunon.
2: Egunon.
0: Hemen prez, Goiuri Zeizarandi, egunon.
2: Egunon.
0: Eta izketan ari zeizuena, Iñigo Asensio Lurbide Urriak bakarra du gaur, bigarren kafeak 1242. Goizak 10:15 eta gu lau gara urrengo bi orduetan zuekin, bat egiteko asmotan, entzuleok, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean.

0: Entzuleok, 10:17 minutu eta doinu hauekin, haze nortasuna dagoen gizon honen atzean, Amorante Iban Urizar, ez tot amaitu gaur bertan aurkeztu du, diska luzea, 8 kantuko diskoa, eta hemen kolaborazioa un niño de Elcherekin, aspaldiko horroak, gaurko saioa biatzeko. Aspaldiko horroak, gertu. Tira bakarrak, gaur Katxalinek eta Nenufarrak proiektuak, taldeak, ere diskoa atera dute. Eta badira azken asteetan, duela egun batzuk ere Garazi Esnaolaren lan berria argitaratu zen, datorren astean izango da gurekin. Beraz, nabari da, Durangoko azokaren bestakit presio, giro, hurbiltasun hori pixkanaka, eta gauza agitze interesgarriak ere, bueno, ba, gozatzeko aukera izango dugu datozen asteetan zehar. Baina Mai Gorostiaga Pozo, kolore berdez jantzita gaur, intu jaiko kamisetarekin, doktor eta elegante, zein da zure maite duta?
1: Biditut, maite dute za eta maite duta. Eta maite dute zakin hasiko naiz, gero sensazio agorekin gelditzeko. Azerren nago, oso azerre, benetan, eta oso gutxitan ez da zait horrelakorik, kontestua. Batzutan, eman dezagun, eraikitzen dute horrelako eraikin kultural handi bat, tramankuloietakoren bat, eta simbolikoki kulturera gehiai, kilometro zeroko kulturera gehiai, bakiltza bat oparitzen digute, metaforikoki, esan nahean, ba hori, ba, joe, ateak beti irekita egongo direla guretzat, eta gure etxea ere izango dela. Baina denbora pasata, batzutan konturatzen zara giltzaiek ez dute irekitzen, eta zori bakarrik, zeren batzutan etxera gabetuak sentitzen gara ere. Zakit noizbait ireki behar degula ebai, ba, bueno, kulturkapitalismoaren meloia, baina uste dut gero eta gehiago gertatzen da direla, alde batetik denok nahiko garbi daukagu zer diran fondos buitre, baina badirudie bai txakal superficialak daudela. Eta noizbait, uste dut, hitz egin behar dugula kulturera gehiok, honi buruz, ireki behar da meloi bat. Ez dut maite sentitzen dudanean etxera gabetua gaudela.
0: Ba, hause Mairen maite duta, bueno, ba, ulertzen dut, eta hemen ba, horri ere leku egin behar. Beste disko bat kaleratu dute gaur, Zeruak eta Sabaiak eta honekin egingo dugu aurrera. Katxalin izeneko kantuarekin.

0: Aizea Solaguren behaskoa, zein da zure maite duta?
1: Ba, egia esan, Mairekin ez dut itzegin, baina gai berdinaren ildotikan jundaiteke, kasu honetan maite duta bada. Orokorrean ilustrazioak eta diseinu grafikoak, alako lan, marrazkiak maite ditut, eta are gehiago egungo adimen artifizialaren sasoi hauetan, ez? Okerrez baina iban dago duela egun batzuk ere, ba, bueno, hemen ere maite dute eza adierazi izan, ez? Gaur egun kartel guztiak berdina direla, adimen artifizialak egina eta guzti hori. Orduan, maite ditut ilustrazio eta diseinu grafikoak eta bereziki aldarrikapen sozialei oihartzuna ematen dietenak, ez? Eta egia da, azkeneko asteetan, ba, bereziki etxebizitzaren auziak hartu dituela kaleak eta sarean ere ikusi ditugula auziarekin lotutako lan artistikoak. 11 ikusi dituz, zoragarriak iruditu zaizkit, baina gaur goizian bat ikusi dut, bereziki gustatu zaidana, Branka Estudioarena da, saiatuko naiz deskribatzen. Irudi vertikal bat da, eraikin bat dago, baina eraikinaren portala egongo litzat eken lekuan gillotina bat dago odoletan, ez? Eta goian kartelean jartzen du miseria ereiten duenak amorrua biltzen du.

0: Goiuri ez izarrandia, fuerte etorri dira hauek, eh?
1: Zango nuke.
0: Nik nire maite dut azuri Krilionen laguntzea zela uste nuen. Gargoizan egin dugu, Krilion, atzo azaldu genizuen entzuliok zertzen, eta bastante, nola da, lagun garri sentitu naiz.
1: Egia da?
0: Bastante, bastante ondo.
1: Oso ondo, zuk lagundu diazu asiar gastronomiako saltxa.
0: Pontzuarekin.
1: Pontzu saltxa, oso ondo.
0: Eta beste zorraitekin.
1: Bai, gehiago, baina horrek
0: horre, hori izan da mugarri.
1: Izan da pontzu saltxarena.
0: Zein da zure maite duta, Goiuri?
1: Ba, nire maite duta da, hau pentsatuko du jendeak gezurretan ari naizela, bahituta nagoela eta zerbait gertatu zaidala, baino ze gustora joaten izan gimnasiora. Eta jendeak esango du, neska hau, zoratu eginda, ze entzulek badakite, ni ez naiz inoiz kirolaria izan, eskola garaietako oroitzapen txarrenak ba, eziketa fisikoko ikasgaieko orduak izaten ziren, bueno, beti arazoak kirolarekin, eta orain izena eman dut ba, bueno, gimnasio batean, entrenatzaile batekin, eta ordutxo bat da, baino zenbateko indarra ematen didan ordutxo horrek, eta beraz, ba, hori maite dut, orain honi eutxe egin bertzaio, ze beste batzuetan ere ba, eman dut izena, ba, ez dakize dantzan, edo ez dakize espininen, edo horrelakoak, eta gero utzi egiten dut. Ez dut lortzen, oraindik ez dut topatu, ba, oso gustoko duan kirol bat horrela, bueno, jendeak esaten du hori ez, topatu behar duzula, ba, zure kirola dena, ez dakit inogoren kasuan piragua, dibidez, beste batzuen kasuan eskala da, odena delako, oraindik ez dut topatu. Baina momentuz gustara joaten ez, eta hori xedan ere maite dut.
0: Ba, haizu, edarra.
1: Enkaletik ikusten banauzue orain eta ez banauzue ezagutzen ez naiz esarretuko lasai, asko aldatu naiz.

Manik ez dauketo lan maite dut sofistikaturik, baina duela gutxi lagun batek enkargo bat egin zidan. Enkargo bat edo, zein nola deitu honi. Behar zuen abesti bat, antzeslan baterako, bueno, publiko, oraindik ez dit oso ondo definitu aurrak, gaztetxoak edo nerabeak edo zer diren, bueno, publiko gaztetxoaren zako orokorren esan da. Eta jo, baske azkeneko asteak eromen bat izan dira. Ezkara egon geldik 10 minutu. Baina aurreko batean, banindoan kotxean eta antxe letraren zatitxo bat ikusi, eta sanon baren, a ber, estrofa hau probatzen hasi dintzen, eta, bururatu zitzaidan olako melodia traza bat edo, askotan abia puntu bat behar izaten da, eta grabatu nuen, mobileko notasen, gidatzen induala, baina furgonetako manos libresa jarrita zegoen, eta entzuten zen, zorionez, iritsi eta kotxe aparkatu nuenean, oraindik buruan nuen melodia hori, eta ondo grabatu nuen. Bueno, bi aste pasa dira, eta atzo gauen momentu batean esan, behar, pianoan probatuko dut, hau, zegi zer, eta bat batean pim, pam, pum, bestea, hau, eta gutxi gara bera, abestiari forma eman nion. Eta ez da gizu eze pakementara ematen didan, horrela, zerrendan, batutan ez dauden, baino zure buruan bai dauden gauzoiek pixkanaka kentzen joatea, eta aste hau ere bada, ba, Amerika Latinan grabatzen ibili nintzen dokumentalura amaitzeko astea, espero dut, eta bueno, ba, egia esan, pake mental handia emango dit horrek ere, gaur Irati Etxeberria lankide hoia, eta bueno, laguna da torre azken goza batzuk amaitzera, bihar Xabi Zeberio eta Inigo Etxarrirekin, ba, soinu banda eta audio postprodukzioaren azken kolpe, azken xehetasun horiek, ba, osatuko ditugu, eta uste dute, aste buruan zehar, dokumentala amaituta egongo dela, amaituta edo. Lenguan entzunen horretek esaten zuela, zorlako lanak ez direla amaitzen, zera egiten dira, abandonatu egiten direla, ez momentu batean batek amore ematen duela. Ba, puntu horretan, eta bake mental hori, gauzak amaitzen doazelaren, eta zai dauzkazun beste batzuk asteko aukera izango duzuna, hori da uste dute gaur nire maite dota.

0: Ariak mugitzen direnean, zerbait mugitzen da barruan ere. Txotxogiek badute horretarako magia berezi bat. Egur, oial, ari eta eskuen artean, istorioak bizi berritzeko eta mundu txiki erraldoiak sortzeko gaitasuna. Euskal Herrian, magia hori ez da iraganeko kontu bat. Bizirik dago, sortzaileen eskuetan, estenatokietan eta elkarguneetan. Horren lekuko da Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa. Elkar ezagutzeko, ofizioa hitz egiteko, ikasteko, eta batez ere, ariak elkarrekin korapilatzeko topagunea. Eta korapilatzeaz, asko daki gure urrengo gonbidatuak. Gurean delako dagoeneko Uxue Juarez Gaztelu. Uxue Zazpe, gure apunteen arabera eta berarekin aldetuko dugu topaketa hau. Eta txotxongilon mundua orokorrean egunon, Uxue?
1: Ai, barkatu Uxue, nik mutiatu zaitut, orain bai. Egunon eta ongitorri.
0: Bueno, titiriteroen aurkako zentsura, hemen, bigarren, kafean, hau ditzen gertatzen Carmenaren...
1: Gauza bat esan behar dizut, titiriteroak zerbait badakitera zentsuran kajatzen. Besterik ez, baina hori pairatu dute, behintzat historian zer.
2: Bai, askotan, gertatu izan da, bai. Bueno, diegonez, normalean beste aldean testuak idazten, baina, osea, ez daiz hor aurrean egon, baina gai, orain sartu nahi zundoretan eta omakekin, eta bai, zentsura diguruz badakim, bai.
0: Badator, iritsi da, Euskal Herriko txotxongilolariaren topaketaren edizio berri bat. Edizioz edizio, oraindik gaztea da topaketa hau, bidea hasi besterik ez duela egin esan dezakegu, baino nabaritzen da, nabaritzen dira jada aldaketak edizio berri honetan.
2: Bai, adibidez, edizio honetan eman diogu, ezakit, azkenean urteak pasata, ba, ikusten duzu zer funtzionatzen duen hobe, eta edo ze beharrak gau den batez ere ez. Eta ikusi genuen ba, formakuntzarako beharra genuela, eta igual espazien diagoa mamartzitzaioela horri. Pues, bueno, eta hierrak egin izan ditugu aurreko topaketetan, baina azkenean topaketa hau ez da bakarrik funtzioak publikoari eskaintzeko, baizik eta gu txontxongiloaren munduan gaudenak ba ere, gure artean mintzatzeko, zalantzak argitzeko, teknikari begira, historioi begira. Tartan, kasu honetan espazioan diago eman diogu Mario Kopetek egiten duen argiztapen tailerrari. Beharra ikusi genuelako eta formakuntza jaso genuelako horretan gainera oso tipo aditua da eta hori proestu nahi genuen.
3: Bai, bueno, asteburu...
2: Gari funtzioak daude, baina tailerrari ere espazioan diago eman diogu.
3: Bai, asteburun daukagu, ez, ekitaldi desente, batez ere Hondarribin, baina baita ere Irunen, eta bueno, eskualden ere mugitzen zarete, baina bai egia da, ki atzo hasi izan ikastaroa, ez, argitazpen ikastaroa. Mm-hmm. Eta egia da, ki askotan, ez dakit, baina bere berezitasunak izango ditu, ez, txotxongilon argitazpenan.
2: Bai, oso gertu jartzen badituzu, panpinak pizkat segun eta ze materiala daukaten erra daitezke, edo oso

0: Natik aurre ja tradizionala bihurtzen dela, ez? Pizkanaka pizkanaka zuzentzen ematen du betiko etorri dela, ez?
1: Bai, tradizionala eta herrikoia, eta herriarentzat. Hori da. Bai, egia da, ja, pizka bat ikasi dugu gauzak nola funtzionatzen duten, eta bai, ustut, badugula, ja, bidea irekita, ez? Pausuak emateko.
0: Bueno, ba, egitarauarekin hasiko gara ondo iruditzen bazaizu, ostiralen goizetikan, bueno, lehenengo itzordua, egun pasa polita pasatzeko Hondarribin, zer aurkitu dezakegu?
1: Bai, bueno, goizean tailerra dugu, baina hori atzo justu hasi zen, eta itxia dago, baina arratsaldean kulturetxean Jus Marionetas gonbidatu dugu, eta inaugurazioa lana aurkeztuko dute.
0: Vale, eta inaugurazio eta gero zazpitan itzaldi bat, ez? Aurten, bueno, memoria eta tradizioa izenburupean nazioarteko, txotxongilero esango nukela, bueno, ezagunak importantek, ez? Eta horiekin batera, ba, Ruben eta Tamara hemengok, ez?
1: Bai, desente, importanteak dira. Ba, okagu, bueno, da iru ahots edo, ez, edo iru ikuspegi ezberdin bateratu nahi ditugu. Eta pizkat, lehen aipatu dudan horren hildora, ez, topaketak ere badaukala formakuntza eta ikerketaren inguruko hausnarketa hori, ez, edo ikuspegi hori. Hasieran Philip Chaumont bretainarrak izango du bretoiak barkatu txontxongilolari historikoari buruz, txontxongilo historikoari buruz, egin godu. Bera bada oso ezaguna txontxongiloen munduan, da Frantziako politxinenan maisua, eta lan egiten du irakasle moduan Charleville-ko goi eskola nazionalean, unibertsitatean, eta hori da Europan dagoen txontxongiloen inguruko karrera bakarra. Orduan, bada tipo bat oso aditua dena, eta ginol tradizionalari buruz, egin godu. Gero,
2: Charleville aipatu duzu eta eskola hori ezagutzeko aukera izan nuen, bisita gidatu bat egin zidaten eta izugarria iruditzen zait, batetik han egiten dutena, goi mailako formakuntza da eta oso profesionala eta oso serioa eta zoragarria iruditu zitzaidan, baina bestetik herria bera ere nola dagoen txontxongiloei lotuta eta nola inplikatzen den, nola dagoen inplikatuta herri guztia txotxogiloaren artearekiko, iruditzen zait, nonbait kopiatu beharko bagenu, kopiatu beharko genukela Charleville-ko eredua, baita ez da arategiak ere, nola inplikatzen diren txontxogilo ikuskizun bat dagoen bakoitzean ere.
1: Ados, venga, ba, proposatu eta udaletxeari eta azter lortzen dugun. Baina, bai, eske askotan, zakin, ni pena ematen dit, ematen nuela, txontxongiloak aipatzen dituzunean, direla hori bigarren, zakit, saletan dagoen antzerki hori begira ez, dagoela bigarren maila batetan edo. Eta, jo, ikusten duzunean kultura bat, zein hori bultzatzen duen, eta garrantzia ematen dien, zen ustez, aldarrakapenak egiteko espazioa da, eta arteaz disfrutatzeko espazioa da, ez, ordan? Bueno, zer esango dut. Honen hori, itzaldiaren arira, gero, Isabela Brotxado egongo da ere, doktoretza dauka txontxongiloetan, Espainian bi pertsona dira bakarrik doktoretza hori daukatenak, eta Isabela da Brasildarra, badago beste bat emisikarra dena. Eta Mamulengo da Brasilgo txontxongilo herrikoia, eta horri buruz hitz egingo du, herrikoikotasuna eta tradizioaren arteko erlazioan. Gauzatuko du bere itzaldia. Eta gero, hemengo omakeko Tamara Kueiar, eta Astomila taldeko Tamara Kueiar eta Ruben Mejuto, haien ikerketari buruz itzengo dute ere. Ba, ikartzen ari da, hemen Euskal Herrian, 19. mende bukaeratik, 20. mende hasierara egondako txontxongilolarien irudia. Baien artean, Marcelino Soroa, eta iparraldean, Maialen Jauregi Berri emakume abertzalea, eta feminista, eta hori pedagogian aditua, eta ikastolaren sorrearekin ere zerikusia izan zuena. Ordan, oso itzaldi interesgarria izango da, Polborinan, Oñarbin, arratzaldeko zazpietan ere.
0: Bai, uste dut materiala dagoela hiru itzalditeko. Txarribilekoa, Mamulengoa, nik, bueno, lagun batzuk ditut Brasilien eta ezagutu nuen, ez? Helen Eskune Mamulengoa tradizio.

0: esaten zutela hasten zirela igual bazkalostean eta bukatzen zala, bueno, desorduetan, orduk eta orduk eta orduk, segun juten ziren orduk pasatzen, ma publiko ezberdina zain, haume juten ziren, ez dakit zer, pizkat, beti izan dute puntu satiriko hori, puntu, ez dakit, inkonformista hori, asko maite dut, mamulengoa. Eta badakit, Ruben eta Tamara, bueno, xagulana egin dutela, ez, dokumentu bilatzen, ez dakit, badira, hilabetek edo urtek inkluso, ikerketa hori egiten, eta jo, uste dut altxor polit bat daukagula itzaldi horretan, ez?
1: Bai, lan polita egiten ari gira, eta bainera hori, zakit, super emozionatuta, oso emozionatuta ikusten ditu eta haiek egiten duten lan horrekin. Bera, haiekin elkartzen nahi zen ero, azte ez ezkit, bua, hau topatu dugu, eta hartzi honetan nahu, eta emakume bat topatu, eta daude super sartuta eta murgilduta. Orduan, bai, bai, irtut gogoak ere entzuteko. Denok asko hitz egiten dugu ikusten duzuen, ez? Orduan, ez dakit 20 minutuko parte geza aukabak hitza, baina ja. Ez garen luzatzen. Bai.
0: Bai, oi, Rubenekin azkenaldian ez dakit ematen zuela arkeologo bat bezala, ez aurkikuntza eder bat induten. Beste berri bat daukat, izen berri bat hauetzegoen katalogatuta eta gertu da rekorte baten edo albiste batean, ez?
1: Bai, bai, ari dira hor luparekin, nik ez dakit, bai, Sherlock Holmes moduan, baina txontxongilean munduan sartuta, bai.
0: Ba, eskertzeko alana. Bueno, eta guazen larun batera, a ber, ni eman dezagun kafetxo hartzen del denengoaz natzeko, bigarna gozatzeko, eta zaten de, venga, hirugarren kafel bat, ba, ondarri bi, irungoa, hortik, venga, txontxongilokin batera, zera horkitukut.
1: Bai, hori, 10etatik ordu bata bitarte, Olazabal parkean, Oñarbi, egongo da hasta nasi, ikuskizuna, o, bueno, taldea, barkatu, Mouka ikuskizunarekin, eta gero Irunen, Oñarbiraino amaldi bazaet, eta gero jarraitu nahi baduzu, espero dut baiet, Irunen Dunboa auzo elkartean 12etan Trapusteros teatro egongo da, espreski hori mamulengoa lantzen.
0: Vale,
1: kafea eta potea.
0: Gero, larre handin dago beste bat, ez? Horko, bueno, auzo etxean edo?
1: Bai, bai, hori arratsaldeko 6etan izango da, aipatutako Philip Somontek egingo du Tu Polisinel, ordan Polisinela ikuskizuna izango da, eta, bueno, denek pena merezi dute, baina hori Polisinela igual aipatuena da, askotan, ospetsuena, edo ez, txontxongile munduan, eta aukera izango da hori ikusteko. Eta gero ja palostean, ze bueno, ez dut aipatu, normalean tartean, bari ba, bazkariak eta fariak egiten ditugu, autogestionatuak, hori lo egitearen abezala, ere autogestia dago horretan, eta denon artean banatzen dugu, pizka bat, gonbidaturen bat etortzen bada edo. Eta hori, afalostean, larun batean ere, 10etan izango da, Xaia Tabernan, Pausu Urruñan, Xaia Tabernan egongo da txontxongilolarien kabareta. Hori helduentzako, helduei zuzendutako bari txontxongilolari ezberdinen muestrak egongo dira edo erakusketak. Eta hor, pues, humorea, satira, eskrudelkeriarik ez, baina pues hor, tarte horretan modu satiriko hori erakutsiko da, esatuko da.
0: Eta norbait gelditu bada, ba, jo, ba, nik nahi, ez da, zaporeon batekin bukatu nahi dut, edo oraindik nahi dut, ba, beste zatitxo bat txongiokin hartu, ba, igande goizean, eguerdin, amabitan, ba, kompainian anuarekin bukatuko dugu aurtengo topaketa, ez?
1: Bai, amabitardietan, Oñarbiko kulturetxean, eta onbalatom obrarekin. Eta azkenean asko ematen du, baina jo, sartzen zoaz, eta zakit, ostiraletik igandera bitartea batean dena, oso azkar pasa zaizu, burua hori, pertsona izbet eta daukazu, baina jo, oso ez dakit oso atsegina da, ni asko alaitzen nahu gero, azte guztia aurrera ateratzeko.
0: Bai, askotan bihurtzen dira burbuja, sartzen dira horko burbuia, kasu honetan bai. Txotxongiokin eta txotxongio tradizionalekin, mamulengo, txarleokoa eta bar, ez? Ba, gozatu asko, denok gonbidatuta, ez dakit gonbidapen bat luzatu nahi duzula, publikoari edo...
1: A publikoarentzat, publiko guztiarentzat da, irekia da. Azkenean, bueno, musika entzungo duzu, osea galduta bazabiltzate, hor auzotik edo eta ez dakizu ez azkenon dagoen. Musikari jarraitu edo entzungo gaituzue eta azkenean osari, dozein ez zenduko niokez, bada, bai, une bat, non, azkenean sareak eratzen ditugun, umorea lantzen den eta giro alaia, ez, aldarrikapenak alaitasunez egiten dira, ez gaur egun dagoen pesimismo horrekin. Eta, bueno, ezagutzen baituzue, badakizue zer den eta ziurotoreko zaretela, eta ez gauzio ezagutzen, aukera polita izango litzateke hola muestra txikitxo batzuk ikusteko eta honetara hurbiltzeko oso berezgarria delako.
0: Ba, mila esker Uxue, ondo pasa asteburuan, lan gutxi egin edo behar dena bakarrik eta jarraitu ariak mugitzen, eskerrik asko.
1: Vale, mila esker zuei. Aio, aio.
2: Uxue Juar ezagurtu berri dugu entzuleok eta bagoaz poliki-poliki aurrera, horrengo minutuak Mongo Santa Mariaren giro honetan, sofrito giroan egingo ditugu, eta bagoaz segituan gai gehiagoren bila.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Aizu, ba altzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
2: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
3: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita exigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
4: Nor da Kristian?
3: Etxeruzeneko alaba.
5: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
6: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
7: Ez da posible.
8: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
6: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
8: ez da
6: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat. Oida nik usek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
7: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
6: Bueno.
8: Gero, programa kentuko dugu, dela normal.
5: Bita piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
9: Egunon, ongi etorri Naiz Irratirak.
10: Egunon Pei, egunon entzule.
11: Goizeko seietan abiatzen du Naiz Irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
12: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
13: Guk identitatea zaratago, mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
14: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskaxak, eta gure osakidetza gero eta aulago.
15: Zabalki gu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
16: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
17: Gaina estapenean ziren tendentziak indaztuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
18: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
19: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazten artean, oro gara ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
11: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00. Naiz Irratia.
20: Ga
4: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz Irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
20: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
4: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
20: Naiz Irratia, sare sozialetan.
4: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
21: Egunon Euskal Herria.
22: Goizeko 8:00 eman berriak egun onda izula.
23: Egunon guztia.
24: Arratsaldean.
25: Arratsaldeko 8:00 dira. Ongi etorri naiz irratira.
4: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
26: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikak bine eta puten diran eta bai.
24: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
26: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
24: Ez, ez, ez.
26: Iluzio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
4: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: gustatzen zaizue sabanaren doinua.
1: Lasaigarria da. Zenbat animali ongo dira momentu honetan? Osa, zenbat animali entzuten ari gara?
0: 27.
1: Ez bat gehiago eta ez gutxiago.
0: Ez, 27. Bai, sabanara joatea nahi nuen, badirudilako ez dokumental edo zineari erreparatzen badiogu, hor National Geographic eta horrelako dokumental estetika horretan, ba, oso eiztari narratiba berezia egiten dela. Nahi nizuek, estadistikekin eta zientziarekin erakutsi, ba, botere fisikoak ez duela beti arrakasta bermatzen animalin arteko izan. Esan marko bazen dute zein den eiztaririk, ez dakit, zehatzena, gutxien utxe egiten duena.
1: Hori da.
2: Ojo.
1: Osea, baina, hasi behar gara neurtzen hori ere bai, ez? Osea, ez da gehien eizatzen duena, ez da gehien erasotzen duena. Baizik eta erasoak hobekien.
0: Amar erasoko, harrapakin gehien lortzen duena.
3: Nik pentsatu eta egazti bat izan daitekela.
0: Egazti bat. Izan liteke, izan ziteken.
2: Claro, eta horrek egitzu bai, kutsa, osea, harrapakariei buruz ari garenean, ez dira bakarrik lauankakok. Ez dira bai, bai. Somorrok, baina, gaztik, edo
1: gaztik. Claro, horrela plantatzen bali baduzu, lehoia ez da.
0: Lehoia ez da.
2: Azteko.
0: Pentsa. Lehoiak bakarka eizatzen duenean, eguneko amagosteko eiza arrakasta duka.
1: Zo gutxi?
3: Bai.
0: Lehoiari ies egiten diote, 10 biktimetatik, 8tik. Bat erdizka geratzen da.
1: Hala, eta gero dauka erregaren tituloa. Bueno, Espainiako erregari bezala. Espainiako erregea izatzera joaten zarenan ere, ies egiten zioten, 10tik 8.
2: Alperrutxo.
0: Bai, berak ere justiziari ondo egiten zion, ies.
4: Sentitzen dut, ez da horriro bertauko.
0: Baina, lehoiak taldean izatzen duenean, bere arrakasta tasa, igo egiten da. Ez gehiegi ala ere, eh?
3: Zematera?
0: 125.
1: Bueno, ala ere igoera nabarmena da, eh?
0: Bai, baina... Bai, taldean izatzen duenean 125 ingurukoa da. Bakarrik izatzen duenean esan da bezala 115 ingurukoa. Baina, arazo badauka, tamaina hondiko animalia da. Normalean, bero hondiko lurraldeetan aritzen dena. Eta bero egunetan eta egunez izatzeko joera du, azkar nekatzen da. Eta, harrapakinek askotan, azken momentuan, ies egiten diote. Didoren bat ikusten baduzu, badago momentu bat, lehoia amore ematen hasten dena. Eta harrap, eta... biktimak, hori badaki lehoia nekatu egingo dela. Eta hor jokatzen dute, norantza aldaketekin, sigisagan ibiltzearekin, horrek lehoia asko nekatzen duelako. Baina, besteren bat esan barko bazen dute, buruntz egingo dugu. Eizata saltuago du, baina sabanatik urrundu egingo gara. Espezie desberdina daude horregatik arrantza hori aipatuko dizuet, bere eiza edo harrapatze tasa hori 30tik, 130tik, 140ra doa, eta da hartza. Hartzak duena da lausotasun handia. Bere eiza esparrua zabalagoa da, arrantza ere egiten duelako, izokina ere harrapatzen duelako, baina fruitutaz ere ligatzen delako. Eta horrek egiten du bere ansitate edo eiza behar maila jetxilioiak bai ala bai lauankeko animalia bat harrapatu behar du. Hartzak ez, hartzak pasaitzak garai luzeak masustak eta antzeko fruitu txikiak jaten. Gero bada garai bat nun amuarraia barkatu izokina oso errexarrantzatzen duten, hortxe ba, urjauzi txikietan saltoan da zarrapatzen dituzte, eta behar duenean eizatu ere eizatzen du. Euren gainetik dagoena, nahiko animalia fina eta hemen aldatzen da, abiadura, da gepardoa. Gepardoak eizatzen du saiatzen den bi alditik behin. 140ko tasa dauka. 120 kilometro orduko abiadurak harrapatzen ditu. Hori bai, energia oso azkar gastatzen du. Daz, bota eta harrapatu. Utxi egiten baldin badu, hor komeriak izaten ditu bigarren saiakera horretan. Horregatik, bueno, ba, askotan arrakasta izaten du, erditan, baina bere estrategiak oso ondo neurtu behar ditu. Eta gepardoak korrika hasten denean, badaki, bitik bat arrakasta izango dela. Baina hemen badator animalia bat ziurrenik ezagutzen ez duzuena.
1: Izango da Labezo morro bat.
0: Ez, lau hankeko animalia bada, eh?
2: Ni burun daukat bat, apostu bat, eh? Buztitzen naiz, eh? Eta etorri zait kamaleoia. Kamaleoia pentsetan mingainatatzen dunean, askotan harrapatzen dula.
1: Euretik egon.
2: Botatzen gatik.
1: Zaza!
0: Ba... Ez da kamaleoia itzegin nahi duzuen animalia, pixkat komparatibonetan, bueno,
1: nolai... Tamainaz?
0: Lau hankeko animali ugaztun aragi jaleta zari naizelako, baina kamaloiak maidu euneko 80 eta 90 arteko arrakasta.
2: Bueno,
0: beraz, ondo ari zinen, oso ondo ari zinen.
1: Baina, ez batu behar dugu, kamaleoia baino haundi, tamainaz haundigoa den animali bat? Ugaztuna?
0: Da, animalia batzuk ikusiko bat zenu, akaso, ba, kasu egiteko joera izango zenukena.
1: Txakurua.
0: Iaia, likaoia izena du, likaon, bai. Da, txakur basati afrikar bat. Espezia genetikoki txakurretik urrunduta dago, ezin dute elkar reproduzitu, baina ba, malinua baten nahiko antzekoa den txakurra da. Oso atletikoa, oso fina, oso harina, eta batez ere erresistentzia ikaragarriko txakurra, eta taldean izatzen duena. Likaoiak 185-eko eiza arrakasta tasa dauka. Horrek esan nahi du, behin likaoi talde batek harrapatzen duela biktima, oso zaila dela horri ies egitea.
1: Zabelarri polita dauzka.
0: Eta animalia polita da. Badauka, jenarekin antza puntu bat, baina askoz politagoa da. Bai, eta esan da bezala, ez dago malinua pixkat iletxuago batetik hain urrun, ez dago juri, zeiru itzen zaizu?
1: Niri iruditzen zait, gustatzen zaizkidala bere belarriak eta bere guztana, eh? Eta kolore bitxia daukala, eta ba, ulertzen dudala zergatik eizatzen duen hainbeste, ze ni ere gerturatuko nitzake. Esan ez, ai, jakur bat, eta gerturatu eta...
0: Han, hor, argazkiren baten ikus daiteke.
1: Likaon piktus.
0: Bai, bere hortzak ikus daitezke, ikaragarrizko indarra du matrai ezurrean. Eta bai, malinuarekin konparatiba bat eginda, ba, antzekotasun asko sortzen dira, baina ez dauka antzekotasun genetikorik. Adituen arabera, espezialisten arabera, hemen antzekotasuna sortzen da, antzeko baldintza beharretara egokitu direlako, ba, arrazoi ezberdinengatik historikoki. Erresistentzia handia, arintasuna, trebetasuna handian mugimenduetan, eta likaoia eizean azten denean horrek ez du parekorik. Baina badakizue, ez esan esango juri.
1: Izugarri iruditzen zaidala, hainbesteko eraginkortasuna edukitzea eizean, eta aldi berean egotea galtzeko arriskoan dauden animalien zerrendan. Ze, ez berez, iruditzen zait pixka bat kontraesankorra izan daitekela, ez? Zan nahi dut, beraiek aina iztari onak balin badira, ba ez daukate, ez dakit, arriskuari ondo egiten diote aurre, baina aldi berean, ba, zerrendan daude, galtzeako arriskuan dauden. Karo, hemen gero beste faktura batzuk sartzen dira, agian ugalkortasunean beste arazo batzuk dituzte eta gutxiago jaiotzen dira. Baina, ulertzen dira zuez esan nahi du,
0: bai.
1: Berez, hain ondo erasotzen balin badute, gero arriskuan egotea iruditzen zaidala pixka bat bitxia, behintzat.
0: Babai.
2: Ikusten dut bai, izena, etimologiko, justu agertu zait, mitologian likaon zala errege oso maltzurra, oso, eta sukaldatu zuen bere semea zeusi emateko.
1: Aiba.
0: Ostra.
1: Aiba.
2: Enbalorri esan, ez da giporazia de hori, zerbait esan nahi du izenak igual, ez?
1: Hala, hemen jartzen du, txakurrak izaten dituzten gaixotasun kutsakorrek ere edugitzen dituzte, amorruaren gaixotasuna.
0: Bai, eta gaitz endemiko hiek joan dira beregana barneratzen, eta horrek jartzen ditu bereziki arriskuan, ze ez da nola baite eiza furtiboak ekarretako arrisku bat, gehiago da, bueno, ba, gaixotasun batzuei aurre egiteko gaitasun eza. Baina bada animalia bat, kamaleoiaren eta likaoiaren gainetik eizatzeko gaitasuna duena.
1: Ah, ez altzen hau.
0: Ez, likaoia da, lauanketan, sabanan, baina... Hortik ateratzen bagara...
1: Labezo morroa.
0: Hemen, labezo morroa mozolo erra da. Hemen, zera, indiokarrek esan du badaula bate gehiago izatzen duena, eta dela, zera, el txoa. Bai, bueno, zuri gau batean 17 bider harrapatzen zaitulako. Baina animalirik zehatzena eta gaitasun handiena duena da libelula. 185-eko gaitasuna du. Baina ez du harrapa kari hori nolabait harrapakin hori jarraitzen. Libelulak baditu oso begi bereziak, badu nolabait mundua kamara geldoan ikusteko gaitasuna, eta 360 graduko ikuspegi esparrua. Orduan egiten duena da, harrapatu nahi duen eltxoaren ibilbidea, trajektoria hori aurre ikusi. Orduan berak egiten duena da, interzepzioa. Bera, iristen da...
1: Segida matematiko bat bezala.
0: Hori da, bestearen bidean, kalkulo logaritmiko bat egiten dugu juri. Eta gitorra.
1: Ike ginoena porra irabazteko larun batean.
0: Hori da.
1: Lokotxbiltzean.
0: Lokotxbiltzean.
1: Eta gara, ba... badakizu zer daukan libelulak euskerazko mila izan eta denak politak.
0: Oh, bai.
1: Sorgin horratza.
0: Oh, ze polita.
1: Mari horratza. Txerren burduntzia.
0: Oh.
1: Edo burruntzi. Jatetxe, ezagutzen dugun jatetxe bat ezela.
0: Bai.
1: Hortik etorriko da izena. Ez, burruntzi, klaro.
0: Gehiago esango nuke, burruntziaren tresnaren antza duelako.
1: Ba, burruntzi, euskeraz burruntzi omen da libelula.
0: Ba, libelulak ez du txuletari jaten, baino likaoiari txuleta batzuk jarrizkero parrilean horiek ere jango lituzki, gure aurretik.
1: Baita guk ere.
0: Baita guk ere. Baita guk ere.

Eta entzuleo, guke txuleta batzuk jan eta gero zera nahi izaten dugu. Batzuk postrea, besteok nahiago dugu postrea saltatu, azukrerik gabe, bide zuzena egin kaferaino. Ze etxionetan, kafezaleak gara eta gaur ospakizun eguna daukagu hementxe bigarren kafean.

0: Gaur urriak bat, kafearen nazioarteko eguna dugu, esan bezala. Badakizue, uraren ostean munduko edari kontsumituena dala kafea? Zehazki egunero, ematen dunez, mundu osoan, 2,250,000,000 katilu kontsumitzen dira. Zuek, Inigo, Goiuri, Mai, zenbat kafe hartzen duzu egunean? Bi bakarrik?
1: Nik urtean 1,500. Hola, boro bilduta.
2: Normalean pare bat.
1: Ni 4,500 mugan ibiltzen naiz. Oraintxe, 3. hartu berri dut.
0: Ondo.
3: Nik ez dut kaferik hartzen.
1: Dazuka izea?
0: Nik gaur egun 3 daka topea, baina unibertsitate garaian asko gehiegi hartzen dituela aitortu behar de.
3: Eta gero lo?
0: Ba, egia esan arazorik ez unibertsitate garaian gaur egun ez.
3: Beste, jende asko esaten du, bueno, nik hau nahikoak gero bezala ez dut lorik egingo eta zure gorputzak kafeina xurgatzen du ondo eta ez dizu arazorik sortzen.
0: Ematen duen ezura bezala ja da.
3: Ondo.
2: I batzutan gauen bai, baino preziogatik. Kafea dago ja.
1: Hola, gauen bai preziogatik ez zerbait.
2: Ba, jo, garesti delako, esan nahi detartzen duzu bi kafe egunean, eta zentzu zeba gaztatu dut kafetan gaur, ez? Oso garesti, zakit, irutazai garesti egide, hola.
0: Segun nun, gehiago.
1: Bai, eta esango nuke, segun nun, hartzen duzun kafe kalitateerako gehiagitxo, bai.
0: Era bat. Kafea egia da oso errotuta dago gure kontsumo ohituretan, baina klima baldintza beroek dituzten herrialdetan soilik ekoizten da. Egun Brasil da kafe ekoizpen handiena duen lurraldea. Munduko kafearen 25% bertan ekoizten da. Eta haren atzetik Vietnam eta Kolombia. Espainiar eta Frantziar estatuan beraz ez da ekoizten eta horrek ekoizpen lurraldetatikan merkaturatze zirkuitu luzeak eskatzen ditu hemen kontsumitu ahal izan dezagun. It's a quarter till three. We're sitting here talking. Ala, Gasteizen bada, bidezko merkataritza oinarri, kafe berdea landatzen den finkatik bertatikan zuzenean erosten duenik. Eta behin haien lokalean, kafe aldote txikitan txigortzen dute, modu artisauean gainera. Ala, produktu freskoa lortzen dute, jatorri eta hartzidura prozesu bakoitzean tueste optimoa duena eta katiluan bere potentzial handiena eskuratzeko. Tricky Coffee du izena, proiektuak Gasteizen dago kokatuta eta gehiago ezagutzeko Ainhoa Oianguren dugu telefonoz bestalde. Egunon, Ainhoa?
4: Egunon.
0: Zer moduz?
4: Oso ondo, nila, bueno, indala asko jasina segunan ere kafetxoakin, oza que prestemen.
1: Edo zin kaferekin ez toasiko egun, Ainhoa, ke?
0: Ziurrez, ez?
4: Edo zin ekin ez. Berezi batekin gainera.
0: Ze ondo. Tricky Coffee kideak egia da sektorean ibilbide luzea dakazuela eta esperientzia handia. Hala, zuek zuzenean kafea ale berdeetan erosten duzue eta nik edo zeinek erosiko lukeen etxeko italianan sartzeko kafe paketerainoko prozesua egiten duzue gainera, ez? Hasteko zuen webgunean irakurri dut, katiluratzen dituzuen kafearen atzerako bidea bermatzen duzuela, hau da, finkatikan bertatikan katilurarteko bidea zeuen esku dagoela. Garrantzi handia ematen diozue horri, ez?
4: Bai, guretako kafea ez da zapure bat, baizik eta pertsonak diez, pertsonak nune finka badaukaten, beraien kafe produkzioa eta guretako beraien historiak kontsumitzaile ekartzea eta ulertzea zer nahi izan duten sortzea kafe horrekin oso importantea da. Guretako identitatea kafeetan lantzea da gure baloretako handienetakoa eta horrek itxen gai txube bai ezberdinak ez kafeetan bakoitza dauka bere izen bat, finkako izena, produktorearen izena eta nonde datorren eta horrela be bai kontsumitzaia daki dauka transparentzia bat jende asko, bueno, tostador asko ez dutena eman.
0: Jo, bidaia horietan imaginatzen dut pertsonekin zuzenean mila historio, mila errealitate ezagutuko dituzuela. Kontatuko zeniguke baten bat horrela ipagarria edo azkeneko bidaia batean ezagututakoa?
4: Bai, ba, ni 2023an Kolombiara joateko aukera izan nuen gure tratu zuzena ezagutzera, Diva Emile Sánchez. eta bueno, berak dauka situazio konkretu bat, nun bueno, bera bueno, jakitzen baldin badugu, ba Kolombia daukala hainbat grupoa armatuak, ba bera horretako batean zegoen sartuta, eta ba bueno, gobernuak ematen dizu ba grupo armau hortatik irtetzeko aukera, eta kafea da bide bat, ez? Beraiendako ba ba sozializatzeko, eta bide bat ba bueno, beraien ogibidea lortzeko, ez? Eta nire sozioa Honorio ba ja berakin harremana oindala 2018-tik mantendu zauen, eta oraindik jarraitzen dugu, eta ba berari bizitatzera joan ginen, eta bere realitatea ba bueno, hemen kontatzen duzu ba zelan dan tratu zuzen bat, eta nola lagundu izan duzun pertsona honi ba finkan inbertiruten, eta formazioan, eta bere bizitza kalitatea hobetzen, baina gero bertan ikusten duzu nola oraindik ba bere grupo armatua nola beraren atzetik dabilen oraindik, eskoltak ofreziru dutiela eta ez duela nahi, orduan zuk ikusten duzu bere realitatea berez ez dala erraza, eta gero claro, amenaza horrengatik ikusten duzu bebaik zelan kafea produzitzeko ere arazo horrek bueno, ba, sozialmente ba, arazo horrek existitzen direla, eta batzutan ez dakizula tratu zuzen hau zenbat durako dauen, edo zelan zuk zehalegin gehiago egin behar dituzun ba, bera den situazioa hobetzeko, ez? Eta ja ez da hainbat zelan doan produktua eta kalitatea, baizik eta situazio hori hobetzea da zure helburua, baizik, ez? Eta gero ba prozesu garbi bat egitea baita da importantea, baina batez be beraren ongizatea eta lasaitasuna da gure helburu, ez?